0: სანტიაგოში კიდევ ერთი გართობა ამ მდიდარი ტურისტებისთვის, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე. ეს არის მძვინვარე მდინარე კოლორადოს მორევში გადახტომა 50 მეტრის სიმაღლიდან. ვენაში ეს გამოცდა უკვე გავიარე, როდესაც დუნაის კოშკიდან 152 მეტრის სიმაღლიდან გადავხვდე. ვენაში 10 წუთი ვიდექი იმ ხიდზე და ისტერიკა მქონდა. ვემუდარებოდი გავეშვი, ვეუბნებოდი, რომ არ მინდოდა ამის გაკეთება. და ის ნაბიჯი ყველაზე საშიში იყო ჩემს ცხოვრებაში. ცხოვრებაში ყველაზე დიდი სტრესი იყო. და როცა მეკითხებოდნენ, ნასტია მსგავს რამეს გაიმეორებდი თუ არა, ვპასუხობდი არასდროს. თუ გინდათ, პარაშუტით გადავხტები. პარაპლანზე ვიფრენ, მაგრამ ხიდიდან არასდროს აღარ გადავხტები, იმიტომ რომ ეს ძალიან საშიშია. და რა? და რა? ვაუ, მიწევს გადახტომა. დიდი მადლობა ყველას, პროდიუსერებს, ადამიანებს, რომლებიც ამ გადაცემაზე მუშაობენ. შეიძლება იფიქროთ, ერთხელ თუ გადავხტი, მეორე დაღარ არის საშიში, მაგრამ არა, ასე არ არის. ყოველთვის საშიშია. როცა უკვე მიფრინავ მესამე, მეხუთე წამზე საშიშია. ბოლომდე საშიშია. მანამდე სანამ სოსისივით არ დაეკიდები ჰაერში. მაგრამ ყველაზე დიდი кошмари. ახლა როცა იმ ხიდს ვხედავ, უკვე გული მისკდება. ყველაზე საშიში მომენტია, როდესაც კიდეზე დგახარ, უნდა გადადგა ნაბიჯი და გადახტე. რა თქმა უნდა, წავიდეთ. ნახოთ სიამოვნებით. მორჩა უკვე უდად ვარ. მეგობრებო. წადით თქვენი. ეს ბანჯი ვერ შეედრება ვენაში ციბილურ ბანჯეს. იქ გიგანტურ გასაბერ ლეიბზე ეშვები. აქ კი? აქ? მიფრინავ თავით ქვევით მღვრიე ბობოქარ დინებაში და ხედავ ქვებს, რომლებზეც შეიძლება დაიმტვრე. თავი არ ვიტირო. მორჩა, ის მომენტია, როცა შენი რიგი ახლოვდება და უკვე მიემართები გადასახდომი ხიდისკენ. არა, მას არ გავაკეთებ, მას არ გავაკეთებ. მორჩა, უკვე ბაცნობიერებ რა სიმაღლეზე ვარ. ვერც ერთი კამერა ვერ გადმოსცემს იმ ემოციას. ვერც ერთი ტექსტი ვერ აღწერს ამ მდგომარეობას. ამას ვერაფერს ვერ შეადარებ.
1: გადახტომისას სალტოს გააკეთებ?
0: არა. სალტოს არ გავაკეთებ, უბრალოდ ა.
1: რა ქვია?
0: ანასტასია.
1: მე პაოლო ვარ.
0: მეგობრებო, ეს საშინელება. საშა, ძალიან საშიშია. ქვემოთ ვიყურები და ვხვდები, რომ ეს დასასრულია. სანამ დასათვალიერებელი მოედნიდან უყურებამ ყველაფერს, არაფერია, სისულელეთ გეჩვენება. აქ რომ დგახარ და უკვე თოკებს გიმაგრებენ, იწყება. ყველაზე საინტერესო იწყება.
1: ერთი, ორი, სამი. და გადახტები.
0: ერთი, ორი, სამი?
1: აი ასე.
0: ხო, ნუ მაჯანჯღარებს. ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი კარგადაა. ყველაფერი კარგადაა, ყველაფერი რიგზეა. ამას ახლა თუ გავაკეთებ, ამას თქვენთვის გავაკეთებ. უბრალოდ იცოდეთ, რომ მიყვარ ხართ. მადლობთ, რომ არსებობთ.
1: 1 2 3. ხო. მოემზადე?

0: mírate, eso, ahí. Y a las 3. Vamos, preparada.
1: Gerbian Zapasuri, Santiago de Chile.
2: ავტობუსის ტერმინალის ამბო.
3: სანტიაგოში თუ მოხდებით, აუცილებლად გამოყავით ნახევარი დღე და გაემგზავრეთ პატარა ქალაქ ვალპარაისოში. ტურისტები იქ კომფორტულ ავტობუსს $7-ად მიყავს. ვალპარაისოში მიდის?
4: ვალპარაისო.
3: ვალპარაისოში?

0: Valparaíso. Valparaíso. წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარე უძველესი ქალაქია. მისი ბორცვები ყვავილებივით ფერადი სახლებით არის მოფენილი. იქამდე მისასვლელად საათნახევარია საჭირო. მაშასე მოგზაურობა იწყება.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
2: კახონ დელ მაიპასველი.
0: მოემზადე? მოემზადე?

მამის დედაც. მე მონტაჟებს ძალიან მთხოვ. თუ შეიძლება ახლა მირისთვის შესაძლებელი მუსიკა დაადეთ. ამ გავლას. თუ შეიძლება.

საფასურში მხოლოდ საუკეთესოები მუშაობენ. საუკეთესოები.

0: ხა. უბრალოდ გგები და აკეთებ ამას.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
0: ქალაქი ვალპარაისო.

0: Valparaiso უკვე 500 წლისა. ქალაქისთვის ეს პატივსაცემი ასაკია, თუმცა გარედან ერთის შეხედვით ამას ვერ იტყვი. ის საკმაოდ მოდურად გამოიყურება. Valparaiso ქალაქი გასაფერადებელი. და ვისაც არ დაეზარა, ყველამ გააფერადა. ნიჭიერმა მხატვრებმაც და არც ისე ნიჭიერებმაც. ალბათ უკვე დამცინეთ, რომ საათნახევარი ღობეების გრაფიტის სანახავადი ვიარე, მაგრამ ვალპარაისოში მარტო ამისთვის არ ჩამოსულა. აქ აუცილებლად უნდა გასინჯოთ დელიკატესი, რომელსაც ადგილობრივი მაცხოვრებლები აღმერთებენ. ცოცხალი ქვები. შეხებისას ქვას არ გავს, იმიტომ რომ ძალიან რბილია. ეს სუნი ნამდვილად არ არის. ამას სუნს ვერ დაარქმევ. საშინელება. ყარს. რაღაც ორგანული სასუქის სუნი აქვს. ასე მგონია ხელში განავალი მიჭირავს. იურები გზაზე რომ შემხვედრო და ფეხით მოვისვრიდი, რომ გზაზე არ გდებულიყო. აქ კი ამ საშინელ ბინძურ ქვას ყველაზე ძვირად ღირებულ რესტორნებში მიირთმევენ და მზამ მდგომარეობაში მოგართმევენ. Пули, плиз.
1: Плиз. Хир, мани.
0: Шена ихе. Хелеби дасули макс.
1: Да доставай, доставай.
0: Амуйре, амуйре. Уга шения.
1: Не запачкай. Есть?
0: Арда суару. Арис?
1: Есть.
0: Арис.
1: Вы шутите?
0: Хумрокт? Амузар мазар квас вершевча.
1: Как это есть?
0: ეს როგორ უნდა ვჭამო? როგორ უნდა ვჭამო?
1: Да.
2: Пиура это морское животное.
0: Пиура ზღვის ცხოველი, რომელიც წყლის ქვეშ კლდეებზე კოლონიებით ცხოვრობს.
1: Танаци
0: цуцеба.
2: Вот эти полости
0: ეს ღრუები გამტარებია. მათი მეშვეობით ცხოველი ზღვის წყალს ფილტრავს და თავისთვის სასარგებლო ნივთიერებებს აკავებს.
2: Пиура
0: ძალიან აფასებენ იმის გამო, რომ ორგანიზმის ქოლესტერინისგან და ცხიმიშავებისგან წმენს.
1: Can I eat?
0: შემიძლია შევჭამო?
1: Можно есть, да?
0: შეიძლება?
1: Есть, можно?
0: То есть прямо
1: такой сырым берёшь?
0: Ану, умсайгеб და შეჭამ? Дех.
1: Банзай.
0: Банзай.
1: И
0: расашинелеба. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მიწა ჩავიდე პირში.
1: Похоже, знаете,
0: ისეთ расკავს.
1: Молоки рыбы.
0: Рагат саоцрад мқрали тевзис хорч. Танат шламиани тевзис.
1: Но скрипит.
0: Билебзе микроба.
1: Попытка 2.
0: Карги, ста მეორე.

0: ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ ეს ყველაზე უსიამოვნო საჭმელია ჩემს ცხოვრებაში. საშინელება, საზიზღრობა. მაგრამ კარგი ამბავიც მაქვს. ახლა უკვე მაქვს 1 კილო
1: этого Гербиан Сапасуре, Сантьяго де Чили.
0: კენედის გზატკეცილი.
2: ასეთი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ხუმრობ. ასეთი რამ უკვე ჯერ იყო. თქვენთვის ვტოვებ. სანტიაგო დე ჩილეში ბოთლი რომ იპოვოთ, პრეზიდენტ კენედის გზატკეცილი უნდა იაროთ. შემდეგ ჩაუხვიეთ მარცხნივ პერეს ზუიოვიჩის წრილ გზაჯვარედინზე ჩასასვლელთან. ჩვენი განძი გზაჯვარედინიდან 30 ნაბიჯის მოშორებით. ესტაკადის ქვეშ ბუჩქებშია დამალული.
3: Всё.
2: Ай, ясно.
3: И было.
2: А, всё, იყო ეს ყველაფერი.
1: Гербиан Сапасуре, Сантьяго де Чили.
0: ვერასდროს გამოიცნობ, როგორი ვიკენდი გელოდება სანტიაგოში.
2: ამჯერად გაგვიმართლა. სანტიაგო კარხასიაძე იყო და დაგვახვედრა მზე, ცეკვა და ღიმილი.
0: მე მან ახალი გასართობებით, ჭრელი ქუჩებით და მოულოდნელი დელიკატესებით გამაგვირვა. თანამ ყველაფერში ბევრი ფული არ გამოურთმევია.
2: მე და ოქროს ბარათიც დავუმეგობრდით სანტიაგოს. დიდი მადლობა მას ამ ორი საოცარი მხიარული და დაუვიწყარი დღესთვის.
0: ამოიღე, ამოიღე, ნუ გეშინია. ახლა უკვე მაქვს 1 კილო, აი ეს.
2: საფასურში მუშაობენ მხოლოდ საუკეთესოები. ყველაზე საუკეთესოები.

0: დე არმასის მოედანი.
1: ვინდგას იქ, ვინდგას? შემთხვევით ლორდი პტუშკევიჩი ხომ არ არის?
0: ეს ნასია საფრთხე ხომ არ არის? როგორ ხარ? ქალაქი მოგეწონა?
1: ანტონ, მოდი პირველი შენ მომიყევი, როგორ მოგეწონა ქაურობა?
0: მე რატომ? შენ მომიყევი, ყოველთვის მე გეკითხები, შენ მიყვები.
1: შენ ლიდერი ხარ ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობაში, შენ დაიწყე.
0: მოდი ავაგდოთ მონეტა.
1: მონეტა?
0: მონეტა. პირველი ვინ მოყვება სანდიაგოს შესახებ? ვინ აგვიკრძალავს? ეს ხალხი?
1: ვინც კამერის უკან დგას?
0: ოღონდ ამჯერად მე ვიქნები საფასური, შენ კი გერბი იქნები. კარგი?
1: მედი.
0: ისტორიაში პირველად. საფასური?
1: გერბი. მოიცადე, როგორ?
0: უცნაურია არა? ნახვამდი სანდიაგო. საფასური.
1: პირველი შენ მომიყვები.
0: მე უნდა მოყვე.
1: შეშობეს არავის დაინტერესებს, ამიტომ მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შეხვდებით ერთმანეთს.
0: რატომ არ დაინტერესებს?
1: ძალიან გვიყვარხართ უსასრულოდ სული სიღრმემდე.
0: რატომ გგონია რომ არ დაინტერესებთ? იცი რა საშინელება ვჭამე. ცოცხალი რვა ფეხასეულში მასთან შედარებით ნამდვილი დელიკატესია.
1: არ არის საინტერესო, იცი ახალი ტრეკი ჩავწერე.
0: სანტიაგო შეხვდები.
1: ამას მოგიყვები. ჰო. სანტიაგო, გიხარია ჩემი დანახვა?
2: მე არა. გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო, გთხოვ შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ

0: საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ხავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი, პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე პიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

Салам патриотсамло радио მსმენელებო და телемаყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემასები ასემ დღეს წაიყვანამ გადაცემას მე და მინდა ჩემი გადაცემა დაიწყო იმ მილოსვით პირად შემადგენლობას უპირველეს ყოვლისა შეარაღებული ძალების ყველა მთელ საქართველოს მოქალაქეს ყველას მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ის ვეტერანები და შეიარაღებული ძალების სამხედრო და ომის ვეტერანები და სამხედრო ძალების ვეტერანები და მათ მიულოცო ეს დღე, რადგან ყველაზე მეტი ჯაფა მათ აქვთ გაწეული, დაწყებული 91 წლიდან და დღემდე, რასაც ისინი შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში დებენ და სამშობლოს დაცვაში დებენ თავის ჯანმრთელობას, თავის სიყვარულს, თავის ამაყს, თავის გამოცდილებას, განათლებას და ყველაფერს, რაც კი მათ სიმდიდრე გააჩნიათ, რადგან ქვეყნის უსაფრთხოება, თავდაცვის უნარიანობა ერთ-ერთი პირველი ასპექტი არის, რომელიც ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეხება. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ძალიან იშვიათად, მაგრამ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრეზიდენტს, უმაღლეს შეარაღებული ძალების, უმაღლეს ანდა თავდაცვის ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, რადგან მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ის, რომ დაეჯილდოებინა ოფიცრები, გენერლები, ოფიცრები, უმცროსი ოფიცრები, სერჟანტები და ჯარისკაცები შეარაღებული ძალის ორდენებით, მედლებით, წახალისება მათთვის სამხედრო წოდების მინიჭების და ასე შემდეგ. ბევრჯერ მესმის და განსაკუთრებით აი დაჯილდოების როდესაც მიანიჭეს მათიაშვილს გენერლის გენერალ-ლეიტენანტის წოდება და სხვა გენერლებს და პოლკოვნიკებს ვისაც მიანიჭეს წოდება, მე წოდებებს ვლაპარაკო. Ну, ხელად გამოჩნდა იმდენი ისინი, ამდენი გენერალი, რაში მიაწოდეს წოდება, გენერლობა და აი დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი რა. იყო აფხაზეთის ომში რატო ყავდა ამდენი გენერალი. კიდევ მინდა ერთხელ ყველას შევახსენო. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. ყველა თანამდებობას შეარაღებულ ძალებში, სამხედრო ძალებში, ძალოვან სტრუქტურებში, აქ თავისი რანგი, ისევე როგორც განათლების სისტემაში, ისევე როგორც სხვა სისტემებში, სადაც რანგირება არის, უბრალოდ ვთქვათ ლაბორანტიდან და შემდეგ გასული ლაბორატორიებისა და საერთოდ კათედრებისა და მეცნიერებათა აკადემიების ყველა რანგირების თანამდებობის და საერთოდ არამთან ან რანგებთან დაკავშირებით მათი წოდებები. აკადემიკოსი იქნება, პროფესორი იქნება, დოქტორი იქნება. ასე არის შეარაღებულ ძალებში. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. და თუ ის თანამდებობაზე არის დანიშნული, და ეს თანამდებობა არის გენერლის, პოლკოვნიკის, ვიცე-პოლკოვნიკის, მაიორის, ესე იგი მას ეკუთვნის, სანამ ის ამ თანამდებობას უძღვება და ამ თანამდებობის ყველა ფუნქციას

ასრულებს და დადებითაც ასრულებს მას. ესე იგი ყველა დრო, რაც არის განკუთვნილი იმისგან, მაგალითად, თქვათ, მაიორიდან ვიცე-პოლკოვნიკამდე არის 4 წელი. აი, ამ 4 წლის განმავლობაში თუ ის ასრულებს, პირნათლად ასრულებს თავის დავალებას, მას ეკუთვნის 4 წელი გავიდა, მას უნდა მიანიჩონ უკვე წოდება ვიცე-პოლკოვნიკი. არ არის დრო განკუთვნილი პოლკოვნიკიდან გენერალ, ბრიგადის გენერალამდე და ასე შემდეგ. იქ დრო არ არის განკუთვნილი, რადგან უკვე ის ასაკი ისეთი არის, პოლკოვნიკები ხდებიან სადღაც 45 წლის შემდეგ, ძალიან იშვიათად რო 40 წლამდე, ეს განსაკუთრებული დამსახურება ჰქონდეს და ამის, მაგრამ ისე ვერ მიახსენ, იმიტომ ისე არის რანგირება დროში გაწერილი, მაშინ ვადაზე ადრე უნდა მიანიჭონ ეს წოდება. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებსაც გონიათ, რომ შეერაღებულ ძალებში ჩვენთან არის ძალიან ბევრი გენერალი. გენერლის წოდება და გენერლის წოდებით, რომელიც ოფიცერი ან გენერალი მაგალითად მოღვაწეობს, ანუ სამსახურში არის, არის ყველაზე დიდი 4-დან 7, ნუ მაქსიმუმ 10 წლამდე. შემდეგ ის თატარიგში გადის, მაგრამ ის გენერალი რჩება. ამიტომ იმას ლაპარაკი, რამდენი გენერლები ყავს. საქართველოს სრული შტატით შეარაღებული ძალების, რომელიც მაგალითად არის 99 წლის ჟენევის ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შემცირებასთან დაკავშირებით, განკუთვნილი კვოტებთან დაკავშირებით, საქართველოს, რომელსაც ეკუთვნის მთელი მოსახლეობის არაუმეტეს 1%-ისა და კონკრეტულად წერია არამეტი 40,000-ისა ჯარი შეიძლება საქართველოს ყავდეს. ამ 40,000 ჯარისათვის სადღაც 100 უფრო სწორად 1000 პირადი შემადგენლობის 1000 კაცზე ერთი გენერალია. შტაბებში გენერლები მეტია, მაგრამ ბრიგადაში არცერთი გენერალი არა. თუმცა მე როგორც ვფიქრობ და მე ეს მქონდა გაკეთებული თავის დროს და ჩვენი სამხედრო კოლეგია და უშიშრობის საბჭო ამას დაეთანხმა, რომ ბრიგადის გენერლის წოდება, ეს არის ბრიგადა და იმის გენერალი, ანუ პირველი ადამიანი, მართველი, ვინც არის. მას ეკუთვნის ბრიგადის გენერლის თანამდებობა. ნუ რა თქმა ჩვენთან შეგვეცილია და ბრიგადა პატარა არ არის, 4000 კაცია. და რატო არ ეკუთვნის მას ეს თანამდებობა, ამ თანამდებობასთან შეფასებით, შეფარდებით ბრიგადის გენერლის წოდება. არა, ძალიან ბევრი გენერლებია. რატო არის ბევრი გენერლები? ვერ გავი, თუ პროფესორები და დოქტორები არის 6000-ზე მეტი. ამ საქართველოს, ამ პატარა საქართველოს 120,000 ადამიანის, 6 ადამიანზე ერთი პროფესორი და დოქტორი. ეს რატო არ შეიძლება იქ შეერაღებულ ძალებს, როდესაც იმსახურებს, გავიდა 5 წელი, უკვე ეს გენერალი გადადგა, სადარიში გავიდა და მის მაგივრად ახალი ინიშნება. მაგრამ ეს გენერალი რჩება, ამდენი გენერალია. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის სწორი და ესე იგი ეს არის დამცირება და ზოგიერთს გონია, რომ გენერლობა როგორც ორდენს და მედალს არინჩებენ. არავითარ შემთხვევაში. ის არის ამ თანამდებობაზე, მას ეკუთვნის გენერალი. თუ არ ეკუთვნის, მაშინ გაანთავისუფლეთ ამ თანამდებობიდან. აი ეს არის სახალისება თანამდებობაზე დანიშნა არის. ამიტომ მე ვფიქრობ და დიდი მადლობა მინდა გადავცე ჩვენს უმაღლეს მთავარსარდალს, რომ ეს საფეხური გადადგა და მიანიჭა ეს წოდებები, მაგრამ ძალიან ცოტა. რაც მე წავიკითხე მის მოხსენებაში, ჯერ ერთი სამხედრო აპარატი აუცილებლად უნდა ყავდეს უმაღლეს მთავარ სარდალს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ასე არ იწერება, როგორც იყო გამოქვეყნებული, მიულოს მიენიჭება ამ თქვათ გენერალ მაიორ ასეთ პირს, მიენიჭოს გენერალ ლეიტენანტის წოდება. არა, უნდა იყოს დადგენილება მისი ნომერი, ან ბრძანებულება და მისი ნომერი, ან ბრძანება და მისი ნომერი და ჩამოწერილი ვის კონკრეტულად. ეს ამონაწერი ამ ბრძანებიდან შეიძლება ბრძანება მთლიანად იყოს, ყველა იყოს ის გაწერი, მაგრამ ამონაწერი უნდა გაეგზავნოს იმ პირს, ვისაც მიანიჭა ეს. ეს არის ის დამსახურება, რომელიცაც სახელმწიფო მეთაურმა ის შეაქო და დააჯილდოვა. დააჯილდოვა, რომ ის გენერალი არის, იმიტომ რომ მან ესას სამსახური, ეს თანამდებობა მან აღასრულა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის დიდი შეცდომა და ამიტომ სია უმაღლეს მთავარსარდალს დღესასწაულები არის, დაბადების დღეები არის, სხვა რაღაცა ისეთი ნაწილის დღე არის და ასე შემდეგ, რატო არ უნდა იყოს დაჯილდოებული? აბა მიდით მეფის რუსეთის ჯარში ნახეთ, რამდენი არის და 4 გიორგის კავალერი არის საქართველოში. აი ეს უფრო კარგად მამია გოგოლაძე მისის და ჩვენ მოვიყვანთ მასზე და დავთვლით იმას, რამდენი
წმინდა გიორგის კავალერი არის, იყო იმ მეფის რუსეთში და იმ ჯარში არ ყოფილა ესეთი ჯარისკაც, რომ იქიდან გამოსულიყო და ეს კავალერის ისინი არ ქონდა. თუნდაც ის აიღეს ქართულ ჯარში რამდენიმე მსახურობდა მათგანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზოგჯერ რო დაგვიგდოთ ყური ჩვენ იმ ვეტერანებს, ვინც გამოვიარეთ, ნუ რა არის 36 წელი მსახურობდი შეიარაღებულ ძალებში. არიან, რომლებს მეც ბარდი კვარდიბაიძე რამდენ მსახურობდა, ჩვენთან რობერტ თავაძე, გენერალ ლეიტენანტი, რომელიც ქართულ ჯარში მას არაფერი არ მიუღია იმ წოდებებიდან, რომელი წოდებებითაც ის მოვიდა. იყო სტავკა ვერховного главнокомандования ურალიდან восточного направления. ურალიდან წყნარი ოკეანის ჩათვლით რაც ჯარები იყო და ფლოტი იყო, ყველა მას ექვემდებარებოდა ზურგის დარში. და ეს ადამიანი ჩვენთან მოვიდა, რა წოდებითაც მოვიდა, იმ წოდებებით წავიდა. ერთადერთი რომ ფრონტზე იყო, სულ იქ იყო, აფხაზეთში იყო. რამდენი გენერალი, ეს გენერალი მოვიდა, პირველი გენერლის წოდება მაგან 74 წელს მიიღო. რა დასამადლებელი თქვენსგან, ჩვენსგან, ვინმესგან, საქართველოში ვინმესგან მას დასამადლებელი რა ქონდა? ან ვანო გურგენიძეს რა ქონდა? ეს ადამიანები, რომლებსაც მე ვლაპარაკობ, ასეთი ბევრი არ არის. ეს რომელსაც სამი, გიორგი, იმის რა ქვია, ვახტანგ გორგასლის, სამივე ხარისხის ორდენი აქვს, მესამე, მეორე და პირველი. ეს გმირის ტოლფასი არის. ეს დღეს ეს სამივე ორდენი აქვს კობა კობალაძეს. მესამე, მეორე და პირველი ხარისხის ორდენი. ეს არის უდიდესი ისის გმირის ტოლფასია. და საზოგადოებამ არ იცის. და ეს ადამიანი ვეტერანთა დეპარტამენტში არის დღეს, როდესაც მას შეუძლია იმსახუროს, ნებისმიერ უბრალოდ რო იყოს არა ის ვეტერანთა დეპარტამენტი, საპატიო და კარგი თანამდებობა და შესანიშნავთაც მე პირადად კმაყოფილი ვარ, რასაც აკეთებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოთხოვნა უფრო მეტი და მეტი გვაქვს, მაგრამ ეს ჩვენი უფლება არის და ჩვენ ვართ იმისი უფლებას გვაქვს ჩვენ, რომ ეს მოვითხოვოთ. და ის ცდილობს. დადის, ყველა რეგიონები მოიარა, მე ვეტერანთა დეპარტამენტზე ვლაპარაკო. კი, ბევრია რაღაცა ისინი, რომელიც ჩვენ არ მოგწონს, რაღაცას ემახშვებით, მაგრამ ის საშუალება, რაც გააჩნია, აკეთებენ. მაგრამ ეს ადამიანი არის სამი ორდენის კავალერი. ეს არის გმირი. ასეთი ბევრი არ იყო. ეს ლანჩავა იყო, ეს სამი ორდენი ჰქონდა მინიჭებული და ეს სამი ორდენის ვანო გურგენიძე იყო ჩვენი გენერალ ლეიტენანტი, რომელსაც ეს ორდენები ჰქონდა მინიჭებული. მე რატომ ლაპარაკო? ეს ადამიანები დაფასებული უნდა იყოს. ცოცხლებიც არიან, ვის არიან კავალერები ვახტანგ გორგასლის ორდენებით. მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის ორდენები, რომლებიც გია ღარღარაშვილი ყოველთვის თავს არიდებდა. მაგრამ არასდროს არ დანანებია. არც ერთი ჯარისკაცისთვის, არც ერთი უმცროსი და უფროსი ოფიცრებისთვის, არც გენერლისთვის წოდების მინიჭება, ორდენების დაჯილდოება და ყოველთვის მე როგორც გენერალური შტაბის უფროსი ყოველთვის მთხოვდა რომ მიმეტანა მასთან ეს სია და ამ სიაში ყოველთვის ამატებდა და არ არსებობს რომ მიმეტანა მასთან სია, ვინ უნდა ყოფილიყო დაჯილდოებული მეთაურების და იმის გამოგზავნილი პატაკების მიხედვით და ეს მას არ შეესწორებინა როგორ კი არა მოეშალა დაემატებინა თავისი. მე მინდა დღეს უპირველეს ყოვლისა გიორგი ყარყარაშვილს მინდა მიულოცო, გენერალ მაიორს მინდა მიულოცო ეს დღე, მინდა ყველაზე მეტი მის დროს მოხდა და მის მიერ არის აფხაზეთის ომის, ამაჩაბლოს ომის, ჯარის მშენებლობის პირველი ეტაპები, რაც გაკეთებული. მე გეტყვი თქვენ, როგორც გენერალური შტაბის უფროსი, რომლის მეთაური იყო თავდაცვის მინისტრი, იყო გიორგი ყარყარაშვილი. უკეთესი თავდაცვის მინისტრი ჩვენ არ ყოლია. ყველაზე ადვილი მასთან იყო მუშაობა. არ არსებობს გადაწყვეტილება გიორგი ყარყარაშვილს მიეღოს ისეთი, რომელიც ჯერ შტაბს არ მიეღო ეს გადაწყვეტილებას. შტაბის მონაცემებით შემდეგ შეთავაზება რა უნდა შეთავაზებოდა, შეთავაზებინა შტაბს და ამის მიხედვით არ დაეღო და მიეღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე გაკეთდეს და ამტკიცებს და ამგეგმას. მისით არასდროს მიუღებია თქვენ ის გაკა არა დავალება. ეს არის სამოსანა, ეს ასე შესრულდეს. სამხედრო გახდა და მე ეს მიხაროდა ყველაზე მეტ. ძალიან მიჭირდა მუშაობა კიტოვან ის დროს რო იყო მაშინას ავთანდილ ცხრიტიშვილი უგანათლებულესი პიროვნება იყო, მაგრამ ვერ ალაგებდა ამას. ვერ ალაგებდა, იმიტომ რომ თავი შტაბთან არ შესული განკარგულებით სხვაგან კეთდებოდა გადაწყვეტილებები. პატარა ქვედანა ყოფილიყო, რომელიც სადაც მიდიოდნენ, არავინ არ იცოდა რატომ მიდიოდნენ იქეთ. ამიტომ შტაბთან მუშაობის ყველაზე მეტი
დალაგებული სიტუაცია თავდაც სამინისტროში შექმნა გიორგი ყარაშვილმა. პირველ რიგში მასვის ულულოცა, მულოცა ყველა თავდაცვის მინისტრებს, ვინც იყო. მინდა ვარდიკო ნადიბაიძესაც მიულოცო ეს დღე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 35

ლისტავი ეს არ არის პატარა თარიღი, ძალიან კარგი თარიღი არის. მინდა მიულოცო დავით თევზაძეს, რომელმაც ძალიან ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა რეფორმატორებმა მიიღეს ისეთი, რომ ქართული ჯარი უნდა ყველა ყავა გასული საბჭოს და ჯარის ოფიცრებისგან უნდა განთავისუფლდეს და ჩვენ ახალი ჯარი უნდა ავაშენოთ, რაც გააკეთა და რაც შეინარჩუნა ამ ჯარში, იმიტომ ჩვენ ყველა გენერლები გაგვიშვეს შევარდნაძეს განკარგულებით, რადგანაც მას გენერალმა ფონ დაცემ, გენერალ-მაიორმა ფონ დაცემ და ბრიგადის გენერალმა სერგარი ჯონსმა მიუტანეს ასეთი წარდგინება, გაკეთება, რომ ქართული ჯარი რო არ შენდეს, ესენი ყველა უნდა წავიდეს ჯარიდან. და რატო უნდა წავიდეს, ვერავინ ვერაფერი ვერ აგვიხსნა. ესე ყველა განათლებულზე განათლებული ადამიანები. ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ დამთავრებული აკადემიები, გენერალური შტაბის აკადემიები და ასე შემდეგ. ისეთი გენერლები, როგორც იყო რობერტ თავაძე, როგორც ვთქვი, როგორც იყო კამკამიძე, ანატოლი კამკამიძე, გენერალ პოლკოვნიკი, გენერალ ლეიტენანტი, როგორც იყო ლერი და დულა აბაშიძეები, გენერლები, საბჭოთა ჯარის გენერლებს ელაპარაკო, რომლებიც აფხაზეთში ომში იყვნენ. როგორც იყო გუჯაბიძე, უგანათლებულესი საბრძოლო ოფიცერ დივიზიის მეთაური და შემდეგ მე-12 არმია, რომელიც ავღანეთში ომობდა, იმისი დივიზი, იმის არმიის გრომოვის მოადგილე იყო, არმიის სარდლის მოადგილე. ადამიანი, რომელიც აფხაზეთში როდესაც იყო, როგორც ვიჯექი და როგორც კი ის, როგორც განკარგულებას წერდა, განკარგულება, ესე იგი დავალების მიცემა პირველმა რაკნას, მეორემ, მესამემ, არტილერიამ, ავიაციამ, როდის, ესე იგი პერიოდები გათვლილი, როდის ვინ რა საათზე უნდა ისროლოს, როგორ უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, როდის გავა პირველ ხაზზე, ბატალიონებად როის დაიშლებიან, ასეულებად, ოცეულებად, საბრძოლო პოზიციების პირველი და შემდეგ გადამწყვეტი გადაშეტევის ეტაპი. ეს დროით გაწერილი ისინი, ზეპირად ამბობდა ეს კაც. ზეპირად და მე ამას წერდი, ვიწერდი, იმაშობოდი და მე ახალი დამთავრებული ქონდა აკადემია და ამიტომ რასაც უყურებდი, მე ხო წიგნი და ისინი იმით ვაბარებდი გამოსცებს. მე ეს მახსოვდა და იმ ადამიანს უკვე თადარიში იყო გასული და მას ეს ყველაფერი ახსოვდა. გენერალი გომელაური იყო ენციკლოპედია. ენციკლოპედია, ეს საბჭოთა ჯარის გენერალი, მე-4 არმიის შტაბის ზურგის უფროსი, არმიის ზურგის უფროსი, უგანათლებულესი ადამიანი, ძალიან მიყვარდა ეს ადამიანი. წიგნი არ არსებობდა, გადაგეშალა და დაგეწყო კითხვა და არ გეტყოდა ვინ იყო, რა იყო და რა წიგნი, რა იყო ამას ჩაზარილი. ეს კახელი კაცი, რომელიც მამა ოფიცერი ყავდა ომში, დაეღუპა და გააგზავნეს მე-4 კლასიდან აი სამხედრო სასწავლებელში და დედამისი მას კახეთიდან, კახელი ხალი წერდა წერილებს ქართულად და შემდეგ იქიდან თვითონ გომელაური დედამის წერდა წერილებს, დედამისი ასწორებდა შეცდომებს და ისევ უკან უგზავნიდა. წარმოგიდგენ, ქართული რო არ დავიწყებოდა, ეს არის ქართველი ხალი, ეს არის ქართული სული, ეს არის ქართველი სამხედრო, რომელიც საქართველოს ჩამოვიდა და აფხაზეთის ომში წავიდა. ეს ამ გენერლებს ელაპარაკობენ, ისინიო, აი ამდენი გენერალი, აი ჯარი აიღო, რა მოიგეს აფხაზეთში? რა მოიგეს აფხაზეთში და ის მოიგეს, რომ 1129 ოფიცერი საბჭოთა ჯარის იქ ჩამოვიდა საბრძოლველად, ჯარი არ იყო, ვინ დაიწყო ომი, როგორ დაიწყო ომი, რა გეგმით შევიდნენ შიგ, რა მოცანით შევიდნენ, რა მოცანა ვის და სად უნდა შეესრულებინა. ეს კიტოვანს დღესაც პარლამენტის ებაზ რამდენჯერ გადის და ვითხოვთ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს, დალაგდეს აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად, სანამ ეს ადამიანები ცოცხლები არიან. ეს გენერლები აღარ არიან უკვე. არს ვანო გურგენიძე არის ცოცხალი, არ ზაურ უჯაძე არის ცოცხალი, ეს ადამიანები, რომელიც არ გამომ, არს მეფარიშვილი არის ცოცხალი, არს მუსერიძე არის, ეს ადამიანები, რომლებზეც ისტორია უნდა დაიწეროს, მათზე წიგნები უნდა იწერებოდეს, რა გააკეთეს ამ ადამიანებმა. მაგრამ არ არის ის ადამიანები, ვისაც ეკუთვნის და ვინც ეს უნდა დაწერონ. სამაგიეროდ სხვა რაღაცები ძალიან ბევრი იწერება. სამაგიეროდ შეფასება, რომელიც მიდის იმ ჯარის აფხაზეთში საბრძოლო მონაწილე ჯარების შეფასება, როდესაც მიდის, ყოველთვის ჩანს ის ადამიანები, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად მიუძღვის რაიმე წვლილი, დადებითი წვლილი. და იმ ადამიანებს, რომელსაც მიუძღვის ეს, ისინი განდეგილები არიან. დღეს ვინ იკითხავს მაგალითად ვალერი ქვარაიას, მეორეს არმიო კორპუსის მეთაურს, გენერალი, კორპუსის მეთაური, დაგენანათ მასთვის გენერალ მაიორის წოდება მინიჭება? ადამიანი, რომელიც სწავლობდა მარტო აკადემიებში და ვაკებზე, უმაღლესი ვიში აკადემიცკი კურსი, და ისინი, რომელიც დამთავრებული აქვს და სარაკეტო ჯარების და არტილერიის დიდი შენაერთის უფროსი იყო, მეთაური იყო, იქ იბრძოდა.

ის დიდი შენაერთის უფროსი იყო, მეთაური იყო. იქ იბრძოდა. ეს ერთის და მეორეს გადაარჩინა გენო ადამიანის სიკვდილმა. აი იქ, იმიტომ რომ ის მიდიოდა ბაგმარანში უნდა წასულიყო და ეგ ჯარების და მეთაურების და იმის მარცხენა სანაპირო კელასურის უნდა გაემაგრებინა. დაწყებული ზღვის შესართავიდან იმ კელასურის ხიდიდან და ზევით აყოლოდა იქეთ კვარაცხელიას ქუჩის და მეორე მხარეს ბაგმარანი არის იქეთ იმ ხარეზე. მე ვინც არის ალასოხულები, ის მათ ეციან და ესმის რაზე ლაპარაკო. აი ეს გენერლები არის, გენო ადამიანი იქ დაიღუპა. იქ დაიღუპა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ როდესაც ამ ადამიანებს ლაპარაკობთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ისტორია. დღეს 26 მაისია, საქართველოს ტერიტორიული, მე დღეს არა, მე ლაპარაკო აი ორი დღის წინ იყო. საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 35-15 წლისთავი. 21-ში იყო ეს მონაკვეთი, 3 წელი ვიყავი და შემდეგ გადმოვიდა და მე არ ვიცი, იქ ბევრი ლაპარაკობს, ეს დღე უნდა იყოს, ეს დღე არ უნდა იყოს, ზოგი ამბობს, რომ 9 აპრილი უნდა იყოს. მე არ ვიცი, ისტორიკოსებმა დაждდნენ, ისტორიკოსებმა მოილაპარაკონ, მაგრამ მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას ისეთი ჯგუფი, რომელიც ამს შეისწავლეს აფხაზეთის ზომს, აუცილებლად შეისწავლეს. რადგან აფხაზეთის ზომი უპირველეს ყოვლისა არის საქართველოს იმის შესაძლებლობა, საქართველოს შეეძლო თუ არა თავისი ტერიტორიალური მთლიანობა დაეცვა აფხაზეთის აი დაწყებული არა მარტო ლესელიძიდან, არამედ დაწყებული მთელი მთა ბარი, რაც კი არის ამ ტერიტორიის ყველგან დაცვა, მათ შორის სამასაბლოსაც, მათ შორის ის ტერიტორია, რომელიც ესაზღვრებოდა იქედან თურქეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, მთების გადაღმა დაღესტანი და ასეთი კავკასიის მთები და შავი ზღვის პირის სანაპირო დაცვას, აი ამისი უნარი ჰქონდა თუ არ ჰქონდა? და ჰქონდა. მე უყურე აღლუნს, რომელიც იყო აი 26 მაისს, რომელიც ჩაიბარა უმაღლესმა მთავარსარდალმა. და კიდევ ერთხელ, უმაღლეს მთავარსარდალს აუცილებლად ჭირდება ის სამხედრო ჯგუფი, გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც დააწერინებენ სწორად ბრძანებას. აი ასეთი არის საქმის წარმოების 125 ბრძანება იყო ჩემ დროს, გაკეთებული იყო, მე როგორც გენშტაბის უფროსი ვიყავ, ჩვენ ძალიან გამოცდილი ოფიცრები თავბერიზა და ბევრი რაღაც ოფიცრები ყავდა, რომლებიც შეძლეს ამის გაკეთება, ქართულად დავწერეს, გავაკეთეთ, როგორ იწერება ბრძანება, როგორ იწერება წარდგინება, როგორ აჯილდოებენ, როგორ შეიძლება დაჯილდოვდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრი არის ისეთი, როდესაც სწორად არ შეასრულებს და შემდეგ მისი სწორად შესრულებას შეუძლებს ლებელი. აი მაგალითად დავით თევზაძეს პირველი ორდენები როდესაც იყო თავის გორგასლის ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი ჩაუწერეს, ну როგორც იმ ოპერაცია რომელიც შეასრულა დავით თევზაძემ, ის დაეჯილდოებინათ ვახტანგ გორგასლის ორდენით. დაუწერეს პირველი. ჩვენ გადავწერეთ ეს ყველაფერი და გავაკეთეთ, უნდა იყოს დაწერილი მესამე. თუ პირველი შემდეგ მესამეს და მეორეს მიინჩება არ შეიძლება. აი ეს რო წარედგინა და მიანჭეს პირველი ხარისხის ვახტანგ გორგასლის ორდენი, შემდეგ შეუძლებელი იყო მისთვის დაბრუნებული მესამე და მეორე ხარისხის ორდენი მიანიჭებინა. აი ეს არის ის, რაც ჩვენს წარდგინებას თბილისში უკვე შესვალეს და ვითომ კარგი გააკეთეს, ამ დროს ვერ გააკეთეს კარგი. ამის შემდეგ ქონდა ბევრი რაღაცა გაკეთებული დავით თევზაძეს და მის მე-11 ბრიგადას. მე მარტო მაგაზე არ ლაპარაკობ, სხვა მეთაურებზეც ლაპარაკობ, რომლებსაც არანაკლები ჯაფა გაწიეს იმისათვის, რომ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენდე მოაწერა საქართველოს მთავრობამ ხელი, რომ გამოეყვანათ აფხაზეთიდან ძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, და ამ დროს ესე იგი მოლაპარაკების ვერც ერთი პუნქტი ჩვენმა მხარემ ვერ დაიცვა, ვერც აფხაზურ მხარეს და რუსულ მხარესაც მოსთხოვეს, რადგან მათ შორის იდგა რუსული მხარეს და საერთოდ მოონგის იდგა მისი ორგანიზაცია ბნიონ ხნაცი გრუზიის აფხაზი. ისინიც იდგა, მაგრამ პასუხისმგებლობა არავინ არ აიღო თავის თავზე. არ გაკეთე, მათ მაგ აიტანეს, რუსებმა შემოატანინეს ან მისცეს დახუჭეს თვალი, რომ აფხაზებმა ტექნიკა შემოიტანეს, შემოიყვანეს, ბატალიონები შემოიყვანეს. ისინი ბატალიონები, ხერსონის ბატალიონი, რომელიც იყო მე-14 არმიის, ლებედის არმიის, რომელსაც ლებედებს ზოგიერთი ჩვენი მაღალი ბიზნესმენთა ისინი უჭერდა მხარს მაშინ 95 წელს ელცინს რო ხმასაზლებდნენ. ამ დროს იმ მე-14 არმიის, ლებედის არმიის, მისი ძმის პოლკი,
რომელიც 159 კაცი იყო დაღუპული, რომლებიც ზოგი დარიგში გაიყვანეს, ზოგი

მშობლებაში გაუსვეს და ისინი გუმისთაზე არ ბოდიშვიხდნენ. და მისე დესანტის გადმოსვლის დროს ორივლის ისინი იქ მოქმედებდნენ და იქ ლებედის ძმა, ეს პოლკის მეთაური დაიჭრა ბოდიში და იმ ადგილზე უკანარი რასაც ქვია. ხო, ბუნდუმის წევრი იყო, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ვფიქრობთ, რომ რუსეთის გავლენა იქ არ იყო. იყო გავლენა. იყო გავლენა მაშინაც, როდესაც მაგალითად 2008 წელს შემოვიდა რუსეთის საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც სამაჩაბლოში განაახლა, როგორც 16-23 რეზოლუციაში წერია, ტალიანის რეზოლუციაში წერია, ქართულმა მხარემ დაიწყო, შემდეგ რუსულმა მხარემ, ესე იგი, გადამატებული ძალა გამოიწვია. გადამატებულ ძალაზე გამოეწვია, მაგალითად, რუსების მხარე გადამატებული ყოფილიყო სამაჩაბლოს მიმართულებით. ამაზე ლაპარაკი, შეიძლებოდა ყოფილიყო, არ შეიძლებოდა არ ყოფილიყო, იმიტომ ჩვენ მხარეს მიერ იყო ეს გამოწვეული. მაგრამ რა იყო, ერთი ჯარისკაც არ გამოსწრია მთელი სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც ტარდებოდა აფხაზეთს, რომელიც სხვა მანდატი იყო. ეს მანდატი, რომელსაც სასარგებლოები ან დადებითად აფასებდნენ, არ უარყოფითად, ეს ლაფერი ხდებოდა მასში, გაეროში. და ეს ყველაფერი, რაც სამაჩაბლოში იყო შერეული კომისიის ხელმძღვანელობით, რომელიც იყო რუსეთის შტაბს ექვემდებარებოდა და 4 წარმომადგენელი იყო რუსეთის, სამხრეთ ოსეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის და საქართველოს. და მოსკოვში ხდებოდა და გადიოდა მეთაურთა საბჭოზე, დსთ-ს ქვეყნების მეთაურთა საბჭოზე. ამიტომ ეს, რომ რუსებმა ძალა გამოიყენეს, გამოვიდნენ ფოჩი, მთელი ჩვენი სანაკრის ბრიგადა აოხრეს და შეარაღება წაიღეს, წაიღეს ის შეარაღება და რაც ვერ წაიღეს ის ყველაფერი ჩაძირეს იქ შავი ზღვის ფლოტი საქართველოს საზღვაო ძალების, რაც კი გააჩნია ძალიან მწირი რაღაცა. ისინი და ისიც ვერ მიხდა მაშინ ჩვენი ვერც მთავრობა, ვერც შეარაღებული ძალები, ვერც გენერალური შტაბი, რომ თუ არ იყო ეს ფლოტი ჩართული, ეს აუცილებლად მოხდებოდა, უნდა გაეთვალისწინებინა და მისი ევაკუაცია ან ეკვატორზე, აკვატორიაში უნდა გაეყვანათ, ან ბათუმში და ბოლოს თურქულ მხარესა შეიძლებოდა გადასულიყვნენ იქეთ რუსეთები არ შევიდნენ. და იმათ არა დააშავეს, იქ ხარ ყოფილა ეს. იმ მიმართულებაზე ჯარისკაც ხარ გაუსრია. აი ეს იყო ზუსტად რუსეთის მიერ დარღვეული, სადაც არსეთ რეზოლუციაზე, არსეთ პლატფორმაზე ეს ნაჩვენები არ არის. აღლუმთან დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდა, ნუ რა აღლუმი არის ეს, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. მე რასაც უყურე, ეს ძალიან კარგი იყო დაჯილდოება, ძალიან ცოტა, ნუ ენანებათ ეს მედლები და ორდენები, ამ მხრივ გეტყვით, რომ შევარდნაძე მართლა უფრო კარგად იყო განწყობილი, არასდროს ჩადგინება გაგვეკეთებინა და მას ამ ჩადგინება დაებრუნებინა უკან. არა, უშიშროების საბჭოზე გადიოდა, მაგრამ დღეს ვერ გაიგებ, ვინ არის უშიშროების საბჭო, რა არის და რა ფუნქციები გააჩნია მას. წარდგინება მინისტრმა გაუკეთა პრემიერ-მინისტრმა გაუკეთა წარდგინება პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა გასცა ბრძანება, დაეჯილდოებია ისინი. პრეზიდენტი უმაღლესი მთავარ სარდალია, მაგ ამის უფლება აქვს, გარდა პრემიერ-მინისტრისა, გარდა თავდაცვის მინისტრისა, მაგრამ თავდაცვის მინისტრს ეკუთვნის კიდე შტაბის წარდგინება გააკეთოს. ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს უმაღლესმა მთავარ სარდალმა. წერია, რომ უმაღლესი მთავარსარდალს, ისე თავდაცვის მინისტრს და საერთოდ გენერალურ შტაბს ბრძანებას გადაცემს პრემიერ-მინისტრს, მერე თავდაცვის მინისტრს და მერე გენერალს. ეს პირდაპირ წერს გენერალურ შტაბზე, რადგან გენერალური შტაბი უშუალო დაქვემდებარებაში გადადის პრემიერ-მინისტრს. თავდაცვის ძალების ფუნქცია, რომელიც უკრაინამ გამოიყენა, რომელიც დასავლეთმა შექმნა, ეს სისტემა დღეს არ მუშაობს ის. არ მუშაობს უბრალოდ. და ვერ მუშაობს და ვერც იმუშავებს იქ. ამაზე გამოვიდა ელაპარაკა ზალუჟნიმ, ამაზე ელაპარაკობდა სირსკი, განათლებულეში, უძლიერესი გენერალური შტაბი აკადემია დამთავრებულები, რუსეთის გენერლები და უფროსი ჩინის და მაღალი ჩინის მაიორიდან დაწყებული პოლკოვნიკები ამბობენ ამას. რომ ასე არ იმართება, აი ასეთი წესდებები, როგორც მათ გონიათ, რომ ესე იგი დაყრიან ძალიან ბევრ, გაასწორებენ მიწაზე და შემდეგ ჯარისკაცი შევა. ასე ბზოლს ვერ მოიგებ. და ის რაც დახარჯა 350 მილიარდი დოლარი დასავლეთმა დააყარა და გაწირა მთელი უკრაინა. გაწირა, იმიტომ რომ შეხების ზოლზე, აი რუსეთმა უკრაინას ვერ მოუ, შეხების ზოლზე თანაბარი რაოდენობა ერთი მხრიდან ჯარისკაცების რაოდენობა შეხების ზოლზე. იქიდანაც არის 650, 750, აქედანაც თითქმის იგივე არის, ნუ შეიძლება ცოტათი მეტი. შეარაღება ტანკები და იმის საშუალებები უფრო მეტი, რაც კონდო რუსეთს გააჩნია. ეს აღლუმის, რომელიც ჩატარდა დროშებით, მუხლებზე დამდგარი, სად გინახიათ ასეთი ფიცის დადება? ფიცის დადება არის აქტი სახელმწიფოსა და იმ პირ შორის, რომელიც სახელმწიფოს

0: ბოლოს თავდაცვის მინისტრი იქნება თუ გენერალური შტაბის ან თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილეს ვის ამ ფუნქციებს თავდაცვის ძალების მეთაური რომელიც ამას ასრულებს ის შემდეგ ახსენოს რომ ფიცი დადო ამა და ამ რაოდენობის პირადად შემადგენლობა არა ყველა ძეგლებთან ყველა მუხლებზე ასე არ კეთდება ეს არცეთ ჯარში, არცეთ არმიაში, არ კეთდება ასე. ის სამწუხრო მომზადება რაც არის, ის ჯარების წყობა, უპირველეს ყოვლისა აღლუმებს რატო უსწრის ხალხი. ხალხი უხსვის აღლუმებს, იმიტომ რომ ნახოს ჯარის ერთობა ნახოს, წკრივი ნახოს, წყობრი ნახოს, მისი საბრძოლო წყობა ნახოს. ბაივოი პარიადაკ. ბაივოი პარიადაკ ეს სასრდატაჩენია სილის რეს და იქ სამესნიკ დეისვი. აი ეს არის აღლუმი. ეს მას რო შეუძლიათ ამის გაკეთება ყველა ჯარებს, ყველა სახეობებს. მე მინდა თქო ჩვენს ოპერატორებს და იქ უჩვენოს ეს როგორ ჩატარდა ეს აღლუმი ვთქვათ 95 წელს. და არ შეიძლება რიტუალი ეს დაარღვიოთ, ეს არ არის არც საბჭოთა, არც რუსული, ეს გერმანული არის. გერმანულიდან აიღო რუსეთმა, გერმანულიდან და აიღო თვითონ ისრაელსა ზუსტად ასეთია, მთელი მობილიზაცია და მთელი აი ასეთი აღლუმების ჩატარება. უბრალოდ ისრაელში ეს მიღებული არ არის აღლუმის ასეთი ხერხი ჩატარების, მაგრამ ჯარების გავლა და ჯარების ერთად მოქმედება აუცილებელი არის. თქოს ჩართოთ ის პირი ჩვენს ოპერ
1: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვლილი შეიარაღებული ძალების სამხედრო აღლუმს ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე თბილისის გარნიზონის უფროსი გენერალ-მაიორი გურამ ნიკოლაიშვილი.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გენერალ-ლეიტენანტი ვარდი კონადიბაიძე მიესალმება რესპუბლიკის მოედანზე განლაგებულ ჯარის ნაწილებს.

რესპუბლიკის მოედანზე სამხედრო აღლუმში მონაწილეთა შორის პირველ რიგებში არიან საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა კორპუსის მოსწავლეები. კადეტთა კორპუსი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა 1992 წლის აგვისტოში. მისი ამოცანაა მოამზადოს ღირსეული კადრები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამხედრო სასწავლებლებში შესასვლელად. კადეტთა კორპუსი დაკომპლექტებულია გამოცდილი პედაგოგებითა და ოფიცრებით. ბევრი მათგანი საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლის აქტიური მონაწილეა. დღევანდელ საზეიმო აღლუმში მონაწილეობენ ნიქოზის სამშვიდობო ბატალიონის ჯავშან ტრანსპორტიორები. ქვეითთა მანქანების შემდეგ კი ჩვენ იხილავთ ამავე ბრიგადის თანამედროვე ტანკებს T-72-ს, რომლებიც სულ მცირე ხნის წინათ გადმოეცა საქართველოს მხარეს.

მონდომებულმა მებრძოლებმა იგი უკვე საკმაოდ კარგად აითვისეს. ტანკებს დღეს ხელმძღვანელობს ვიცე-პოლკოვნიკი ჯემალ მოდებაძე.

ჯავშან ტექნიკას მოედანზე артиლერია ცვლის. 82 მმ-იანი ჰაუბიცების სვლას მეთაურობს მაიორი ზაზა არჩვაძე.

ეს კი არტილერიის სხვა სახეობაა, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, რომლებსაც ჩვენ გრადის სახელით უფროვიცნობთ. მოქმედების რადიუსი 18 კილომეტრამდეა, მის ჩურვებს კი გამანადგურებელი მოქმედება აქვს.

0: და ბოლოს საბრძოლო ტექნიკის აღლუმ სასრულებენ ჰაერ საწინაღო თავდაცვის კომპლექსები S-25 და S-75. ეკიპაჟების ყველა წევს აფხაზეთი აქვს გამოვლილი. ფრინავი ობიექტების აღმოჩენისა და მეთვალყურეობის სისტემებთან ერთად ეს რაკეტები მეტად ეფექტური იარაღია მტრის ავიაციის წინააღმდეგ. საჰაერო აღლუმს წინ მოუძღვის შოუდრენ თარგოლი, რომელშიც შედიან Mi-8 და Mi-24 ტიპის მანქანები. საქართველოს სახელმწიფო დროშის სტარება მიდობილი აქვს ეკიპაჟს, რომელსაც პროფესიონალი სამხედრო ფრინავი პოლკოვნიკი ელგუჯა დემეტრაშვილი ხელმძღვანელობს. იაკ 52 ტიპის სპორტული ფრინავთა რაზმს მეთაურობს პირველი კლასის სამხედრო პილოტი ვიცეპოლკოვნიკი ალექსანდრე გოგიაშვილი. ეკიპაჟი, რომლის შემადგენლობაში არიან დიმიტრი ხაბიბურინი და კონსტანტინე ჟუკოვსკი, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილია ჩვენი სახელმწიფოს სამხედრო საჰაერო ფლოტში.
1: აი ეს იყო ის აღლუმი, რომელიც ჩატარდა 95 წელს. ორი წელიც არ იყო გასული, რაც დამთავრდა საბრძოლო მოქმედებები და ეს აღლუმი ჩატარდა. მაშინ ბიუჯეტი იყო 25 მილიონი დოლარი. იმ კურსთან, მაშინ რა დოლარი და ლართან კურსთან მიერთებაში იყო 1.25. ესე იგი სადღაც კარგად რო დავთვალოთ, ალბათ გამოდიოდა 30-35 მილიონი ლარი. ეს აი ამ ფულით, აი ამ შესაძლებლობებით ორი წელიც არ იყო გასული იმ ტექნიკით, ის შეარაღებული ძალები ჩაცმული, დახურული და თითქმის ერთი თვე ემზადებოდნენ იმისათვის, ეს ჯარისკაცები, იმიტომ საწყობრობო მზადება, ორკესტრი, საერთოდ ტექნიკის მომზადება, ტექნიკის გავლა, მექანიკოსების მომზადება, მეთაურების მომზადება, ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა. გაკეთდა და ეს ჯარი აი ასე შენდებოდა. შენდებოდა, იყო კადეტთა კორპუსი, ძოლებით ვინც გამოდიოდა, ეს იყო ჩვენი კადეტთა კორპუსი, შესანიშნავად საწყობრობო მზადება თუ შეგიძლიათ შეატარეთ, შეაფასეთ ისინი. აი ასეთია ჩვენი აკადემია მაშინ, რომელიც განლაგებული იყო ჩვენთან აი პლეხანოვზე, აი დავით აღმაშენებლის აივანზე. აი ის იმ პროსპექტზე განლაგებული აკადემია, რომელიც 1862 წელს არის დაარსებული. დაარსებული ალექსანდრე მეორეს მიერ და რომელიც ინიციატორი იყო გრიგოლ ორბელიანი. ძალიან დიდი თხოვნა ვისთან არ მიდა, რა არ გააკეთა გრიგოლ ორბელიანმა, რომ საქართველოში ეს კადეტთა კორპუსი, იუნკერთა სკოლა ჩამოყალიბებულიყო და დაარსებულიყო, გაკეთებულიყო. მე მაგალითად უდიდესი პატივისცემა და უდიდესი რა შეედრება დავით აღმაშენებლეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სამხედრო სკოლა შეიძლება ყოფილიყო აი ზუსტად გრიგოლ ორბელიანის სახელობის. ეს სრული გენერალი, ან ინფანტერიის სრული გენერალი, ან სვარვარსლავიანი, სამვარსლავიანი გენერალი, ვისე გენერალ გუბერნატორი სამხრეთ კავკასიის, ბარატინსკი იყო გუბერნატორი მაშინ, ნუ შემდეგ მეფის ნაცვლები, ნაცვალი ინიშნებოდა და შემდეგ ჩვენი აი თბილისის იუნკერთა სასწავლებელი გახდა მიხაილოვის მიხაილი, მიხეილი იყო ნიკოლოზ მეორის ძმა. და აი მისი სახელობის იყო და თვითონ სამხრეებზეც აი რუსული ასო M ჰქონდათ. აი ასეთი ამოტიფული, ეს იყო იმ სიმას ნიშნავდა, რომ ეს მიხაილოვი და თვითონ მეფის ნაცვალი ყოველ თვეში ერთი დღე დარბაზი იყო გაშენებული სპეციალური სამეჯლისო დარბაზი, ბალნზალ, და იქ ტარდებოდა მეჯლისები და ეს ოფიცრები და ეს კურსანტები, რომლებსაც მეფის ნაცვალი ღებულობდა იქ და მეფის ნაცვალი ამას ატარებდა და აჯილდოებდა აი იმ კურსანტებს, ვინც იქ სწავლობდა, მაშინ იუნკერები იყვნენ ისინი. აი ეს იყო სამხედრო სკოლის აღზის ეს საკითხი. აი ამ თბილისის სასწავლებელმა 500-ზე მეტი სამხედრო სასწავლებელი, 500-ზე მეტი გენერალი გამოუშვა. გენერალი კუროპატკინი, რომელიც იაპონია რუსეთის ომში მონაწილეობდა, ის გენერალ პოლკოვნიკი იყო, სამარსლავიანი გენერალი იყო, სრული გენერალი. ის იყო დაბადებული ჩვენთან თეთრი წყაროში, ბელი ქლუჩ, დამთავრებული ჰქონდა ჩვენი სასწავლებელი, ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა სხვა სასწავლებლების და გენერალურშავის აკადემიაზე, აი ასეთი ერთ-ერთი ასეთი იყო. ჩვენ საბჭოთა გენერალები რამდენი ვიცი? ჩვენს ჯარში, ჩვენი კვინიტაზე დავით აფხაზი, რომელიც ჩვენ ისტორიული ის გენერლები არიან, ოდიშელიძე გენერალი, გედევანიშვილი გენერალი, მეფის რუსეთის გენერლები, რომელსაც ეს სკოლა კიკნაძე, რომელსაც ეს კადეტთა კორპუსი ჰქონდა დამთავრებული და პაშსკაია სასწავლებელი, ეს არის განსაკუთრებული დაფასებით სასწავლებლები რომელიც ჰქონდა ქართულ ოფიცრებს, ქართულ მეფის რუსეთის, მაგრამ იმათ უყვარდა საქართველო, საქართველოს დამოუკიდებელ ჯარშიც, დამოუკიდებლობის აღდგენილ ჯარშიც ისინი მსახურობდნენ და ისავდნენ და გმირებიც არიან, დღესაც ვიცით რომ ისინი გმირები არიან, მაზნიაშვილი, მაზნიევს გენერალ მაზნიევს, მე არც რუსი და არც ქართველი, მე ქართველი ოფიცერი ვარ, გენერალი ვარო. არც ერთი სხვა ჯარის გენერალი ის არ ყოფილა. ქართველი გენერალი, ქართველი რუსი ეროვნებით, რომელიც ქართველი, ქართულად ლაპარაკობს და ქართულად გაზრდილი, აი ის, რომელმაც საქართველოს მოუტანა თავისი გმირობით, მოუტანა ის, რისი გაკეთებაც მას შეეძლო. და ეს რა არის? დაებრუნა აჭარა მაშინ. ორჯონიკიძე ჩვენ ლანძღავს, კი ბევრი რაღაცები აქვს ისეთი გაკეთებული, მაგრამ ამ მომენტში, როდესაც მას მიანდო ეს მე-11 არმიის ქვედანაყოფები და ნაწილები, მათ უხელმძღვანელ მაზნიაშვილმა და გაათავისუფლა ბათუმი. დღეს ასია ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში, თორე ყარსის ხელშეკრულებით ბათუმი უნდა ყოფილიყო თურქეთის შემადგენლობაში. მე ამ დღევანდელი გადაცემა რატომ მიუძღვენი აი ამ საკეს? მიუძღვენი იმიტომ, რომ ბევრი ყავს ჩვენ ისეთი, რომელიც თავისი აზრის გამოთქვა უნდა და გამოთქვა და თუ შესაძლებლობა, ძალა ან თანამდებობა ამის უნარს აძლევს, ის ყველაფერს ცვლის. და აი ეს არც ტრადიციებს უყურებს, არც იმ კანონებს უყურებს, ვერც ფლობს დღევანდელი ქართული ჯარის შემადგენლობა, მე გენერალებს და ოფიცრებს არ ლაპარაკობ. მათ განათლება აკლიათ, იმიტომ ეს ვერ მისვა ჩვენმა, სახელმწიფომ ვერ მისცა მათ. ვერ ჩამოაყალიბა ეს განათლების სისტემა და სკოლა. მაგრამ ისინი ყველგან დაიმსახურეს და ყველგან პირველი იყო. ავღანეთის ყველა ოპერაციებში, ავღანეთის, მალის ოპერაცია, ერაყის, კოსოვოში ოპერაციაში, სადაც ისინი განსაკუთრებული დავალებათა კორპუსში, რომელიც გერმანიაში იყო და ჩვენი ასეული იყო 180 კაცი წარდგენილი. იქაც პირველები იყვნენ ყველაფერზე. ყველგან სამშვიდობო ოპერაციებში, რომელსაც ატარებდა მაშინ ეგიდით ეს სწავლებები რო წარდებოდა, PFP-ს პროგრამით იყო ასეთი სწავლებები. იქაც პირველები ვიყავით, მეტყობ ჩვენ ვამზადებდით, მიდიოდეთ გენერალ შუბლაძის აკადემიის კურსატები მიდიოდნენ და ამზადებდნენ ამ პირას პირველები იყვნენ. და დღეს ისინი განათლებას ვერ ღებულობენ. ჩვენი სახელმწიფო აკადემია, რომელიც ისე არაზლებს სპეციალობას, არავის არაზლებს. არაზე სპეციალობას, იმიტომ რომ იქ ფაკულტეტები არა, არ არის არც საერთო საჯარისო, არ არის არც საარტილერიო, არც სატანკო არ არის, არც საზღვაო, არც საავიაციო. არ არის. არ არის, როგორ კიდე ესენი გაზრდო. არ არის ის კურსები, რომლებიც იქნებიან დაინიშნათ და იქ ყოველწლიურ სპეტაური, გახთა ასეული სათაური. გააგზავნეს სამთვიანი, ექვსთვიან კურსებზე და მიიღოს განათლება ასეულის მეთაური რასაკეთებს. არტილერიის სარკე, ფეხოსანი სარკე, არტილერია სარკე, ის რა ქვია, საინჟინრო სარკე, საზღვაო სარკე და ასე შემდეგ. კაპიტნის კურსებს რომელსაც ეძახება. შემდეგ ზენდო შტაბის უფროსი ბატალიონის, დივიზიონის, შემდეგ ბატალიონის მეთაური და ასე შემდეგ. ხომ და მიიღ სადიღებინ ისინი, გააგზავნეს სადღაც სასწავლებლად, შემდეგ ჩაწერილი აქვს აი ესე მთელი ისინი, გაიარა ამისი კურსი რა, სამი ლექცია მოისმინა. ჩამოვიდა ჯარში ეს სხვა სტრუქტურა, სხვა მოთხოვნებია, სხვა ტექნიკა, სხვა ამოცანა, სხვა რელიეფია. ესე იგი რა, რა მომზადა? არაფერი არ მომზადა. მე ამას რატო ლაპარაკო? მე ეს არის ის, რომელიც არა ერთხელ მიმართე ჩვენს პრემიერ მინისტრს, მიმართე ჩვენს პრეზიდენტს, მიმართე ჩვენს პარლამენტს. სამხედროსთან დაკავშირებით არავითარ ძვრები არ მიდის. თქვენ გონიათ თქვენ რამე იცით? არის ის, ვინც იცით, ეს არის ვალერი ჩხეიძე, უპროსტო რომ ვალერი ქვარაე ბოდუშიხი, ვალერი ჩხეიძე ძალიან დამსახურებული მეზღვაური და ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ვალერი ჩხეიძე. მისი ხსოვნა იყოს, იმიტომ რომ ის ამ საღლუნზე შეხვდებოდა, იმიტომ 28 მაისი მესაზღვრების დღე იყო ზუსტად. აი ამ დღესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აქვს მას გაკეთებული. ოშხერელი, რომელიც ისო რეაქტიული პოლკის ნომერ პირველი მეთაური ამიერკავკასიის ოლქში. და ამდენი დივიზიაც იყო და ამიერკავკასიაში იყო 14 დივიზია, ყველა ამ 14 დივიზიას თავისი რეაქტიული პოლკი ჰყავდა. და ამ პოლკების ყველა იმაში პირველი იყო თენგიზ ოშერელი. არ არის აი აქ, არსა წარმოდგენ ჩვენი ფრინაე ვალერი დამარცხა ბოდიშვილს გაიხსენებ ახლა გვარ. ფრინაებ, რომლების პირველები იყვნენ საბჭოთა ჯარში. საბჭოთა ჯარში, რომელსაც აღლუმებსაც ხსნიდნენ, საავიაციო აღლუმებსაც ხსნიდნენ მოხსოვში. ისინი არ არიან დაფასებული. მეცად გეტყვით, მე გენერალურ შტაბის უფროსი არ მახსოვს 2004 წლიდან და მანამდეც კიდე თქვა 1-2 წლის რომ ვინმე სადმე დავეძახა. აი თუნდაც იქ ზიან ნახეს ვეტერანები, რომელსაც მე არ ვიცი ვინ არიან ის ვეტერანები. ღმერთი ფიქრობ რომ დამსახურებული ხალხია. მაგრამ არც ეჯერ არ დაუძახივართ მე, არც ვეტერანთა დეპარტამენტს, არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არცაც არაფერზე, არც ერთი მოხსენება, რომელიც გაკეთებული არის უშიშროების თავდაცვის უშიშროების კომიტეტში, არც თავდაცვის უშიშროების საბჭოში, არც ერთი მოხსენება, რომ რომელიღაც გენერალი მაინც დასვა, რომელსაც სრული განათლება აქვს და შეუძლია. ოშხერელი, ქვარაია, ეს გენერალები, რომელსაც გივი უგურიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული, გია ვაშაკიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული, რომელსაც ეს ყველაფერი იციან, შეუძლია რომ გააკეთონ. არავის არ დაუძახია ამირან სალუქვაძე, რომელიც ჩვენთან ნომერ პირველი არის საჰაერო თავდაცვის სისტემებში. დისერტაციაცა აქვს ამ თემაზე გაკეთებული, საქართველოს საჰაერო სივრცის დაცვა ობიექტების და იმ ნაწილის, სადაც მას ზღვის სანაპიროს დაცვის და საზღვრის სანაპიროს დაცვის ისინი რადიოლოკაციური პასიურ და აქტიურ სისტემები, თვითმფრინავები, რაკეტები და ისინი როგორ უნდა იყოს განლაგებული და როგორ უნდა იყოს, ეს გაკეთებულია. ეს არავის არ უნდა. ყველა ყველაფერი იცი, ჯარის მართვა ყველა მისი. ვერ დავინახე მე ჯერ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთი მაინც წარმომადგენელი იყოს გენერალი ან პოლკოვნიკი თუნდაც, ან ნებისმიერი წოდების პარლამენტში. სადაც სამხედრო საკითხებს განიხილავს. რა ყველაფერი იცით? არ იცი. მართალი გითხრათ, მე დიდი მადლობა პრეზიდენტს, რომ ასეთი დაჯილდოება, მაგრამ ერთი ვეტერანი მაინც გაერია ჩიგნით. ერთი მაინც აი ასეთი, რომ დააჯილდოეს, თუნდაც ის მასწავლებლად მუშაობდა, თუნდაც ლექციებს, თუნდაც ის ვეტერანთა დეპარტამენტში რაღაცას აკეთებდა და ქმნიდა ჯარისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი არის ძალიან გასაკეთებელი და აი ასეთი ჩამოყალიბდა და ალბათ ჩვენ ამაზე სპეციალური გადაცემა გვექნება, საქართველოს უხუცესთა საბჭო. ეს საბჭო გუშინ მიიღო მონაწილეობა და პირველი შეკრება გააკეთა, აერჩია თავისი თავმჯდომარე, ეს არის ფრიდონ ინჯია. ძალიან უხუცესები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც მე დიდი მოწესები კუთხეში ვდგევარ და ისევე სამები. რეზო მაშველაძე და ბევრი ვიღაცა გამორჩება, არ უნდა ყველა თქვა, მაგრამ ესენი არის. ალბათ ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ გადაცემას და ამათ რა დავალება აქვთ მისცემული თუნდაც ამ თავმჯდომარედან და თუნდაც ამ შეკრებიდან, კრება რომელიც ჩატარდა, მე ამას ყველაფერს თქვენ წარგიდგენთ. მე ვფიქრობ, რომ მას თქვენს მოგეწონებათ ეს და ამ ადამიანების ჯაფა არ არის ჯერ ის, რომ ისინი უკვე პენსიონერები არიან, პირიქით, პენსიონერები არიან და ყველაზე მეტი მათ უნდა გააკეთონ. იმიტომ რომ პენსიონერი ისეთი ასაკი არის, სადაც მას არ უნდა ქონდეს რაღაცა შეძლებების სიტყვის თქმის, რადგან მას ეს სამშობლო შექმნილია, გაკეთებულია, სიგრძე აქვს დაღვრილი და დღეს რასაც სიტყვის, უნდა იყოს მოსმენილი ყველას მიერ. ჩვენ როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნეს და დღესაც მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოთმინება იქონიათ და მომისმინეთ და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენი თავისუფლებისათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის, სახელმწიფოების აღდგენისათვის სისხლი დაუარა. ისინმა, ვინც ეს დროშა ჩვენამდე მოიტანა და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს დროშა ყოველთვის მაღლა აწეული, გვეჭიროს ხელში, რადგან ყველგან და ყველაფერში ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენით ამაღლდეს. კარგად ვზამდებოდეს.

ჩემო ლავაზებო, ინდადრო ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭოვად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარცა ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეასვიგრძნობ აპრილის სუნთქვას, მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი, მითხარი, აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია, მსახიობი თენგიზ არჩვაძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გერ იქმენი ნატელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, ცადად ყორცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე, ქებათა ქება ნიკორ წმინდას.
1: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორ წმინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორ წმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკო წმით. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკო წმით. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინააგო, რა ნიჭმააგო, რა მადლმააგო, სვეტი ნიკორ წმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი. ნეტა ვინაანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორ წმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკო წმინდა.
0: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ წიკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასრულის ალბად მაცნია. არავით არის ხო სამშობლო ამასე მეტი არ გამოჩნია. მე და ვინახეს სვეტი ცხოვლის 12 სვეტი, 14 ციხეს ზეგნები და ლაჟვარც გაშრ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში,

ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:00-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი. ვიმუშავ თქვენთვის ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იქნება 26-ე გადაცემათა ციკლი. უწყვეტად მიდის ეს და დღეს არის საოცარი დამთხვევა. დღეს საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით მიბრძანებული იყო საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე და ოპოზიციური ფრაქციის საქართველოსთვის დეპუტატებმა მიიწვიეს ინტერპელაციის წესით. დასმული იყო კითხვები, პრაქტიკულად ერთი კვირით ადრე იყო გამოქვეყნებული საჯაროდ და ეხებოდა ყველაზე მწვავე საკითხებს. იყო კონკრეტული კითხვები და ვნახოთ, შევაფასებ, აი მეც მთელი დღე ვუყურებდი და პირველად აღმოჩნდა იმ სიტუაციაში, რომ თან ვუყურებდი, თან ვინიშნავდი, წერდი შენიშვნებსაც, თან ვუსმენდი იმას და აი მოგეხსენებათ ამ ქალაქში საცობებია და ნუ აი ძალიან ასე ვთქვათ დაჩქარებული ტემპით ვიმოქმედა დღეს. რა თქმა უნდა, დაწურებით ანალიზ ამ მინისტრის პასუხების და საერთოდ რეფორმატორთა ჯგუფის პასუხების შემოგთავაზებთ მომდევნო გადაცემაში, მაგრამ ამჯერად ყველ ამ კითხვების 54 კითხვა, რომლის განხილვაც მიდიოდა 4 საათის და მეტის მანძილზე, მე ალბათ 50 წუთში ვერ ამოვწურავ, მაგრამ შევეცდები, რომ თავარ საკითხებს ვუპასუხო და ასევე თლიანობაში შევაფასო ის სიტუაცია, რაც ჩვენ დავინახეთ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დავინახეთ ის, რომ დიდად მიხვდა ქართული ოცნების დეპუტატები, რომ დიდად ამ იმდენად ცუდ და არაპოპულარულ და მიუღებელ რეფორმას აკეთებენ, რომ რომელი დეპუტატიც, ეს იცოდეთ პატივცემულო დეპუტატებო, რომელი დეპუტატიც ასე ვთქვათ დაიცავს ამ განათლების რეფორმატორებს, მათი პოლიტიკური რეიტინგი წავა ნულისკენ. ამიტომ ძალიან სწორი სტრატეგია იყო, რომ თავი შეიკავეს, ქართული ოცნების დეპუტატებზე ვამბობ მე. გამოესარჩლა ერთი, რომელიც არის ქალბატონი ლაშხის მოადგილე და ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი და ქალბატონო ირმა, გირჩევთ ზავრადაშვილს მიმართავ, რომ თავი შეიკავეთ. ეს არის ძალიან არაპოპულარული რეფორმა და თავი გაანებეთ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენაც გიმუშავიათ და გაგიკეთებიათ, ყველაფერი გადაიყრება წყალში. იმდენად არასწორად იქცევიან, თქვენ არ ხართ განათლების სფეროს მუშაკი და თქვენ არ იცით, რას აკეთებენ ეს არაპროფესიონალთა გუნდი. მე მინდა მივმართო მინისტრს. მე ჩემ ტელემაყურებელს ერთგულს და მაყურებელს და რადიოსმენელს, როგორც კი დაინიშნა ბატონი გივი მიქანაძე, მაშინვე ვთქვი ალალად, რომ მე ვიცნობ, დიდი ხანია მქონია ამ ადამიანთან ადამიანური ურთიერთობები და კეთილგანწყობილი ურთიერთობები, თვისებებით არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ კიდევ და კიდევ მე ადრეც გავაკეთე მოწოდება და ის კიდევ აი ძალიან მეგობრულად კეთილგანწყობით ურჩევ ბატონ გივი მიქანაძეს. ბატონო გივი, თქვენი ნებაყოფლობით გადადეკით. წადით და წაიყვანეთ ეგ თქვენი გუნდი, არაპროფესიონალთა გუნდი, მინისტრის ყველა მოადგილე, ყველა ვინც დაგხვდათ იქ, ქალბატონი თამარ მახარაშვილიც. დარწმუნეთ, ბატონი, პრემიერი კი არა, ბიძინა ივანიშვილი, რომ აუცილებელია
ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორთა ჯგუფის გადადგომა. რატომ? იკითხავთ ალბათ თქვენ. იმიტომ რომ თქვენ ყველანი ხართ არაპროფესიონალები. თქვენ არ ხართ განათლებით უმეტესობა ხართ ერთის გარდა. ერთი მინისტრის მოადგილის გარდა ყველანი ხართ იურისტები და ხართ არაპროფესიონალები. იურისტებს არაფერი არ ესაქმებათ განათლების სისტემაში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. მინისტრი პირველი მოადგილე, მოადგილე. და ქალბატონი თამარი ამდენი წელია ბრძანდება და საერთოდ არანაირი გამოცდილება არ ქონდა და ვერც ხან რას კურირებდა ხან და ახლა სკოლებს. ნუ რამდენი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა უნდა ჩავარდეს? რამდენი მნიშვნელოვანი პროექტი უნდა ჩავარდეს? რამდენი უვარგისმა სახელმძღვანელომ უნდა გამოიმარჯოს კონკურსში? და ყველაზე ცუდი, რაც მოვიკითხე, ყველაზე ცუდი სახელმძღვანელოების ავტორები საწერინებს ციგნებს. და პრემიერ-მინისტრი კიდევ რეფორმის თავკაცი, აბსოლუტურად მოუმზადებელ, დაუსაბუთებელ რეფორმას აკეთებთ თქვენ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. და მე რა დავინახე, იცით, ბატონო გივი და პატივცემულო მსმენელებო და მაყურებლებო, აბსოლუტურად მე ხო სიტყვასიტყვით ციტირებ, ვუყურებ თითო გამოსვლას, თითო სიუჟეტს, ზვიად გაბისონიას. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის კურატორი, რასაც ამბობს, მცდარ აზრებს გაბისონია იგივე გაიგმეორა მინისტრმა. ეს გაუგონარი არასწორი აზრები აქვს ჩანერგილი მიქანაძეზე. ესე იგი, რა გამოდის ბატონო გივი? ეს გაბისონია გეუბნება თქვენ ენდობით ამას, რატომ მოიყვანეთ ეს თქვენი მეგობარი მინისტრის მოადგილედ? ეს არის კადრების დაწინაურების კრიტერიუმი, მეგობრობა? და პრემიერმა არ დაამთავრა თავისი ჯგუფელების, კურსელების, ნაცნობების, ფაკულტეტების მოყვანა. ბატონო ირაკლი, კრიტერიუმი კადრების დაწინაურების ეგ არ არის. არ გადაავსო განათლების სისტემა იურისტებით? და ეს ისა, ბატონი ივანიშვილი, თქვენ როდის მიიღებთ ზომებს? როცა დაკარგავთ ბოლო ხმამდე? თქვენ ცუდად ეთამაშებით განათლების სისტემას და მის რეფორმირებას. საერთოდ არ იცით ეგ გამოცდილება, საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. რა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ? პრემიერ-მინისტრი გამოდის, გუშინ ლაპარაკობდა, აღარ გაქვთ უკვე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მერე იკითხეთ შემოდგომაზე, შედეგები რო დადგება. და მერე კიდე 2027 წლის ბოლოს იკითხეთ. და მერე 2028 წელს. გაუშვით დროზე ეს რეფორმატორები, რომლებიც აკეთებენ მავნებლურ საქმეებს, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელს. ვერცერთ კითხვაზე, კონკრეტულ კითხვაზე ვერ გასცა პასუხი. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ დაფინანსება არის ყველაზე მთავარი საკითხი. დღეს მოვიდა, იქ იყო დასმული კონკრეტული კითხვები. კონკრეტული კითხვები იყო დასმული. სამინისტრო უწება ყველაფერს თქვენ დაფინანსებაში. თქვენი ფუნქცია არ არის ყველაფერი. ეს ვიცით. კანონი განსაზღვრავს დაფინანსების ახალ წეს. მაგრამ შემდეგ მთავრობამ უნდა გამოსცეს. კანონში ცვლილებები ჯერ არ გაქვთ შეტანილი, მაგრამ რა, მე ერთ დღეში შეიტანთ. ჯერ სანამ საზაფხულო არ დადაგები დამთავრდება, მაგრამ თვითონ წელს ხომ უნდა გახილვა. მაგრამ თქვენ საზოგადოებას არაფრად არ აგდებთ. თქვენმა ტვინიკოსმა ბჭყალებში წილოსანმა მთელ ერს მილშია მიაყენა შეურაცხყოფა. როგორ უყურებთ თქვენ ადამიანთა საზოგადოებას? როგორ ამბობთ, როგორ ხართ გათავხედებულები ესე? რო გადმოდით მანქანებიდან და დასხედით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. იმიტომ შემოვიხეთ ეს ჯარიმებიო.
გიშველად ხალხნო ბჭყალებში გასწავლად გზა წილოსანმა მე უნდა ვიარო და ჩემი თანებმა მანქანებითო ამ პოლიტიკური ძალის თავხედობა უკვე ზღვარს გადააჭარბა არაფერი თქვენ ხალხთან არ გაკავშირებთ დღეს ისე დაასრულეთ თქვენი გამოსვლა თელ თავრობას მიმართავ ეს მარტო მიქანაძეს არ ეხება თავრობას ეხება მთლი ფინანსება არის კომპლექსური საკითხი ეს უნდა მიიღოს ჯერ საქართველოს პარლამენტმა კანონი მერე უნდა მიიღოს საქართველოს მთავრობამ დადგენილება კონკრეტული კანონში უნდა ჩაიწეროს ზოგადი მუხლები და შემდეგ წესი უნდა მიიღოს კონკრეტულად ეს იქნება ფინა ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი გათვლები პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით შემდეგ იქ დაფინანსებაში აქ თავისი წილის საქმე სამინისტროს განათლების სამინისტროს ფინანსთა სამინისტროს ეკონომიკის სამინისტროს იქ მთელი რიგი ნორმატივებია მთავრობის დონეზე დასადგენი სამინისტრო უფრო ადმინისტრირებაში ერევა და ორგანიზაციული ყველაფერი რომ მოაწესრიგოს და ასევე უნივერსიტეტებსაც აქვს საქმე დაფინანსებასთან დაკავშირებით მაგრამ თუ არ დაიწყო საქართველოს პარლამენტმა კანონი თუ არ მიიღო თავრობა თუ არ შევიდა ინიციატივით როგორ გააკეთებს ამდენი უწყება თავთავიანთ იმას ამიტომ სამინისტროა ყველაფრის ორგანიზატორი პრემიერ-მინისტრი ზის იქ. სხვანაირი კანცელარია წერს კანონებს. დარგობრივი სამინისტროები წერთ აწვდით პრემიერ-მინისტრს და მერე მთავრობა შედის პარლამენტში. და ამიტომ იყო თქვენი მისამართით ეს კითხვები გამოგზავნილი. პრემიერი იძახის არგუმენტი ამ დროს არ ცერტი არგუმენტი და ვერასახელებს თვითონ. დაანგრია განათლების სისტემა. და ვერც ერთი იმ კონცეფციის მუხლი ვერ შეასრულა. პროფილური სწავლება. როგორ არის პროფილური სწავლება? ხო შეხედეთ რომ ამერიკული პროგრამები იყო ილიაუში საინჟინრო მიმართულებით. ხო შეხედეთ რომ თესეულში საინჟინრო მიმართულებით. რა პროფილურს იძახით მაშინ, როდესაც ამბობთ რომ პროფილური სწავლება მარტო ტექნიკური უნივერსიტეტთან დაკავშირებით განახორციელეთ პროფილური. პროფილური იცით რას ნიშნავს? საინჟინრო მიმართულება არსად არ უნდა იყოს მთელ საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის გარდა. აი ეს არის პროფილური. როცა საერთაშორისო პროგრამების გამო ვერ აკეთებდით ამ პროფილურს, რაღაც გაიძახით პროფილურიო. ან რომელი პროფილურია? 7 რეგიონულ თუ 9 რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული, პედაგოგიური და პლუს აგრარული. რა არის ეს? განათლების თეორია ასეთ იმსა ჰიბრიდულ იმას არ ცნობს. თუ პედაგოგიური პროფილია, პედაგოგიური უნდა იყოს. თუ მრავალფუნქციურია, მაშინ მრავალფუნქციური უნდა იყოს. და ეს რა არის პედაგოგიური და აგრარული? მივიდა ვიღაცა მაფიოზი და მიაწოდა იმას, რა ქვია

ვიც მიდიოდა იქ კანცელარიაში იზორიასთან, ვისაც არეზარებოდა, მიჰქონდათ რაღაცები, თავიანთი დაჭხაპნილები და თავიანთი მაფიოზური აზრები. მაგისტროს დადგება მალე, დღეს არ მაქვს მაგისტრო, მაგასაც ვიტყვი. ეგ აგრარული საიდან წამოვიდა? ხომ თქვი ერთად გადაცემაში? ბევრი ლაბორატორიები, ბევრი ტენდერები, ბევრი ხარჯვითი მასალები, ბევრი რესურსები, რომ იმან მოკალათებულმა, კორუმპირებულმა ჯგუფებმა აკეთონ ის. რა ვიც დაიჭირეთ ღარიბაშვილის ვიღაც ახლობლები, ის არიან მარტო კორუმპირებულები? და დანარჩენი ანგელოზები არიან? ეგეთი რამე არ არსებობს სახელმწიფოში, რომ მარტო ერთი სეგმენტი აკეთებდეს, იყოს დარღვეული და სხვაგან ანგელოზები იყვნენ. კიდევ დასრულდა დღე და ვერ დაასახლეთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. რატო ვერ დაასახლეთ? აი ხომ გეტყვით, რომ მალავთ, მალავთ და ჩქმალავთ, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი თანხა. ვერ წევთ იმ საუკეთესო რაღაცა, ყველაზე კარგ თანხას ვერ წევთ. საშუალო თანხასაც ვერ ასწია ბიუჯეტმა. 200 მილიონი უნდა და მარტო ბაკალავრიაც. დაახლოებით რაღაცა ცოტა გაუმჯობესებული რომ იყოს. სამზე გაამრავლეთ 600 მილიონი ბაკალავრიატი. მე იმას ხო დაემატება მაგისტრატურა, იმას დაემატება დოქტორანტურა, ალბათ რეზიდენტურაც. ვერაფერი ვერ დაასახელეთ და იძახეთ არაკომპეტენტური. რა არის არაკომპეტენტური? რომელი არაკომპეტენტური? გამოდით შემთან დებატებზე, დაფინანსებაში თქვა არაკომპეტენტურები თქვენ ხართ და ციხეში ხართ გასაგზავნი. დაფლითეთ სისტემა ისე, რომ დაფინანსების წესი თუნდა დაგეწყოთ და დაფინანსების წესი დღესაც არ გაქვთ. და მე თქვა, გაურკვევლა თქვა, ეს არის გასარკვევი. ვერ მომასწარი ჯერ 2026 წლის, აი რაც დარჩა სექტემბრიდან დეკემბრამდე, რომელი იმით და ფინანსური ნორმატივით დააფინანსებთ? ისევ 2250 ლარით, ხომ? რაღაც გაურკვევლათ მიაფუჩეჩეთ იქ, ბატონო გივი. გამოგზავნით და გააკეთეთ განმარტება. 2027, 2030 წლებში მოთხოვნილი გვაქვს 700 მილიონზე მეტიო. 2027, 28, 29, 30 არის 4 წელი. 700 მილიონი არის ცოტა. ესე იგი ძალიან მწირი დაფინანსების პროგრამული დაფინანსება იქნება მწირი. 4 წელზე 700 მილიონი. იქ იქნება მაგისტრატურაზე, იქ იქნება დოქტორანტურაზე, იქ იქნება რეზიდენტურაზე. თქვენ ცოტა ნორმალური ნორმატივები რო აგეღოთ, მაშინ უნდა იყოს 4 წელზე 800 მილიონი და პლუს იმას დამატებული კიდე 1-200 მილიონი და მეტი. 1 მილიარდზე მეტი უნდა მოგეთხოვათ 4 წელზე. შეიყარდნენ ამდენი არაპროფესიონალები და ხუებს აყენებ თელ საზოგადოებას, თვალებში აყრით ნაცას. იმას დაუჩემები ერთი სიტყვა, არგუმენტი ესენი. რა კითხვები, რა კითხვებია ეს კითხვები? ამათ კი არ უნდა დაესვა საქართველოს პარლამენტს, თქვენთვის ოპოზიციურ ფრაქციას. თქვენ უნდა გქონდეთ დაწერილი ანალიზი რეფორმის, რომელიც ჯერ უნდა დაგეწერათ სიტუაციური ანალიზი, რა იყო სანამ დაიწყებდით და მერე რა იქნება მომავალში. ის ყველაფერი ქაღალდზე უნდა იყოს დაწერილი, უნდა იყოს განხილული ყველგან და მერე უნდა დაგეწყოთ და მოწონებული და დამტკიცებული. და კიდე კონცეფტ ხმას როგორ იღებთ? იმდეხას თვლიდით, იმდეხას თვლიდით, რომ აქ ვიყავით რექტორთან, სამი რექტორთა საბჭოჩა, მე რა რექტორთა საბჭო ჩაატარეთ? რექტორები წარმოადგენენ თლიანობაში უნივერსიტეტებს? რექტორებიც დააყენეთ ფაქტის წინაშე? განხილვები სად იყო? როდესაც ძირფესვიანად ცვლით, როდესაც ხდება რეფორმები, თქვენი რეფორმატორთა გუნდი თავს რო იქებთ და მაგარი პროფესიონალები ვართო რო იზახით პრემიერ მინისტრის თავმჯდომარეობით, რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში და რატომ არ შეხვდით შრომით კოლექტივებს, ცალკე სტუდენტებს?
რატომ არ შეხვდით? რატომ არ მოეწყო იქ საფორმო დოკუმენტების გახილვა? რეფორმა ასეთარდება ქვეყნებში. და ეგეც არ იყო საკმარისი უნივერსიტეტებში მისვლა. ეს იმ დონის რეფორმა წამოიწყეთ, დაფლითეთ ტელესისტემა, გამოშიგნეთ. საქართველოს ისტორიას თავიდან წერთ. შენობების დანგრევა, გაყიდვა, გატანა გინდა და თელი ამბები. ეს უნდა მოელაპარაკებოდი და უნდა მოელაპარაკოთ საქართველოს მოსახლეობას. რეგიონებში დავდივარ. რას დადიხარ რეგიონებში? ხვდებით თქვენ პარტაქტივს. მეც მირეკავენ, მეც ისა რა ქვია, რეგიონებიდან ყოველდღე რამდენიმე ზარი მაქვს წრების განმავლობაში. და ამ ანტიეროვნული რეფორმით ათეული წლებია ნებისმიერი ხელისუფლების დროს ტარდება ანტიეროვნული რეფორმა და ხალხი გაგიჟებულია და თქვენ ხო საერთოდ დააგვირგვინეთ? კიდევ ვიმეორებ, გავიმეორებ მილიარდჯერ, ის რაც არ გააკეთა შევარდნაძემ და არ გააკეთა სააკაშვილმა, იმას აკეთებთ თქვენ. წარმოიდგინეთ თქვენ რა მძიმე რეფორმები გაატარა სააკაშვილმა და იმაზე ასჯერ უარეს ატარებთ თქვენ. ანადგურებთ ყველაფერს.

ესე იგი, დღე-დღეზე უნდა შემოვიდეს, ხო? ისევ თქვენმა სპიკერმა თქვა, კანონ პროექტი დაფინანსების შესახებ პარლამენტში. და კიდე ვერ ასახელებთ იმ მაგალითად, რა იქნება ყველაზე მინიმალური თანხა ერთი სტუდენტის დაფინანსების რომელიმე პროგრამის, რომელიც ყველაზე იაფიღირება და რა იქნება მაქსიმალური. დღეს როგორ ეს არ უნდა დაგესახელებინათ? მაგალითად, რა დაждდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტზე ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და მაგალითად, რა დაждდება ჰუმანიტარული, მაგალითად, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და რა დაждდება ინჟინერიის დაფინანსება? ეს სამი მონაცემი არ შეიძლება და პირობითად მაგალითის სახით მოგეყვანათ? იმიტომ რომ არ ახართ მზად. იმიტომ რომ თანხა არის 2250 ლარზე ნაკლები და ვერ ამხელთ ამას. შემდეგ საერთოდ რას ელოდებოდით და რას ელოდებით ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით? აკადემიური, ადმინისტრაციული თუ ტექნიკური პერსონალის დატვირთვის ნორმატივებს ადგეს მთავრობა. კრიტერიუმებსაც მთავრობა ადგეს, კოეფიციენტს უნივერსიტეტები ადგეს და მასწავლებლებთან კოეფიციენტსაც მთავრობა ადგეს. თანამშრომელთა ადმინისტრირება, საშტატო ნუსხა, საფინანსო პოლიტიკის ემას აკეთებს მთავრობაც და სამინისტრო მთავრობის ნაწილია და უნივერსიტეტებთან ერთად. დაფინანსების ახალ მოდელზე ეტაპობრივი გადასვლა იგეგმებაო. აი ვციტირებ პირდაპირ მიქანაძეს. ამას განმარტება ჭირდება. ნუ ეს 2026 წელი გამოყავით მილევადი რეჟიმის პროგრამები და ისინი მაგას რა თუნდა გამოყოფა. ეგ ისედაც იცის ხალხმა, რომ ვინც გასუწელს ჩააბარა, იმას ეკნება საგრანტო დაფინანსება და ვინც იხდის ფულს გადაიხდის. მერე რა ხდება? მერე წელს რამდენი გაქვს ჩადებული ბიუჯეტში 2026-27 სასწავლო წელს, მერე 27-28-29-30. ცალ-ცალკე ჩამოგეთვალათ. ეხლა აბიტურიენტთა ცნობარი. აქ მოვისმინე კიდე აღმაშფოთებელი და გაუგონარი რამ. იქ იყო კითხვები ასეთი. აბიტურიენტთა ცნობარი რო დაგვიანებით გამოქვეყნდა, თურმე ეს ნორმალურია. თურმე ნორმალური ყოფილა. არაფერში არ ეშლება ხელიო. გამოიხედეთ აქეთ რა, პატივცემულო რეფორმატორებო, პრემიერ-მინისტრო, მინისტრო და მოადგილეებო. თქვენ როგ საიდან და როგორ მჟელობთ? ეხა სხვაგვარად რო გკითხოთ, დაიწყებთ მე აი ესა და არა აკადემიურად და არა ეთიკურად. რას ქვია? ერთი თვით და ორი თვით უგვიანებთ ცნობარს და ეს არაფერი არ არის. მაინც რჩება დრო. ის ბავშვი ხო ნერვიულობს? ხო მთელი წელი დასტრესილია. საკონკურსო გამოცდებზე გადის. თქვენ რა უფლებით უგვიანებთ? ერთი დღით, ორი, ათით? ერთი და ორი თვით. რას ქვია დრო დარჩა? დრო თქვენ არ დაგჭათ. შემდეგ იქ არის ორი ისეთი შეცდომა, რომელითაც ბავშვები დაზარალდება, თორე როგორ ვერ მომნახავდი ერთ აბიტურიენს და ვაჩივლებინებდი. თქვენი უსამართლო სასამართლო. მერე უნდა წასულიყო ეს საკითხი, უნდა წავიდეს ევროპულ სასამართლოში, რომ თელმა მსოფლიომ დაინახოს თქვენი უპასუხისგებლობა და კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელა და აბიტურიენტების უფლებების ფეხქვეშ გათელა ახალგაზრდობის. რაც ქვია, გამოსცემთ აბიტურიენტ ცნობარს და იქ არ არის კრედიტები მითითებული. როდის არ იყო მითითებული? ჩვენო საჭიროდ არ ვცანითო ამ კრედიტების შეტანაო? რატომ? რატომ? გააგრძელეთ შემდეგ, რატომ არ ცანით? იმიტომ რომ არ გაქვთ დასრულებული პროგრამების აკრედიტაცია. თქვენ თვითონ გამოაცხადეთ. 1 სექტემბრისთვის დასრულდებაო. და საწყალ ბავშვებს გამოუცხადეს, ჩამოუწერეს ის პროგრამები.
ეს რომ ნორმალური ხარესხის ცენტრი იყოს, ხო შეიძლება რომ ზოგიერთი პროგრამა დაიხუროს? რაზე თამაშებით ხალხო ამ ბავშვების უფლებებს? საკუთარი შვილები არ გყავთ? კარგი იქნება თქვენი შვილი რომ დარეგისტრირდეს რომელიმე პროგრამაზე და მე აკრედიტაცია ვერ გაიარაო, უთხრან? არ უნდა იყოს წესრიგში ყველაფერი? საგამოცდო მესმის 1 და 2 პროგრამა იყოს ტოტალურად ყველა 600 პროგრამიდან 300 დარეგისტრირდაო. აი ეს არის უპატრონო ქვეყანა რა. აი ეს იმის ბრალია, რომ თქვენ ვინც მოგიყვანათ და ჩაგაბარ ვის ვირჩევთ ჩვენ? ვის? ჩემ თავსაც ვეუბნები რა. რო ვირჩევთ, ვუთხრათ ამ კაც საარჩევნო პერიოდში, რომ მოვიდეს და დაჯდეს თვითონ პრემიერ-მინისტრად. მოგვაშოროს ეს თავისი ისა კორუმპირებული და არაპროფესიონალი ხალხი. თუ არ უნდა ხელისუფლებაში ყოფნა თვითონ, მაშინ წავიდეს საერთოდ ხელისუფლებიდან. ხო ხედავთ ბატონო ბიძინა, ვიც დანიშნეთ, არავინ არ გაგიმართლად. რაღაცა აი სისულელეები ბოდე გივი, სისულელეები. ღია კარის დღეებიაო, Facebook გვერდები აქვთო, შეხვედრები აქვთო. ეხლა და აბიტურიენტს მაგისტრის ცალია რომ ბავშვმა სკოლაშიც იაროს, მასწავლებლებთანაც იაროს, მოემზადოს, უდიდესი დავალებები აკეთოს, გზაში საცობებია იქ იაროს. აკრა ადამიანური მოთხოვნილებები სხვა კამბავს. მის ფიზიკურ შესაძლებლობებს ხო ზღარი აქვს? და კიდე თქვენ გზდიოს, თქვენ აბდაობდა დოკუმენტაციას კვირაში 5 ჯერ ცulit ბძანებებს და გასახელებთ თან თავმომწონედ და იქედნურად და იმად რომ აი 2026 წლის 20 თებერვალში კარგად ხართ თქვენ. აი ეგ სისულელები ილაპარაკა გაბისონია და ესე იგი გაბისონია რასაც გეუბნება იმას იმეორებ თქვენ. და ეს გაბისონია პროფესიონალი გონია ბატონო გივი? თქვენ უფრო მეტი იცით ვიდრე ამ გაბისონია. საერთოდ შეგეკვნათ ეგ შტაბეშილება რომ გაბისონია არის ჰაი კლასის ისა რა ქვია ექსპერტი განათლების?

გადაიარო თანდათანობით. რო განათლების ექსპერტად შედგე, მაგრამ იურისტი მაინც ვერ შედგება განათლების ექსპერტად. აუცილებლად უნდა კონდეს პედაგოგიური განათლება, აუცილებლად. და ჩამოეხსენი მაგ გაბისონიას. სანამ სრულად და საბოლოოდ დაგღუპავს. რა საჭიროაო? საჭირო როგორ არ არის კრედიტები? რამდენ წლიან პროგრამაზე გეგმავს ეს ბავშვი თავის მომავალ ცხოვრებას? ერთი დღე ხო არ არის ერთი წელი? 3 წლიანზე ეწერება თუ 4 წლიანზე არ უნდა იცოდეს? და გაბისონია იძახის თქვენ იგივე, გამეორა და აი იმის მინისტრის ბძანებებში ეძებოსო. ბავშვებს ეუბნებით ამას. ყოჩა, აღფრთოვანებული ვარ თქვენი პროფესიონალიზმით. ეხლა ეს გასაჩივრებას, ეს ცნობარი ექვემდებარება. სამითა ერთი რო დააგვიანეთ, მეორე რო კრედიტები არ წერია, იმიტომ რომ პროგრამები ყველა გადის აკრედიტაციას ეხლა და მესამე და ეს აკრედიტაცია არის უხარისხო, კანონსაწინააღმდეგო ყველაფერი და არ არის განფასებული პროგრამა. მაჩვენეთ რომელიმე ქვეყნის, რომელიმე უნივერსიტეტი, რომელიმე ერთი პროგრამა, რომ არ იყოს ის განფასებული. ეს მხოლოდ საქართველოში ხდება. რატომ? იმიტომ რომ დიდი ექსპერტები აკეთებენ ამ რეფორმას. თქვენ ბატონო მინისტრო ეწეოდით დემაგოგიას. კონკრეტულად განფასების მეთოდოლოგიას ვკციტირებთ. ხომ არ ჩაგიწერდითო ცნობარშიო? განფასების მეთოდოლოგია თქვენთვის არავის არ უთხოვია. იმ კითხვებში წერია, რომ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ განფასების მეთოდოლოგია დაარქვა ამას მსოფლიო ბანკმა. რატომ არ არის ჩაწერილი? იმიტომ რომ საერთო დარგო დაფინანსების წესი.

ესე იგი, ის რომ ცნობარი დააგვიანეთ, ის რომ კრედიტები არ არის ჩაწერილი, იმიტომ რომ პროგრამები სასწავლო პროცესი სანამ დაიწყება, ანუ გამოცდები მოხდება, ჩარიცხვები, გასწორებები, ესენი ისინი ან იქნება, ან არ იქნება. და დაფინანსების წესი არ არის მიხებული. რეფორმა მიიყვანეთ ბოლომდე. ეს არის გაუგონარი რამ. ეს არ მომხდარა არც ერთ ქვეყანაში და არსად არ მომხდება. ეს მომხდება ამ უპატრონო საქართველოსში, რომელსაც საქართველოს მთავრობას საქართველოს არ ყავს მთავრობა. ეს არ არის მთავრობა. ეს არის აბსოლუტურად არაკვალიფიციური თვითნება, გათავხედებული რაღაცა მასა, რომელიც ძალადობთ ყველაზე. ეხლა პროფილური სწავლება გამოყავით. აგრარული პროფილურ სწავლებაზე მე ვთქვი, თქვენ ვერ განახორციელეთ ვერცერთ უნივერსიტეტში, მხოლოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. რა ინტერესი გაქვთ ასეთი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის? მესმის, რომ მუშაობდნენ თქვენი რეფორმატორები მაგ და ზოგ-ზოგი ერთები განაწყენებულები არიან იქედან წასული და რაღაც შეიკრა ჯგუფი და მტრობთ უნივერსიტეტს. აი თქვენი მორალური სახე და ზნეობრივი საუკუნოვან უნივერსიტეტს. და წარმოგიდგენია, როცა გააუქმეთ და გააქვრეთ, შენობებიც ხო ქონდათ გაწერილი? აუცილებლად გექნებოდათ. რატო შექმნით უშიშროების აკადემია? კიდევ რაღაცა აბსურდული, ესე იგი, ბატონო გივი, მართლა? ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, საფრანგეთში

ხალხური იარაღის მატარებელ სახელმწიფოებში არის უშიშროების აკადემია? ვაიმე, არ ვიცოდით. და დიდი მადლობა, რომ გვასწავლეთ დღეს. მე შენ ამერიკის შეერთებული შტატები ხარ? საქართველო? რაში ჭირდება ცალკე უშიშროების აკადემია? რაში ჭირდება პოლიციის აკადემია? პოლიციის აკადემია უნდა იყოს პროფი, პოლიციელების დამხმარეები უნდა მომზადდეს. და პოლიციაში საჭიროა რაც არის თანამშრომლები ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დედა უნივერსიტეტში, ყველაფერი კარგად იქნება და კარგად იქნებაო და რა, პოლიციელს გამომძიებელს ვეღარ მოამზადებს პოლიციისთვის? თუ არ მომზადებია, თუ არ ყოფილა თქვენზე, ახლა რო ყავთ სამარცხვინო, რა ჩაიდინეს გუშინ? ძლიერი ადამიანი მგონია ჩემი თავი და ვერ ვუყურე იმას. ხეცურად რო წემდნენ იმ ადამიანებს, რატომ მიხვედით მაკდონემდე? უკონტროლობის გამო არიან ბატონო ბიძინა მაკდონემდე მისული. უკონტროლობის გამო. პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ქვეყანაში ავტორიტეტი. და ამ ქართულ ოცნებაში დაიწყო უკვე არნახული დაპირისპირება, ყოველთვის იყო. ან ჩააქრეთ ეს დაპირისპირება, ან გაყარეთ ეგენი სულ ყველა. ერთმანეთს იჭერენ ერთი გუნდის ხალხი. ჯერ რატო არ ცხვენიათ? ვიც არის პრემიერ-მინისტრი აქებენ, ჯერ ღარიბაშვილს აქებდნენ, ჯერ მარგველაშვილს აქებდნენ, მერე ზურაბიშვილს აქებდნენ, მერე ღარიბაშვილს აქებდნენ, მერე გახარიას აქებდნენ. ეხლა ყველას ლანძღავენ, ზოგი ციხეშია, ზოგი გაქცეულია, ზოგი ესა. ამას რზენია უკვე ამის ყველაფრის ყურება. ეხლა აგრარული მიმართულებების გაძლიერებაზე ისაუბრა. აი აქ გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს. აი ღმერთო შემაძლებინე ეს, რომ ეხლა თქვენ ცოტა მშვიდ კალაპოტში გადმოგცეთ. რები ილაპარაკა რა იკადრა ამ მინისტრმა? რები იკადრა? ესე იგი, აგრარული მიმართულებებიო უნდა გავაძლიეროთო. ნუ ბენდუკიცის რომ წაიღოო და ბენდუკიცის უნივერსიტეტი რომ გაიხსნაო, მერეო აგრარული მიმართულებებიო ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიხსნაო. სამი მსოფლიო რეიტინგებში სამი საქართველოსთან უნივერსიტეტი ფიგურირებს. ეს არის ილიაუნი, თესეუ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და ეხა ცუდად არ ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტზე კი არა, არ ფიგურირებს არსად. და ჩვენო გასაძლიერებლათო ტექნიკური უნივერსიტეტიდანო გადაგვაქვს სოხუმის უნივერსიტეტში. ესე იგი, მსოფლიო რეიტინგებში დაწინაურებული უნივერსიტეტიდან თუ გაძლიერება გინდა, სოხუმის უნივერსიტეტში გადაგაქვს, რომელსაც არანაირი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, არც აკადემიური პერსონალი, არც ჰაერი ხო არ შექმნის პროგრამებს არ აქვს. და მიგავთ იქეთ, გამობრძანდით და დაწერეთ წერილობით, მოგთხოვთ აუცილებლად, დაწერეთ. ვალდებული ხართ, აი აქაც რო ვაკეთებ განცხადებას. ვალდებული და იქაც წერია კითხვებში, მოგთხოვათ თქვენ პარლამენტზე, დღეს ხო იდემა გოგოთ? არარსებული რაღაცა ისინი ბრძანეთ. გამომძადით და წარმოადგინეთ დასაბუთება. რას ქვია გაძლიერება გინდა? მე ძლიერი და სუსში გადაგაქვს. ბაზა რომელსაც აქ და კიდე აპირებდა დამატებას ტექნიკური უნივერსიტეტი გადაგაქ ისეთ უნივერსიტეტში, რომელმაც რაღაცა ფართები უნდა იქირაოს იქედან, ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. თქვენი ლოგიკა სად არის? თქვენ აბუჩათ, იგდებთ საზოგადოებას, ყველა არ მოგითმენ. საჯარო რესურსებიო, აგრარული მეცნიერებების კვლევის სახელმწიფო ინტერესებიო, ეს ვინ მოგაწოდათ? თქვენი კონსულტანტი რო ყავთ?
კონსულტანტი რო ყავთ. მიხვდებით ალბათ ვიზაც გეუბნებით. არა, ორი კონსულტანტი ყავთ მაგ დარგში. ახლა ბატონ ზუიაც არ გულისხმობ. რა კვლევების გაძლიერება? ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვერ იკვლევდნენ? ვიკითხრათ თქვენ ეგ? გამობძანდით. ბატონო გივი, ვინ მოგიტანა თქვენ ეგ ამბავი? თქვენ ვინც ეგ ამბავი მოგაწოდათ და ვინც სამინისტრომდე მოვიდა და ეგ თქვა რომ კვლევებს იქეთ გავაძლიერებთ სოხუმის სახელმწიფო და ბოლომდე მიყევით მაგ საქმეს. ვის შეუშალა ხელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვლევებზე? ვის? ვინ ვის შეუშალა ხელი? და რატომ? ჩაყევით ბოლომდე. სასწავლო ინფრასტრუქტურა ახსენეთ. რა სასწავლო ინფრასტრუქტურა აქვს იმას? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. და რა დევს ამ ყველაფრის უკან? ბატონო გივი, კორუფცია, ბიზნეს ინტერესები, ბნელი ზრახვები, აი ეს დევს კვლევების გაძლიერების უკან. დაინტერესებული პერსონები არიან. ბოლომდე. ბოლომდე გაარჩიეთ და მოიკითხეთ საქმე. იმიტომ რომ აქეთ ამხრიდან ბოლომდე იქნება ბრძოლა. ბოლომდე. აკადემიურ პერსონალთან ურთიერთობა ახსენეთ. შრომითი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდებაო. ახ, არ ვიცოდით. ამ კითხვებით თქვენ მოგეთხოვათ. ჯერ ერთი მოდით ახლა სეტეუ და იმაზე ვილაპარაკოთ, სესეუზე. აქ კონკურს გავლილი ახალად, კონკურსი აქვს გავლილი თანამშრომლებს. ფაკულტეტს უნგრევთ. ქონებას ართმევთ, პროგრამებს ართმევთ, ყველაფერს ართმევთ და კონკურსში შეგყავთ. ვისთან? დევნილ უნივერსიტეტში დევნილებთან. ყველანაირი საერთაშორისო სამართალი, შიდა სამართალი, თუგინ შრომის კანონთა უფლება, ნებისმიერ კონკურსში შენ დევნილი უნივერსიტეტთან დევნილს ვერ გააგდებ. რა სერჩით ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხს? იმ ფაკულტეტის ხალხს, რომელმაც შეგიქმნათ საოცარი პროგრამები, საოცარი ფაკულტეტი მოკლე დროში, რომლითაც ამაყობდა ქართული ოცნების მთავრობა. მეტი არაფერი არ გაიკეთებიათ კარგი. ისიც ბატონმა ბიძინამ გააკეთა და თქვენ ანგრევთ. არავითარი დასაბუთება, არავითარი შრომითი კან, თქვენ ვალდებული ხართ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე უნდა იყოს ჩატარებული კონკურსები, რომელიც პროგრამებიც გააუქმეთ და მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ. იმ ხალხის გადანაწილების შესახებ, ვინ ცირდება, ვინ დასაქმდება, უკვე კონკურსები უნდა იყოს ჩატარებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა 1800 კაცამდე რო გაუზარდეთ ბიზნეს ადმინისტრირება, ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხი, ჯერ ერთი ტექნიკური უნივერსიტეტი მთელ სოფლიოშია ბიზნეს ადმინისტრირება, დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. შეიტანეთ ცვლილებები, თორე მასი არ დარჩებით. თქვენ არ იფიქროთ ამ საქმეს ვადა გაუვა? შემდეგ თქვით რომ აგრარულიო გახდებაო, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო უფრო კონკურენტ უნარიანიო, სადაც 13 პროგრამაზე 112 ადამიანი დარეგისტრირდა პირველადი არჩევანით. 83-ია აზერბაიჯანული და 2 სომხურენოვანი. ეს 85. ის 187-ია ჯამში. პირველადი 112. ამის პატრონი ამბობთ, რომ აი იქ კარგად წარიმართებაო. და დაფინანსების ნებისმიერი ფორმულა დამოკიდებულია სტუდენტთა რაოდენობაზე. გამაოგნებელი რამ? კიდე რა თქვით, იცით?
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი გონიათ, იმიტომ რომ ჩემთან იყო პაპასკირი მობრძანებული, მუდმივი პროფესორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მან მითხრა, რომ ეს რა ქვია, გაბის

ხეზეო გავგიჟდიო, იქ იყო მისული ერთერ ბოლოს და სოხუმის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი არსებობა საერთოდ არ იცოდა და თქვენ ახლა დღეს გამოაგორეთ, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი ყოფილა სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი. ვაიმე, ბატონო გივი! დაჭექით, წაიკითხეთ ისტორია. პედაგოგიკის ისტორია წაიკითხეთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო სულ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯერ იყო ინსტიტუტი, მერე უნივერსიტეტი. საოთხმოციანი წლებიდან მოკიდებული და სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი იყო უძლიერესი ინსტიტუტი. სოფლიოში ორი ინსტიტუტი იყო, მასეთი, ერთი ამერიკაში, ერთი საბჭოთა კავშირში, კონკრეტულად საქართველოში. და ის ამათ სახსენებელი ნაციონალების დროს მიუერთეს ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს. და არის იქ ფაკულტეტი და ის მიუერთა სოხუმს, რაგინდად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. ეხლა მე მაინტერესებს, ეს არის გამაოგნებელი რამ, რომ მინის წარმოდგენა არ აქვს, სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტიო იყო სოხუმის უნივერსიტეტის ნაწილიო და ტრადიციები აქვთო და ეხლა ის ჯერ ერთი აქვს სხვა სპეციალობებია, იქ იყო სუბტროპიკული ისა. ჩემ მეგობრები და ნათესავებიც მუშაობდნენ. ეხლა თქვენ არ გაეცით იმ კითხვას პასუხი, როგორ შეცვლით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდების დროს? როგორ შეცვლით? მე ვიცი მექანიზმი, ჩუმად ქურდულად ბნელ სივრცეში, მაგრამ ბავშვებს ბავშვებს იდემაგოგეთ, ბავშვებსო აქთო პროგრამების სულება, პროგრამების სულებაზე არ არის აქ ლაპარაკი, აქ არის უნივერსიტეტის სულებაზე. არჩევანი გაკეთებული აქვს ბავშვებს, ტექნიკური უნივერსიტეტი არ ფიგურირებს სარეგისტრაციო სიაში აგრარული მიმართულების სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამდენ უბედურებას არ ჯობია იმ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რამდენიმე პროგრამა დაუბრუნოთ მისი? დაუბრუნოთ მისი? ეხლა თქვენ ასევე თქვით, რომ ნუიტყვით, რომ უნივერსიტეტებს არ გააჩნია ავტორიზაცია აკრედიტაციის სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი პირობებიო. თქვენო ესეთი მსჯელობაო არ შეიძლებაო, საშიში მსჯელობაო. ო სეტეუზე და სესეუზეა ლაპარაკი. არა, სეტეუს კი არა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ გააჩნია ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ვერცერთ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. არ გააჩნია პროგრამები, არ გააჩნია აკადემიური კადრები, ადამიანური რესურსები, არ გააჩნია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. თქვენ ძალადობით უზიარებთ მემორანდუმის თუ რაღაცა ჯანდაბის საფუძველზე, ართმევთ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, კადრებსაც ართმევთ, ამას პროგრამებს როგორ ართმევთ? გამობძანდით და მე მიპასუხეთ. პროგრამებს როგორ ართმევთ? დანაშაულებრივი გზით. რის საფუძველზე მე მოვიკითხე დოკუმენტი? რის საფუძველზე აძლევთ სოხუმის უნივერსიტეტს საბაკალავრო პროგრამები გადაეცით? ახლა სამაგისტრო პროგრამები მოითხოვეთ და რის საფუძველზე? ზარის საფუძველზე. თუ არ გადმოგცემენ იმ პროგრამებს, ემუქრებით. ვერცერთი ვერ დარჩება ადგილზე. არ გცხვენიათ ბატონო მინისტრო? თქვენ მაგიტომ იმსახურებთ გათავისუფლებას. მე მაინტერესებს საფუძველი, რის საფუძველზე აძლევს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იმ პროგრამებს, რომელსაც იწერს სოხუმის უნივერსიტეტი და წარადგინა. თუ გინდათ, მაშინ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უნდა შეგექმნათ, პროგრამები უნდა დაეწერათ და კადრებიც უნდა გეპოვათ. ესეთ ბაზის გაზიარება ხდებაო და გვითვლით ფინეთშიო, საფრანგეთშიო, ამაშიო, იმაშიო. იქ სხვა რაღაცებზია. მართლა? თქვენ გონიათ თქვენ კითხულობთ და ჩვენ არ ვიცით? იქ სასიკეთო გაერთიანებებია, დიდი კვლევები და ის რომ მიმდინარეობს და აქ რა? ერთ უნივერსიტეტს გართმევთ, რომელსაც გააჩნია, იმას საერთოდ არაფერი არ გააჩნია.
არც გამოცდილება და რაღაცას ჯერათი იქ ალიანსები და კონსორციუმებია შექმნილი. თქვენ რას ქმნით? ძალადობთ და პირადი ნაცნობობის იმით აკეთებთ ამას და სოხუმის მავნებლობთ. სახელმწიფოს უამრავ კანონს არღვევთ. მიზან მიმართული დეზინფორმაციას უწოდებთ თქვენ აი იმ სიმართლეს, რაც იმ კითხებშია ჩადებული. მიზან მიმართულ დეზინფორმაციას თქვენ ეწევით. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, თქვენი გამოგონება რომ არის, რომელსაც ვერ ხსნით. კადრების შემცირებაზე ვერაფერს ამბობთ და გადანაწილებაზე. იმიტომ რომ არ გაგეკეთებიათ, კონკურსებზე ვთქვი რომ ჩატარებული უნდა იყოს. ახლა მიმდინარეობსო საკადრო ანალიზიო. ახლა კი არა, 2 წლით ადრე უნდა დაგეწერათ. მერე უნდა გახილულიყო ეს თქვი და ასე უნდა მოსულიყავით აქამდე. თქვენ რეფორმის ბოლოშიც არ გაქვთ ანალიზი გაკეთებული. ეხლა ინფრასტრუქტურაზე გამოიდევით თავი რომ ჩვენ ეს არ გვეკუთვნის და ეს რა არ გეკუთვნით? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა გეკუთვნით და რა არ გეკუთვნით. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ადგენს ნუსხას და აწვდის მთავრობას რომ არ გჭირდება ეს корпусები, ამა თუ იმ უნივერსიტეტის, ეს მიწის ნაკვეთები, ეს საექსპერიმენტო ბაზები თუ ასე შემდეგ და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შენობები თუ მათი საკვლევო ბაზები. ამ ნუსხას ადგენთ თქვენ. ესე იგი თქვენ ხართ დამწყები, ხო? აი ამ ნუსხას გთხოვდნენ თქვენ. და არა იმას, რომ მე როცა გადასცემ თავრობას, მე ეკონომიკის სამინისტრო გაყიდის. ან გაასხვისებს, ან გააჩუქებს. დემაგოგობთ. დიპლომატიის აკადემია რადგინდათ? ანუ დედა უნივერსიტეტს უნდა წაართვათ ყველაფერი, ხო? საერთაშორისო ურთიერთობის ესეც დიდ სახელმწიფოებს აქვს. ჩვენისთანა პატარა სახელმწიფო რა იურიდიულზე და ნაკლებად აბარებს საერთაშორისო ურთიერთობებზე? ერთად აღებულს ამერიკას, რუსეთს, ჩინეთს, ბრაზილიას, კიდე რა ინდოეთს. ამ ხუთ დიდ ქვეყანას ეყოფა იმ დენი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები ყავს, ანუ დიპლომატები. და ახლანდელ დიპლომატებს რა ბატონო პრემიერ-მინისტრო ხაზი გადაუსვით? ესე იგი აწი უნდა მოამზადოთ ესა და ესენი არ ვარ განან. სირცხვილია ასეთი დამოკიდებულება. პროგრამების ვადების შემცირებაზე. პროგრამების ვადები ევროპა რომ მოყავთ მაგალითად. ევროპაში როგორი სკოლები ასეთი? ორჯერ ორი რო არიცის ბავშვმა რო 4-ია? და ასოებს და იმას რო ვერ არჩევს? ჯერ სკოლებიდან დაგეწყოთ რეფორმა, გაგეძლიერებინათ და მე მოგეკლოთ სასწავლოისა. შრომით ბაზარზე თქვით, რომ პირველად ჩავატარეთ კვლევებიო და ამერიკაშიო, ვუთხარიო, წასული რო ვიყე, ბატონო გივი. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ყოველ წელს ატარებს შრომითი ბაზრის კვლევას. და თქვენი მეორე სამინისტრო სარჯველაძის ჯანმრთელობის შრომის და დანელთა სამინისტრო. მაგრამ ეკონომიკის სამინისტრო ყოველთვის ატარებს ყოველ წელს ბაზრის კვლევას. მაგრამ შრომის ბაზრის კვლევას არც ერთ ქვეყანაში არ ეფუძნება საუნივერსიტეტო განათლება. ეხლა უცხოელების დაშვებას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 5% დაუშვითო და განათლების ხარისხიო დაიკლებსო. რა, კერძო უნივერსიტეტებში განათლების ხარისხს არ არეგულირებს, არ უნდა აკონტროლოს სახელმწიფომ? მაგარი ლოგიკა გაქვთ, შესაშური ლოგიკა გაქვთ. ისეთი რომ არ ვიცი. უნიჭიერესები ხართ ბრჭყალებში. კონცეფციის და რეფორმის მიღება და ამაზე ვისაუბრე და თქვენ არ მიბძანდით უნივერსიტეტებში, გვიან ეხლაც არ არის. მიდით და შეხვდით ცალცალკე. გაყარეთ ქუჩაში, გადაგიყვანეთ მილევად რეჟიმში, შეგამცირეთ, შეკვეცეთ, ხელშეკრულებებით ვიც არის ხალხი, ათასობით, ესეთი მცირე დაფინანსება რო ქონდა შვებულების ფულებს და იმას ვერ აძლევდა უნივერსიტეტები, ის ხალხი თქვენი მოქალაქეები არ არიან?

ისინი რომ ყველა დაუსაქმებელი რჩება, ეგ როგორ არის? ასე რომ ჩვენი დრო ამოიწურა, მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი მიდიოდა, დღეს ბატონი გივი მიქანაძის ინტერპელაციის წესით პასუხობდა კითხვებზე, დეპუტატების კითხვებზე პასუხს, მაგრამ ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა ხელისუფლებამ, როგორც მოსალოდნელი იყო, და ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე. თქვენთვის სტუდიაში ვმუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის საავტორო გადაცემის განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ავტორი და წამყვანი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aks. Magrab avzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural product of is global bimzarvebeli da 70 kvehanashi bushov.
1: Bizivolap.
0: Quinto Bagisinho, Tuxnapolis President Biden.
2: Yes. Tetr sakhshi marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პრინციპულად უნებელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგის დები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
5: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, გვალვაამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
6: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
5: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვს. მერთმა უმრავო საქართველოს კვიციანები.
7: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
8: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის

მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს დღეს მოწვეული ობიექტივში. მე მინდა გაგაცნოთ გიორგი ბოცვაძე, 14 წლის თბილისიდან, რომელმაც არაჩვეულებრივად იცის საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია. ბატონი გივისიხარულიძე, მწერალი, მსახიობი და სპორტსმენი, ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი პიროვნება. ჩვენ რამდენიმე წუთში სოსო მიქელაძეც შემოგვიერთდება, ისტორიის პედაგოგი. მოგესალმებით ბატონ გივი, მოგესალმებით გიორგი. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის აღავ მშვიდობის. დღეს ჩვენ ძალიან სასიამოვნო გადაცემა გვექნება ბატონ გივი. მოდით გიორგი, პირველ კითხვას დაგისვამ შენ. მოგუყევი შენ შესახებ? მე ვიცი, რომ შენ ძალიან ჭკვიანი ბიჭი ხარ, ძალიან კარგი მოსწავლე ხარ და ძალიან კარგად იცი, როგორც აღნიშნე, საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია. გისმენთ.
1: მე ვარ გიორგი ბოცვაძე, 14 წლის 151 საჯარო სკოლაში ვსწავლობ და ჩემი ჰობი არის ისტორია, ძალიან მიყვარს ისტორია და ყველანაირად შევესები, რომ დღეს კარგად წარმოვაჩინო ჩემი თავი.
0: დიდი მადლობა. ბატონ გივი, დღეს ჩვენ ყავს გიორგი სამაგალითოდ და მე მინდა რომ მაგალითი იყოს ასეთი ბავშვები ჩვენი თაობისთვის. აი, სწორედ ასეთი ბავშვები იზრდებიან დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ზუსტად რამ 2 დღის წინ ჩვენ აღნიშნეთ დამოუკიდებლობის დღე. მე მინდა მიესალმოთ გიორგის და მიესალმოთ გიორგის ტოლ მეგობრებს და ამხანაგებს, რომლებიც დღეს ეკრანთან არიან და გვიყურებ და გვისმენენ და მართლაც ნამდვილად სწავლა მონდომება. ჩვენ აი ესეთი ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას უნდა გამოადგნენ, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: მე ორი სიტყვით ვიტყვი ჯერსადი მიოსანო ამ ახალგაზრდას. მე რა თქმა უნდა ჩემთვის მეტნერება, როცა წესიერი ახალგაზრდა ბავშვები იზრდებიან ჩვენ ქვეყანაში, მე ვერ ვიტანები. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ახლა ყველა მიცის, რომ რა ცხოვრობით ვიცხოვრე, დამტყმელი რაღაც სიცულელები რა სასას მაშინ იყო. ჩემთვის ყველაზე მისაღებია ინტელექტუალი ბავშვი, ნიჭიერი, ჭკვიანი, გონიერი, რომელიც მზად არის იმისთვის, რომ ჩემი საქართველო ალსაქართველოს თავის საოცარი, ესე იგი, მიღწევებით. და ერთ ამას ვიტყვი რა, მე აი ეს ლექსი დავწერე ხა ბოლო ხანებში, 4-4 სტროფია, ხო, და ვინმეც არ ეგონოს, რომ რახან ესე წვე, რა ესე სიტყვებია იქ, რა უცებად ეს ჩვენი ახალგაზრდა უნდა იყოს 2 მეტრა ბეჭებით, მაღალი, ახვარი, არა, არა. ყველაზე დიდი ვაჟკაცობა, ყველაზე დიდი ნიჭიერება, ყველაზე კარგობა, ყველაზე ლამაზობა არის იმაში, როცა შენ გონებით ახარ გავწყენებული
0: და
2: მე ესეთი ლექსი დავწერე ახალგაზრდებს, აი ყველას მივართავ ესე, ეს დავარკვი ქართველო და ქართველი ესეთი მინდა იყოს.
0: გისმენთ.
2: დედის ხელით გამოზრდილო, მამის ხელით

0: გამოწრთნილო. ვაზის მტემნით დამტკბარო და ქართლის დედით დალოცვილო, ერეკლეს ხმლის ალესილო. ვაშას ლექსით გალექსილო. ესეთი მინდა რომ ჩემი ქართველი ახალგაზრდა იყოს დღეს და მე არ ამწავს იმის ორგანულად ვერ ვიტან რაღაცა ჟარგონებით რომ ლაპარაკობენ რაღაცებით რომ დამცინავიტონით რომ ისინი მაგრამ არაფერი არ ისინი არა ნულის ნულის ცოტა ნულის ქვევით კიდე და ისინი არა შემარცხვენენ ჩემი ეს და ჩემი სამშობლოს და ყველა ის ახალგაზრდა რომელიც იქცეს იმისთვის რომ მან იცოდეს წყიდვალეთ ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, სოფლიო ლიტერატურა, სოფლიო ლიტერატურა ყველაფერი ის ბავშვები ჩემთვის არიან სანუკვარი და სასიკადულო. ამავე დროს თუ იცოდეთ ქერები არიან რომ მათემატიკურ მეცნიერებას ეძები არიან ფიზიკის, ქიმიის, ან ტექნიკურ მეცნიერებასაც ეს ხო მეტერება და მეტერება.
1: გიორგი, მე მინდა რომ შენ რომელიმე მონაკვეთზე გვესაუბრო თუნდაც საქართველოს თუნდაც სოფლიო ისტორიიდან.
2: საქართველოს ისტორიიდან?
1: კი ბატონო.
2: აი დავიწყებ მაშინ დავით აღმაშენებლით დავიწყებ მაშინ ხან ეს მომიფიქრდა. დავით აღმაშენებელი იყო გენიალური მეფე, დაიბადა 1073 წელს. იგი იყო გიორგი მეორე შვილი და იყო ძალიან ძლიერი. იგი ტახტზე ავიდა 1099 წელს, როდესაც ქვეყანა იყო დანგრეული, დიდი თურქობა იყო, თურქებმა ყველაფერი, აი, დვას საჭმევდნენ ძროხებს და ანადგურებდნენ ყველაფერს და ბოლოს საერთოდ მიწისძვრაც კი მოხდა, რომელმაც საერთოდ დაანგრია ყველაფერი და დავითი ავიდა 1099 წელს და ტახტზე და დაიწყო იქიდან ყველაფერი აღმშენებლობითი საქმიანობა. მან პირველ რიგში მან გაატარა უამრავი რეფორმა, მაგალითად მოიწვია საეკლესიო კრება. ეს იყო რუის ორმისი საეკლესიო კრება 1103-1104 წლებში, აი ეს უბრალოდ დასუსტებული არაა თარიღი. როდესაც მოკვეთა უღირსი მღვდლები მოკვეთა და ამით განიმტკიცა საქართველოს ეკლესია. ასევე მან შექმნა სპეციალური თანამდებობები, მაგალითად ამირსპასალარი, მაგალითად მეტურჭლეთო ხუცესი, რომ განემტკიცებინა ქვეყანა და ქვეყანა როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე გაიყვანა და ამით განემტკიცა. ასევე მისი მართლობის წვერვალი ეს იყო დიდგორის ბრძოლა 1121 წელს, როდესაც 300,000 თურქ-სელჩუკს დიდგორის ველზე უბრალოდ ძალიან გაანადგურა და ეს იყო ძალი გენიალური მეფე, რომელიც საბოლოოდ 1125 წელს აღესრულა და ღმერთმა კიდევ გამოგვიგზავნოს დავით აღმაშენებელი თუ.
1: ნამდვილად გეთანხმები, ღმერთმა კიდევ უნდა გამოგვიგზავნოს დავით აღმაშენებელი. ბატონგი, მე მინდა გითხოთ მიგრაციაზე და ზოგადად იმ პრობლემაზე, როდესაც ჩვენი ახალგაზრდები, ჭკვიანი ბავშვები მიდიან საზღვარგარეთ სასწავლებლად, და ბევრი შემთხვევა ვიცით, რომ წავიდნენ, ისწავლეს, მიიღეს განათლება, მაგრამ აი ეს განათლება ჩვენს ქვეყანაში ვერ გამოიყენეს და ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ плот ვერ გააკეთეს სასიკეთო
0: ძრო. მე ამაზე ხო თქვენ მოგახსენებთ რომ ეს ხაი ჩემი შვილი მაგალითად ბექა რომელიც ამერიკაში ჰოლივუდის სახიობია.
1: ნიჭერესი
0: რეჟისორია და მისმა კინო გადაღებულმა ფილმმა კარგად იციერთ მაშვიდის საერთაშორისო ფესტივალზე მოიგო მეორე მთავარი.
1: ნამდვილად კი. ეს სასწაული.
0: ეხლა მე იცით რა, მე ვამაყობ ჩემი შვილით. განაებით ვამაყობ რომ ის კაი რეჟისორია, კაი ის არა, ის კაი ქართველია. აჰა. ესაც ჩემთვის სწავალი. და მან იქ გაჩენილ ბავშვებს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაჩენდა, რომელსაც დედა ყავთ ქართველი და არა უცხოელი, ჩემი ბიჭი ქართველი მოიყვანა ცოლად. 27 წელია იქ ცხოვრობს, 28 წელია და ერთი არის 11 წლის, მეორე არის 9 წლის.
1: მაგრამ მე ვიცი რომ ქართული ძალიან კარგად იცის.
0: მათ ყოველ დღე აქვს 1 საათი კითხვა, 1 საათი წერა ქართული. მე ოჯახში აღძალული აქვს ერთმანეთთან საუბარი ინგლისურ ენაზე, ან ესპანურად, ან გერმანულად, ყველა ენებს ვფრობენ. ჩინურად კიდე. ხოლოთ უნდა ილაპარაკონ ქართულად. და თუ მათ ინგლისურ ენოვანი საუბრით მიმართეს დედას ან მამას, დედა და მამა მათ პასუხს არ უბრუნებს. ეუბნებიან რომ ჩვენ არ ვიცით აი ენაზე გველაპარაკებით. და ისინი წინვალებს ფრობენ ქართულ ენას და ლიტერატურას და გასწრებელი არიან ჩვენ წერლებს.
1: კი.
0: და მე ვარ ამით ბედნიერი, რომ ჩემი შვილი შვილები ესეთი იზრდება. აი მაგალითად ჩემმა შვილი შვილმა მეორე, რომელიც გენიოსია. აჰა. უჭკვიანესი გოგო მყავს რუსუდან სიხარულიძე, ჯაბას შვილი მეორე ბიჭი, რომელიც ექსპერტია ამერიკის შეერთებულ შტატების ჯარის კაცებს წარმოგიდგენ და ჯარში იმსახურა. ერთ-ერთი უჭკვიანესი გოგო აი ტვინი დატენ დეპარტამენტის საჯარო მოადგილეა თან. აი ხო ესეთი ჭკვიანია, ხმარი ყავს, ძალიან ძლიერი უჭკვიანესი ბიჭი. თავიან ჩვილებს პატარები არიან და ქართული საერთო დაასავლეს. მე ვთვლი რომ ეს დიდი დანაშაულია ჩემი ერის წინაშე. იმ გოგოსგან ჩადენდი, რომელიც ჩემი შვილი შვიდა, რომელსაც ტვინი უსწრება, რომელიც ჭკუის კოლოფია. და მას ეს არ უნდა დაეშვა. რა თქმა უნდა, ახლა ის უკვე დააწყებინებს სწავლას ამ ბავშვებში, რა არიან 5 წლისანები არიან თუ რაღაც ესე. ხო, 1-6 წისა და ისინი ისწავლიან ქართულ ენას, მაგრამ შეცდომა ის არის, რომ ჯერ მათ ქართულ ენას ესწავლოთ, მერე ყველანი და ახლა მეორე. ისინიც ამერიკაში ცხოვრობენ. მეორე. აა, ნათქვამია, რომ ხე იზრდება ფესვებიდან და არა ზემოდან. იმ ერს, რომელსაც ფესვები აქ დამპალი და დაზიანებული, ან სრულად უფესო დარჩა, სიცოცხლე არ უწერია. აა, ეხლა ნუ ეწყირება, ნუ რა ვიცი, ნუ ოპოზიციას, ნუ პოზიციას, ნუ რა ვიცი, მე არც ოპოზიციონერი, არც
1: დაფერ არ ვარ. კი.
0: მე მარტო ერთ ამას ვიტყვი, მარტო ერთი რამით ვარ, ბოლომდე ამ თავრობის მადლი, ერთი რამით, რომ მათ ამ უაზრო უკრაინა რუსეთის ომში საქართველოს არ ჩართო, თორე მოხდებოდა ის, რაც უნდათ ძალიან ბევრ ქვეყნებს მსოფლიოს, ქართული მიწა ქართველების გარეშე.
1: დიახ.
0: ეხლა რაც შენ მე მკითხე, ეხლა იმაზე გაგცემ პასუხს. რა თქმა უნდა, მე ვიქნები ბედნიერი, რომ ყველა ახალგაზრდა, რომელიც ისწავლეს იქ და გამოვაც ძალიან მაგარი პროფესორები დაუბრუნდეს თავის მიწას, თავის
1: ეს.
0: მე გეტყვით ერთ რამეს, ეხლა ისეთ რამეს გეტყვით, რომ მე მგონი არ ვფიქრი ამაზე არავის. მე რო ქუჩაში ვხვდები ეხლა ჩადრ ჩამოფარებულ პატარა გოგონებს, რომელსაც ჩადრი აქვს ესე გაკეთებული. ბიჭებს შავკანიანებს, ზოგს აი ფერადკანიანს. ყველანაირი სიმპათია მაქვს მე მათ მიმართ. ეხლა რატო? იმიტომ რომ ეს ბავშვები ჩამოვიდნენ უცხო ქვეყნიდან. იმ ქვეყნებიდან სადაც შიმშილია უბედურობა. ჩამოვიდნენ და დაეწაფენ სწავლას. სწავლობენ სამედიცინო უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ერთი სული აქვს რომ დაამთავრონ. და მერე განა საქართველოსში დარჩენ და დაიბუდონ. თავის ქვეყანას დაუბრუნდნენ და თავის სამშობლოს მიწასთან გასწორებულს გაუბედურებულ აფრიკის ქვეყნებში, სადაც შიმშილი და უბედურება, თავიანთი ერის შვილები, დედები, მამები მათ უმკურნალონ. ან და კიდე გახდეს სხვა.
1: აი, აქ მიღებული ცოდნა ხო,
0: თავის ქვეყანას. აქ მიღებული ცოდნით გასხივოთდნენ თავის ქვეყანაში.
1: ეს არის.
0: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი რამ, რაც ჭირდება ქართველ კაცს, რაც ჭირდება განამარტო ქართველს, ყველა ეროვნების ადამიანს. მე რამდენჯერ მითქვია, რომ ისა რაინდობას ეროვნულობა არ გააჩნია. რაინდად იბადება ყველა ერის კაცი, ვინც ვაჟკაცია და ვინც რაინდად დაიბადა. და ახლა მე გეტყვით ერთ რამეს, მე ეს ბევრჯერ მომიყოლია და ახლაც მინდა ვთქვა, რომ ის დრო იყო ისეთ აი როცა მექთამება იყოს როცა საბჭო კავშირში, ამ ერთ ადგილას მოეწყო ისეთზე, რომ ფული შეიძლებოდა რომ გამეკეთებინა და ჩავედი ქარელში. ქარელში ჩავედი და ვამოწმებ რაღაცებს, იქ ცხოვრობდა ერთი ჩემი მეგობარი ჯემალ ყიფიანი. ეს იყო უაშკაცაც გამზადებაში მუშაობდა და უაშკაცაც კაცი იყო და ის იყო ესე იგი ქარელის რაიონში დამზადებას ვამოწმებდი და მუშაობდა კუწო, გორელი კუწო მოჭიდა ესეთი აი და რო ჩასაკონცოდე იყო თავ ჩავედი და რაღაცა ერთად შევესვადი რა რაღაცები და მე წავედი ხაშურში. ეს მოხდა დილის 11 საათზე. წავედი ხაშურში და უთხარი რომ თბაო თუ იქნება ისე როგორც მეკითხარი, ეს ვაგონები წავა, ამის თერთმეტზე უნდა წავდეს. თუ არა მე ვთქვი და არ გავუშვებ. რო ჩამოვედი, რო ჩამოვედი. ქარელის ხიდთან დგას ვიღაც მაღალი კაცი ღამეა. და ესე ხელებს იქნება, მე კი ალბათ აფეს ვიდნენ ვერ და აბა არ შუაღამეს. და ქარეში ისე ვერ შეხვალ თუ?
1: კიდი?
0: კი. არ გადაიარე. და რო დავაკვირდი და ვიცანი ერთი პუნქტის გამგე იყო ოსი ოდალა.
1: კი, კი, ვიცი ეს ისტორია.
0: ეს ისტორია ხო იცი, მე სულყვები ამ.
1: კი.
0: და ასე და მივხვდი რომ მე გადავაყენე და არ ცოტასე არ შეხვიდა სიმპათიური მაგალი კაცი იყო. არ შეხვიდა უკუწომ და ობეხესმა ფული დაგინომრესო. აი ყურეთ მოჭიდავე ქართველი რაინდი. დამსმენი, გახცენილი, გატახცირებული. გამწირავი. ოსის ოდალა დილის 11 საათიდან ღამის 9 საათამდე მელოდებოდა ყინვაში, სიცივე უბედურობაში, რომ ქართველი კაცი გადაერჩინე. აქედან მორალი. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ეროვნებას. ყველა ის არის ბწყინვალე, ვის თავის ერის შვილია და თავის მამაკაც უთვისებს არ ღალატობს.
1: დიდი მადლობა სასა შემოგვიერთდა მიქელაძე პედაგოგი ისტორიის. დიდი მადლობა სასა რომ მიიღებ გადაცემაში მონაწილეობას და არ შემიძლია რომ მე შენი ციგნით არ დავიწყო. მოდი ვისაუბროთ შენ ციგნზე, რომელიც ასე ძალიან პოპულარულია ინტერნეტ სივრცეში, ქართველთა ბრძოლები, აქვს გრანდიოზული გაყიდვები. კი, კი, კი.
3: შენ გორდან ქართული ელემენტები
0: და თერმოდინამიკა არა შეიძლება ხმალ და ფალის იქეთ ვეღაცავდი ტექნიკაში. ჩვენ აი მაგაზე დავდი. რასიცავ? პატარა ქვეყანავად და ჩვენ ფარდახმალი ბრძოლის გარდა არაფერი შეგვიძლია.
3: პატარა ქვეყანავად ასევე ასაკითაც. ნელ-ნელა ნელ-ნელა განვითარდები და იმედია გადავალთ ეხლა თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ეს საჩუქრად მინდა
1: მოგვიტანოთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
3: მოგწევთ.
1: მოგვიყევით თუ შეიძლება, საიდან გაჩნდა ამ ციგნის იდეა? არა ჩვეულებრივი ციგნი ხარისხით. მე ვისაუბრებ და მოგვიანებით ამ ციგნზე, გისმენთ სასა რომ გითხრათ ამ ციგნის შესახებ ყველაფერი.
3: ეს ციგნი ოქტომბერში გადავწყვიტე რომ დამეწერა რა. ნუ მაგამდეც ფიქრობდი რაღაც ციგნებზე ფიქრობდი რომ დამეწერა და ბოლოს გადავწყვიტე რომ ისეთი ციგნი დამეწერა რაც ჯერ არ არის შექმნილი ესე რა, აქ არის ბრძოლები ჩამონათვალი, გაერთიანებული საქართველოსთან დაიწყე და კრწანისის ბრძოლამდე არის რა. და შევეცადე მომეყარა ყველა ბრძოლისთვის თავი ცნობილი არა ცნობილი და ნუ კაი გამოვიდა.
1: რამდენიმე მონაკვეთიც უნდა მოგვიყვეთ.
3: კი, რა რომელი გაიგე.
1: ძალიან საინტერესო ვიდეოებს წერთ ხოლმე თქვენ.
3: ხაი ვიდეოს რო დაიწყე და ჩაწერა მაგის მე ხალხში და მადლობა ყველას რა დიდი სიყვარული დაიმსახურე და
0: ძალიან კარგი რომ არ დაკარგე ეს ყველაფერი და ციგნად.
3: ციგნად გადაი ამიტომ.
0: იმიტომ რომ შენ ჯერ გამოცადე ეს ხალხი.
3: კი, კი, კი.
0: და მე ხალხის რჩევით, იმათ კი არ გითხეს იმის რჩევით, იმიტომ რომ იმათ მოეწონათ, შენ გამოუშვი.
3: ზუსტად, ზუსტად, აი ვიგზენი რომ რაღაც ეს შეიძლებოდა უფრო ლამაზი.
0: ერთი შეიძლება აი ჩავერიო ტიპად.
1: კი ბატონო, ბატონო.
0: ეხლა ამან ეროვნული იდეალების ციგნი შექმნა. ეხლა მე და ეხლა დავწერე უკვე და რუსულადაც ითარგმნება. დავწერე ესეთ ბიჯე, მოიგონე ეს გვარი და სახელი ლევან, ლევან. აა იმის რა კივილის ძე ცივილკაშვილი. და როგორი გვარია? ცივილაშვილი, სიკვდილის ძე და ლევანი. აა ცივილკაშვილი. აქვე მოყავს ეს ისეთი გვარია რა, მოგონილი შემგან და კიდე არის სიხარულიძე. სიხარულიძე მობუტიე სიხარულიძე, რომელიც აი უკვე არის ეს ეგრე გამოვეხა და იბეჭება და ეს მობუტიე სიხარულიძე ისეთი ძუმწია, საძიძრად დიდი ფული აქვს რო ჩოხატაურის რაიონში ცხოვრობს, ეს ათლოდა მოგონილია ჩემ ციგნისთვის და ქვემოთ სარდაფში ჩადის ყოველ ოსალზე, ხამე ამოიღებს ამ ფულებს, აიკრავს თვალს და იღებს სხვადასხვა კუპირებს, აი დოლარები, ისა რა ქვია, ევროები, ლარები და სუნით. აი ესე სუნით გზობს რომელი კუპიური რა არის, აი მაგათ 10 ლარი არის, 10 ევროი არის, 100 დოლარიანი და ამას სუნით გზობს. და ეხლა მე ის ძალიან დიდი ის არის, მაგრამ მოკლედ რა ხდება. ეს ცივილკაშვილი, ეს ლევან ცივილკაშვილი იმის და ერთი კაცი დამეგობრდებიან, წესიერი კაცია და ამას მიიყვანს ერთ პიროვნებას და ძალიან სახელოვან ადამიანთან, რომელსაც ისე კიენდობა, მაგრამ მაინც არის ისე რა და რაღაც დახმარება უნდა ამ ბიჭს და მიიყვანს რომ იმან დაეხმაროს. აი ამ დახმარების დროს ორმესთვის ახლა ეს კაცი დანერებია ანეს და ანეს. ისინი ერთმანეთში შეეკრებიან ეს ვისაც მე და ამას სულ სხვა რამე თუ რა სხვა რამე ჭირდება და სხვა რა

0: მე უთხრა იმას რომ აბაშიდებ თურმე მშენებლობა უნდა რომ აეროპორტში დაიწყოს ესე მაგრა სულ მოგონილია ხო და ამასევნები ერთობითონ ბენზინზე მივიდა რომ ბენზინზე მიეხმარონ და ორივე ეს ორი ნაზირა და შეეკრეფიან ერთმანეთს და ამას აგდებენ ამ და ეს ყდება სიცილის ეს კაცი ამას არაფერს ახო და მოხდება ისე რომ მოხდებიან ავარიაში ეს ორივე გადამდები ერთად და ავარიის დროს თავებს დაარტყავენ ერთად შემთხვევით რა თავებს რომ დაარტყავენ მოხდება ისე რომ ყველაფერი გადარჩებიან მაგრამ ფულის კუპიურებს ვეღარ ცნობენ ესე იგი უმულებს აგერ ფულის კუპიურებს 100 არ არის რა არის 100 ევროიანი ამერა და ჩამოიყვანენ ჯოხატაფრი და ამ სიხარულიძე მომუტიე სიხარულიძე იმისთვის რომ სული დაასავლონ ესე იგი ფულის გარჩანო ამაზე ა მთელი კომედია ტრაგი კომედია ეხლა რა თქმა უნდა მოგონი მაგ წივილკაში წივილკაშვილია თუ წივილაშვილი მაგრამ ისეთი ტიპი ვარ რომ ხატაღად ისეთი ამ შეიძლება მარ დაარსებოს და ცოტა მოერიდეთ რა თქმა უნდა არ არსებობს მაგრამ წივილძაყი რა
1: სასა თუ შეიძლება რომ ამ თემიდან რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალზე მოგვიყვე აი თუნდაც ისეთ ფაქტებზე რომელიც ჩვენთვის უცნობია
2: ეხლა ეს სიგნი როგორი არის ისეთ აი ნაცნობი უცნობი ფაქტები ორი ერთად შევიტანე და ილუსტრირებული გავხადე რა დღეს უკვე ესეთი ტექნოლოგიები არის რომ
0: აი შეიძლება შეგაჩე რომ
2: დიახ შეიძლება
0: ძალიან кай ქენი და რატო იმიტომ ეს ხომ და ბავშვებმა წაა
2: აი ზუსტად აი ეგ არის
0: ხო სწორია
2: კი კი
0: და ბავშვები ძალიან აღიქვავენ ილუსტრაცია როს არის და რომ უყურებენ ამას უფრო აღთქმა ისე რომ ყველაფერი გაკ ძალიან ყველაზე კარგად გადაწყვეტილი ფარი და ხმალი
2: კი ბატონო
0: ფარი და ხმალზე დარჩა ჩვენი საქმე აი ნახა
1: მოგვიყავის ასე საინტერესო ისტორიები ჩვენთვის უცნობი
2: აკე და
1: კი ამ ციგნიდან
2: ახლა თქვენთვის უცნობი ისტორია ახლა არ ვიცი თქვენ რამდენად ბევრი საინტერესო ისტორია არის მაგალითად აი ყოველთვის იმას ვე ყველა მიცის ეს ისტორია მაგრამ აი ჩემი საყვარელი მონაკვეთი არის იოთამ ზედგენიძის გმირობა არის რომელიც აი გიორგი ჩემი მოსწავლე არის ყველას აი ჩემ უბრაში ბავშვებს სკოლაში აი და ჩემი ვიდეოები და ხშირად უწერ ხოლმე მის შესახებ იმიტომ რომ აი დაუჯერებელი გმირობა ჩაიდინა ხო აი მეფე გიორგი მერვეს დროს ხდება ეს ფარავნის ბრძოლა არის ну აფთხილებს რომ ტერი არის ჩვენს ბანაკში შეთქმულებას გიწყობენ უნდა მოკლან და არ დაუჯერა რა და ბოლოს ეუბნება რომ თუ არ გჯერა ჩემი ერთი თხოვნა შემისრულა შენს კარავში მე დავიძინებ და შენ დაიძინე რა ჩემს კარავშიო და ამაზე დათახვდა და აი მართალი აღმოჩნდა რა საწუხარო მოკლეს ახლა იოთამ ზედგენიძე მეფის მაგივრა და მეფე გადაარჩინეს ну მაინც არ უშველა გიორგი მეროზი იმიტომ რომ ვარყარე ჯაყელმა მაინც დაესხა თავს რა და ყვეთა იყვანა მაგრამ აი აგ რა არის იცი მის გმირობას უსვამ ხოლმე ხაზს რა ეს ესეთი რაღაცა რომ წარმოუდგენ რაღაც მიაჩნიათ როგორი ახლა შენ იწვე ლოგინში და სიკვდილს ელოდებო
0: რა ეცოტი გაჩერდი შვილო შენ ხო ტიანე გოგო ხარ და განათლება ხა მე გეტყვი რაღაც აი შენ ასაკეთებ შენაზე არა ხარ თვითონ დღეს შემერს აჭიდება ჭიდება მერაბ კოსტავას ნა ერიკ მირები მერა კოსტავა ხო დამეთავყნეთ
2: გმირი
0: ჩემ მეგობარი ყო და ეს ხო გმირი იმასთან შედარებით კაცობაში მე მგონი საერთოდ კაცად არც დაუფათებული ვარ განაკაცობით ახლო ვარ არც დაუფათებული ვარ კაცად და შენ ახლა რასაკეთებ იცი ბრავ შენ ბავშვებს ისეთი ფრაგმენტებს ისტორიის უკითხავ
2: მისაბაძი რაც
0: ხო რაც არის მისაბაძი რომ შენ გინდა რომ ესენი ესეთები გაიზარდონ შეიძლება ესეთები ვერ გაიზარდონ მაგრამ მაინც ბედნიერება რომ სურვილი ექნებათ მე მეგობარი მყავს ერთი გელოდი კოფალაზე უცნაურობით სავსე კაცი მაგრამ როგორია აი მაგალითად რო უთხარ ეს არის თეთრი წითელზე და თქვით რომ მოკლავთ მოკლებათ არ იყვის რა. მე მაგალითად ვიტყვი რომ კი წითელია, ოღონდ არ მოკლა. აი ყურეთ, მე მთელი ჩემი ცხოვრება მინდა რომ გელოდის ნაირი კაცი ვიყო. მაგრამ ვერ შევძელი, იმიტომ რომ ის ძალიან მაგარია. მაგრამ მე მაინც ვცემ ჩემ თავს პატივს უყურე, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ისეთი ვიყო. აქედან მორალი რა მინდა გითხრა. შენ რა გააკეთე ახლა? შეიძლება ამ ბავშვებიდან ესეთი გმირი ვერავინ ვერ გაიზარდოს, მაგრამ სულ ექნება თორთ უკვე ბედნიერება ქართველი ერისთვის. მე მგონი მე ნათია მართალი.
1: მართალი ბრძანდებით ბატონ გიორგი, გვითხარი ამ წიგნის შესახებ და გვითხარი კიდევ შენი საყვარელი მონაკვეთებით თუნდაც ამ წიგნიდან, თუნდაც სოფლიო, თუნდაც საქართველოს ისტორიიდან. სამაგალითო ბავში ხარ 14 წლის გიორგი ბოცვაძე კიდევ ერთხელ მინდა წარვადგინო, რომელმაც არაჩვეულებრივად იცის საქართველოს და სოფლიოს ისტორია.
2: შეიძლება.
1: კი ბატონო.
2: და სანამ გიორგი რაღაც სიტყვისა, გიორგი რატომ მოიყვანე აქ? ონლაინ კურსები გქონდა რა და
1: ონლაინ გაკვეთილი
2: ზვატარებით საქართველოს ისტორიას და აი ისეთ უყვარს, ისე გადმოსცემს საქართველოს ისტორიას რა და აი დეტალებში ერთვება და ღამის 2 საათზე იმ დღეს საუბრობდით შოთა რუსთაველის შესახებ რა და ნუ ის მე მომავალში ვიტყვით ახლა სადავარი იყო თუ რაღაც ასე შეიძლება და ასე ახლა აქ არ ვიტყვით ორი ხალხით მოკლოს და აი მინდა რომ გიორგი სახალხოდ წარმოაჩინოს
1: კი ბატონო.
2: ესეთი მომავალი თავობა გაიზარდა.
1: კი ბატონო, გისმენთ გიორგი.
3: დიდი მადლობა ესეთი შეფასებისთვის და კიდე ერთ გმირზე გეტყვით თეოდორე მღვდელზე, აი გმირებზე ჩამოვარდა და გეტყვით, ესე იგი 1609 წელია და ქართლში მოვლენდა შემოვიდნენ ოსმალები და ესე იგი უნდათ იპოვონ ცხერეთის ციხე, სადაც არის გამაგრებული ლუარსაბ მეორე მაშინდელი მეფე და ამისთვის ნახავენ თეოდორე მღვდელს გზად და ეტყვიან სად არის ცხერეთის ციხეო და ის შეცდომით წაიყვანს, გზაში აიტანს აფურთხებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ ამ ყველაფერს იტანს, იმიტომ რომ მეფე გადაარჩინოს და საბოლოოდ რომ იყვნენ ოსმალები, რომ არასწორად ილას მიიყვანა, იქვე მოკლეს და ეს იმიტომ იყო გმირობა, რომ ამან დრო მოაგებინა, დრო მოიგო ლუარსაბ მეორემ, ჯარი შეკრიბა და უკვე გიორგი სააკაძის მეთაურობით ტაშისკართან გზა გადაუკეტეს და სასტიკად გაანადგურეს.
0: აი ხარ ჩემო შვილო მისვენე.
1: ძალიან კარგი ბიჭი ხარ შენ გიორგი.
0: ხედა აი როგორი ისა, როგორ თემებზე ყავს აღსტილი ამას თავისი.
1: მასწავლა.
0: არის შემი რედაქტორია წიგნების, უკვე 30 წიგნის ავტორი ვარ მე და გადათარგმნილი ათენაზე მსოფლიოს. აი ახლა გადაითარგმნა
1: რუსულ ენაზე და ფრანგულ ენაზე,
0: კი. სახოცკა. და აქ აწერია ჩემი გვარი გივის ხარულძე იგალიცინ. ბაბუას დედის გვარიც ავიღეთ ან იმათ რუსულებში. ხო და ახლა რამე და თქვა რედაქტორი მიყავს შენ კარგად იცნობ იმას შენ ძალიან უყვარხარ და ძალიან აფასებს შენს ნინო
1: რეხვიაშვილი.
0: ნინო რეხვიაშვილი.
1: ჩემი წიგნების რედაქტორიც ქალბატონი ნინო ამასთანავე.
0: ეს ნინო რეხვიაშვილმა, ან ნინო რეხვიაშვილმა დაიწყო ესეთი რა იღებს ზოგად საგანმანათლებლო ფილმებს, სადაც ბავშვებს ათამაშებს უკვე გადაიღო 16 აკაიჩვიზე, ილია ჭავჭავაძეზე, აკაკი წერეთელზე. კალაკიონ ტაბიძეზე, ტერენტი გრანელზე,
1: სულხან სამორბელიანზე და რა ვიცი და გასცდა უკვე კი.
0: ბიჭი რა და უკვე იტალიაში ახლა ითარგმნება და ედება თარგმანი მისი და ვივალდი კომპოზიტორი წერს მუსიკას მის ფილმზე. ითარგმნება თურქულად ახლა უკვე მთელი სოფლიო მოიარეს. ამ ეს ბავშვები დაყავს თან. ახლა მე რა მაინტერესებს იცი? როცაც იტალია დაინტერესდა ვატიკანის, როცა დაინტერესდა თურქეთი, საფრანგეთში იყვნენ. დიდი მადლობა სულ ყველა იმ როგორ გითხრა საერთოებს საქართველოს, რომლებმაც უდიდესი ურთიერთობა გამეთქვა, მაგრამ მე ვერ ვიგებ განათლების სამინისტროს. შედანოწილო თუ ესეთი ადამიანები არსებობს, პედაგოგი, რომელმაც შენერაც იცით ქართული ლიტერატურა და ერთ-ერთი წინვალე ორატორია ხო იცი არა შენ ისა?
1: კი. რა თქმა
0: უნდა. შედავთ რომ ესეთი ყავს, მიხედეთ რა ხაცა ეს ქალი რაღაც კაპიკები და იმით 1000 იმით რაღაცა დაუდექით გეჩეხა. არ მეცეს მე ხა განათების სამინისტროს და არავითარი კავშირი არა მაგდა არ შეხები სერტილი, მაგრამ საერთოდ ვიძახი кай იქნებოდა რომ ესეთ ქალბატონს
2: უნდა დაუდო.
0: ვერში დაუდო. რატო? იმიტომ რომ წარმოგიდგენია რა ბავშვი გააჩერებ ქუჩაში. და რო კითხო ცოტა დადიანი ვინ არის განგებაში არა.
1: აი ეს აღარ თქვია, აღარ თქვია ეს კი, მართალი ბრძანდები.
0: ხო და ბოდიში რა, ეს ქალი ბავშვები თამაშობენ აქ და ილია ჭავჭავაძის ლექსებს, მოთხრობებს, აკაკი წერეთლის ლექსებს, გალაქტიონის და ამ სუ არის ჩართული და ამბობენ ამას და მის ბიოგრაფიას
2: რო უყურებ გული ბედნიერი.
1: და აი ასეთ ადამიანებს უნდა დაუდგეს სწორედ სახელმწიფო გვერდით, უნდა სოსოსნაირ ადამიანებს, რომელიც დღეს ჩვენთან არის სტუმრად. სოსო, კიდევ ერთი რომელიმე მონაკვეთი რომ გითხრა თქვენი წიგნიდან, ძალიან საინტერესო ვიდეოებს წერთ ხოლმე ინტერნეტში. აი თუნდაც ავიღოთ დავით აღმაშენებელი, თუნდაც ავიღოთ თამარ მეფე. აი თქვენ რომელი მონაკვეთიც გინდათ?
2: აი ერეკლეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება.
1: რაღაცა

0: წელიწადნახევარი და მოიპოვა მთელი.
1: არა, ვის კარზე გაიზარდა მეთქი?
0: ირანის შახსთან იყო 15 წლიდან იყო 2 წელიწადი.
1: შენ აგარ შენ აგმერ.
2: დალაშქრობებში
0: და დაშქრობებში იღებდა
1: მონაწილეობას. და წინმელად ისო, წინმელად ისო და რა იყო მუსულმანური სამყარო, სორიო.
0: კი, როგორ არის?
1: და ამ კაცმა რომელმაც შენიათ ისო და ყველაფერი ბოლომდე არ გაიხადა სამოსი.
0: აჰა. სპარსული ქუდა.
1: სპარსული სამოსი დადიოდა კაც. მაგრამ სული ქონდა ქართული. და რაც მთავარია ქრისტიანული ღმერთის მოწამე იყო და ქრისტიანული სამყარო წამდა და ჩვენთვის რა თქმა უნდა ბევრი ცუდი სამკეთებელი, მაგრამ მაინც რუსეთი არჩია, ქრისტიანული რუსეთი
3: გასაგებია
1: თურქეთს და სპარსეთს, ხო სწორია?
0: აი დიდი ისტორია არის
1: ახლა. ხო არა, მოკლედ მოკლედ ვიძახი ამას. მე თქვენ გეკითხები.
0: კი ბატონო,
1: აი მოკლედ ვიდა.
0: უკაცრავად.
1: შემდეგ ერთი რამე არო ხა ძალიან ბევრ ამბებში ხა რა თქმა უნდა რუსეთმა ძალიან ბევრი რამე გააკეთა რომ ჩვენ არ წაგვლეკა მუსულმანო სამყარო. ეგრე იქნებოდა, ნუ ხა ხო ხედავთ, გამოვიდა ერდოგანი 2 წლის წინ და პიდაპირ მიმართა თავის ხალხს. თუ ყველა მოყურა თელმა მსოფლიო. რამდენჯერმე დადგა დრო რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ჩვენი წმინდა მიწა მესხეთი და აჭარა და ყველაფერი. რა წარმოგიდგენიათ, აქ რო რუსეთის ხელი არ იდოს, ჩვენ ნამდვილად აქ 200-ზე არ არსებობს, რომ ყველაფერი დაკარგული გვქონდა, რითი შეგამძლებდი ჩვენ, რა შეგვიძლია. აქედან მორალი მეთქი და რას ვიძახი, რომ მაინც როგორც კიდემ ცდარი ყოფილიყო ეს გზა, ბოლო ჯამში სწორი მართალი ამ დიდი ქართლის, დიდი ეროვნული ლიდერის, დიდი მებრძოლის, აი მე ვიტყვიეს ამას, გერაკლი ხო არსებობდა? მიჩურიგ მე გერაკლი. მე ვთვლი რომ საქართველოს გერაკლი იყო მეფერეკლი. აი ჩემი
0: ერეკლე. ძალიან ძლიერი პიროვნება იყო. აი ერეკლეს მეფე არის ჩემთვის პირველი ომის სტრატეგოსი. აი დავით აღმაშენებელი და ერეკლე არის რა. 200-300 კაცით ბრძოლას იგებდა, წარმოიდგინე.
1: აგაშენ აღმერთ.
0: და აი ყვარლის ბრძოლას მოვიყვან მაშინ რა, მაგალითად გადმოსულები არიან დარუბანდიდან, კოალიცია არის 20000 კაციანი ლაშქარია შეკრებილი
1: და დარუბანდი რა
0: ოსმალები აძლევენ თან დახმარებას და აქეზებენ რომ არაცოთ ეხლა ქრისტიანული სამყარო ქრისტიანულ
1: ქვეყანაში
0: ერთი კარტკახეთი აქეთკენ და დასავლეთი რა და ესეთი არის რომ ყვარლის ციხეს ალყა შემოარტყეს და მიდის დაუნდობელი ბრძოლა რა და ეხლა ჩვენ მეც ხონებს იქ შეგნიდან უკვე ტყვია წამალი ეწურებათ, იქ რესურსი ეწურებათ, უკვე ხო იქ საკვები გინდა და გაგააკეთა ეხლა უბრალოდ რა გარედან 206 კაცი იყო პაპა ბებურიშვილის მეტაურობით, პაპა ბებურიშვილს დააბარა რა
1: შენ აი ამ ბამბებს ხო როცა ისა კლასში ხარ ბავშვებთან ხო გადიხარ ამას ყველა?
0: რა თქმა უნდა
1: რა ველგან ხო? და როგორ რანერი სულ
3: აი როგორი მასწავლებლები
0: ყავს ეგრე და უყურე წარმოიდგინეთ რა 206 კაცი ქიზეკიდან დაიძრა ალაზანი გადალახეს და ღამე გარედან გაარღვიეს ეს ალყა ესე ვერ წარმოიდგინეს ეხლა გავკნიდან თუ ვინმე დაასნოვნა თორსა ციხეში შეიტანეს თელი ტყვია წამალი და ეს რესურსი რა და ამათაც მეორე სიცოცხლე დაიბადნენ ხელახლა და დაიწყეს ხელახალი ბრძოლა განაახლეს რა და ეხლა ანდროს კიდე რას ფიქრობს ერეკლე რა რომ გარეთ ღიაულზე ბრძოლას აზრი არ აქვს და ჭარში გადაიტანა ჭარბელაკაში გადაიტანა ეს ბრძოლა რა ესენი ხო ოჯახები დატოვებული ყავდა და შეუტია ამათ ოჯახებს რა და ამათ შეეშინათ ეხლა ოჯახები დაუცველი ყავს და გაბრუნდნენ უკან ეს მოეხსნა ალყა რა ამას ვადარებ ხოლმე ყოველთვის პუნიკური ომები რო იყო მეორე პუნიკური ომი კართაგენსა და რომაელებს შორის კართაგენმა გააკეთა რომა გააკეთა ას რა ნუ კართაგენის ტერიტორიაზე გადაიტანეს ბრძოლა და ჰანიბალი იყო უნდა გაბრუნებულიყო უკან რა სხვა გზა აღარ იყო აი ამ ხელა ლეგენდა ხალხთან დავაკვირდით
3: ჩვენ ძალიან საინტერესო ვიდეო ქონდათ ბახტრიონზეც
0: ბახტრიონის აჯანყება ხო საერთოდ ბახტრიონის აჯანყება ხო
1: შეიძლება ერთი ერთი რამე მინდა თქვა აბა თუ მართალი ვარ თუ შეძავწები ზანე თქვენ ისტორიკოსთან მე ფიქრობ ბახტრიონის აჯანყება ქართველი ერის ყოფადობაში ან ვიქნებოდით ან არა დიდი როლი იდო
0: კი ბატონო
1: დღეს ჩვენ ქართველები ვართ
0: ერთ-ერთი დიდი როლი

0: აზიანად.
1: ეგრია, ეგრია. ბახტრიონის აი მაგიტომ მიუძღვნეს ანხელა პოემები. ეს უმნიშვნელოვანესი აჯანყება იყო ახლა. საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც ვერ დავიძვრიმეთ თავი ახლა ყიზილბაშებისგან, მაგრამ აი ეს დენი შოკი იყო ასე რომ ვთქვა.
0: რა თქმა უნდა.
1: და რა იყო ეს და ჩვენ მაინც როგორ ავარტყოლე ქართველებს, ანუ ბოლომდე აი პირადად რაღაც შეურაცხყოფას არ მოგვაყენებენ.
0: იქამდე ვიტყვი.
1: იქამდე ვიტმენ, ვიტმენ და ბოლოს უკვე ისე გადავედნენ თავზე სასულიერო პირსაც რო შეეხნენ, აი ამ დროს ამოვასყათ ხელში და გამოვიდეს უყველა. და აქ არის მაგარი საინტერესო ის ამ ბრძოლ ამ აჯანყებამ ძალიან ბევრი გმირი დაბადა.
0: ე კაცო აბა
1: ნადირა ხოშარაული, გზესვა ბაქრინდაული, ბიძინა ჩოლოყაშვილი და რა ვიცი
0: ძალიან ბევრი აგეთრა. აი ხო ხედავ ხა შენ ლაპარაკობ და ის შემდეგ თო და
1: კი კი კი გაგზელე მე და ჩემი
0: არა მაგათი არ არის გაგზელებაზე აი ამ ბედნიერება
1: ძალიან ძალიან
0: როცა ახალგაზრდა ქართული სისხლით არის მოწამლული და ამ ევროპა ვერაფერი ვერ დააკრო რა
2: აი
0: ერთი ბოდიში ერთი ამ მე და თქვა აი შვილო აი ეს იცოდეთ აი როგორი მინდა რომ ქართველი ბიჭი იყოს ქართველი ის ლექსი რომ თქვი ხო გახსოვს
3: ნიახ
0: მე აი სანამ შენ მოხვიდოდი და შენც მოუსმინა მას იმიტომ რომ მე აი ქართველო დავარქვი ამას ყურე დედის ხელით გამოწრდილო მამის ხელით გამოწრდილო ვაზის მტენით დამთქმაროთა ქართლის დედი დალოცვილო ერეკლეს ხმლით ალესილო მერე აბა თუ გახსოვს
2: არ მახსოვს მე
0: ვაჟას ლექსით გალექსილო აი ესეთი მინდა რომ ქართველი იყოს და ეს ლექსი და ეს ლექსი დაუწერე კიდე ყველა იმ ქართველს რომელმაც მე მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე მომხიბლა და ესეთი იყო მინისტრის მოადგილე იმის საქმეა ჯანმრთელობის დაცვის პროფესორი ზალკახიანი რომლის მაგვარი კაცი მე არ შემხოდვი აი ყევანძლავდი არ შევხედე და ესეთი ლექსი დავწერე და ესეთი მინდა კიდე ერთი ის ხო არის და ესეთები მინდა გამოყვიდეთ
2: გააგრძელე ბახტრიონი
0: მაც არა უთხრა ლექსი
2: კი ბატონო ბძანეთ
0: ქალაქში დადიოდა კაცი და დახკოდა ბეჭებით მზე სადაც გაივლიდა ხარობდა ყვავილი ბალახი ხე წავიდა კაცი და წაიღო ხოლოთი შეხსარავი დღე სევდით აცილებდა სამარებდე შუბლზე მოცინცინებზე თითქოს შემთხვევით დარჩაო სიკეთით დახუნძლული ხე ერთი ხე გვეგონა დაგვიტოვა და თურმე დაგვიტოვა ტყე. მე მინდა რომ ისეთი ბიჭები გაიზარდო, ისეთი ვაჟკაცები, რომ 200 წლის შემდეგ რომ აღარ იქნებით სიკეთის ტყე დატოვოთ საქართველოში.
2: დიდი მადლობა.
1: გაიხარე,
2: არჩეულებრივი ლექსისთვის, გიორგი. გააგრძელე ბახტრიონზე.
3: ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო ეს მოვლენა იყო, მოვლენა, რომელმაც აი ესე ქართველებს აი რასაც ქვია აი უკვე გადაეკეტათ ასე ვთქვათ ესე ვიტყვი და აი საბოლოოდ გადაწყვიტეს რომ სპარსელებს წინააღმდეგობა უნდა გაუწიონ, იმიტომ რომ ღვდელს შეეხნენ ძალიან ცუდად და აი ამაზე ძალიან გაბრაზდნენ და ამ აჯანყებას მეთაურობდა ბიძინა ჩოლოყაშვილი, ზეზო გაფრინდაული, ნადირა ხოშარაული, გოგოლაური, შალვა და ელისბარგსნის ერისთავები, ადამიანებმა, რომლებმაც აი ითამაშეს გადამწყვეტი როლი ფაქტობრივად, რომ ჩვენ დღეს ქართველები ვართ და ეს აჯანყება გამართა 1659 წელს ან 1660 წელს, ეს უბრალოდ დაზუსტებული არ არის და ეს აჯანყება იყო აი ნამდვილი თავისუფლების ბრძოლა, როდესაც ბახტრიონის ციხე გაათავისუფლეს, სპარსელები გაათავისუფლეს და საბოლოოდ გავიმარჯვეს და მე ვამაყობ მართლა რომ აი ესეთი გმირი ები ყავდა და ჩვენ ვასახელებთ აუცილებლად.
2: ძალიან კარგი ბიჭი გიორგი.
1: გიო ჩვენი ძმა, გიო მაგარი კაცი არის. აქ იცი რა იყო კიდე გიო. ჩვენ რა გავაკეთეთ ქართველებმა? ბახტრიონის ციხეში ცხოვარია, ნამოთ მამურჯულოე მალავერდის ციხე, ალავერდის ტაძარი ციხე გადააკეთეს და ორივეს ერთდროულად დავესხით თავს რა და ბახტრიონიდან გამოიქცნენ ყიზილბაშები აქ ალავერდის ციხეში, თავშევაფარებთ ვიფიქრეთ. ალავერდიდან ბახტრიონზე გაიქცნენ და ახმეტაში არის ეგ ტერიტორიას ორივეგან ქართველები დაედევნენ და სადაც ერთმანეთ შეხვდნენ ამოხოცეს დედა ბუდიანა და დღესაც გაწყვეტილოს ეძახიან
2: მაგადგილს
1: და ნუ შემდეგ ეხლა ჩვენი ეს გმირები ვინ ჩამოთვალა გიო მაინც შახტა მიიყვანეს და მიბრძანდნენ და დასაჯეს სიკვდილით მაგრამ ну ესე მოვედი ჩვენ
2: ძალიან საინტერესოთ გაქვთ კიდე ტაშის კარის ბრძოლა 1609 წელს
1: აი წეღანი ძახტა გიო მაგ ბრძოლას
2: აღწერილი ციკში
3: გიორგი სააკაძის პირველი გა

0: გამოვლინება
1: გიორგი სააკაძე ზაზაციციშვილმა. ეს შემთხვევა, როცა ოსმალები გავანადგურეთ, ნუ ოსმალების დაქირავებული ყირიმელი თათრები იყვნენ და გავანადგურეთ, ამ ბრძოლამ დაბადა თევდორე მღვდელი რა 1609 წელს. და რატომ ყვებით ამას? აი იცით რა არის, აი ბევრი ეძახეს, ადრე რა ვიყავით გავიგეთ, ეხლა რა ვართ. უყურეთ, ჩვენ თუ ჩვენი წარსული დავკარგეთ და მომავალმა თაობამ ეს არ იცოდა, ხო ეს თევდორე მღვდელის ზედგინიძე, ერეკლე და
2: პაპებურიშვილი. ბაზალეთის ბრძოლა, რომელიც არაჩვეულებრივად გახდა ხელში. ხო, ისა,
3: გულამაზოსო გოგო, ერთ ამას გეტყვი რა.
1: იცოდით მიწერი.
3: ერთი რამე და შვილო გითხრათ რა. ერთი რამეა, ხო ჩვენ მოღალატები არ გვაკნდა საქართველოს. ლევანტამდე არ გვაკლია. ლევანტამდე არ გვაკლია. მაგრამ ერთ ამას გეტყვით. რომ აი ვინც მაგას გეუნება, ის არის სრულიად, ესე იგი ახვირახსნილი ადამიანი, რომელსაც ეროვნული ხილსება აღარ აქვს. ყველა ბავშვ დაბადებიდან უნდა ჩავჩიჩინო თხურში დედამ, იამნანას მაგივრად, ქართველო უნდა უმღეროს, უნდა იცოდეს, რომ ის არის ქართველი, ქართული ჯიგრის მატარებელი, იმ ფესვის, რომელი ფესებზეც აღმოცენდა ჩვენი ქართული გენეტიკა, და რაც მთავარი უნდა იცოდეს, რომ იმ ფესვს უნდა გაფრთხილება ყველაზე მეტად, აი იმ ისტორიას. და თუ ისტორია გაფრთხილებული იქნება, მერე ყველაფერი იქნება საღი. კაი ფესვებზე ამოდის ზაღი ნაყოფი, დამპალ ფესვზე ან არამოდის ან დამპალია.
1: ან ჩარჩ, ჩვენ სულეგრე არ არის, აიგრე გავიზარდეთ, ხო? ჩვენაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ, ჩვენ ვართ მაგრები, ჩვენასე, ჩვენასე. ზოგს უკვე ეცინება რა და ვითომ არა ვარ და ვიგონებ. ბიჭო, ჩვენ ამან მოგვიყვანა, აი ამ სიამაყე მოგვიყვანა, ამ შემართება მოგვიტანა, რომ ამ 3 მილიონი კაცი, მილიონზე ვიყავი ჩამოსული, რა 3 მილიონი, 800 000 კაცი იყო სოლომონ მეორე მწერლი რო გაუგზავნა ნაპოლეონ ბონაპარტს, 800 000 კაცი ვართ ქრისტიანი დარჩენილი.
0: და ერეკლემე მეორე დროს საერთოდ 9.5 მილიონი ვიყავ.
3: ზაზღალე სულხან საბა ორბელიანი ყველგან მოატყვილეს, სადაც ჩავიდა რუსეთიდან დაწყებული ყველგან. ბოლოს იმ დონეზე მივიდა კათოლიკოსი გავ ის კათოლიკი გავხდებიო, იძახდა. ოღონდ ჩემი ერი გადამირჩეს. არა ჩვენ რა თქმა უნდა მოღალატები წავშევართ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ იყო სოტანი, დადიანი. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რანერი პატრიარქი ყავდა, აი ახლა რო პატრიარქი გადაგვეცალა იმის წინ ყველაზე, ხო იცით ვიზე ვიძახი მე? ჩემი გული
1: ამბროსი ხელაია.
3: ამბროსი ხელაია, რომელმაც იმ დონეზე ესე იგი კაცობა გავა ვერ დახვრიტეს. იმდენად დიდი იყო იმდენ. და მე ახლა ილია მეორემ რა დაამტკიცა? თელმა მსოფლიომ დაწერეთ, მთელი მსოფლიოს იმებში წერია, შედით გუგლებში იმებში და რო პროცენტულად ჯერ ისტორიას არ ახსოვს, რო პიროვნების აი ესეთი ზღვა ოკეანე ხალხი დასწებოდა მის დასაბლებას, როგორც მაგ
2: ნამდვილად ერთხელ ბატონგი სასა, მე მინდა აი არაჩვეულებრივ რამეზე გავამახვილო ყურადღება. გაქვს ონლაინ გადაცემები, როგორც ვიცი მე, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ხაზი მინდა ამ საკითხს გაუსვა. არის გადაცემები, წამყვანი გახლავთ სოსუან, რომელიმე მოსწავლე, და ისტორიაზე საუბრობენ. ანუ ძალიან ბევრი ბავშვი ერთობა ამაში მიდის დისკუსია, მსჯელობა, ერთმანეთს უსვამენ კითხვებს, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამ პროექტს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი გასაქანი ექნება და უნდა ქონდეს კიდეც ბატონგივი სწორედ, თუნდაც ხელისუფლებისგან, თუნდაც ბიზნესმენებისგან, აი ის რომ დღეს აი ამ წიგს აქვს გრანდიოზული გაყიდვები, ეს გახლავთ ქართველთა ბრძოლები, შეგიძლიათ გამოაცხადოთ სოსო, როგორ უნდა შეიძინონ ადამიანებმა, და მე პირადად და ბატონგივიც დამეთანხმება, რომ ეს წიგნი ყველა ოჯახში უნდა იყოს.
3: მომეთანხმებით ბატონგივი. ეროვნული ყველა, ჩვენ ძალიან გვაკლიათ ეს, უყურეთ რა ხნა ამ უბედურებამ, აქედა რო გაედინება ბავშვები, მე აღარ ვუნდებიან. ნელ-ნელა ჩვენი ეროვნული ღირსება იკარგება და ესეთი წიგნები ეროვნულ ღირსებას
2: ნამდვილად
3: ესე იგი შტაბერავს რა.
1: ეგრეა,
2: ეს გახლავთ ილუსტრირებული.
3: ეგრეა, ხო, ჩემო კრასავი. აი ერთი ფურსელია და აი ეს ჩვენ უბედურ ქვეყანაზე დავწერე, უკვე რამდენი ხანია ძალიან ბევრი წლები მიდის ეს სახშინელებები რა.
2: კი ბატონო.

0: აი მე მინდა რომ ეს წამიკითხო. დაბრძანდით. აი იმედის ხაზე მიგვია. აი
1: დაბრძანდით თუ შეიძლება. არის ვაივაგლახითა და წვალებით მიღებული ამერიკის ვიზით ერთი ინტელიგენტი ქართველი ქალბატონი ლუკმაპურისა და ბედის საძებნელად ოკეანის მიღმა მიემგზავრებოდა და ცრემლის ნიაღვარში ტოვებდა თავის ერთადერთ პირმშოს. დედამისი კი ასჯერ გაუმეორა. შენიცი, ჩემ სიცოცხლეს როგორც მოვლიო. წასვლის წინ შვილი კედელს მიეზომა, თავთან ხაზი გაუსვა და თვალცრემლიან მოუსვა. ჩემო ვაშკაცო, იცოდე, სანამ კედელზე მეორე ხაზი გაჩნდება ანთან, წაგიყვან ან უკან დაუბრუნდებიო. მერე ელდანაკრავივით შეტრიალდა და ისე რომ უკან აღარ მოუხედავს, ჩაესვენა მანქანაში, რომელსაც აეროპორტში მიჰყავდა. ბიჭი გარინდული იდგა და კედელზე გასმულ ხას შესცქეროდა. მერე თითის წვერებზე აიწედა, ცდილობდა ხას ასცილებოდა. თვე-თვეს მისდევდა წელიწელს, ბიჭი იზრდებოდა და კედელზე ხაზებიც ისე მატულობდა, როგორც მის ოთახში გამოგზავნილი ამანათების გროვა. დედა კი არა დაარჩანდა. ბიჭი ტელეფონის ყურმელში დედის ხმას კი არა უკვე სუნთქვასაც გრძნობდა. დედიკო როდის ჩამოხვალდა თან წამიყვან, ამით იწყებოდა მათი საუბარი. მალე ჩემო ერთადერთო, გაისმოდა დედის შორეული ხმა ყურველში, მაგრამ ეს მალე უსასრულობაში იკარგებოდა. ერთ დღეს მეზობელს ონკანი ღია დარჩა და წყალმა ქვედა სართულის კედლები ჩამორეცხა. უცნაური ის გახლდათ იმ კედელს, რომელზეც ბიჭის ზომები იყო აღნიშნული, წყალმა ვერაფერი დააკლო. ბიჭმა ხაზებიან კედელს ააყოლა თვალი, რომელიც ცისკენ მიმავალ უსასრულო კიბეს დამსგავსებოდა. თქვენ მატყუარა ხაზებო, თქვენ მოღალატეებო, სიმტრისგან მუშტი გაჰკრა კედელს და გულში ამდენი ხნის დაგუბებული ბავშვური ბოღმა და ნაღველი ცრემლს გაატანა.
0: არა, გადაშალე რა. აი დამ.
1: ოთახში ზარის ხმა გაისმა, ბიჭი ყურმილს დასწუდა, ალო, გისმენთ რომელი ხართ, ისმოდა მისი ათრთოლებული ხმა, მე ვარ შულო, როგორ ახარ დედა გენაცვალოს. კარგად უპასუხა ბიჭმა და საკუთარ ცრემლს მოერია. მე კი დიდი ვაშკაცობით დინჯად მიუგო, გამაგებინე დედა, სადამდე უნდა ვავლოხაზები კედელზე, ცოტაც მოითმინე, ჩემო პატარა, ხომ იცი? იმისათვის ვარ აქ, რომ არაფერი მოგაკლო, ხომ ყველაფერი გაქვს, რასაც ინატრებ ჩემო სიცოცხლეო და სიხარულო. კიდე და ყველა ოცნება შემისრულდა შენი ნახვის გარდა, სევდით წარმოთქვა ბიჭმა და ყურმილი ისე მდგომბებიას გაუწოდა. მათი მცირე დიალოგის შემდეგ სატელეფონო ხაზი გაწყდა, ყურმელში გაისმა გამაღიზიანებელი წყვეტილი ხმა. თითქოს ტელეფონისა და კედლის ხაზებს ერთმანეთში პირი შეეკრა და არც ერთი აღარ აპირებდა ბიჭის
0: ცხოვრებიდან
1: გაქრობას. პატარა კი იზრდებოდა უდედოდ ტელეფონის ხაზის წკრიალსა და კედლის ხაზებს შორის. ერთ დღეს ამერიკიდან დარეკეს და ბებიას მწუხარე ხმით ამცნეს, რომ მისი ერთადერთი ქალიშვილი თურმე უკურნებელი სენით იყო დაავადებული, გარდაცვლილიყო. ვაიშვილო, შეჰკილა მოხუცმა და გულწასული დაეცა. ბებო, ბებო, გაიძახო და ბიჭი და რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, აჯახჯახებდა ახლა უკვე თავის ერთადერთ იმედს. როგორც იქნა, ქალმა თვალი გაახილა, როცა გონებაში ყველაფერი აღიდგინა, გრძნობები დათრგუნა, შვილიშვილი გულში ჩაიკრა, არ შეშინდა, ბებო, არაფერია, ცოტა ცუდად გავხდი. ერთი კვირის შემდეგ ამერიკიდან ცხედარი სახლში ჩამოასვენეს, ხოლო ბიჭ დედის სანაცვლოდ მის სახელზე გახსნილი. თუ შეგიძლიათ რომ გაგრძელოთ მე.
0: არა, გაგრძელე რა, მაგრამ ვიცი რომ ტევილი მოგივიდა. ეგ არის შენი ქალობა, იმიტომ იკავს ესეთი გადაცემა. და ჩეკი მიდი.
1: ანუ გახსნილი ანგარიში და დახურული ცხოვრება, აი მრავალი ემიგრანტის ბედი, რომლებიც ბედის უკუღმართობით მთელ მსოფლიოს იყვნენ მოდებული. იყო ერთი ვაივიში და თალხი ჩემოსილ ქართა გოდება, მეზობლებმა სარდაფში ჩაგდებული მტრიანი ტახტი ამოიტანეს, საგულდაგულოდ გაწმინდეს, ხალიჩა გადააფარეს და ცხედარი ზედ დაასვენეს. იდგა ბიჭი, დასცქეროდა გარდაცვლილ ნანატრდედას თვალი. რამდენიმე ხაზისგან დაღარული კედლისაკენ გაექცა, მერე კედელთან მშვიდად მივიდა, იმედის გამაცრუებელ ხაზებს წაშლა დაუწყო. როგორც კი დედის აღნიშნულ ხაზამდე მივიდა, ცხედარს გახედა, მიცვალებულს უკვე დასვენებული სახე ზუსტად მის მიერ 10 წლის წინ აღნიშნულ ხაზს აყვედურობდა. ბიჭს ბავშვისათვის შეუფერებელი გმინვა აღმოხდა. მადლობა დედა, სიტყვის შესრულებისთვის აკი შემპირდი სანამ მეორე ხაზის გასმა დაგჭირდებოდა დაუბრუნდებია.
0: თუ ახლა ხო გესმის, აი ეს არის ჩემი გულის ტკივილი, ეს დამაწადინა რამ ყოველ დღე.
1: თუ შეიძლება ორი წუთი რომ დაგვიმატო ირაკლი ჩვენ რეჟისორს თხო. გისმენცეს ა შევაჯამოთ დღეს ჩვენ.
0: ეს აჩუქე და აი აბოდე კიდე აი ეგ შედია ჩემს. კი
1: ბატონო, გადაცემის დასრულების შემდეგ აუცილებლად გადმოგცემ და მე მინდა რომ ამ წიგს გავუკეთო პირადად მე როგორც ამ გადაცემის ავტორმა და წამყვანმა რეკლამა და ბატონი გივიც მეთანხმება ამაში, როგორ შეიძლება რომ შეიძინან ადამიანებმა ეს წიგნი.
2: ხო, ჩემ გვერდზე მწერენ ხოლმე რა, პირად გვერდზე შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, TikTok-ზე, როგორც ხდება. ნუ ახლა აღარა მაქვს 10 დღეში იქნება. კი, კი, კიდე დაიბეჭდება, ერთი ორ კვირაში იქნება, ეს მართლა არ მეგონა რა, ესე თუ გაიყიდებოდა, მაგრამ ხალხი მონატრებულია რა. ემიგრანტები ხი, კი, არ ვიზარებ ხოლმე დივა პოსტაში ჩემი მით მიმაკ შევფუთა უშვებ ხოლმე ყველგან აი საერთოდ რა და ძალიან
1: სასაჩუქრად
2: იცით რა სასაჩუქრად ხო ამაზე იცით რა არის კიდე მაგარი აქ რომ მოდის ჩემ ძმას ცხოვრებაში წიგნი არ უთქვია მიყიდეო და ეს წიგნი მინდა რომ მოითხოვა და ისეთი ხალხი ითხოვს ამ წიგს რომელსაც არ აქვს საკითხული ჯერჯერობით რა აკამდე არ გონია თურმე წიგნი წაკითხული შეიძლება რომ წიგნი წაეკითხა
0: ძალიან ბევრი მშობელი უყიდის
2: თავის
0: ეს აი მე დათრამეს აი მე მაგალითად ხო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამანიცის 42 წელს წინ პირველი პრემია ავიღე რუსული თარგმანი ჩემი ამ ხელა წიგნი დანაპლიუსია და რო არ იყოს ისეთი ხალხი როგორც ჩემი ვანო ჩხატიშვილი რომელიც უძგას ყველა იჭერ ადამიანს გვერდში რო არის ყველა ისეთი ხალხი და გელოდი კობალზე უამრავი ხალხია ვაშკაცი ხალხი ვისაც ქართული გენეტიკა უყვარს მაშინ მეც ესეთი მწერალი ვერ მიქნებოდი და ვერ გამოუშვები წიგნებს
2: ესეც
0: ძალიან ბევრი დაგიდგება გვერდში დავი შვილზე რო წაიკითხავს და როგორც ახლა ამან ახლა რატომ იყვარს ეს ლამაზი გოგო იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ განათლებულია გულიანი ახედა ვეღარ წაიკითხა ბღაო და ტირო და უკვე ხო და შენ გენაცოლო შემი თავი ბევრი ბავშვი ამასო წაიკითხა ივა მამამისთან დაეთვის მე მიდა რომ გამოვიდა დავით აღმაშო მე პერეკლე მინდა მე მიდა ის მე მიდა
2: ბატონო ეხლა ჩვენ
0: გაიხარებს ის კაცი მიდარი და მოგენახავს და გეტყვი შინო კიდე გამოუშვია
2: საბოშო ეხლა ჩვენ ვაპირებთ ეხლა ეს მინდოდა მეთქვა საბოშო ლექსებს უშოთ 7 წლამდე ეხლა ცოტა ხანში დაიბეჭდება ზუსტად ამით პატრიოტი ადამიანი ქვეყნის სიყვარულში უნდა გაიზარდოს თავიდან გმირად უნდა ყავდეს როგორც მე მაგალითად ვახტანგ გორგასალი იყო ჩემი ბავშვობის გმირი და დღემდე მიყვარს ყველაზე
0: და
2: ესე უნდა გაიზარდოს ეს ვიტყვია ცოტა ხანში დაიბეჭდება საბოლოო ლექსები და ამას გავაჟღერებ და
1: გავაჟღერებ თავციო
2: მოკლედ გმირი თუ არა ბოროტი და ქვეყნის მოღალატე არ გაიზდება ესე თუ
0: არა
1: გისმენ გიორგი რა მოგვეწურა ორი სიტყვით და ვასრულებ
3: გადაცემას დიახ აი ერთ ადამიანზე უნდა გელაპარაკოთ აი ამბროსი ხელაიაზე ჩამოვარდა საუბარი და მე გეტყვით კირიონ საძაგლიშვილზე პირველ ავტოკეფალის აღდგენიდან პირველ პატრიარქზე ეს იყო იმდენად გენიალური ადამიანი რომ რუსეთის ოხრანკად თან დაყვებოდა და მე გადაასახლეს ლიტვის ეპარქიაში დანიშნეს თუ სადღაც მაგ ტერიტორიაზე და ბოლოს როდესაც უნდა მარტყობში იყო თავ მარტყობში იყო რო არ ადგა შევიდნენ და სისხლში მწოლი არ ენახეს იმდენად გმირი ადამიანი იყო
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამოიწურა ჩვენი დამატებული დროც, თუმცა აუცილებლად შევხვდით.
0: მე მაგალითად შენ კიდე 2 საათს დაგიმატებ, ჯერ ესეთი ლამაზი ხარ, ქართველი ხალხი ხარ.
1: დიდი მადლობა.
0: მე ძალიან განათლებული და ძალიან გულიანი.
1: დიდი მადლობა, მწერალი და მსახიობი, სპორტსმენი გივი სიხარულიძე, სოსო მიქელაძე, პედაგოგი გიორგი ბოცვაძე, 14 წლის ჩვენი არჩეულებრივი მოსწავლე თბილისიდან, მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან ერთად სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ყურებ დარჩით ობიექტივზე, რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გალით ნახვამდის.
3: ნახვამდის.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ოქროპირიძეები.
4: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელოპირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
3: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ Paul McCartney and Wings-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ Paul და Linda McCartney და Danny Lane. Wings-ის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wild Life, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მ აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამ არსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა მინუს 45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრი სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორ ბელს აჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტოხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურა დათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეტს წყალსა და ყინულზე ატარებს.

თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25 000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ერწყმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამამბის გმირები, ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა. მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარე

მოგებისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია 13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა 17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1883 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსა თუ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შეივლით, მენიუში აუცილებლად იხილავთ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული უგემრიელი

მძიმე სიტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავ

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაფისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დახდება.

იმი ლიხტენფელდი. დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი, ჩინ ლი კუნგ ფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის, ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი, მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში, ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1995 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემა მიხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით სოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთხობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის, პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1822 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

ინგლისური ანგორის კურდღელი ფრანჩესკა. კალიფორნიაში მობინადრე ფრანჩესკამ სოფლიოში ყველაზე გრძელი ბეწვის მქონე კურდღლად ითვლება. მისი სიგრძე 36.5 სანტიმეტრია. ამ ფიზიკური მახასიათებლის გამო ფუმფულა ბაჭია ხშირად პეკინესის ჯიშის ძაღლშიც კი ეშლებათ.

ლაშე წყლის ნიანგი კასიუსი. დაახლოებით 100 წლის ასაკის კასიუსის სხეულის სიგრძე 5 მეტრი და 48 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყვეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. როზენსტრუიკი არის სურინამის შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. ის ასპარეზობს მძიმე წონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში უსწრაფესი ნოკაუტის რეკორდი. კიკბოქსში არის OLF-ის სუპერ მძიმე წონოსანი ტურნირის ყოფილი ჩემპიონი და სოფლიო გრან-პრის 2013 წლის მეორე ადგილოსანი. 33 წლის სურინამელი მებრძოლი, მეტსახელი დიდი ბიჭი, სიმაღლე 1.98 სანტიმეტრი, წონა 116 კილოგრამი. სტილი კიკბოქსი. სულ მონაწილეობა მიღებული აქვს 85 ორთაბრძოლაში, აქედან 77 გამარჯვება 64 კი ნოკაუტით. დოს სანტოს ალმეიდა, ბრაზილიელი პროფესიონალი, შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, მძიმე წონითი კატეგორიის ყოფილი ჩემპიონი. მას მძიმე წონითი კატეგორიის 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული: ფაბრიციო ვერდუმი, ფრენკ მირი, კაინო ელასკესი და სტიპ მიოჩიჩი. დოს სანტოსის დებიუტი UFC-ში 2008 წლის 25 ოქტომბერს შედგა. ბრაზილიელი მებრძოლი, სიმაღლე 1.93 სანტიმეტრი, წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 30 ორთაბრძოლა, აქედან 21 გამარჯვება, 15 ნოკაუტით. ქაბუტონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა როზენსტრაიკი დოს სანტოსის წინააღმდეგ. აჩქარობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან, აქ ლეკიკის მსვლელობა იყო დოს სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული არ გაამწვავეს ორთაბრძოლამ.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ ყარად დგას როზენსტრაიკიც, აკი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა და დარტყმა დოსანტოსი.

კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. კარგად იყენებს დოსანტოსი ფეხს. როზენსტრაიკი რა ხელოდება, ნამდვილად არ ვიცი. ჯერ ერთხელაც არ დაურტყავს ხელი დოსანტოსისთვის მას.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დოსანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დოსანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

მიმწყვდია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხდა დო სანტოსის გასროლილი როზენსტრაიქს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დო სანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიტმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიტი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორი მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მტკივნეული მახშობელა ილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად ორ ბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმ მინსთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა 4-დან კი 2 მოიგო, 2-ც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავისუფალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებს. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნის. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

get it, Macy? Go, go, bring.

0: That would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

ხა.

0: she's gonna fall.
1: He's standing on the ball.

0: the worm.
1: Mommy!

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა არა დაუზოგვია რა არა დაუკლია რა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცს ეთქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდო საჟელიც გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ აინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მისის ნაგლებზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 9.5 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1980-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგიძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი.
მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბური

0: ტბორები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ხავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არამხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 მეათედრი კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხი კიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორმე გაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშვთა ჰოსპიტალი ლონდონში გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 5 მეტრს აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კარსტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოუხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახვდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახვდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახვდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთი იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლების.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ელიუტ

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებლით და 27 მსოფლიო რეკორდით. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამპაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს პიუნეულ ლილეცე დაიჭიროს მეტოქე. არცხენა. კორპუსი მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტივნეულ ლილეცე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ზლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთა ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აცდა გურამს. ქუთათელაძემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში. გიგა ჭიკაძე ჯეიმი სიმონის წინააღმდეგ. შევხედავ თუ როგორ მიემართებიან ოქტაგონისკენ მებრძოლები. აი ოქტაგონზე გურამი კაცია ჯეიმი სიმონი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არაჩვეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აისიც გურამმა გაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. შევხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 173 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთა ბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთა ბრძოლაში არერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინაც გადავიდა იერიშზე. კარგად გამოიჭრა ლიანა მეტოქე და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა. აქ

დაასრულებს უკვე ლიანა კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

გარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

0: თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინათ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ს პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

0: That'll teach you.
1: Oh,

0: Are you okay?
1: I think she's a little scared of it. No, no, no, no!

0: scratch it. I don't think she can do it.
1: No.

0: Bowser!
1: Bowser!
0: What did you do?
1: What did you do?

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობაში

0: მაღალმთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობაში.
1: გიორგის სახელობისა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო. და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრს გივი მიქანაძეს დღეს საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის ფორმატში მოუსმინეს. კითხვები შეეხებოდა აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვას, სტუდენტთა უფლებებს, მასწავლებლების ღირსეულ შრომას. გივი მიქანაძემ სიახლეების შესახებაც ისაუბრა. განაცხადა, რომ სასკოლო ფორმის ტარების ვალდებულება მომდევნო წლებში ეტაპობრივად მეექვსე კლასის ზემოთ მოსწავლეებსაც ექნებათ. მასწავლებლის კარიერული წისვლა კი აღარ იქნება დაკავშირებული რაიმე ტიპის გამოცდას. სტანდარტ მთავარი აქცენტი პრაქტიკაში განხორციელებულ საქმიანობაზე გაკეთდება.
2: საგანმანათლებლო პროცესის უწყვეტობა, სტუდენტთა უფლებების დაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს თანაბრად მნიშვნელოვან ღირებულებებს. ჩვენი მოლოდინია, რომ 15 სექტემბერს ყველა პირველ კლასელი იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო ფორმით, ხოლო პირველი სემესტრის განმავლობაში მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კლასელები, ისე როგორც განსაზღვრული გვაქვს კანონმდებლობით, იქნებიან უზრუნველყოფილი. კარიერული განვითარება ამიერიდან სამი ძირითადი მიმართულებით განისაზღვრება: სწავლა, სწავლება, საგანმანათლებლო კვლევები და საგანმანათლებლო ლიდერობა. ეს არის სრულიად ახალი შესაძლებლობა იმ მასწავლებლებისთვის, ვისაც პროფესიულ ზრდასთან ერთად მეტი პასუხისმგებლობის აღება სურს.
1: პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. აღნიშნულ ინფორმაციას პროკურატურა აღწელებს. საქმე ეხება მედიაში გავრცელებულ ვიდეოკადრებს, სადაც რამდენიმე პოლიციელმა მოქალაქეს ცემა. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. ნათქვამია განცხადებაში: დანაშაული 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: საპოლიციო პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით, რის გამოც დაშავდა მოქალაქე. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულმზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე.
4: ყველამ რეალურად თვალნათლივ დაინახა, რაც მოხდა იმ კადრებში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბოლომდე მიიყვანენ აი ამ საქმეს და დასაშლელი დაიშვა. ამ საქმეზე დაუდგე და გამოვეკიდო და რაღაცა შემდგომი მსვლელობა მისცე, სულ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ არიან ჩართულები სათანადო ორგანოები და ისინი

0: გასცემენ საკადრის პასუხს. არ მჭირდება მე არც ოპოზიციის და არც არავისი ჩარევა. აქ უნდა იმოქმედოს კანონი. გუშინ ისეთი პიროვნებები შემოგვესილნენ გარშემო, რომ ბატონობ რომ საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ. სისტემა არაფერ შუაში არ არის, სისტემური რატო. მოხდა შემთხვევა იმათ თავიანთ ძალაუფლებას გადააჭარბეს, მაქვს იმედი, რომ ბოლომდე ეს გამოძიება იქნება მიყვანილი.
1: ევროკავშირის უკრაინაზე მოლაპარაკებების ფარგლებში შეუძლია მოსთხოვოს რუსეთს არმიის შემცირება, მოლდოვიდან და საქართველოდან ჯარების გაყვანა. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა კაია კალასმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიზე ლიმასოლში ჩასვლისას. კალასმა ირიბად დაადასტურა მედიის ცნობები იმის შესახებ, რომ ევროკავშირმა ამ ეტაპზე გადაწყვიტა არ დანიშნოს კონკრეტული მომლაპარაკებლები ვლადიმერ პუტინთან. ხვაზე რას გულისხმობს ეს შინაარსი და რა იქნება ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლო მოლაპარაკებებზე, მან უპასუხა, რომ საუბარი უნდა შეეხოს არამხოლოდ უკრაინას, არამედ რუსეთის სამხედრო ყოფნას დნესტრის პირეთში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთშიც. რუსეთმა პატივი უნდა სცეს საერთაშორისო შეთანხმებებს, რომლებშიც ის ვალდებულებას იღებდა და არ დაესხას თავს მეზობლებს და პატივი სცეს მათ სუვერენიტეტს. მაგრამ არის სხვა საკითხებიც, მაგალითად უკრაინის განმოთხოვნილი დათმობების სარკისებური შესრულება. თუ საუბარია შეიარაღებული ძალების შემცირებაზე, ეს რუსეთსაც უნდა შეეხოს და რა თქმა უნდა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ისეთი საკითხები, როგორიცაა რუსეთის ჯარები მოლდოვასა და საქართველოში. ევროპული უსაფრთხოების ინტერესშია, რომ ეს ჯარები იქ არიყვნენ. ისინი არ ერეოდნენ სხვა ქვეყნის არჩევნებში, თქვა კალასმა. ევროკავშირში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტეში ვითარება თუ არ გაუმჯობესდება, მაშინ ეს საავიაციო საწვავზე იმოქმედებს. ამის შესახებ როიტერს იწერს. ევროკომისიის ენერგეტიკის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჰორმუზის სრუტეში ვითარება რამდენიმე კვირაში თუ არ გაუმჯობესდება, ევროკავშირში საავიაციო საწვავის ბაზარზე სიტუაცია შესაძლოა სულ უფრო დაიძაბოს. ნავთობის საკოორდინაციო ჯგუფმა მიანიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტის დახურვა გავლენას ახდენს როგორც ნედლნავთობზე, ასევე ყველა ძირითად ნავთობპროდუქტზე და ეს დინამიკა გავლენას ახდენს ევროკავშირის ყველა ქვეყანაზე. ჯერჯერობით ევროკავშირი განიცდის ფასების ეფექტს მომხმარებლის დონეზე მიწოდების შეფერხებების გარეშე, აღნიშნულია განცხადებაში.

გამარჯობა, პატივცემულებო, მოგესალმებით ჩვენო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა და ტრადიციულად სტუდიაში ვართ და ჩემთან ერთად ბრძანდება ჩემი თანაწამყვანე გეგა ხვედელიძე და ჩვენ გვყავს დღეს სტუმარი პიროვნება, რომელიც ბევრი და საკმაოდ მრავალი ადამიანისთვის არის ნაცნობი ბლოგერი, რა თქმა უნდა, მამულიშვილი, თამამად ვიტყოდიასე, ქალბატონი ნათია ქოლუსი. პიროვნება, რომელიც არაერთი თემატიკით, პრობლემატიკით ინტერესდება და მისი ინტერნეტ აქტივობას, ვინც თვალს ადევნებს, კარგად ნათლად შენიშნავს, რომ მის აქტივობაში თვალსაჩინოთა დასურათ ხატებული მისი მიდგომები საერთოდ და მისი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები მრავალ საკითხთან მიმართებაში. მოგესალმები, ნათია. დღეს ძალიან დიდი დღეა, უპირველესად ამით მინდა დავიწყო. დღეს არის გარეჯობა, წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღეა, ერთ-ერთი უდიდესი მამათაგანი, წმინდა ასირიელ ასურელ მამათაგან, წმინდა დავით გარეჯელი, რომლის მოღვაწეობა, რა თქმა უნდა, ორი სიტყვით ვერ გამოითქმის. მას ძალზედ ბევრი სასწაულები სიცოცხლეშივე აქვს აღსრულებული, ღვთის მადლითა და ძალით, რა თქმა უნდა, და ასევე გარდაცვალების შემდგომე მსურს და ყველა ჩვენთა გვანს, ყველა მართლმორწმუნეს, რომ წმინდა დავით გარეჯელის დიდი ძალა და მადლი და მთელი

0: ასურ ყველა ასურელი მამისა შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას მთელ სამართლმადიდებლოს ივერიას პირველეს ყოვლისა და თითოეულ ჩვენთანაც შემოკარგებო. რაც შეეხება ვითარებას, რომელიც დღეს საქართველოშია, ეს დღეს არ დაწყებულა და გუშინ არ დაწყებულა დამეთანხმებით, რა თქმა უნდა. ამას საკმაოდ დიდი საფუძვლები აქვს და დიდი ფესვები შეიძლება ითქვას, რამე თუ ეს 14 წლიანი ეპოპეა, ასე ვთქვათ, თუმცა ეპოპეა კიდე სულ სხვა რამეს ნიშნავს, და ტანდემში წინა რეჟიმის ეპოპეასთან, ბატონო, საკმაოდ დიდი დროა იმისათვის, რომ მოწყვლადი ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა, აი იმ მრავალი უმსგავსო ნაბიჯებისაგან, რომელიც გნებავთ ერთმა, გნებავთ მეორე ოფიციოზმა გადადგა და თან გადადგა საკუთარი ერის, საკუთარი ხალხის, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგოდ. დღეს გითხარით, სტუმარი ყავს და ბლოგერობა გაქვთ არჩეული, ნათია. ბლოგერობაც იმას მიუთითებს, რომ თვითმყოფადი პიროვნება ხართ და ის მასმედიური, საერთოდ ის სივრცე, სადაც თავისუფალი სიტყვა უნდა პოზიციონირებდეს და არსებობდეს, იმდენად გაღელვებთ და იმდენად ტკივილით უყურებთ და მართლა კარგად უყურებთ, რომ რა თქმა უნდა, ამანა ესეც იყო ალბათ ერთ-ერთი ინსპირაცია იმისა, რომ თქვენ ასე სათნო ყურებად ბლოგერად და მოსმენად ბლოგერად ჩამოყალიბდით. მე აღარაფერს აღარ ვამბობ, ნათია, ღვინის კუთხითაც არის განვითარებული მრავალპროფილური პიროვნება. მე მინდა სიტყვა გადმოვიდე დიდი სიამოვნებით და მოგისმენთ. გნებავთ თქვენს არჩევანზე დაიწყეთ ეს ბლოგერობა, რატომ და რის გამო, და აი იმ თემატიკას, რაც ახლა ძალზედ მრავალ ძახნაგოვანია, გნებავთ ბავშვების თემა, რომელიც კვლავ უმწეოთ არიან ამ უწამლობის გამო და უყურადღებოთ არიან, რაც საშინელება. გნებავთ ეხლა 1 ივნისიდან წეხამ საუბრობდით, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რომ 1 ივნისიდან მრავალი ფსევდოკანონი შემოდის ძალაში, რაც რა თქმა უნდა წესებს, უმსგავსო წესებს და რეგულაციებს კვლავ ამკაცრებს და მართლა წნეხივით იქნება ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებისათვის. გულისხმობ, თავისუფალი სიტყვის კვლავ იმ სიტყვის მიმართ კვლავ იმ დიდ წნეხს, იმ დიდ მანქანის ამუშავებას, რასაც ქვია მართლა ჩაწიხვლა და იგნორი, საერთოდ აკრძალვა თავისუფალი სიტყვისა, რისი გამოხატულებაც არის, მეგობრებო, ეხლა შეიძლება ღიმილის მონგრელია, მაგრამ ეს გასაღიმი ნამდვილად არ არის. ერთდროს გემახსოვრებათ, სიტყვების პოლიცია უნდა შეექმნათ, მაგრამ ეხლა უკვე ჩამოყალიბდნენ და განყოფილებას ქმნიან, ბატონო, ფეისბუქ კონტროლისას, ხომ ესეა, ნათია, გეგა? და კიდევ სხვა მრავალ პრობლემებზე თქვენი არჩევით იყოს, გნებავთ, სიამოვნებით მოგისმენთ, დაიწყეთ.
1: მადლობა. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ლგბტ მოძრაობას თუ ვებრძოდი, ბევრ შეიძლება ეგონა, რომ იმიტომ ვებრძოდი, რომ ან ჰომოფობი ვარ და ვინმეს პირადად ვებრძვი, რომელიმე ადამიანს, ან რა ვიცი, ოცნებამ დამიქირავა. ნუ ბევრ რამე ეგონათ რა, მაგრამ ანუ უმთავრესი რაც იყო ის, რომ გავიცანი ეს მოძრაობა ძალიან ახლოდან და დავინახე რამხელა ცენზურის მამოძრაობელი იყო. ანუ ხალხს აცენზურებდა თვითონ მოძრაობის იდეები და ანუ თავისუფლ ეს ზღუდავდა მოკლედ რა, თავად ლგბტ მოძრაობის წევრების მიმართაც კი. ანუ რაღაცნაირი შემოჭველი მარწუხი იყო რა და ნუ მაგიტო ვებრძოდი პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა საშინელებაც არის, ანუ სხვა მხრივაც რა, მაგრამ მე ვერ ვიტან აი ზოგადად ესე ვერ ვიტან, რომ რაღაცა სიტყვის თავისუფლება იქნება თუ ზოგადად თავისუფლებას რომ ზღუდავენ რა მოკლედ და ну ლგბტ მოძრაობას მაგიტო ვებრძოდი. და ქართული ოცნებაც და მისი მხარდამჭერებიც წესით იძახდნენ, რომ მაგიტო ებრძოდნენ. ანუ სუ ამას ვისმენდი რა, ძალიან ხშირად, რომ მაგიტო ებრძოდნენ და ანუ ვითომ ევროპას შეხედეთ, როგორ წნეხში ყავთ ხალხი, როგორ იჭერენ, ვიღაცა პასტორმა კანადაში სიტყვა ვეღარ თქვა ლგბტ მოძრაობის გამო და ასე შემდეგ და

0: ან ცოტა ხანში და ერთ წელში თუ რაღაცა გამოდის ქართული ოცნება ესეთი ინიციატივით, რომ ეხა თვითონ უნდა გააკეთონეს. და ანუ არ მაინტერესებს მე ვინ აწარმოებს ცენზურას, ყოველას შევებრძოლები, ვინც ცენზურას დაიწყებს და ეცდება. იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება არის.
1: არ დაივიწყოთ და გემახსოვრებათ ძალიან კარგად, რომ სრული ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა რახან ახლა ამ თემით დაიწყეთ, თქვენ არ შემიძლია არ გითხრათ. სრული უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა დღევანდელი ოფიციოზისაგან მათ ჰქონდათ. აი ამის გამო რომ სწორედაც აი ეს მართლაც ჩვენს კურთხეულ მიწაწყალს, მიწაწყლის წაბილწვას ჩვენ ყველა კუთხე კუნჭულში ვებძოდით, ვებძოდით არა ხიშტებით ბატონებო, მეგობრებო, არა დაუშვათ რაღაც ის გავრცელებული რომ იყო კადრი და იქ კიდე სხვა мотиваცია ტაბურეთკებით მაინც და მაინც და ასე შემდეგ, არა, ვებძოდით ჩვენი მშვიდობის მყოფელი მშვიდობიანი ხელებით ლოცვით მამებთან ერთად, რომ ეს არათუ ნორმა არის წაბილწული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესი, რომელსაც რუის ურბნისის ძეგლის წერის მიხედვით მე-18 მუხლია სისაძაგლე ეწოდა და რა თქმა უნდა წმინდა მირონცხებულმა დავით მე-4 აღმაშენებელმა დიდ ჭონდიდელთან, მის გამზრდელთან, აღზრდელთან ერთად ვიცით რაც მოიმოქმედა. მაგრამ რაც შეეხება რა თქმა უნდა წნეღს და ცენზურას, მოძდევს კიდევ გაპიარება იმ ჯგუფისა, ვისაც ვითომ ებრძვი. ხო მე თანხმებით. ასე რომ თუ არ დაიჭირე რაღაც ის ასე ვთქვათ მართლა დემოკრატიულ, დემოკრატია ეს მონოპოვარია, ეს ხომ ხალხის მართლობა, შეიძლება დემონოკრატიად გადააქციეს თანამედროვეთ. და აი დაუშვათ მე ბაირახტრებმა იმ დღევანდელი გლობალური პოლიტიკისა ნაწილმა, მე ყველას არ მოვიაზრებ, მაგრამ რეალურად შეიძლება გააპია, აი როგორც ერთი პერიოდი გაგახსენებთ, როგორც ბოკერიას დაძდევდა мама ბასილ კალავიშვილი რა და ვითომ იაღოველებს დაძდევდა და ამით შეამცირებდა, ეხლა ძალიან გთხოვთ რა, ეს არის ხამურაბის დროინდელი მეთოდები, თუ შეიძლება ითქვას.
0: ხო, ნუ დევნით არავინ არ იძახის ბრძოლას, ვიძახე იმით, რომ ანუ სიმართლე უნდა ითქვას და სიმართლე შეებრძოლება თავად რა, თავრე ითქვას.
1: დიახ.
0: და ნუ რაც შეეხება თუ გადავიდე შემდეგ თემაზე, ბავშვების თემაზე რაც შეეხება, ნუ იმდენად უცნაური არის ჩემთვის, იმდენად სულელურად არის წარმართული ეს, არ ვიცი რასაკეთებენ რა, ანუ რატო არ იმჩნევენ ამ ბავშვებს ვერ ხვდები და როცა შეიმჩნევს თქვას მარტო ის, რომ ძვირია, ვაუ, ანუ ძვირია ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ იმატებენ სიტყვაზე ხელფას, იმატებ შენ ყოველ რამდენ თვეში ერთ ხელ სიტყვა იმაზე პარლამენტში, ხო? ანუ გაჩნია რა, მაშინ გამოვიდნენ და დაელაპარაკონ ამ ბავშვებს და მშობლებს წესიერად. ანუ დაუჯდნენ, ექიმებიც მოიყვანონ, მშობლები და ბავშვები, რა ვიცი, ანუ ძალიან უყურადღებოდ იქცევიან და ვერ ხვდები ამას, როგორ ვერ ხვდებიან, რომ ძალიან არაპოპულარული საქციელი არის რა და არ ვიცი, მინიმუმ ეგ მაინც უნდა მიხვდნენ, თუ სხვა რამე არა, თუ მართლა მართლობის სწორი ფორმა არა.
1: დიახ,
0: დიახ. ნუ რა ვიცი,
2: ახლა შემოვიდა ახალი, მე პირველი მოსმენით ახალი კანონი მიიღეს და ამტკიცეს, ესე იგი არამხოლოდ ჩინოვნიკებს, თავარ ანუ პირველ მოხელეებს, მათ მოადგილეებისთვის და მესამე და მეოთხე კატეგორიის ჩინოვნიკებს, ეხლა ზუსტად იმ კანონში როგორ წერია, მე არ ვიცი ეხლა იმასა. ვიღაცამ რო არ დამაბრალოს, რომ ესე იგი რაღაცას მე ვიგონებ. ანუ პირველ მოხელეებს, ვისაც ჰქონდათ პრემია დანამატები და საჩუქრებს უკეთებდა ქართული ბიუჯეტით ბიძინა ივანიშვილის გუნდი, ეხლა უკვე ეს ქსელი გაფართოვდა, ეს წრე გაიშალა, ეხლა უფრო მეც უნდა დაურიგონ საჩუქრები, რატო არ არიგებს ხო ქართული ოცნება საჩუქრებს, იმიტომ რომ ყიდულობს ბიძინა ივანიშვილი ვიდრე პოლიტიკაში მოსვლამდე დაკავებული იყო ქართველი ხალხის შესყიდვით, ანუ რაც შეიძლება მეტი უნდა და მას კულტურის სფერო, მეცნიერების სფერო, იგივე პოლიტიკოსები, ანუ ამ პიროვნების ივანიშვილის პოლიტიკა აგებულია იმაზე, რომ მე ფული მაგ და შენ უნდა მემსახურო, მე იმიტომ რომ მე ფული მაგ და მე შენ გიყიდი და თუ ამ ფასად ვერ ყიდულობ, უფრო მეტად გიყიდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე შენ უნდა გიყიდო, ასე საბაზრო საქონელად განგვიხილავს ჩვენ ეს პიროვნება და მისი პოლიტიკური გუნდი რეალობაში. და აი ახლა ახალი ეს კანონით შემოუღიათ, დღეს ვკითხულობდი რომ ესე იგი ეს პრემია დანამატები უკვე გაფართოვდება და კიდე უფრო მეტ და ახლა წინასაარჩევნოდ რომ დაიწყება ხოლმე პროპაგანდა აგიტაცია, რომ ესე იგი ოცნებების აღსრულების წელი იწყებაო, რეალობაში ოცნებებს მართლად ისრულებენ და ნამდვილად იწყება და ფართოვდება ეს ოცნებების აღსრულების წელი, მაგრამ ეს ოცნებები სრულდება იმ ჩინოვნიკებისთვის და იმ ქართული ოცნების მიერ დაწინაურებული პიროვნებებისთვის, ვინც მართლად აი ქართული ბიუჯეტის ხარჯზე ახერხებენ საკუთარი ბავშვების ოცნებების აღსრულებას. ხო, სამოგზაურო დადიან, კარგ მანქანებს ყიდულობენ და ასე შემდეგ, ანუ ნამდვილად ოცნებების აღსრულების წლებია ოღონდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს პოლიტიკური ძალაუფლება ხელში უყრია. ეს არის რაღაც რამოდენიმე 1000 ადამიანი, შეიძლება გინდას 10000, მაგრამ დანარჩენი მილიონზე მეტი ადამიანი საქართველოში არის აბსოლუტურად უფლებებს შელახული და ეს ადამიანები არიან პროტესტის საშუალებაც კი აღარ ეძლევათ უკვე რის გამო, ხო? 1000 გვარი ამ ცენზურა წნეხების მოფიქრებით, ეს გენერალ მდინარაძის მოფიქრებული ახალი ეს ისა რა ქვია?
1: გენერალი.
2: ხო, ახალი სტრუქტურა ვიკონტროლებს, რომ ჩვენ პროტესტსაც კი ვეღარ გამოვხატავთ მალე სოციალურ ქსელში, არავთუ ეხა ტროტუარებზე ხომ გვიჭერდნენ, მაგრამ ეს არ გახდა მართველი ელიტისთვის საკმარისი და Facebook სტატუსებისთვისაც უნდა დაგვაპატიმრონ და ასე შემდეგ, ანუ ვინც ვერ გიყიდა შენ უბრალოდ მაშინ გაჩუნდი, ამას გეუბნება ივანიშვილი. თუ გიყიდე, მაშინ კარგად იქნები ჩემ ჯიბეში, ჩემ მორჩილებაში, ჩემ სახურებაში, იცხოვრებ ისე კომფორტულად.
1: და ის ვინც თავისუფალი რადიკალია, მათი თვალთახედვით, ხო? კონკრეტულად ნათია წარმოადგენს ახლა ამ ჯგუფს, რომელსაც, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ როგორ არ უნდა მოიწვიო, როგორ არ უნდა მოусმინო, ხო? ასეთ ადამიანს ქნებავთ ჩინაარსით, ქნებავთ ყველა ასე ვთქვათ მიმართულებით, ხო, პარამეტრით, მაგრამ იცით, დამოუკიდებელი პიროვნება როცა ხარ, შენი აზრის გამოთქმას, რა თქმა უნდა, შენი აზრის ტირაჟირება ხდება და საზოგადოებამდე მიყვანა, შენ ტელევიზიისთვის უკვე აი ამ მასმედიური სივრცისთვის აღარ ახარ საინტერესო.
2: რა თქმა უნდა.
1: რაც არ უნდა მოეჩვენოს მაგალითისთვის, ხომ, აი საოცნებო ტელევიზიებს, არა? მათაც კი აქვთ თავიანთი რეგულაციები და რაღაცა თავისი face თუ რაღაცა შინაარსის კონტროლი, ხო, რომ აი ეგებ რაღაც რამე ხომ არ არის ისეთი, გესმით, და აი ასეთი თავისუფალი და დამოუკიდებელი ადამიანი გვყავს და საერთოდ ნათია იცის, ვფიქრობ კარგად, რომ ეს უპრეცედენტო ამბავია ჩვენს ტელევიზიაში, როცა თავისუფალი სიტყვა ხშირად გაისმის. შესაძლოა მოისმინო აქ ის მოსაზრებაც, რომელიც ერთ-ერთში არ ჯდება საერთოდ თითოეული ჩვენთაგანის მოსაზრებასთან. აქ კიდე უპრეცედენტო აბა, რომელი ტელევიზია, სადაც პირდაპირ შემოდის ხალხი კომუნიკაციაზე და ზარებით შემოდის.
2: არა, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ გვინდოდა, რომ აი დღეს ნათია ჩვენი სტუმარი ყოფილიყო, არის ის, რომ ესე იგი ნათიას ვინც იცნობს და ვინც ხ მეტნაკლებად სოციალური ქსელებით ბევრმა გაიცნოს ადამიანი, ესე იგი ხო კონსერვატიული რაც დღეს არის, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული დღის წესრიგი იგი, მე საერთოდ ეს სიტყვა არ მიყვარს, ხა მე და შენ გვისაუბრი ამაზე, ხო, ანუ თვითონ ეს მიუღებელი იდეოლოგიური ფორმაციაა ჩემთვის, მაგრამ ეს ცალკე საკითხია, ხა რატომ მე არ მომწონს თვითონ იდეოლოგია კონსერვატიზმი, თორე იმ გაგებით, ხა კონსერვატიულს რასაც დღეს ბევრი იძახის, რომ ხა ტრადიციების დამცველი, ჩემთვის ამას ტრადიციონალიზმიც ქვია და ეს ტრადიციონალიზმიც არ მაკმაყოფილებს კიდე იმ ფართო გაგებით, მე ცოტა უფრო ამ იდეოლოგიურ ეს უკვე პოლიტიკური,
0: ხო, ქრისტეს ანძილიარო, რომელიმე იდეა,
2: ხო, აი ამაშია საკითხი. ანუ ეს პოლიტიკური ფილოსოფია უკვე კიდე ცალკე ხა შორს აგვიყვანს, ხო, ჩემთვის იმდენად მთელი სისავსია მართლმადიდებლობა და სახარება, რომ აი ეს პოლიტიკური იდეოლოგიები, ხო, რაღაც ენდრიუ ჰეივუდის განმარტებული იდეოლოგიები და შემდეგ ჩემთვის ძალიან არადაგმაყოფილება შემზღუდველია, მაგრამ ეს ცალკე იყოს. ამიტომ გვინდოდა დღეს ჩვენ ათიასთვის, რომ მოგესმინა, რომ აი ეს ტრადიციული ღირებულებების დამცველი ადამიანი, როგორც ნათია, როგორც ჩვენ, როგორც ახლა ხვები კიდევ ჩვენს გარშემო, არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად, ესე იგი, ტაშის მკრლებად გადავიქეცით ყობახიძე ივანიშვილის ამ რაღაცა დიქტატურისა, რა. რასაც დღეს თავს გვახვევენ და რაც უნდა დაგვაჯერონ, რომ ესე იგი დიპ სტეიტთან ბრძოლა და სუვერენიტეტის გადარჩენა არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინაშე ქედი უნდა მოვიხაროთ. ანუ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი პოზიცია. აი ჩვენ სამის და არა მხოლოდ ჩვენ სამის და მხოლოდ აი ამიტომაც გვინდოდა დღეს ჩვენ სამს ერთად რომ ამ თემაზე გვესაუბრა, რა თქმა
0: უნდა. მე ამ თემაზე მაინც მინდოდა ჩემთვისაც ცალკე მინდოდა ჩაწერა და გეგამ რომ მითხრა მაშინ ეგრო მეთქი რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ მე ძალიან, ანუ აი, რაღაცა ზღორები არსებობს რა. ზოგადად არ ვლაპარაკობ ხოლმე ესე პოლიტიკოსებზე, რაღაცა ჩემმა გამომწერმა იცის რა, რომ ესე ვერიდები თლად პოლიტიკაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, სულ ვიძახ ხოლმე, ძალიან რთული არის ზედაპირულად რამეზე ილაპარაკო და არ შეცდე, შიგნით რეები ხდება, რომ არ ვიცი, აი მე რა ვიცი რა, მეთქი რაღაცებზე არ შემიძლია ლაპარაკი. მით უმეტეს არავის სალანძღავას და იმათ მე არ ვარ, ანუ არ მინდა არც ერთი კონკრეტული ტული ფიგურის ლანძღვა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ისეთ სერიოზულ რაღაცას, როგორიც არის სიტყვის თავისუფლების კონტროლი, მანდ გაჩუმება ძალიან სახიფათოა. Ну, чемთვის ძალიან სახიფათოა, როგორც ადამიანისთვის, რომელსაც უყვარს თავისუფლება, ასე თუ ისე. და ძალიან ცოტა ხნის წინ მახსოვს, როცა ჩამოვედი რა 21-ში თუ როცა გამოვჩნდი მოკლედ ეს ქართულ სოციალურ სივრცეში, ვინ არის ქალი, დამოვიწყე სახელი, ну, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის ან წევრი იყო, ან ასოცირებული მასთან რა, და Facebook რაღაცა ის ქონდა, კაცო, ჯგუფი და ჯგუფებასავით, რომ Facebook თვითონ მეტადან ქონდა ძალაუფლება, რომ აქ ვიღაცაები დაებლოკათ.
2: ხო, ხო, ხო.
0: ანუ აღარ მახსოვს უბრალოდ სახელი,
2: გვარი. ხო, გვარი დამოვიდა,
0: მაგრამ ხო, რა, ვიღაცაები დაებლოკათ, ამაზე ძალიან კარგად მახსოვს, რამხელა შეშფოთება იყო ხალხისგან, ყველას მხრიდან აბსოლუტურად, რა. ანუ ვიძახი ეს ოცნების გამო ის იყო, რა ქვია, მხარდამჭერი იყო თუ უბრალოდ ესე საშუალო მოქალაქე, რომელსაც ანუ არც ერთ იმას არ მიეკუთვნებს თავს, ყველას ესეთისგან იყო ძალიან სერიოზული ის შეშფოთება, რომ ანუ ვეღარ გვილაპარაკია რა, რასაკეთებთ, როგორ გვიკრძალოთ რაღაცებს ლაპარაკი, ანუ ამას აპირებს ოცნება და ვერ ხვდება ხალხი რა, ანუ ჯერ ბევრი ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ისეთებს თუ შეეხება ეს კანონი ჯერ რა, ვინც მათ არ მოწონთ, ძალიან მარტივია რომ გაატარო ეს, როგორც ძალიან რაღაცა ოკეი, კაცო, ძალიან კაი, რატო უნდა აგინო ვინმე საერთოდ რა, ბევრისგან წავიკითხე, ვიღაცებს ეწერა კომენტარები, რომ რა თქმა უნდა, საერთოდ რა შუაში რა პრობლემა ეს კანონიო, რატო უნდა ვიგინებოდეთ? და ვეთანხმები, არ უნდა ვიგინებოდეთ, მაგრამ ეს პრობლემა ამ კანონში ის არის, რომ შენ ანუ აქ გინებაზე არ არის, აქ არის იმაზე, რომ ხო, ქართულოცნება შენის ძილობიანობა არ უნდა, საწუხაროდ ამაზე არ არის, არის იმაზე, რომ მას რაც არ მოწონს, ის ვეღარ ილაპარაკო რა, ანუ ვсё დაგბლოკო,
1: ანუ ქართულოცნება შენი ჭირიმეთი ვეღარ მიმართო.
0: ანუ ზოგადად ვინც არ მოეწონებათ, იმათზე ამუშავდება ეს კანონი და ვინც არ მოეწონებათ, ეს წრე აუცილებლად გაფართოვდება. ანუ
2: მოერგება ეს კანონი.
0: დაიწყება ნანუკა ჟორჟოლიანით და იმებით, რა ქვია, ფორმულა ტელევიზია ფორმულათი და მსგავსებით გაგიხარდებათ ჯერ, ანუ ძალიან ბევრს გაუხარდება ჯერ, იმიტომ რომ ისეთ ხალხს შეეხება, ვინც აი არ მოწონთ რა,
2: ძალიან
0: აუ ძალიან კაი კაცო ერთი, ეგ უზდელი იყო ისედაც, ან ძალიან კარგი, რომ ის, რა ქვია, ის ტელევიზიაში აი ეს რა სიტყვები იყო, რაღაცა სუსი რო ახსენებენ და მოიცა, გადავიღე. აი
2: ეს აკადემიური სიტყვები რომ შეგვიძლია ლეგიტიმური და ასე
0: შემდეგ. ხო, კონკრეტული სიტყვები, აი მოიცა, ოცნების სუსი, რეჟიმის სასამართლო, ივანიშვილის ხელისუფლება და მსგავსების გამო დააჯარიმეს ტელეკომპანია, ტელევიზია ფორმულა და ანუ ამას მოусმის ადამიანი და იფიქრებს, რომ ხო, ანუ კაია ეს, იმიტომ რომ რატო არასტორ უბრალოდ როცა ინფორმაციას მაწვდი შენ, ხო, მართლა რანაირი სიტყვებით მე საუბრები, რატო ამ კონკრეტულად სიტყვებს რატო გადამიკეთებ რა, იმისთვის რომ ჩემზე რაღაცა სპეციალური შთაბეჭდილება მოახდინო, რაღაც სპეციფიური რა, ამას რატო მიკეთებ? არ მინდა, მე მინდა უბრალოდ ინფორმაცია მომაწოდო და ამაზე ანუ ვიღაცა შეიძლება ნორმალურადაც აზროვნებდეს და ეს გაატაროს ისე როგორც კაი კანონი, იმიტომ რომ ანუ მე ჩვეულებრივი ინფორმაცია მინდა რომ მივიღო როგორც მოქალაქემ და რა პრობლემაა რომ ესეთ სიტყვები ავუკრძალოთ რა, და ამაში აი რაღაც მხრივ შეიძლება ეთანხმებოდეს, რომ ხო რა პრობლემა არის რომ სწორად ლაპარაკი ანუ დაავალო რომ ნუ მატენი პროპაგანდას
2: რა. მაგრამ მან არის ძაღლის თავი, რასაც ეს ხალხი მე აღარ ჭორეთს, გასაგებია.
0: ზუსტად, მან არის ძაღლის თავი. დამალული რომ ვინც შენ არ მოგწონს, იმათით იწებენ, მაგრამ შენამდე აუცილებლად მოვლენ, ანუ არ არსებობს ცენზურა, მით უმეტეს როცა ეს მოდის მთავრობიდან, როგორ შეიძლება გიხაროთ ეს სიტყვის თავისუფლება შეზღუდა მთავრობიდან? ანუ ერთადერთი გონე ხომ ეგრე გიხარია რა, რომ შენ ვინც არ მოგწონს, იმათით დაიწყეს.
1: თან მად არის ერთი ნიუანსი და ერთ-ერთი უმთავრესი ნათია, რომ საერთოდ ხშირად მითქოს და კლავ ვიტყვი, რომ სიბრიყვია შედეგებთან ბრძოლა. ის რომ შენი ანტაგონისტური დიდი ჯგუფი და ლამის მთელი ერი სულ მალე თუ უკვე არ არის, სულ მალე კონსოლიდირდება შენი უმსგავსო პოლიტიკის წინააღმდეგ, მას არ წამოწდება თაფლად სიტყვა შენს მიმართ. ანუ ის, რაც შენ დასთესე და მოიმუშაკე, აქედან გამომდინარე მიიღე, სწორედაც ის ნაყოფი და ნაყოფს ნუ ებრძვი, შედალოცვილო. ებრძოლე მიზეს, შენ თავში მოიკითხე.
2: აი, მაგაზე ახლა იგივე მომენტი არის, აი გუშინ ახლა ის გორში რო ახალგაზრდები წემეს, ხო ეს რაღაც უბედურება დატრიალდა ვიღაცებს, ახლა კონც გამправებლებს, ამაზეც ჰქონდათ არგუმენტი, რომ ესენი წამლის დამდებები იყვნენ, და მე ამაზე სოციალურ ქსელში დავრე წამლის დამდები ჯერ ერთი ისინი აბსოლუტურად უდანაშაულოდ იმ სიტუაციაში.
1: არავითარი წამლის დამდები არ
2: სიტუაციაში მოყოლილი პოლიციას აერიენის, მაგრამ ადამიან, მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი. აი დაუშვად იყვნენ წამლის დამდებები, ხმები იმათ არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ღერთან კარგად ამოფეს ეგა. აი უშო ხვა წამლის დამდები არის და მასე მოექცა პოლიცია. არ ვიღაცა წამლის დამდები კანიბალი არის. აი პედოფილი ან რაღაცა უბედურება ყველაფერს
1: ზვარდასული.
2: რა ვიცი ხო რაღაცა ის ჩიკატილოა თუ რაღაც ედგეინია, რა ვიცი რაღაცა რა. იმასაც კი არა აქვს პოლიციას უფლება რომ ცემოს. როდესაც ხელები უკან აქვს ადამიანს წაღებული, პოლიციას არა აქვს უფლება რომ იმას დაარტყას. მაშინ კანონში ჩაიწეროს რომ რაღაცა დანაშაულებების გამო შეიძლება ადამიანის ცემა. კი ბატონო, თუ ეს დაიწერება კანონში რომ პოლიციას უფლება აქვს კაცს ხელები უკან წაღებინოს და თავში უტყაფუნოს, მაშინ გააკეთოს
1: პოლიციელებს.
2: პოლიციელებს, მაგრამ თუ ეს არ წერია კანონში, მაშინ ისეთ რაღაცას თუ აკეთებს პოლიცია, რაც კანონში არ წერია, უკვე ანტისახელმწიფოებრივია, უკვე ეს არის სისტემური ძალადობა.
1: სისტემური
2: დანაშაული და სისტემური დანაშაულის მიმართ ჩვენი, ესე იგი, გუგრილი დამოკიდებულება სისტემური დანაშაულის მიმართ. საბოლოო ჯამში პასტორი და მარტინი მოლერი როიძახის იქ გერმანიაში ჯერო მიადგენო კომუნისტებსო, კომუნისტი არ ყოფილიარო, მერე სოციალ-დემოკრატებსო, სოციალ-დემოკრატია არ ყოფილიარო, მერე პროკავშირებსო, პროკავშირი არ ყოფილიარო, ბოლოს ჩემთან მოვიდნენ და აღარავინ დარჩა რომ ხმა მომეღო. აი ასე გავანადგურებს სახელმწიფო და შეგჭამს. თუ ზილშევი არ აღმოფხვრეთ, ფსალმუში რო არის ნეტარია კაცი რომელმაც შეიპყრეს ჩვილი შეინა შეახეთქეს კლდესაო, ბაბილონის იმას რომ მიმართავს. რას ნიშნავს ეს წმინდა მამათა განმარტებით, ესე რომ ვნებაო, როდესაც რო შვილიაო საწყის ფორმაცი მაშინვე მოსპეორო, თუ იმან ფესვი გაიდგა, მერე უკვე ძნელია დასაძლებოდო. იგივე შეიძლება გამოსახოთ ყველა ასპექტში და თუნდაც აი ამ პოლიტიკურ ასპექტში. ზირშივე თუ არ აღმოფხედი ჩვენ პრობლემა და სისტემურ დანაშაულს ზირშივე არ დაუპირისპირდით, აი მერე
1: არის სისხლებთან ბრძოლა.
2: მერე უკვე ეს ფესვებს გაიდგამს და უკვე ჩვენ ყველანაირი ძალები წავერთმევა რა.
1: კი ბატონო, გეგა, იცით რა, ამ ყოველივეს რა თქმა უნდა დაგეთანხმები თავიდან ბოლომდე. ჩუმად ვერ იქნებიო და ურეაქციოთ ბძანე, ხო, ესე შინაარსით, რა თქმა უნდა. ურეაქციოთ კი არა, სიმართლე გითხრათ, ძალიან შემა

0: ელდნიც ამათმა დააწინაურეს მერე ამათ. აი სწორედაც იყო ზუსტად ის პარალელი და აი რა მინდა იცით მიმართო პოლიციელებს, ახალგაზრდებს, რა და ეხლავე გადმოვალ სიტყვით, რომ ჯერ ერთი ახალგაზრდა კაცი რომ პოლიციის მუნდირს იცვამს და ცრუმოწმეთ განამწესებენ. ანუ რითი აწყებინებენ, ხო? რითი აწყებინებენ აი ამ სისტემაში მუშაობას. მერე უყურეთ ხომ შენიშნეთ პატივცემულებო, რომ რაც არ უნდა მიტინგების დარბევისას მათი ბრძანება, უკანონო ბრძანება შეასრულეთ თქვენ და გგონიათ ვალშია თქვენთან ხელისუფლება, ერთი მცირე გადაღება და ისიც ღვთის მადლით, რომ მართლა გადაღებული იქნა, თორემ ესეთი ენრაოდენობით ფაქტი იქნება და ამათ ვერ დაუმტკიცებ ამათ.
1: რა თქმა უნდა.
0: რეალურად როცა დაჭირდათ უცებ გაიწირეთ. იქ რა გარიგება, რა
1: საწარმოა გაიწირებით.
0: ყოველთვის ასე გაიწირებით, თუ სახალხო პოზიციას არ დაიჭერდა, იქ გამოსულ პროტესტანტს, პროტესტანტიც სულად ხვდება ყურს. მოცინა აღმდეგეს იმ ყველაფრისა რა ტრაგიზმით საქართველოში ხდება, აღიქვამთ მტრად, აღიქვამთ ჭრელად, აღიქვამთ რაღაც ლგპდ-სთან კავშირად და ასე შემდეგ. ეს არის იმდენად დიდი ცინიზმი და დანაშაული, რომ ანალოგიურად შედეგებს მსგავს მოიმკით რა. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა რეაქცია გაქვს, სულ გექნებათ და გვაქვს და რა თქმა უნდა სულ გექნება. აი როგორ ფიქრობთ, აი როგორ მიგაჩნიათ საზოგადოებრივი აქტივობის აი ესეთი მასშტაბურ ზრდას რა უშლის ხელს? აი რა ამუხრუჭებს? და კონკრეტულად სანამ პასუხს გამცემთ, ერთ წინადადებას ვიტყვი. ნუ ის ფაქტი რომ დაუშვათ იქ ვიღაც დააშინეს, მოისყიდეს, აი თლად ამით არ შემოვიფარგლოთ. აი რაღაც ჩვენშიც ხომ არ არის მსგავსი? მე ჩვენ სამეულს და არა მხოლოდ კიდევ ამ პოლიტიკურ ერთობას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რადგან სადაც რამე ყოფილა, სული ყოფილვართ. მაგრამ აი როგორ მიგაჩნია თქვენ? რა არის ის მასშტაბური? თუ ჯერ კიდევ გასაღვივებელია და კიდევ მუხტი გასაზრდელია. მეტი როგორ უნდა გაიზარდოს, ნათია, სრული ქაოსი და ვაკხანალია და ტრაგიზმია, ხო? ანუ რაღაცა უშლით ადამიანებს ხელს, რომ სოლიდარობის, ან ეს როგორ ვერ უნდა შეიტკბოდა ახალგაზრდებისგან, როგორ არ უნდა ისწავლო, რომელთაც რამდენი შეაგროვეს გეგა?
2: მილიონზე
0: ცოტა მეტი. 1.600.000 თუ ორწდები, თუ მეტი
2: ცოტა. მილიონზე მოგოდ მეტი.
0: 1.700.000-მდე ახალგაზრდებმა აი შემრცხვა. ამათ მაგივრად შემოწვა. დიახ, აი ეს მინდოდა მე თქვენი აზრიც მომესმინა, რომ აი რაღაცა არის მუხრუჭი.
3: ვიღაცამ დაწერა, რომ ის არის, რა ქვია, პუტინის მართლობა შემოაქო ამასო, აქო და ეს, ანუ შეიძლება ოცნებას ეგონოს კიდევაც, რომ შემოაქდა, შემოიტანა და აქ არის, ანუ მსგავსი, რა თქმა უნდა. მე არ ვიძახი, რომ აქ პუტინი ზის და ის მართავს
0: პაპეტებად.
3: მსგავსი უბრალოდ, ანუ ხო შეიძლება რომ სკოლა აიღო მისი რა და შეიძლება ეგ ეცადოს და რაღაც ნაწილში გამოუვიდეს, მაგრამ ანუ იმაში არ იმაში როგორ უნდა შეესწესო ეს საქართველოა და ის რუსე, ანუ საერთოდ სხვადასხვანაირი ადამიანები ვართ რა. საერთოდ სხვადასხვანაირები ვართ და თუ რუსეთში რაღაც ამართლებს არ ნიშნავს რომ აქ გამართლებს. უბრალოდ ჩვენ ბევრის მომთმენები ვართ სამწუხაროდ.
0: დიახ.
3: ძალიან ბევრის მომთმენები ვართ რა, ქართველები პოლიტიკურად ძალიან. მით უმეტეს როცა არსებობს ონლაინ სივრცე, სადაც ბოლს ვუშვებთ.
0: დიახ.
3: ანუ ძალიან ეს ძალიან რაჩერ. ეს მგონია რომ იმდენად აჩერებს, რომ აი მაგიტო არიან ესეთი თავში ავარდნილები ამ ეტაპზე მართველები, არა მარტო საქართველოში, მთელ სოფლიოში. მე მგონია, რომ იმის იმედი აქვს, რომ არასდროს აღარაფერი არ მოხდება არც ერთ ქვეყანაში, ანუ მარტო აქ კი არა,
1: ვირტუალურში
3: რო იცლები, ხო? ანუ იქ ვიღაცა იგინება და გონია, რომ გაიგო კობა
1: ხიწე, ანუ დამწეს იქ გადაიტანეს მოხდება.
3: კი ბატონო, გონია რომ ანუ ერთ ეგ ერთი, რომ ანუ ვერ ფეთქდება და ვერ აფეთქდება, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ზღურები, სადაც აფეთქ, ანუ ეს არ უნდა დაავიწყდეს შევეზრდ თავრობას, რომ სადღაცა ქართველი აუცილებლად აფეთქდება. აი სადამდე გაწევს ალბათ მაგას თამაშობს, სადამდე გაუვა.
0: და აქვე ნათია, აი არ მეგაჩნიათ რომ დიდი შეცდომაა, როცა ნაწილი საზოგადოებისა თუმცა აქ შემეცნება გაიზარდა და ის ნაწილი შემცირდა. მაგრამ მაინც რჩება მნიშვნელოვანი ნაწილად, ხო? ნაწილი საზოგადოებისა მიიჩნევს, რომ სოციალურ თემატიკაზე

0: გამოსვლა, ეს უკანონო ჯარიმები, ჩვენი კისრიდან ბიუჯეტის შევსებები და რაღაც ესეთი
1: არ გვეკადრება,
0: ეს უკადრებელია, ეს
1: შეურაცხმყოფელია.
0: როგორ იკადრებს ქართველი? ეს არ მეგაჩნიათ რომ არის დიდი შეცდომა?
2: ძალიან ესეთი თემა არის.
0: და ამაზე მიზანმიმართულად დამუშევარ.
2: კი, ანუ მაგაზე მე თვითონაც დამნაშავარ ეგ მაგ თემაზე რა, ანუ მე თვითონაც არ ვარ პოლიტიკურად აქტიური ეგეთ თემებზე, სადაც უნდა ვიყო, ანუ არ ვამბობ რომ ეს სწორი არის, უნდა ვიყო, მაგრამ არ ვარ. და ჩემი მიზეზი რატომაც არ ვარ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ის, რომ აი ის მიბმული რო აუთ ვიღაცა, აი არ ვიცი რა, ეხა ჯაფარიძე რო გაბო და დადგება, არ მინდა იმასთან. ან ის ვიღაცა, რა ქვია, ელენე ხოშტარია და ასე შემდეგ ვიღაცები რო გამოვლიან, გამოვლიან საერთოდ რომელი იმიდან არ ნუ სორი.
0: იქნებ ნატურა.
2: რო გამოვლიან
0: შემი პოლიტიკური.
2: რო გამოვლიან ხოლმე და დადგებიან, ანუ მაგ კათარერთად არ მინდა.
1: ხო, ასოცირება არ
2: მინდა, ასოცირება არ მინდა მასთან. არა და ძალიან სწორი არის მიუხედავად იმისა, რომ იმასთან არ გინდოდეს, შეიძლება რომ მაინც უნდა გახვიდე, იმიტომ რომ ის რა ქვია, ცოტა მიხვდეს მთავრობა, რომ ცოტა მეტი ხალხი ნერვიულობს რაღაცაზე, ვიდრე მაგათ გონიათ, რა.
0: და არა ერთფეროვანი ადამიანები.
1: მე მაგაზე გუშინ მქონდა, კაცო, სოციალურ ქსელში ხა, შეძადევნებდი იმას თვალს. კაცო, ვეუბნები ადამიანებს, რა. არ გამოსული რამოდენიმე 1000 და 20000-მდე ადამიანი თუ 15 თუ რამდენი
0: დიდა.
1: ხო, გუშინ წინ ხო არის რამოდენიმე 1000 კაცი. ეხლა ჯერ ეს ერთი სულიერი ქრისტიანული გაგები ძალიან ცუდი არის, როდესაც ამ ყველას ერთ ფაფში ხარშავ, როდესაც თითოეული ადამიანი უნიკალური პიროვნება და უნიკალური ინდივიდია. ვის გულში რატრიალებს და ვის რა განაპირობებს იმის ცნობიერებას და ხელოვნებას ეს ხალხშუმარს. ეს ერთი. და მეორე კიდე, კაცო, ადამიანს რაღაცა სადაც მიეცა საშუალება ეს დაგროვილი ეს შინაგანი რომ გამოავლინოს შენ ესე ყველას რა უფლებით უწყვიტავ რომ ვიღაცა ის ეპშტეინელიო და რაღაც ტერმინები მოიფიქრეს ეხლა ნაცები ლიბერასტები ეპშტეინელები ანუ ეს ხოცული მეფს
2: საუბრობ მე
1: ხო აკაცუკები და პროპაგანდისტულ ტერმინოლოგიაზე ვინ მოგწა ამის უფლება ზურაგირჩდა იმე ვიღაცა ჯაფარიძეებს და რაღაცა ისღარ ხალხს რომ ჩვენ ვებრძოდით ვაფშე მაშინ სადიყავით თქვენ მასე რო დადგეს ეხანდელი ხოცები თქო პირველი ები ჩვენ რო ვიბრძოდით ხოლმე და იმ მარიხუანის ლეგალიზებაზე და ამ ყველაფერზე რო გამოვდიოდით ხოლმე
0: ეკლესიასთან
1: ვიჭერდით და გვარბევდით და ვცემდით და ხელებს გიგრიხავდით რო ეს რა ქვია დემოკრატიული მასიცავდით ინსტიტუციებს LGBT პროპაგანდას წინააღმდეგ რო გამოდიოდით იგივე აგერ რაზეც ნათიას ქონდა საუბარი იგივე ეს ზურაგირჩი ჯაფარიძე და ეს ხალხი რო საქართველოსი მარიხუანის კულტივაციასა და ლეგალიზაციაზე სახესი ხოკავდა და ასე შემდეგ როდესაც ჩვენ ვიბრძოდით და ეხლა კაცო ჩვენ ვის გვასწავლით ეხლა რომ ნიკა გვარამია ვინ არის და ზურა ჯაფარიძე ვინ არის, მაგრამ ეს ამდენი ხალხი ეს დატანჯული და დაღლილი ხალხი რო ხუჩაში გამოდის, არა გაქვს შენ უფლება რომ კლავიატურიდან ყველა ერთ ქვაბში მოხარშო და იქ შოურაცყოფას აყენებდე და დამამცირებელი ტერმინოლოგიით მოიხსენიებდე. არანაირი მორალური უფლება არ აქვს სტატისტიკურ კოს პროპაგანდისტურ ამ ხალხზე ესე ილაპარაკოს.
0: ერთია,
2: ბოდიში, მარტო კოცი პროპაგანდისტი არ არის ვინც მაგას ამბობს და ფიქრობს, სამწუხაროდ მათი გავლენა გადა ის ის ჩვეულებრივ მოქალაქეებზეც, ვინც საერთოდ აი არ არის რა ეს მაინდამაინც აქტიური ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ სიტყვაზე არ მოწონს ის ეს ვიღაცები და მათ თვალშიც გაერთიან და ეს ხალხი, იმიტომ რომ ნუ მუშაობს ამ კონცეფციების თუ ქართული ოცნების პროპაგანდა მუშაობს მაგაზე, ეგ სიტყვები მუშაობს და მაგიტომ იყენებენ, ანუ მუშაობს და გადის და გადადის მე ჩვეულებრივ მოსახლეობაზე რომელიც წესით არ არის პარტაქტივი.
1: ხო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: გური სულთანაშვილი რა ყავთ ეხა ეს ეროვნულობის დამცველი მე ბაირახტერო დაჯი და იქ გრეჩხასთან ერთად იმაში რა ქვია, თუ ვისთან გრეჩხასთან კი არა ქვია ეს შალვა რამიშვილთან ხო? არა, რამიშვილი ოდიშარია და ეს ისა სულთანაშვილი. ესენი იყვნენ ეს ორი კაცო 17 მაისს ეხა ვინც არის ის იმის მამათმავლებთან ერთად ავტობუსით რო გაიქცენ იქიდან. ეხლა რო გამოვიდნენ, თქვენ არა გაქვთ არანაირი უფლება რო ჩვენ გვამუნათებდეთ და რაღაცებზე გველაპარაკებოდეთ. აქ თუ ვინმე ვიბრძოლა ამ ყველაფრისათვის ზოლე ჩვენ აქ მედაბექაძე და ნათიაზი არ არის კონკრეტულად, ანუ ჩვენ გულიცხობ აი იმ ტრადიციულ საზოგადოებას, იმ პატრიოტ ხალხს, მართლა ქრისტიან ხალხს და იმ ყოველთვის ეს სრული მიუღებლობა მქონდა გვაქ და გვექნება
0: არამხოლოდ ჩვენ,
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ ხალხის დამონათების უფლება არ აქვს თქვენ, ვინც დაამშიეთ, გააღატაკეთ, სახელმწიფოებიდან გადახვეწეთ. აბორტები, რატო? ეხა აბორტებზე დაიწყო ქართულმა ოცნებამ ლაპარაკი, რომ ვითომ რაღაცა და მაგაზეც ბოლომდე ვერ იმაშებია. ხო, ნუ ეს ნუ პატრიარქის
2: იმას. აპოპულარული.
1: ხო, პატრიარქი, ხო, სერფერებით უნდა თუ ეხა იმაზე მოახტნენ ტალღას, მაგრამ აბორტების რაოდენობა თქვენ თვითონ ხელი

0: შეუწყეთ მთლიანად საქართველოსი ამ გაღატაკებითა და ამ სოციალური უბედურებით, რაც საქართველოსი ჩააგდეთ, ეხა სოციალურ დახმარებებსაც უხსნიან, ნუ 1200 ლარზე მეტი თუ გაგოთ რაღაცა, ისინი
1: უხსნიან.
0: ხო, ამოაგდეს იქ სოციალური მე. გააკეთებს ეხა აბორტს, როცა ადამიანს არა აქვს მაღალი სულიერება და ისეთი სასუფევლის რწმენას, ეხა არა აქვს ბევრ ადამიანს ის მარადიული მიღმიერი სამყარო, ისეთი რწმენა სამწუხაროდ საქართველოსში და ისეთი ადამიანისთვის აბორტის გაკეთება არის როგორც ეხა კბილი რო ამოიღო. ნუ სამწუხაროდ ესია რა. არის ის იმან რა ხდება დედის წიაღში ჩასახვის მომენტში და ასე შემდეგ. ეხა თეოლოგიას ვარ მიხედა, თქვენ თვითონ უწყობთ ხელს რომ ეს ამდენი აბორტი კეთდება. ეხა მაგას იდეოლოგიური მიზნებიც აქვს, ბევრი მიზეზები და ასე შემდეგ. ეს ძალკე საკითხია და ის ბევრი რამე რაზეც ეხა ძალიან შორსავალ.
1: რა თქმა უნდა,
0: ერთ-ერთი მთავარი ის სოციალური უბედურება, რაც თქვენ საქართველოში დაატრიალეთ და ატრიალებთ, განაპირობებს ჩვილთა კლასს და ამაში ხართ ხელშემწყობები ამ თქვენი ამ ხალხის გაღატაკებითა და დამშევით.
1: და კონკრეტულად აქაც რომ შედეგებთან ბრძოლა არ გამოგვივიდეს, შედეგებთან, რომელიც როგორ გითხრათ, შეიძლება უსაგნო არ არის, მაგრამ არ იქნება არცეთი დივიდენდის, არცეთი ბენეფ, არცეთი პოზიტივის მომცემი. აი იმ კუთხით, რა კუთხითაც გნებავთ ჩვენმა უწმინდესმა ბრძანა, აქ პარალელურ რეჟიმში უნდა იყოს გამოსწორებული ის მიმართულებები, გაჯანსაღებული, რომ ქართველ ქალს და საერთოდ ოჯახს, არათუ შვილის მოშორება და მოცილება, არამედ პირიქით, თავის გენოფონდის, თავისი ერის გამრავლება სურდეს და ამის ხელშემწყობი პირობები ჰქონდეს. ეს ვრცელი თემაა და ცალკე შეიძლება ეთერი დაუთმოთ, თორე რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ შემცირებულნი ვართ, ჩვენ რომ გაქცეულები ვართ და დაქცეულები ვართ და სხვა შემოდინებულია, ეს შეუიარაღებელი თვალით ჩანს და ეს ყველამ კარგად იცის, პატარა ბავშვმაც კი იცის უკვე. მე ერთი რამის თქმა დასრულება უბრალოდ დამატება მსურდა, რომ იცით გეგა ნათია, გასაგებია რომ ის ადამიანები რომელთაც თავიანთი ბეკგრაუნდი ასეთი გააჩნიათ, როგორიც გააჩნიათ, მათთან თანაზიარება, მათი ასე ვთქვათ პოზიციები ჩვენთვის ჩვენგან უარყოფილია და წარმოუდგენელია, ხო? აი იმის ცხოვრების წესი, რა ცხოვრების წესაც ნაწილი მათგანი მისდევს, რის მიმართაც ემპათიას გამოხატავენ და მრავალწერტილი, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე კეთროვანია? უფალი ჩვენი მაცხოვარი კეთროვანის ოჯახში შებრძანდა და საერთოდ კეთროვანებთან მიდიოდა. მე მოვედი სნეულებისათვის და მე მოვედი მათთვის, რომ უმკურნალო და არა ჯამთელებისათვის, ხომ? აიხლა თლათ ასე ვთქვა, ციტირება რომ არიყოს. ასე რომ ვინც უცოდველია პირველმა იმანეს როლოს ქვა რა. აქ ასეთ შეიძლება ითქვას, თორემ ცალსახად სიბილწე ყოველთვის სიბილწეთ კვალიფიცირდება ჩვენთვის და ამის გამო დევნა და არაერთი წნეხი განგვიცდია. დიახ, ჩვენ ეხლა არ გრჩება დიდი დრო და მინდა რომ თქვენი სიტყვა.
2: კი ბატონო, აქ პრობლემა არის პროპაგანდასთან, იყო პრობლემა, მაგასთან მქონდა პრობლემა და არა ვიღაც კონკრეტულის ცხოვრების წესი. მე ვერავის ვერ ვეტყვი ჟენ რა, ანუ რანაირად ცხოვრობ და ასე შემდეგ, რა სისულელია. Просто ის ბოდიში ამ სიტყვაზე.
1: არა უშავს.
2: უბრალოდ
1: ბლოგერულად მოსულა.
2: ანუ ხან რა სიტყვას ხო? მე ძაა თავისუფალი ბაში რა შეჩეული.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: უბრალოდ ანუ ძალიან ადამიანისთვის საზიანო თემის პროპაგანდის წინააღმდეგი ვიყავ მოკლედ რა და ერთი კიდე რაზეც მინდა და ყურადღება გამომეხურებინა იყო ის რომ ძალიან რამდენიმე დაწერა რომ ეს რამდენიმე მეუნახეთ რომ შეიძლება მეტმა დაწერა რომ მსგავსი ისენიო მსგავსი კანონები არის ბრიტანეთში, ევროპაში და ოცნების წარმომადგენლებისგან ძალიან ბევრისგან ვნახე მსგავსი მოწოდებები და პოსტები, რომ აგერ ევროპას უბაძავთ, სხვას კი არავის, ევროპას აქვს, იქ უფრო იჭერენ ამ იმებზე თან, ანუ ისე გეუბნება, გეგონება კაი რამეს გთავაზობენ, ანუ იქ იჭერენ და ნახეთ ხალხო რამდენს, ევროპას გთავაზობთ, თან გეუბნებით. მე ვიღაცამ დაწერა, რომ რუსეთშიც არის კანონიო და ევროპაშიცო, მაგრამ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ევროპაში უფრო მეც იჭერენ ამ კანონებითო ვიდრე რუსეთშიო რა და ანუ მსგავს იმას ძალიან მოკლე დასასრული აქვს რეალურად ამ უაზრობას რა, რომ ანუ რუსეთში უბრალოდ აიუნებიდან აგდებენ ხალხს და მაგიტო, ანუ ძალიან მარტივი არის. არიჭერენ უფრო მეც სიტყვის თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ ლითერლი კლავენ, ანუ პირდაპირ. და არ შეიძლება მაგის

0: დაება. მე კიდე, როდესაც ოცნება გამოდის, რამდენი წუთი მაქვს ერთ წუთში ჩავედებ. მე კიდე როცა გამოდიან და იძახიან რომ აი ევროპას გთავაზობთ. და ვაუ, ძალიან დიდი მადლობა. ევროპას მთავაზობთ ცენზურით, რასაც წესით შენ თვითონ ებრძოდი ცოტა ხნის წინ, აგერ მე მომწრე ვარ ამის იმიტომ რომ მე რო ვებრძოდი ლგბტ მოძრაობის ირგლივ მყოფ ცენზურას, მე თანხმებოდნენ მაშინ და ეხლა მოწონთ ევროპის ცენზურა რა და ევროპიდან დავაკვირდით ამ ხელა ევროპის კონტინენტს, ევროკავშირს დავაკვირდით მაგრად და ავიღეთ იქიდან ყველაზე მაგარი კანონები ყოჩახ. მაგარია ძალიან რომ როგორმე ხალხი რომელიც თქვენზე გაბრაზებულია, ხმას ვეღარ იღებდეს. ვაუ. და არა ის რომ ევროპაში მინიმუმ ხელფასი რო არის და წამლების ყიდვისთვის ხალხს ფილტვის მოჭრა არ ჭირდება და ასე შემდეგ. ანუ ევროპას გვატენიან იმით რომ ცენზურა აი ვის რას ეღადავებით ხალხს პროსტო. ანუ აი უბრალოდ ეგვიტო და
1: როგორც ადრე თუ ევროპა გინდა უნდა რაღაცა ის
0: ხო რას ისურელი ხარ?
2: მათ სელექცია ყოველთვის უჭირდათ და
1: მას ადრე ტრანსგენდერი იყო ევროპის ისა სახე ქართული ოცნებისთვის ტრანსგენდერობა იყო ეს ევროპული არჩევნის ესე იგი აუცილებელი კვინტენსენცია.
2: ეხლა მამული ენასაც მომა.
1: ხო და ეხლა ევროპა ნუ ეს დაცენზურება და ესე იგი ანუ კოკას ეს ერთი ანეკდოტი არის რა ეს კედელზე კაცი იძახის რა კედელზე კიდია და გროხუნებსო და აბა თუ იგი რა არისო და რა არისო და მასკვიჩიო და კედელზე რა უნდა მასკვიჩიო და ჩემი ეს მასკვიჩი და სადაც იმენა იგი დავკიდებო გამიგე? აი ეს არის ოცნებისთვის ეს ევროპული კონსტიტუცია და სამართალი. როგორც უნდა და რასაც უნდა და არა მარტო ევროპული ზოგადად ანუ სამართალს აი როგორც ნაბაც ესე ხანაკიდან მოიგდებენ, ხანიკიდან მოიგდებენ და რანაირ ფორმასაც უნდა იმას აკეთებენ სამართალს, კონსტიტუციას და მთლიანად სახელმწიფოს ყველაფერს. ანუ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი კორპორაცია, პატარა ოფისი, სადაც ივანიშვილი როგორც უნდა ისე წარმართავს ქვეყნის პოლიტიკას. ეხლა თუ ეს თქვენ მოგწონთ, ნუ ჩვენ რა შეგვიძლია სხვა, მაგრამ თუ არ მოგწონთ, მაშინ უნდა ვიბრძოლოთ და ამასო დაუპირისპირდეთ, რომ აღარ ვიცხოვროთ აი ამ ივანიშვილის სეულ მატრიცაში. ეს არის ამოცანა ჩვენი დღეს. რა ამზე ნამთავისუფლებთ?
2: რა თქმა უნდა, გეთანხმები, ჩემო კეთილო ადამიანებო, ჩვენ როგორც შეგვირდით, მეორე ნაწილიც გვექნება. დიდი მადლობა პირველ ნაწილს, ვინც ესე ერთგულად უსმინა. დიდი მადლობა ჩვენს ნათიას. რა თქმა უნდა, კვლავ იქნება საშუალება მისი მოწვევისა და მე შემთხვევით არ მითხოვს, იქნება პოლიტიკური ნაცლობაც ამ სტუდიაში მიიღოთ მეთქი და მე ნათიას ვენახებიდან დავაგემოვნოთ, იზვინო კაცო. აბა დროებით არ გადართოთ.
1: დაგიბრუნდებით.

0: 19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით. სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ნიჟარაძეები თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
2: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევა მოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
1: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
2: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების

აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი.

დიახ, კვლავ მოგესალმებით, გამარჯობათ, პატივცემულებო, მეორე ნაწილი დაიწყო ჩვენი გადაცემის, მე და გეგა ვართ ეთერში, წინა ნაწილში, რა თქმა უნდა, პირველ ნაწილში, ვინც ადევნეთ თვალყურის სტუმარი ყავდა საინტერესო ბლოგერი. იცით, პირველ რიგში მინდა, ვინც ახლა შემოვიდეთ ტელევიზორებს, მინდა მოგილოცოთ, დღეს დიდი დღეა, წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღეა და მისი მადლი და ძალი შეეწიოს სრულიად საქართველოს და სამართლმადიდებლოს და რაოდენ თემატურია და რაოდენ სიმბოლურიც შემოგეგა, ამათ როგორ უნდა აღნიშნონ გარეჯობა, ერთი მაინტერესებს. არა, კელაპტრების დაკავება ხელში და რაღაცა იქ დგომები რაღაცა შეძლეს, ასე ვთქვათ, ასე თი პერფორმანსები, მაგრამ დავით გარეჯის ან მილოცვა როგორ უნდა მიიღოთ, ან გეკუთვნით თუ არა, ეს განა საზოგადოება მარიცის. და გარეჯი ჩვენი ერთ-ერთი, როგორ გითხრათ, მეორე იერუსალიმია სულიერი გაგებით და ხედვით. იქ ვიცით, როგორი წმინდა მიწაა და რაოდენ დიდი ღვაწლის მქონე, ღვაწლმოსილი მამები ბრძანდებოდნენ უპირველეს ყოვლისა, აგერ დღეს მისი ხსენებასაც აღვნიშნავთ და მოგილოცეთ წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღეა. რაც შეეხება ახლა ჩვენ ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებთ, მაგრამ და შეგახსენებთ, მაგრამ სანამ ეს მოხდება, ალბათ ერთი ხუთი წუთი დაგჭირდება. კონკრეტულად ძალიან კარგად ვიცით, ხომ, რაც ხდება მიმდინარე მოვლენები, საიდან იღებს სათავეს, რისი გაგრძელება და ესე უტიფრად წერტილი რომ არ უზიზდა, კვლავ არ უსვამენ და კვლავ აგრძელებენ თავიანთ ასე არასაქვეყნო საქმეს, მინდა ვთქვა. ხო, რა თქმა უნდა, ბავშვების ყოველთვის შეგახსენებთ, კი არა, არა მხოლოდ შეგახსენებთ, აქტიობაც შესაბამისი იქნება და უწყვეტად, რომ ბავშვებს სჭირდება ყურადღება, ბავშვებს სჭირდება გადარჩენა და წამალი სჭირდებათ ბავშვებს, რომელთაც თქვენ ვერ გამოიძიებთ და საკუთარი ვერ გამოგიძიებიათ, რა ვერდიქტები გამოგაქვთ თქვენ, როცა აპრობაცია, ტესტირება გაიარა ამ წამალმა და რამდენჯერ უნდა გითხრათ რომ. მაგრამ მაგ საქმე რა შეა გეგა, ეს ადამიანები ბიუჯეტს ვიცით როგორც ავსებენ, ხო? აი ფისკალურ წყაროს გაემიჯნენ და ჩამოშორდნენ და არანაირი გრანტი, არანაირი დაფინანსება მაგისტრალურად არის, აი კვეთრად არის შეწყვეტილი. და რა თქმა უნდა, გაზრდილი ჯარიმებით, ტარიფებით ავსებენ და თან უაზრო ჯარიმებით ადამიანი რომ ვერ ხვდება გზაზე, რა დააშავა და მაინც ჯარიმა მისდის. ასეთი ჯარიმებით ავსებენ ბიუჯეტს და ახლა ერთჯერადად რომ არ დაჭირდებათ ამ ბავშვებს წამალი, ამას ხედავენ, აქ ძალიან კარგად არიან განვითარებული. ემანცა რამე საფრთხე არ მიადგენს მათ ჯიბეს და მათი ჯიბია ბიუჯეტი, კაც. აბა როგორ ფიქრობ შენ? ასე რომ აი ამ ყოველივეს ძალიან მესირცხვილება ამ თემაზე, როგორ უნდა წეხანათიემ კარგად აღნიშნა. აი ეს ხომ არაპოპულარული ნაბიჯიც არის, ოგესმით. არაპოპულა, აი დავუშვათ, პოპულიზმისკენ ისწრაფვიან და ხიფშიც არიან და ათასგვარცოდვაში, მაგრამ და უშველოთ უფალმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხომ არაპოპულარული ნაბიჯია, თქვენ პოპულისტებო თქვენ. ეს ხომ არაპო, მაგრამ იცით საზოგადოებას მის გასაგონად და დამეთანხმებიან ალბათ ჩვენზე არანაკლებ სიტყვიან. იმდენად ასტრალში გავიდნენ გეგა, იმდენად ასტრალში რომ თავისი უწინ თუ იფუთებოდა, უწინ თუ რაღაც ლატენტურად რაღაც ესეთი ქვედა დინებებს ქონდა ადგილი და როდესმე თუ გამოაშკარავდებოდა ისიც სხვადასხვა მეთოდებითა და სხვადასხვა კვლევაძიებებით, დღეს არანაირი კვლევაძიება აღარ ჭირდება. პირდაპირ გეუბნებიან იმას, რასაც რაც სურთ რომ გააკეთონ და აკეთებენ.

0: პირდაპირ ამბობენ რის გამო დაგიჭერენ და გიჭერენ. პირდაპირ გეუბნებიან კონკრეტულად რომ განყოფილება უნდა შექმნან სიტყვის კონტროლის, ხო, აი როგორი სამარცხვინოა. ეს მართლა დიქტატურის სრულყოფილი გამოვლინება. რა აი სწორედაც ამ ერთი მიმართულებით. რომ თავისუფალი სიტყვა, რასაც მეორე გინებათ მონათლავენ და ახაც სელექციურად ტენდენციური სელექცია თავისთავად თორემ მათ გამწვანებული აქვთ პატივცემულებო, რაც უნდათ, რა ფორმითაც უნდათ, მათი ტროლბოტების მეშვეობით და ისე გალანძღონ, ისე დაამუნათონ, ისე დაემუქრონ საზოგადოებას. რისი გამოცდილებას ძალიან ბევრს გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ეს არათუ არ გვაშინებს, რა შეგვაშინებს და რაღაცა კლავს, არამედ ჩვეულებრივად აი გვაძლიერებს და არანაირ ნირს არ გვიკარგავს, რა მინდა კარგად იცოდეთ. და რაც შეეხება მის ციტირება, მის შინაარს მინდა შევეხო, ოფიციოზის ოცნების პრემიერის. მან ბრძანა, რომ ეს თანხები, რომელზეც ზრუნვა გამოხატა, ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული თანხები, რითაც ბიუჯეტი ივსება, რომ აი რა მიმართულებით უნდა წავიდეს, თითქოს აღელვებს ხალხის მოსახლეობის თანხა, ხო, ამოღებული. ჩვენ ფარმაკო და სააფთიაქო მაფიასო ამას ვარ ჩაუგდეთ.
1: ხო, ნუ დიპსტეითთან ბრძოლაზე ახალი მიმართულება.
0: რომელი დიპსტეითის ფარმაკო მაფია და ასე ვთქვათ, ფარმა, ასე ვთქვათ, სააფთიაქო მაფია თვითონ საქართველოსში გაქვთ ქვედალოცილებო. თან თავისი სიტყვით აი წეხან იმიტომ გაუსვი ხაზი. თვითონ ამბობენ, განა რაღაც შენ უნდა გამოიძიო რაღაც დედუქცია ინდო, არ უნდა ამაში
1: რომ თვითონ
0: კონკრეტულად მაფია გვაქვსო ჩვენო, აქო და აი ვისი ბრალეულობა ამ კუთხეში
1: როგორ თვითონ ყავთ აქ დიპსტეიტი ქსოლოგში ყავთ
0: ვისი ბრალეულობა რომ აი კორუფცია
1: ხარისის ქვილებს დაძლევთ
0: ახალ ლეველზე ასწიეთ და გადაიყვანეთ რომ კონკრეტულად ის დანამატები აღარ ყოფნით და მესამე მეოთხე ხარისხის ჩინოვნიკებს დიდი ჯილდოები და ფულადი პრემიები თუნდა უზრუნველყოთ როგორც დაანონსეთ ანუ პირდაპირ გვეუბნებიან აი იმდენად უკვე კეთილგონიერება იმდენად ნულის ტოლია თუ მინუსებისკენ რომ პირდაპირ გვეუბნებიან რასაც აპირებენ და არიტყუებიან
1: რიციან რომ
0: სიმართლე გითხრათ არიტყუებიან
1: იციან რომ გაზდით ეს
0: ყველაფერი ჩემო პატივცემულო თანამოქალაქენო თანამემამულენო ამათ ადამიანები და ჩვენი საზოგადოება ბრბოდა ნახირი გონიათ დიახ სხვა შემთხვევაში ესენი ამნაბიც ვერ გადადგამდნენ ის შიშის ინსტინქტი ყველა ადამიანშია. შეიძლება კეთილგონიერება და ინტელექტი ატროფირებული, მაგრამ ინსტინქტი შიშისა, მით უფრო როცა ასე დღეშია ჩავარდნილი, აი ასეთი ვარდნაზეა და დაცემული ადამიანი ყოველთვის აქვს, მაგრამ შიშიც არ გააჩნიათ, რამე თუ ფიქრობენ და ცდილობენ კიდევაც, რომ მოსყიდვა დაშინება კიდევ თავის საქმეს იზამს. და კიდევ დიდხანს დარჩებიან. მე ამავდროულად მინდა ნომერი შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს. ეს არის 557-88-55-88. შეგიძლიათ დარეკოთ, რა თქმა უნდა. გვექნება კომუნიკაცია, გიპასუხებთ. და ნუ იქნება ძალზედ ხშირად მითქვამს ვრცელი ეს ტექსტები, რამე თუ სხვამაც უნდა დარეკოს და შემოვიდეს ეთერში. კონკრეტულად გორის ინციდენტმა მოიცვა მთელი ქსელი. მათ არ გაუმართლათ, რამე თუ ეს გადაღებული იქნა. ასეთი შემთხვევები არაერთია.
1: გადაუღებელი.
0: გადაუღებელი, მცირე თუ უფრო დიდი მასშტაბის, სადაც რა თქმა უნდა, სულ მართლები არიან, ყოველთვის მართლები. ეხლაც მართლები არიან, რომ გითხო, მაგრამ ნუ ფაქტი ჯიუტია და რა თქმა უნდა, სხვაგვარად ვერ იმოქმედებდნენ. მაგრამ წინა ეთერშიც მივმართე მე საზოგადოებას, აი სწორედაც შიშუსის წარმომადგენლებს, მათ რომელთაც ფორმა აცვიათ და მართლწესრიგი, სამართლიანობა უნდა დაიცვან და ემსახურონ. ემსახურონ საკუთარ მოქალაქეებს. მასში მტრის ხატი კი არ უნდა ეძიონ. აი ბევრ მსგავსებასთან ერთად და ლამის აბსოლუტურ მსგავსებასთან ერთად მსგავსება იქაცაა, რომ პოლიციაც პოლიტიზირებულია. აი როგორც გეგეჭკორის დგოს და კიდევ მათი გვარები ეხლა ყველა ერთი გვარისანი იყვნენ უწინ რეჟიმის დროს გეუბნებოდი

0: გეუბნებით წინა რეჟიმის დროს, ამ რეჟიმის დროსაც პოლიტიზირებული ბრძანდებიან. ზარია, პირველი ზარი ეთერში მოგზანდით.
1: ვა, მოგესალმები.
0: გამარჯობა.
1: ჩემო ბატონებო.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: რა შეჭვით ისინი?
0: დიახ.
1: ძალიან გაუსაზრისი. ძალიან გაუსაზრისი პირველში ვარ. ამდენი უშევლობა და ამდენი სიმხილი. პატერა პენსია და პატერა ხელფასები გაუსაზრისი ფასოდე. ხო, პარანორმალურ მასებს მიაღწია მაგათმა თავშეჯობა.
0: დიახ.
1: რა შეა? განა სიძულვილი ხენა არ იყო ის კაცი გვეუბნება. ვარ მოხსო ჩემი მაგელობდა. ვეიჩინე თარი თანი ვეკიამე და იმთანდი ბატონო საზღვარ გარეთო.
0: დიახ.
1: ეს როგორი თქმაია ხალხისთვის? ა ჩვენ ამისთვის მიყვანეთ ეს მთავრობა ამ ხალხმა ეს შეასრულა თავისი განაპირები. ქვეყანა სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარა და ხალხის პრობლემები ვერ გადაჭრა. მოგვაშივა, მოგვაჭურა, დაგვაშოქა, მაგრამ ქართველი კაცის ცხოვრება ყოველთვის იყო პატიოსნების, სინჯისის, ვაჟკაცობის დასტური. მაინც ვერ დაგვაშოქეთ.
0: ახო,
1: გამოიხვიძლეთ თქვენ ჩემო ცილებო, ძალვანო სტრუქტურის მომუშავე ხალხო. ვიცხარ სატანას არ ემსახუროთ იცოდეთ მოდით ბონზე მოდით კუაზე სიანელეთ ვინ სხვა მომატების მაგიერ ვერ ვძურთ შენ მოყვას შენ ქართველ ხალხს ნუ ანგერ ტიპის ნუტე ამ ოანგი სიმთავრობის დასაცავად თმილებო ერუბნებით ამას ხოვნაც არის გაცილებაც არის ოწოდებაც არის ყველაფერი ამაში თქვენ დევიღალეთ ხალხი აი ძალიან გევიღალეთ ვარეში და ვარეში მოლოდიში ვართ და არ შეიძლება მასზე
0: კი ბატონო მადლობა მადლობა ქალბატონო ზარისათვის ბუნებრივია აბა რა სიტყვის ახლა ჩვენი გაჭირვებული მოსახლეობა ჩემო გეგა რომელი სიტყვა იყო რომ იქ ჩვენი თანაალმობა არ ქონდეს ამ ქალბატონს და თანხმობა არ ქონდეს და ასე ვთქვათ მისი აზრისანი არ ვიყოთ ხო? წარმოუდგენელია. დიახ, ასეთ დღეშია ჩვენი ქვეყანა დღესდღეობით. ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: საღამო მშვიდობისათვის ახალგაზრდებო.
0: საღამო მშვიდობისათვის.
1: ეხლა ნახეთ ბავშვის დაბადების დღე იქნება ეხლა 1 ივნისი, როგორ კარგად მოგვიჟოჩავენ ჩვენი ქოჩები. და ახეთ არ უყურებენ ხალხს როგორ უჭირთ. ძაღლებს ეფერებიან, ცხოველებს ეფერებიან და ხალხი არ აქვს. მილიცია იმდენ ხალხს ესა გვაჩვენებს, თორე რასაც გვიჩვენებია, ის სხვა არის. და საერთოდ ყველა საქართველოში მოქალაქე მიჩნდესო ტელეფონებს უსმენენ. ყველა ტელეფონი ისმინება, კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: დიახ, დიახ.
2: ვიცით, ვიცით, ეს ხოლმე.
0: ვიცით, ვიცით, ხალბატონო.
2: პრობლემა იმაშია, ხალბატონო, რომ ხალხმა ისიც იცის, რომ ცემენ, ისიც იცის, რომ ისმინება. ისიც იცის, რაც ძინა ხალბატონმა ძინა ზარის ავტორმა გითხრა გაგვახსენა ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომ თუ არ მოხწონთო, წადითო გზახსნელიაო. აი ეს ყველაფერი ჩვენ და კიდევ ბევრი უამრავი ჩვენს წინაშე არსებული პრობლემა იცის საზოგადოება, მაგრამ ამ ყველაფერს არ აქვს ანუ ცოდნა და ერთია მე ხშირად ვამბობ ხოლმე უწოდეს ნეულებას, ნეულება და გაგეცლებას ნეულება, ანუ სწორი შეფასება და მე ვფიქრობ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დღეს უკვე ცოტა ხნის წინ არის ფოტოშორის, ცოტა ხნის წინ კიდე რაღაცა ილუზიას ვგრძნობდი მე საქართველოში საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს, ვგრძნობდი რომ ხალხს ისევ რაღაცა აუხდენელი ოცნებების კვლავ ახდენის იმედები ჰქონდა და აი ეს ივანიშვილისა და მისი პოლიტიკური გუნდის წინასაარჩევნო დაპირება რომ აი რამოდენიმე წელი განვითარებისა უკეთესი, კიდე უფრო უკეთესი, კიდე უფრო უკეთესი ხო რაღაცა იმას გვისახავდა ხოლმე განვითარების გეგმას, ფსევდოგეგმას და მერე დაიწყებოდა ოცნებების აღწერა და აი ამ რაღაცა ასეთ არქიპოსეთული ზბრბოს მსგავსად ზებუს ჭაში ჩაკიდული ოცნების მსგავსად რომ ეს ზებუს უნდა დაერეკა ესე ოცნებების აღწერას ელოდებოდა ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ ეს ასე იყო ეხლა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად იმდენად მძიმე და მძაფრი გახდა მათი ესე იგი ნიღბები მოიხსნეს თითქოს არა რაღაცა ადრე თუ რაღაცა манипуляციური მეთოდებით ცდილობდნენ საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენას. ეხლა დაუფარავად გველაპარაკებიან ქართული ოცნების პროპაგანდისტები, ანუ პირდაპირ გვეუბნებიან და გვეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი თქვენ უნდა მოითმინოთ და აიტანოთ, იმიტომ რომ ამით ხდება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვა. უნდა Facebook-ებზე და სოციალურ ქსელებზე აგიკრძალოთ მაგა იმის წერა რაც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ ესე იგი ამითი ჩვენ გწურთნით, ამითი თქვენ უფრო კარგ მოქალაქეებად გაქცევთ, ხო ეს? ამ სტილის პროპაგანდა და ანუ ეს დიქტატურა საერთოდ იძახიან ესე რუსული რეჟიმი ზოგი ამას ყველა რეჟიმს ყველა დიქტატურას აქვს საერთო მახასიათებლები რუსეთი იქნება ეს ბელარუსი იქნება ჩრდილოეთ კორეა თუ რაღაც ზიმბაბვე ყველას მეტნაკლებად ერთნაირი მეთოდები აქვს და ჩვენ უფრო და უფრო ვუახლოვდებით საქართველოს დიქტატურიზაციას ავტოკრატიის განმტკიცებას აი ეს არის და ამის წინააღმდეგ რომ ჩვენ არაფერს ვაკეთებთ აი სწორედ ეს
0: ეს კვებავს მათ ზარია ეთერში
2: ეს არის ჩვენი თავი პრობლემა.
1: სალო.
0: გამარჯობათ.
1: სალო, შეგეძლოთ ბატონო ბეგი, ბატონო გერგა.
0: იცოცხლეთ, გამარჯობათ.
1: სალო, შეგეძლოთ ბატონო გერგა, ბატონო.
0: მოგესალმებით. საღამოთ შვიდობის აქონოდეთ, შუადღეც და დილაც თქვენი ჭირიმეთ. ხო, სამწუხაროდ გაითიშა და კიდევ სცადეთ, კიდევ სცადეთ. ხო, რეალურად რა თქმა უნდა, გეთანხმები და იცით რა არის, აი დამთხევა ეს არ არის. აი იმ დიაგნოზ დასმულსაც უწინდელ პრეზიდენტს რა, ვიცით რომელ რეჟიმსაც გულისხმობ. რაღაც რომანტიზებული ქონდა რაღაც ნიშნულები და რაღაც თარიღებს ამთხევდა ხოლმე თითქოს და ხალხს ეფიქრა. არა, ეს კონკრეტულად ისეა, ის განთავისუფლებას რასაც ეძახდა რეალურად და რაღაც გადადგმულ რაღაც წარმატებულ ნაბიჯს ამთხევდა. გესმით? დამთხეული რა ღმერთმა უშველოს. მაგრამ ესენი პირიქით, აი ახლა მაგალითად 1 ივნის არის წმინდა ნინოს შემოგზანების დღე აღინიშნება საქართველოში ჩვენი უდიდესი წმინდანისა და 1 ივნის არის მათი აი ამ კანონ შემოქმედების რაღაცა მონაპოვარის რაღაც უაზრო და მართლა ტირანიის სრულყოფილად გამომხატველი კანონის შემოსვლა ასე 1 ივნის ანტიდისკრიმინაციული კანონი
2: წითელ პარასკევს
0: მიიღეს, როცა მართლა ძაძებში უნდა.
2: ეხლა მაშინ ჩვენ საუბრობდით ეს ჩვენ ოკულტური რიტუალი იყო, ეხლა წითელ პარასკევს სოდომურ ცოდოს რო დაგიკანონებენ, ოკულტური რიტუალია მისტიკური მნიშვნელობით, ეხლა ვიც როგორ უნდა ესე მოთარგმნოს.
0: ზარია ეთერში, მოგძანდით.
1: გამარჯობა ბატონო ზედა.
2: გაგიმარჯოთ.
1: ბატონო ზედა.
0: გამარჯობა.
1: აფოსატული გერესა, ახლა ეს კომაკოდურეთია. დავით გარეჯობა გეგმოსა.
0: იცოცხლეთ
2: ჩვენ. ეს არის ჩვენს გიდოცავთ.
1: რა და ეს არის? 12000 ფაბრიკაციები ხარი და რა ბულები ძიფის მაპირა და ირად მეტრი ხარი და.
2: დიახ.
0: რაი ხარით?
1: ხო, დავით მოკლედობა და ვინა ქარის რაგის სამომგანი იგი და ცოტები შეგი მობილიზება და ვაკეთე. იმენ უმეტი 27 ევკრება.
0: დიახ.
1: რომ ის ბანდა ესენა სამუდამოდ მოვაჭრო. მოვაჭრო ფეხელა სამუდამოდ ის ბანდა ეს უნდა მოსულები ესენი რა საბედადი რა. რა ბედადი. ნუ. აბა შეიძლება ამას მოწმენო. მოწმენო. მოდავან საფოთ ეს რეგი.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: რეგი მე მოვიწოთ მოვიწვიდო.
0: დიახ. დიახ, დიახ. გაიხარეთ. მადლობა, მადლობა ზარისათვის. ესეთი თანადგომა და გვერდშიყოფნა დგომა არაერთისგან გვინახავს გაცხადებულიც და პრაქტიკულად რა თქმა უნდა აღსრულებული და ამ იმედით და ამ ხნეობით ვართ სწორედაც ეს პოლიტიკური ერთობა ამ პატრიოტულ ფრონტზე მებრძოლი რომელიც თქვენთან კომუნიკაციას არ კარგავს თქვენთან ურთიერთობას არ უნდა მოხდეს რომ დაკარგოს და თქვენთან ერთად ჩვენს უყალანი უნდა ვიყოთ შემოქმედნი ჩვენი მართლაც უკეთესი გაცილებით უკეთესი მომავალი ცხოვრებისა.
2: უბრალოდ საჭირო არის ეს საპროტესტო ტალღა გასცდეს ვირტუალურ საზღვრებს, აი ხა თქვენ როგორ ბრძანეთ, აი ხალხი შეუკრიბა დაგიდგებით გვერდში, ესე უნდა აღენთოს თითოეული მოქალაქე მაქსიმალურად ბევრი და ამითი ჩვენი ძალისაებრ რაც შეგვიძლია ამისათვის ვაკეთებთ ხო, მაგრამ საჭიროა თქვენი აქტივობაც, ანუ თქვენს გარშემო თქვენ უნდა დაარაზმოთ, თქვენ უნდა გახდეთ პროპაგანდა, აგიტაცია, რომელსაც ეწევა ხელისუფლება, ცალმხრივი არ უნდა იყოს. როდესაც იქიდან მოდის ეს ნიაღვარი ამ ტყუილისა, რითაც ტილობს პოლიტიკური ელიტა ჩვენზე მანიპულირებას, საჭიროა ჩვენ საპირისპირო და ვუპირისპიროთ. კიდე იყოს ეს სოციალური ქსელი, უბანი, ქუჩა, ნათესავები, მეგობრები, ანუ ყველა მოქალაქემ უნდა იმუშაოს თავის გარშემო, რომ ეს მუხტი გაღვივდეს, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ერთობლივი ძალისხმევითა და მოქმედებით ჩვენი წართმეული სამშობლო ოლიგარქიული კლანისა და მართველი ელიტის მიერ.
0: ზარია ეთერში მოგზანდით. ეთერში ხართ, ისე.
2: ისმენთ.
1: ალო.
2: ისმენთ, გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, ბატონებო.
0: გამარჯობა.
1: ჩემო ქართველებო, ადამიანი.
0: დაუწიეთ
2: თუ შეიძლება. ხუშება ეკრანს რომ ცოტათი მოშორდით თუ შეიძლება და ისე ვისაუბროთ.
0: ტელევიზორ, დიახ, გიგვესმის, მაგრამ ტელევიზორს დაუწიეთ.
1: ინტერესის რომ ყურებდი. გული მომიკვდა. რასაკეთებენ ეს ქართველები, რასაკეთებენ ამ თავრობას? ადამიანობა რო ქონდეს. სიცხლი აწუხებდეთ, ამას როგორ უნდა აკეთებდნენ? არა, შენია ქთობ თავრობამ კობახიზე დაუფიქრდი ჩვენს აზროვნებას და დაგანებეთ თავი, გვაცხოვრეთ ჩვენს ქვეყანაში ნორმალურად. გეგა და ბექა ძალიან პატივს აქცევთ, იმიტომ რომ ჩემი ნალაპარაკები ჩემი გულიდან ამოდის.
0: გაიხარე.
1: სიმართლის მწკმელებო.
0: გენაცვალეთ
1: ჩვენ ყველას,
0: ჩვენ და იცოცხლეთ.
1: მე რაღაც შემიძლია ძალიან განვიცდი ჩვენ უკიდურეს მდგომარეობას.
2: ღმერთმა
1: გაჭირებულია ხალხი და ამათ ბოდიში და არ ვიწვი და არ ვეწოდებით და ქართველ ხალხს რებათოს
0: ჩულიანეკი ბაპატიეთ აღელვებული გაიხარეთ რას ბრძანებს პირიქით დიდი მადლობა ქალბატონო ერთი თხოვნა გვექნება ჩვენ რომ მაქსიმალურად შეეცადეთ მაქსიმალურად რომ ეს აღელვება ეს ნერვიულობა რის გარეშეც არ არის ჩვენი თანადროული ცხოვრება უკვე რამდენი ხანია იქნებ შეამცირდეთ რადგან თქვენი ზურგი გვჭირდება. თქვენი მხნეს სიტყვა გვჭირდება კიდევ ძალიან დიდხანს. თორე გასაკეთებელს თქვენზე მეტად ახალგაზრდები გავაკეთებთ. თქვენი ნუგეშის მომცემის სიტყვა და თქვენი შემდეგ გაბწყინებული სახის დანახვა გვჭირდება, ასე რომ გაუფრთხილდით თავებს. ამით ჩვენს გაგვიფრთხილდებით. იცით რა გეგა? ჩეულებ აი მარტივად გას საქმე პატივცემულებო მე თუ მკითხავ ძალზედ მარტივად ხელისუფლება რომელიც კპირდება და ის არასრულებს თითქმის არაფერს არ გისრულებს და არის სიყალბე არის სიცრუის ტირაჟირება არის გადაგდება მოსახლეობისა ჩეულებრივად გადამგდები ხელისუფლება აი გადამგდებ მატყუარა და რა თქმა უნდა უკვე ის მარწუხებიც და დიქტატურისკენ მიდრეკილ რეჟიმს რაც ეკადრება ეს ქართულ ადამიანს ქართულ კაცს არ ესწავლებოდა უდიდგან და ამნეზე არ დავიმართოთ აი ის უნდა მიიღონ სწორედაც და იმ დოზით რომ აქ იცოდნენ რომ მისი აღმატებულება ქართველი ერი არ დაკნინდა ისე როგორც მათ მიაჩნია. არ წაშლილა ისე როგორც მათ მიაჩნიათ. არ გასულა ქვეყნიდან იმდენი როგორც მათ სურთ და მათ სურვილებში შედის. დიახ და ისინიც ჩამობძანდებიან. ხომ არავის გონია ისინი დალხენის გამო წავიდნენ აქედან და კონკრეტულად მათი კანონი მეტყველებს მათზე რომ არჩევნების ხმა წაართვეს ემიგრაციას. აი მათი

0: ზრუნვა ემიგრანტებზე ბატონებო. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობათ.
1: მოგილოცავთ პირველ რიგში. გამარჯობას.
0: ჩვენს გილოცავთ, მადლობთ.
2: ჩვენს გილოცავთ.
1: ხო, არ ინტერესის. ბოლო პერიოდში ცოტა მიჩუმდა ამ არაგულ ქალაქებთან დაკავშირებით. აშიოდაში და რაღაც ახალ-ახალი კერები ემატება, ისე ახალ ბაზარებს სიტყვიან დამატებითაც ხა შიდა ქართლის კომპლეტულ სოფლებს, აგერ ბურჯონი ხა და რა თქმა უნდა ეს მიჩუნება ხა ხელისუფლებას აწყობს, ხო და უფრო სიბნელეში და ჩრდილში დააკეთებენ ამ საქმეს, ასეც მისების გაკეთება ქვია, რა თქმა უნდა მათ დისკუსზე ასხავს ეს წყალს რა და აი ეს შეფოდრია თალბათ ხალხი 80-ის აპოლოგეტები რომლებიც ალბობენ რომ ბოდიში ხალხს ერთი პირდაპირ მეორე ასე თქო ნაიცა რა ალბათ ვინ ჩამოვა ახლა საქართველოში და ნახე აბა რა ქალაქებია და ასე შემდეგ ხო ამას ბევრი ამბობს და მეორე სპეული და ახლაც ეს ომი დაიწყო რა ირანს და ამერიკას შორის ხო და დაბომბები მიდის დუბაიში ხო აი ეს ქაში გადაიზრდება ეს ომი და სადამდე წავა
2: რა
1: ეს ხო რაღაც არა გონია ხა არა შეიძლება შეიძლება თავი შეიკავო საქართველოსი გადმოსახლებაზე დედაბუტიანა და დედაბუტიანად ხა რამდენს ნიშნავს ხტებით მათთვის რა რაოდენობის ადამიანს ნიშნავს თუ ახლა სისტემატური დაბუნვა წავა ეს აბუტაბი იქნება
2: ხადია რა თქმა უნდა
1: კონდა და რისკი გაათმა რა ირან ამერიკის ომმა პირდაპირ სამიზნეა ირანის
0: კი ბატონო
1: აი ამაზე რას ამბობენ ეს მაიცარა ხალხი რა აი ეს მაიცარს აი ამაზე რას ამბობენ კიდევ ავთის არგუმენტი რომ ნახე რა ქალაქი აქვს და სამოთხეში ცხოვრობენ აი ეს ხაზამდე ბევრი აღარაფერი
2: ატარებს მასე მაიცარას გვეუბნეოდნენ იმას რა ქვია ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რომ ვეწინააღმდეგებოდით და ეს LGBT პრაიდების წინააღმდეგ გამოდიოდით ერიდაბერი მაშინაც მაიცარას იძახდნენ ამ კატეგორიის ხალხი რა მაიცარა ეხლა ვის შეუცვლია პროპაგანდის ქესი აი ესეთი არგუმენტი იყო რა შენ გინახავს ეს გამამათმავლებული ესე ჰაერზე ადამიანი რომ პროპაგანდი და არა ბატონო ეს ესე არ ხდება ჯერ ეს ერთი როდესაც შენ ახალგაზრდა სულიერად წამლავ ჩვილგონებაში შეგაქ სიბილწე და სიბინძურე ის როგორ დაითესება და რანაყოფს გამოიღებს ეს თალკე ერთი საკითხია მე ამის სულიერ მისტიური მხარე მეორეა მაგრამ როდესაც ჩვენ ამაზე ხსნით და ვლაპარაკობთ მაშინაც მაიცარა გესმოდა ეხლა იგივე ხდება ამაზეც მაიცარა კი ბატონო ასია და ჩვენ კიდე უარესებსაც ვისმენ და უფრო გამაღიზიანებელს იმიტომ რომ უშუალო შეხება და საუბრები გვაქვს ამ საზოგადოებას თან ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობიდან გამომდინარე, მაგრამ ჯერ ეს ერთი რომ არის უამრავი შავი ხვრელები გაჩენილი ქართული ოცნების მიერ იქ ყატარიდან და რაღაცა შეუძლია თაკ უამრავი საზოგადოებები დაიძრენ მთელი არაბული და აფრიკული ქვეყნებიდან და ვითომ ეხლა იმ რაღაცები რომ გაუმკაცრეს იქ ვიზები ისეთი ხვრელებია დატოვილი რომ აქ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან თავისუფლად ჩამოვა სუ სხვა გვერდის ავლებით მერე კიდე აქ როდესაც შენ ამ ქალაქებს ააშენებ და ინფრასტრუქტურად გამართავ და პირდაპირ სახელმწიფოში ფაქტობრივად სახელმწიფოს გქნი ქალაქში ქალაქს რაუშლის ხელს რაუშლის კი არა ძალიან ناقოფიერი და ძალიან სასიამოვნოა ამ ქვეყნებიდან სადაც წყლის პრობლემა და მთელი რიგი სოციალური პრობლემებია უამრავი აზია აფრიკული ქვეყნებიდან დაბალი ფენებისთვისაც და იმ მილიარდერი შეიხებისთვისაც ძალიან ناقოფიერი და ძალიან სასიამოვნოა აქ ტერიტორიების ყიდვა და არაერთი გაყიდულა და არაბული სოფელი აწერია იქა იმაში რო კახეთში თელავთან სანამ ალი პირდაპირ დიდი წარწერა არაბული სოფელი და იყო ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ძალიან ბევრია. ამიტომ მაიცარას ვინც ლაპარაკობს მართლაც უნდა უთხრა მაიცარა შენ თვითონ. იყავი ჩუმად თუ არ შეგიძლია რომ იბრძოლო ხელს მაინც ნუგვიშლი ამ ბრძოლაში რომ ჩვენი სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი და დიახ მართლაც გვაქვს. დღეს დგას ისეთი ეგზისტენციალური კრიზისი საქართველოში რომ საქართველო როგორც სამშობლო ჩვენი ქართული ეთნოსისა ამ ქვეყნის ძირძველი მოსახლეობისა ძალიან მალე ან იქნება ან არ იქნება სწორედ ასე დგას საკითხი ეთნიკურად ჩვენ ან გავქრებით და გავნადგურდებით მთელი რიგი ფაქტორებიდან გამომდინარე ან ვიარსებებთ, მაგრამ რომ ვიარსებო და რომ გადავრჩეთ როგორც ეთნოსი და როგორც ცივილიზაცია, მთელი რიგი რეფორმებია გასატარებელი, ასე ვთქვათ. მაგრამ პირველი რაც გასაკეთებელია, აი ამ ფეოდალური ელიტისგან არის საქართველოს განსანთავისუფლებელი. ანუ იმ მართველი კლასისგან, ვისთვისაც თითოეული საქართველოს გოჯი არის ფინანსური საბაზრო საქონელი და მხოლოდ ემსახურება ამ ვიტრო ელიტის ფინანსურ პოლიტიკურ ინტერესებს. არავით არის სხვა ფუნქცია ქართული ოცლების ინსტაბლიშმენტისთვის საქართველოს არ აქვს გარდა მათი პოლიტიკური და ფინანსური მიზნებისა და ინტერესების რეალიზებისა. და იმ ხალხს, ვისაც უყვარს ეს სამშობლო, იმ ხალხს, ვისაც გააზრებული აქვს ეს სამშობლო და ისაც, ვისაც ეს ქართული სულიერება და ცნობიერება გააჩნია, სწორედ ქართველმა ხალხმა უნდა შეუწყოს ხელი რომ მოვიდეს ქვეყნის მართლობის სათავეში და არ ვსაუბრობთ აქ ჩვენ რომ უშუალოდ მე და ბექას გვაქვს ამბიცია იმისა რომ ვაკეთოთ ის რაც არ ვიცით. ჩვენ გვინდა რომ ეს ქვეყანა დაუბრუნდეს ქართველ ხალხს და ამ ქართველ ხალხში, ქართველ ერში უნდა გამოიძებნოს ის კომპეტენტური ადამიანები, ვინც განაგებენ იმ სფეროებსა და იმ საკითხებს საქართველოს მომავალი განვითარებისა და აღმშენებლობისა და არა ის რომ სიტყვაზე პირობითად ვიძახე, ხა მე ამბიცია მქონდეს იმის რომ რაღაც პრემიერ-მინისტრი გავხდიან, ამ ამის სრულებით არა გვაქვს. ეხა ვიღაცას შეიძლება ძალიან პოპულისტურად

0: ოს დაბრუნების შემდეგ ვინსად და როგორ განაწილდება და ვინსად რა სფეროს მიხედავს, ეს უკვე თვითონ ერი განსაზღვრავს და არა ის ფეოდალური ელიტა, რომელიც აკონტროლებს წურბელასავით ქართულ სახელმწიფოს რა.
1: აი ეს მეტად ეთერში შემოუშავ თუ შევლივ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ისინი
1: დიახ. დიახ, ეთერში ხართ.
2: კარგი ხართ, დაბალი ეგო კონფლიქტის. კი, ორ კონსულტაცი.
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა.
1: გაიხარეთ გია კორკოტაშვილი?
2: კი.
1: გაიხარეთ.
0: ისო ცნაცო.
2: იბატო.
1: გაიხარეთ.
0: გაგაძლიერო და დაგლოცოთ უფალმა.
1: ძალიან კარგი თანამოსახელე და თანამოგვარეკავთ ჩვენი მეგობარი და დაილოცოს თქვენი გვარიც და სახელიც.
2: დაიცალეთ.
0: ღმერთმა დაგლოცოთ. იცოცხლეთ. ორმეცი მადლობა.
1: გაიხარეთ, მადლობა.
0: ასე რომ სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი ჩემო მეგობრებო და ამისთვის უნდა ვეძებოთ ერთმანეთს, როგორც მერაპკოსტავ ამბობდა, მოვადრო და ხელისეცები დაუწყებთ ძებნას ერთმანეთს, აი დღეს სწორედ ის დრო დგას, როცა ერთმანეთს უნდა ვეძებოთ, როცა ერთმანეთს უნდა ვიპოვოთ, უნდა გავერთიანდეთ და ერთად დავიბრუნოთ სამშობლო და ამ ბრძოლაში გიწევთ თქვენ. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ჩვენ Facebook-ებზე, სოციალურ ქსელებზე გვამხნევებენ, გვეუბნებიან, მიდით, მიდით, მიაწექით და ჩვენ მოყვებით, მაგრამ თუ თქვენ ფიზიკურად არ გამოჩნდით ჩვენს გვერდზე და თუ ჩვენი ერთსულოვნება ერთმანეთით არ დავინახეთ, ჩვენ ვერაფერს დამოუკიდებლად ვერ გავაკეთებ და აი ამ ერთობისთვის გიწევთ თქვენ და ამ ერთობაში მოგიწოდებთ თქვენ, რომ ჩვენ ეს შევძლოთ და
1: გავაკეთოთ. აი შემოვიდე ერთობაში და ვაცადოთ ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა ბატონო.
1: გამარჯობა.
2: ეთერში
1: ხო? დიახ, ეთერში ბრძანდები.
0: ბრძანეთ.
2: ხო, შემოგებეთ თქვენდამი დიდი პატივისცემით. აი, მას სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი. ის აი არ ვიცი, ამ ქვეყანას რა დაიმოწება, აი კიდე იქნება თუ გაქრება რუკიდან.
0: დიახ.
2: არ ვიცი რა. აი წასულები ჩვენები ემიგრანტები, უეწერაც უნდა დაბრუნდნენ ქალიცის სამშობლოში და ეს მთავრობა ვერ გაუჭირებს მაგათ და გაიჭება.
0: დიახ.
2: აშრილება ესეთი კატასტროფა არის. უყურე მასშტაბებელი მასშტაბებელი არ არის. ექიმი ექიმი არ არის. კულტურის მოგოტი კულტურის მოგოტი არ არის. ასე სპორტმენი სპორტმენი. ესეთი ყველაფერი არეულდარეულია ბოდიშს გამოთმისთვის. აი აგებს ამდანია საქართველოსი და აი როგორ შეიძლება ამ მათმადებო ქვეყანაში ესეთი რამე ხდებოდესო ერთ ადამიანს ამდენი პოლიციელი უწამდეს. და ისიც რაღაცებს აკეთებდნენ.
1: დიახ, დიახ.
2: არის, აი გარეთ განიხედეთ, ნახე, როგორი ჩაცმულები დავიან. უკვე აი ამაგზენია ყველაფერი აქ რა. მართლობა დაუბრუნდა ჩვენი ქვეყანა. და ერთცულება, ერთცულება და ერთცულება აქ შეიძლება რა. აი თქვენ რომ მოგიხმობე რომ ის დაგვიცახეთ და გამოაცხოთ და მე დაუძახეთ, ნახე, ცოტა ხალხი გამოდის. ნუ აქ შეიძლება ესე რა.
0: დიახ.
2: გასაგებია.
0: სწორედ ამაში, სწორედ ამაშია საქმე, სწორედ ამაშია საქმე.
1: მადლობა, მადლობა ქალბატონო ზარისათვის, გეთანხმებით რა თქმა უნდა, ვეთანხმები გეგას რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე, რასაც ქვია, ერთსულოვნებისა და სამშობლო რომ მართლა დასახსნელი გვაქვს ეს სამწუხარო რეალობა და დიდი ხანია ესეა, იცით? როცა თავის დროზე არ მიეხედა ამ საკითხს, ამის გამო რავალმა მრავალი მანქანება იყო, მრავალმა იდეოლოგიამ და იდეოლოგმა და ასე ვთქვათ, გეგმაზომიერებამ იმუშავა. აი, სწორედაც ეს შედეგი რომ მიგვიღო, შემდეგ უფრო მეტად გამწვავდა, იცით? და ეხლა გაცილებით მეტად გვაქვს დასაბრუნებელი, ვიდრე ეს იყო წლების უკან. და რაც შეეხება აზარია ეთერში შემოუშვათ. სარი პრიორიტეტი.
2: მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ამშვიდობისა.
0: შვიდობა გქონდეთ ის.
2: გასაგებია ყველაფერი მე არერთხელ უყურე იმ საზარელ საქციელს, რაც პოლიციერებმა ჩაიდინეს. და მაინტერესებდა რამოდენიმეჯერ გადავაფრე თუ ვინმე გამოვერემოდა რომ ერთხელ რაც ვაკეთებს აფრიკაში აცე მე თვითონ პოლიციელი გახმავა ყოფილი 26 წელი ვიმუშავა აწებული რიგითი თითქმის ყველა სამსახურში. სახელმწიფო ამ სისტემის გარეშე ხომ არ არსებობს.
1: რა თქმა უნდა.
2: აუცილებელია მხოლოდ აქ მთავარი არის ის რომ პოლიციელი იყოს
3: მურალმა

0: ადამიანი პირველებს. შემდეგ იწოდეს თავისი უფლება მოვალეობა და აკეთებს იმ საქმეს, რაც იმას ევალება კანონით. და არის კიდე უკანონო საქციელი, ანუ კანონგარეშე, დაუჭერელი კანონები მაქვს ფედერალურ შემოწმებაში. უამრავი კარგი პოლიციელია. ერთაფაში ნუ შევწვავს.
1: არანაირად.
0: მაგაც საქციელს. უბედურება იმაში ახლა შემოწმებულო ჩემ დროს. ესე ჰაი ჰანალა პოლიციაში კაცი ვერ მოხდებოდა. დღეს რომ გაფილტრო პოლიცია პირველში დასაჭერია შინაგან საქმეთა მინისტრი, იმიტომ რომ უამრავი ნასამართლები ყავს და ყაჩაღი და უარგისი ხალეთავს პოლიციაში. აი ესეთია ჩვენი დღევანდელი და ამის წინანდელი და იმის წინანდელი. მე ამას დამკვიდრებ პორტუჩი თუ უნდა. არვე დამიტახო ჩავალ და დაულაგე წირყვერას. ეს არის სიცხვილი. კომპეტენტური კაცი. ეხლა გემახსოვრება თქვენ იყო ბატონი გვენცაძე.
1: დიახ. რომან გვენცაძე.
0: პროფესიით არისო იურისტი, მაგრამ დააწინაურეს 9 აპრილის სიკეთე რობელმას, მისმა საქციელმა, სწორმა საქციელმა და კაცურმა გაფლამ და დააჩინა უამრავი მოქალაქე სიკვდილს. იქ გახდით, მეტიჯონ და ცოცხალი კორიდორი გააკეთა პოლიციელებისგან და ეს ალესილ
1: ბიჭმიანი
0: საძავი ხალხი ნუახა პოლიციას ხოა დააწყავდა მიჩავს და ამ მომენტში გამოვიდა უამრავი ხალხი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ამიტომ ჩვენ მაგითი ნუ ავტონით ყველა პოლიციის თანამშრომლის საქციელს და უფროსურად შრომას. ეს საკითხი არის უმაღლეს დონეზე ასაყვანი. უპირველეს ყოვლისა კადრები ყველაფერს ეს არის ბრძოლული გამონათქვამი. იქ უნდა იყოს და იმუშაოს ბირსეულმა ადამიანმა, ფიზიკურადაც და სულიერადაც ჯანმრთელმა ადამიანმა. ეს ისეთი სამსახურია, რა დროს რა მოგიწევს კაცს არ იცი. შენ თავი უნდა დატო მოქალაქის გულიზე, თუ ხარ ნამდვილი პოლიციელი და ამას უნდა მოითხოვდეს დღევანდელობა. მაგრამ დღეს რა ვითარებას ქვეყანაში კარგად ფიცით.
1: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა გენაცვალე.
2: დედახვით სავსებით ყველა სიტყვაში აბსოლუტურად.
1: თქვენ როგორც კვალიფიციურ პოლიციელს გემჩნევათ, რა თქმა უნდა, თქვენს ლოგიკაზე, თქვენს ტექსტზე, შინაარსზე, თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით. რაც შეეხება რომ ერთ ნაირად ნუ აუწონით, არანაირად მას ეთი მიდგომა ჩვენ არა გვაქვს. გეთანხმებით იმაშიც რომ პოლიციელი აუცილებლად უნდა მიღებული იყოს რიგებში, შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გამოცდის, შესაბამისი გასაუბრების, შესაბამისი ქნებოთ ტესტირების შემდეგ და რაც უმთავრესია და დაუწერელ კანონად მოიაზრეთ თქვენ, ის უნდა იყოს ადამიანი, ის უნდა იყოს პატრიოტი თავისი ქვეყნისა. ის უნდა მას უნდა კონდეს გაცნობიერებული, რომ მას თმენის ვალდებულება აქვს. რამ გააბოროტა ქართველი ერი, რომ მართლ წესრიგის პირუთნელ და ჭეშმარიტი დამცველზე გაიწიოს? რამ გააბოროტა ქართველი ერი, რომელსაც მსგავსი მეთოდებით მოპყრობა სჭირდება თურმე თუ ოფიციოს შევეკითხებით, როგორი მეთოდიკითაც ესენი გამოირჩნენ, როგორც გამოირჩევიან, როგორც ახალგაზრდების მიმართ გემახსოვრებათ ის ცნობილი მოვლენები ხო მიტინგებზე, რა გააკეთეს, რა მოიმოქმედეს და თუნდაც ეს ახლა ბოლო ფაქტი და ღმერთმაქნას მართლაც ბოლო იყოს, თუმცა იმდენად სისტემური დანაშაულია ეს. აი პატვიცემულო ახლა ეთერში რო იყოთ, შედგებოდა ჩვენი დიალოგი. ეს იმდენად სისტემური დანაშაულია, რომ თქვენ რაც გაიხსენეთ 9 აპრილის პერიოდი, მაშინ სისტემურად ისეთი რამ ხდებოდა, რასაც ახლა ვერ ჩამოუყვებით, რადგან დიდი ფორმატი სჭირდება, მაგრამ სისტემურ დანაშაულს, როგორც დღეს აქვს ადგილი, ისეთი მსგავსი რამ, აი მომიტინგეთა მიმართებაში პირიქით ხელი შეუწყეთ და მრავალი ადამიანი გადაარჩინეს მაშინდელმა მუნდირ შემოსილმა ადამიანებმა, მაშინ მილიციელები ერქვათ მათ. ასე რომ პოლიციელიც არის და პოლიციელიც მესმის. იქ რა უნდა ბანდიტს, ყაჩაღს და ასე

0: შემდეგ ერთ-ერთმა ბლოგერმა დაწერა, რომ ძველი ბიჭები არიანო, თუ ქურდები, თუ ძველი ბიჭები, თუ ის ვერ გამიგიაო, როცა საუბარში და კონკრეტიკაში შეხვალო. მე მესმის მან რას გაუსვა ხაზი, რომ მათი ლექსიკა, მათი სიხისტე, მაგრამ მე მინდა უთხრა ყველას, რომ კონკრეტულად იმ სისტემაში და იმ სისტემაში რომ იციან, ხო აი რასაც და ძველი ბიჭობა დაარქვა, ხომ? რომ ბრბოდა ხროვათ არ უნდა დაესიო ერთ კაცს. ისე შეიძლება არც ერთ სისტემაში არ იცოდნენ, იცით? ვინც მართლა იყო რეალურად, ვინც ავტორიტეტით სარგებლობდა საზოგადოებაში, დიდთან პატარასთან, გავანებოთ თავი, ვის რა ერქვა, ვისაც კონკრეტულად მრავალი სიკეთე აქვს გაკეთებული და იცოდა ადამიანის ფასი. მათ ერთი შეიძლება დიდი, საერთო დიდი ცოდვა აქვს, რომ ღვთის ასე ვთქვათ, გმობელები საქმით არიან და ღმერთმა უშველოთ, მაგრამ რეალურად მე ნაწილზე მაქვს აქცენტი. რეალურად იქ როგორ შეიძლება პოლიციაში ჩვენ ძველი ბიჭები და ისინი მოვე. არავით არის ძველი ბიჭების ასე ვთქვათ ფენომენი, ის ფენომენია, სადაც არ იცოდნენ და დღეს ცოტა გადასვანაირ და ყველაფერი. ძველი ბიჭა თვინ მოიაზრებოდა პატივცემულებს.
1: ადრე მასეთ
0: ძველი ბიჭი იყო. უბრალოდ
1: ბესპრიდელებს ეძახდნენ ეგეთ
0: ხალხს. დღევანდელ ბესპრიდელს როგორ აი ასე ვთქვათ მაპატიეთ ამ სლენგზე, როგორ შეიძლება შევადაროთ ის ძველი ყაიდის მართლა ის ადამიანები, რომლებიც არამხოლოდ სიკეთეს თესდნენ და სამართლიანობას იცავდნენ. არამედ მათ ერუდიციას დიდი ჰქონდათ და ინტელექტის დავა. გადახედეთ ერთი პოლიციურ რიგებს, რაც არ უნდა ნაბანდიტარი და ნაყაჩაღარი შიგ მოთავს, უბრალოდ მუნდირი ჩააცვან. მას ვერ უწოდებთ და ვერ გავათანაბრებთ, კაცო. რა ის ქურდობა და რა ის ძველი ბიჭობა უნდა, ესენი აი იყვნენ სწორედ იმ ქუჩაშიდაც, ნირშეცვლილები და ნირწახდენილები და ხერხემალში არ მდგომი ხალხი და ვერ მდგომი ხალხი, რომელთაც აირჩიეს მერე სამწუხაროდ პოლიცია. და სამწუხარო და უბედურება ის არის, რომ პოლიცია ჩვენი ასეთების თავშესაფარადაც გადაიქცა და მერე მათი აღვირახსნილი ანტაგონისტური და ესე ვთქვათ დაბოღმილი და გაბოროტებული ხასიათი რეალიზ და შემდეგ და ეს იყო სწორედ
1: მარტივად რომ ვთქვათ, მარტივად რომ ვთქვათ, ესე იგი ძალაუფლება არ შეიძლება დაკომპლექსებული სულიერად ავადმყოფი ადამიანზე. მიშა სააკაშვილი არის ტიპიური მაგალითი იმისა, რა ცუდია სულიერად დაავადებული ადამიანის ხელში აღმოჩენილი ძალაუფლება. აი ტიპიური ამისი ნიმუში ჩვენ გვყავს მიშა სააკაშვილი ბოლო დროის საქართველოს ისტორიაში. ანუ არ შეიძლება დიდი ძალაუფლება ხელში ჩაუვარდეს ადამიანს, რომელსაც აქვს არამდგრადი გაუწონასწორებელი ფსიქიკა და არ აქვს შინაგანი მორალური სწორი ღირებულებები. აი ასეთი პოლიციელები, როგორც ჩვენ გორში ვიხილეთ იმ ვიდეო კადრებში, არიან სწორედ ის მორალისგან დაცლილი, ის უზნეო ადამიანები, რომელთა ხელში ჩავარდნილმა ძალაუფლებამ განაპირობა ის, რაც განაპირობა და რაც მათ მოიმოქმედეს და სახელმწიფო კონტროლი რომ არ არის სათანადო. ეხა იძახის კობახიძეა გირგვლიანიო, როდის გამოიძიესო, რამდენი წელი დაჭირდაო, ჩვენო მაშინვე დავაპატიმრეთო. აბა, არ ყოფილიყო გადაღებული ვისაც დააპატიმრებდნენ. ეს პოპულიზმი აღარავის აღარა ინტერესებს. აქ სულ სხვა რამეშია საქმე. აი იმ ბატონმა ყოფილმა პოლიციელმა რომ გვირეკა ხა და რომ გვესაუბრა, აი ამაშია საქმე. სისტემური გაუმართაობაა და სისტემურ გაუმართაობას სისტემის ცვლილება და ნორმალური სწორი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე საზოგადოებისგან აგებული სისტემა ჭირდება და ჩვენი საბრძოლი ასპარეზი სწორედ ეს არის, რომ სისტემა უნდა გაუმართოთ. თორე ამ სისტემაში დღეს ყველა ჭანჭიკი და ყველა მექანიზმი მორყეულია, იმიტომ რომ სისტემის სათავეა დაზიანებული და არაწმინდა. აი ამაში ამ რეალობას უნდა გავუსწოროთ ჩვენ თვალი, რომ მთელი სისტემა თავზე გვენგრევა, როგორც პაისი ათონელი ამბობს, რომ აღარ იცი სახში რა შეარემონტო, მთელი სახლი თავზე გვექცევაო. აი სწორედ ამ დღეში ვარ ჩვენ, მთელი სახელმწიფო არის ჩამოშლილი და მთელი სახელმწიფო გვაქვს ხელახლა ასაშენებელი, მაგრამ შეიძლება დავიბრუნოთ ეს სახელმწიფო ჩვენი სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი, რომ მერე იქ მაგიდა გასასწორებელი თუ სახურავი, მერე შევძლებთ ამის გასწორებას. ჯერჯერობით ამას ჩვენ ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ჩვენი არ არის, ჩვენ უფლება არ აქვს ჩვენ სახელმწიფოზე და სამშობლოზე. ამაშია პრობლემა.
0: თუმცა ამ სისტემაზე, პოლიციურ სისტემაზე დგას დღეს დღევანდელი ოფიციოზი, იმ სპეცნაძელებზე, იმ
1: ხო როგორც წინა რეჟიმის მსგავსად ეს გაგზელება პირდაპირ
0: პირბადიანებზე და სელექციასაც თვითონ აკეთებენ ისეთი ადამიანებისას, რომელიც გამოადგებათ იმ უკანონო ბრძანებების შესრულებაში. მარტივია, ძალზედ მარტივათაა ეს. ასე რომ გეთახმებით პატივცემულო, მადა პატრიოტი, ქვეყნის სიყვარულით გულანთებული ადამიანები უნდა ბრძანდებოდნენ გარკვეულ წილად და შესაბამისი დოზით, დოზის თმენის ვალდებულებით. თმენის ვალდებულებით, დიახ, და არა პოლიტიზირებული პოლიცია, როგორც იყო უწინ და როგორც არის დღეს. ჩვენ ზარებიც ვაკონტროლოთ ხოლმე, ერთი ორი ზარი გაითიშა და ეშხში რომ შევალთ, ზარი არ გამოგვჩეს, ჩემ თავს ვეუბნები პირველ რიგში. ზარია პატივცემულო გისმენთ. გამარჯობა. ერთი
2: შეკითხვა
0: მაქვს თქვენთან.
2: ძანეთ? ეს თავისუფლებას რაიმე ამ ქვეყანაზე თუნდაც ბუნების ფაქტი არია თავისუფლება.
0: ბოლო ვერ გავიგე.
2: რა უნდა თავისუფლება?
0: თავისუფლებაზე საუბრობთ, ხომ? თავისუფლება რა არის ეს?
1: სულიერი ისება სულიერ ფილოსოფიური კითხვა თუ სულიერ ფილოსოფიურად წემთ ამათ сахарებას წემს პასუხსო სანი ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება განგან თავისუფლებას შენ და ერის თავისუფლებას პიროვნების თავისუფლებას და მთელი სახელმწიფოს თავისუფლება მხოლოდ იმდენად არის თავისუფალი რამდენადაც ის კავშირშია ღმერთთან ჭეშმარიტად ჭეშმარიტების ესე იგი ერთადერთ წყაროსთან რამე თუ თავად ღმერთია ჭეშმარიტება და რამდენადაც სინერგიაშია ადამიანი ღმერთთან შესაბამისად ერი და სახელმწიფო მით უფრო ის მეტაფიზიკურად სულიერად თავისუფალია. ეს ფილოსოფიური პასუხი და სახელმწიფოებრივი თავისუფლება თუ გაინტერესებთ. სახელმწიფოებრივი თავისუფლება არის ის, რომ ფეოდალური ელიტა და ესე იგი კლანი არ უნდა აკონტროლებდეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას და არ უნდა ვიყოთ გადაქცეული ამ მართველი ელიტისა და ამ მოძალადე ოლიგარქიული კლასის დაქვემდებარებულ მონათფლობელური კლასის დაქვემდებარებულ ესე იგი უფლებო მოქალაქეებად არ უნდა ვიქცეთ.
0: თითქოს შევაყოვნეთ. ეთერში ბრძანდეთ.
1: ეს ფილოსოფიური მხარე გაინტერესებთ ამ საკითხზე, სახელმწიფოებრივი.
0: ეთერში ხართ ხალბატონო?
2: დიახ. აი პოლიტიკო გაცნება, რომ მართოს ხალხი.
1: პოლიტიკოს აქვს ნება რომ მართოს ხალხი, მაგრამ პოლიტიკოს მიცემული აქვს მანდატი იმისა, რომ არა მართოს როგორც ცხვრის ფარა. არამედ მართოს სახელმწიფო იმ არსებული სახელმწიფო სისტემით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს რა არის სახელმწიფო. სახელმწიფოს ფუნქცია არის ერის სულიერ კულტურულ, ისტორიული, ცივილიზაციური როლის მაქსიმალური რეალიზების საშუალება. ანუ სახელმწიფო ეს არის მექანიზმი, რამაც ერი როგორც ორგანიზმი უნდა აღორძინოს და ერის რეალიზება უნდა მოახდინოს. ანუ ერმა რო თვით რეალიზება, თვით გამოხატვა, გამრავლება, განვითარება, ისტორიული წინსვლა შეძლოს, აი ამას უნდა ემსახურებოდეს, ანუ ეროვნული იდეოლოგიის თვალსაზრისით, მემარჯვენე იდეოლოგიის თვალსაზრისით და არა რაღაცა სხვა მე გულისხმობ როგორც ტრადიციონალისტი, როგორც ეროვნული პარადიგმიდან მოაზროვნე პოლიტიკური იდეოლოგიის მქონე ადამიანი, ასე გესაუბრებით. სახელმწიფოს ფუნქცია ეს არის უზრუნველყოს ერის თვით რეალიზება როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული ფსიქოსოციალური ფენომენისა და ეროვნული იდენტობისა და ფსიქოსოციალური წყაროების დაცვის, აღორძინებისა და განვრცობის ინსტრუმენტად იქცეს და არა პირიქით ამისი დეკადანსისა, დაკნინებისა და იმ სოციალური უთანასწორობისა და აღრევისა და ერის სულიერ კულტურული დეკადანსისა, რისკენაც მიაქანებს ქართული ოცნების ფეოდალური მართველობა და კლასი დღეს ქართულ ერსა და ქართულ სახელმწიფოს. აი ეს არის ჩემი პასუხი ეროვნული პარადიგმიდან და იმ იდეოლოგიური მსოფლმხედველობიდან, რაც ჩვენ გვამოძრავებს როგორც პოლიტიკურ ერთობას.
0: კი ბატონო, იმდენად რცელი პასუხი იყო, გავიდა
1: ქართული. მეგონი ამ უწრავად გიპასუხეთ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. დიახ, წამები დაგვჩა და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ტელემაყურებელს. რადიო მსმენელს უპირველეს ყოვლისა უფალს, რა თქმა უნდა, ჩვენ საეთერო ჯგუფს გულსნო გავიტეხთ ნურაფერზე. ჩვენი აქ ყოფნა, ჩვენი ხალხთან ერთად ყოფნა და ხალხის წიაღში ჩვენი არსებობა არნიშნავს იმას, რომ რაღაც ეს საქმე სჭირდება, არა? ჩვენ პიროვნულად, სულიერად და ჩვენი შინაარსით ვართ სწორედაც ხალხის წიაღის ნაწილი. და რაც არ უნდა მოხდეს, ყოველთვის ესე ვიქნებით, რომ თქვენი მესიჯების, თქვენი სატკივარის გამგრცელებლები, მთქმელები და თუ შევძლებთ და უნდა შევძლოთ აუცილებლად, სალბუნათაც შეიძლება გამოგადგეთ ხოლმე. მაგრამ ერთად ყოფნით, აი გეგას არაერთგზის საქნა თქვამი, ერთად ყოფნით, იცით? აი როდის რა, აბა თქვენ ჩვენ კი ბატონო, მაგრამ არა მხოლოდ ჩვენ და ჩვენში, თქვენი თავიც მოიაზრება. ჩვენ ერთნი ვართ ბრძოლაში და ერთად უნდა მივიღოთ ის წარმატება, რა წარმატებაც, რა წარმატებისთვისაც ყველა ერთად ვიბრძოლებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მშვიდობა ქონდეთ და წარმატებები გაიხარეთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან, ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა გამგება მოხატა? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერ მაგა. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ნვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარლის დასრეს. ალალერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოზული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დავლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერდი მაგა.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე

0: მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობას ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და რომში.
0: ლეგენდის მიხედვით, ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის სხუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალმა კი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
2: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედა ციხის, აი ნარიყალა დედა ციხის, დაბლა ციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1735 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, ზის იქით ამ მხარე. ამ გზაზე თავის დროზე გვირაბი, ეხლაც გვირაბია. თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის თბილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხევს გადმოღმა არის ალა ქალაქი, თავისი დედაციხე დაბლა ციხეთი და მესამე არის ისნი, ისნის მონაკვეთი.
0: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია, ვიდრე ხოხბისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
1: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონით შესრულებული, თუმცა რომ

0: ეროვნული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს ავზები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის. ამავანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
1: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარსმანქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც თბილისს ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მეოთხე მეხუთე საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა მეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეებში. ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ ამ თბილისის აბანოები, ამას თავისი ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემორჩა იმ დანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.
0: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა. ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მეოთხე საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაოდ ტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაოდ დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაოდ რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე მიაკვლია 19-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 19-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
2: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
0: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 16-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
2: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიფულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

შენთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე, ვიცი არ განახლებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ ვთმობ. როწეულები სითბო დაათრო, დაებერებიან მზეს. გმირდები სითბოს, რომელსაც გაჩუქენ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარული იასამანს ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ, სულ შენ გაჩუქენ, იასამნებთან ერთად.

გამიწკინა მარტმა ცივა უშენო სული ვერ გათბა რა თქვა შენობას არ პატიობს გული რა ქნა რომ დამსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს დაკიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყებ თუ გინდა გულს გაზაფხული დაკივსებ მომცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულობ დამშ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1953 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. Dolce-სა და Gabbana-ს შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო.

80-იანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინდრომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გასდევდა დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანას იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანისმცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girlie Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანისმცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრელსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანისმცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანისმცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა, სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის სხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებს.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვი

0: ვინც მიხედეო უბედურო თეთრად გავათენე პარასკევი ფიქრში გავატარე შაბათკვირე თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე მოვიდა მეორე ორ შაბათი ისევ შემეფეთა ეს უღმრთო ელვამ დამი არა კოჭებამდე დილავ შვიდობისას გისურვებთო მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს მე ვიცი რაც ხოხერი ვარ ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ ღმერთია ჩემი მწყალობელი მიკიამ უღმერთოს მგალობელი
1: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი აჭარული

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადაწვირთვამ დაამშკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დროს დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაზეშვებს კერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
4: Антоша, я тебе не

0: მაშინ არავის გახსენე?
1: ფერად მიანს?
0: გენიალურია.
2: ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი. დილამშვიდობის ამეგობრებო. თქვენ წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ ნებიან შაბათკვირას გთავაზობთ.
0: და ეს იმიტომ მეგობრებო, რომ ჩვენ ბუენოს-აირესში ვართ. არ ვიცი შენ როგორ ანტონ, მაგრამ მე ნამდვილად ცეცხლოვანი გართობები და სტეიკივით ცხელი. არგენტინელები მელოდებიან.
2: სტეიკივით ცხელი არგენტინელები?
0: ჰო.
2: გერბი?
0: საფასური.
2: Buenos días, Buenos Aires. დავიჭირე.
0: მიდი.
2: Посмотрим. Наход.
0: Аба?
2: Как? Როგორ? როგორ სამჯერ ზედიზედ ოქროს ბარათის მოგება როგორ შეძელი? ناسი არ გწვენია. არა ბიჭო, გვასი არ შეიძლება.
0: შეგიძლია წახვიდე.
2: იბლევ, ალბათობის თეორიის თანახმად შემდეგში ოქროს ბარათი მე უნდა შემხვდეს.
0: ანტონის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ამ სეზონის დასაწყისი საშინლად მომწონს. მეტად სულ ასე გაგრძელდეს. ერთი წუთით. მოდი ცილამაზით დავტკბეთ. საკმარისია.
2: ამ შაბათკვირას ლათინური ამერიკის ყველაზე დიდ და ლამაზ ქალაქში გავატარეთ. როდესაც ბუენოს-აირეს ვახსენებ, თავში ტანგოს მელოდია გერთვება, რომელიც რეტრო მანქანების ძველი ძრავის ხმაურში ერევა და გრილზე შემწვარი ხორცის სუნი მოგდით. 6 წლის წინ ჟანამ და ანდრეიმ რა არც ადეს, მაგრამ პრაქტიკულად ისეთი გასართობი ვერ იპოვეს, რომელიც ტანგოს არ უკავშირდებოდა. ძიებაში გადადგა ერთობა.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ხორხე ნიუბერის ერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველა ტურისტმა იცის, რომ არგენტინაში გაცილებით მომგებიანია ფული არალეგალურად გადაახურდაო და 8 პესოს ნაცვლად, როგორც ამას ბანკში გაძლებენ დოლარში, 10.40 პესო მიიღო. ეს სქემა ორი წლის წინ გერბიან საფასურის შოპინგის წამყვანმა ანტონ ლავრენტიევმა შეამოწმა და მან დაახლოებით $30 მოიგო. წარმოგიდგენიათ? კურსი ასეთი განსხვავება პრაქტიკულად სოფლიოში არსად არ არის. და არგენტინაში ორი კურსი რატომ გაქვთ? ეს პრეზიდენტის ოჯახის დიდი ბიზნესია. ყოველ დილით მეგობრებს ვურეკავ და დღის კურს ვეკითხები. მაგრამ ამ გადაცემის დროს ეს ეპოქა დასრულებული დავხვდა. სათავეში მოვიდა ახალი პრეზიდენტი და ეს ბიზნესიც დაიხურა. ჩამოსვლისთანავე პირველი ცვლილება შეგნიშნეთ. ქვეყანაში შავი კურსი აღარ არსებობს. ასე რომ აეროპორტში ფულის გადახურდა თავისუფლად შეიძლება. კურსი ყველგან ერთია.
0: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
2: ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ვერაფერს ვიზამ, ლიმუზინები ძალიან მიყვარს, ამიტომ აქაც ლიმუზინი მეყოლება. ხოლოდ რეტრო. ეს ლეგენდარული ფრანგული ავტომანქანის არგენტინული ვერსია Citroën Duchevoa. ხოლოდ დაგრძელებული. როგორც დაგვერდით, ძღოლი ნამდვილად არგენტინული სტეიკის მსგავსად მადის აღმძვრელი მყავს. მადლობთ. ხორხე ნიუბერის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ტაქსი არ გნებავთ? არა, მადლობთ. აქ ძვირადღირებული ტაქსი ჩერდება. მასე უფრო მოშორებით, IAPI ექსპრესი. კიდე უფრო მოშორებით, კიდე უფრო IAPI მუნიციპალური ავტობუსები, ასე რომ რაც უფრო შორს მიდიხარ, უფრო IAPI-ა. 45 ნომერი ავტობუსი ყველაზე IAPI ქალაქის ტრანსპორტია, რომელსაც ტურისტები ბუენოს აირესის ცენტრისკენ სულ რაღაც 35 ცენტად მიიღავს. გრძნობთ, რისი სუნი აქვს? მართალია, ეკონომიის. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ბილეთის ფასი არ შეცვლილა. შემთხვევით ესეც სასიამოვნოა. ბინძური. ბინძური ავტობუსია. საშინლად ბინძური ავტობუსია.
0: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
2: ჯერონიმო სალგუეროს ქუჩა.
1: მანქანა რა თქმა უნდა ძალიან სასაცილოა. შიგნიდან ჯა

0: ერთის გროვას გავს, მაგრამ ერთი პლუსი აქვს, რადგან ის უზარმაზარია, შეგიძლიათ ფეხები კარგად გაშალოთ. Марто ისეთი ხმა აქვს, თითქოს ტრაქტორით მგზავრობ. აქ ისეთი მწველი მზე, რომ სახე უკვე დამეწვა. საверძელი ისე გაცხელდა, მასზე ძლივს დავჯექი. წარმოუდგენელია, მდიდარი ადამიანი დღეში $400 იხდის და რისთვის? ასეთი ტანჯვისთვის? სამაგერად მანქანაში შეუმჩნეველი ნამდვილად არ ვრჩები. სან მარტინის ქუჩა.
1: მართლა ულამაზესია. რატომღაც ლათინური ამერიკა საერთოდ არ იგრძნობა. ყველგან ევროპული არქიტექტურაა.

0: როგორც კი ავტობუსიდან ჩამოვედი, წინ ბუენოს-აირესის პირველი ღირსშესანიშნაობა დავხვდა. არა, ეს ავტობუსის გაჩერება არ არის, ეს მსოფლიოში ყველაზე განიერი ქუჩა და ის 110 მეტრია, როგორც ფეხბურთის მოედანი. თუ გვერდით მდებარე ქუჩებსაც ჩათვლით, მაშინ სულ 140 მეტრი იქნება. ეს ცხრა ივლისის ცენტრალური ქუჩა. მას თითქმის 100 წლის განმავლობაში აშენებდნენ. ამ დროის განმავლობაში ბუენოს-აირესი უფრო დიდი და მასშტაბური გახდა, ხოლო ქუჩა უფრო და უფრო ფართო. მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ქუჩის გადაკვეთას მთელი 2 წუთი სჭირდება. შუქნიშანზე გაჩერებები არ ითვლება. Vamos, როგორც არგენტინაში ამბობენ, პაუზა. სულ 1.5 წუთი დამჭირდა. საკმაოდ სწრაფად დავდიოდი.
1: ბისტრიმ შაგამ.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.
0: ლიბერტადორის გამზერი.
3: როდესაც ბუენოს-აირესს უყურებთ, გეჩვენებათ, რომ თითქოს დრო ჩერდება. ქალაქი 21 საუკუნეში შესვლას ნამდვილად არჩქარობს. პირიქით. ცდილობს ყველაფერი ძველი მაქსიმალურად შეინარჩუნოს. ბილბორდები, მაღაზიები, შენობები. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება თითქოს რეტრო ლიმუზინის ნაცვლად დროის მანქანა ვიქირავე, რომელმაც 30-იან წლებში გადამისროლა, სადაც ბუენოს-აირესის სიამაყე ტანგო იბადებოდა. არგენტინული ტანგოს შესახებ ყველა ვიდეო ნანახი მაქვს. ძალიან მომწონდა, როდესაც ხალხი მას ქუჩებში ცეკვავდა. ეს ისეთი რომანტიკული, წარმოუდგენლად ლამაზი სანახაობაა. დიდი სურვილი მაქვს ძველ ბუენოს-აირესს გავეცნო, რომანტიკულს და ლამას. შაბათ-კვირას არგენტინული ტანგოს ცეკვას აუცილებლად ვისწავლე.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.
3: დამოუკიდებლობის ქუჩა.
0: გამოცდილი მოგზაურისთვის ბუენოს-აირესის ქუჩებში სიარული ძალიან რთულია. ყველგან ევროპა გეჩვენება. ზოგჯერ კუთხიდან მადრიდი გამოჩნდება. ზოგჯერ პარიზი. ეს ქუჩა კი ბარსელონას ქუჩის იდენტურია. მაგრამ ქალაქში სეირნობისას შევნიშნე, რომ ბუენოს-აირესს საკუთარი სიმბოლოებიც აქვს. პირველი. ქალთა ხიდი. ის არაფერს გახსენებთ? კარგად დააკვირდით? ყურადღებით თუ დააკვირდებით, შენიშნავთ, რომ ხიდი ტანგოს მოცეკვავე წყვილს გავს. მიამსკავსეთ? ვერა? ეს თქვენი პრობლემაა. ავტორს კი სურდა ეთქვა ის, რაც უნდოდა. მეორე სიმბოლო. გიგანტური ყვავილი. ფოლადის ყვავილის სიმაღლე 23 მეტრია. იგი ბუენოს-აირესის არგენტინელმა მოქანდაკემ ედუარდო კატალანომ გადასცა. ყოველდღე დილის 8 საათზე ყვავილი იშლება. ხოლო მზის ჩასვლასთან ერთად იხურება.

0: მთელი წლის მანძილზე. ავტორის ჩანაფიქრით, მექანიკურმა ყვავილმა ქალაქის მოსახლეობას მარადიული გაზაფხული უნდა აჩუქოს. სიმბოლო ნომერი 3. ვარდისფერი სახლი. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს? ბარბის სახლი? არა. ეს პრეზიდენტის სასახლეა. გერბიან საფასურის ბოლო ვიზიტის დროს არგენტინის პრეზიდენტი კალბატონი გახდა. პრინციპში ყველაფერი ლოგიკურია. ვარდისფერი სახლი ხალი, მაგრამ ახლა არგენტინის პრეზიდენტი მამაკაცია. საინტერესოა ვარდისფერ სახლში როგორ ცხოვრობს. ხუმრობა იქით იყოს და ადრეს აღებავში მდგრადობისთვის ხარის სისხლს ამატებდნენ. ამის გამო კი საღებავი ფერმკრთალი ვარდისფერი ხდებოდა. დღეისათვის საღებავები უფრო მდგრადია, მაგრამ ტრადიციად დარჩა.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
2: დას პედრას ქუჩა.
0: როდესაც ევროპის თვალიერებით, საკმარისად დატკბებით და ორნამენტული არქიტექტურაც თვალებს აგიჭრელებთ, ელ კამინიტოს ქუჩაზე გადაუხედავთ.

0: El Caminito-ს ლათინური ამერიკის ყველა стереოტიპი წოცხლდება. პატარა ფერადი სახლები. ლამაზი რესტორნები. და რა თქმა უნდა, ყველა ფანჯრიდან და კარიდან ტანგო
1: ჟღერს.
0: სწორედ აქ არის ბუენოს-აირესის ნამდვილი კოლორიტი და ატმოსფერო. ბუენოს-აირესი ტანგოს სამშობლოა. 100 წლის განმავლობაში ისინი ისე შესისხლ ხორცდნენ, რომ მათი ცალკე წარმოდგენა შეუძლებელია. ეს იგივეა პარიზი ეიფელის კოშკის გარეშე, ლონდონი ბიგ ბენის გარეშე და ნიუ-იორკი თავისუფლების ქანდაკების გარეშე. ისინი ტანგოს პირდაპირ ქუჩაში ცეკვავენ და შეუძლიათ ნებისმიერი გამვლელი აცეკვონ. სენიორიტა, შეიძლება ცეკვაზე დაგპატიჟოთ? ნება მომეცით გასავლოთ.
2: დიახ.
0: პრობლემა?
2: არა. დამიჯერეთ, ეს არა ჩვეულებრივი ცეკვა, ვეღარ ჩერდები.
0: უგრძნობ რომ ამ ქალაქში ტანგოს ნამდვილად ვერ აღწდები.
3: Никуда не деться.
4: Гербиан Сафасури, Буэнос-Айресი.
0: Дешёвого жилья. Я писацхоровлис полна ак არ გაგიჭirdებათ. მაგრამ ისეთ колоритул ქალაქში როგორც ბუენოს-აირესია, ყველა каучსერფინგის გამოყენებას მირჩევს და ჩვეულებრივ არგენტინელებთან სტუმრად დარჩენას მთავაზობენ. ეს ადგილობრივი ტრადიციების გასაცნობად და ღამის უფასოდ გატარების ერთადერთი გზაა.
2: ვირეი ლორეტოს ქუჩა.
0: როდესაც წილად $100 მერგო, Couchsurfing-ის ვებგვერდზე შევედი და ჩემი აზრით ადგილობრივი კოლორიტი ვიპოვე. Антонио. Раул? Yeah. ეს რაულია. ეს პროფესიონალი ტანგოს მოცეკვავე და Couchsurfer-ია. ვებგვერდზე უკვე 9 წელია დარეგისტრირებულია. კეთილი იყო შენი ფეხი ჩემს სახლში. შემოდი, დაბრძანდი. მაგარია. Аргентинул эзоскавс.
3: Радио.
0: Радио мгэрис. Welcome патар-патара нивтебидес. Аргентинелис бинаши ოჯახის ისტორია მის ნივთებშია.
3: Вот у нас, например,
0: ჩვენთან ისტორიების შესანახად ფოტო ალბომებს ვიყენა. აქ კი მისაღებ ოთახში ძველ შუშის კარადაში და თაროებზე ინახება.
3: старенькие колоночки.
0: ძველი დინამიკები. ძველი აფიშები. ძალიან მაგარი ძველებური ჯურჯელი. ეს ყველაფერი რარიტეტია. მოკლედ, ძველი ბუენოს-აირესის სული იგრძნობა. ნამდვილი ბუენოს-აირესია. რაული ძალიან სტუმართ მოყარია. სტუმრებისთვის საუკეთესო ტახტი, თეთრეული და ასევე საბანი გამოიტანა. გამომტევი.
3: и разрешил.
0: Террасის გამოყენების უფლებაც მოგცა. მაგარია. ძალიან ლამაზი ტერასა. რა ბედნიერება. როგორც ხედავ, ტერასა მოგეწონა. ძალიან. ეს მაყალია? დიახ, ბარბეკიუსთვის არის. სტეიკებს ვამზადებთ. არგენტინულ სტეიკებს. ისეთი განცდამ აქვს თითქოს ლამას სასტუმროში ვიყო. პატარა სასტუმრო ბუტიკში. ტერასა მაყალი. არაჩვეულებრივი ხედი, გამწვანება. ულამაზესია. და ამ ყველაფრისთვის რაული

0: სოსაც კი არითხოვს.
1: კარგი რომ ბუენოს-აირესში ოქროს ბარათმა მე ამირჩია. რადგან უცხო კაცთან კომუნალურ ბინაში ღამის გატარება არ მომიწევს. მდიდარი ცხოვრების წესების თანახმად ოთახი ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში, ალვარ პალასში ვიქირავე.
0: სასტუმრო ალვარ პალასი.
1: სადაც ორ დღეში $1200 გადავიხადე.

0: ლამაზია. ნამდვილად მომწონს. ადგილებში სიძველე ეტყობა.
1: Местами где-то пошла.
0: Тикос ძველი სტილი შენარჩუნება სურდა.
1: Хотели сохранить частичку старого стиля.
0: Ძალიან მომწონს.
1: Очень,
0: ძალიან, ძალიან კომფორტულია.
1: მიუხედავად
0: იმისა, რომ ოთახი პატარა, მომწონს, ალბათ ხედავთ ადგილებში დაძველების ეფექტები იგრძნობა. ზედმეტი არაფერია, ძურადღირებული დეკორაციები არ დგას, რომელიც შეიძლებოდა თანამედროვეობას შერწყმოდა. ყველაფერი გემოვნებით არის შერჩეული. და ეს ხალიჩა, შეხედეთ რა მაგარი ხალიჩაა. უსასრულოა. სარკეები, ყველაფერი სარკეებშია. მირეკავენ. გამარჯობა. დია. ეს საუკეთესოზე საუკეთესო ნომერია. ძალიან, ძალიან რბილი საძინებელია. ძალიან თეთრი, ქათქათა თეთრეულია. დია, შვენიერი ხალიჩაა. ბევრი სარკეა. დია. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ბედნიერად. ნომერში ახლა ხანს შემოვედი და უკვე მეკითხებიან მომწონს თუ არა. სიტუაციას შევეჩვიე თუ არა. უთხარი რომ ყველაფერი არაჩვეულებრივია, რადგან მართლაც ასეა. გამარჯობა, აბაზანა. რა გითხრათ? მე მომწონს. ნამდვილად მომწონს. ბევრი ოქრო. და დიდი სარკეებია. სასტორიც მაქვს. ფოთეშერის დიდი ხანია არ ავწონილ ვარ, ალბათ ერთი წელია. ინტრიგა. ახეთ. 29 კილოგრამი და 400 გრამი. გაითვალისწინეთ, ფეხსაცმელი და ტანის ამოსი მაცვია. რომ გავიხადო 1 კილოგრამით ნაკლებიც ვიქნები. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ, რომ ძალიან ბევრს მოგზაურობ, თითქმის არაფერს ჭამ. ამისთვის დროც არ მრჩება.
2: რაულმა ღამე უფასოდ გამათენებინა. მაგრამ ერთი პიროვა დამეძესა. ტანგოს შესახებ მისი ლექცია უნდა მომესმინა. სხვა რა შეიძლება ითხოვოს ტანგიერომ? ანუ ტანგოს მოცეკვავემ, რომელსაც 30 წლიანი ცეკვი სტაჟი აქვს. ტანგოს დაბადების ათეული ვერსია არსებობს, მაგრამ ეს ყველაზე მეტად მომწონს. ტანგოს მსგავსი ცეკვის შესრულება პორტში ფრალმა მეზღვაურებმა დაიწყეს. ისინი ადგილობრივი ბარებიდან ახალგაზრდა მიმდანების ყურადღების მიქცევას ცდილობდნენ. დროთა განმავლობაში ცეკვა უფრო ელეგანტური ხდებოდა. მალე ის პოპულარულიც გახდა. ჩვენ რატომღაც ვიცოდით, რომ ტანგო ქალის და მამაკაცის ინტიმური ცეკვა იყო. ძნელი დასაჯერებელია, რომ თავდაპირველად მას ორი მამაკაცი ასრულებდა. სხვათა შორის მე ტანგოსაც ვასწავლე, მაგრამ მხოლოდ ქალებს. თუ სურვილი გექნება, საღამოს შემომიარე. კარგი? როგორც ჩანს, ეს ადამიანი ვერ ხვდება საქმერასთან აქვს. ჩემი ცეკვაზე მიწვევა მისი მხრიდან დიდი გამბედაობაა, მაგრამ საინტერესო იქნება. აუცილებლად წავალ. შეიძლება ცეკვა ვერ ვისწავლო, მაგრამ ხურვალი არგენტინული ლამაზმანების გზნებარე ცეკვის ნახვის შესაძლებლობა არ ვიცი კიდევ როდის მომეცემა.
0: კარგი დროა, გავარკვეცი ნამდვილეში რამდენს ვიწონი. არა, ეს შეუძლებელია. არა. მე ხომ 5 დღეა თითქმის არაფერი მიჭამია. ფუნთუშად გარდა. რა საშინელება? მისმინე, ამას ამოჭრე. ჭომა გესმის? საჭირო არ არის ყველამ გაიგოს, რომ 66 კილოგრამი ვარ.
3: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
0: კაფე ნონო ბაჩიჩა.
2: მეგობრებო, ახლა ადგილობრივ კაფეში მოვედი, რომ ადგილობრივი კერძის ჩორი პანის შესახებ გიამბოთ. ჩორიპანი. ჩორიპანი. რამდენი? 1. 1. მე დავრა მითხრა. ვერაფერი გავიგე. მოკლედ იყოს ჩორიპანი.
4: помочим пойти сделать.
2: Завиде да выхмарю.
4: Чорипан?
2: Чорипани? Висунда чорипани. Мне минда. Висунда чорипани сасрабат. Мне минда. სანამ ჩემს შეკვეთას ველოდები, არგენტინელების შესახებ ერთ-ერთ უდიდეს მსარაზს მოგახსენებ. ყველა ფიქრობს, რომ ისინი მხოლოდ სტეიქს მიირთმევენ. სინამდვილეში მათთვის მთავარი გრილი და მასზე შემწვარი ძროხის ხორცია. იქნება ეს სარდელი, ძეხვი, სტეიკი თუ ნაწლავებისგან დამზადებული სოსისი. მნიშვნელობა არ აქვს. ჩორიპანი.
4: Значит, я просто сейчас объясню, что произошло.
2: Карки, ахла агехснет ра мохта. 25 минут 25 წუთის ლოდინის შემდეგ აი ეს მომიტანეს.
4: Итак, давайте знакомиться.
2: Модит гавицнот. Эс популярული аргентинული чорипания.
4: Чори?
2: Чори არის სოსისი, паники, пури. Хасе რომ ეს аргентинული хот-доგია.
4: то что здесь
2: товарищ არის რომ სოსისში ნამდვილი ხორცია და არა ცელულოზას გადამამუშავებელი ქარხნის პროდუქტი. ცელულოზას გადამამუშავებელი ქარხანა. ნორმალური ჩეულებრივი გემრიელი ძეხვია და ჩეულებრივი გახოხული პური. აი ეს არის ჩორიპანი. ეორეს მხრივ რა მინდა სრული კომპლექტია. მე მაყოფილი ვარ.
3: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
0: Via Montes Cucha.
2: საღამოს 5 საათზე უფასო ტანგოს გაკვეთილზე ჩემს კაუჩ სერფერთან, რაულთან მოვედი. რაულ?
4: რაულ.
2: А точнее, უფრო სწორად, бесплатный просмотр. ვნებიანი არგენტინული ტანგოს უფასო სანახავად.
0: Антония.
2: Албатონებო, საღამომშვიდობის.
0: საღამომშვიდობის.
4: Ну что, будет жарко?
2: Როგორც მივხვდი ცხელი საღამოგველის.
4: Знаете,
2: მართალი გითხრათ, მინდოდა რაულისთვის მეთქვა, რომ ფეხმშტება, მაგრამ როდესაც აუდიტორიას გადავხედე და მივხვდი, რომ თითოეულ მათგანს ჩემზე ბევრად მეტი რამ მკივათ. უარის თქმის უფლება უბრალოდ არ მაქვს. ახლა უნდა ვიცეკო. Си.

0: one one Lexi if you can.
1: Hop hop hop hop hop hop one Lexi easy if you try.
0: One one
1: one one
0: one leg at a time.
1: One leg at a time.
2: 4 Oh. Antonio.
3: Antonio. Día.
4: Like this. Pasa abajo.
2: Ahí,
4: like this.
2: Ah, this one. Yeah, yeah, yeah. Okay.
3: Día. Ahí es, ¿eh? Es cierto.
2: Ya ni puedo ver el momento.
3: Es momento de armazos.
4: No, no, the other leg.
2: ¿Qué?
3: Día.
4: One.
3: Two. Open.
1: You're in relax.
3: ისინი მეუბნებია რომ დაძაბული ვარ, მაგრამ სხვაგვარ არ ვიცი როგორ უნდა ვიყო.
2: ო, პერფექტ.
3: ძალიან კარგი.
2: Сегодня, мне кажется,
3: танგოს ხოვრებაში პირველად წეკვა.
2: ისიც
3: უცნობ ადამიანებთან. სასიამოვნო სურნელი გაქვთ. კარგი. დავიწყეთ.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: თომას დე ანჩორენის ქუჩა
2: დიდარი ტურისტებისთვის რომელთაც სურთ ტანგო მაქსიმალურად სწრაფად შეისწავლონ არგენტინელებმა ტაქსი ტანგო მოიგონეს ეს მანქანა არ გეგონათ ის პროფესიონალი მოცეკვავეა
1: გამარჯობა
2: გაიცანეთ ის ჩემი მეგზურია ტანგოს სამყაროში ლუკი
1: ტანგო ტაქსის ამოცანა ტურისტებისთვის პირველივე წამიდან არგენტინული ტანგოს შეყვარება ნებიანი ცეკვის ყველა საიდუმლოს გამოვლენა და რა თქმა უნდა ცეკვის სწავლა
2: ჩემი ტანგო ტაქსის ტარიფი საათში $50 რამდენი მოცეკვავე გყავთ
1: 16 ადამიანია მაგრამ ახლები მუდმივად მემატებიან
2: ანუ ეს სერვისი საკმაოდ პოპულარულია
1: ძალიან უფრო მეტიც ჩვენ ასევე ჩვენი კლიენტების დაცვაც გვევალება ბუენოს-აირესი არც ისეთი უსაფრთხო ქალაქია კარლოს გარდელის სახელობის ტანგოს სახლი
2: პირველ რიგში ლუკმა ტანგოს სახლში მომიყვანა ეს ის ადგილია სადაც მდიდარი ტურისტებისთვის ტანგოს ბუენოს-აირესის საუკეთესო მოცეკვავეები ცეკვავენ ინტერიერი ჩვენ ოპერას და თეატრს მოგვაგონებს. ხოლო ტანგოს სახლში სპექტაკლის დროს ჭამაც მიღებულია.
1: ეს ცნობილი კომპოზიტორის, კარლოს გარდელის სახლია, რომელმაც შესანიშნავი ნაწარმოები ორ უნა კაპეზა დაწერა. ალბათ ფილმი ქალის სურნელი გახსოვთ. კადრი ფილმიდან ქალის სურნელი, რეჟისორი მარტინ ბრესტი. გარდელი არგენტინის ეროვნული გმირია. ამიტომ ტანგოს სახლის სწორედ მის სახლში გაიხსნა.
2: ვახშამი და VIP ადგილი კაცს $80 იღებს. მაგრამ ტანგოს ტაქსის წესის მიხედვით, ლუკის გადასახადსაც მევიხდი. მეგობრებო, ესეც არგენტინული სტეიკი. საკმაოდ წვნიანი ჩანს. დიდია. და ალბათ გემრიელიც. მიუხედავად იმისა, რომ ვთხოვე კარგად შემწვარი სტეიკი მოეტანათ, ის მაინც ძალიან წვნიანი და ნაზია. ხედავ ჩემი მეგობარი სტეიკს ამომნებით გიახლებათ. მორჩა შუქი ჩაგრეს, კარტოფილის ჭამასაც ვასრულებ და ცეკვა იწყება.

0: ახლა მე ვხდი ლუქს პირველ რიგში ტურისტები ტანგოს საჩვენებლად რატომ მოყავს? განა შესაძლებელია ნანახის შემდეგ ამ ცეკვის სწავლა არ მოგინდეს?
1: ტანგოს სახლი დიდრებისთვის არის. ღარიბები ტრადიციულ ცეკვებზე მილონგაზე დადიან.
0: სალონი კანინგი.
2: მილონგა?
1: ეს არის მილონგა.
2: По-моему, что к ним дресс-код.
1: Они чем-то чацмолоба дресс-код царше эфирება.
3: На милонга.
1: მილონგებზე სვირინგიანი გოგონები, რადიკული ვიანი ბებიები, ახალგაზრდა მაჩოები და ჯაყარა ბაბუები მხოლოდ ერთ ცეკვას ასრულებენ. ტანგოს. თითქოს სხვა საუკუნეში მოვხდი. გრამოფონის ხმა ისმის. საკმაოდ მკაცრი დრესკოდია. ყველაფერი ძალიან დახვეწილია. თუ ასეთ ღონისძიებაზე პირველად ხართ, მაშინ მილონგას ძირითადი წესები უნდა იცოდეთ. მილონგაზე არავინ საუბრობს. თქვენ სათქმელს სხეული უნდა ამოხდეს. შეხების ენა ბევრად მჭერმეტყველია ვიდრე უბრალო სიტყვები. ტანგო ინტიმური ურთიერთობის ცეკვა. შეხედეთ, ყველა წვლილი ერთმანეთს ეკვრის. ამიტომ სანამ მილონგაზე წახვალთ, ნიორი არ მიეთვათ.
0: შოუს ნახვის შემდეგ ლუკმა საცეკვაო კლასში მიმიყვანა. ჩემს ცხოვრებაში პირველად ტანგოს გაკვეთილი მიტარდება.
4: Запомни, танго
1: даймахсоре. Танго интимური ცეკვა. აქ მთავარი მამაკაცია. ასე რომ თლიანად უნდა მიეჩინოთ. და დაემორჩი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტანგო არ გამოგვივა.
5: Juntamos. Abrimos. Juntamos.
6: Можете двигать?
7: Ну, че?

0: Как я не старался себя заставить.
1: Телли ძალის ხმევა გამოვიყენე. ძალიან მოვინდომე, მაგრამ ასეთი ცეკვისთვის ერთი გაკვეთილი საკმარისი არ არის. ტანგოს წლებით შეცნობა სჭირდება. ის თავად მიხვდება, იმსახურებთ მას თუ არა.
0: В этот раз.
1: Амджерат,
0: я ему уступлю.
1: Давтмоп.
2: Старик, ну прости.

იმოგზაურეთ და მიიღეთ რადიკალური გადაწყვეტილებები. ვერც კი ვიოცნებობდი, რომ ბუენოს-აირესის მთავარ ქუჩაზე გამოვიდოდი და ტანგოს სამშობლოში ამ საოცარ ცეკვას შევასრულებდი. თქვენი სურვილების ნუ შეგრცხვებათ, მათ თქვენს ნაცვლად ვერავინ აიხდენს.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: ვირეი ლორეტოს ქუჩა.
2: სასტუმრო ალვარ პალასი.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი.
1: ბუენოს აირესში მდიდარი ტურისტი დიდ თანხებს ვერაფერში დახარჯებს. გადავწყვიტე ბუენოს აირესში დიდხანს არ გავჩერებულიყავი და პატარა მაგრამ ძვირადღირებული ტური მომეწყო ვალდესის ნახევარკუნძულზე. ვალდესი დიდი ნაკრძალია. ამ ადგილას ათეულობით უიშვიათესი სახეობის ცხოველი ბინადრობს. მაგრამ მე ვალდესზე ყველაზე უჩვეულო მობინადრეების ზღვის სპილოების სანახავად მივდივარ. ჩვენთან მას სელაპებს ეძახიან. სელაპები გერბის ან საფასურის ჯერ არც ერთ წამყვანს არ უნახავს. ავტოსადგური რეტირო.
2: ღარიბ ტურისტს ასევე შეუძლია ქალაქ გარეთ საინტერესო გასართობი მოეწყოს. მეგობრებო, არგენტინელების ტრადიციების გასაცნობად მათზე ღმეებში მივდივარ. არგენტინული ტრადიციების გასაცნობად ტურისტები მეგაპოლისიდან ესტანცია დონ სილვანოს რანჩოზე მიყავთ ხოლმე. ესტანცია დონ სილვანოს რანჩოზე მოგზაურობა $40. ბუენოს აირესში პირველ დღეს ფული თითქმის არაფერში დამიხარჯავს. ასე რომ შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე. Задача тура. Туризм изания туристებს არგენტინის მთავარი გმირი. Гаучо გააცნო. Я приехал посмотреть на Намдули Гаучо санахват მოვედი. Гаучо არგენტინელი კოვბოია. კოვბოიკი ცხენის გარეშე წარმოუდგენელია. აქ უამრავი ცხენია და მასზე ჯირითიც უფასოა.
3: Ой. Тебе не будет тяжело, я.
2: Шенტვის რთული არ იქნება. გამხდარი ვარ.
3: Что-то ей не нравится.
2: Рагат армосонс.
3: Ух ты.
2: არ ვიცი.
3: Погнали.
2: Гони дайдра.
3: Сюда.
2: Аякет, акет.

0: მოგვიანებით ჭამე. ხო. ახლა წავიდეთ. ხოლო ორი მოძრაობა იცის, ფეხსაცმლის ბენა და ჭამა. И влево, скажи. И сит чудия.
1: После катания на
0: лошади. Сенсе чиритис შემდეგ ტურისტებს გაუჩო საყვარელ სასმელს. მატეს გთავაზობენ.
1: Наверное, все уже
0: знают. Албат ყველა მისის რომ მატე სპეციალურ ჯურჯელში. კალებასში უნდა ჩაიყაროთ. დაამატოთ რამდენიმე სუპრისკოვზი მდუღარე წყალი და საწროფით დალიოთ.
1: საწროფი
0: მატეს ფოთლებს აჩერებს.
2: Он довольно горький, довольно.
0: Исагмаод мцаре да злиярия, მაგრამ საოცრად გაფხიზლებთ. Мате чайса და ყავას შორის მერყეობს. ის ძლიერი მატონიზირებელი საშუალებაა, რადგან მასში ბევრი კოფეინია, ასევე ბევრი ანტიოქსიდანტი და ვიტამინები. ამიტომ

0: ძალიან სასარგებლოა. ყოველგვარი შესვენების გარეშე კულინარიის გაკვეთილზე გადავედით. მაგრამ ეს გაკვეთილებს ველოდებ. არგენტინული ტრადიციების შესწავლას ვაგრძელებ. ახლა ტრადიციულ უგვეზელებს, ემპანადას ვამზადებ. გაუჩო საყვარელ კერძს. იგივე პელმენებს, მხოლოდ ემპანადას არ ხარშავენ. მას წვავენ. შეიძლება ვცადო. დიახ, მოგძანდით. ქვენ წინაშია ანტონი, რომელიც არგენტინულ ემპანადას მოამზადებს. შვენიერია. მართლა მშვენივრად გამომდის. რა თქმა უნდა, მე ხომ ძველი შეფმზარეული ვარ. შემდეგი გაჩერება ცხენების შოუა. გაუჩოები ძალიან მოხერხებული ბიჭები იყვნენ. ამიტომ ყველაზე ძლიერის გამოსავლენად ისინი მუდმივად სხვადასხვა თამაშებს იგონებდნენ. გაუჩოს საყვარელი თამაში ჯირითის დროს პატარა ჩამოკიდებული გოლის ხის ჯოხით ჩამოხსნა. და მას ლამაზი ქალბატონის კოცნაში წვლიდნენ. სანია, მეწავა, იკილებს და იგებს დაგვერდნენ.
1: გერბიან საფასური, ბუენოს აირესი.
2: ვალდესის ნახევარკუნძული უზარმაზარია. მისი ტერიტორია 4 კიევს უდრის. მანქანის გარეშე აქ ვერ იმოძრავებთ.
0: პუერტო მადრენის აეროპორტი.
2: ეს ალბათ ჩემი გიდია. გამარჯობა.
0: ნასტია, სასიამოვნოა შენი გაცნობა. მოგესალმებით ნახევარკუნძულის ნაკრძალში.
2: დიდი მადლობა. აი ეს მესმის. დიდრული გართობა. ვალდეს ექსკურსია ფრენა და მეგზურის დაქირავება თითქმის $1000 დამიჯდა. უგო, ამ ადგილის შესახებ მომიყევი.
0: აქ შეგიძლიათ სხვადასხვა ცხოველები ნახოთ, სადაც ისინი ბუნებრივ პირობებში არსებობენ. შეგიძლიათ ველურ სამყაროსთან ურთიერთობა დაამყაროთ და ბუნებასთან პირისპირ დადგეთ. და რაც ყველაზე მთავარია, ვალდესზე ბევრი ხალხი არ არის, არც დიდი ქალაქები არსებობს, უამრავი ღია სივრცე და ასევეცა.
2: აქ უამრავი ველური ცხოველი ცხოვრობს, როგორებიცაა გუანაკა, მელიები, ჯავშნიანი თაგვები და სხვადასხვა სახის ფრინველი. წარწმენებული ვარ, პტუშკინი აქ ბედნიერებისგან გაგიჟდებოდა. ვალდესზე მოგზაურობა საფარის მახსენებს. როდესაც ჯიპით მიდიხარ და გზა ცხოველებს ხვდები. თუ ბუჩქებში მუქი ლაქი შეამჩნია, უნდა დაიყვირო. გააჩერეთ, გთხოვთ. უგო, ეს კენგურუა? პატარა კენგურუ.
3: This is kangaroo?
0: Настя. Настя, ეს კენგურუ არ არის. ეს მარა.
2: მარა?
0: Это что-то не. დაახლოებით კაპიბარასა და კურდღელის ნაზავია.
2: მაგრამ ის კენგურუს გავს.
0: ვალდესე კენგურუ არ არის.
4: И посмотри
0: сюда. აქეთ გაიხედე?
4: Там один фламинго.
0: ეს ფლამინგოა.
2: Yes. მართალი ხარ. მეგობრებო, აქ მართლაც ველური ბუნებაა. მარჯვნივ კენგურუა, ანუ მარა? მარცხნივ კი ფლამინგო. მსგავს კიდევ სად ნახავთ?

0: საოცარია.
1: გუანაკა ლამას მახსენებს, პატარა გამხდარ გრაციოზულ ლამას. ან სულაც შვლის ნუკს. ეს ხმა გესმით? შეიძლება ფიქრობთ, რომ ეს ფრინველია სინამდვილეში ასეთ უცნაურ ხმას გუანაკო გამოცემს. ისინი დანარჩენებს საფრთხის მოახლოებას ამცნობენ. ჩვენ სანაპიროსკენ მივემართებით. იქ კი სელაპები მელოდებიან.

0: ჩემო საყვარლებო. ჩემო მოუხერხებლებო. მეგობრებო, ეს თითქმის ექსკლუზივია. მაგრამ ცოტა ინტრიგა არ გვაწყენდა.
1: გერბიან საფასური. ბუენოს აირესი.
0: Rancho Estancia Don Silvano.
2: ტურის ყველაზე ნანატრი მომენტი სადილი პარილა. პარილა ესპანურად შემწვარ ხორცს ნიშნავს. გაუჩო ყოველთვის ხორცს მიერთმევდა. ამიტომ დღეს ლანჩზე მთავარი კერძი ხორცია. კათამი? სინამდვილეში გაუჩო ქათამს არც ჭამს. მათ ალბათ ის არც კი უნახავთ.
0: ბიფე.
2: ბიფი? კარგი. ნამდვილი არგენტინული სტეიკის შესანიშნავი ნაჯერი. და ეს ყველაფერი ტურის ღირებულებაში შედის. გემრიელი წვნიანი ხფოს ხორცია. საშუალოდ შემწვარი მეგობრებო. შვენიერი იქნებოდა პენსიაზე მეც ასე მეცხოვრა. ჯერ არ დამთავრებია. კარგი, მომეცით. მომეცით. უბრალოდ არარეალურად ბევრი ხორცია. სადილამდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ $40 ბანალურ ეთნოტურში გადავიხადე. ახლა კი ვხვდები, რომ ეს ნამდვილად ღირდა. ასეთი ხორცის რაოდენობა რესტორანში რომ შემეკვეთა, $100-ზე ნაკლები არ დამიჯდებოდა.

0: გერბიან საფასური ბუენოს აირესი
1: ვალდესის ნახევარკუნძული
2: პირველად გერბისთან საფასურის ისტორიაში სელაპებამდეც მივახციეთ აი ისინიც ძალიან ახლოს არიან გეტყვით რომ ეს ყველაზე სასიამოვნო ადგილი არ არის მაგრამ ფანტასტიკური სანახაობა ეს სასწაულია ზღვის სპილო უზარმაზარი ხავერდოვანი მოუხერხებელი არსება ის რამდენიმე ტონას იწონის მოითმინეთ ის ჯიპს გავს ისინი სიგრძეში ჩემზე სამჯერ დიდები არიან ვერ გავიგე რას აკეთებენ ალბათ ჰაერს აფუჭებენ არა აა მართლა ასეა არ ვიცი ეს საშინელება ისინი ჰაერს აფუჭებენ
1: არა ამ ხმას წვერით გამოსცემენ ისინი მარილიან წყალს სვამენ შემდეგ კი მარილს უკანყრიან
2: გასაგებია შორიდან კი ისე ჩანს თითქოს მუცელში ორი მტრიალი აქვთ ზღვის პილოებს შორი მანძილიდან უნდა ეკონტაქტოთ. მოუხერხებლები და ზარმაცები მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანან. სინამდვილეში ისინი ძალიან აგრესიული ცხოველები არიან. მამაკაცები ქალებისთვის გამუდმებით ჩხუბობენ. ისინი ერთმანეთს კისერზე კვენენ და საშინლად ყვირიან. მაგრამ ქალი ირჩევს არა მას, ვინც უცნაურია, არამედ მას, ვისაც უფრო გრძელი ხორთუმი აქვს. თქვენ რა იფიქრეთ? შერკინების დროს ის 30 სანტიმეტრით იზრდება. და ხორთუმიანის პილოების ადარიან?
1: ხორთუმი მხოლოდ მამაკაცებს აქვთ. ის მათ 5 წლის ასაკში ეზრდებათ. ამ დროისთვის ისინი მაქსიმალურ ზომებსა და წონას აღწევენ. 4 მეტრი

0: წელს და 3.5 ტონას. ახლა ისინი აქ არ არიან. ღია ზღვაში არიან.
1: როგორც აღმოჩნდა, გრძელი ხორთუმი მხოლოდ მამაკაცებს აქვთ. მაგრამ ახლა ისინი ზღვაში სანადიროდ არიან. ნაპირზე კი უხორთუმო ცოლები და ბავშვები ელოდებიან. აი ასე, ახლა კი გეტყვით, რაში მდგომარეობს ოინი. ვალდესზე ტურისტებისთვის ზღვის პილოებზე ტურებს მთელი წლის განმავლობაში აწყობენ, მაგრამ ხორთუმიანი სელაპები, რომლის ნახვაზეც ყველა ოცნებობს, აქ წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე დღე მოდიან. წარმოგიდგენიათ, ტურისტებზე რამდენ ფულს აკეთებენ.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
0: რივადავიას ქუჩა.
1: მეგობრებო, გულწრფელად რომ გითხრათ, ბუენოს-აირესში ბევრი ღირსშესანიშნაობა არ არის. ჩვენი ძვირფასი $100 დასახარჯეთ, ბევრი ფიქრი არ დაგჭირდებათ. მაგრამ თუ ამ ფულს არგენტინული ტანგოს გაკვეთილებში დახარჯავთ, ნამდვილად არინენებთ. ბუენოს-აირესში $100 მოსაძებნად 9 ივლისის ქუჩაზე უნდა წაგზანდეთ. რივადავიას გამზირის კვეთაზე ჩანჩქერის ძეგლი იგუასუს იმდებარეობს. ჩვენი საგანძურით სწორედ იქ, ერთ-ერთი პალმის ძირში გელოდებათ.
2: გერბიან საფასური, ბუენოს-აირესი.
3: вырваться из танцевального
0: плена Буэнос-Айреси საცეკვაო ტყვეობიდან გაქცევა სრულიად რეალურია, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აბსოლუტურად უსარგებლოა. ეს საშუალო დონის შოუა.
1: ხორთუმიანის სპილოები სად არის?
0: ახლა ისინი ზღვაში სანადიროდ არიან. თუ ამ ქალაქში მხოლოდ 2 დღით ხართ, მის ძველ ქუჩებში გაისეირნეთ. დაუმეგობრდით უსაყვარლეს ადგილობრივ არგენტინელებს. გამარჯობა ანტონიო. და როგორც არ უნდა გიკანკალებდეთ მუხლები, ნამდვილი არგენტინული ტანგო აუცილებლად ისწავლეთ. ამისთვის მასზე საუკეთესო ქალაქს ნამდვილად ვერიპოვით. თქვენ სასიამოვნო სურნელი გაქვთ.
1: ძალიან ლამაზი ხალიჩა.
0: ბინძური ავტობუსი.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ტრაქტორით მოძრაობ.
0: ვის უნდა ჩორიბანი? მე მინდა.
1: პატარა კენგურუ საყვარელი.
0: ივლეევას გავს ჯიუტია.
1: ჩემი ლამაზები და მოუხერხებლები. გონი ჰაერსაფუჭებენ.

0: 9 ივლისის ქუჩა.
1: ზეცა დედამიწა პტუშკინ მიხარია შენი ნახვა.
0: გამარჯობა.
1: როგორც ყოველთვის ჭამარა?
0: დიახ, ნასია.
1: არა, შენ ნამდვილად გჭირდება, ძალიან გამختارი ხარ. მიკურს ქართს რომ არ მიყავხარ. მაპატია, მაგრამ ეს რა არის?
0: ძალიან გემრიელი არგენტინული სტეიკია. ხოლო ჩანგალი არ მაქვს და ხელით ჭამა მოგიწევს. თანაც მდიდარ ცხოვრებასაც გადაეჭევი, რომელიც ჩემოსაყვარელო ნასია საათი და 15 წუთი დაგჭა.
1: ასეთი ბოროტი რატომ ხარ?
0: ბუენოს-აირესი როგორ მოგეწონა?
1: რა გითხრა? საერთოდ ჯამში მომეწონა. თან წავიდეთ. ჩემო ძვირფასებო თუ რამდენიმე თავისუფალი წუთიც გეკნებათ. არგენტინული ტანგოს გაკვეთილებს უყურეთ და იცეკვეთ, რადგან ეს საოცრება.
0: თუ რა თქმა უნდა 30-ზე მეტი წლის ხართ. ტანგოს 40 და 50 წელს ზევით მყოფი ადამიანები ცეკვავენ.
1: ანტონეს ხომ შვენიერია.
0: შვენიერში რას გულისხმობ? იმას რომ ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ salsa უფრო მოგვიხდება.
2: გერბიან საფასური. ბუენოს-აირესი.

0: თუ სამშობლოს დაცვის. სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია. მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვაერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
1: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის ქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვათ, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. ესე არ იყო ესე პრიმიტიული. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
2: განმტკიცება
1: და გახსნა და არაფერი შეურაცმყოფელი იქ არ იყო.
3: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახდა თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ხატوار რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: ბიალონი, კინორეჟისურის შესახებ, რაშის მონოლოგი, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯანღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

0: გადაწვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშვებით მსკერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, სან-პაულო.
1: გუარილიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ბონჯია. ეს ნიშნავს დილამშვიდობისას, ბოტარჯი საღამომშვიდობის. დაიმახსოვრე?
1: ხო, დავიმახსოვრე.
2: თქვენთან არის გადაცემა გერბიან საფასური და დღეს ჩვენ გადავწყვეტთ გადატვირთვა ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში.
1: ბრაზილია კი რა არის, მეგობრებო? სინათლე, მხიარულება, კოლორიტი.
2: ზვირფასო არ მინდოდა, მაგრამ მაინც უნდა აღიხსნა. კოლორიტი და ბუმბულებიანი კარნავალი აქ არ ტარდება. ეს ბრაზილიის ყველაზე მდიდარი ქალაქია. აქ ადამიანები მუშაობენ. გერბი?
1: საფასური.
2: Могесалмеби Сан-Пауло.

0: Папате, арминдода. Убрало чего можно.
1: Ну. А рюкзак.
0: Зурбчанта? Иди мне. Когда и где?
2: Иисус амртлоба.
0: Радом.
2: Имитом, რომ ეს სიღარიბე, რომელიც მელოდება.
0: საშიში არაფერია.
2: აკ, საფათოა ჩემთვის.
0: რას ამბობ, სად არის საფრთხე?
2: შენ არავინ შეგეხება, შენ გამჭვირვალე ხარ.
0: მე? გამჭვირვალე?
2: ახლა წარმოიდგინე, მე ჯურმულებში შევდივარ. ფეხები, ქუსლები. რა მელოდება იქ?
0: ეს აქ არავის უკვერს. მეგობარსაც გაიჩენ ვინმე.
2: რა მეგობარი ანტონ, მე იქ მომკლავენ. ეს ჩემთვის არ არის.
0: შეიძლება ასეც მოხდეს, მაგრამ მანამდე სახალისო იქნება.
2: კარგი, მოშორდი აქედან.
0: კარგი, არაფერი. მოგესალმები, მდიდრულო ცხოვრება. სან-პაულო ეს ის ქალაქია, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება გადატვირთვა. დღეს ჩვენ გველოდება სიმდიდრე.
2: და სიღარიბე. ჯობდა ეს არ დამენახა.
0: ჩვენ ავალთ ცაში.
2: შემდეგ კი ფსკერზე დავეშვებით. და ნამდვილ ზომბილენდში მოხვდებით. საშინელება.
0: დედა მე დავფრინავ.

0: Hey, Anton.
1: Gerbian Sapasuri, São Paulo.
2: გუარილიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ფერადი, კაშკაშე კაბრიოლეტი სამპაულოს თემა ნამდვილად არ არის. ამის გამო ბიზნესმენებმა შეიძლება დააქცინონ კიდეც. ამიტომ აქ გამოცდილი კლასიკაა საჭირო. როდესაც მილიონერები სამპაულოში ჩამოდიან, ისინი ირჩევენ Mercedes-Benz CLA 200 მოდელს. ბეჟი საჰარის ტყავის სალონის ფერი სულყოფილად უნდა ერწყმოდეს ბრიონის მუქი ფერის კოსტიუმს. Mountain Grace ბრწყინვალება კი ასევე უნდა უხდებოდეს ბოლო მოდელის Rolex. გასახსნელი ლუკი ჰაიროვნად უნდა უშვებდეს სალონში სხივებს და არ ჩრდილავდეს Cartier-ის სათვალეს. მაპატი ეს აყვარელო, დღეს შენ საჭეს კედებიანი და ჯინსის შორტებიანი ბიჭი მიუჭდება. მაგრამ არ მოიწყინო, შენს ანგარიშზე $3000 ვტოვებ.

0: სან-პაულოში სისულელია მანქანის დაქირავება. უქმეებზეც კი ქალაქში საშინელი საცობებია. ამიტომ ქალაქში მილიონერები, რომლებსაც შეხვედრაზე აგვიანდებათ, საჰაერო ტაქსის იყენებენ. 10 წუთიან ფრენაში არ ენანებათ $350 გადახდა. პრაქტიკულად ყველა ცათამბჯენის სახურავზე ვერტმფრენის დასაჯდომი მოედანია. სახურავზე დასაჯდომად დამატებით კიდევ $100 იხდიან, მაგრამ საჰაერო ტაქსი ყველას არ ყოფნის. ამიტომ ვინც პირველი ადგება, ტრანსპორტიც მას შეხვდება. რა სისულელია ვერტმფრენის ერთი კვირით ადრე დაქირავება. სად არის სპონტანურობა? იქნებ მე უცებ დავნიშნე შეხვედრა. ან იქნებ დიდი ხნის შემდეგ პირველად მოვიგე ოქროს ბარათი და ვერტმფრენით გასეირნება მინდა. ასე არ შეიძლება. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: გუარილიოსი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ძალიან მინდოდა თავიდან მხოლოდ $5 გადამეხურდავებინა. აქ საშინელი კურსია. ამიტომ მარტო მგზავრობის ფული მინდოდა, მაგრამ $20-ზე ნაკლებს არ ახურდავებენ. ასე რომ მაინც გავები. წარმოგიდგენიათ? აეროპორტში $20 გადახურდავებაში $8 დავკარგე. როგორც ნახეთ, აეროპორტში კარგად გადამახურდავეს. ახლა კი ჩემი საყვარელი რუბრიკის დროს დადგა. როგორ მივიდეთ ცენტრამდე იაფად? როდესაც ტურისტი ტერმინალიდან გამოდის, მას გარეთ დიდი სუფთა ავტობუსი ელოდება. ბილეთი რა ღირს?
0: 15.
2: კარგი ფასია. თუ ასეთ ავტობუსში ჩაჯდებით, $15 დაკარგავთ და ქალაქის ყველა საქმიან რაიონს გაივლით, იმიტომ რომ

0: ის ბიზნესმენებისთვის არის გაცვლილი. მაგრამ თუ ქალაქში გინდა ჩასვლა, იქვე დგანან მოგზალებული ავტობუსები. ნომერი 257. ავტობუსი თითქმის იგივეა, ფასი კი ძალიან განსხვავდება. დანაშაული იქნება ამ ავტობუსის ხელიდან გაშვება. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილი ლაქშერია. კონდიციონერი, დიდი ადგილი, დიდი ფანჯრები. ყველაფერი შესანიშნავად და კარგად არის. თითქმის მერსედესია. ცენტრამდე 25 კილომეტრია, მაგრამ ავტობუსი ცენტრში არ მიდის. ის ავტობუსის სადგურზე ჩერდება. იქიდან კი მეტროში უნდა ჩახვიდეთ. $1 ბილეთში იხდით. და მიდიხართ სადგურ ვიანორამდე. და აი ისიც. შენ სან-პაულოს ცენტრში ხარ. რამდენი ცათამბჯენია. ალბათ გამოთქმა ბეტონის ჯუნგლები სწორედ სან-პაულოში მოიგონეს. აქ რეალურად ქვის ტყეში იკარგები. იკარგები ქუჩებში, სადაც ხეების მაგივრად რკინის ცათამბჯენებია. არის დაბალი შენობები, ცოტათი უფრო მაღალი. ძალიან მაღალი. განიერი. მაგრამ არც ერთი არ არის ლამაზი. ამდენი ბეტონი არასოდეს მინახავს. პენიას რაიონი.
1: ვინ არის მსოფლიოში ყველაზე რუხი, მოსაწყენი და ერთფეროვანი? მართალია, სან-პაულო. ამ ქალაქს სახე არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში პირველი შტაბის დილება ასეთია. ვერიტყვი, აი ეს სან-პაულოა. აი თურმე სადიმალება, რუხის 50 ველფერი. მაგრამ თუ გავიხსენებთ, რა სწვებოდა ამ ქალაქზე ჩემი წინამორბედი, გულში მაშინვე სითბო იყრება. ეს სან-პაულოა. აქ ყველაზე ბევრი სუფთა ჯიშის არაბული ცხენებია. ასევე სწორედ აქ არის ყველაზე დიდი რაოდენობის პრივატული თვითმფრინავები. ბრაზილიის მილიონერების 60% სწორედ აქ, სან-პაულოში ცხოვრობს. მოკლედ რომ ვთქვათ, სან-პაულო ყველაზე დიდი ფულის თომარაა მთელს სამხრეთ ნახევარსფეროზე. ათასობით ოფისი, ასობით ბანკი, ათობით ნავთობ კომპანია. აქ მულტიმილიარდერები ცხოვრობენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ მულტი სიმდიდრეა. მე კი მისაძებნელად მივდივარ. მეგობარო, ვერ მეტყვი, სად არის რონალდოს მოედანი? არ იცი? აქაური არ ვარ. არ იცი? კარგი, წარმატებებით მეო. ბონჯია, როგორც თქვენთან ამობენ.
2: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
1: პამპლონას კუჩა.
0: მაგრამ ასეთი წარმატებული ქალაქიც კი კარადაში ჩონჩხს მალავს. ეს უკვე ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში ჩანს.

0: სან-პაულოში უამრავი უსახკაროა. მერსო ჯობდა, ეს არ დამენახა. არაოფიციალური ცნობებით, სან-პაულოში 100,000 უსახკაროა. ისინი ყველგან არიან. ტროტუარებზე. ბანკის შესასვლელებთან. პარკებში. ტაძრის კიბეებზე. მათ ყველგან ზინავთ, ყველგან ჭამენ, ყველაფერს ედებიან. გასაქანს არ გაძლევენ და გძარცვავენ. სან-პაულოში ჩვეულებრივი მოვლენაა ტურისტებისთვის ნაქურდალი ნივთების საჯაროდ ქუჩაში გაყოფა. შესაძლოა ასეთი ტურისტი მეც ვიყო. ეს ცენტრია სან-პაულოს ისტორიული მოედანი. როგორც არ უნდა მინდოდეს ისტორიის და წარსულის გახსენება, ეს არაფრით არ გამომდის. მეცნიერები კამათობენ, არსებობს თუ არა პარალელური რეალობა. ხალხნო, ჩამოდით სან-პაულოში და თავად დარწმუნდით, რომ პარალელური რეალობა არსებობს. აქ გვერდიგვერდ ორი სხვადასხვა სამყარო არსებობს. ერთად არსებობს მდიდრების და ღადაკების ქვეყანა. ეს ქალაქი ავად არის. ცენტრიდან 2 კილომეტრის მოშორებით თქვენ ნამდვილ კოშმარულ შოუში აღმოჩნდებით. საშინელება. სიტყვები არ მყოფნის. მე ნარკომანების რაიონში მოვხვდი, რომელსაც კრეკლანდიას უწოდებენ. აქ ყველა კრეკს ეწევა. ეს გაუფილტრავი კოკაინია, რომელიც დამოკიდებულებას იწვევს. ადამიანს ზომბად აქცევს და 5 წელიწადში კლავს. მეთო ჩემო. ყველა როგორი გამხდარია. რას უკეთებენ საკუთარ თავებს? სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს დაავადება მოეშორებინა. ნარკომანები ერთ რაიონში შეყარეს, რომ მათი კონტროლი უფრო ადვილი ყოფილიყო. კამერები დააყენეს. რაიონში მღვდლები გააგზავნეს, რომ მათ ავადმყოფები ჭეშმარიტების გზაზე დაეყენებინათ. მაგრამ მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ ამ შხამიანი ჭაობიდან ამოძრომა. ეთეთ ამ ქალაქს დაკარგული სულების ქალაქს დავარქმევდი. ეს კოშმარია, ნამდვილი საშინელება. ძალიან არ მსიამოვნებს აქ ყოფნა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
0: რაიონი ჟარდისი.
2: ჩვენ კი ოქროს ბარათით პარალელურ სამყაროში გადავინაცვლოთ. სან-პაულოს ზვირადღირებული სასტუმროები ცდილობენ მდიდარი ტურისტები დიზაინერული ნაშრომებით გააოცონ. აქ ყოფნის დროს ანდრეი ბედნიაკოვმა გემის ფორმის სასტუმრო აირჩია, სადაც კედლები იატაკს უერთდებოდნენ. სანამ ჩვენ არ ვიყავით, სან-პაულოში ახალი დიზაინერული სასტუმრო ემილიანო ააშენეს. მეგონა ვერანდების გადიდება ჩვენი ჩვევა იყო. მაგრამ შეხედეთ აქ რა გაუკეთებიათ. აი, შეხედეთ. აი, ყოჭაღი ბრაზილიელები. იმებიან ნებართვა მაინც აიღეს. ხუმრობა იქით იყოს და ეს კუბი თუ პარალელები პედი სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერია. ამ აივანზე ერთი ღამისთვის $3000 უნდა გადაიხადოთ.
0: როგორ ხართ?
2: შესანიშნავად.
3: ვაუ. უხ.
2: ნომერში აუზი, ეს რაღაც ახალია. ვერ ხვდები, სასტუმროში ვარ თუ სპასალონში? ამ ნომერში ბრაზილიელი დიზაინერების ყველაზე თამამი ფანტაზიებია გაცოცხლებული. კედლების და ჭერის მაგივრად რაღაც უცნაური კონსტრუქცია, საიდანაც ნომერში ძალიან ბევრი სინათლე შემოდის. ნომერში აუზია და ორი შეზლონგი დგას. იმისთვის, რომ მილიონერმა პირდაპირ ოთახში მიიღოს მზის აბაზანები. თვალები ხედავენ. ტვინიკი, რომელიც ხრუშოვის სტილის ჭერს არის მიჩვეული, უარს ამბობს. ასეთი დიზაინერული ექსპერიმენტი ჯერ არც ერთ სასტუმროში არ მინახავს. ეს უცნაური ბრაზილიელი დიზაინერები. ერთი სული მაქვს, როდის ვნახავს აძინებელს. ის მეორე სართულზეა. მოიცა. ეს რა არის? ბალიშები ძალიან უცნაურად არის დავაგებული. მიამან საფლავის ქვები მომაგონა, მაგრამ ალბათ მომეჩვენა. აი ასეთი რამ კი არასოდეს მინახავს. ხალათები აი ასე რომ ეკიდოს. Браво. თელო თახს ხედავთ? არაფერი არ ხდება თვალს უჩეულოდ? მაშინ გეტყვით, რომ ეს უზარმაზარი ლოგინი სააბაზანოს ცენტრში დგას. კოჩა, ხუთიანი კრეატიულობაში.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
2: კონსოლას აოს ქუჩა.
0: სიმართლე გითხრათ, ამ ქალაქში თავს უსაფრთხოდ და კომფორტულად ნამდვილად დავგრძნობ. ამიტომ გული მიგზნებთ, რომ ჯობია სასტუმროში დახარჯო ფული, ვიდრე ჰოსტელში გაუგებარ ხალხთან ერთად ვიცხოვრო. გამარჯობა. სასტუმროს ყველაზე აფასიანი ნომერი $63 ღირს. მაგრამ ჩემთვის სულ ერთია. როდესაც ის ხალხი მახსენდება, გული მეკუმშება. მირჩევნიათ ახლა საკუთარი უსაფრთხოებისთვის გავიმეტო, ვიდრე რამე გასართობში დავხარჯო. თანხაში საუზმე შედის, ამიტომ არც ისე ძვირია. მინდა ნახოთ, როგორ შევდივარ ნომერში. რაღაც პულტი მომცეს, რომელიც რბილ დამცავ კაბურაში დევს. და პარკი, რომელშიც ღმერთმა იცის რა არის. აბა ნახოთ. ნომერში ძველი ტელევიზორი მაქვს. პატარა მაცივარი, რომელშიც სასმელები ძდევს. პლასმასის სკამი. შენია ხასიათზე დავდექი. კონდიციონერის მაგივრად ვენტილატორი მაქვს. ესეც კარგია. განჯრიდან მხოლოდ სახლები ჩანს.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულო.
0: ჯოვანი გრონკის პროსპექტი.
2: მინდა გითხრათ, რომ სან-პაულო არ არის ტურისტული ქალაქი. ტურისტებისთვის აქ ბევრი არაფერია გასაკეთებელი. რა შეუძლია გააკეთოს ამ ქალაქში მდიდარმა ადამიანმა? წავიდეს ძვირად ღირებულ რესტორანში. სპა-სალონში გაიკეთოს მასაჟი. ან ინებიროს ჯაკუზში. ეი, ანტონ.
0: დიდი არჩევანი არც ბიუჯეტურ ტურისტს აქვს. შეუძლია ნახოს მთავარი ტაძარი სე. ძველ მოედანზე, ძველ ქალაქში და იბერა-პუერას პარკში გაიზეიროს. აი შეუძლია მოიგრიბოს ძალა. და გაემართოს ქალაქის ყველაზე საშიში. და გატაკ რაიონში, ფაველაში. აქ ეს მდიდრებისთვისაც და ღარიბებისთვისაც მთავარი გასართობია.
2: ფაველაში მოხვედრას არაფერი არ უნდა, მაგრამ იქიდან გამოსვლისთვის საჭირო ადამიანი, რომელიც წუთე-წუთზე უნდა მოვიდეს. გამარჯობა, როგორ ხარ? გაიცანით, ეს ლეოა, ადგილობრივი ბანდების ნდობით აღჭურვილი პირი. ხოლოდ ლეოს შეუძლია უზრუნველყოს თქვენი უსაფრთხოება. ამისთვის ის 4 საათიან გიდობაში $600 ითხოვს.
0: მე კი არაფერი მაქვს იმის გარდა, რომ ფაველაში უმანქანოდ გიდის და უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე წავიდე. ფაველა, პოვოსემედუ. ქალაქში აღმოცენებული უდაბნოა, რომელიც 8000 მოუჯახმა დაიპყრო და კარვების ქალაქი გააშენა. სახლები მხოლოდ ჯოხებით, ცელოფნებით და სხვა ჯართით არის აშენებული. რა თქმა უნდა, სახლში არაფერია მატრასის, სკამის და ორი გადასაფარებლის გარდა. ფაველა პარაიზოპოლისი.
2: ამ წუთიდან მანქანის ფანჯრები უნდა გავაღოთ. ჩამოვწიოთ?
4: ხო.
2: ფანჯრები გავაღოთ? მიახ, ასეა საჭირო. ფაველა პარაიზოპოლისში თავისი კანონები აქვთ. აქ მხოლოდ ღია ფანჯრებით უნდა შემოხვიდე. ადგილობრივებმა უნდა დაინახონ, ვინ შემოდის მათ ტერიტორიაზე და რომ მათთვის საფრთხეს არ წარმოადგენ. შემომხედეთ სადმე და სად საფრთხე. აი, ასე კიდევ მესმის. მაგრამ ასე მაქსიმუმ წიგნებს ვარიგებდე. უსაფრთხოების მიზნით ექსკურსიას მხოლოდ იმ ქუჩებში გავივლით, სადაც ზუსტად ვიცი, რომ არ გესვრია და შენს ოპერატორს კამერას არ წაართმევე. ფაველა პოვოსე მედუ.
0: როდესაც ფაველებში შედიხარ და გამყოლი არ ყავს, შეშინებული დადიხარ და უკანი ხედები, რომ ვინმე თავს არ დაგესხას.
5: ეცესიტე! ალუცე პავალე!

0: დაკარგულ ტურისტს გზაზე ანდრია შემხვდა. ის როგორც ჩანს ფაველის კოორდინატორია. ჩვენი ნუგეშენია. ჩვენ არც ბანდიტები ვართ, არც ლოთები და არც ნარკომანები. ჩვენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები ვართ. აქ ბევრს უმაღლესი განათლება აქვს. ძალიან ბევრი სან-პაულოში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ჩამოვიდა, მაგრამ მათ სამუშაო დაკარგეს. ჩვენ გავერთიანდით, რომ ხელისუფლებამ ჩვენი ხმა გაიგონოს და დავიწყეთ საცხოვრებლები შენება, რომელიც ჩვენ კანონით გვეკუთვნის. მეგობრულად ცხოვრობ და ასეთ პირობებშიც კი ნორმალური ცხოვრებისთვის ვიბრძვით. ჩვენ გვაქვს ბიბლიოთეკა. მოვაწყვეთ საერთო სასადილო. ფულ საერთო კულაბაში ვაგროვებთ და ვისაც შეა შეუძლია მივიდეს და უსაფრთხოთ ის ადილოს.
1: მე და ჩემს გიდს ვიღაც კაცი შეხვდა. როგორც ჩანს ის ლეოსთან წილშია. როგორც ჩანს ის ჩვენი გამყოლი იქნება ქაოსის, ძარცვის და სასტიკი მკვლელობების სამყაროში.

0: როგორ წარმოგვიდგენია ფაველები? ალბათ ფიქრობთ, რომ აქ ყოველ კუთხეში ადამიანი უნდა იდგეს დანიშნულში. შავბნელი ტიპების სვირინგებით. ალბათ ეს ყველაფერი სადღაც არის, მაგრამ შეხედეთ, ეს ჩვეულებრივი ქუჩაა, ტრანსპორტი მოძრაობს, ნორმალურად ჩაცმული ადამიანები დადიან, იცინიან. ჩვეულებრივი რაიონია, არსად საფრთხე არ მიგრძუნია, ხალხი ინტერესით გვაკვირდება. სიმართლე გითხრათ, თავი ნამდვილი იდიოტი მგონია. ყველა ფაველასთან შედარებით, რაც აქამდე გვიჩვენებია, ეს ყველაზე უცხინარი რამაა. ის რომ აქ პოლიცია
1: стоят разбитые
0: машины. კუჩაში დამტროული მანქანები დგას და რომ ლეო და ადგილობრივი მაცხოვრებელი მცველებივით ამომიგნენ გვერდზე. Холод спектакля сахалцодებით ყველაზე საფათო ფაველა. ეს შოუ კი იმისთვის არის, რომ ტურისტს $600 წაართვან. აქ ტურისტებს თავს ესხმიან. ბარბელა უკვე 20 წელი აქ ცხოვრობს. შეგიძლია მას კითხო. ამბობს, რომ აქ არასდროს მომხდარა დანაშაული.
2: Павел Погосе у Медуши туристов пульс аравин артнес. Ан ყველგან გიშვებენ. ყველაფერს გაჩვენებენ და შენი დანახვა ბავშვები თუ ხარიათ. სადაც არ უნდა გავიხედო. შევიხედო ან შევიდე. ყველგან ყველა მიცინის. აქ იმდენად ალალად, იმდენად გულით გექცევიან, რომ ყველა გიყვარდება. შესანიშნავია.

0: გერბიან საფასური სამპაულო
1: სკაიბარი
2: სამპაულოში ღამით მდიდრები გართობას ეწყებენ. ისინი ცაში ადიან იმისთვის, რომ მოშორდნენ მიწიერს ბინძურეს.
1: პაულისტას პროსპექტი.
0: გერბიან საფასური, სან-პაულო.

0: სასტუმრო ემილიანო.
1: ჯო, ბანაობას ვაპირებ.
2: დროში
1: მეგობარო, გადავლება მინდა.

0: მომისმინე? შენ რა არ გესმის რა შეუბნები? შენ ჩემს აბაზანაში ხარ. რა ხდება? ადგილი არ ყოფნის? წადი აუსთან დაისვენე.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
2: რაიონი ჟარდინს.
0: სან-პაულოში მდიდრებისთვის მთავარი გასართობი რესტორანში სიარულია. აქ არც მეტი არც ნაკლები 10000 რესტორანია. მილიონერების უმეტესობა ირჩევს რესტორან დომს. დომი მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორნების სიაში შედის. ბრაზილიაში კი პირველია. ეს რესტორანი სან-პაულოში უნიკალური ადგილია. მისი მთავარი კოზირი მისი ბუნებრივი პროდუქტებია. პროდუქტი, რომელიც დედაბუნებამ და ჯუნგლებმა მისცა ადამიანს. ტიტულოვანი შეფმზარეულისთვის, ალექს ატალოსთვის ამაზონის ჯუნგლები ნაყოფიერ ადგილად იქცა. ის თავად მიდის ექსპედიციაში და თავად აგროვებს ინგრედიენტებს თავისი შედევრებისთვის. რაიმე შეზღუდვები ხომ არ გაქვთ კვების დროს? ალერგიას გულისხმობთ? გერბიან საფასურის 44 გადაცემა და პირველად მკითხეს რესტორანში კვებითი ალერგიის შესახებ. ხიზილალაზი არ მაქვს. კანტარეირას ქუჩა.
2: პარალელურ სამყაროში ადგილობრივები პროდუქტებისთვის ცენტრალურ ბაზარში დადიან. ისეთი გზნობა მაქვს, თითქოს ჭიანჭველების სოროში მოვხვდი. მივხვდი ზურგჩანთა წინ, რატომ დავიკიდე. აქ ასობით გამყიდველი. ცდილობს ნებისმიერი გამოუსადეგარი ნივთი შემოგტანოს. ჯერ მხოლოდ 5 წუთია ბაზარში დავდივარ და ასე მგონია რომ ამ ხალხმა მთელი ჩემი ენერგია შეიწოვა.
3: Итак,
2: мы ресторане Доми.
0: ერთი სიტყვით ვიწყებთ გასტრონომიულ ტურს ამაზონის ჯუნგლებში. მოგზაურობა კოქტეილი კაპირინიათი იწყება, რომელიც ბრაზილიური წარმოების რომი და ლაიმის წვენით არის დამზადებული. ეს რა არის? Хотя шакарқенული უნდა დავლიო? მეგობრებო, დაუჯერებელია. ეს კონიაკიან კამპეც გავს. ოღონდ შოკოლადის მაგივრად კარამელი აქვს. კარამელში ასხია რომი. გაჩერება პირველი. სორბეტი, ზეითუნის ზეთში ტკბილეულით. ეს სორბეტი მომზადებულია ხის ფესვებისგან, რომელიც ამაზონის ტყეში იზრდება. როგორ შეიძლება ნაყინი ხის ქერქისგან მოამზადო? არ ვიცი.
3: Похоже на обыкновенный.
0: Შეულებრივი პლომბირის გემო აქვს და არავითარი უცნაური გემო არ დახკრავს.
3: Сладкая спирт.
0: Били და ციცაკა?
3: Да, 10
0: лет. О, ციცაკა აქვს.
3: Остановка в
0: Гачереба მეორე. Амазონის გემრიელობების სეტი. ბანანის პიურე კრევეტებით გამომჭრალი თევზ პირარუგუს კანზე, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ ამაზონის წყლებში დაცურავდა. საუცარია. ასევე არის ხილი კაპუასუს ბურთულები, რომელიც მხოლოდ ამაზონის ჯუნგლებში იზრდება. დაუჯერებელი გემო აქვს. და დამარილებული კეფალის ხიზილავა, ქვილში ამოვლებული ბოსნეული. ეს შეფი გენიოსია. სერიოზულად ვამბობ, ის მსოფლიო კულინარიის კოპერფილდია. პირში იდებთ სრულიად გაუგებარ პროდუქტს და რამდენიმე წამში პირში გრძნობთ საოცარ შეუდარებელ გემოებს. და იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ეს მხოლოდ სტარტერია. კერძები ჯერ არ მოუტანიათ. ცენტრალური ბაზარი.
2: ახლა კი იაფასიანი საკვების სამყაროში ჩემი გასტრონომიული შოუ იწყება. მოდი ხელი ჩამოგართვა მეგობარო.
0: გამარჯობა. Давай я тебе покажу. Ეს უფასო იქნება. ბრაზილიური ხილი მაქვს, რომელიც არასდროს გაგისინჯავს.
2: ამას რა ქვია?
0: ეს dragon fruit-ია. ნამდვილი აფროდიზიაკია. ევრი არ ჩამოთორემ კაცებს შეახტები და ეს ცოტა სახიფათოა.
2: მართლა

0: ნამდვილად საშიშია.
1: მე მგონი არ მჭირდება. ემრიელია ძალიან თბილი.
2: დენიკ
1: ბიჭმა ვარცხნილობით მიკროფონი. ფული მართლაც არ გამომართვა. ბოლოს მანგოს გამასინჯა.

0: которые исходят. Я всего лишь пришла на рынок, а такой ажиотаж.
1: Шемдеки кердзи, Сибасис пили Амазонис кенгрис, асай соусши. წარმოიდგინეთ, ამ სიბასისთვის ციცაკა სპეციალურად ამაზონის ჯუნგლებიდან მოაქვს. და ამდენი საინტერესო ფაქტის შემდეგ, ხვდები რაში იხდი $150. შესანიშნავი იყო. შემდეგი კერძი. შემდეგი კერძი გრილზე შემწვარი მწყერის ხორცია შოკოლადის სოუსით. ამ კერძს ხელით მიერთმევენ. ამიტომ სველი ხელსაყოცი მოაქვს. ძალიან უცნაური ხელსაყოცი. ჩვენი ამაზონის ჯუნგლების გასტროტური ფინალს უახლოვდება. და როგორც ყველა დასასრულის დროს, აქაც მაქსიმალურად ცდილობენ სტუმრის გაოცებას. მაგიდასთან ქვაბი მოიტანეს. ერთი შეხედვით ქვაბში შინაურული პიურია. მაგრამ სინამდვილეში ამ კერძს ალეგუა ეწოდება. კარტოფილი, ბატატის პიურეს და ყველის ნაზავი. დანარჩენი? და რატომ ამდენი? იმიტომ რომ ეს მაღალი ხელოვნებაა.
2: Антоха, гули ар дактвес, дагитове.
3: Ёлы-палы.
2: Эс комцелюлитис мцели флаконია. Базарში შეიძლება დააგემოვნოთ. Гигантури. Вниани, узармазари бутерброди, мортадела. Андре Бразилияში эмигрантებს ასეთ бутерброდებს აჭმევდნენ. Ერთხელ ერთმა კაცმა შეფის მიმართ პრეტენზია გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ის бутерброდში ცოტა შიგთავსი იყო. ზარეული გაბრაზდა და бутерброდში იმდენი ძეხვი ჩატენა, რამდენსაც ჯერი კაცი ვერ მოერეოდა. მას შემდეგ ეს ტრადიცია იქცა.
1: გემრიელია?
2: ძალიან გემრიელია. შემწვარი ყველი და ზეხვი გემრიელ პურში ჩადეს. და სულ ეს არის, მაგრამ კარგია.
1: მე უამრავი კერძი მომიტანეს. ახლა აღარც მახსოვს პირველი რომელი იყო. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო იყო. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ საათნახევრიანი სადილის შემდეგ მე მაინც მშიერი ვარ. ზვირადღირებული რესტორნის მიზანი სტუმრის დანაკლება კი არა, მისი გემოს რეცეპტორების გაღვიძება და გაკვირვება. კარგი იქნებოდა ნასტიას სენდვიჩი გამესინჯა.
2: ძალიან იაფად მეუზარმაზარი და მსუყე ბუტერბროდი მივირთვი. იმდენად მსუყე, რომ ფიზიკურად ვერ მოვერიო. თუ შეიძლება წავიღებ. I want to წავიღებ. შესანიშნავია ივლევა 54 გადაცემა და ორ სიტყვას ვერ აბამ. ჩაეწერე ჩემთან ინგლისური ენის კურსებზე. მოდით და ისწავლეთ ენა.
4: გერბიან საფასური. სან პაულო.
2: შოსე ესპია 60.
1: ყველაზე კარგი რაც შეიძლება ტურისტმა გააკეთოს სან პაულოში ეს სან პაულოდან წასვლა. მე საკურორტო ქალაქ სან ვისენტეში გამემგზავრე. მეგობრებო, ამ პარტავნებაში არ ჩამომართვათ, მაგრამ ამ სილამაზის დანახვა ზემოდან მინდა.

0: არის რომ საერთოდ არ გესმის ძრავის ხმა, იმიტომ რომ ის არც აქვს. რეალურად თავი ჩიტი გქონია. ყურებში მხოლოდ ქარის ხმა გესმის. არც თვით მფრინავს, არც ვერტ მფრენს. არაფერს არ აქვს ასეთი შეგრძნება. ეს ნამდვილი ფრენა.
1: კოშკი, კოშკი. მეგობარო, კოშკისკენ მიფრინავთ.
0: კარმა წაგვიღო. ხმერთო მიშველე. ასე არ შეიძლება, ცოტანელა. არა, არა. ეს ნამდვილი სიამოვნება. ენით აღუწერელი გრძნობა. მიიღეთ ჩემი რეკომენდაცია. ნამდვილად შეუდარებელია.
2: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
0: მაუას ქუჩა.
3: ტურისტული მარშრუტების სიაში სან-პაულო ძალიან შორს. ბოლო იარუსზე ზის. მართალია, აქ სანახავი არაფერია. გაუთავებლად წრეები უნდა არყა ნაცრისფერ შენობებს, მაგრამ სწორედ მათი წყალობით აქ ინდუსტრიული ტურიზმი განვითარდა. დაგეგიათ ასეთი რამ. ვიკიპედიაში ვკითხულობთ, რომ ინდუსტრიული ტურიზმი ეს მიტოვებული სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტების დათვალიერება, ფსიქოლოგიური და ესთეტიკური სიამოვნების მიღების მიზნით.

0: სიმართლე გითხრათ, არც ისე სასიამოვნო სანახაობაა, მაგრამ რადგან ეს მიმდინარეობა დღეს ტრენდულია, მეც სტალკერი უნდა გავხდე და სან-პაულოს ინდუსტრიული ტურიზმის თვალსაჩინო ობიექტები დავათვალიერო. ეს სასტუმროა, სადაც მსოფლიოში არც ერთ ტურისტს არ მოუნდება დარჩენა. ახლა ყოფილი სასტუმროს სანტოს დიუმონის ტერიტორიაზე ვიმყოფები. ეს შენობა უმუშევარმა და უსახკაროდ დარჩენილმა ადამიანებმა დაიკავეს. პოლიცია მათ გამოსახლებას ცდილობს, მაგრამ ისინი წინააღმდეგობას უწევენ და აპროტესტებენ. რუსეთია ინდუსტრიული ტურიზმის დადებითი მხარე. შენ ხედავ იმას, რასაც ტურისტების 90% ვერ ხედავს, რომლებმაც ვერ გაბედა საქმოსვლა. ჩამსხვრეული მინები, გარშემო ნაგვის გორები, დასრული კედლები, სიბინძურე და ამ ადგილას წარმოუდგენელ პირობებში ცხოვრობენ მრავალშვილიანი ოჯახები და ახალშობილი ბავშვები. ყველაზე გასაოცარი კი ის არის, რომ ამ ადამიანებიდან არავის არაფრის შეცვლა არ უნდა. არ გინდათ განვითარდეთ. როგორღაც შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, რამე გააკეთოთ, თუ აქ უნდა გაზარდოთ შვილები და შეხვდეთ სიბერეს. ბრაზილიელები ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ყველაფერი ღვთისნებაა, როგორც ის გადაწყვეტს, ყველაფერი ისე იქნება. მე აქ კარგად ვარ და მეტი არაფერი მინდა.
1: მე ქუჩაში ვცხოვრობდი და შეიძლებოდა ნარკომანი გამხდარიყავი, მაგრამ ოჯახმა, რომელთან ერთადაც ახლა ვცხოვრობ, შემიფარა და ჭერი მომცა. ჯობი აქ დანგრეულ შენობაში ვიცხოვრო, ვიდრე ქუჩაში და გზას აცდენილ ხალხთან ერთად ვიყო.

0: სან-პაულო ნამდვილად ორი პარალელური რეალობაა. შუშის ცათამბჯენები და კრეკლანდიის კოშმარი. მერსედესიანი მილიონერები და შიშველი, შიერი უსახკაროები. ზოგი მიშლენის რესტორნებში მენიუს ათვალიერებს. ზოგი კი მენიუს ნაგვის ყუთში არჩევს. როგორც პარალელური სამყაროები არ იკვეთება არასოდეს, ისე ამ ადამიანებმაც არიციან, რომ არსებობს მეორე მხარე. გიჟური კონტრასტია. დაუჯერებელია, რომ ასეთი რამ არსებობს. ეს სან-პაულოა.
1: გერბიან საფასური. სან-პაულო.
2: ანტონიო პრადოს მოედანი.
0: სან-პაულომ ყველანაირი ენერგია გამომაცალა. სასწრაფოდ გადატვირთვა მჭირდება. კაჩილო

0: ბანკში ახალი პოპულარული სწრაფი ძილის მომსახურებაა. ის ბანკის თანამშრომლებისთვის მოიფიქრეს, რომლებიც საშინლად იმღლებიან სამუშაოსგან. ტურისტებისთვის, რომლებიც საშინელი რაიონების და კვარტლების მოვლით შოკში არიან და ამ ყველაფრის დავიწყება უნდათ, შესანიშნავი საშუალებაა. 30 წუთი თუ შეიძლება. ნახევარსაათიანი ძილი სიმშვიდეში და სიჩუმეში $5 ღირს. ოთახში სტუმარს აი ასეთი კომფორტული საწოლი, ბალიში, საძილე სათვალე, დეზინფიცირებული გადასაფარებელი და ყურსასმენები ხდება. რა კარგია. შესანიშნავი კლასიკური მუსიკა მესმის.
1: Классическая композиция.
0: როდესაც ტაიმერი ერთვება, ოთახში ლურჯი სინათლე ინთება. ფსიქოლოგები თვლიან, რომ ასეთი განათება ადუნებს სხეულს და გონებას.

0: ძალიან კარგი იყო. მეორე სუნთქვა გამეხსნა. ღმერთო დამეხმარე.
1: გერბიან საფასური. სან პაულო.
0: პროსპექტი ბრაზილი.
2: იღებ. მინდა გითხრათ, რომ ამ ქალაქში ბევრი ფული არ არის, მაგრამ მალი $100 მეტი იქნება. ხალხმო ყურადღებით. თუ სან პაულოში უფულოდ აღმოჩნდებით, დავით კამპისტას ქუჩის და ბრაზილიის პროსპექტის კვეთაზე გადით. იქ მოძებნეთ ყველაზე დიდი ფიკუსი. ჩვენი განძი აი ამ ადგილას ქვის ქვემოთ გელოდება. და უჩქარეთ, აქ ძალიან ბევრი $100 მსურველია.
1: გერბიან საფასური. სან პაულო.
0: ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ქალაქი ჩვენ კი არა პირიქით მან გადაგვწირთა. სან პაულოს ქუჩებში პირდაპირ ხედავ უფსკრულს მილიარდერებსა და ღატაკებს შორის. მაძღრებსა და შივრებს შორის. ბედნიერებსა და დამცირებულებს შორის. მთელი ორი დღე ამ უფსკრულის კიდეზე დადიხარ და ფიქრობ, როგორ გაიარო ისე, რომ თავით არ გადაეშვა. ეს ემოცია კი ნერვებს შლის და ნებისმიერ ექსტრემალურ ატრაქციონზე მძაფრია. დაკარგული სულების ქალაქი.
2: ბონჯია. ასე შემომხედეთ, მაქსიმუმ წიგნები ვატარო. ადგილი არ ყოფნის?
0: არ მჯერა, რომ ასეთი რამ სხვაგანაც არის. ეს სან პაულოა.

0: ნასტია, გამარჯობა.
1: პაულისტას პროსპექტზე.
0: როგორი გაყინული ხარ?
1: ხო, საღამოს ცივა.
0: ზურგჩანთან მომეცი. მიდი, მიდი.
1: კარგი.
0: ладно. Ойхуре.
1: Ну что? Спасибо.
2: Ну как ты?
0: როგორ ხარ?
1: Антон, მე ალბათ შოქში ვარ. სან-პაულო კონტრასტების ქალაქია. ჩვენს მეხსიერებაში ყოველ შემთხვევაში მე ასე მახსოვს, რომ ასეთ ქალაქში არ ყოფილვარ. აქ ყველაფერი ერთ ქალაქშია მოქცეული. მართალს ვამბობ. საოცარია.
0: წავიდეთ.
1: უბრალოდ თავში ვერ ვალაგებ ამ ყველაფერს.
0: მოიცა. მეგობრებო, ეს სან-პაულოს გადატვირთვა იყო და ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: დაუჯერებელია. ან ღარიბი ხალხიც კი ფენებად არის დაყოფილი.
0: მე ფაველაში ვიყავი. საკმაოდ ნორმალური ხალხი ცხოვრობს.
1: არა, ანტონ, შენ კრეკლანდიაში არ ყოფილხარ.
0: რამე გასართობი პარკია?
3: გერბიან საფასური. სან-პაულო.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თავობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტი ცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ, თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. ცხადია, დღესაც ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს, აფიქრებს და ადარდებს, რაც ჩვენს ქვეყანას და ხალხს ეხება. ქვეყანას, რომლის დამოუკიდებლობაზეც ძალიან ბევრი ისაუბრეს გუშინ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო. ეს არის მონაპოვარი, რომელსაც არამხოლოდ აღნიშნა ხაზგასმა, აქცენტირება, სადღეგრძელოები სჭირდება, არამედ რეალურად სჭირდება გაფრთხილება. აი ამ მოპოვებულს სჭირდება დაცვა და გაფრთხილება. ხოლო როდესაც საუბრობთ ჩვენ დამოუკიდებლობაზე, აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის თემა, რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ჩვენ და როგორია ეს სახელმწიფო ხალხთან მიმართებაში, რა სპირდება სახელმწიფო ამ ხალხს მომავალში. და ჩვენ ვხედავთ ერთ ძალიან მარტივ რამეს: ხელისუფლება ხელში აქვს ჩაგდებული კობახიძის დაჯგუფებას და ის მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში მიზანმიმართულად აყალიბებს ფეოდალურ ბატონყმურ, არ ვიცი, მონათფლობელ უწყობილებას. და ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანთა ერთი ჯგუფი ძალიან სწრაფად მდიდრდება, ხოლო დანარჩენი საზოგადოება ასევე სწრაფად ღატაკდება. აი ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები, კონკრეტულად ბატონი კობახიძე, გამოდის და არწმუნებს ჩვენ საზოგადოებას იმაში, თითქოს და სიღარიბე სძლია და შესამჩნევად გამოსწორდა ჩვენი მოსახლეობის ყოფა, ცხოვრება, და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეკონომიკა იზრდება და აი ამ მზარდი ეკონომიკის ფონზე თქვენი კეთილდღეობაც იზრდება თურმე. როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, მე გთხოვთ თქვენი ოჯახებიდან გამომდინარე, იმაზეც ისაუბროთ, რა კეთილდღეობა შემოვიდა თქვენს ოჯახებში ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ამითი ჩვენ დავინახავთ რეალურად რა ხდება ნამდვილ საქართველოში, იმ საქართველოში კი არა, რომელსაც კობახიძე გთავაზობთ და თავს გახვევთ, არამედ ნამდვილ საქართველოში. ხოლო აი ამ ნამდვილ საქართველოში რომელი კუთხეც არ უნდა მოიაროთ ჩვენი ქვეყნის, ჩანს ერთი მთავარი რამ: ხალხის უკიდე განუკმაყოფილება. მე საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში მოგზაურობ, სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ აჭარაში ვიყავით და არ შემხვედრია სიმართლე გითხრათ ადამიანი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა იმ პოლიტიკით, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს დღეს. სიღატაკე, დაუსაქმებელი ჩვენი ოჯახები, მიზანი, რომელიც არ აქვს ამ ქართულ ოჯახს, როგორ განვითარდეს.

0: გადაწყვეტეს, ხვალინდელი დღე როგორ დასახოს, ყველა იბრძვის გადარჩენისთვის, ფიზიკური გადარჩენისთვის. წნეხი უზარმაზარი. საბანკო ვალდებულებები არ არსებობს. ოჯახი, რომელსაც არ ქონდეს საბანკო ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტის ვალი, ყველა სესხი აქვს აღებული. ასევე მზარდი ჯარიმები. და ეს ჯარიმები, ავტოსაგზაო ჯარიმები, გახმაურებული თემა, უკვე ხაფანგების სახით არის დაგებული მთელ ქვეყანაში და კიდე უფრო აძლიერებს წნეხს ჩვენს უბრალო მოსახლეობაზე, რომელიც არ შედის იმ ჯგუფში, იმ პატარა ჯგუფში, რომელიც წურბელასავით კისერზე აზის. ამ ძალიან ლამაზ ქვეყანას და სისხლს წოვს, იმიტომ რომ ეს პატარა ჯგუფი ჩვენი მოსახლეობის 0.7% მხოლოდ მდიდრდება, მის ხელში არის მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილი, ხოლო დანარჩენი საქართველო და დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობა რას შვება, რას აკეთებს? მე შენ გეტყვი, მომავალს ახავს, საკუთარი შვილების ხვალინდელ დღეს ხედავს ამ ქვეყანაში, თუ რა იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. 2 მილიონზე მეტ ადამიანს ამ ქვეყანაში აქვს საფინანსო სექტორის ვალი. ბევრი ადამიანი ამ დავალიანებას ვერ იხდის და ეს არის მძევლობა პირდაპირ ჩვენი მოსახლეობის, მძევლობა საბანკო სექტორზე. და აი ამ ფონზე კიდევ, როდესაც ყოველი ოჯახი იმისთვის იბრძვის, რომ გადარჩეს და ვალს ვალზე იდებს და ამ ვალების ღრმა ორმოდან ვერ ამოდის, აი ეს ხელისუფლება კობახიძის კისერზე ადებს ამ ისედაც დატანჯულ ხალხს, ჯარიმებს, ჯარიმებს და ჯარიმებს. აი ესე ივსება ბიუჯეტი. ბიუჯეტი არ ივსება, მეგობრებო, წარმოებიდან შემოსული სახსრებით, რომ არაფერი წარმოება საქართველოს სინამდვილეში არ აქვს. თქვენი ტანჯვით ავსებენ ამ ბიუჯეტს. პირველი ზარი ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა ქარბატონო ირმა. მინდა ასეთი წინადადება და ჩემი დადი შემოგთავაზოთ. Ну თუ ამას ვერაფერს ვერ ხდება, ივანიშვილო, დღიდან მოსვლის ასე გაგვიჭირდა ხალხსა. აღარაფერი აღარ გვაინტერესებს, ნედანობის თავა მათო იმას ფიქრობდა. რატომე გუყანა ხალხი ამ მდგომარეობამდე? თუნდო და ის ნაცემი რაც გაასამართა, თინაწრუკიანმა რა გააკეთა, თათები და ყველაფერი რაც წერა გვაკითხა და იმედი მოგცა, რა ხდება, რა წადია?
0: წეღან მე ვთქვი ქალბატონო, რომ თქვენი ოჯახის გადმოსახედიდან ისაუბრეთ, როგორ ცხოვრობთ მეთქი და ეს კეთილდღეობა, რაზეც კობახიძე ლაპარაკობს, თქვენს ოჯახში შემოვიდა რაიმე ფორმით? ისაუბრეთ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდები.
1: არაფერი ჩახშემოსულა, როგორც ვიყავი და უარესები გახდით კიდე. არიქა მიშა გადავანგდებოდა და წავიდესო მიშა უღვიხარო და ივანიშვილი მოვიდა, არიქა იქნებ გვეშველოსო. რაც აშველია, ვის აშველია? ამ ხელა პენსია რა ქმნიდა? თუკი ხუთი ლარი გახდება, ყველა უბრალოდ ბაზარში ვერ შეხვალ, ვერაფერს ვერ იყიდი. მე რაღა გავაკეთოთ იმ პენსიით, ესი კიდე პამიდორი მიყიდოთ, მე აღარაფერი გვინდა. ქარიელის მარქირებიდან ლონდინი იქნებ, იქნებ როდისმე გადმოგხედო ივანიშვილმა ხალხსა. ეს იყო მაგისი დაპირება? აგარი 5%-იანი ვალი. იმედი სულ დაგვიკარგა უკვენაფერი.
0: მადლობ ძარისთვის. აი ეს არის ქართველი ხალხის ხმა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ესე გმინავს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელსაც კობახიძე და კობახიძის ხელისუფლება იმაში არწმუნებს, რომ თურმე თქვენი მაცივრების ავსრია, თურმე არავითარი საბანკო ვალები არ აგაქვთ, თურმე გადასარევად სარგებლობთ ჯანდაცვის სისტემით და ასე შემდეგ. და აი ამ ფონზე, როდესაც გადახედავ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, აი ნამდვილ საქართველოში რა ხდება, იმიტომ რომ საქართველო დღეს გაყოფილია, ერთი არის ვირტუალური საქართველო, აი ამ ფეოდალების საქართველო და მეორე არის ნამდვილი საქართველო, ხალხის საქართველო, რომელსაც უკიდეგანოდ უჭირს დღეს და რომელსაც აი ამ ფონზე, ამ დიდი გაჭირვების ფონზე თავს ახვევენ პროპაგანდას, რასაც ქვია. აი წეღან კითხულობდი მასობრივი

0: ფსიქოზის მეთოდოლოგიის არსი რაში მდგომარეობს. Ну, მასობრივი ფსიქოლოგიის ტერმინი ძირითადად ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში გამოიყენება, მაგრამ პოლიტიკაში გამოიყენებენ ტერმინს მასობრივი დარწმუნება, მასობრივი ისტერია. და სწორედ ამ მეთოდს, პროპაგანდის ამ მეთოდს იყენებს მთელი ამ წლების მანძილზე ქართული ოცნება და განსაკუთრებით ეს მეთოდი დახვეწა ამ ბატონმა კობახიძემ. და ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხალხი ცხოვრობს მუდმივი პანიკის ქვეშ. ჯერ იყო ტალღა, ნაცები მოდიან. და ჩვენ უნდა ვიყოთ თორე აი ისინი მოვლენ. მე ეს ნაცები გაქრნენ, უკვე გაიჟღინთნენ, რაღაცა სადღაც შეერწყნენ შე ქართულ ოცნებას 80% დანარჩენები სხვა იმ ფრთის ლიბერალური ფრთის სივრცეში გაიჟღინთა. ეხლა ეს საფრთხე აღარ არის. ამას ვერ ამბობენ ნაცები მოდიან. მე იყო მეორე ტალღა, აბა ომი გინდათ. და აი ამ მუდმივი პანიკის ქვეშ აცხოვრებენ ჩვენს ხალხს და ეს არის მეთოდი, რომელსაც აქტიურად უნდა ითქვას იყენებს ქართული ოცნება, საზოგადოების მანიპულაციის დაშინების მეთოდს და აი ამაზე დგას სინამდვილეში მისი ძალაუფლება, ხალხის მხარდაჭერაზე კი არ დგას. კიდევ ერთი ზარი მოუსმინოთ. გამარჯობათ.
1: აი შეიძლება როგორც რო ხალხი სიცოცხლეში მარტო ფესიანი 80 წლების გასული ელიქმერთო ხალხი სიცოცხლეშია რომელმაც თავობა მიიღო ხალხი არქეთმა და ეს ამასები ისრო გამლიაო ეს თავა ჯანმიქი მე მაგას ჯარნა იმაჩნია თობა ვინ არანკადონ მოცი ნუ და ანუ არ იქნება ჯარნა.
0: მადლობთ, მადლობთ, ცუდად ისმის სამწუხაროდ და ტელემაყურებელი წუხდება. ბევრი შემთხვევაა, ქალბატონო, მინდა დიდი პატივისცემით აგიხსნათ, რომ არ არღვევენ და ჯარიმა მოდის. და ხაფანგებში სწორედ ის იგულისხმება, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ასეთი, მერე როდესაც ასაჩივრებენ ამას მძღოლები, ვერავინ ვერ იგებს ამ გასაჩივრებული განცხადების მიხედვით, ვერ ახერხებს იმას, რომ დაამტკიცოს, რომ არ დაურღვევია არაფერი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხორციელდება წნეხი ჩვენს ხალხზე და საზოგადოებაზე და ყველა მხრიდან ალყაში ხართ რო იტყვიან და ალყაში ვართ. ამაზე თორე ხა თქვენ თუ იმას გვიხსნით როგორც ქართული ოცნების ზოგიერთი დეპუტატი რომ ეს мотиваცია არისო ჯარიმებიო. აი ამ სამარცხვინო განცხადებას რომ მოისმენ რომ ჯარიმები თურმე არის мотиваცია რომ ავტომანქანები გააჩეროთ და გადაბრძანდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. და ავტობუსებით იაროს ხალხმა. კი ბატონო. ეს არჩევანის საკითხი ხა ვინმიცა უფლება ქართული ოცნების ნებისმიერ დეპუტატს განსაზღვროს ავტომობილით ივლის ადამიანი თუ ავტობუსით. ადამიანს ხან ავტობუსით უნდა გადაადგილება და ხან ავტომანქანით. და мотиваციის ამაღლებაო, ეხა როგორ შეიძლება ის იფიქრო, რომ мотиваციის ამაღლებაა ჯარიმა. მაგრამ აგერ ფიქრობენ, ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ. გამარჯობათ. კარგად, ნორმალურად.
1: გაიმარჯვეთ ყოველთვის, გაიმარჯვეთ ბუხარია. ეხლა მინდა გითხრას ბატონო, ამ თავმობა მას ყველაფრი ძუნები დაუკარგა. ეკლესიის ძუნები დაკარგა, საპატრიარქო ძუნები დაკარგა. ალათმოს დაუშვების პრობლემს პოლიცია თავუკება, გაიგია? 100% გვარ დარწმუნებული. ამ თავმობას ნეციდან უქალი იერტოპისტერო ესტუბრო იმასაც პოლიციას დააჭერინებენ და ხელმეორე დაწამენ ჯარს. ამათი არაფერი არ დაიჭერება და თუ რამე შეიძლება ისევ თქვენ ქართან ერთად, ჩვენთან ერთად გამოეა რაღაცა უცნაად. რაღაცა კომბალი ვიდება საჭირო ალბათ ისიც უნდა გრამზად ავხსნათა. ნებისმიერ და არჩევნების ამას ვერაფერს ვერ წაასწრებს. ქენ არჩევნებში 85% რო აიღო 4% ზემოთ არ დაიჭერ მენ და ბოდიში და

0: ნაგლები, ნაგლები არიან და რავსნას არის. შეიძლება დაიწყოს კონდალი მე პირადად დადავარ.
1: მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. კომბლების გარეშე შეიძლება მოქმედება თუ ჩვენ ბევრნი ვიქნებით. მე დღევანდელ გადაცემაში ვაპირებ გადაცემის ბოლოს მოგმართოთ თქვენ ჩვენს ტელემაყურებლებს და ძალიან ალალად გითხრათ, რასაც ვფიქრობ შექმნილ ვითარებაზე იმ კუთხით, როგორ ჩაერთო საზოგადოება ამაში. მხოლოდ სატელეფონო ზარებით ეს არ გამოვა ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენ ნახეთ გუშინ აქცია გამართა, აი იმ ფლანგმა, საპირისპირო ფლანგმა გამართა ეს აქცია. და როგორც ხდება ხოლმე, ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ დააკნინოს იმ აქციის მნიშვნელობაც, იმ აქციის მონაწილეთა რაოდენობაც და ასე შემდეგ. ერთი რამ უნდა ითქვას. ხალხი გავიდა გარეთ. ბევრი ხალხი იყო და დიდი შეცდომა იქნება, ვიფიქროთ, რომ ამ ხალხის უმრავლესობა ნაცების, ან გვარამიების, ან დანარჩენების მომხრე და მოკავშირეა. ხალხი გარეთ გაყავს ოცნებას. ხალხი გარეთ გავიდა და ახალგაზრდობა გარეთ გავიდა, იმიტომ რომ არის ზიარებს ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების პოლიტიკას. ახალგაზრდობის უმრავლესობას არ მოწონს ის, რომ უზურპირებულია ერთი ჯგუფის მიერ ხელისუფლება. არ მოწონს ის, რომ არის რეპრესიული კანონები. არ მოწონს ის, რომ ტროტუარზე დგომის გამო შესაძლებელია ციხეში გაუშვა და უშვებენ აგერ ახალგაზრდებს. სამაგალითოთ აპატიმრებენ მათ უმაღლესი სასწავლებლების ეზოებში, კიბეებზე და ეს ხდება, იმიტომ რომ დანარჩენები დააშინონ. მაგრამ თავი რამ უნდა დავინახოთ ჩვენ? არ ეშინია ქართულ საზოგადოებას ამ რეპრესიების, ახალგაზრდებს არ ეშინიათ, არ ეგუებიან, არ ეპუებიან ამას და ძალიან სწორადაც აკეთებენ, რომ არ ეგუებიან. და არ გაჭრა ამ რეპრესიულ არც კანონმდებლობამ, არც რეპრესიულმა პოლიტიკამ, რაც დანერგა მიზანმიმართულა და გულმოდგინეთ ბატონმა კობახიძემ ამ ქვეყანაში. ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმს იმიტომ ვეწინააღმდეგებოდით და ის იმიტომ არ მოგწონდა, რომ არ ბევდა აქციებს, ხურავდა მედია საშუალებებს, 40-ზე მეტი ტელევიზია მიიტაცა. ესენი ტელევიზიებს სხვა ფორმით ანადგურებენ. რეკლამა რომ უნდა მიიტანოს რომელიმე კომპანიამ ტელევიზიაში, არავინ არ მივა და არ მიიტანს ამ რეკლამას. და ტელევიზია სხვაგვარად ვერ ისუნთქებს, ჟანგბადი არ ექნება, თუ არ ექნა შემოსავალი. ბიზნესი არ მიდის დამოუკიდებელ ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ის არის მიბმული პირდაპირ ხელისუფლებაზე. იკვებება ხელისუფლების ტენდერებით, ფარველობით და შემდეგ ამ ტენდერებიდან შემოსულ მილიონებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას უნაწილებს და იმის პარტიას წირავს ფულს. ეს ორმხრივი თანამშრომლობა და სააკაშვილი თუ პირდაპირ ხურავდა ტელევიზიებს, ესენი ხურავენ იმ გზით, რომ ტელევიზიები სულ ზღაფავს. ამიტომ არის ეს წარწერა ობიექტივის ეთერზე. ეხლა მიმდინარე გადაცემაზე, ეკრანზე ჩარიცხეთ თუ შეგიძლიათ, ერთი ლარი წერია, ხო? და საზოგადოებას მიმართავენ არა მარტო ობიექტივი, სხვადასხვა ტელეარხები, დამოუკიდებელი ინტერნეტ გამოცემები და ეს არის სხვა ფორმით ტელევიზიების და თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა. არა პირდაპირი ფორმით დახურე, არამედ ეს ნელა მოსპე და მოგუდე. ესენი არიან ანაკონდები, პოლიტიკური ანაკონდები, რომლებსაც უნდათ ყველას დახრჩობა, ყველას მოგუდვა, ვინც არ არის მათ მხარეს, მათი ნაწილი, მათთან შეზრდილი. ამიტომაც ყოფენ ესე ჩვენ ხალხსა, ჩვენიანები და მტრები. ბოლშევიკებიც ესე აკეთებდნენ სხვათა შორის და ძალიან გვანან ერთმანეთს ისინი. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა ხალხთან ერთმა.
1: გამარჯობა.
0: რა ძიცი, ეხლა მე გისმენთ, ეხლა ცოტა აი გული შემიჭუხრა თქვენ საუბარზე რა.
1: დიახ,
0: თქვენ ამართლებთ იმ ახალგაზრდობას, რომელმაც გამოიტანეს ღმერთის აბოტიტრული კუბო და დაწვეს იმ რუსთანეზე და წვალენ ყველაფერს, იცლიან მაშხალებს, და რაღაც საშლენა ფერა ყოველთვის თქვენ ეხრობით ასეთ რამეს.
1: გიპასუხეთ. გიპასუხეთ.
0: მე რა გული შემოვკეთე.
1: გიპასუხეთ, გიპასუხეთ, ძალიან კაფიო და ნათელი პასუხი მაქვს ამაზე. ახალგაზრდების უდიდეს ნაწილს და ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს, სადაც ჩვენი კონკრეტულად პატრიოტ ალიანსის მხარდამჭერი, ეროვნული სულისკვეთების, ტრადიციული ღირებულებების გამზიარებელი ახალგაზრდებიც არიან, არც არაფერი დაუწვავთ, არც არაფერი არავისთვის დაუზიანებიათ. ისინი გადიან ქუჩაში, გადიან იმიტომ, რომ არ მოწონთ ქართული ოცნების მართლობა. თუ ვინმე რამეს ისურის, რამეს დაწვავს, ის პასუხს აგებს კანონის ფარგლებში, მაგრამ თქვენ პირადად, ჩემო ბატონო, ვერ დამისახელებთ მასობრივად ასეთ ფაქტებს, რომ ახალგაზრდები რაღაცას ანგრევენ, წვავენ, ანადგურებენ. ახალგაზრდებს არ მოწონთ ის პოლიტიკური სისტემა, მართლობის ის სისტემა, რომელიც დანერგილია ამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ბოლო ამ ორი წლის განმავლობაში, და დიდი შეცდომაა ახალგაზრდები ჩვენ მივაკეროთ ან LGBT მოძრაობებს, რასაც აკეთებდა ქართული ოცნება, ან ნაციონალურ მოძრაობას, ან მხოლოდ ლიბერალურ დაჯგუფებებს. არა, ეს არის შეცდომა, ესე ფიქრი. დიდი ნაწილი ეროვნული სულისკვეთების, პატრიოტული სულისკვეთების, ტრადიციული ღირებულებების გამზიარებელი ახალგაზრდობისა არ არის მომხრე ქართული ოცნების პოლიტიკის. და ეს ახალგაზრდები კი არ უნდა გავრიკოთ, ხელი კი არ უნდა ვკრათ და კი არ უნდა დავადოთ რაღაცა ярლიყები პირიქით. ეს ახალგაზრდები უნდა მოვიზიდოთ და უნდა მივცეთ მათ გეზი, რომ ჩვენთან იდგნენ. გვარამიებთან კი არა, გვარამიებისკენ ამ ახალგაზრდებს უბიძგებს ქართული ოცნება, ქართული ოცნების პოლიტიკა. და თვითონ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას კარგად ჰქონდა თათი ჩაყოფილი იმ ფლანგში და ბევრს აფინანსებდა და მართავდა. ისინი აწყობს ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას დღეს თუ ვინმე და რამე არ აწყობს, ეს არის ნაღდი ოპოზიცია. ჩვენი სახით მაგალითად. ამიტომაც ვართ ყველგან ბლოკირებულები. დებატებშიც, პოლიტიკურ სივრცეშიც და ყველგან. მე ვლაპარაკობ გულის ტკივილით. გულის ტკივილით ამ ქვეყანაზე. და დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე გულის ტკივილი არის თქვენი განცდაც დღეს. ჩვენ, როდესაც თვალს გადავავლებთ ქართული ოცნების მართლობის ამ წლებს, მინდა რომ კარგად გაიაზროთ. ცუდები იყვნენ, კარგები იყვნენ, ცუდად მართავდნენ თუ კარგად მართავდნენ, არც ერთი წინა პრემიერი, ქართული ოცნების პრემიერები არ იყვნენ იმ პოლიტიკის გამტარებლები, რაც დღეს დანერგა კობახიძის ხელისუფლებამ. არც ერთ მათგანს აი ესეთი რეპრესიული, უკანონო, ბოლშევიკური კანონმდებლობა არ მიუღია. იქნებოდა ეს კვირიკაშვილი, ბახტაძე, ღარიბაშვილი თუ სხვები. არც ერთ მათგანს არ უწარმოებია ესეთი პოლიტიკა, რომ ქვეყანა გადაემტერებინა მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ქვეყნის შიგნითაც დაეთესა მტრობა, სიძულვილი, სიცივე, გულქვაობა, დაპირისპირება ოჯახებში, დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის. წეღან ჩვენმა ტელემაყურებელმა ბავშვები ახსენა. აი ხლა 1 ივნისი მოვა მალე და ქართული ოცნება ზარზეიმით აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ჩვენ მოვისმენთ ბრტყელ სიტყვებს ბავშთა კეთილდღეობის, ბავშთა დაცვის შესახებ. და ჩემი აზრით ეს იქნება ძალზე ცინიკური, იმიტომ რომ კარგად გამოჩნდა ბავშვების მიმართ ქართული ოცნების დამოკიდებულება. კარგად გამოჩნდა ქართული ოცნება, როგორ უფრთხილდება განსაკუთრებით ავადმყოფ ბავშვებს. და ეს გამოჩნდა დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებთან მიმართებაში, რომლებიც თვეზე მეტია სახელმწიფო კანცელარიის წინ, სხედან ინვალიდის ეტლებზე, მართავენ მარშებს, იპყრობენ ყურადღებას. და ეს ბავშვები და მათი მშობლები ცდილობენ, რას ცდილობენ სინამდვილეში, რომ რაღაცა დიალოგი აეწყოს ხელისუფლებასთან იმის თაობაზე, როგორ ვუშველოთ ამ ბავშვებს, როგორ დავეხმაროთ, როგორ გადავარჩინოთ მათი სიცოცხლე. დავიჯერო ეს ასე ძნელია. და აქ მხოლოდ ფულზე არ არის საუბარი. თუნდაც შენ გაქვს შენი შეხედულება აი ამ მედიკამენტის შეძენის თაობაზე, ხომ შეიძლება? პრემიერი ხარ, პირველი პირი ხარ ამ ქვეყნის. შეხვდე ამ შობლებს, მოусმინო, გამოიჩინო გულისხმიერება. მათთან ერთად, მედიკოსებთან ერთად დაგეგმო მოქმედება. აჩვენო ამ შობლებს, აჩვენო ბავშვებს და თლიანად საზოგადოებას, რომ შენ არ ხარ გულქვა რობოტი. რობოტია, გულქვა რობოტია სინამდვილეში კობახიძე, მაგრამ აჩვენე რომ ზრუნავ, აკეთებ, ცდილობ. არა. გადამისამართება. ჯანდაცვის მინისტრი გააკეთე. 2 წელი არაფერი არ გაუკეთები ამ ჯანდაცვის მინისტრს. ეხა რა უნდა გააკეთოს? ისევ და ისევ ამ მშობლების პროტესტის შედეგად მიაღწიეს იმას, რომ რაღაცა მულტიდისციპლინური ჯგუფი შეიქმნა თუ შეიქმნება და ამ ბავშვებს კონტროლის ქვეშ მოაქცევს ჯანდაცვის სისტემა. იმიტომ რომ მუდმივი დაკვირვებაა და ანალიზებია საჭირო და კონტროლის ქვეშ უნდა ყავდეს ეს 100-ოდე ბავშვი. და რა სახელმწიფოა, რა მართლობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ისეთი, რომ ამ 100 ბავშვს ვერ უვლის და ვერ აძლევს იმეც, ვერ აძლევს რწმენას, რომ მის გვერდით დგას ქართული სახელმწიფო და აი ეს აჩვენა მერე ხალხმა და ამაზეც 1000 კუდი იყო გამობმული. არ არის კუდების გამობმა საჭირო და არც არანაირი მიკერება სხვადასხვა იარლიყების. ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა თანაგრძნობას უცხადებს ამ ბავშვებს და იჩენს გულისხმიერებას ბავშვების მიმართ. ხალხის ფულს ვერ დავხარჯავთ. ბიჭო, ხალხის ფულიდან არიღებთ ამ პრემია დანამატებს? ეკითხებით ხალხს, შეიძლება გავიზარდო ხელფასი? არაფერს არ ეკითხებით. ბიუჯეტი არის თქვენი სახლის მუთაქა. ქართულოცნებას ვეუბნები. და ამ მუთაქიდან როცა უნდა ამოიღებენ ფულს პრემია დანამატებს გაზრდიან, როცა უნდა ხელფასებს გაიზრდიან. ვის ახსოვს ახლა ეს ბავშვები და ვინ არის იმაზე ორიენტირებული, რომ მოდი ახლა ვეტერანებს დავეხმაროთ, პენსიონერებს მოუმატოთ რაღაც შესამჩნევად თანხა. იგივე ავადმყოფ ბავშვებს შეიქმნას ინოვაციური მედიცინის ფონდი, რაც არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს. არა, ამ მუთაქიდან როგორც უნდა, რასაც უნდა იმას გააკეთებს, მაგრამ აი ეს არა ხალხის ფული და ეს ხალხი გეუბნება ქართულო ოცნებავ. რომ ზად არის ხალხმა გაიღოს თავისი გადასახადები იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ეს ბავშვები. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა.
0: შოვა, იქნება. ახლა საშუალო არ ეცემა. ეს ხო შეიძლება გაქრებას ეუ საქართველო. კაცები ეი.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, ამ ქვეყანას არ ეშველება. მეც ესე ვფიქრობ როგორც თქვენ. და პირველ რიგში ვფიქრობ იმას, რომ ბატონი კობახიძე უნდა წაბრძანდეს. ან გადადგეს, ან გადააყენონ, ან რაღაცა იმოქმედოს ბატონმა მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ. ძალზედ გაკვირვებული ვარ, რომ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ვერაცნობიერებს განა იმას, რასაც ეს კაცი ქვეყანას უკეთებს. ნუ თუ ესე ძნელი დასანახია ეს ყველაფერი, რა მოხდა კობახიძის ორწლიანი მართველობისას? ქვეყანა მოექცა სრულ იზოლაციაში, გადაამტერა მთელ მსოფლიო, საქართველო ქვეყნის შიგნით ტრობა, სიღარიბე მოვერიეო და პირიქით სიღარიბის ორმოში ჩვენი ხალხის უდიდესი ნაწილი, ტყუილი მასკარადები, პოლიტიკური სპექტაკლები და მე რომ ვახსენე წეღან მასობრივი ისტერია. აი ამ მასობრივ ისტერიაზე ადგას ძალაუფლება დღეს კობახიძის. უნდა წავიდეს, უნდა გადადგეს, უნდა დაანებოს თავი, იმიტომ რომ ვერ მართავს ის ქვეყანას. ვერ მართავს. ვერც ეკონომიკის მიმართულებით, ვერც პოლიტიკის და ვერც კიდე სხვა სფეროებში. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა, ბატონო ირმა, მოგესალმებით. ჩემი აზრით, მაგალითად საქართველოში რა ხდება დღეს არის შედეგი მისცა,
2: რაც დაიწყო დაახლოებით 40 წლის წინ, გულისხმობ 91-92 წლების სამხედრო გადატრიალებას. აი მას მოყვა ყველაფერი, ამ რაღაცა ჯგუფების მოსვლა, გამდიდრება, გაბატონება და 40

0: წელია ჩვენ ერთ დააკლოებით 41 წელზე ვწრიალ. და მე ორი შეკითხვა მას. როდის უნდა აღინიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს? 1991 წლის 9 აპრილს ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა, ხო, ეს დამოუკიდებლობა. რატო არ აღნიშნავს 9 აპრილს? აი მე ვერ გავიგია, რატო არ აღნიშნავს 9 აპრილს და რატო აღნიშნავს 26 მაისს? და მეორე, უნდა მოხდეს თუ არა გამოძიება იმ მოვლენებისა და შეფასება მიეცეს 91-92 წლების სამხედრო გადატრიალებას, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის რასაც მოყვა უბრალოდ მოსახლეობის გადაცვა, ქვეყნის გრევა, ქვეყნის დაშლა და განადგურება. და იმის მერე ჩვენ ვერ გავსწორდით და ქვეყანას ვერ გასწორდა. აი ორი კითხვა მაქვს. როდის უნდა აღინიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და უნდა მოხდეს თუ არა იმ მოვლენების გამოძიება და შეფასების მიცემა?
1: არ გახვიდეთ ფერიდან, თუ შეიძლება დარჩით, დარჩით ხელზე. მეორე კითხვიდან გიპასუხებთ. უნდა მიეცეს შეფასება, უნდა ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოძიება, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს იყო გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება და აუცილებელი ამისი გაანალიზება, შეფასება და თქვენ გეთანხმებით იმაში, რომ იქიდან დაიწყო ძალიან ბევრი ნეგატიური რამ ჩვენი ქვეყნისთვის, უკვე რაც აისახა მომავალზე. დაგაკმაყოფილოთ ამ პასუხმა.
0: დიახ, უნდა გამოძიება მოხდეს უფრო
1: კი ბატონო,
0: დონეზე რა, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ, ან მორალური პასუხისმგებლობა მაინც დაეკისოთ იმისთვის, რაც ჩაიდინეს.
1: კი ბატონო,
0: აეკრძალოთ საერთო პოლიტიკაში ყოფნა.
1: კი ბატონო, რაც შეეხება დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას, ჩვენ პარლამენტში ვსაუბრობდით ხოლმე ამ თემაზე. კი ბატონო, 9 აპრილს ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა, აზრი გაყოფილია ჩვენ საზოგადოებაში, აღინიშნება 26 მაისს, 9 აპრილსაც აღნიშნავენ, 26 მაისსაც აღნიშნავენ, არ არსებობს ერთი პოზიცია და გითხრათ სიმართლე, 9 აპრილსაც ვზეიმობ პირადად მე და მიხარია და ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და 26 მაისსაც. მადლობ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენს ქვეყანაზე, საქართველოზე. და აი ამ პატარა და ლამაზ ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს სინამდვილეში, რომ არ ვიყოთ დამძიმებული იმ თემებით, რა თემებზეც იძულებით გვიწევს საუბარი. მაგრამ საუბედუროთ ამ ქვეყანას ხელში იგდებენ ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავიდან ძალიან ისეთი ლამაზი ლოზუნგებით მოდიან ხელისუფლებაში, ხალხის მოთაფულას ახერხებენ და ბოლოს ამ ხალხის დაჩაგრვასაც კარგად ახერხებენ. ტკბილია ეთყობა ეს ძალაუფლება და აი ამ ძალაუფლების შეტკბობის იმ ხარისხშია დღეს კობახიძის მართლობა, რომ უკვე ძალზედ სახიფათოა ის კონკრეტულად ეს კობახიძის ჯგუფი ჩვენი ქვეყნის და ხალხისთვის. პერიოდულად მე ვლაპარაკობ ხოლმე იმაზე, რომ რა ზედგას დღეს კობახიძის მართლობა, რომ ეს არის პროპაგანდა და ხალხის დაპანიკება, ამიტომაც არის, რომ აი რომ გადახედო, უფრო აქტიურები არიან ისეთი სააკაშვილის ფლანგის იქითა ლიბერალური ფთის მხარდამჭერები. და ეხა მოდი სხვა კითხვა დავსვათ. აკეთა ფლანგი ჩვენი, რას ვაკეთებთ ჩვენ? მხოლოდ გადაცემებში გვიზიარებთ თქვენს სულისკვეთებას, თქვენს მოსაზრებებს, თუ მზად ვართ ჩვენც, რომ ვთქვათ ეს ქვეყანა ჩვენიც არის, საქართველო ჩვენც გვეკუთვნის, ჩვენც ბევრნი ვართ, ჩვენ უმრავლესობა ვართ სინამდვილეში ტრადიციონალისტები. და როდის ვაპირებთ ჩვენ ეს ვაჩვენოთ, ერთმანეთსაც ვაჩვენოთ რამდენი ვართ და სხვებსაც ვაჩვენოთ, ქართულ ოცნებასაც, ქართული ოცნების ის პლანგი, რომელზეც საუბრობ გადაცემაში სინამდვილეში, საფრთხობელად ყოველთვის ჭირდება ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ თუ ისინი არ იქნებიან, ქართული ოცნება რანაირად იმტკიცებს ძალაუფლებას, ის საფრთხეები თუ არ იქნება. ჩვენ როგორ ვაპირებთ გააქტიურებას? არის ეს ჩვენს გონებაში, გულში, სულში ეს აზრი, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ? ხშირია ხოლმე ობიექტივის ეთერში ზარები, როდესაც გვეუბნებიან, თქვენ მარტო საუბრობთ და როდის აპირებთ მოქმედებას. ეს საუბარი პოლიტიკის ნაწილია და პოლიტიკოსისთვის საუბარი ბერკეტია. აბა, ჩვენ მართლა ხელკეტებს ვერ ავიღებთ ხელში. პოლიტიკოსმა სიტყვით უნდა შეძლოს ის, რომ შევიდეს ადამიანების გულებში მისი სიტყვა და აანთოს ეს გულები. სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ მე თქვენ ანთებულ გულებს ჯერ ვერ ვხედავ. კი, ვხედავ. ძალიან ბევრ პრობლემაზე ვფიქრობ.

0: და ქართველი ხალხი, ეს ტრადიციონალისტები, ეროვნული ფლანგი უმრავლესობა არის ამ ქვეყანაში. ეს ტელემაყურებელს ძალზე ცურს ეთერში შემოსვლა, მაგრამ სამწუხარო დითიშება მისი სატელეფონო ზარი და იმედი მაქვს მოხდება დაკავშირება. ხაზეა ჩვენი ტელემაყურებელი, გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო,
0: გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა ირმა. ისე ძალიან მიყვარხარ და მე ვარ 83 წლი. თავიდანვე მიყვარხარ შენ ახალგაზრდობიდან. გენაცვალე, მე რას გეტყოდი? ჩემი სიტყვა ვიზრაში არგია, მაგრამ მე რას ვიტყოდი? სამი თვით იყო ჩემი შვილი ზვიადის აქციებს რომ ესწრებოდი, სამი თვით. მიმდიოდი, ზვაჭმევდი, ისე მორგოდი რუსთაველზე. ჩვენ რო ზვიადი ხოლო და ჩვენ მიქნებოდით ქვეყანა. ჩემო სიცოცხლე, მართლა ვიქნებოდით ქვეყანა, მაგრამ მე მეორე რაღაცა, მე კიდე რა არ მინდა დედას. ნაჩები და ხო ესენი არ მიყვარ. ჩვენ ყველა ქართველები ვარ და ყველა უნდა მოიქცე შესაფერისად. აი ამას ვიტყოდი მე. ყველა ქართველები ვარ. ნაჩი ისა ისა ესეთი რაღაცები არ ვიცი მე. ძალიან ბეგერი ვარ ალბათ, იმიტომ არ მიყვარს ესეთი რამ. ძალიან მიყვარხარ ირმა, ზეთმარ, შიდრა. უფრო მოდიხარ, მოდიხარ მაინც ახალგაზრდახარ.
0: მადლობთ.
1: ზეთმარ, შიდობა მოგცეს და ყველაფერი კარგი.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი მოფერებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის და იმისთვის, რომ ესე გიყვართ საქართველო. ჩვენ მართლა უნიკალური ქვეყანა გვაქვს, უნიკალური ქვეყნის შვილები ვართ სინამდვილეში. აი ნახეთ, რომ გადახედოთ, აი აჭარიდან მოვდიოდი, როგორც გითხარით, ორი დღის წინ, ამდენი სიმწვანე, ამდენი სილამაზე, ესეთი მთაგორები, ესეთი უნიკალური ბუნება, აქეთ ზღვა, იქით თოვლიანი მთები, კავკასიონი, უნიკალური ქვეყანა ვართ და გვაქვს. და ხალხი ძალზე ნიჭიერია, ქართველი არის ძალიან ნიჭიერია. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს საუბედუროთ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გმინავს, ვერ გაიხარა ქართველმა კაცმა თავის სამშობლოში. ვერ გაიხარა, იმიტომ რომ სულ არის გასაჭირი, უსიხარულობა, დარდი. და ეს უსიხარულობა განსაკუთრებით თვალში საცემია თბილისში, როდესაც ამდენი დაღვრემილი, თავდახრილი, შეწუხებული ადამიანი დადის ქუჩაში და ვერ ნახავთ თქვენ გაღიმებულ სახეს. და არა ვართ ჩვენ ბედნიერი ერი ეხლა ჯერ ამ ეტაპზე. დიდი იმედი მაქვს, რომ მოხდება რაღაც გარდატეხები სასიკეთო ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში. იმათთვის კი არა, ხელისუფლებებში ვინც მოდიან და მე ხალხი ავიწყდებათ. ხალხისთვის. მაგრამ ეს რომ მოხდეს ამ ხელისუფლებაშიც, ისეთი ხალხი უნდა იყოს, ვინც არ ვიცი, ფანჯრიდან არ გადახედავს ამ დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს თუმდაც. ვისაც ეყოფა სიყვარული, გაწუდება სიყვარული იქამდე, რომ ჩავიდეს ამ ბავშვებს მოეფეროს, დაიმედოს, რაღაცა უთხრას თბილისი თქვა და არაიძულოს ეს ბავშვები ეტლებითი არონ რუსთაველზე, იმიტომ რომ მიიპყრო ყურადღება ხელისუფლებისაც და საზოგადოებისაც. ზარი კიდევ ერთი.
1: ალო,
0: გამარჯობა.
1: ირმა, გამარჯობა ირმა.
0: გისმენთ.
1: მე თუ ვეცდები იმ ხალბატონს, რომელსაც ძალიან მიყვარხარ, მე გაწუხებ ის ადამიანს, რომელიც რუსთაველის ზეთთან რომ იყო აქცია, მე რომ მომიყვანა ჩემმა მამაო და ჩემი თავი გაგასო, საკმაოდ ასაკ გადაცილებული ადამიანი ვარ. კოცნი

0: ჩემო ირმა გისურებ ძალთელობას, გაძლებას და წრებზე გამარჯვებას.
1: მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. თანადგომისთვის, თქვენი სიყვარულის გაზიარებისთვის, მერწმუნეთ, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. თქვენი თითეული თბილი სიტყვა ნიშნავს მეტ მოტივაციას ჩვენთვის, ნიშნავს ძალების მოკრებას, ნიშნავს გაასმაგებულ ენერგიას, იმიტომ რომ უნდა ვიმოქმედოთ იცით, რაც არ უნდა იყოს, ჩვენი ვალია არ გავჩუმდეთ, არ გავჩერდეთ. ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, ვიწროა ეს გზა, რასაც ჩვენ გავდივართ ახლა, თუნდაც ჩვენი გუნდი, ჩვენი ერთობა, ჩვენი პოლიტიკური ერთობა. მარტო პატრიოტთა ალიანსი არ ვართ, ჩვენთან შეკრებილია დიდი გუნდი პატრიოტი ადამიანების, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფების და გარწმუნებთ იმაში, რომ დღენია და გვფიქრობთ ჩვენ, დუღს ჩვენი აზრები, როგორ მიმოქმედოთ, რა გავაკეთოთ თქვენთან ერთად და როგორ ვაჩვენოთ ქართულოცნებასაც და სხვებსაც, რომ ქართველი ხალხის უდიდეს ნაწილს უნდა სხვა საქართველო, კეთილი საქართველო, საქართველო სადაც ამ ადამიანებზე ზრუნავენ, საქართველო საიდანაც არ გარბიან ქართული ოჯახები, საქართველო სადაც ტროტუარზე დგომის გამო არ იჭერენ ახალგაზრდა ადამიანს და პირიქით აძლევენ საშუალებას ყველამ გამოთქვას მისი აზრი. ეს თავისუფლება არის, მოპოვებული თავისუფლება ჩვენი წინაპრების ბრძოლის შედეგად. აი ხარ რომ ხშირად ტელემაყურებელი საუბრობს ზვიადზე, ზვიადის და მერაბის ბრძოლის შედეგად მოპოვებული თავისუფლება, მოტანილი ჩვენამდე და ამას გაფრთხილება და დაცვა ჭირდება. და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩვენ შევეგუოთ იმას, რომ ადამიანს აქვს განსხვავებული აზრი, დგას ტროტუარზე და ის უნდა დავაკავოთ და არ შეიძლება ჩვენ ეს ჩავთვალოთ, რომ ნორმალურია. ძალიან გთხოვთ, სწორად გაიაზრეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ხალბატონო, დიდი
1: მადლობ, დიდი მადლობა. აზრი გავიგე, უბრალოდ ტექნიკურად ცუდად ისმის და გიპასუხებთ ამას. განა თქვენ საკუთარ თავში ვერ ხედავთ ამ ძალას? პირველ რიგში ეს ძალა თითოეულმა თქვენგანმა საკუთარ თავში უნდა დაინახოს. როგორც წესი, ლიდერებს შეუძლიათ წინამძღოლობა, მაგრამ ეს წინამძღოლობა უნდა იყოს გამაგრებული და უნდა იყოს ხალხის მხარდაჭერით გაძლიერებული. ჩვენ წინ წავალთ, მაგრამ ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ. წეღან მე ვთქვი, რომ ბოლომდე ანთებულს ვერ ხედავთ თქო. და აი იმიტომაც არის აუცილებელი ჩვენი გადაცემები, ჩვენი საუბრები, თქვენი ჩართულობა და ეს ზარები, თქვენი სატელეფონო ზარე. მართლაც უნიკალური არის ობიექტივის ტელემაუწყებლობა, მართლაც სახალხო ტელევიზიაა ეს, იმიტომ რომ არსად, არცერთ ტელეარხზე თქვენ არ აგაქთ იმისი საშუალება, რომ თქვენი მოსაზრებები გაუზიაროთ ცოცხალ პოლიტიკოსებს. პოლიტიკოსები თქვენ უბრალოდ გესაუბრებიან ტელეეკრანებიდან, მაგრამ აი ესეთი კომუნიკაცია, რაც არის პოლიტიკოსსა და ხალხ შორის ობიექტივის ტელეეთერში, გადახედეთ, აბა, არცერთ სხვა არხზე არ არის ასეთი რამ. და სხვათა შორის დიდი ბედნიერებაა ის, როდესაც პოლიტიკოს არ ეშინია ხალხის მოსმენის. გნებავთ, მარტო მოფერება კი არ უნდა გიხაროდეს. ძალიან ბევრი ზარი არის კრიტიკული, ხო? ჩვენ ამ კრიტიკასაც საღად უდგებით, ვიზიარებთ ბევრ ამას. თქვენი მოსაზრებები ზოგჯერ არის ოქროს მოსაზრებები და ძალიან საინტერესო, ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთეს რჩევას

მიცემთ თქვენ პოლიტიკურ პარტიასაც და მოძრაობასაც. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერ ხედავ არ თქვათ არასდროს. ვერ ხედავ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ საკუთარ თავში ვერ ხედავთ ამას. და შესაბამისად თუ თქვენ თავში ვერ ხედავთ, ვერც გარეთ ვერ დაინახავთ ამას. ამიტომ თითოეული ჩვენგანი პირველ რიგში ჯერ საკუთარი თავი უნდა ანთოს. გინდათ თქვენ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება? აი მოგწონთ სადაც დღეს ვართ? გინდათ რომ ასე გაგრძელდეს ერთი პატარა ჯგუფის გამდიდრება და დანარჩენი ქართველი ხალხის და თითოეული თქვენგანის ოჯახის გაღატაკება? გინდათ ეს? გინდათ რომ თქვენი შვილიშვილი როდესაც აქციაზე გავა, რომელიც აი ბატონის საყურადღებოდ ვამბობ, არაფერს არ წვავს ჩემო ბატონო და არანადგურებს. უბრალოდ არ მოწონს ეს სისტემა. არ მოწონს დასაკუთრებული საქართველო. ეს არ არის დამოუკიდებლობა, როდესაც ერთი ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი, ისაკუთრებს ქვეყანას და გეუბნებათ, რომ მე არ მაინტერესებს. აი ეს ჩემია და მოვეპყრობი ისე, როგორც მე მინდა. მოდით რა აჩვენეთ აი ამას კობახიძის პოლიტიკურ ბანდას. თქვენ რა გინდათ? ქართულ ხალხს რა უნდა? და გპირდებით, რომ ჩვენ წინ ვიდგებით. მე ასეთი ანთებულები მინდა გნახოთ. და აი ესეთი ანთებული საქართველო ნამდვილად შეძლებს გამარჯვებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გმადლობთ, რომ ასე აქტიურად გვიკავშირდებით და თქვენს მოსაზრებებს გვიზიარებთ. მე გემშვიდობები დროებით. ობიექტივი კი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ნახვამდის.

0: questo è il sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
1: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
2: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
3: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რوانეს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, მშავ ხევსურეთი.
2: აქ პირველითგან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სიტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა თანაც ტყვე არის. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყვე არის. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი ყოყალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ მწუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, შავ ხევსულეთი, აკლდამა ჩემთა ოცნებათა, შავ ხევსულეთი.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, ცეკვა ხევსურული.

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია ოქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველი ძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობზე

ხორუბიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავად საქმობა თეიმურას პირველს და არა გიორგი სააკაძის მიანდეს. მრომელმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზია. ქართველთა ლაშქარში მრომელი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი,

0: დიდი ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მოროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მოროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: დუქს ნაპოლი, სამხრეთის ორენერენიკული სასმელი გალაქტიკაში.

0: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლობო და რადიო მსვენელებო. ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაგაული.
1: მოგესალმებით
0: სტუდია ნომერი 8-დან. ბატონ დავით, დღეს არის 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ეს არის საყოველთაო ზეიმი და სახელმწიფოსათვის იმდენად მნიშვნელოვანი დღე, რომ დღეს დასვენების დღეთაც კი არის გამოცხადებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რას ვხედავთ? ვხედავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ბატონი მარკო რუბიო ჩაბძანდა დღეს, სწორედ დღეს ვიზიტით ერევანში, თუმცა საქართველოში ჩვენთან ჩამოგზავნდა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ჩინოვნიკები, ანუ თვით უფროსი, რომელიც ყველა პარამეტრით უნდა ჩამოგზავნებული იყო საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს და ეს ზეიმი ჩვენთან ერთად აღენიშნა, ის ჩადის სასომხეთში და ჩვენთან მოდიან არავის დაკნინება არ სურს, მაგრამ ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვანი ჩინოვნიკები. აი როგორ ახსნით ამ თემას, ბატონ დავით? ეს შემთხვევითი დამთხვევაა?
1: Ну, პირველ რიგში რა ვთქვათ, ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუმცა აქ უამრავი ნიუანსია.
0: დიახ.
1: იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა პრინციპში საბჭოთა კავშირში შედიოდა საქართველო დიდი ხანი და 9 აპრილს გამოცხადდა და არა 26 მაისს. 26 მაისი რა დღეა? ეს არის დღე, რომელიც პრინციპში სხვა მოვლენებს უკავშირდება. საქართველო შედიოდა რუსეთის იმპერიაში, მოიხსენება თქვენ. 1801 წლიდან დაიწყო საქართველოს შესვლა რუსეთის იმპერიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 1867-78 წლები, როდესაც რუსეთის იმპერიამ საქართველოსთან, ქართულ სამხედროებთან, ქართულ გენერლებთან ერთად დაიბრუნა ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, წაართვა უკან თურქეთს, ეს არის კოლარტანი, ტაოკლარჯეთი, ეს არის ჭანეთი, ეს არის ლაზეთი, ყარსი. ყველა ამ ტერიტორიის დაბრუნება მოხდა 1868 წელს. სხვათაშორის სამხედრო ოპერაციებს ქართველები ხელმძღვანელობდნენ, მათ შორის ძირითადი გენერალი ეს იყო გიორგი თარხანმოურავი, შეიძლება ვინმე მას არიცის, და ის საზღვარი, რომელიც თურქეთთან დადგინდა შემდეგ, აი მე გულისხმობ უკვე დაბრუნებული ყარსი, კოლარტანი, ეს საზღვარი სწორედ გიორგი თარხანმოურავმა დაადგინა საქართველოს სასარგებლოდ. მან იყო ძალიან საინტერესო ვითარება. გიორგი თარხანმოურავს მეუღლე ჰყავდა ოსთა, ну, ბოლო ბატონის, კასპოლატ ესენათის ქალიშვილი და იქით ამხრიდან თურქეთის ფაშა, თურქეთის ასევე ოსი იყო ამათინათესავი და ეს რო გაიგო, ყველაფერი დაგვითმო კიდე, ბევრი ტერიტორია, ბევრი სოფლები ბრძოლის გარეშე დაგვითმო.

0: ამის მერე გადის დრო, უკვე პირველი მსოფლიო ომი იწყება 1914 წელს. ეს იყო ომი, სადაც 25-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა, მაგრამ ძირითადად ორი მხარე იყო. ერთ მხარეს იყო რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, აი ეს იყო ძირითადი მხარე და მეორე მხარეს იყო გერმანია, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია, მაშინ მას ოსმალეთის იმპერია ერქვა. ну კიდე დიდი მოთამაშე იყო იტალია, რომელიც ჯერ იყო გერმანია, თურქეთის, ავსტრო-უნგრეთის მხარეს და შემდეგ დაპირდა აქეთ ამხარე რაღაც ტერიტორიებს დაპირდა და გადმოვიდა აქეთ მხარეს. ანუ რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხარეს. მაგრამ ამ ომის მნიშვნელოვანი წელი, ეს ომი 4 წელი გაგრძელდა, აი 1917 წელი იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 1917 წელს რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ერთ წელს ორი რევოლუცია, ესე იგი ჯერ იყო თებერვლის რევოლუცია, მას ბურჟუაზიულ რევოლუციად მოიხსენიებენ და მერე იყო ოქტომბრის რევოლუცია, მას ბოლშევიკურ რევოლუციად მოიხსენიებენ, როცა რუსეთი ხელში ჩაიგდეს ბოლშევიკებმა ლენინის მეთაურობით. ლენინი ფინანსდებოდა გერმანიიდან, დღეს ეს ყველა მიცის უკვე და მან იმ წამს, როგორც კი ხელისუფლება ხელს ჩაიგდო, გამოაცხადა რუსეთის იმპერიის გასვლა ამ ომიდან. სხვათაშორის ამავე პერიოდში, ну, ცოტათი ადრე, იქ თვეებით ადრე ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაერთო ომში, იმიტომ რომ გერმანია მოუწოდა მექსიკას, რომ ომში ჩართულიყო, თავს დასხმოდა ამერიკას და დაპირდა, რომ იქ ამერიკის სადაო ტერიტორიები იყო, რომელსაც დაგიბრუნებო უთხრა მექსიკას და ამერიკაც ჩაერთო ამ ომში. მაგრამ თავი ისაა, რომ რუსეთი გავიდა ომიდან და გავიდა არა უბრალოდ, არამედ დაიშალა პრაქტიკულად რუსეთის იმპერია. ეს სწორედ ლენინის ხელმძღვანელობით მოხდა. რას ნიშნავს დაიშალა რუსეთის იმპერია? რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, დაკარგა ფინეთი, დაკარგა ბალტიისპირეთი, დაკარგა უდიდესი ნაწილი უკრაინის, უდიდესი ნაწილი ბელორუსიის და დაკარგა ამიერკავკასიის დიდი ნაწილი გერმანიის, ავსტრო-უნგრეთისა და თურქეთის სასარგებლოდ. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს კავკასიის, თურქეთის სასარგებლოდ. ანუ თურქეთმა არა უბრალოდ სამხედრო მოქმედებებს აგრძელებდა თურქეთი, შემოიჭრა აქეთ, მან რუსეთის იმპერიის დაშლის შედეგად არა მარტო ვთქვათ კოლარტანი ან ტაოკლარჯეთი ან ჭანეთი ან ლაზეთი, ბათუმიც აიღო, ოზურგეთიც აიღო, გურიაც, ახალციხეც აიღო, ახალქალაქიც აიღო და მეტიც, ის ითხოვდა მთელი რკინიგზის კონტროლს, რაც მერე მიიღო. და ასევე აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანის ნავთობის გადამამუშავებელი ობიექტები, სომხეთი, ყველაფერი ეს თურქეთმა და გრძელდებოდა ანექსია აი ამ პირობებში, რუსეთს დაშლის პირობებში. საქართველოს, ქართველებმა, მაშინ ახლა საქართველო ან აზერბაიჯანი ან სომხეთი არ არსებობს, ეს ტერიტორიებია, უკვე დაშლილი რუსეთის იმპერიის გუბერნიებია, მაგრამ ქართველებმა, აზერბაიჯანელებმა და სომხებმა გამოაცხადეს ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ამიერკავკასიის ფედერაცია, აი ესაა ზუსტი. ეს ფედერაცია გამოცხადდა 22 აპრილს 1918 წელს და სულ ერთი თვე იარსება ფაქტობრივად. 22 აპრილს გამოცხადდა, მიუხედავად ამისა, ამ ფედერაციამ ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა რუსეთს, რუსეთს კი არა, მაპატიეთ, ვერ გაუწია რეალური წინააღმდეგობა თურქეთს. რუსეთი უკვე დაშლილი აქ აღარ მონაწილეობს, ვერ გაუწია და მიმართა 24 მაისს, უკვე მიმართა საქართველოს, რომელიც ხედავდა, რომ ყველაფერს კარგავს და თურქები ყველა, მიმართა გერმანიას. გერმანიას მიმართა მფარველობის თხოვნით. ახლა გერმანიამ რა უპასუხა? გერმანიამ უპასუხა, რომ გამოდი ამ ფედერაციიდან, დაშალე ეს ფედერაცია, გამოაცხადე დამოუკიდებლობა, машин მე ავიღებ ფარველობას, მაგრამ ამ ფარველობის შედეგად ის ტერიტორიები, რომელიც უკვე წაიღო თურქეთმა, დაკარგული იქნება. ანუ საქართველოს 26 მაისს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ამით დაიშალა ის ამიერკავკასიის, აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს ფედერაცია დაიშალა. და გერმანიამ აი ამას არავინ არ ყובה, განსაკუთრებით ლიბერალური ფრთა და არ ყובה ამას არც ეს სააკაშვილის მომხრეები, გერმანიამ და თურქეთმა უკიდურესად ძიმე სიტუაციაში ვითარებას ჩაადეს საქართველო და აიძულეს პრაქტიკულად საქართველო, რომ დათანხმებულიყო რაზე? დათანხმებულიყო იმაზე, რომ არა მარტო ყარსი, არამედ ბათუმიც, ოზურგეთის, ახალქალაქის, ახალციხეთს გესმის არა მხოლოდ ლაზეთი, ჭანეთი, კოლარტანი, ეს ყო და რკინიგზაზე კონტროლიც მიიღო თურქეთმა. აი ესეთი იყო ეს 26 მაისის დამოუკიდებლობა, ასევე აზერბაიჯანში მიიღო კონტროლი ნავთობის გადამამუშავებელ ობიექტებზე და ტერიტორიაზე, სომხების ტერიტორიაზე. და ეს პროცესი ჩვენთვის იყო უკიდურესად ძიმე. საბედნიეროდ, არ ვიცი, საბედნიეროდ ასევე ცოტა ხანში უკვე შემოდგომაზე 1918 წლის მაინც ის დარჩენილი დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩართული შეერთებული შტატები, იტალია მაინც ამარცხებს გერმანიას. რუსეთი უკვე დაშლილია, ვეღარ მონაწილეობს ვერაფერში. მაგრამ ესენი ამარცხებენ მაინც გერმანიას, ავსტრო-უნგრეთს, ამარცხებენ ოსმალეთის იმპერიას და აი ეს გვიხსნის ჩვენ გზას რისკენ, რომ სხვა პროცესები იწყება, როდესაც ეს ხანგრძლივი პროცესები ჩვენ ბათუმს, ოზურგეთს, ახალციხეს, ახალქალაქს რაღაცნაირად ვიბრუნებთ, მაგრამ კარგავთ ტაოკლარჯეთს, კოლარტანს, ჭანეთს, ლაზეთს, ყარს, ამას ყველაფერს კარგავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ იცით ალბათ, რომ შემდეგ უკვე 2022 წელს მერე უკვე რუსეთი უკვე საბჭოთა რუსეთია, ყალიბდება საბჭოთა რუსეთი. საბჭოთა რუსეთი იწყებს ბრძოლას დარჩენილი საქართველოს, დარჩენილი სომხეთის და დარჩენილი აზერბაიჯანის ანექსიისთვის, ორივე იმპერია, აი რა არის, რუსეთის იმპერია და თურქეთის იმპერია. და ამის შედეგად 1922 წელს ყალიბდება უკვე, კვლავ ყალიბდება ფედერაცია, ოღონდ ეს არის ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ფედერაცია, რომელიც 14 წელი არსებობს 1926 წლამდე. და სხვა შორის ამ ფედერაციის პირველი ხელმძღვანელი გახდა სერგო ორჯონიკიძე, რომლის დროსაც სწორედ ჩვენ უამრავი ტერიტორიები დავკარგეთ, დაწყებული სოჭიდან და დამთავრებული ბელაქანით აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. აი ესეთი იყო ეს პერიოდი. შემდეგ უკვე იცით თქვენ, რომ 1926 წელს კვლავ დაიშლება ეს რესპუბლიკები, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევლენ, საბჭოთა კავშირი უკვე ჩამოყალიბდება როგორც ქვეყანა და რეალურად საბჭოთა კავშირის დაშლა ში დიდ როლს ითამაშებს საქართველო, მაგრამ რეალურად ალბათ, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ ალბათ ჩვენ საქართველო 9 აპრილს გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას, ეს იქნება, ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით და აი აქიდან ალბათ უფრო შეიძლება ვთქვათ, რომ იწყება საბჭოთა კავშირის დაშლა და ასე რომ დამოუკიდებლობა ამ თვალსაზრისით ეს 9 აპრილია და რა 26 მაისი, 26 მაისი ეს პირველი დამოუკიდებლობა, რომელიც მერე დაიკარგა ასევე. ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა. რამდენადაც ეს შესაძლებელია თანამედროვე მსოფლიოში, მე ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა ჩვენ დიდი დანაკარგებით ვართ მოსული. 22% ჩვენ ტერიტორიებისა დაკარგული გვაქვს ახლა რუსეთის იმპერიას აქვს მითვისებული, 33% ჩვენი ტერიტორიებისა თურქეთის იმპერიას აქვს დღეს მითვისებული. არ ვიცი, მე უსურვებ რა თქმა უნდა საქართველოს, ჩემ თავს, შენ თელ საქართველოს, რომ როდესმე რაღაცა მაინც დავიბრუნოთ აქედან, მაგრამ და ღმერთმა ქნას, რომ ეს მოხდეს და პირველ რიგში კიდე იმას უსურვებ, რომ აღარაფერი არ დავკარგოთ.
1: ეს მაინც შევინარჩუნოთ.
0: შევინარჩუნოთ, რაც არის და იქნება, მოვახერხოთ რაღაცის დაბრუნება მაინც.
1: ბატონო, და
0: ახლა რა შეეხება იმ კითხვას, რაც შენ მე დამისვი. რა უნდა ვთქვათ ახლა ჩვენ? თვითის ფაქტი, რომ დამოუკიდებლობის დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, მარკო რუბიო. ვინ არის მარკო რუბიო? ეს არის სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების, ესე იგი ფაქტობრივად მეორე პირია ამერიკის შეერთებული, ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ვიცე-პრეზიდენტიც, მაგრამ რეალურად პირველი პირი პრეზიდენტია, მეორე პირია რეალურად იქ სახელმწიფო მდივანი, მესამეა უფრო ალბათ ვიცე-პრეზიდენტი, თუმცა ახაც დავა, იმიტომ რომ კიდე კონგრესს თავმჯდომარეა, სენატის თავმჯდომარეა, მაგრამ რეალურად მარკო რუბიო არის შეერთებული შტატების მეორე პირი. მე პირადად ვიცნობ მას, შევხვედრე ვარ მას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და რა მინდა ვთქვა, ის რომ დამოუკიდებლობის დღეს მარკო რუბიო კავკასიაშია და საქართველოში არ ჩამოდის.
1: დე.
0: არაფერი პრობლემა მისთვის არ იყო, ხო, რომ აქ თუნდაც რამდენიმე საათით ჩამოსულიყო და მიელოცა საქართველოსთვის დამოუკიდებლობის დღე. რაღაცაზე მეტყოლებს ალბათ, ხო? მეტყოლებს იმაზე, რაოდენ მძიმე, უკიდურესად მძიმე და რაოდენ უკიდურესად დაძაბული ვითარებაა საქართველოს და ამ

0: თუმცა სასომხეთიდან მოგვილოცა.
1: გასაგებია, ხა სასომხეთში ჩავიდა, სასომხეთიდან მოგვილოცა, სასომხეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩავიდა სასომხეთში და იქიდან მოგვილოცა. ნუ ახლა რაზე მეტყოლებს ეს? რაზე რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, ბატონი კობახიძის ხელისუფლება მიაღწია თავისი აი მოღვაწეობის აპოგეის, როდესაც მთელი მსოფლიო ჩვენი მტერია. და ეხლა ბატონი კობახიძე კიდე ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ, ანუ ნუ უბრალოდ თვალში ნაცარს გვაყრის, მაგრამ ახლა მან უნდა იამაყოს იმით, რომ მისი პრემიერობის პერიოდში შეერთებული შტატების მეორე პირი დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოში არ ჩამოვიდა და პირდაპირ სომხეთში ჩავიდა. აი ამით უნდა იამაყოს, ესე იგი რა როგორ უნდა გააფუჭო ყველაფერი მთელ სოფლიოში, რომ აი ამ ვითარებამდე მიხვიდე.
0: სხვათა შორის ეს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაცილებით ნაკლებ დროს შეხვდნენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს და უფრო მეტი დრო დაუთმეს ოპოზიციასთან ურთიერთობას.
1: ბაქო მარტივი რამე, აი დააკვირდით დღევანდელი ეს დღეები საერთოდ. აი მე სულ ვამბობ რომ ტყუილია რომ ქართული ოცნება პრორუსულია თქო ეს და რუსეთის აგენტი, ეს არის სისულელე. ეს კიდე ცალკე თემა ამაზეც ვიტყვი, მაგრამ დააკვირდით, აი დამოუკიდებლობის დღეებია და რას აკეთებს ამერიკა და რას აკეთებს რუსეთი ჩვენთან მიმართებაში. ამერიკის მეორე პირი აქ არის და საქართველოს არ ჩამოდის, ანუ გვიჩვენებს ამით გვეუბნება რომ საერთოდ თქვენნაირ ხალხთან ეუბნება ამას კობახიძის თავრობას, თქვენნაირ ხალხს გამარჯვებასაც არ ვეუბნები. რუსეთი პუტინი და სამხრეთ ოსეთის ლიდერი ხელშეკრულებას აწერენ ხელს ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ, მოკავშირეობის შესახებ. ეს არ არის ისეთი მოკავშირეობა როგორც რუსეთი ბელორუსია, მაგრამ უახლოვდება იმას, ანუ იქითაც და აქითაც სრული დაძაბულობა და სრული ომი ორივე მხარეს, რუსეთთანაც, ამერიკასთანაც, ევროპასთან, ყველასთან ომი.
0: აბხაზეთში ელჩნიშნავს რუსეთი?
1: ნუ რუსეთში იყო აბხაზეთში ეს ელჩი პრინციპში. ეხლა
0: არა, რუსეთი ნიშნავს აფხაზეთში ელჩს.
1: კი, კი, მაგრამ იყო თქო, რუსეთის ელჩი აფხაზეთში იყო. ყოველთვის ეხლა ალბათ ახალი ელჩი მოდის.
0: ახალი.
1: თავარი რისი თქმა მინდა მე? მე მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ განვლილ 4 წელიწადში რას მიაღწია საქართველო და განსაკუთრებით განვლილ აი 2 წელიწადში რაც ბატონი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი. აი ამას ნუ თუ ივანიშვილი, რომელიც ფაქტობრივად მართველია ქვეყნის და ეხლა მოგწონს ეს თუ არა, ეს ფაქტი ესეთია, ვერ ხედავს ამას, რომ ჩვენი ქვეყანა მთელ სოფლიოსთან ომშია. პრორუსები ხარ თუ როგორ არიან პრორუსები, რუსეთი პირდაპირ აგერ ცხინვალთან ურთიერთობას აღრმავებს. პროამერიკელები ვართო, თვითონ იძახე როგორ ახართ ამერიკის მეორე პირი გამარჯვებას არ გეუბნებათ. პრო ევროპა გვინდა, როგორ ახართ ევროპა, ევროპა საერთოდ არ გელაპარაკებათ. პრო ხართ საკუთარი თავის, თქვენი თავის პრო ხართ მონაფლობელური სახელმწიფოს მშენებლები და რაც ახასიათებს მონაფლობელურ სახელმწიფოს, გამოდიხართ და გვიყვებით, ყველა ვხედავთ რაც უდათ ცხოვრობთ და თქვენ გვიყვებით რომ კარგად ცხოვრობთ.
0: ბატონ დავით, რახან ჩვენ სასომხეთი ვახსენეთ, მოდით აქვე გავაგრძელებ ამ თემას და მერე უკვე ჩვენ შიდა პოლიტიკაზე გადავალ საშინაო საქმეებზე. მოკლედ პაშინიანმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საქართველოს ურთიერთობას და ურთიერთობის ნორმალიზებას ევროკავშირთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სომხეთი შემდეგ აღმოჩნდეს უკვე ევროკავშირის წევრი. რა იგულისხმა ამით, რით არის დამოკიდებული ვთქვათ სასომხეთის გაწევრი?
1: არაფრით არ არის დამოკიდებული სასომხეთმა აიღო გეზი ევროკავშირზე და ამერიკაზე, კატეგორიულად გაემიჯნა რუსეთს. ამ გამიჯნვაში არსებობს, ნუ თავის გზა აქვს, ეს მძიმე გამიჯნვა იყო ჩემი აზრით, თავად სომხეთის იდეოლოგიისთვის დამაზიანებელი, მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის. თუ ვინმე უნდა უმადლოდეს რუსეთს, სომხეთი უნდა უმადლოდეს, იმიტომ რომ სომხეთის სახელმწიფოებრიობა საერთოდ აღარ არსებობდა. სომხეთი 800 წელი საქართველოს შემადგენლობაში მოიხსენიებოდა, თუმცა არც ამ შემადგენლობაში იყო რეალურად, ნაწილს აკონტროლებდა ბოლოს ერეკლე მეორე რაღაცა ნაწილს. ნუ პირველი დავით აღმაშენებელი იყო. გვესმის ჩვენ, როდესაც დავითმა განთავისუფლა სომხეთი, აიღო ქალაქი ანი, დავით აღმაშენებლის ბებია გახდა სომხეთის დედოფალი, ის ანიში საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოიწვია იქ ყველა სომეხი დიდებული, ყველა დადგა საფლავზე და ესე ჩასძახა პირდაპირ ასე ხელი და ეს საფლავს ჩასძახა, რომ გიხაროდენ დედოფალო, აც განვანთავისუფლე სამეფო შენი. და აი ამის მერე მან სომეხ დიდებულების თანდასწრებით და თავზე დაიდგა ესე იგი გვირგვინი სომხეთისა და ეკურთხა სომხეთის მეფედაც. და ეს მიიღეს რა თქმა უნდა სომეხმა დიდებულებმა და მას მერე ქართული მეფეები იწოდებოდნენ სომხეთის მეფეებად 800 წლის განმავლობაში ერეკლემ და თუმცა კონტროლის საშუალება ძალიან ცოტა იყო რეალურად. გიორგი სააკაძემ მეფე გიორგისთან ერთად გიორგი სააკაძემ მონაწილეობდა ერევნის აღებაში და პრინციპში ძირითადი გადამწყვეტი როლი ითამაშა ერევნის აღებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ერევნის სახანო იყო, მუდმივად გადადიოდა ხან სპარსეთის ხან თურქეთის ხელში და საქართველოს ქართველი მეფეები რაღაც ნაწილს აკონტროლებდნენ და სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო სომეხი დიდებულების წარმომადგენელი, რომელიც ამავდროულად დიდებულ თავადად ითვლებოდა საქართველოში. აი ესე ხდებოდა და როდესაც რუსეთის იმპერიაში შევიდა საქართველოს სომეხი თავადაზნაურობა ქართული სიით, ქართველი თავადაზნაურობის სიით აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიაში და არა დამოუკიდებლად სომხეთის თავადაზნაურობის. მაგრამ მიუხედავად ამისა რუსეთმა დაუბრუნა სომხეთს ძალიან ბევრი ტერიტორიები, ფაქტიურად სომხეთი და სომხები იხსნა საერთოდ სრული განადგურებისგან და შემდეგ უკვე საბჭოთა პერიოდში აღადგინა სომხეთის რესპუბლიკა გარკვეულ საზღვრებში და ამ საზღვრებში ნუ უფრო ადრე ჯერ მე ვგულისხმობ ქართულ სომხურ ომს ჯერ კიდე არა ვართ საბჭოთა კავშირში, სადაც სხვათაშორის დიდი ბრიტანეთის დახმარებით ლორე გადაეცა ვთქვათ სომხეთს, გარკვეული ჩვენი ტერიტორიები გადაეცა სომხეთს, ასე რომ არც ბრიტანეთმა ითამაშა ჩვენთვის ძალიან დადებითი როლი. ხარი დაგვიჭირა ჩვენ მან ბათუმის საკითხში და ოზურგეთის ახალციხის და ახალქალაქის საკითხებში, როდესაც თურქეთთან იყო, მაგრამ პირიქით ხარი დაუჭირა სომხებს სომხურ ქართულ ომში. ჩვენ გარკვეული ტერიტორიები დავკარგეთ, მაგრამ ასეა თუ ისეა სომხეთის რესპუბლიკა ჩამოყალიბდა აყოლა და დღესაც სომხეთის რესპუბლიკა ცხოვრობს რუსეთის ხარზე. რუსეთის ფედერაცია თავის მთლიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ჩუქნის ყოველ წელს სომხეთს, ასე რომ სომხეთი ფეხზე დააყენა და აღაშენა რუსეთმა. ნუ ახლა სომხებს თავისი გეგმა აქვთ, ისინი მიდიან და ჩვენ მეგობრობთ სომხეთთან. ის რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ აი სომხეთის ინტეგრაციას ევროკავშირში საქართველომ უნდა შეუწყოს ხელი, ეს არის ის რომ კობახიძემ თხოვა ამის შესახებ პაშინიანს. მეტი არაფერი.
0: მეტი არაფერი.
1: სომხეთი ყველა შემთხვევაში ჩანს, რომ ამერიკა და ევროკავშირი უზარმაზარ ძალისხმევას ხარჯავს, რომ წაართვა სომხეთი რუსეთს და პრაქტიკულად წაართვა და შედის რუსეთში, შედის ევროპაში, ევროკავშირში სომხეთი და შევა კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად გადაგვისწრებს, მე ვფიქრობ თანაც ეს მოხდება ძალიან სწრაფად და ეხლა პაშინიანი თითქოს ცდილობს რაღაც შუამავლის როლი ითამაშოს, რომ რაღაცნაირად დაათბოს. მაგრამ ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ კობახიძის წასვლა. პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ სანამ კობახიძე იქნება, არაფერი დათმობა არ მოხდება. არც ერთი მხრივ, არც რუსული მხრივ, არც თურქული მხრივ, არც არ ვიცი, ამერიკული, არც ევროპული, არც ერთი მიმართულებით, ხო, აბრალებენ პრორუსობას, მაგრამ გეუბნებთ, ყველა მიმართულებით იქნება და შიდა პოლიტიკაში არაფერი სიკეთისკენ არ შეიცვლება, სანამ ეს კაცი იქნება პრემიერ-მინისტრი.
0: ბატონ დავით, ნახეთ, ახლა ჩვენ სასუფხეზე საუბრობდით და არ შეიძლება ქართულ აღნიშნოთ, რომ ძალიან მალე არჩევნები ახლა სომხეთში და ძირითადი ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები გვევლინებიან ეს პაშინიანი და მეორე მხრივ ეს მილიარდელი კარაპეტიანი. მაგრამ ნახეთ, ახლა გამოვიდა უკვე ინფორმაცია იმის შესახებ, უკვე იბეჭდება სტატიები, რომ სასომხეთში შესაძლებელია იგივე სცენარი განვითარდეს, რაც განვითარდა 2012 წელს საქართველოში და ბიძინა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა მილიარდელი, ასე პრორუსული ძალა, რომელსაც რუსეთი უწყობდა ხელს იმარჩევნებში, ასევე მოხდეს თქვათ სომხეთშიც. აი როგორ ფიქრობთ, რუსეთი ჩაერევა ამარჩევნებში რეალურად დაიწყებს ბრძოლას კვლავ სომხეთის
1: წინ? აქ ორი სხვადასხვა სიტუაცია. ჯერ სომხეთზე ვილაპარაკოთ, მერე ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე და რუსეთზე. იმიტომ რომ კატეგორიულად ორი სხვადასხვა საკითხია. ტყუილია კვლავ ამბობ, რომ ივანიშვილი ჯერ ამას ვიტყვი და მერე დაუბრუნდები. ტყუილია, რომ ივანიშვილი რუსეთმა მოიყვანა ხელისუფლებაში, ეს არის სიცრუე. სომხეთის სხვა საკითხია. სომხეთი არის რუსეთის გავლენის ქვეშ. რუსეთის ქვეყანა, ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს. ჩემი აზრით,

0: უკვე წართვა. რუსეთი შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას სომხეთში. აუცილებლად შეეცდება ბოლო გაბრძოლებას, იმიტომ რომ რუსეთმა უზარმაზარი ჩადო თანხები და დევს ამ ფულს დღესაც, კაცო, და იქ რუსული ჯარებიც არის. და არც გაიყვანს რუსეთი თავის ჯარებს არცერთ შემთხვევაში იქიდან. ეს ხათაშორის სომხეთისთვისაც არ ექნება კარგი. დააკვირდით, რომ სომხეთი რუსეთს ემიჯნება მთლიანად მიდის, მაგრამ არ ითხოვს ამ ჯარების გაყვანას.
1: ამის აუცილებლობასაც ვერ ხედავო.
0: იმიტომ რომ იქ არის თურქეთი, იქ არის პარსეთი და პაშინიანს ესმის, თვითონ ამერიკელებსაც ესმით, რომ ცოტა საშიში ვითარება. მაგრამ ამერიკა ართმევს სომხეთს. რუსეთს ჩემი აზრით უკვე წაართვა, რუსეთს შეეცდება ბოლო გაბრძოლება მოახდინოს ახლა. და მთელი რუსულად განწყობილი ძალები და სომხეთში უმრავლესობა პრორუსულად არის განწყობილი და ეს ბუნებრივიც არის, რატომ არ უნდა იყვნენ განწყობილი? ჩვენ და გვესმოდეს ეს, ჩვენ არ უნდა უჯერებდეთ ამ ვითომ სააკაშვილებს და ვითომ ლიბერალებს, არ უნდა უჯერებთ, კაცო. ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მხოლოდ სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. სხვა არაფერი პრობლემა ჩვენ არ აქვს. რუსეთს ამის გარდა რეალურად იმის ლაპარაკი, რომ უამრავი რაღაც აი რუსეთი რო არ ყოფილიყო ერეკლეს დროს, ჩვენ ვერ გადავრჩებულით.
1: რაღაც
0: უამრავი სიკეთე მივიღე ჩვენ. ყოველთვის რო შედიხარ იმპერიაში, მინუსებიც არის. რა თქმა უნდა, იყო ბევრი მინუსებიც. როგორ არისო ნებისმიერ იმპერიაში, რომის იმპერიაში შეხვალ მინუსებია, ბიზანტიის იმპერიაში ვიყავით მინუსებია, თურქეთის, პარსეთი კიდე ბევრად მეტი მინუსებია, რუსეთის იმპერიის იყო რაღაც მინუსები, მაგრამ პლუსი, მთავარი პლუსი რა არის? ჩვენ არა უბრალოდ გადავრჩით, როგორც ერი. ჩვენ გავმრავლდით და თუ ვიყავით 414000, რომ დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკურად ვიყავით 4,200,000. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ინდუსტრიული ეკონომიკა საქართველოში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ყველგან ინდუსტრიული აშენდა საბჭოთა პერიოდში. სწორედ რუსეთის ფულის ხარჯზე აშენდა ეს ინდუსტრიული ეკონომიკა. ახალგაზრდა თაობამ არის ის, რომ ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იმ დროს იყო საქართველოში. რო გამოდის ბატონი პრემიერ-მინისტრა გვეუბნება რაღაც არა მართალ ამბებს იმაზე, რომ კარგად ცხოვრობ და დიდი შემოსავალი. $4000 დოლარის ეკვივალენტში იყო საბჭოთა პერიოდში საქართველოში ერთულ მოსახლეზე საშუალო უბრალოდ შემოსავალი და თანხა, რომელიც იხარჯებოდა. იმ დროინდელი $4000 დღევანდელ დაახლოებით 18000, შეიძლება 16-დან 20000 დოლარს უტოლდება დღევანდელი გაგებით. ანუ ბევრად უფრო მდიდრად ცხოვრობდა მაშინ საქართველო, ვიდრე დღეს. ჩვენ ახლოც არა ვართ იქ, ახლოც სიმდიდრის კუთხით ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა იყო. და ეს ფული რუსეთთან მოდიოდა და მაშინ აშენდა მთელი ეს ინდუსტრიალიზაცია და აი ამის ჩვენ ეს ამის ლაპარაკი სულ არნიშნავს, რომ ან პრორუსულები ვართ, ან რუსეთს აგენტები ვართ. უბრალოდ სიმართლეს ვამბობთ, რომელიც
1: ხალხს ესმოდეს.
0: ეს არის ისტორია. ამგვარად ეს ერთი თემა.
1: და
0: ეხლა მეორე საკითხი არის. პირველი თემა რო ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს ის რაც მოხდა. მეორე რო ჩვენ დღეს დამოუკიდებელ ქვეყანას ვაშენებთ და დამოუკიდებლობისკენ მივდივართ. ეს უცხო საკითხია და უნდა მივდიოდეთ კიდევაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს უნდა მივდიოდეთ თელ სოფლიოსთან ომის პირობებში ამ დამოუკიდებლობისკენ. ეხლა რუსეთი რა თქმა უნდა შეეცდება სომხეთში სულ სხვა ვითარება, საერთოდ აღადგინეს თავიდან არარსებული სახელმწიფო რუსებმა. და ისინი შეეცდებიან, რომ იქ დაებრუნონ კონტროლი, ეს ბუნებრივია, და ჩვენ დავინახავთ, ვინ მოიგებს. თუ მოიგებს პაშინიანი, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ რუსეთმა
1: დაკარგა საბოლოოდ სომხეთი.
0: მაგრამ ჯარებს იქიდან არ გაიყვანს, მე ვფიქრობ. და თუ გამარჯვებს ეს კანდიდატი, რუს თვითონ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დადებითად არის განწყობილი რუსებისგან, იმიტომ რომ იმათ არც ხომი დაუკარგიათ, არც ხინვალი. ყოველ შემთხვევაში, აი ეხლა შეიძლება იქ შეირყა რაღაცა, იმიტომ რომ ყარაბახი დაკარგეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში თავის საკუთარ პრემიერ-მინისტრს უნდა დააბრალო და არა
1: ის. შვიდობიანად გადაცა.
0: ასე რომ არ ვიცი იქ ვინ გამარჯვებს, მაგრამ ვიმეორებ, თუ გამარჯვებს პაშინიანი, მარად ესე იგი დაიკარგა სომხეთი რუსეთისთვის, თუ არა და მაშინ შემოbrunება მოხდება. ეხლა სრულიად სხვა ვითარებაა საქართველოს. საქართველოს სააკაშვილის პერიოდში უკვე სრულად იყო ამერიკის გავლენის ქვეშ. საქართველო უკვე იყო და დღესაც რჩება ამერიკულ ქვეყანად. მუდმივი ტყუილები ხდება აქ. არ არსებობს საქართველოში არანაირი რუსული გავლენები. ყველაფერი სიცრუე. აი სულ ყველაფერი ტყუილი. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკა, ნებისმიერ სამინისტროში იქ ზის ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, ამერიკის თანამშრომლები, ყველა სახელმწიფო უწყე დღეს. ჩვენ ვაგზელებთ წრუთნებსაც ამერიკელებთან. ამერიკელები ყველა უბრალოდ გაცივდა ურთიერთობა და გვეუბნება ამერიკა, რომ მოშორდით. საერთოდ ქართულოცნებს ეუბნება, რომ წადით და ივანიშვილსაც ეუბნება, წადითო. მაგრამ კი არ თმობს საქართველოს. სად ხედავთ, რომელ პოლიტიკურ პროცესში ხედავთ რუსებს? ან რომელ ეკონომიკა კი ბატონო მოდის ფული იქიდან, სხვა რაში გვიშლის ხელს? ჩვენ გვაქვს ეს ორი პრობლემა. და სააკაშვილის დროსაც ესე იყო, ივანიშვილი რუსებმა კი არ მოიყვანეს, კაცო, ივანიშვილი იმიტომ მოვიდა, რომ ჯერ ერთი ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ იმათმა უბედურების მეტი არაფერი არ გააკეთეს. ახლა ეგეთი ვითარება მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ზულს ქართული ოცნება და ამას ივანიშვილი ვერ აცნობიერებს, აი ამაზე შოკის მომგვრელია, რომ ამას ვერ ხვდება ეს. ზულს და ყველაზე მეტად შეაძულა აი ამ კაცმა, აი ამ
1: კობახიძემ.
0: ეს ერთი რო ზულდა მაშინ სააკაშვილი. მეორე არ მოწონს ამის გააზრება, რა თქმა უნდა, და აღიარება ქართულ ოცნებას და არც ივანიშვილს, მაგრამ სწორედ ციხის კადრებმა ჩვენმა ბრძოლამ, წინააღმდეგობის მოძრაობა, ობიექტივი ამ ბრძოლამ, ქართველი ინტელიგენციის ბრძოლამ, ქართველი ხალხის ბრძოლამ საბოლოო ჯამში აიძულა სააკაშვილი წასულიყო. მაგრამ ამერიკა ჩაერია აქ, იმდენად დიდი დანაშაულები იყო, რომელიც არ უარყვია მიხეილ სააკაშვილს, რომ იძულებული იყო, რომ დაეთმოთ ხელისუფლება. ასე რომ ივანიშვილი არ მოიყვანეს რუსებმა, ეგ არის ტყუილი თქო. და სულ სხვა პროცესი მიდის და ივანიშვილი და კობახიძე აშენებენ მონაფლობელურ სახელმწიფოს, ეს უნდა გავიაროთ. აქ ხო როგორ რაღაცა იცი? აქ მიმდინარეობს პროცესი, რომ ყველაფერი დაბრალდეს რუსებს. აი მაგალითად იმ გადაცემაში რომ ვიყავი
1: ციხის კადრები,
0: ხო, იქ მეკითხებიან, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმული იყო.
1: დიახ.
0: ნუ გაოცებული ვარ, ეხლა ჩვენ იქ სწრაფი ლაპარაკი იყო, სინამდვილეში 3 საათი ვილაპარაკეთ.
1: ხო, ეს დადგმული იყო, ბატონო დავით.
0: აი, ეხლა უყურე. ციხე არის ყველაზე ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა მთელ პლანეტაზე, ყველგან, ყველა ქვეყანაში. ყველაზე იზოლირებული ჩაკეტილი სისტემა არის ციხე, რატო? რომ არ მოხდეს პატიმრების გაქცევა. ანალოგიურად საქართველოში ციხე არის ჩაკეტილი და იზოლირებული სისტემა. რას გულისხმობს ეს? იმას, რომ ყოველ 3 მეტრში თუ 5 მეტრში არის კარი. რომელსაც ვერ გაანგრევ. ყოველ 3 თუ 5 თუ 2 მეტრში თუ 7 მეტრში არის 15 ვიდეო კამერა.
1: დე.
0: ანუ ყველაფერი კონტროლდება, მაგრამ მარტო ეს ხო არ არის? უყო რა არის? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ ქვევით სამართველოების უფროსებს, განყოფილების გამგეებს, ბოლო ბადრაგამდე ციხის უფროსი აკონტროლებს მთელ პერსონალს. მაგრამ ნახე, ყოველი მოადგილე ხო აკონტროლებს მას მის დაქვემდებარებაში შემავალ სამართველოებს, განყოფილებებს, ბადრაგებს, მაგრამ ასევე აკონტროლებს მის კოლეგა სხვა მოადგილეს. მოადგილეები ერთმანეთს აკონტროლებენ და თუ რამეა, იმ წუთას ზევით მიდის ახსნა განმარტება, რატო რო სხვანაირს და ასევე აი სუქვევით რო ჩავიდეთ. ყველა განყოფ სამართლოს უფროსი, ყველა განყოფილების და ყველა ბადრაგი, ყოველი ორი ბადრაგი გარდა იმისა რომ პატიმრებს უწევს მეთვალყურეობას, ერთმანეთს უწევს მეთვალყურეობას და აკონტროლებს. ეს რომ არ იყოს, მაშინ ყოველ მეორე დღეს გაიქცევა პატიმარი. ამ სისტემაში როგორ შეიძლება დადგა კადრები? მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეიძლება დადგა. თუ მინიმუმ ან ციხის უფროსი უნდა იყოს საქმის ხურში, ან მინიმუმ მისი ორი მოადგილე მაინც უნდა იყოს საქმის ხურში და შესაბამისად მათ ქვევით ყოფის სამართლოს უფროსები, განყოფილების გამგეები და ბადრაგები უნდა იყვნენ საქმის ხურში. სხვანაირად კადრებს ვერ დადგავ. ეს ერთი თემა. ადეიშვილმა ეს იცის, აი მარცხენა ხელი რო იყო სააკაშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, რო უთხრეს დადგმულიო, იმან რა პასუხი გასცა? ძალიან ჭკვიანური იმან უთხრა. თუ დაიდგა კადრებიო, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ესე იგი ციხე არ ქონია, ჩვენ დაანგრეულია მთელი სისტემა. ის ხდება, რომ კადრები თუ დაიდგა, ესე იგი ციხის მინიმუმ ნახევარი თანამდებობის პირებისა ამაში მონაწილეობს. ანუ უკვე ეს დანაშაული. ეს ერთი თემა. ეხლა მეორე თემა, როგორ შეიძლება დადგმულიყო ეს კადრები, კაცო? პირდაპირ იქ ჩანს პატიმარი მამაკაცი, ჯერ დავიწყოთ ამით, და ხელკეტი უკანალში აუპატიურებენ და ეს ნათლად ჩანს, ეს ნათლად. აღარ ვლაპარაკობ იმ კასრების კადრებზე, სადაც ნათლად სცენა კოჭლი კაცი როგორ აუპატიურებს სხვა პატიმარს და მეორე კიდე მეორე პატიმარს რო აუპატიურებენ, ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი.
1: ცოცხლის კადრები ბატონო.
0: და მიდის ლაპარაკი ცოცხლის კადრებზე, რომ ამას ვერ რო ვერაფერს ვერ ამბობენ ამაზე, ამას მალავენ და მეორე ამბობენ. აიო ეს ცოცხლის კადრებიო. ცოცხიო, ესე იგი ფეხებს შორის კონდა თუ უკანალში? მე რატომ მეკითხებით ამას? მე ეს კადრები უნდა კითხოთ იმ ხალხს, ვინც აწამებდა. და მად წამებლებს, ხო? და იქ თქო ნათლად არის გაუპატიურების სცენები, ისე რომ ეჭვი არ შეოვა. და ამ ცოცხს რო გამოიკიდეთ, ეგ ბედუკაძეს კითხეთ, მაგრამ მაგაში კი არაა საქმე, კაცო. ეს კადრები ევროკავშირმა, ჰეიდი ჰაუტალას წამების კომისიამ ექსპერტიზა ჩაუტარა და დაადასტურა ამის სინამდვილე.

0: კაცმა აღიარა, როც იხეში ის გაუპატიურეს დახურულ სასამართლოს თომაზე. როგორ ბედავთ საერთოდ იმის ლაპარაკს, რომ აქ რაღაცა დადგმულია. თუ აი ეს არის, აქ ხო რა ხდება, აქ არის მცდელობა. ის ამიტომ ზულდ დღესაც ამ სააკაშვილის მომხრეები ქართულ ხალხს, რომ ესენი მუდმივად ცდილობენ სიმართლეზე თქვან, რომ ეს ტყუილია და ტყუილზე თქვან, რომ ეს სიმართლეა. აი ეს არაფრით არ იცვლება ეს ამათ. ეხლა ცდილობენ მთელი ახალგაზრდობა დაარწმუნონ, რომ არ ყოფი ლაწამებები. არ იყო ეს გაუპატიურების კადრები, რომ ითხოვდით, რომ მოსპეთო. საშინელება უბრალოდ რაც ხდება, ამდენი ტყუილი შეიძლება.
1: ბატონ დავით, რას ბრძანოთ?
0: აქ ხო საერთოდ, ნუ არ ვიცი, ახლა მეორე თემაა კიდე ეს რუსეთი. აი დააკვირდით როგორ რაღაცაა ესე იგი. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მცდელობა. აქ როგორ არის, იცი? ამ ადამიანების მე გულისმობ სააკაშვილების მომხრეს ლიბერალურ ფთას, ამათ უკან დგანან პროპაგანდისტები, რომლებიც ხალხს არწმუნებენ, რომ თეთრი შავია და შავი თეთრია და ყველგან აქ რუსეთი, აი მიდის გადაცემა, მე თვითონ უყურებ ისტორიაზე, ლაპარაკი რაზეა, რომ მართლმადებლური და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფის ისტორია.
1: დიახ.
0: 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება, 100 წელი გაგრძელდა და ბოლოს გაიყო ორად ეს ეკლესიები. 1254 წელს კი არ გაიყო, კიდე 100 წელი დაჭირდა ამას, მაგრამ მაშინ დაიწყო განხეთქილება. ამაზე ლაპარაკობს კაცი, რომელიც არის მეცნიერია, ამ სფეროში ამბობს, რომ მეცნიერია, ყובה ამას და ესეთ ფრაზას ურტყავს. ურევს, ესე წინაადებას ურევს. აი კიდევ ერთხელ ზუსტად რო ჩამოვაყალიბო, დააკვირდი. მართლმადიდებლური ეკლესია და კათოლიკური ეკლესიის გაყოფა, განხეთქილება დაიწყო 1054 წელს და დაიწყო იცით რატო? იმიტომ რომ რომის იმ პაპსაც უნდოდა პირველობა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქსაც. ეს პროცესი და ეს გაყოფა ეკლესიების უცებ არ მოხდა. დაიწყო 1054 წელს და 100 წელიწადზე მეტი სინამდვილეში 200 წელიც კი გასტანა. 100 წელიწადზე მეტი დაჭირდა რო ოფიციალურად გაყოფილიყო, მაინც კიდე იქ იყო კონტაქტები და დიდი დრო გავიდა სანამ საბოლოოდ გაემიჯნენ ესენი ერთმანეთს. ვინ სამ საკითხით დაინტერესებული, ამის საკითხო შეუძლია. ეხლა გამოყავთ აი ამ მომხრეებს, ამ ლიბერალური ფთის მეტყველი, რომელიც ყובה რომ აი ეს ესე მოხდაო და მხოლოდ რუსულ წიგნებში თუ წავიკითხავთო, რომ გაყოფა მოხდა 1054 წელს. ну ра бодва да сисулеле жер საერთოდ რა შეეშე აქ რუსეთი რუსეთი მაშინ საერთოდ ახალი მიღებული კონდა ქრისტიანობა და სამთავრობოდ იყო დაყოფილი მეორე არ წერია ეს მხოლოდ რუსულ წიგნებში და საერთოდ არ წერია რუსულ წიგნებში ბევრ ავტორს უბრალოდ უწერია არა მარტო რუს ბერძენს პოლონელს და ფრანგს 1054 წელს გაიყო ეკლესიებიო მაგრამ და მართლაც ესია დაიწყო გაყოფა მაშინ ამას არ უსვამენ ხას რომ მაშინ დაიწყო და მეરે დასრულდა დაიწყო მაშინ გაყოფა და ვისაც ის ავტორები, ვინც დეტალურად იხილავს ამ საკითხს, ყველაფერს ზუსტად აღწერენ, მაგრამ აქ როგორი იდეოლოგია რო ყველგან რა თემაზეც არ უნდა ელაპარაკო ეკლესიების გაყოფაზე, როცა რუსეთი არ არსებობს ჯერ კიდევ ერთიანი, თუ არ ვიცი ხიზილალაზე უნდა ელაპარაკო, ყველგან უნდა აუცილებლად ახსენო რუსეთი რაღაცა ნეგატიურ ჭრილში. ну ай сисуле
1: да авторс და ციქს მაინც
0: უნდა გასაგებია ამიტომ კი არ ვიცავთ რუსეთს ჩვენ ვამხელთ ამათ იდეოლოგიას რომ ესენი სულ ცდილობენ ყველაფერს მეაბან რუსეთ ციხის კადრებს უნდა მეაბან რუსეთი სად რუსეთი სად ციხის კადრები და სად გაუპატიურება ეკლესიის გაყოფას უნდა მეაბან რუსეთი არ ვიცი ახლა მალე შავი ფეხსაცმელი რო გაწვია ესეც ალბათ რუსეთის რაღაცა ну ვერ დაიგებ ყველაფერში შეიძლება რუსეთი ყველაფერში რუსეთი აი ამ ბოდვაში და თავის თავს არწმუნებენ და ამ ბოდვაში ცხოვრობენ მე თვითონ. ყოველ მეორე სიტყვაზე რუსეთი, აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, მოკლედ, ქართულმა ოცნებამ 2012 წლის შემდგომ 2025 წლის ჩათვლით 165 მილიონის ღირებულების ავტომობილები შეიძინა. ანუ წელიწადში 13 მილიონი გამოდის ტრანსპორტზე და ავტომობილებზე დახარჯული. და წელს უკვე 36 მილიონზეა საუბარი, რომ უფრო ცოტა მეც დახარჯავს 36 მილიონზე მეც ამ ავტომობილებში. 2022-2025 წლებში, აი მხოლოდ ამ 3 წლის განმავლობაში 230 მილიონი სამივლინებო ხარჯებია. ეხლა ბოლო ორ კვირაში ორი კვირის განმავლობაში აღსრულების ბიურო, ტურიზმის ადმინისტრაციამ და კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 83000 ლარი რესტორნებში დააკავა.

0: დახარჯეს, მათ შორის რესტორანში შუაგულშია 83, 12,400 პარაგრაფში, 10,000 ლარი ბათუმის თავში და ასე და ასე შემდეგ. თუმცა არ არის აქ საუბარი და არ გვეუბნებიან, რას ემსახურებოდა ეს ხარჯები, რა სტუმრები იყვნენ ჩამოყვანილები, რა აუცილებლობას წარმოადგენდა ეს ყველაფერი. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რატომ საუბრობ მე ამის შესახებ, რომ კობახიძე საუბრობს სწორედ იმ დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებით, იქ თანხებზე იყო საუბარი, რომ უნდა გამოეყოთ ამ ბავშვებს თუ არა. კობახიძე ამბობს, რომ 40 თუ 60 მილიონიო, ეს არ არის ის თანხა, რომელიც პერსონალური ჯიბიდან ვიღებთო. ეს არის ხალხის ფული გადასახადის გადამხდელთა და საუბარია თანხების არაპრაგმატულ ხარჯებზეო, თუ კიო ჩვენო ასე გავიღებთო ამ თანხასო. და ამავდროულად კობახიძე ამბობს, რომ მისი გუნდი ფულს გონივრულად ხარჯავს. ხალხის ფული უნდა იხარჯებოდეს ხალხის მოთხოვნების შესაბამისად, ბატონ დავით. აი როგორ ფიქრობ, სწორად არის მიმართული ჩვენი ბიუჯეტის ხარჯვა, რისკენ უნდა იყოს მიმართული?
1: ამაზე არა, აქ მთელი რიგი საკითხებია, აი მთელი რიგი საკითხებია. პირველი საკითხი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია და პირველ რიგში უნდა იყოს არა უბრალოდ ზრუნველი ხალხზე, არამედ გამშვალული უნდა იყოს სიყვარულით ხალხისადმი და მოსახლეობისადმი. პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გულშემატკივრობს, უკიდურესად გულშემატკივრობს საკუთარ მოსახლეობას, გამშვალულია საკუთარი მოსახლეობის სიყვარულით და სურს, რომ საკუთარ მოსახლეობას გაუკეთოს სიკეთე. აი ამ მიდგომას თუ გავიზიარებთ, უნდა გვესმოდეს, რომ ბატონი კობახიძის განცხადებები არანაირად არ შეესაბამება საქართველოს მოყვარული პრემიერ-მინისტრის განცხადებას.
0: დე. თავის ხალხის
1: შეყვარებული. რომელიც ამბობს, რომ მე ვერ გან ამდენ ფულს ვერ დავხარჯავ დაავადებულ ბავშვებს. ამავდროულად ამ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, ამ ორ წელიწადში დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი, იქ პლუს მინუს 50 მილიონი იქნება, აი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი ხოლოდ ჯილდოებზე, ხოლოდ დამატებით ხელფასებზე, დამატებით ანაზღაურებზე, პრემიაზე იყო გაცემული. პრემიები, ჯილდოები თითქმის 1 მილიარდი ლარი, ნუ პლუს მინუს რაღაცა
0: 30 მილიარდი. ახლა კიდე გამოვიდა ბრძანებულება, უმატებენ კიდე მინისტრის მოადგილეს და მერის
1: მოადგილეს. რა თქმა უნდა, ამას დაუმატეთ ხელფასები, რომელსაც იღებს ეს ხელისუფლება თავად. ამას დაუმატეთ ის რესტორნების ხარჯები თუ ავტომობილების ხარჯები და თქვენ დაინახავთ, რომ აქ არის საუბარი იმ ხელა თანხებზე, რომელიც თუ კიდე ეს დიუშენი არ არის მარტივი დაავადება, იქ სერიოზული მოლაპარაკებები საჭიროა იმ კორპორაციებთან, რომლებიც
0: ამლებს
1: აწარმოებენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი მოლაპარაკებები სხვა ქვეყნებს მიყავთ და ფასდაკლებები დიდია და მე გეუბნებით, რომ მარტო აი ეს პრემიები, მილიარდი, ეს ხარჯები იქნება მანქანების თუ რესტორნების თუ სხვადასხვა, მარტო ეს ფული საკმარისი იქნებოდა, რომ როგორც მინიმუმ ალბათ 1-5 წელი მაინც, ხა შეიძლება ვადები მეშლება 3 წელი, 5, 7, მაგრამ ბევრი წელი ეს უშველი და ამ ბავშვებს და შემდეგ კიდე რაღაც გამოჩდება, ხო? მაგრამ არ არის ამაზე მიზანმიმართული ბატონი პრემიერ-მინისტრი და მისი ხელისუფლება. სრულიად სხვა პოლიტიკა აქვს, ამათი პოლიტიკა ბევრჯერ მithქვავს რა არის მე. დაწყებული დაავადებული ბავშვიდან და დამთავრებული პენსიონერით, ამათი პოლიტიკა რომ მოუკვდეთ ჩვენ ყველა. მოუკვდეთ, ეს უნდა ამათ, რომ ჩვენ და მოუკვდეთ, ან გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან. აქ უნდა დარჩენ მარტო ესენი, ამათი ბიძაშვილები, მამიდაშვილები, მეგობრები, მხოლოდ ამათი წრე და ამ წრემ უნდა მთლიანად ეს ქვეყანა, რაც უკვე მოხდა, ჩაიგდეს ხელში. იმ 24000 აქვს ეს ქვეყანა, ფლობს ამ ქვეყანას ის 24000 კაცი. 0.7%. და ამათ აწყობს, რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ, ამ ქვეყნიდან გავიქცეთ და ესენი შემოიყვანენ იაფმუშა ხელს იქ ინდოეთიდან, აი საერთოდ რაღაც რაც ჭირდებათ, იმათ ამუშავებენ და თვითონ იქნებიან ამის ფლობელები. აშენდათქო მონათფლობელური და ფეოდალური სახელმწიფო და გამოფხიზდით ხალხო, გაიაზრეთ ეს, გამოფხიზლდით.
0: ბატონ დავით, სოციალურად დაუცველთა ბაზა არსებობს, რომელიც უკვე დიდი ხანია COVID-ის შემდგომ აღარ განახლებულა და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ COVID-ის შემდგომ ვერ განახლებდითო და მიუწვდომელიყო ეს ბაზებიო, რატომ? იმიტომ რომ ეკონომიკა უკარგდიოდაო და ეხლა წინ წამოვიციეთო და ამიტომ შემცირდაო ეხლა სოციალურად დაუცველთა ოდენობაო და სხვათა შორის ჯერჯერობით გადამოწმებულია 35,000 ბენეფიციარი და აქედან ნახევარს უკვე მოეხსნათ. უნდა მოეხსნათ ბატონო დავით, რეალურია ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მართლა მდიდრდება. აი ნახეთ, ჩვენი ეკონომიკა რომ იზრდებაო, პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო ხელფასიც გაიზარდაო, ხალხის ცხოვრების დონე უფრო უკეთესიაო და უფრო მეტიც. ნახეთ, ბატონმა კობახიძემ აღიარა, რომ სამუშაო ადგილების ოდენობაო შემცირდაო, მართალიაო, მაგრამ ნახეთ, ისეთ განცხადებას აკეთებს დახმარებისთვის გთხოვთ ბატონო დავით, ჩემი განათლება და გონება ვერ წვდება მის აღმატებულება კობახიძის არგუმენტირებულ განცხადებას.
1: კობახიძემ არ იცის ეკონომიკა.
0: არ ნახეთ რას ამბობს, აი ვერ გავიგე საერთოდ ეს შემცირება, ანუ შევამცირეთო ჩვენო შეიქმნაო ეს სოციალურად დაუცველებიო, ჩვენო დავასაქმეთო ეს პროგრამაო, ამ პროგრამამო იარსებაო და მეერეო შევწყვეტეთო ეს პროგრამაო და რატომ შეწყვეტ ამის არგუმენტირება სახდეს, ანუ დასაქმებულთა რაოდენობა ფორმალურად შემცირდაო.
1: ეგ რას ამბობს, იცით? იყო ესეთი პროგრამა, კობახიძემ შეწყვიტა, აი იყო ესეთი პროგრამა, რომ ის ვინც იღებდა სოციალურ დახმარებას.
0: დიახ.
1: მას კიდე საშუალება ეს, ეს სოციალური დახმარება ბევრი არ გეგონოთ თქვენ. აქ ასლარზე ვის, ნუ ზოგი 60 ლარია აქ. არ არის ბევრი, 67 ლარია თუ
0: თვითონ ოჯახის წევრი 67
1: ლარია თუ არ ვცდები, მაგრამ ვიღაცას ცოტა მეტი აქვს, მაგრამ მე საშუალება მისცეს ესეთი, რომ აი შეიძლება შეასრულო უბრალო სამუშაო, თქვა დარაჯად იმუშაო, დამალაგებლად იმუშაო.
0: ანაზღაურება იყო 60-დან 100 ლარი.
1: არა, არა, 100 ლარი იყო ანაზღაურება, 100, მხოლოდ 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება.
0: ესეც ტყუილი ესე იგი.
1: ანუ მარტო 100 ლარი იყო დამატებითი ანაზღაურება და ეს რატო დაჭირდათ? ი არ გეგონოთ რომ ესენი ხალხზე ზრუნავდნენ. არჩევნები იყო მუდმივად და აი ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გავიგეთ რომ მაგალითად სოფელში სადაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს, მარტო ერთი, არის ეგეთ სოფლები ბევრი. ბევრი სოფელია, სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობს, ზოგიერთში ორი კაცი ცხოვრობს. აი ამ სოფლებში სასაფლაოს მომვლელებად გაფორმებული იყო 6 კაცი. ანუ 6 კაცი უვლიდა სასაფლაოს სოფელს, სადაც მხოლოდ ერთი კაცი ცხოვრობდა. და ბევრი ხალხი ესე გააფორმეს, უხდიდნენ აი ამ ფულს.
0: ცხეთის სასაფლაოს 40 კაცი უხდიდნენ.
1: ხო, აი წინა საარჩევნო, ზოგი დარაჯა, ზოგი დამლაგებლად, ზოგი რა, მაშინ გააკეთეს ეს პროგრამა და ხალხს მე აღარ ჭირდებათ ეხლა ეს და დახურეს ეს პროგრამა. და ეხლა ეს რომ გაამართლოს, აი ყובה ასეთ გაუგება წინადად.
0: ნახეთ, თან პარალელურად ბატონო დავით, ჩვენ ხედავთ რომ ეს სოციალურ დაუცველებს სტატუსს ართმევენ, იმიტომ რომ მათი შემოსავალიო თუ შემოსავალი თუ ფიქსირდება, თუ მაშინო აღარ ექნება თუ ეს სოციალურ დაუცველი სტატუსიო. ანუ ეხლა რა გააკეთეს? ამ ხალხს ეს რაღაცა 100 ლარები ჩამოურიგეს, მაშინ ეს ფიქტიური სამსახურები რომ შეექმნეს, მაშინ გითხრეს რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნაო, ეხლა უკან წაართვეს, მაგრამ რომ ნახეს რომ ეს თან შემოდაუცეთ ამ ხალხს, ეხლა სოციალური დაუცველების ოდენობა შეგვიმცირეს.
1: ყველაფერი მოკლედ საკუთარ ტყუილებში, საკუთარ რაღაცა წუწკობაში დაიკარგნენ, არ იციან რა ილაპარაკონ, მაგრამ ფაქტი ერთია, ყველაფერი რაც ხდება ჩვენთვის ცუდია და ამ ხალხს გეუნები სურს, რომ ჩვენ ყველა მოუკვდეთ. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. ჩვენი დრო სამწუხარო დამოიწურა და დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენდა, დიდი პატივისცემით, მემშვიდობებით.
0: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაქიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი, დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი, სუფთა, ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. პირებად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს. ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ხო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: სადიღავი მაშინ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია შვიდ საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: მოგესალმებით ყველას, მე დაკავშირე ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. დღევანდელი გამოშვება ისევე როგორც სხვა დანარჩენი იქნება მეტად საინტერესო, რამე თუ არიან ძალიან საინტერესო სტუმრები და მე კი ვარ ჩემი ორი ულამაზესი თანაწამყვანი შესახებ და პირველ გამოშვებაში მე ვყავს მხატვარი, რომელიც გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დიზაინის ფაკულტეტის ტექსტილის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, ულამაზესი ქალბატონი ლია გურასპაშვილი, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა ორი არაჩვეულებრივი გამოფენა. ამ გამოფენის სახელწოდება კი იყო 10 მილიგრამი. მოგესალმები ლია და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემთან ერთად ხარ.
1: მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა შენ რომ მოხვედი და ჩემთან ერთად პირველ ამ გამოშვების პირველ ნაწილს ჩემთან ერთად გაუძღვება ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელი ბარბარე, იგივე ბაბი. გამარჯობა ბაბი და ძალიან მიხარია, რომ ჩემთან ერთად ხარ. მეორე ნაწილში კი იქნება ანა და ასევე საინტერესო სტუმარი, თუ ვინ იქნება, ამას მეორე ნაწილის დასაწყისში მოგახსენებთ. ლიკა, რამდენიმე ხნის წინ, როგორც აღნიშნე, აპრილის თვეში გამართა შენი არაჩვეულებრივი გამოფენა სახელწოდებით 10 მილიგრამი, სადაც წარმოდგენილი ჰქონდა 2025-2026 წლებში გაკეთებული, შექმნილი, ну ай დასამახსოვრებელი და ძალიან საინტერესო ნამუშევრები. ზოგადად მე მინდა ორი სიტყვით მოგახსენოთ ლია გურასპაშვილის შესახებ. გახლავთ ხელოვანთა ოჯახიდან და არა მარტო ოჯახიდან, არამედ ნათესაობიდან. თუ ვინმე არსებობს ამდენი სხვიდან, არ მომიცხრია სულ ხელოვანები არიან და თვითონ არის ძალიან ნიჭიერი მხატვარი და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი. ამის შესახებ მრავალგზის საუბრობდნენ, ჯერ კიდევ ლიკას აკადემიის დასრულების შემდეგ, როდესაც იგი გამოვიდა სამხატვრო ასპარეზზე, ხშირად საუბრობდნენ მისი ნიჭის შესახებ და მისი არაჩვეულებრივი ნამუშევრების შესახებ, როგორც საქართველოს, ისე სოფლიო მნიშვნელობის და სოფლიო მასშტაბით მხატვრები. შემდგომ იგი ფეხთაფეხ მიყვება სამხატვრო აკადემიას და მე რამდენადაც ვიცი მუდმივად სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი ხარ და
1: 40
0: წელია და არ არის ის ყოფილა ასევე ჩემთან გამოშვებაში. მისი ავტორობით იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა დაახლოებით 6-7 წლის წინ, როდესაც განსაკუთრებული ტექნიკით შექმნილი პროდუქცია ტექსტილი შესთავაზა მათ ლიკამ და მისმა თანაგუნდელებმა საზოგადოებას და ეს გამოფენა მაშინ შარდენზე გამართა. ამ გამოფენის შესახებაც ორი სიტყვით, მაგრამ მოდი ლიკა დავიწყოთ იმ არაჩვეულებრივი გამოფენის შესახებ, რომელიც აპრილში და მაისში შესთავაზა ზე თბილისის და დედაქალაქის სტუმრებს.
1: დიახ, ჩემი სპეციალობა არის ტექსტილი, მე ტექსტილის დიზაინერი ვარ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ვიმუშავე აკვარელში და გამოვფინეთ შენ.
0: არასოდეს არ გადაგედია აკვარელი გვერდით.
1: არასდროს არ გადამიდია.
0: ყოველთვის მუშაობდი მხატვრობაში.
1: მაგრამ აკადემიაში ვასწავლი ტექსტილს, ვასწავლი ბატიკას, ეს არის ჩემი უშუალო სპეციალობა და აქ ძალიან მეყვარს აკვარელი, ძალიან მეყვარს ეს ტექნიკა და გადავწყვიტე გამეკეთებინა გამოფენა მხოლოდ აკვარელის ნამუშევრები რომ ყოფილიყო. ჩემ გამოფენას ქვია 10 მილიგრამი, რაღაც მართლა მოკლე პერიოდში ესეთი დიდი გამოფენისთვის ვიმუშავე ძალიან ინტენსიურად და შევქმენი აბსტრაქტული პეიზაჟები. ეს არისო რაღაც გეოგრაფიული ადგილები, ეს იყო ჩემი განცდები, ჩემი მდგომარეობა, ჩემი
0: აი ფერთა გამას რა კარნახობს. მე წეღარვახსენე სოფლიო მასშტაბით მხატვრები საუბრობდნენ ჯერ კიდევ რამდენი წლის წინ შენი ნამუშევრების შესახებ და ეხლა რა თქმა უნდა არ ჩერდება საუბრები და ყოველა აღნიშნავს, რომ ეს არის ფერთა გამის რაღაცა საიდუმლოების დიდოსტატი ხარ. აი რა კარნახობს.
1: დიდი მადლობა. ფერთა გამას ჩემი ემოციამ კარნახობს. ის რა განწყობაზეც ვარ და როგორი ემოციაც მაქვს, ალბათ ის გადმომაქვს ქაღალდზე
0: და გამოდის არაჩვეულებრივი სინთეზი.

0: ფორმისა და
1: ფერების
0: შეხამებისა და შერწყმისა.
2: მოგესალმებით ყველას, ქალბატონოლია, მადლობას გიხდით მოგზანებისთვის. თქვენ შემოხვედრითა ოჯახიდან ხართ, გიშლით თუ გეხმარებათ მუშაობაში?
0: არა, ალბათ უფრო მეხმარება. დიახ, мама იყო მხატვარი, მოქანდაკე. мама მასწავლა აკვარელი თავის დროზე და შემაყარა ეს ტექნიკა. ჩემი ძმა იყო ფერმწერი. ჩემი უფროსი მამიდაშვილები გოგი ლაზარაშვილი, თენგო ლაზარაშვილი არიან მხატვრები. ჩემს გარშემო
3: მეუღლე არქიტექტორი, შვილი არქიტექტორი,
0: ძმიშვილი. ხო, მაგრამ მე ეს ჩამოყალიბდა ჩემი ცხოვრება ხელოვანთა ოჯახში. ჩვენ ეს საუბრები ხელოვნებაზე, მხატრობაზე ვერც წარმომიდგენია. ალბათ სხვა სპეციალობას ვერ შევირჩევდი, ვერც წარმომიდგენია სხვაგან ჩემი თავი. ესე შემაყვარეს ხელოვნება და მხატვრობა. ჩემმა
3: და შენ აყვარებს, შენ აღსაზრდელებს ახლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა აღნიშნო, რომ სტუდენტებისთვის უსაყვარლესი პედაგოგი.
0: მეც ძალიან მიყვარს ჩემი სტუდენტები და ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ალბათ ამას ბავშვები გძნობენ, სტუდენტები უბრალოდ.
2: როცა პატარა იყავით, თქვენი ნახატების მიმართ რამდენად კრიტიკული იყო თქვენი мама თუ ყველაფერი მოსწონდა, რასაც ხატავდით?
0: მამას ყველაფერი რა თქმა უნდა არ მოსწონდა და კრიტიკაც იყო, მაგრამ უფრო კრიტიკა არა, ალბათ უფრო შენიშვნები იყო
3: და
0: მითითებები, რომლებსაც მე ვითვალისწინებდი, რა თქმა უნდა.
3: ვითვალისწინებდი
0: და ეხლაც ვითვალისწინებ, მაგრამ უკვე ჩემი შვილის და ჩემი ძმისშვილის რჩევებს. და მახსენდება мама ჩემის რჩევებიც, იმიტომ რომ იმ ტექნიკაში, რაშიც მე ვმუშაობ ახლა, აკვარელში, ეს სველი ტექნიკა ეწოდება. ეს мамამ მასწავლა მე. და ეს ისეთი განსაკუთრებული ტექნიკა.
3: აქვე უნდა არ შემიძლია არ აღნიშნო გახო გურასპაშვილი. ახლა დიდი წარდგენა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, ვინ იყო არაჩვეულებრივი მოქანდაკე, არაჩვეულებრივი მხატვარი და არაჩვეულებრივი ლექტორი და უბრალოდ ძალიან კარგი პიროვნება და რა შეიძლება გია გურასპაშვილს სულ ახლა ხანს დატოვა ეს სამყარო და გადაინაცვლა სხვა სამყაროში და მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო ნამუშევრები და ჰქონდა ძალიან საინტერესო პროექტი. იგი უსინათლოებს ეხმარებოდა მხატვრობაში, ხო? ლიკა, ახსენე რომ დღეს შვილის და ძმისშვილის მითითებებს ითვალისწინებო და რამდენად ახლოს დგას ბაბუას მითითებებთან შვილიშვილების მითითებები?
0: რა ვიცი, როგორ გიპასუხოთ, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი შვილის და ძმისშვილის მითითებები უფრო თანამედროვე ხედვიდან გამომდინარეა. და ცოტა განსხვავებულია, ცოტა არა, ძალიან განსხვავებულია, მაგრამ ჩემთვის ესეც ძალიან ახლოსა და ძალიან მეხმარებიან. მეხმარებიან ძალიან. პირველი ჩემი შვილი შეხედავს ხოლმე ჩემ ნამუშევარს, მე ჩემ ძმისშვილებს უგზავნი და მათი მითითებები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
3: დარწმუნებულია.
2: დღეს ვინ არის თქვენი პირველი შეფასებელი? თქვენი
3: აი ლი, ხო, ამწუთას ვთქვა, დაგასწრო ლიკა.
0: ჩემი შვილი და ჩემი ძმისშვილები, რომლებიც მხატვრები არიან, ჩემი შვილი არქიტექტორია ახალგაზრდა, ჩემი ძმისშვილი ერთი არის კინომხატვარი, მეორე არის დიზაინერი და მაგათი ასე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ყოველთვის და ყოველთვის ვითვალისწინებ.
2: ხშირად პატარა ბავშვებს ასწავლიან ფერთა კანონებს. როგორ ფიქრობთ, უნდა დაემორჩილოს ბავშვი ამ კანონებს თუ თავისი სილაღით შეასრულოს ნამუშევარი?
0: მე ვფიქრობ, ძალიან პატარა ბავშვს არ უნდა ასწავლო ეს კანონები. მან თავის სილაღით, თავის უნდა ისწავლოს თავის ემოციის გამოხატვა ფერში. და მეცაც ვიტყვი, ზოგჯერ დიდი მხატვრები სწავლობენ ბავშვებისგან, იმდენად უშუალო ფერთა შეხამება აქვთ, იმდენად უშუალო დამოკიდებულება აქვთ ფორმასთან, რომ ეს ნამდვილად სასწავლი გვაქვს ჩვენ და მაგრამ რაღაც ეტაპზე, როცა ბავშვი წამოიზრდება და თუ პროფესიონალურად უნდა დაეუფლოს თავის
3: სპეციალობას,
0: მაშინ უკვე აუცილებელია, მაგრამ არ უნდა შევაშინოთ და არ უნდა შევბოჭოთ.
3: არ უნდა მოвахვიოთ, ხო?
0: არ უნდა მოвахვიოთ და უნდა მივცეთ თავისუფლება თავის ემოციების და მე მიმუშავია ბავშვ

0: ბავშვებთან ხელოვნების სკოლაში და ზოგჯერ მიკვირდა, ისე ახამებდნენ ფერებს, ისეთი საინტერესო შეხამება იყო, ვერასდროს ვერ გავბედავდი მე ესეთ შეხამებას და გამოდიოდა ძალიან ლაღი და საინტერესო ნამუშევრები. არ უნდა შეუშალოთ.
1: რას გეტყვით ხელოვნების დარგების თერაპიის შესახებ და შედის თუ არა მხატვრობა არც თერაპიაში?
0: რა თქმა უნდა, აუცილებლად შედის მხატვრობა არც თერაპიაში. უბრალოდ მხატვრობა როგორც ხელოვნება, იქ აუცილებელია იდეა, ესთეტიკა, სხვა ემოციები დგას მხატვრობაში როგორც ხელოვნებაში და თუ საუბრობთ მხატვრობაზე როგორც არტ თერაპიაზე, აქ არ არის აუცილებელი იყო პროფესიონალი, აქ შეიძლება საერთოდ არ იცოდე ხატვა, აქ მთავარი არის პროცესი. და ამ პროცესის დროს ადამიანი იმას, რასაც ვერ გამოხატავს სიტყვებით, თავის ემოციებს, განცდებს, მდგომარეობებს, ის ფერში და ფორმაში გადაიქცევა ქაღალდზე.
2: რიკა, ვისთვის არ არის აუცილებელი რომ არ იცოდეს ხატვა? ვინც ქმნის
0: ინსტუტარს
2: თერაპიის დროს, თუ დავუშვათ, ვინც ეუბნება, ну, ასე ვთქვათ, ვინც კურნალობს, ну, ბჭყალებში ამ დროს, იმისთვის არ არის აუცილებელი?
0: მე მგონი ორი იმისთვის არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ აქ ემოციებია, აქ ხელის მოძრაობაზეა ბევრი დამოკიდებული, აქ ფერის გაღრაზეა ბევრი დამოკიდებული, ექიმი თუ ფსიქოლოგი ამას აქცევს ყურადღებას. მარტო მხატვრობაში არა, იქ შეიძლება ცეკვა შემოვიდეს არტ თერაპიაში, ძერწვა შემოვიდეს და აქ არ არის აუცილებელი შენ იცოდე ის კანონები და იცოდე კაი ხატვა, როგორც ფსიქოლოგს. ფსიქოლოგი რო შეხედავ შენ ნამუშევარს, მე ესე მგონია,
2: გამომდინარე ფერიდან
0: უკვე თვითონ ხვდება რა მდგომარეობაში ადამიანი, რა აწუხებს.
2: რა საინტერესო რამ თქვი ახლა ამაზე, არასოდეს არ დავფიქრებულ ვარ. ბავი, მართლა დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. აი ხა რო გადავიტანოთ მუსიკაზე, არც მუსიკის ცოდნა არ არის ნეტა საჭირო?
0: მუსიკაზე ცოტა ალბათ განსხვავებულად უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ აქ ინსტრუმენტთან არის საქმე და უნდა ფლობდე ინსტრუმენტს, რომ გამოხატო შენი, მაგრამ ალბათ არის ისეთი ინსტრუმენტებიც, რომელიც მოგცემს მაგის საშუალებას, რომ
2: თუნდაც დასარტყამი.
0: თუნდაც დასარტყამი ინსტრუმენტი.
1: უფრო ხმარობენ, როგორც ვიცი, კლასიკურ მუსიკებს და დამამშვიდებელს, რომ თან მიმდინარეობს მუსიკასთან ერთად ეს ხატვის პროცესი და ნერვული სისტემის დამშვიდება ხდება.
0: ეს დიახ, ეს როდესაც პროცესი მიმდინარეობს და თვითონ რომ გამოიყენო ინსტრუმენტი, როგორც აი როგორც მხატვრობაში ფერს იყენებ, მე ვფიქრობ აქ უნდა გქონდეს რაღაც უნარჩვევები ამ ინსტრუმენტთან მუშაობის.
1: როგორია ნიაგურასპაშვილი მუშაობის დროს?
2: აი სუმინდა რომ გადავიღო ეს მუშაობის პროცესი და ვერ მოვაბი თავი და ვერც ლიკამ ვერ მოაბა თავი.
0: მე მიყვარს როცა ვარ მარტო და ჩემთვის წნარად და ჩუმად მუშაობ. აკვარელი მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე სახში მუშაობ და აკვარელს ჭირდება ძალიან დიდი მოთმინება. ეცეთ რა გულისხმობ, აი ფერს რომ ფერი უნდა გაშრეს რაღაც მომენტში, რაღაც და ამიტომ გჭირდება დრო. და რახან სახში მუშაობ, მე ვახერხებ, რომ სახლის საქმესაც
2: უთავსებ,
0: იმიტომ რომ მაგ პერიოდში სანამ ჩემი ნამუშევარი შრება, მე სახლის საქმეს ვაკეთებ და არ ვაფუჭებ ამ დროს ჩემ ნამუშევარს.
2: აჰა, გასაგებია.
0: იმიტომ ვერ ზოგჯერ ვერ ვითვენ და რაღაცის დამატება მინდა ამასობაში, აკვარელს უხდება გამჭვირვალობა, არ უხდება წვალება. ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე, ძალიან ფაქტიზი ნამუშევარი. აი რაღაც პროცესს სანამ შრება, ზოგჯერ ვერ ვითმენ და რაღაცას დავამატებ და შეიძლება ამით გავაფუჭოთ. ამიტომ მირჩევნია მოვერიდო, ну იგივე რაღაც სახლის ოჯახის საქმესში გადავერთო და მე ისევ დაუბრუნდე და საერთოდ მარტო რო ვარ, ესე მირჩევნია.
1: დარაფერებს იყენებთ ძირითადად ხშირად?
2: მე მგონი ყველაფერს
0: იყენებ. მე ყველაფერს ვიყენებ.
2: ხო, იქ მკვეთრ ფერებსაც იყენებ და პასტელურსაც იყენებ, ძალიან კაი.
0: კი, ყველაფერს ვიყენებ. ნუ ეს აკვარელი გამჭვირვალე საღებავია თუ კლასიკურს გმოვთ და ალბათ უფრო პასტელურს, ხო მე მიყვარს, როცა კოლორიტებია ესეთი პასტელური.
1: ყოფილა თუ არა შემთხვევა, როდესაც გადაგიწერიათ ნახატი?
0: კი, ბევრჯერ. გადამიწერია, გადამირიცხია, დამიხევია, ყველაფერი ყოფილა.
2: გაბრაზებულ ხარ?
0: გავნერვიულებულ ხარ? და არა, თუ რაღაც არ გამომდის, აი ხომ გითხარ და აკვარელს არ უყვარს წვალება, ერთი ამოსუნთქვით კეთდება ნამუშევარი და თუ რაღაც არ მომწონს, ვასწორებ, იქ რაღაცა, ну, ზოგჯერ ფუჭდება, ზოგჯერ გადარეცხვასაც იტანს აკვარელი და არა მარტო გადაწერას. კი, რა თქმა უნდა, ეს ხდება მუშაობის პროცესში.
2: აი, არ დაგავიწყდეს და რახან მუშაობას შეეხო, ბარბარე, მაინტერესებს. ლიკა, ეხა ცოტა რამდენიმე წლით უკან და გადავინაცო, წეღან მევახსენე, განსაკუთრებული ტექნიკით შემუშავებული ტექსტილი და ეს პირადად შენის ავტორია. აი, იმას რა მუშაობა დაჭირდა? ეხა მართლა რამდენი ხანია? ხო, კიდე მუშაობ ამაზე, თუ ცოტა ხანი გაიჭირდა.
0: იმ ტექნიკაში აღარ მუშაობ, ეს ძალიან რთული და შრომატევადი ტექნიკა იყო, ძალიან. და ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრ საშუალებასაც გაძლევდა ის ტექნიკა, მაგრამ რაღაც ამ ბოლო დროს ეს აკვარელი უფრო მიტაცებს.
2: და აი ეს მუშაობის პროცესი რო შეადა რომ ხატრობის მუშაობის პროცესი.
0: ხატრო ну იქაც არის ფერი, იქაც არის კომპოზიცია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კომპონენტი როგორც ტექსტილში, ისე აკვარელში ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ ტექნიკურად რადიკალურად განსხვავებულია.
1: რას ფიქრობთ ფიროსმანის ნამუშევრების შესახებ?
2: ეს ფიროსმანი უყვარს ძალიან, ბარბარეს და მგონი რასაც ყველა ფიქრობთ, იმას ფიქრობს ლიკაც.
1: ყველა ინდივიდუალური შეხედულებები აქვს და თქვენი შეხედულებებიც მაინტერესებს.
0: ну, ეს არის უდიდესი მხატვარი. უდიდესი, რა ვიცი, ცოტა ხა მიჭირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ
2: ну, მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, რომ ფიროსმანი არის მხატვარი, რომელმაც შექმნა ეპოქა. და აი იმ ეპოქის გარშემო თუ იტრიალებ, ეგ კიდე ცალკე თემაა, ბარბარე. მე აუცილებლად ლიკასთანაც და კიდე რამდენიმე კრიტიკოსთანაც გავაკეთებ აუცილებლად, ხო? მე ვიცი რომ შენ ძალიან გიყვარს ფიროსმანი და აი ახლა პირდაპირ ეთერში პირობას გაძლევ რომ ცალკე ფიროსმანის შესახებ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ადამიანმა რომელმაც ეპოქა შექმნა, ახლა 20 წუთში ვერ ჩავეტევით ჩვენ. კარგი?
1: კარგი.
2: შენის ნებართვით ლიკას მინდა დაუსვა რამდენიმე შეკითხვა. როდესაც მე ისევ იმ ტექსტს მინდა დავბრუნდე, ვიდრე იმ ტექნიკამდე მეხვდოდი, რომელიც გამოფინე შარდენზე. ეს როგორ ვთქვა, ხანგრძლივი ფიქრის შედეგი მივიღეთ თუ მოულოდნელად წამოსული ფანტაზიის ნაყოფი?
0: არა, ეს ალბათ უფრო ხანგრძლივი ფიქრის შედეგია, იმიტომ რომ კი, იმიტომ რომ ძაფთან მე სულ მაქვს ურთიერთობა გობელენს გსოვდი ხალიჩას.
2: ეხა სტუდენტებთანაც.
0: სტუდენტებს ბატიკის ვასწავლი და
2: ხო, ბატიკაც ფანტასტიკური
0: გახატვას ვასწავლი. ნუ ქსოვილთანაც სულ მქონდა ურთიერთობა, მაგრამ ეს არ არის ქსოვილი ის, რაც მე მასში გავაკეთე. ეს არის უქსოვადი ნაწარმი, იქ არ ხდება ну ქსელი და მისაქსელის გადახლართვა, საერთოდ არ არსებობს ქსელი და მისაქსელი, რაც ქმნის ქსოვილს. იქ არის უბრალოდ დაალაგებული.
2: არა, საიდუმლოს ნუ იწვი.
0: საიდუმლოს არ ვიძახი, იქ არის დაალაგებული ძაფები, რომლის აი ერთმანეთში შეკრა თუ როგორ ქსოვილად ქცევა იყო ძალიან რთული და საფიქრელი და ამაზე რა თქმა უნდა ეს სპონტანურად არ მოვიდა. ეს ბევრი ვიმუშავე და გამოვიმუშავე ის ტექნიკა, რომელმაც მომცა საშუალება, რომ ქსოვილის მაგვარი უქსოვადი ნაწარმოები ნაწარმი შემეკნა.
2: ხომ არა, აი რა მიგიყვანა მაგაზრამდე? რის გამო, აი რა იყო შთაგონების წყარო შენთვის, რომ აი ეს შეგემუშავებინა ეს ტექნიკა? ჩვენ არ დაგაკმაყოფილა იმან რაც არსებობს, ოდიგან.
0: ხო, შეიძლება ითქვას არ დამაკმაყოფილა. ჩვენ ძალიან ბევრ ტექნიკაში ვმუშაობთ ჩვენ დარგში. ჩვენ ვამუშავებთ აბრეშუმის ქაღალდს, აბრეშუმის ძაფებს, თექას და მე მინდოდა უბრალოდ ძაფით შევექმნა ესეთი უხსიახლე ნაწარმი, რაღაც სიახლე, კი ამას.
2: და გამოგივიდა
0: საავტორო არტ ტექსტილი ესეთი.
2: საავტორო არტ ტექსტილი, ასე ქვია? ანუ ხო, ну ეს არის. ეს
0: ხო, იმიტომ რომ საავტოროა, ეს არ არის ესეთი
2: ჩვეულებრივი მიზრუნებას.
0: არ ვიცი. ეხლა არა. ეხლა ჯერ ვაპირებ აკვარელში მუშაობას ისევ. უბრალოდ გადავდივარ რაღაც სხვა თემაზე და
2: არის თქვენ რა თემაზე გადადიხარ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოფენაზე რო ვიყავით, ყველა მაგნიშნეთ ერთხმათი ქვენც ვიყავით, რომ აი ერთი თემა მეორეს იქაც გადასული იყავით თემიდან თემაზე, მაგრამ ისე გადადიოდა, რომ ერთმთლიან სივრცეს ქმნიდა.
0: დიახ, იქ ალბათ უფრო აბსტრაქტული პეიზაჟები იყო, აი ეს აბსტრაქტული პეიზაჟი აერთიანებდა მთელ ამ გამოფენას. ეხლა ცოტა უფრო როგორ თქვა, პერსონაჟები შემომყავს, ცოტა უფრო ფსიქოლოგიური განწყობა იქნება ჩემ ნამუშევარში.
2: ისე ისეთი ჰაეროვანი იქნება?
0: დიახ, ჰაეროვანი იქნება, შეიძლება ცოტა მისტიკური.
2: უი, რას მეუბნები, რა საინტერესოა.
0: დიახ.
2: ისე მისტიკური მე როგორც მახსოვს, ძმიშვილიც აპირებდა. თუ ნანახი მაქვს, ახლა აღარ მახსოვს. ნიკა არაერთგზის არის ნამყოფი ჩემთან გადაცემაში და ბევრჯერ გვისაუბრი ამის შემოქმედებაზე.
0: ნიკას ხელი ძალიან განსხვავდება.
2: ხელი არა, შინაარსი.
0: შინაარსიც არა, შეიძლება ახლა ვერ გადმოგეცით ისე. მოვემზადები შემდეგ გამოფენისთვის და
2: როდის აპირებ? ანუ ჯერ არ დაგიწყია ხო?
0: დავიწყე, მაგრამ ჯერ პროცესში ვარ, ჯერ მეც ძიებაში ვარ. მეც პროცესში ვარ და ну, როცა ვიგრძნობ რომ მზად ვარ გამოფენისთვის, აუცილებლად დაგპატიჟებთ.
2: ეჭვიანობარება.
1: კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. რამდენ ხანს ამდომებთ ერთი ნამუშევრის შექმნას? და
0: ეს ცოტა რთული კითხვა, შეიძლება ერთ დღეში დავასრულო და შეიძლება კვირეები გაგრძელდეს. იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ამოსუნთქვით, მით უმეტეს აკვარელი გაძლევს ამის საშუალებას, რომ აი და შეიძლება რაღაც ძალიან ბევრჯერ დაუბრუნდე და რაღაცა დავაზუსტო და შევცვალო და შეიძლება ერთი თვეც მოუნდე.
2: გახსოვს თუ არა პირველად როდის მიხვედი მამიკოსთან და გვერდით დაუდეგი და დახატე?
0: მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, ალბათ სკოლამდელი ასაკის ვიყავი და მახსოვს, რა იცი, და ძალიან ხშირად ვიხსენებ, ქსოვილზე ვხატავდი.
2: უი, რას მეუბნები?
0: მაშინ არსებობდა თეთრი ცხვირსახოცები. ჩვენ ჩემ ბატისტის, ხო? და აი ბატისტზე ვხატავდი და არ ვიცი რატო, აი ნახეთ, ეხლაც ქსოვილზე მუშაობ. მახსოვს ის პატარა კომპოზიცია, აი პატარა ბატისტის თეთრ სახოცებს და რაღაც ყვავილებს ვხატავდი. მამაჩემთან სახელოსნოში.
2: და რა რეაქცია ქონდა ბატონგურამს? ჩვენთვის გახოს.
0: რაცი, ალბათ მოსწონდა მეც რომ ხატავ და გამომდის რაღაც.
2: არაფერი არ გაქვს შენახული იმ დროინდელ. ეხლა სტუდენტებთან, აი რაიმე სიახლე აკადემიაში მუდმივად, ეს სამხატვრო აკადემია გამოირჩევა, ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ოდითგანვე თითიცაჩვენებელი იყო თბილისის სამხატვრო აკადემია. მერე გადავიდეთ იმაზე, რომ არქიტექტორის ფაკულტეტზე რომ ჩამოვიდნენ იტალიელები და ნახეს, რომ იმით ეს ხოთ შეიძლება გიგაბათეაში მომიყვა, ფანქრით ხელით ხაზავდნენ, გაოგნებულები წავიდნენ და ისიც კითხეს წასვლას ერთ ჩვენ აუცილებლად დავაბრუნებთ ამას ჩვენთანო და აი მუდმივად აკადემია თავაზობს, მით უმეტეს ეხლა არა ჩვეულებრივი რექტორი გყავთ თქვენ, ყარამან ქუთათელაძე, ნუ აი არა ჩვეულებრივი მხატვარი და ძალიან კარგი პიროვნება. თავაზობს თუ არა რაიმე სიახლეს ეხლა უშუალოდ ლიკა გურასპაშვილის სპეციალობაში აკადემია სიახლეს სტუდენტებს?
0: კი, მაგალითად შარშან ჩვენ მივიღეთ შემა სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა პროექტში, აკადემიას აქვს პატარა დასი და ჩემმა
2: სტუდენტებმა ვიცის დასი, ქალბატონი ქეთი ხელმძღვანელოს.
0: ქალბატონი ქეთი და ქალბატონი მარინა ჩხიკვიშვილი და დიახ, ჩვენ იმ დასისთვის ჩემმა სტუდენტებმა გავაკეთეთ კოსტუმები. ეს სიახლე იყო კი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მივიღეთ მონაწილეობა და ძალიან საქეთი მეგრელიძე და მარინა ჩხიკვიშვილის ავტორობით არის ეს მუშაობს პროექტი.
2: ბავშვების გაკეთებული იყო უშუალოდ ეს კოსტუმები?
0: კი, ბავშვების სტუდენტებმა, მოდის ფაკულტეტის სტუდენტებმა გააკეთეს კოსტუმი, ჩემმა სტუდენტებმა, ანუ ქსოვილის ტექსტილის
2: შესთავაზეს.
0: დიახ, მოვხატეთ, დავამუშავეთ ქსოვილი კოსტუმისთვის და
2: და სპექტაკლი იყო, ხა რაღაცა ინგლისური იქნებოდა. ქალბატონი ქეთი მეგრელიძე რა.
0: აუცილებლად ინგლისურია, იმიტომ რომ ორივე პედაგოგი მუშაობს ინგლისურენოვანი და სპექტაკლს ერქვა.
2: არა, უშავს. და ახლა კიდე აპირებთ აი რაღაცა ერთობლივ ნამუშევარს ამ დასთან ერთად.
0: კი, ალბათ.
2: თქვენთან იყო ლელა ჭინჭარაული, მე მახსოვს ერთხელ რეჟისორა მისი იყო, ოღონდ მრავალი წლის წინ, მაშინაც ძალიან საინტერესო სპექტაკლი შესთავაზეს. და ყოველ ზაფხულს თავაზობთ ხოლმე, ეს ძალიან კარგია. მე საერთოდ მე თუ მკითხავ, ეს სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლები მუდმივად უნდას თავაზობდნენ საზოგადოებას ეს რაღაცა ინტეგრირებულ შემოქმედებას.
0: ეს სპექტაკლი ზუსტად ესეთი იყო, თეატრალური ინსტიტუტთან ერთად და აკადემია, თეატრალური ინსტიტუტის მაგისტრი იყო რეჟისორი. მაგრამ ვერნერსენებ ახალგაზრდა გოგონა იყო რეჟისორი და ერთობლივი პროექტი იყო.
2: და კონსერვატორია
0: იყო ჩართული. და უნარ შეზღუდული ბავშვები ამ პროექტში ჩართული. აი ესეთი დიახ პროექტი იყო. ეს ბოლო პროექტი.
2: შენ თუ არ გაქვს შეკითხვა, კი გისმენ. ბარბუსა, არ უნდა რომ გაუშვას ლიკა, კი გისმენ.
1: გაქვს გიცდიათ თუ არა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრების გადმოტანა საკუთარ ტილოზე ან ფურსელზე?
2: მაგაზე, აი ლიკამ გითხრას და მე ჩემს მეც გეტყვი.
0: მე არ მიცდია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ცუდი არ იქნება, იმიტომ რომ მაგ დროს მხატვარი სწავლობს.
2: მხატვარი თუ მომავალი მხატვარი?
0: მომავალი მხატვარი, მომავალი მხატვარი.
2: ლიკა უკვე სერიოზული მხატვარია, თან სახელიანი მხატვარია და არა მარტო საქართველოში.
0: არა, მე ისედაც არასდროს არ მიყვარდა.
2: ეხა მე გეტყვი ერთ რაღაცას, ბაბი. არ ვიცი, ჩემი აზრია და ეხა მაინტერესებს ლიკას აზრი. ზოგადად ჩემი აზრით ხელოვანი, როდესაც სხვა ხელოვნე თავისი დარგის, სხვა ხელოვნე ვან სხვა ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრის მიბაძვას დაიწყებს, იქ მე მგონია რომ იმ ხელოვანის შემოქმედებას წერტილი უნდა დაესვას. იმიტომ რომ ხელოვანი იმიტომაც არის ხელოვანი, რომ ეს სხვა არის მათემატიკა და ზუსტი მეცნიერება, რომ 2+2=4 და ასე შემდეგ, ან ლიტერატურა, რომ ილია ჭავჭავაძე აცხადებს, უნდა წაიკითხო, მგზავრის წერილები ის უნდა გაარჩიო, თუმცა აქაც გეძლება ფრთების გაშლის საშუალება და შენ სხვანაირად უყურებ და შენი ხედვით სხვა ჩანს მგზავრის წერილებში და ჩემი ხედვით სხვა ჩანს, მაგრამ ხატვარი მე მგონია, რომ უშუალოდ აი თავისი გულიდან ამოღებულს თავაზობს სტილოზე და მე მგონია რომ მიბაძვა ამ დროს, რა ვიცი, ჩემთვის რაღაცა გაუგებარია, შეიძლება თუ არა მიბაძვა, თუმცა კარგია რომ ეგ შეკითხვა დასვი, იმიტომ რომ განწრწობა მოხვა ამ შეკითხვას.
0: მე მგონი ბაბიმ დასვა კითხვა, რომ ასლის გაკეთება თუ მიცდია. არ მიცდია, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვთვლი, რომ ვერ გავაკეთებ და იმ დიდ ხატვარს არ შევეხები ამიტომ. თუმცა
2: კიდევ ჭიდები?
0: არა, ნუ ვერ გაიმეორებ მანამდე და ვერ ასე.
2: ხო და მაგას ვიძახი, აი ხო არის, აი რაღაც ადრე იყო, რომ აკეთებდნენ ასლს და მე როგორც ორიგინალს ისე უშვებდნენ. აი რაღაცა ჩემთვის ცოტა მიუღებელია ეს. კიდე გინდა რაღაც
1: შეკითხვას?
2: კაი, ლიკა გურასპაშვილი იყო ჩემი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. ლიკა, რამე ხო არ გინდა აქიდან გზავნილი გაუშვა შენი სტუდენტებისკენ?
0: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ჩემ სტუდენტებს ვეთქვი, რომ იმუშავეთ ბევრი.
2: ხო, ისე ხო მუშაობენ, ხო არიან შრომელები?
0: აი, ხან მყავს ძალიან კაი სტუდენტები.
2: და აქვე მაშინ რახან ამას შევეხეთ, როგორ ფიქრობ, ნიჭიერება და ნაკლებად შრომის მოყარება თუ ნაკლებად ნიჭიერება და მეტი შრომის მოყარება?
0: მე ვფიქრობ, ნიჭიერება კომპლექსური ცნებაა. თუ ნიჭს არ ახლავს შრომის მოყარება, არაფერი არ გამოვა. თუ მარტო შრომის მოყარე ხარ და არ ახარ, ნიჭიერება თვითონ მოიცავს შრომის მოყარებას.
2: მართალია, ხო, სიზარმაცე უკვე უნიჭობა, აბსოლუტურად გეთანხმები. ძალიან დიდი მადლობა, ესეთი ლუამაზესი ლიკა გურასპაშვილი ყავდა სტუმრად. გისურვებ წარმატებებს ყველა სფეროში, რა თქმა უნდა, და გელოდებით, ველოდებით თქვენს გამოფენებს და გელოდებით შემდგომ უკვე გამოფენის შემდეგ ამ სტუდიაში. ბაბი, ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ.
2: არ გადართოთ ჩვენ ასევე საინტერესო სტუმრის თანხლებით დაგიბრუნდებით.

დედი ცრემლად მოიყრები. რა გინდა ვაი ძახილი? მებრძოლთა ცრემლი მიმყვება და დროშა წუთით დახრილი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ყოფს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

დღესდღეობისა, როგორც შეგვიდით მეორე ნაწილში, ასევე არაჩვეულებრივ თანაწამყვანთან ერთად დაგიბრუნდით, რაც შეეხება ჩემ ასევე არაჩვეულებრივ სტუმარს, ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ანა არაბიძესთან ერთად ვარ ახლა სტუდიაში. ანა, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ. ჩვენ პირველ ნაწილში ჰქონდა საუბარი მხატვრობის შესახებ, მეორე

0: ნაწილში იქნება საუბარი მუსიკის შესახებ და არაჩვეულებრივი მუსიკოსი გვეყოლება, სულ ცოტა ხანში სტუმრად. მანამდე კი, ანა, მე მაინტერესებს შენი აზრი. რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის სრულყოფილებისათვის და სრულყოფილად ჩამოყალიბებისათვის მუსიკა და რომელი წლიდან უნდა შევიყვანოთ მუსიკაზე ბავშვი და უნდა ვკითხოთ თუ არა უნდა? თუ არა მუსიკაზე სიარული.
1: მოგესალმები მანანა, ძალიან მიყვარხარ, მართლა ძალიან მიყვარხარ.
0: ძალიან დიდი მადლობა, მეც ძალიან მიყვარხარ და ორივე შენც და ბაბიც.
1: რაც ეხება შენ დასმულ შეკითხვას, ჩემი აზრით მუსიკას რაც ეხება, რაც დამისვი კითხვა, ბავშვს გააჩნია, ინდივიდუალურია.
0: გეთანხმები.
1: ბავშვს ან უნდა უნდოდეს შესვლა მუსიკაზე, ან არ უნდა უნდოდეს. მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ როდესაც ბავშვი მუსიკას ისმენს, ეს ეხმარება ბავშვს იმის გაცნობიერებაში, რომ გამოვიდეს, აი დაუშვოთ სტრესი აწუხებს, აი სტრესიდან, აი ნებისმიერი ცუდი მდგომარეობიდან. აი თუნდაც გაკვეთილს როცა მეცადინეობ არა, აი წელ მათემატიკას, ქართულს, ისტორიას კითხავს, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეხმარება ადამიანს, რომ გაანალიზოს რაღაცეები და ძალიან კარგია, როდესაც მუსიკა ჩართულია. რა შეეხება რომ რამდენ წლიდან უნდა შევიყვანოთ, ამაზე ვერ გეტყვით პასუხს, რადგან ვარ მაქვს პასუხი, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში ვთქვი, ბავშვს გააჩნია.
0: ძალიან დიდი მადლობა და შემოგვიერთეთ ჩვენი ასევე ულამაზესი სტუმარი და უნიჭიერესი სტუმარი რუსუდან, ჩემთვის უბრალოდ რუსა მომლაძე. გამარჯობა რუსა, მოგესალმები.
2: სალამი მანანა, სალამი.
0: ძალიან დიდი მადლობა რომ აქ ხარ, ჩვენ ახლა გავუშვი ჩვენი არაჩვეულებრივი კლიპი და ნუ აი ყველას ყველა ემოციებში გადავედით და მინდა გაგაცნო ჩემი დღევანდელი თანაწამყვანი ანა არაბი.
2: სასიამოვნო სიახლეა. წარმატებებს უსურვებ.
1: თქვენც ასევე?
0: დიდი მადლობა, მოდი დაიწყებ.
1: ქალბატონო რუსუდან, თქვენ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია გაქვთ, როგორც შემოქმედებითი, ისე პირადი, მაგრამ ჩემთვის ამ ბიოგრაფიიდან მნიშვნელოვანია, როდესაც 5 წლის იყავით და მუსიკა ილია მეორემ მოისმინა.
2: დიახ. ხო, ეს ხშირად მაქვს მოყოლილი და
0: როდესაც წაიკითხეს შენი ბიოგრაფია ჟურნალისტიკის სახელოსნო სახსაძლებლებმა, აი პირველი ეგ შეკითხვა დასვეს და ამიტომ თავისუფლება მივეცი, რომ
2: ჩემ ცხოვრებაში სულ ამას ვამბობ, რომ აი 52 წლის ვარ და აი ამ ხნის მანძილზე ყველაზე მადლიანი, როგორ გითხრათ, აი ესეთი წლები არის, როდესაც მე პატრიარქს შევხვდი. თუმცა ვიტყოდი, რომ ცოტა ადრე დაიწყო ჩემი მუსიკასთან შეხება, ალბათ 2 წლინახევრის ასაკში და ну ам კითხვა ამას რა ვიცი შემდეგ თუ გეკნებათ კითხვა თუ არა და პირდაპირ გადავა ცოტა
0: ჯობია რომ მოყვე ხო
2: მოყვე ჯობია პირველად მოკლედ მუსიკასთან ჩემი შეხება იყო ის რომ დედა ჩემი მუსიკოსი იყო და მოსწავლეები რო ყავდა და რომ მიდიოდნენ რომ ამეცადინებ და ზუსტად ვიმეორებდი ცალითით რასაკვირველია იმ მელოდიებს და ზუსტად მაშინ დაინტერესდა დედა ჩემი რომ მონაცემები მქონდა და გამაქანა იმაში წამიყვანა პიანოს ასახლეში მაშინ და შურა ჯანელიძესთან და იქ აღმომაჩინა სხვათაშორის კომპოზიტორმა ეთერ ჭელიძემ და სასახლეში ძალიან ცოტა ხანი ვიყავი და მომკიდა ხელი და უკვე ინდივიდუალურად ჩემთვის წერდა სიმღერებს და დამატარებდა რა შეხვედრებსაც. არა, მოკლედ ისეთი ადამიანები გავიცანი და შევხვდი იმ პერიოდში, რომ არ ვიცი ხარ, რო ჩამოვთვალო მართლა კორიფეები. მაშინ ჩაისკვირეულები იმართებოდა და ეს იყო ბუმი. და მივადექი ზუსტად იმ ბედნიერ 5 წლის ასაკს, როდესაც სიონის ტაძარში დავდიოდი, დედას დავყავდი, იმიტომ რომ ძალიან მოწმუნე იყო და შემთხვევით მეუფე თადეოზის მეშვეობით მოვხვდი საპატრიარქოში ერთ-ერთი ლოცვის მერე, გამოვიარე საპატრიარქო და იქვე იდგა და ბავშვები უყვარდა და ამიტაც ახალში და შემიყვანა. დამასაჩუქრა და მითხრა რომ აბა ლექს თუ მეტყვია როგორც ყველა ბავშვს და მეტყვი მე ვიმღერებ მე კიდე მთელი ჩემი რეპერტუარი რაც ეთერ ჭელიჭესთან უკვე გავლილი მქონდა ვიმღერე და მომწაცა ხელი და ამიყვანა პატრიარქთან რომ ეხაო ძალიან დაღლილია ლოცვის მერე და ნუ გაუხარდება შენი ნახვაო და იგივე გავემეორე იქ პაკაცის კი ჩავჯექი მასთან ერთი სიმღერა ესეთიც მქონდა და მოკლედ იყო ერთი ამბავი და გაგიშდა პატრიარქი და ანუ თვითონ როგორი მუსიკალური, როგორი ნიჭიერი და ამისთან საგალობლები დაგვიტოვა. და აი ასე გაგრძელდა მერე ჩემი უკვე გალობა გადავინაცვლე სიონის ტაძარში, სადაც 7 წლის განმავლობაში 12 წლამდე მე გალობდი მის გვერდში ამ რეალზე.
0: ესე იგი მე რამდენი თვის მე ვერ გეტყვი და აი ემოციების გარეშე ვერ ვსა, ცრემლების გარეშე ვერ.
2: მაგრამ იცით ამანანა, ცოტა გამხელილჯობს. არიან ადამიანები, რომლებიც აი რამდენჯერ უნდა მოვე. ეს არის ჩემი
0: ბიოგრაფია. ჯერ ერთი თაობები მოდის.
2: რასაკვირველია, აი თაობები მოდის და ყველა დაიცო. ყველაზე მეტად გამოაჩინა ეს. ხო, მართლა გეთანხმები,
1: მართლა. აქვე აღნიშნავ რომ პატრიარქი ჩემი ნათლია იყო და
2: რას ამბობ? ой მე ძრემლები აი
0: აი აი ეს არის ძალიან დიდი მადლობა ამ ემოციებისთვის ანა
2: შენ იქედან გლოცავს პატრიარქი და შენს მოდგმას შენო გათხოვდები და შვილები რო გეყოლება იქაც პატრიარქი შენთვის
0: აი ეს არის ყველაფერი ჩვენთვის და დიდი მადლობა ამისთვის
2: განიცადა ამ ბავშვმა რომ
0: ყოჩა ხანა ყოჩა დიდი მადლობა
2: მერთმა დაგლოცოს ამას ყველაფერს ხედავს ღმერთი დაყარა.
1: და რაც უფრო ვიზდები, უფრო ვაცნობიერებ რამდენიმე გააკეთა ჩვენთვის. აი, არ ვიცოდი, აი მანამდე შეხებაც არ მქონდა, არასდროს არ ვარ შეხვედრილი. და სულ მინდოდა რომ შევხვედროდი მას პირადად და ვერანაირად ვერ შევხვდი და აი ხა ძალიან ნანობ.
0: არა,
2: ისიქედანაც როგორც პროგრამას გააკეთე.
0: რა თქმა უნდა. როგორც უფალმა ინება, ისეა ყველა.
2: რა ამხელა მადლი ქონია რომ ისინი ასურიხარ და ეს უკვე ჩათვალე რომ შენს გვერდით არის.
1: და წაკითხული მაქვს რომ ახალშობილს მეორე კითხვაზე გადავალ წაკითხული მაქვს რომ ახალშობილს მუდმივად უნდა ვასმენინოთ მუსიკა და რატომ უნდა ვასმენინოთ პატარას მუსიკა
2: ახალშობილს არა მუცლად ყოფნის დროს აი ზუსტად ეს არის მუსიკა არის არც თერაპია რატო ვასმენინებენ ეს ძალიან მოქმედებს განსაკუთრებით კლასიკური მუსიკა მუცლად ყოფნის დროს ეს არის დადასტურებული მეცნიერულად, რომ ბავშვის ანუ განვითარებაზე, როგორც მისი ტვინის, ასევე აი ყველანაირ ნეირო იმპულსები უნვითარდება, სულ სხვანაირად ვისი დედაც მუსიკას ასმენინებს. და რატო არის, რომ დაიბადება მე იავნანა? აი იავნანა ხო საოცრად მოქმედებს ბავშვს.
0: რუსა, ესე იგი ორი შვილის აღზრდისას ნუ მუდმივად მინდოდა რომ მემღერა იავნანა ახალშობილობის დროს და გვანცასაც და ლიზასაც დავიწყებდი ამ სიმღერას და უკანკალებდათ ნიკაპი და ვეღარ ვასრულებდი, აღარ ვაგრძელებდი იავნანას. ფაქტურად იავნანის გარეშე გავზარდეთ ხო ვიძახი, ნუ და აი რა არის, აი მითხარი და ეს რა. ნუ
2: ეს არის ის რომ მუსიკას აქვს საოცარი ძალა რომელიც აი ნუ გაუთვითნობიერებელია ჯერ ხო აბსოლუტურად არანაირი ახალშობილს მაგრამ აი მასზეც კი როგორ მოქმედებს აი არ ვიცი ეს არის ხელოვნებას ხელოვნების შორის აი ეს დარგი გამოვარჩევდი რატო იცი ქორეოგრაფიას მაინც უყურებ აღიქვამ მხატვრობას აღიქვამ უყურებ მაგრამ მუსიკას ვერ ხედავ უბრალოდ გესმის და აი სხვანაირ იმპულსებს აღვიძებს ადამიანში
0: და მე რა მაინტერესებს იცი აი უცხოელს რო ქართული ამანა უღერო იგივე ემოცია იქნება
2: რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შეიძლება რამდენია რატო უყვართ ჩვენი ხალხური სიმღერა რა სიტყვები ესმით არ ესმით რა თქმა უნდა იქ მუსიკა მისი პოლიფონია არის სრულიად გასაგიჟებელი და აი მართლა მსოფლიოში
0: რა აი აი ასე ემოციურად რო ლაპარაკობს ჩვენ სუ იმას ვიძახი და რომ აი ეს არის მაღალი პროფესიონალი მუსიკოსი აი მე არ ვიცი ხა რუსკო მომლათესნაირი მუსიკოსი ფილი საქართველოში ალბათ
2: არიან მეთან მომშალოს არიან
0: არა არიან ალბათ ასი ყავს და ჩემთვის ალბათ პირველ ათელში არ ჩემთვის კი არა მუსიკის კრიტიკოსებთან რომ ვიცაობრია ათელში შედიხარ და აი ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება რომ მართლა არსებობს რუსკო მომლაცისნაირი ადამიანები
1: ძალიან ტკვილი ხართ საუბარში და ჩემი მომდევნო შეკითხვა ასეთია რომ უამრავი პროექტის ავტორი ხართ და არის თუ არა პირადად თქვენთვის წინა პროექტი ყოველი მომდევნო პროექტის შთაგონების წყარო
2: რასაკვირველია, იცით როგორ გითხრათ, უფრო ჩემთვის შთაგონების წყარო და მამოძრავებელი ძალა და უფრო სტიმული რომ მეტი და მეტი გავაკეთო კონცერტებთან ერთად და პროექტებთან ერთად უფრო არის ხალხის რეაქცია. აი ამ პროექტების შემდეგ რაც მოყვა ხალხის რეაქცია. და გუშინწინ ახლა გამახსენდა მოვხვდი ერთ ადგილას ანი ლაღიძე გეცოდინება.
0: კიდე გორელი,
2: და მოკლედ ვიყავით სპექტაკლზე და შემდეგ პატარა ფურშეტი იყო და რო გამოვედით ახლა არც მახსოვდა არა რო ანი რო იყო როგორ ამით დაიწყო იმდე ხალხში ცოტა გავწიწვდი და შემთხვა. Ну თქვენ არის წინ აი მარჯანიშვილის თეატრში რომ მე ვიყავი, აი ის შტაგონება დღესაც მომყვებავთ. მოთხარი ანი გახსოს რა მაგას რა დამავიწყებს.
0: ანის ახსოს და თან ძალიან უყვარს გემოვნებიანი ხელოვნება. Ну ახლა იმიტომაც გამოგარჩია, ხო?
2: ხო და ეს რო გაიზარდა ხალხეონება, თქვენ კიდე არიცითო ეს როგორი? შემთხვა ძალიან
0: კი, დარწმუნებული ვარ რომ ანი
2: აი ეს მაძლევს მე სტიმულს რომ მეტი მეტი
1: გავაკეთე. სხვათაშორის მეც მაქვს ჩაწერილი მუსიკა. და მაგაზე მე ანუ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე.
2: სიმღერა გაქვს ჩაწერილი?
1: კი, დავდიოდი. აი 1-5 წელი.
0: ვისთან ჩაწერე?
1: ისაუთ სტუდიაში.
0: აა, არა, მე
2: ვიცი, ხო, სხვა
1: რაღაცა ვიცი. ბაია ბერიძესთან დავდიოდი. და ძალიან კარგია ის, როცა მღერი, რავი, ყველაფერი გამოდის შენ ნეგატივი რა.
2: ну ჩაწერის დროს ხო
0: განსაკუთრებით
1: მაგრამ საკმაოდ რთულია
2: მე პირადად არიან სხვადასხვა მომღერლები ნახე ორი ტიპის რომელიც სტუდიაში უფრო გახსნილია და თავისთან მე პირიქით
0: სცენაზე
2: მე ყოველთვის მირჩევია
0: ის ხარ რაც ხარ
2: ვიდრე ჩავწერო სიმღერა ვიმღერო ცოცხლად კი იმიტომ რომ როცა ის ხალხს უყურებ ეს სხვა ემოციას მაძლევს მე პირადად
0: არასოდეს არ უმღერია რუსკოს ჩაწერილს
1: მეც მაგნამდერი სცენაზე
2: შემდეგ როგორი მუხტი მიიღე?
1: კარგი. ცოტა ნერვიულობდი
2: მე. აი, სტუდიაში უნაკლებად ნერვიულობდი, ხო?
1: არა.
2: იქაც ნერვიულობდი.
1: იქაც ნერვიულობდი. იქ უფრო მაგათ ნერვიულობდი ვიდრე სცენაზე.
0: აი, იგივე თქვა როსიკომაც, ხალხს რო უყურებ, გეხსნება
2: ეს ნერვიულობა. მაგრამ პროფესიონალიზმი მე წლების განმავლობაში
0: მოდის რა თქმა უნდა.
2: სტუდიაში მე ძალიან ნერვიულობდი. არ გამომდიოდა ის და არასოდეს არ მომწონდა ჩემი ნამღერი, რომ გამოვიდოდი და ვუსმენდი. Ну, აი, არასოდეს არ
0: საკუთარი თავის არ მე კრიტიკული მიდგომა, ეს პროფესიონალიზმი ეს ერთ-ერთი
2: კუთხე. მე ვიჩვია, რომ დუბლიც აღარ მჭირდება. აი, ერთი შევდივარ ერთ სიმღერაზე ჩაწერილი.
1: და ჩემი ბოლო შეკითხვა ასეთია. სცენაზე რომ დგეხართვისთვის ხერით.
2: იცი რა. აი, სულ მე ასე უდგები საერთოდ ამ საკითხს. როდესაც მე მარტო ვარ სახში და ვძიო როიალთან, ხო? აი, მე თვითონ ვიღებ სიამო, ჩემ თავს უმღერი. აი, პირდაპირ ეგრეკეთ.
0: ეგრეკეთ.
2: ჩემ თავს უმღერი და როცა შენ თავს უმღერი და ამით იღებ სიამოვნებას, ეს გადადის მაყურებელს. აუცილებლად.
0: ესე იგი, გადავაცილეთ დროს, მაგრამ ეს საცობების ბრალი იყო რუსა.
2: მე მაპატიეთ, მაგრამ ჩემი ბრალიც არ არის.
0: არა, შენ ბრალი ნამდვილად არ არის. უბრალოდ აქვე მინდა გთხოვო, რომ აი ეს იმისთვის, რომ შენი აი ეს რაღაცა სრულყოფილება მიიღოს სიამოვნებისა შენი ხილვით და მოსმენით მაყურებელმა, უახლოეს პარასკევს უნდა დაგპატიჟო
2: კიდე როგორ მიყვარს ტელევიზია თქვენი ობიექტივი, როგორ მიყვარხარ პირადად შენ და შენი უნიჭიერესი გოგოები და მე ყოველთვის მზად ვარ და მით უმეტეს ესეც საინტერესო თემებს.
0: დიდი მადლობა რუსიკო, ულამაზესი და უნიჭიერესი რუსიკო მომლაძე იყო მეორე ნაწილის სტუმარი. ანა, ძალიან დიდი მადლობა.
2: დიდი მადლობა წარმატებები.
0: მადლობა ძალიან. უმესი მადლობა და ჩვენ ველოდებით შემოდგომაზე. არაფერს არ ვიტყვი რას ველოდებით, მაგრამ ველოდებით. დიდი მადლობა, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.

0: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
2: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი „ჩხეიძეთა საგვარეულო“. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
3: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.

გამარჯობათ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბა ათრცხილაძე, ყოველკვირეული საავტორო გადაცემით მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. ყველაფერი მნიშვნელოვანი თუ რაც ხდება მსოფლიოში და მეტნაკლებად მაინც უკავშირდება საქართველოს. დღეს თუ ნებას მომცემთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება.

პირობას გაძლევთ თემატურად. და მე მაინც მინდა გამოვეხმაურო იმ ფაქტს და ამით დავიწყო, რომელიც პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ მაინც ეხება იმ საგარეო პოლიტიკას ამბივალენტურს, ასე რომ ვთქვათ, და არა სრულყოფილს კი არა და არა ლოგიკურს და წინააღმდეგობრივს, რომელსაც ატარებს დღევანდელი ხელისუფლება და დანიაში გარბოდნენ წესრიგის დასამყარებლად და პოლიციის თვითნებობის ბრჭყალებში აღსაკვეთად. მაგრამ როგორც ვივარაუდეთ ჩვენ წინა გადაცემაში, დანიის პოლიცია გასტროლებით ჩამოვიდა საქართველოში, კერძოდ გორში, და თავისი სასტიკი ქმედებები საქართველოს მოქალაქეებზე განახორციელა. Ну, ეს ალბათ მიხვდით სარკასტულად ვამბობ და საუბარი მაქვს იმაზე, რაც ყველა ნახე და მე ახლა კადრები აღარ წამოვიღე იმისი, რომ გავიმეორო და კიდევ ერთხელ დაგზაფროთ ამ კადრების ჩვენებით, რაც მოხდა გორში, როდესაც მთელი ჯოგი პოლიციელებისა ურტყამს ერთ ადამიანს, მერე მეორე ადამიანს სასტიკა წიხლები და დღეს გავიგეთ, რომ ის ადამიანი, მთავარი დაზარალებული, ვინც არის ის ლოცულაშვილი, გადაუყვანიათ კლინიკაში. იმიტომ რომ გასაკვირი არ არის, მისი მდგომარეობა დამძიმდა. საქმე რა არის, იცით, ახლა ეს ბევრი ხდება მართლაც სოფლიოში გადამეტება უფლებამოსილებისა პოლიციელების მხრიდან, მაგრამ აქ ჩემი აზრით არ არის ეს სამსახურებრივი გადამეტება, არამედ უფრო მძიმე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რატომ? იმიტომ რომ იმ კადრებზე კარგად ჩანს, თუ კი დავაკვირდებით, რომ ჯერ არ არის ნაცემი ეს ადამიანი, მას გარშემორტყმული ყავს ეს, რა ვიცი, 10 კაცი პოლიციელი თუ რამდენიც არის, მეორე მიდის იქვე დგას და რაღაცა იქ პატარა ლაპარაკი შედგა მათ შორის, აი ამ პოლიციელებსა და აი ამ პიროვნებას შორის. და აი ეს პირი, ეს სამოქალაქო პირი ურტყამს სახეში, გაარტყამს ხელს იმ პოლიციელს ერთ-ერთს. და ამის შემდეგ დაესევიან ისეინ და დააგდებენ მას და წიხლები შედგებიან და მერე მეორესაც სცემენ. ესე იგი, რა უნდა ვივარაუდოთ ახლა, როგორ 10 კაცში დგახარ პოლიციელებში და ხელს ურტყამ ვიღაცას? ესე იგი, რა მოხდა? იქ მიდიოდა, ჩემი აზრი და ჩემი ვერსია არის, საქმის გარჩევა, ასე ვთქვათ, ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ კაცს წინ დაუმხრუჭა რაღაცა მანქანა, ოპერატიული ალბათ თანამშრომლის მანქანა, იქ შელაპარაკება, მერე გაგრძელდა თუ ნებისმიერი მიზეზი რაც გინდა იყოს. ამას მოყვა საქმის გარჩევა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა პოლიციელის მხრიდან. რასაც მოყვა ამ კაცის რეაქცია, მიუხედავად ძალთა ძალიან დიდი და უიმედო არათანაბარდობისა, და მოყვა მერე შემდეგ ის რეაქცია პოლიციის მხრიდან, თუ ამას პოლიცია ქვია, რაც თქვენ ნახეთ. და ეს არის სასაცილოა, სატირალი რო არ იყოს ხელისუფალთა, დეპუტატთა და სხვა ზეპურთა ამა ქვეყნისათა კომენტარები, რომ ჩვენ დავჟით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, დავჟით, მაგრამ კონკრეტულ პირებს, მაგრამ სისტემაშია ნამდვილად პრობლემა და აქ არ არის საუბარი სხვა რამეზე, გარდა იმისა, რომ პოლიცია არაზროვნებს როგორც პოლიცია. რაღაც ნაწილი ყოველ შემთხვევაში, და ეს უკვე ის რაღაც ნაწილიც არის სისტემის შემადგენელი და უნდა მიეხედოს მას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მიეხედება, თუ კი პრინციპულად არ შეიცვალა მიდგომები და ასეთი კიდე არ არის პერსპექტივაში სამწუხაროდ. გადავიდეთ ახლა საერთაშორისო, დღეს ეს საერთაშორისო თემები უფრო იქნება ჩვენ სამეზობლოსთან, უშუალოდ სამეზობლოსთან დაკავშირებით. და მოკლე ინფორმაციებით და კომენტარებით დავიწყებ მე თურქეთის შესახებ, სადაც თურქეთს შიგნით გრძელდება რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის მხრიდან თავისი ძალაუფლების განმტკიცება და გაღრმავება და ავტორიტარიზმის დამყარება თურქეთში. ის არის უკვე დიდი ხანია ავტორიტარიზმი და თურქეთი ნამდვილად დემოკრატიული სახელმწიფო არც არასოდეს ყოფილა, მაგრამ მეტნაკლებად. და თურქეთს აქვს ასე თუ ისე დემოკრატიული სისტემა, ყოველ შემთხვევაში ბევრ მუსლიმებით დასახლებულ აზიურ ქვეყნებთან შედარებით ძალიან ის წინ არის საწეული ამ კუთხით, თუმცა
აი სასამართლო სისტემა აძლევს უკვე იქ რაღაც ნიშანს იმისას, რომ აღარ არის დამოუკიდებელი და უკვე გახდა ეს ერდოღანის ჯიბის სასამართლო. საუბარია რაზე ამას გამოსვლებიც მოყვა, მორიგი გადაწყვეტილება ოპოზიციის საწინააღმდეგო ცალსახად, როდესაც აგერ ხალხის აღშფოთება გამოიწვია სასამართლოს გადაწყვეტილებამ და მოხდა ქუჩებში, რამდენიმე ქალაქის ქუჩებში, მათ შორის იზმირში მოხდა დიდი შეტაკება და დაკავებები იმის გამო, რომ 2023 წლის პარტიული არჩევნები ოპოზიციური პარტია რესპუბლიკური სახალხო პარტია და იმისი თავმჯდომარე ოზგელი იქნა, ოზელი უпроსორად გადარჩეული, ასე ვთქვათ, ამ სასამართლოს მიერ და დამტკიცებული ყოფილი თავმჯდომარე ისევ ქემალ კილიჩდაროღლუ, რომელიც გამოდიოდა ერდოღანის წინააღმდეგ არჩევნებზე საპრეზიდენტო და წააგო ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ის არ არის ეზელივით ძლიერი ფიგურა. ამიტომ ერდოღანისთვის უფრო მომგებიანია, რომ იყოს კილიჩდაროღლუ და არა ეს პიროვნება ეზელი, რომელიც არის ამავე დროს ფარმაცევტი, ძალიან ესეთი გავლენიანი პიროვნება და ძალიან ბევრი ექსპერტი, თურქეთის ექსპერტი ამბობს იმას, რომ ეს არის საკმაოდ პერსპექტიული კანდიდატი, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს კიდეც ერდოღანი. თუმცა ჯერ ამისგან შორს არის ვითარება და როგორც გითხარით, ერდოღანი სასამართლო სისტემის დახმარებით აწარმოებს ამ ავტორიტარიზმის და დემოკრატიის ნარჩენების ლიკვიდაციას ნაბიჯ-ნაბიჯ. არის თურქეთის სასამართლო სისტემაში ასეთი საინტერესო მოვლენა, ღიზლი ტანიკ ქვია ამას. ეს ღიზლი ტანიკ რას ნიშნავს? ანონიმურ მოწმეს. ანონიმური მოწმე იმას ნიშნავს, რომ მისი ვინაობა არამხოლოდ საზოგადოებამ არ იცის სასამართლო პროცესების დროს და მისი დასრულების შემდეგ, არამედ არც ადვოკატმა, მოპასუხე მხარის ადვოკატმა, საქმე ეხება რა თქმა უნდა პროკურატურის მოწმეს, რომელიც არის ანონიმური. არც ადვოკატმა, არც თვითონ ბრალდებულმა მოპასუხემ და შესაბამისად ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება, როგორ შეიძლება მოწმე იყოს ანონიმური. თქვათ, ვიდეო ჩანაწერზე მისი ხმა შეცვლილია, სახე და გარეგნობა დაფარულია, იდენტიფიცირება მისი შეუძლებელია, მაგრამ ნუ ითვლება, რომ მოსამართლემ იცის, პროკურატურა მისედაც იცის, ვინ არის და ეს საკმარისია. თურქეთმა ეს მიიღო, ერთი მხრივ ამის ინსტიტუტის შემოღება იყო დასაბუთებული რაციონალურად და იმით, რომ ორგანიზებულ ბანდებთან როცა გვაქვს საქმე და ტერორისტთან, იქ მოწმის სრული დაცულობა რომ იყოს უზრუნველყოფილი, უნდა იქნას დაფარული მისი ვინაობა. მაგრამ ეს გადაიზარდა უკვე სხვა საკითხებზეც, სხვა თემებზეც გავრცელდა უпроსორად, პოლიტიკურ თემებზეც, აი მსგავს თემაზე, რაც ახლა მოგახსენეთ, პარტიული ლიდერობის საკითხები. და გამოიყენება ეს ანონიმური მოწმის ინსტიტუტი, აი როგორც ისტანბულის მერი, რომელიც კორუფციაშია ბრალდებული და სასჯელს იხდის, ასევე ძალიან რეალური მეტოქე ერდოღანისა. და ესე იგი, ერდოღანის პოპს ველს მთლიანად, რომ არ წარმოიშვას რაიმე ძლიერი არსებითი ოპოზიცია და მის შემდეგ უკვე ამ 70 წელს გადაცილებული ერდოღანი და მას როგორც ჩანს შემდეგი ვადაც სურს, რომ ვადითაც მართოს თურქეთი, თუმცა მას ასევე სურს გადააბაროს ხელისუფლება თავის, ასე ვთქვათ, რჩეულ მემკვიდრეს, ვისაც იგი არჩევს. Ну ჯერჯერობით ლაპარაკია და მოიაზრება ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა ერდოღანის შემდეგ თურქეთში არის ხაკან ფიდანი, რომელიც გახლავთ საგარეო საქმეთა მინისტრი და უწინ იყო უშიშროების დაზვერვის მინისტრი და ძალიან მართლაც გავლენიანი ფიგურაა და იგი დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს საერთაშორისო არენაზე.
ეს არის მოკლედ რომ ვთქვა თურქეთში მიმდინარე პროცესები, რაც აუცილებელია რომ უფრო სიღრმისეულად იქნას გარჩეული და არამხოლოდ სატელევიზიო გადაცემების ფორმატში, არამედ მუშაობდნენ თურქოლოგები, რომლებიც ყავს ჯერ კიდევ საქართველოს

ბოლოში და აზრი მოეკითხოთ მათ, თუმცა სამწუხაროდ საქართველო ძალიან შორს არის ასეთი მუშაობისაგან და ჩვენ ვიყურებით ხოლო ჩვენს აი ამ რაღაცა ჯამში, Facebook-ში და იმის იქით არაფერი უკვე პროფესიონალურ დონეზე არ ხდება სამწუხაროდ და ამას ამ არაპროფესიონალიზმს ხელს უწყობს პირველ რიგში მთავრობა. აღარ გავაგრძელებ ახლა რატომ და რა საკადრო პოლიტიკა და რა მიდგომები საერთოდ იცით თქვენ. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. კერძოდ საერთაშორისო საკითხებში წინა პლანზე დგას და ეს ძალიან დიდხანს იქნება პირველ პლანზე აშშ-ის ირანის ურთიერთობები, მოლაპარაკებები შუამავლების მეშვეობით, რომელიც მთლიანად ტრამპისთვის არის ძალიან ამბიციური პროექტი და ასე ვთქვა, ტრამპმა კბილები გაიფუჭა ცოტა ამ პროექტზე, ვერ მოერია, ვერ დაძლია ის ამოცანები, რაც თვითონ დასვა თავისთავის წინაშე თავის ასე ვთქვათ პარტნიორ ნეთანიახუსთან ერთად და ტრამპი მორიგი აფიორით გამოვიდა ამ კვირის დასაწყისში, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია მასზე დაყრდნობით, თვითონ გავრცელა, რომ უკვე მიღწეულია შეთანხმება ირანთან, ჰორმუზის სრუტეს იხსნება უკვე, ირანი უარს ამბობს ბირთულ პროექტზე და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ისევ ისე გააჟღერა, როგორც მას სურს. თუმცა მოლაპარაკებები რეალურად მიმდინარეობს და ახლოს არიან მხარეების შეთანხმებასთან, მაგრამ არა იმ პირობებით, რასაც ტრამპი ლაპარაკობს. როგორ ჩანს, შესაძლოა ეს კიდევ ერთხელ იყო საბირჟო კურსებზე გათვლილი რიტორიკა, ასე ვთქვათ, ბირჟაზე თამაშობს ტრამპი მავანთა და მავანთა ინტერესების გათვალისწინებით, ხან დაეცემა ეს ნავთობის ფასი, ხან აიწევს, შესაბამისად საფონდო ბირჟაც რეაგირებს, ი კრიპტოვალუტაც რეაგირებს და ყველაფერი არის დამოკიდებული აი ამ ნავთობის ფასზე. და იყო ეჭვები და დღესაც არის ეჭვები, რომ ტრამპი სხვადასხვა განცხადებას შემთხვევით არაკეთებს, ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს, რადგან ეს მოკლევადიან გავლენას ახდენს ფასებზე, საბირჟო მაჩვენებლებზე და აი ამ სწორედ მოკლევადაში შეიძლება დიდი ფულის გაკეთება, მარტივად რო ვთქვათ, ვისაც აქვს რეალური ინფორმაცია მისთვის. ტრამპმა ასევე ჯერ ერთი რომ რა პატარა რაღაც დარტყმები განახორციელა ირანის სამხრეთ სანაპიროზე, იქ თითქოს დრონების გასაშვები წერტილი იქნა განადგურებული, მაგრამ მეორე მხრივ ირანი ძალიან მშვიდად აგრძელებს მოქმედებებს და ბლოკადას ჰორმუზის სრუტისა. და ამასობაში ირკვევა, რომ ირანი და ომანის სასულთნო, არაბული სახელმწიფო, რომელიც მოპირდაპირე ნაპირზე მდებარეობს, და ეს პატარა ხედავთ, ომან როა წერია მიწის ნაგლეჯს თითქოს, ხომ? ეს არაბთა გაერთიანებული საემიროების ჩრდილოეთ ნაწილში უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ანკლავია ომანისა, რომელიც უფრო სამხრეთით არის გაშლილი ომანი და აი ამ ანკლავს იგი ფლობს სპარსეთის ყურის შესასვლელთან. და მისი, ესე იგი, ორი მხარე არის ზუსტად აი ყველაზე ვიწრო ნაწილი, რაც არის ჰორმუზის სრუტის. ირანი და ომანი არიან სწორედ ორი მონაპირე სახელმწიფო. და თითქოს და მართლაც ასეა, როგორ ჩანს, ირანი და ომანი აწარმოებენ ერთმანეთში მოლაპარაკებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ გაიყონ შემოსავალი, რომელიც უკვე დაწესებული არის, დაწესებული იქნება მათი მხრიდან ტარიფების სახით, ტანკერებისთვის, რომლებსაც სურთ გაიარონ უკაცრავად ჰორმუზის სრუტე, შევიდნენ და გამოვიდნენ სპარსეთის ყურეში და სპარსეთის ყურიდან დატვირთული უკვე ნავთობით არაბულ ქვეყნებში, იმავე ემირატებში, საუდის არაბეთში, ქუვეითში და ასე შემდეგ. ამან ძალიან განარისხა ტრამპი, იგი არა მხოლოდ ირანს ემუქრება, არამედ ომანს, რომელიც მის მოკავშირედ ითვლება, ამერიკის მოკავშირე ასევე ომანი, მაგრამ ეს ამერიკის მოკავშირეები თანდათან დაიფანტნენ ამ სპარსეთის ყურის სახელმწიფოების, საუდის არაბეთმა

ალკე დაიწყო თავისი პოლიტიკა, მით უმეტეს მეფე უფროსორად კრონპრინცი ჯერ არ არის ის მეფე, მაგრამ დე ფაქტო უკვე მეფე არის ბინ სალმანი და მისი პაექრობა ფარული და არც ისე ფარული ქიშპობა აი სწორედ ალ ნაჰაიანის სახლთან აბუდაბის მთავარი ანუ ემირატი გაერთიანებული საამიროებისა და კონკურენცია და ომანი ცალკე კიდევ, რომელიც სხვათა შორის ბევრად უფრო ჩამორჩება დანარჩენ აი ამ არაბულ სახელმწიფოებს, გალფის უფრო სწორად სახელმწიფოებს სიმდიდრით და ბუნებრივი წიაღისეულით, ну დაახლოებით 9 ჯერ ნაკლები არის ნავთობის მარაგები, თუმცა ახალი ბუნებრივი აირის მარაგები აღმოაჩინეს. აი სტატისტიკა შეგვიძლია ნახოთ ომანის სიმდიდრეები რა არის. მოიპოვებს 1 მილიონ ბარელ ნავთობს დღეში, ანუ 50 მილიონამდე წელიწადში და იგი ფლობს 5 მილიარდ ბარელზე მეტ რეზერვებს ნავთობისა და დღეში 1 მილიონი გადის საზღვარგარეთ. მიდის ძირითადად ჩინეთში, ინდოეთში, იაპონიაში და სამხრეთ კორეაში. საინტერესოა მისი შემოსავლები 12 მილიარდზე მეტი არის და არის 2021 წლის მონაცემებით და დაახლოებით 30%-ია ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტისა. და გამოირჩევა ომანი, ანუ ჩრდილოეთ ხარეს არის ომანის, აი სწორედ ომანის ყურეკვია იქ ორმუზის სრუტესთან ახლოს აი აკვატორიას, იქ აქვს ძირითადი მარაგები ნავთობისა, მაგრამ ამ ნავთობის ომანის ნავთობის მოპოვება არის საკმაოდ ტექნოლოგიურად რთული. იქ უნდა ჩაუშვან ორთქლი დიდი რაოდენობით და ეს აძვირებს რომ ორთქლი ჩაუშვან რომ ნავთობი ამოვიდეს ჭაბურღელით. და ეს აძვირებს განსხვავებით თქვა საუდის და იმ ემირატების ნავთობის და ქუვეითისაგან აძვირებს მოპოვების ფასს, ეს არის 10-25 დოლარიც კი ბარელზე და მაგრამ მიუხედავად ამ ერთგვარი სიღარიბისა, შედარებითი სიღარიბე ომანისა, ეს მაინც ძალიან ესეთი სტაბილური და ფინანსური თვალსაზრისითაც სტაბილური ქვეყანა, მაგრამ იგი დაინტერესებულია ასევე, გააქტიურდა ეს ომანიც, რომ მიიღოს მან დამატებითი შემოსავალი და სარგებელი აი ამ სიტუაციიდან, რომელიც შეიქმნა დღესდღეობით. და შესაბამისად ეს არ არის ამერიკის სასარგებლოდ ის, რასაც ეწევა ომანის სულთანი ალ-საიდი ამხრი. ისრაელი რა თქმა უნდა ყოველას ეჭვით და ბრაზით უყურებს, ვინც კი ირანს საერთოდ ელაპარაკება და ჩვენ ვიცით რომ ამას წინათ გაჟღერდა ისეთი ინფორმაცია რომ ნეთანიაჰუ ტრამპიტაც კი იყო ძალიან უკმაყოფილო იმ პირობებზე რომელზედაც ტრამპი აპირებდა თითქოს ირანთან შეთანხმების მიღწევას და ისრაელი სხვათა შორის უკმაყოფილოა ჩვენ ვიცით რომ ელჩის დონეზე საქართველოში ისრაელის ელჩის დონეზე გამოითქვა უკმაყოფილება რომ რატომ აქვს საქართველოს ირანთან კავშირი, რატომ განაცდა ეს ჩვენი მრავალტანჯული სატელევიზიო ანზა ირანის დროშის ფერებში, თებერვალში, როდესაც ირანის ეროვნული დღესასწაულია, რევოლუციის დღე იყო. სხვათა შორის 26 მაისს თეირანშიც განაცდა ქართული დროშის ფერებში იქაური სატელევიზიო ანზა, ასე რომ ირანელები ვალში არ დაგვრჩენიან ამ განათება გამონათებებით. და ეს ინფორმაცია უკვე ჟღერდება არაბულ წყაროებშიც. არაბული გაზეთი ასეთი New Arab, ამას მე ოღონდ ვიღებ არა არაბული ორიგინალიდან, არამედ ებრაული გამოცემა არის, ინტერნეტ გამოცემა ერთ-ერთი, რომელიც მომენტ მუდრას იქვია, რომელიც ავრცელებს, რომ არაბებიც ამბობენ, რომ ისრაელი, ესე იგი, უკმაყოფილოა საქართველოს პოზიციით, რომ საქართველო აგრძელებს ირანთან ურთიერთობას და ეს არ წაადგება, ასე ვთქვათ, ქართულ ებრაულ ურთიერთობებს. Ну, ებრაულ იგულისხმება ებრაული სახელმწიფო, იგივე ისრაელი. და ეს თვითონ ებრაული გამოცემა აღნიშნავს 7 ოქტომბრის შემდეგ, ანუ 2023 წლის 7 ოქტომბერი, როდესაც ღაზიდან შეიჭრნენ ისრაელში ტერორისტები პალესტინიდან და გაიტაცეს ხალხი, დახოცეს ხალხი და ამაზეა ლაპარაკი.
7 ოქტომბრის შემდეგ საქართველოს სამხრეთ კავკასიაში ერთ-ერთ ყველაზე პროისრაელურ ქვეყანად იქცა და ჰამასის თავდასხმის შემდეგ ისრაელს ღიად დაუჭირა მხარი. ეს მართლაც ასე იყო. საინტერესოა, რომ ირანის მიმართ სიმბოლური ჟესტებიც კი ამჟამად იერუსალიმის მხრიდან მკაცრ რეაქციას იწვევს. ეს აჩვენებს, თუ რამდენად გრძნობიარე გახდა თეირანის გარშემო ნებისმიერი დიპლომატიური თამაში ისრაელისათვის. და სხვათა შორის დღეს, ახლა ამასთან კავშირში არ არის, მაგრამ გახსოვთ ასეთი ქალბატონი ფერატკანიანი პროკურორი, რომელიც, ესე იგი, ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოდან გამოდიოდა, ეს ქალი ფატუ ბენსუდა ამბობს, რომ მასზე ხორციელდებოდა დიდი ზეწოლა მოსადის აგენტების მხრიდან და იგი თავს დაუცველად გრძნობდა, რადგან მან ნეთანიახუს ბრალი დასდო სამხედრო დანაშაულებებში. მოკლედ, რომ ვთქვათ, ახლა ეს დიდი თემა არის, ვრცელი თემა არის, მაგრამ როდესაც საქართველოს ხელისუფლება იქ დანიაში რაღაცა პოლიციის ხელკეტებზე რეაგირებს, ალბათ უფრო საინტერესო იქნებოდა საქართველოს პოზიცია, რომელიც წელს 1700 სლოვან თითქოს იუბილეს, თუ რა ვთქვა, არ ვიცი, თარიღს ზეიმობს გაქრისტიანებისა, რომ წმინდა ნინო შემოვიდა და იქადაგა საქართველოში, აი ისრაელის ჯარისკაცები რასაც ჩადიან ლიბანში. და ეს არ იყო ერთი შემთხვევა, არც ორი შემთხვევა, როდესაც მათ, ესე იგი, ისინი შეიჭრნენ სამხრეთ ლიბანში, მათ დაარბიეს ქრისტიანული სიმბოლიკა. პირველ რიგში იქ იყო კათოლიკების და არამხოლოდ კათოლიკების ჯვარცმა, იესოს ჯვარცმა, რომელიც ჩაქუჩი დალეწა ისრაელის ცახალის ჯარისკაცმა. შემდეგ ვნახეთ, ღვთისმშობლის სტატუია, კათოლიკებს აქვთ ხოლმე ესეთი ბევრი, და თითქოს რომ აი სიგარეტი უნდა მოაწევინოს და ასე შემდეგ. ამან დიდი რეზონანსი გამოიწვია მსოფლიოში და საქართველომ კიდე პირში წყალი ჩაიგუბა. სწორედ იქ, სადაც ორი სიტყვა უნდა ეთქვა, რომ არ შეიძლება ჩვენო 1000 თუ 2600 სლოვანო ძმებო და დებო ასეთი საქციელი. კი, გასაგებია იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისრაელის დაგმო, მაგრამ ყველამ არ დაგმო და არც ისე ცალსახად. და როგორც ჩანს, ეს არის მოვლენა, ანტიქრისტიანული აგრესია. რატომ რა დაუშავეს მათ, თუ ჰქონდათ გასარჩევი საქმე ჰიზბოლასთან, რომელიც სხვათაშორის ქრისტიანობას დიდ პატივს სცემს, რაშუაში იყო იქ ჯვარცმის შეურაცხყოფა. განაქრისტიანები ესროდნენ ისრაელის ტერიტორიას იქედან რაკეტებს. რბილად რომ ვთქვათ, უცნაურია, მაგრამ ფაქტია და ახლა ჩემთვის უცნაურიც არ არის, მართალი გითხრათ. ახლა მე ამ ფონზე ყველაფერს მიმოვიხილავ აი ამ ახლო აღმოსავლეთთან დაკავშირებით და საქართველოსთანაც დაკავშირებით. ახლა მე რა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ, აი მესაიდანაც გამოვდივარ ახლა, ეს არის ტელეკომპანია ობიექტივი, რომელიც არის აბსოლუტურად, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არის აბსოლუტურად თავისუფალი მედია და რომელმაც შეასრულა უდიდესი როლი სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟში. აღარ მომყვები ახლა, იცით რა კადრები გავიდა სწორედ ამ ტელევიზიიდან. მე არავინ მიშლის ხელს აქ, რომ თქვა ჩემი აზრი და ვამბობ და გესმით თქვენ ახლა და არც მომავალში შემიშლიან, თუ მე თვითონ არ შევიცვლი აზრს, ვერავინ ვერ გადამათქმევინებს. და ის, რომ თქვათ, აქ ხელმძღვანელობას ტელევიზიის და პარტიის სხვა პოზიცია აქვს ირანთან დაკავშირებით, ვიდრე მე, აბსოლუტურად ნორმალურია და არაფერს ეს არ ნიშნავს რაღაც განსაკუთრებულს. და მე ამიტომ ჩვეულებრივად გუშინ მივედი, გამოცხადებული ქონდა ირანის ელჩს სოციალურ ქსელში წავიკითხე, რომ ჩამოვიდნენ იქიდან, ირანიდან დაღუპული ერთ-ერთი ბავშვის, მინაბის სკოლაში ერთ-ერთი ბავშვის შობლები, აი რომელსაც ხედავთ, მაკან ნასირი, ეს ბიჭი, 7 წლის ბიჭი, ეს გაუბედურებული დედა და მამა, ისინი ჯერ ერაყში იყვნენ შიიტი მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ ნეჯეფში, შემდეგ სომხეთში ჩამოვიდნენ და სომხეთის შემდეგ საქართველოში. და მათ თავიანთი უბედურება გააცნეს საზოგადოებას. რეალურად, ესე იგი, სულ სხვა, ჩვენ რომ სტატისტიკით ვიცით, რომ 65 ბავშვი დაიღუპა და სხვათა შორის დააკვირდით, რა მოხდა სტარობელსკში, უკრაინაში. იქაც დაარტყეს
ბავშვების სკოლას, გიმნაზიას. იქ 21 ბავშვია, მოზარდი დაღუპული. აქ 165

0: პედაგოგებიც ირანში ბევრი გაცილებით, ხომ? გავს ძალიან ეს ორი შემთხვევა. ეს ელჩი გახლავთ, რომელიც ცრემლებს ვერ ფარავდა და ემოციებს იმისგან, რაც რასაც ყვებოდნენ ეს მშობლები და რა ტრაგედიაც მოხდა ალი მუჯანი ელჩი ირანისა საქართველოში. საზოგადოება იცნობს მას, რომ პატრიარქის ჩვენი ილია მეორის რამხელა პატივის მისაგება თვითონ შეუდგა მის სასახლეს ერთ-ერთი. და ეს მშობლები, რომელთაც ბავშვის მხოლოდ ერთი ეს პატარა ბაჩი, ასე ვთქვა, ფეხსაცმელი დარჩათ. ისიც იპოვეს დღეების ძებნის შემდეგ მორგში ეძებდნენ, სულ იმედი ჰქონდათ, რომ ბავშვი გადარჩა, იმიტომ რომ ინფორმაცია გავიდა, რომ რაღაცა იქ არის, თითქოს გადარჩენილი ბავშვები არიან, და ამასთან დაკავშირებით მათ ჰქონდათ ეს იმედი. თუმცა ბოლოს და როდესაც იპოვეს ეს ფეხსაცმელი იმ გადაბუგულ ტერიტორიაზე სკოლისა, მათ ყოველგვარი იმედი დაკარგეს და სასოწარკვეთაში არიან. თუმცა მათთვის დიდი შვება არის ის, რომ ისინი აი ყურადღების ქვეშ არიან, უამრავი ადამიანი თანაუგრძნობს მათ და ასე შემდეგ ჩამოვიდნენ და მოგვიყვნენ თვითონ. ძალიან მართლა მძიმე იყო ამ ხალხთან შეხვედრა, მოსასმენად ყველაფერი, და ამ ბავშვ თურმე რაღაცა პერიოდით ადრეს დადიო, ძალიან ცელკი ბავშვი იყო, აი არაჩოულ როგორ ჩოულებრივი ბავშვები, ცელკი და ესეთი, მაგრამ თან ჭკვიანიც. და ერთხელ რო დაბრუნდა ამ სკოლაში, ეს სასწავლებელი იყო რელიგიური, თან იქ აღარ მინდაო წასვლა შობლებს უთხრა თურმე, რატო? და თურმე რაღაც ხილვა ქონია უცნაური, რომ უთავო ადამიანები ვნახე იქ იდგნენო თეთრ სამოში გამოწყობილებიო, და ჩვენ ამას არ მივაქციეთ ყურადღება და აი ტრაგედიიდან 10 დღის მერე გაგვახსენდა, რომ ბავშვმა ეს თქვა და სხვა არც ერთ ბავშვს ეს არ უთქვამს. აი ესეთი რაღაცებიც ხდება და იცით, აი უშუალო ეს კონტაქტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ, მე რაც გავაკეთე სამწუხაროდ მასმედიიდან, მარტო ობიექტივი იყო. მე რას ვამბობ, რომ ობიექტივი არის მართლა ობიექტური მედია. აქ რო სხვა აზრი იყოს, არის მეორე აზრიც და გვაქვს ჩვენ მუშაობის საშუალება, რომ გავაშუქოთ ყველაფერი, ერთ მხარესაც მიეცეს ტრიბუნა და მეორე მხარესაც. ეს მინდოდა მეთქვა მე ამ ირანის თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ აუცილებლად სომხეთის თემა უნდა ვახსენოთ, მაგრამ იმიტომ რომ ის თემა არ დაგვრჩეს ისე გაუშუქებელი, რაც არის რუსოფობიის თემა. მე წინა პარასკევს უნდა გამეშუქებინა და ვეღარ მოვასარი. ამიტომ დავიწყებ მე ჯერ, თუ შეიძლება რეჟისორს თქო, რომ ეს შევცვალოთ ის, რაც ჩვენ დაგეგმილი ჰქონდა, ის ბოლო გადმოვიტანოთ ახლა და ჩავრთოთ ის ვიდეო, რომელიც არის აი რუსოფობიასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევქმენით კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად საბჭო, ანუ არანაირი დარეგისტრირებული, რომელიც შეისწავლის საქართველოში რუსოფობიის ფაქტებს, შეისწავლის, მონიტორინგს დააწესებს. და ამაზე ატყდა დიდი ვაიუშველებელი და ამაზეც მოგახსენებთ ყველაფერს. გთხოვთ, ჩავრთოთ ის მოკლე ვიდეო, რომელიც არის სპუტნიკისა რუსულ ენაზე რუსოფობიასთან დაკავშირებით, ცენტრთან.
1: В Грузии создают совет по мониторингу русофобии. Это новая общественная инициатива и её цель. Отслеживать случаи дискриминации, языка ненависти и антироссийской риторики, а также реагировать на подобные факты. Участники проекта считают, что русофобские провокации могут негативно влиять на отношения между странами и народами. Мониторинг охватит публичные заявления, информационные публикации, общественные инициативы и возможные случаи дискриминации. Особое внимание уделят дезинформации, искажению исторических фактов и проявлениям ксенофобии. При совете будет работать группа юристов для правовой оценки спорных случаев. Отчеты о результатах мониторинга планируют публиковать каждые 3 месяца на открытых интернет-ресурсах. Авторы инициативы призвали государственные структуры поддержать борьбу с любыми формами ненависти и дискриминации.
2: Мероприятие посвящено новому проекту Института Евразии, который он проводит со своими друзьями, единомышленниками и еще несколькими организациями, который называется «Мониторинг русофобии в Грузии». Этот мониторинг, сам слово нам говорит о том, что идет наблюдение, будет вестись наблюдение, учет и каталогизация всех тех явлений, которые связаны с русофобией и имеют место быть в Грузии. К сожалению, все еще имеют место быть. Это не только там какие-то громкие заявления, проявления русофобии на каком-то бытовом уровне или на уровне политических заявлений. Мы будем изучать и законодательные акты, какие акты, может быть, возможно, поощряют русофобию, и каких актов не хватает и должно быть, по нашему мнению, по мнению юристов, с которыми мы будем сотрудничать, чтобы принять новые законы, по возможности, которые будут пресекать это проявление ксенофобии, конкретно русофобии. Вот об этом шла речь. И мы будем работать над этим. И это будет публиковаться информация, она будет каталогизирована, как я уже говорил. Один раз в квартал будет публиковаться на сайте нашем официальном. И российские, в том числе, учреждения и все заинтересованные лица будут пользоваться этой информацией. Тут речь идет, я подчеркиваю, об открытой информации, о том, что происходит реально. Мы не занимаемся каким-то выявлением, либо провоцированием, кто как думает, кто против настроен или как-то. Вот мы считаем, что русофобия мешает, в первую очередь, Грузии, осуществлению интересов в Грузии, и чтобы Грузия и Россия нашли общий язык по другим очень важным вопросам, в том числе экономическим, тем более политическим.
0: Винс Моисменс... ახლა ჩემი თავის ციტირებას ვახდენ, იძულებული ვარ ხო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ატყდა აჟიოტაჟი, გამოაქვეყნეს ამ აიტაცეს ამ ლიბერალ დასავლურმა გამოცემებმა, რომლებიც ძალიან დაბიო დონის არიან საქართველოში, რომ აი სპუტნიკმა გაავრცელა ეს სააგენტო სპუტნიკი, რუსეთის სააგენტოა, საქართველოში მუშაობს. რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ გაავრცელა? მთავარია რა გაავრცელა და ამ ინფორმაციას აღარ უსმენენ, აღარ უყურებენ, არც აწყობთ ეს და დაუკავშირეს ეს, რომ თითქოს უნდა დაიწყოს შეფასება, ვინ რა წერს ინტერნეტში, აი ეს ყმადაღებული მდინარაძის ინიციატივა რომ არის, რომ გინება აიკრძალოს და დაისაჯოს ინტერნეტში. Ну, ზოგადად გინება არ არის კარგი და თუ თვითცენზურას და მიხედავს ხალხი, უფრო ჯობია რომ არ იყოს ეს გინება, მართლა არ არის არაფერში არ ჯდება, მაგრამ ის რომ ჩვენ რამე კავშირში ვართ ამასთან, ეს არის გამორიცხული, ეს არის სულ სხვა პროექტი, თვისობრივად განსხვავებული, მას აქვს მიზნად დაკვირვება იმაზე, რაც ხდება საჯარო სივრცეში, რასაც თვითონ ხელისუფლების ან ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობენ, განცხადებებს აკეთებენ, მაგრამ არა მარტო ლაპარაკი და განცხადებები, არამედ რა კანონებს ღებულობენ, ან იმ კანონებს ასრულებენ თუ არა, რომლებიც მოწოდებულია, რომ აღიკვეთოს დისკრიმინაცია ეროვნული ნიშნით. თქვა, თუ კი ერთ ეროვნებაზე დისკრიმინაცია არ შეიძლება, რატომ შეიძლება ყველაფერი რუსებთან მიმართებაში? და რუსების შეურაცხყოფა, როგორც ერისა, აქ ლაპარაკი აღარ არის პოლიტიკოსებზე. და რატომ არ შეიძლება სხვა ერზე? მაშინ ყველა ერს ვაგინოთ და სულ გავგიჟდეთ საბოლოოდ. და რატომ ეშინიათ ზოგიერთებს იმისა, რომ ჩვენ აღვრიცხოთ ეს ყველაფერი? მაინც ხო ღია სივრცეში ეს გამოქვეყნებული. ჩვენ უბრალოდ შევკრებთ ამას, დავახარისხებთ სამეცნიერო ანალიზი მაქსიმალურად, რაც კი შეიძლება ამაში სამეცნიერო იყოს, მაპატეთ აი ამ ჩვენს პოლიტიკურ ნაგავში. ამის გარჩევაზე აქ ლაპარაკი და არა იმაზე, რომ ვინმეს რაღაცა პრეტენზიები წაუყენოთ. და ეხლა მე ერთ გამოხმაურებას გამოვყოფ აქ ამ მრავალთაგან, რადგანაც საქმე ეხება ასეთ პოლიტოლოგს, ანუ კოლეგას, ვახტანგ მაისაიას, რომელიც აი ხედავთ, ის ზის სწორედ სპუტნიკის სტუდიაში ზის, აი სპუტნიკ ჯორჯია რუ უკან არის, ესე იგი ეს მიღებული არის ამ სპუტნიკშიც და თავისთავად ის რომ რა სტუდიაში იჯდება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ობიექტივში იქნება თუ სპუტნიკში იქნება, რას ლაპარაკობს და რა ბაგაჟით მოდის, ეს არის მთავარი, ხო? და მაისაია ეს შევარნა

ის დროს რო იყო იქ უნივერსიტეტში პოლიტოლოგიის კათედრა, ის გამოზარდეს და ნუ პერსპექტიული ის იყო, მაშინ ჯერ შევარნაძეზე უნდა ეწერა ქება დიდება, მაგრამ შემდეგ გახდა საკ

ძალიან ახლო ურთიერთობები ჰქონდა ოჯახთან, სააკაშვილის და ამ მიშისტურ გარემოცვასთან. და 2008 წელს გაირკვა, რომ თურმე ეს კაცი ჯაშუშობს, გააქვს ინფორმაციები შიდა, ეს კულუარული ინფორმაციები და ვიღაც ვიღაცეებზე ყიდის, მათ შორის რუსებზე. წარმოგიდგენიათ? და ეს არის ნასამართლები, ამიტომ და ჩვენ ხო ყველა გვეცოდება რა, ვინც კი სააკაშვილმა დაიჭირა და მართლაც ცოდო იყო, იმიტომ რომ აწამებდნენ ამას ცემეს, მაგრამ რატო ცემეს და წამებით? იმიტომ რომ მას არაპატიეს ღალატი. შე როცა ხარ მიღებული და მერე ღალატობ იმას, ვისთანაც ხარ მიღებული, იწევ იმის აგრესიას შენდამი. ეხლა თორე სააკაშვილს მე პირდაპირ ვაგინებდი, კაცო, იმ მაშინ როცა ზეობაში იყო ის სააკაშვილი. და ჩემზე არისო ის აგრესია და სხვებზე ვინც ეხლა კი იყო აგრესია, როგორ არისო და ძალიან საშიში იყო, მაგრამ ჩვენ ეხლა ამ მარტო გინებაზე ხო არ დაგვიჭერდნენ. და აქ სხვა მოტივები იყო, რომ შენ ხარ მათი და ღალატობ მათ. და მიიღე შესაბამისი პასუხი, უკანონო, ვგმობ, ამას დღესაც ვგმობ, მაგრამ ეთყობა თავი რაღაცას ძალიან მიარტყმევინეს მაისაია. იგი უკვე ძალიან სხვანაირი გამოვიდა იქი და მე მასა პირადად არასოდეს ჰქონია, ერთი ორჯერ ცადერო კონფერენციაზე მომეწვია ამ რამდენიმე ხნის წინ. აგე შოთა აფხაიძეს უთხარი, შოთა იცნობს მას და მოიწვიეთქო და ნუ შეეშინდა, კურდღელივით არ მოვიდა, ერთხელ ვიღაცა გამოაგზავნა ისიც შეშინებული და გაიქცა უცბად, სხვათა შორის ირანის და პალესტინის თემა იყო მახსოვს, რუსეთის თემა საერთოდ არ იყო. მაგრამ საქმე რა არის, რომ იცით რატო ვარ ახლა მაისაიაზე, რა გამოხმაურება გააკეთე ახლა, ყველაფერს ხო აქვს თავისი საზღვარი და ფორმა. რა კომენტარს აკეთებს იგი ჩვენს ამ ინიციატივაზე რუსოფობიასთან დაკავშირებით? ეს რუსული ბასრი ძალის ინსტრუმენტი, ციტატა, ევრაზიული ინსტიტუტის მიერ შეიქმნა, რომელიც თავიდან ბოლომდე რუსული პროექტი, ანუ 2009 წლიდან რო ვარ ამ ევრაზიის ინსტიტუტში და ჩემ კარიერაზე თქვი უარი და ყველაფერზე და შევწირე თავი ამას, ეს არის რუსული პროექტი. მოსკოვში არის ანალოგიური სტრუქტურა როსკომნადზორი, რომელიც აბსოლუტურად იდენტური ფუნქციები გააჩნია. ის მოქმედებს ქვეყნის შიგნით და როგორც ჩანს, ახლა რუსები ცდილობენ გააფართოვონ და გამოიყენონ არ ბილი, არამედ ბასრი ძალა. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ მოსკოვი ამას საქართველოს წინააღმდეგ იყენებს. ამაზე რაც თავარია, ჩვენმა უსაფრთხოების სამსახურებმა შესაბამისი რეაგირება უნდა მოახდინონ, ჩაატარონ კვლევა, რადგან ეს ცალსახა ზეწოლა საქართველოზე, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მე არ მაქვს უფლება პუტინზე ვთქვა, ის არის კანიბალი, მკვლელი და დამნაშავე. სწორედ ამიტომ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ, რადგან რუსეთს გავლენების გავრცელების საშუალება არ მიეცეს. და შემდეგ, საქართველოს სუვერენული ქვეყნის შიგნით მე როგორ მოვიხსენიებ დღევანდელ ტოტალიტარულ რეჟიმს, ანუ რუსეთს ამბობს, არავის საქმეა. თვითონ ამ საბჭომ უნდა იცოდეს, რომ რუსეთი აგრესორია, რომელმაც დაახლოებით 400 ადამიანი დახოცა საქართველოში. საერთაშორისო დონის დანაშაული ჩაიდინა, კიევში მშვიდობიანი მოქალაქეები მოკლა და მასობრივი განადგურების იარაღი გამოიყენა. ასე რომ ასეთი საეჭო სტრუქტურების შექმნით ხელისუფლება აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს და აღკვეთილი უნდა იქნას, რადგან ეს პირდაპირი აგენტურაა საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. აი ასე მოკლედ რამდენჯერმე იმეორებს, ორჯერ მინიმუმ იმეორებს მაისაია, რომ სტრუქტურები ჩვენი უშიშროება, რომლებთანაც ის თანამშრომლობს დღეს, მაგრამ არა მარტო ქართულ სტრუქტურებთან, ისინი უნდა დაინტერესდნენ ჩემით. ეხლა მაისაიას გონია, რომ ის ძალიან კარგად არის დაშიფრული და რო გაფრინდება იქ დოჰაში ან დუბაიში, იქ კვალი იკარგება, მერე სად მიფრინავს. და არ არის ასე ბატონო ვახო. ჩვენ ვიცით, არის ერთი, მე კი გუშინ საქართველოს და მსოფლიოს უთხარი, რომ პოლონეთი დან იღებს ფინანსებს ხო, მაგრამ მერე გადავრეკე, გადმოვრეკე და პოლონეთთანო უფრო აკადემიურის აქვსო და არისო აღმოსავლეთის მიმართულებით ერთი დიდი სახელმწიფო, სადაც ის დადისო და იქ მოკლედ კარგად მიაქვს, მოაქვს ამბები, ეს ეხერხება, ეს დასმენა, ენის მიტანა, პროვოკაციის გამოწვევა. და ესეთი პროვოკაცია არის სწორედ ის, რომ ის აწვდიდა რუსებს ინფორმაციას და მე მგონი დღესაც არის ის რაღაც კავშირში, ამას არა აქვს ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ პუტინის გინების მოთხოვნილება აქვს. ამბობს, რომ პუტინი არის თურმე კანიბალი.

ხოლო ეს ამიხსენით პოლიტოლოგის ლაპარაკი არის, კაცი პროფესორია, ბავშვებს ასწავლის იქ სადღაც უნივერსიტეტში. და გამოდის და იძახისო პუტინი არის კანიბალი, ანუ კანიბალი ნიშნავს კაცი ჭამიას. ახლა ჩვენ გავიგეთ, რომ იქ ეპშტეინის კუნძულზე ამერიკული ელიტა და რაღაცა იქ ადამიანის ხორცსაც კი ჭამდნენ, ისე არიან გარყვნილები და პუტინი ამ ყველაფერს ებრძვის. და ეს ამბობს, რომ რადგანაც ომია კიევში და იმ სააკაშვილმა რო გამოიწვია ომი და გორში ხალხი დაიღუპა სწორედ მის გამო. ამაზე იძახის, რომ ეს არის პუტინი აგრესორი და კანიბალი და კი ბატონო, შენ თუ გინდა აი გაბუნია რო აგინებდა ტელევიზიით რო გამოვიდა და ეს დაბიო ბანძი ვიღაცა გოიმი მაპატიეთ რო აგინებს პირდაპირ ეთერით მეზობელი სახელმწიფოს პრეზიდენტს დედას, ხო? და გონია რომ დიდი კაცობა ჩაიდინა. აი შეგიძლია ესე გააკეთო, რატო პირდაპირ არა და მე რა შეგიშლი ხელს კაცო, ხო გამოქვეყდება მაინც და ახლა მე დავწერ რამე სხვა და წერს, ეს მე ღიად ვამბობ. მე ხო არ ვამბობ რომ იქ ჩუმად რას აკეთებ, ჩუმად რას ლაპარაკობ, ჩუმად ვის ელაკუცებია. ეს ხო არ არის ჩემი საქმეა რა. ყველაფერი იქნება ის აღწერილი და გამოქვეყნებული, რაც ღია ხდება. მათ შორის ის რაც ახლა ბრძანე. ესეც არის უკვე რუსოფობიის გამოვლინება. ალბათ იმის გამო, რომ რაღაც კვალი წაშალო, საკუთარი დანაშაული მიჩქმალო და კომპლექსები და ეს, მაგრამ უკვე ამ პიროვნულ თემებს აღარ გავაგრძელებ მე, ყველაფერი ისე და ცხადია და ტელემაყურებელი თვითონ გააკეთებს დასკვნებს ამ თემაზე. ეხლა ხვალ ალბათ ის ფორმულაც გაუშვებს იმი ჟურნალისტსაც მივეც ინტერვიუ, იმედია მაქსიმალურად გააშუქებენ ისე რომ კი ტენდენციურად წაიყვანენ. სულ უნდათ რომ ჩვენი საქმიანობა, ევრაზიის ინსტიტუტის საქმიანობა დაუკავშირონ ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას რამენაირად, რომ ანუ მაგათი მიზანი არის ხელისუფლებას დაარტყან, რომ ის არის პრორუსული. და ვითომ მეც რაღაც არა, მე აი ახლა ოცნებას კარგ საქმეს უკეთებ, რომ გონია ოცნებას და არანაირი კავშირი არ აქვს ჩემთან მათ. გარწმუნებთ უყველას, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, დამოუკიდებელი სუბიექტი და კიდე ბევრს გავაოცებთ ბევრჯერ. ასე რომ დაწყნარდით, არაფერი არ შეგეშალოთ. მე ერთს ვიტყვი კიდე ბატონმა ისაიას გავახსენებ, ну არც იცის ალბათ, მაგრამ ასე ჩვენი დაჭერის და უშიშროების მოსევით დაკავებული იყო ეს რაღაცა, ეს საწყალი უკვე მეწოდება ალეკო ელისაშვილი, რომელიც ესე იგი პირდაპირ ასე ტელეეთერიდან თითს იქნევდა, რომ აი გულბაათრ ცხილაძე უნდა დაიჭიროთ უშიშროება რასაკეთებთ. ეს ალეკო ხო იყო ამათთან შეკრული რესპუბლიკურმა პარტიმ, ინსტიტუტმა, ამერიკის რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა წარადგინა ის ჯერ, როგორც აი ჩვენ იდეოლოგიასთან მებრძოლი, ვითომ ანტირუსული ერთი მეორე და პარლამენტში შეიყვანეს 2020 წელს კოცებმა. ეს გარიგება იყო ამერიკელებთან და შემდეგ ეს გამოზარდეს, იქ მისი მეგობარი მათ სახალხო დამცველად გაუშვეს და ასე შემდეგ. და შემდეგ, ნუ ეს ალეკო უფრო გაეზარდა ამას მადები და მეტი და მეტი მოინდომა და მოხდა დაჯახება ამ ოცნებასთან, თორემ ის ითხოვდა ამას სხვათა შორის და დაამთავრა ისე, როგორც დაამთავრა, გაგიჟდა. ასე რომ ჩვენთან არავის არ გამოსულია ჯერჯერობით, მე არ მახსენდება, რომ ვიღაცა ჩვენ თავს დაგვესხა და იმას კარგად წაუვიდა საქმე. აი ესეთ ბინძურ ხალხზე ვიძახი მე. თორე ისე გვაკრიტიკეთ, კი ბატონო, რაც გინდათ გააკეთეთ, ზათვართ პასუხი გაგცეთ აკადემიურ ფარგლებში, მაგრამ თქვენც იმოქმედეთ აკადემიურ ფარგლებში, მეტი არაფერი. ეხლა სულ 5 წუთი ხა დაგვჭა, მე დღეს მინდოდა ფართოდ განმეხილა სომხეთის საკითხი, სომხეთის არჩევნების საკითხი, მაგრამ 7 ივნისს არის ეს არჩევნები და თუ მე მოვახერხე და შემდეგი გადაცემა წავიყვანე და მოვედი, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ შეიძლება ვერ მოვახერხო, არის სუბიექტური ფაქტორები, ამაზე არ არის საჭირო საუბარი. ოღონდ გთხოვთ, რომ თუ კი მე ვერ დამინახეთ ეთერში, ნუ დააბრალებთ არხის ხელმძღვანელობას, არაფერ შუაშია. იცის ხოლმე, ჩვენ ხალხს უყვარს რაღაცის ძიება, აი მის უკან ვინ დგას, იმის უკან ვინ დგას და არავინ არ დგას რეალურად. ასე რომ თუ კი მე მოვედი შემდეგ გადაცემაზე, გავაშუქებ უკვე როგორ მიდის არჩევნები სომხეთში, უბრალოდ ყველა თავისი დეტალით და დაწვრილებით. და დღეს კიდე შემოვიფარგლებ

იმით რომ სიტყვი რა თუ იტყვი ხა ვიდეოები მინდოდა ბლომად გამეშვა სომხეთში დიდი მნიშვნელობის ფაქტი ის არის რომ აი ამერიკა ჩააბა სომხეთი მიაბა აი ამ საქართველოს რკინიგზას რომელიც ყარში მიდის ბაქო ყარსის თბილისი ყარსის რკინიგზას ჯერჯერობით აქედან იმოძრავებს თურქეთთან ტვირთბრუნვა და შემდეგ უკვე დაგეგმილია რომ გაიხსნას პირდაპირ სომხეთ-თურქეთის საზღვარი. რამდენიმე წელიწადში მოხდება ეს აუცილებლად. და პაშინიანი ასე ვთქვათ, ქართული ოცნებასავით თავაზობს თავის ხალხს, რომ ვიზებს მოუხსნის ევროკავშირი სომხებს და ისინიც წავლენ მასობრივად დაიფანტებიან ევროპაში, თუმცა სომხების დიასპორები ისედაც არის ევროპაში და ამერიკაშიც. მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვა, სომხებს ძალიან ატყუებენ, მაგრამ ისევ სომხები ატყუებენ, როგორც ჩვენ საქართველოში ქართველები გვატყუებენ ქართველებს. მაგრამ იქ აცილებით საინტერესო ვითარება არის, სომხეთი ხდება ერთგვარი გეოპოლიტიკური ცენტრი სამხრეთ კავკასიაში, ყოველ შემთხვევაში აზერბაიჯანის შემდეგ მნიშვნელობით აუცილებლად მეორე სახელმწიფოა. და საქართველო გახდა განაპირა სახელმწიფო, რომელზეც უკვე ნაკლებია დამოკიდებული, გავლენაც ნაკლები აქვს საქართველოს და იგი იძულებულია ეს ამერიკის სახელმწიფო რაღაცა დეპარტამენტის მეორე ხარისხოვანი დელეგაციები მიიღოს პრემიერმა. თვით პატრიარქსაც კი შეახვედრეს, საიდან სადაო, აი რა შუაშია ეს ვიღაცა ისეთი ჩინოვნიკები მეორე ხარისხოვანი და პატრიარქს ხვდებიან და ჩვენ ვუმტკიცებთ, რომ აი საქართველო როგორ არის შეყვარებული ამერიკაში და რომ ტრამპის მარშრუტი არის ჩვენი ოცნება და ხსნა ჩვენი რეგიონისათვის. ამ დროს რუსეთი გვამარაგებს ყველაფრით, ჩვენი ეკონომიკა რაც ნარჩენები არის მთლიანად დგას აი ამ რუსულ ინვესტიციებზე, რაც რეალური ინვესტიციებია და არა ის მოგონილი და ქაღალდზე დაწერილი შემოსული კაპიტალი, ადამიანები შემოვიდნენ, რუსებმა იყიდეს ეს უძრავი ქონება და ეს უძრავი ქონების ბაზარი სხვათაშორის უკვე კოლაფსის პირას არის. აი ეს მაპატიეთ გამოთქმა სპიჩკის კაროვკა ბინები როა ბათუმში რო ააშენეს უხვად და ის უკვე აღარაფერი ფასი იმას აღარა აქვს თითქმის, კი ადევს ფასი, მაგრამ ყიდველი არ არის. და სხვათაშორის ის ემირატების და ის უკვე კიდე ადჯერ დაფიქრდება, რომ რანაირი ინვესტიცია განახორციელონ აქ. ასე რომ საქმე სერიოზულად არის და ჩვენ უკვე სომხეთს უნდა უყუროთ, საით წავა, როგორ წავა და იმაზე ავაგოთ ჩვენი პოლიტიკა. აი ეს არის სულ დღეს რაც მინდოდა მეთქვა. იმედია მაპატიებთ, რომ ბევრ თემას ვეღარ შევეხე, მაგრამ მომავალში შევხვდებით ისევ აუცილებლად ამა თუ იმ დროს და ამა თუ იმ ფორმით და განვაგზობთ ჩვენ საუბარ სხვადასხვა თქვენთვის საინტერესო თემებზე. კომენტარები დაწერეთ, მოგწერეთ და ყოველთვის კრიტიკას მივესალმები. დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: და მაინც რატომ აუჯანყდა სატანა ღმერთს? რატომ და ერთჩვენიერ დღეს მიმოიხედა ერთგულ და თქვა: საოცრად კაშკაშებ მე. ასე დაიბადა თავმოწონება. შემდეგ თქვა: სხვებზე მეტად კაშკაშებ მე. ეს თვითმოხიბლა იყო. შემდეგ თქვა: ყველას ჯობი ვარ მე. ეს თვითგანდიდება იყო. ამის შემდეგ კი თქვა: ვარსკვლავთაზე და დავსდგა ტახტი ჩემი და ვიყობით არც უზენაეს. აი ეს უკვე კეთმაღლობა იყო. თავმოწონება, თვითმოხიბლა, თვითგანდიდება, კეთმაღლობა. ეს ყველაფერი არის ამ პარტავნების კლორტები. სატანამ ღმერთს თავი რომ გაუტოლა, თქვა: ღმერთს ნაკლი უნდა უპოვო. მაგრამ ნაკლი რომ ვერ უპოვა, შეშურდა და ღმერთს ნაკლი შეუთხსა. ჯერ შეუთხსა და მერე სხვასაც დააჯერა. ღმერთს ბევრი ნაკლი აქვს. ასე დაიბადა ტყუილი და ცილისწამება. ღმერთ ცილისწამებით რომ ვერაფერი ავნო, შეიძულა. სხვათა შორის, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ქვეყანაში ამ პარტავნების შურისა და სიძულვილის გამო ადამიანებს ცილისწამებდნენ, აწამებდნენ და კლავდნენ. ღვთისწყალობით ჩვენმა ქვეყანამ თავი დააღწია ამ უბედურებას. მაგრამ დღეს ბევრად მეტი თვითკრიტიკულობა გმართებს და ერთმანეთის დაფასება. სხვათა შორის პატრიარქსაც არაერთხელ უსაუბრია თავის დამდაბლებაზეც და ერთმანეთის დაფასებაზეც. მაგრამ ჩვენი თავი პატრიარქზე ბრძენიც გონია, თვლით რომ მასზე უკეთესები ვართ და ხშირად მიგვაჩნია რომ ჩვენი ტვირთი მის ტვირთზე უფრო მძიმეა. თავი უნდა დავიმდაბლოთ და სიხარული შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში.

0: პოეტი მურმან ლებანიძე კითხულობს ტელეწამყვანი თენგიზ ნათაძე მთის რაჭა.
1: უყურძნო მთის რაჭა, მესამე რაჭა, ენკენის თვია და ჩამოთოვს საცა. აქეთ უწერა, იქ კიდევ შოვია, შოდაზე კიდევაც ჩამოუთოვია. მამა ღმერთ სილამაზე პირქუშად უყარებია. ლამაზი ხარო და მთის რაჭა ღარიბია. ქერზე და კარტოფილზე გადივლის იოლად, გლოლა და საგლოლო, ხები და ჭიორა, მაგრამ აქ სიცისფრია, სხვა მზია, სხვაცა. მესამე რაჭა, მესამე რაჭა, კი ჩემი სამშობლო ულამაზესია, კი ჩემი მდინარე ურაფაზისია, კი ჩემი სადგივარი, ჩემი ხეობა, კი ქვეყნის დღეობა, ჩემი დღეობა, კი სარწმუნოება, ჩემი მხნეობა.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, ალექსანდრე კუპრაშვილი, ფრანტიშეკ პაპი. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
2: წაულია პირდაპირ, ეს მიწა კი არა ოქროა, მერე და რამდენი ფართოვია უქმად. ეს ისეთი მიწა, ასერთი მტკაველი არ უნდა დარჩეს დაუმუშეველი. არა, გახედეთ რამდენი ასეთი.
3: ეს ვიცი, ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება, მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს?
2: ვინა და ჩვენ აქ არა ვარ.
4: რაღაცი ნახშენ, ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
3: როგორ? შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ?
4: რატომ ვერ გავწმინდა? რა ხეივარი მემუნახე თვითონ.
3: კარგი ერთი მამაჩებო, არ კიდა გამოდდე რომ მოხუცდი, არა?
4: ვინ მოხუცდა? მე მოხუცდი?
0: კომპოზიტორი დათო არჩვაძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე. ასრულებენ: დათო არჩვაძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
2: გადაებულია გიტლერი სახ.
3: თენგი რამე ახალი ილარიონ?
2: რადგან მოსკოვთან და პერსონალიტია რადგან.
3: მეორე ფრონტი ფრაიცი.
2: ეჩქარება და სიდიდი შმაგია ინგლისი. ამერიკაზე უნდა სამშაკავში თავიდანებ და მე და მეხმარეო.
3: ამერიკა რაშელაბარიკება ვაკან.
2: მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეთს და იაპონიას. მე რო ვოლგას მივადგები შენ მაგიდან და
3: ილარიონ, რაც ხამბოლოს დროს ვოსფალო სათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
2: მაგი როიცი და ფერია.
3: ხო.
2: თუ შეატო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებს.
3: გაჩერდი, გატო.
2: აგევარ, მე და აგევარ გერმანია. აგიულაში გამბაცე ასე თვა.
3: იაპონია?
2: იაპონია რა. გერმანია უნდა, დეისნე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა, რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფეხსაიში რომ დევიწყო. მე სადაც ვიდეო.
3: გერმანია რას უჩიო მაგას?
2: სამჯერ გადაცა რადიოთი გადაფსურე ვოლგავონ პარა.
3: იაპონიას
2: მოაწყდეს მაგი? ზეითრომა ორი მდანი ვიცაში. აკეებული.
3: აკეებული.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი. გურული ფერხული. ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ასრულებს ანსამბლი ფორტე, ზურა მანჯავიძე, ნინო ახობაძე, მანანა მაისურაძე, ირინა კახნიაშვილი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ ძვირფასო ჩვენი გადაცემის სტუმრებო, წმინდა ილია მართლიცგზით. ეს გადაცემა დღეს მაგალითად ერთი ქალბატონი, ჭაღარა ქალბატონი შემხვდა და ვიცნობო

გადაცემას, რომ გვიყურებს ხალხი, მე მგონია სატელიტზეც უყურებს ხალხი ამ გადაცემას და როგორც მე ვხვდები, აინტერესებთ აი ჩვენი გადაცემის აი ეს პათოსი, რომ ჩვენ ვართ აი იმ ხაზის გამტარებელი, რომ ყველანი საქართველოს შვილები ვართ. და აქ არ არის განსხვავება, მენტალიტეტში აქ არ არის განსხვავება, სიყვარულში, ქვეყნის სიყვარულში და ეს ჩვენი ხაზი, აი მამული საზოგადოება, მამული შვილების ხაზი და იგივე პატრიოტთა ალიანსის ხაზი, ობიექტივის ხაზი ის არის, რომ ყველა ერთად უნდა ვაშენოთ საქართველოს. აი სხვა არჩევანი ქართველებს არ აგვაქვს. სულ ერთია, იმის მომხრეები ვიყავით, ამის მომხრეები ვიყავით, იმ მთის იქით ვიხედებით, ამ მთის იქით ვიხედებით. პოლიტიკური ორიენტაციების თუ რაღაცნაირი გემოვნებების კვალობაზე ჩვენ ყავს შვილები, შვილთაშვილები, შვილიშვილები და უნდა გავზარდოთ ისინი ხალხთან და ჩვენ გვინდა რომ ყველა აღვაშენოთ ღირსეული ქვეყანა. სადაც ქვეყანაში ადამიანს ცხოვრება უხარია, სადაც ადამიანს სტიმულები აქვს. სტიმულები აქვს პირად ცხოვრებაში, სტიმულები აქვს საზოგადო ცხოვრებაში, სტიმულები აქვს თავის დარგში, ბიზნეს იქნება ეს თუ რაღაცა დარგში, რასაც ემსახურება. და აი ეს უნდა მოახერხოთ ჩვენ. მაგრამ თემა უნდა იყოს ასეთი, ის კი არა რომ წარსულში ვინ იყო ტანკისტი და მე ტანკისტი ვიყავი და წარსულში შენ ის იყავი დამსმენი და მე წმინდანი ვიყავი. ასეთნაირად თუ წავიყვანეთ საზოგადო ცხოვრება, იქნება ისე ბუნტი, იქნება ისე ჩირქის შესხმა ერთმანეთზე და ტალახის. ანუ უნდა გამოცვალოთ ახლა ერთხელ და სამუდამოდ. აი ამ პარტიებმაც, ამ საზოგადო ორგანიზაციებმაც და ყველა ადამიანმა უნდა გამოცვალოს, ესე იგი მიდგომის საკითხი და რომ ამბობთ ერთობა, ერთობა უნდა ვთქვათ, ისიც დავაყოლოთ, რომ დღეს რა ვაკეთოთ და ხვალ რა ვაკეთოთ. აი ეს იქნება კონსტრუქციული, აი მაშინ გამოვა ერთობა. ის კი არა რომ ადამიანსო დაპატიჟებენ ეთერში და მე წმინდანი ვიყავი და შენ სამშობლოს გამყიდველი იყავი. ეს არ არის ერთობა. ასეთი რამე არ უნდა გააკეთო ადამიანმა. შენ როდესაც ადამიანებს უძახი ეთერში თუ სალაპარაკოთ თუ მითუმეტეს პირდაპირებში ხომ ადამიანს უნდა უთხრა რომ მოდი ერთად დავჯდეთ და გავანებოთ წარსულს თავი და რა ვაკეთოთ დღეს, იმიტომ რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია და რა ვაკეთოთ ხვალ. აი ეს იქნება პოზიტიური საზოგადოებაშიც და სამეგობროშიც და სანათესავოშიც და ყველგან. ხო და აი ეს არის, აი ბწყინვალე ქვეყანაში ვცხოვრობ, აი წინა გადაცემაში მე ვახსენე რომ აი მოდი ხარ მოგიხარია, ღაზაფხულია, ჰარაფელი გვაკლია, აი ზურმუხტის ქვეყანა გვაქვს, ცაფიროს ხმელეთ ზურმუხტოვანი სამშობლო გვაქვს, რა და რატო უნდა ცხოვრობდეს ქართველები გადახვეწილები გინდა რუსეთში, გინდა აფრიკაში, გინდა ავსტრალიაში და ამერიკაში თუ სადღაც ევროპაში, რატო უნდა ცხოვრობდეთ აი ესე დაქსაქსულები და ჩვენი შვილები რატო უნდა იზრდებოდნენ სხვადასხვა ენებზე უკვე და სამშობლო ენას ივიწყებდნენ. ესე იგი რაღაცა ჩვენში არის უკვე რაღაცა ისეთი შეცდომები დაუშვით, ჩვენ ვერ მოძებნეთ ეს ერთობა და სამშობლო თვალსა და ხელშუა ესე იგი გვეცლება. ამიტომაც უნდა დავდგეთ სარკესთან და ცოტა შემოვილაწუნოთ ყველა, უნდა შემოვილაწუნოთ და ამ ერთობას რო გავიძახით, რაღაცა შინაარსი მივცეთ ხალხო. ეს არ არის ერთობა, მე რო დღეს დაგიძახებ და უკვე წარსულში შენ ეს იყავი, შენ ის იყავი, აგენტი იყავი, ეს რა ერთობა არის? თუ ერთობაზე უძახი სამეზობლო, სანათესაო, საძმაკაცოს, ხო? იქ უნდა პოზიტივი უნდა იყოს. მოდი დღეს რა გავაკეთოთ სამშობლოსთვის და ხვალ რა გავაკეთოთ და ყველა მკეთილინებოს და აგური დადოს ქვეყნისთვის. ზოგი მოიტანს ორ აგურს, ზოგი მოიტანს ერთს, ზოგი ნახევარს. ყველას შეძლებს და ნიჭისა და ტალანტის კვალობაზე რაც შეუძლია ეს გაიგოს სამშობლოსთვის და ნუ გავაკრიტიკებთ იმაზე რომ აი შენ იცი რა მე 10 აგური მოიტანე და შენ მოიტანე 9 აგური. როგორ შეძლო კაცმა ისე დადო ქვეყნისთვის ხო? ზოგს იმ აგურის ტარებაც არ შეუძლია და შეიძლება იდგეს და ლოცულობდეს და მშენებლებს აი ესე აი ამ ესე იგი შეეწიოს. ასე რომ ვისაც სმენა აქვს ის მინოს ვისაც გაგება გაიგოს ეს ჩემი ქარაგმულად ნათქვამი და მე იმას ვიტყვი რომ საშველი არის ქვეყანა, საშველი არის ქალაქი, საშველი არის სოფელი, ქართული სოფელი. და დღეს თემა არის ასეთი რომ ჩვენ ქალაქს თბილისს უჭირს. ეხლა ტურისტმა რო გაიაროს რა გიჭირთო კაცო, აღშენიერი გოგობიჭები დადის ქუჩაზე და რა ვიცი, რამის გელენ ვაგონებით დავდივართ ხო, ზოგი ერთები და
რა გიჭირთო თქვენო? თქვენზე უარესი არ არის თუ ის აფრიკული რაღაც მიყრუებული ქალაქები და სოფლებიო? მაგრამ ჩვენ რომ ვცხოვრობდით იმ საქართველოში, რომელიც იყო ინდუსტრიული და წერში გამართული, რომ გვახსოვს ეს ძველგაზრდობას, ხო? ახალგაზრდობამ ეს არ იცის. ამიტომ წვდება გული, რომ უკეთესი კიდე უფრო უკეთე საბჭოთა კავშირი ეს რეჟიმი რომ დაინგრა, იმიტომ კი არ დაინგრა, რომ ერთი ჟანგიანი გალიიდან უარეს ბინძურგალიაში გადამძვრალიყავით. ჩვენ გვინდოდა ეს საბჭოთა კავშირის დაანგრევა, იმიტომ რომ უკეთესი გარემოში გადავსულიყავით, სოციალურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და წელში გამართულები ყოფილიყავით და ჩვენი შვილები იქ ბატრაკებად აფრიკაში, იუარში კი არ უნდა მუშაობდნენ რკინიგზის ვაგონების დაცლაზე. არამედ თავკუთა ქვეყანაში შემუშავოთ, თავის ფირმებში შემუშავოთ, თავის მეურნეობებში შემუშავოთ, თავის ოჯახებში შემუშავოთ, მეგობრებო. აი ეს გვინდოდა ჩვენ და თუ არ ეს იქნებოდა და თუ ესე იგი ასეთნაირად წავიდოდა ქვეყნის ბედი, რომ მესამე და მეოთხე რიგის ქვეყნების დონეზე აფრიკულ ქვეყნების ბანტუსტანად გადავიქცეოდით, ჩვენ მაშინ არს დაანგრევით ამ საბჭოთა კავშირს. ასე ვთქვათ რა, ასეთი მომავალი თუ იქნებოდა და 5 მილიონიდან თუ გავხდებოდით 300,000 კაცი რაღა აზრი ქონდა ან რეფორმებს ან ერთი ქვეყნის დაანგრევას მეორე ქვეყნის და იმათ ასაშენებლად, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რეფორმების დროა. აი რომ ვამბობთ ამას, რომ რეფორმების დროა, ეს რეფორმები რა თქმა უნდა ხალხისა და მთავრობის ინიციატივით უნდა მოხდეს და ხალხისა და მთავრობის ერთობით უნდა მოხდეს, საზოგადოების ერთობით, ყველა ფენის და მთავრობა ყოველთვის ვამბობთ, რომ უნდა იყოს კომუნიკაციაში საკუთარ ხალხთან, საკუთარ ახალგაზრდობასთან. დარგები უნდა გაიხსნას, სამინისტროებში მინისტრები არ უნდა ემალებოდნენ დარგის მესეურებს, შეხვედრები როარი და ბოდიშა და ჩორნი ხოდებით და რო გარბიან მინისტრები და მინისტრ მოადგილეები, არ შეიძლება ასე, მეგობრებო. შეხთი დარგის სპეციალისტები მოდიან თქვა პედაგოგები, მოდიან დარგის ამაგდარი სპეციალისტები, განათლების მესეურები, წერლები, პოეტები ხვდებიან. მე სიტყვაზე ვიზახი. და ვიღაცა მინისტრი ხარ შენ და არ ხვდები ამ საგოდოებს და გარბი ხარ და იმალები და რაღაცა ჩორნი ხოდებით თავშველი. ხო და შენი სვიტით ასე ვთქვათ. ხო და აი ამიტომ ესე იგი ეს უნდა იყოს ორმხრივი მოძრაობა. ერთი რომ ძალიან კორექტულად, ძალიან დიდი სიყვარულით ხალხი უნდა მიდიოდეს მთავრობას ხვდებოდეს და მთავრობას კარებს უნდა აღებდეს და უნდა ესე იგი იმართებოდეს დისკუსიები. ყველა სამინისტროს რაღაცა დარგი აბარია, ხო? და დარგის მესეურები, ქვევიდან ინიციატივები რომოდის, მთავრობა უნდა იყოს გახსნილი. მინისტრებს მიღების საათები არა აქვს. საზოგადოებასთან შეხვედრის საათები არა აქვს ხალხო. მთავრობის აი მაგალითად კობახიძეს აქვს საზოგადოებასთან შეხვედრის საათები? არა აქვს. მე ვიცი რომ არა აქვს. ზოგიერთ მინისტრს აი რო კითხო, არც იციან ესე ბუნებაში არსებობს ეგეთი. როდესაც საბჭოთა იმპერიის დროს აი ჩემი მეგობრები მოწეული სტუმრები დამეთანხმებიან რომ ბერია რომ ბერია იყო, იმას ჰქონდა მიღების საათები, სტალინს ჰქონდა მიღების საათები, ლენინს ჰქონდა მიღების საათები, ეს სახელმწიფო ოციან წლებში, ჩვენ უბრალოდ წაკითხული ვოგ ისტორიაში. და მე ეს რაი კომუნისტ დივნები რო იყვნენ და საბჭოთა მინისტრები რო იყვნენ, მე ჩემ ბავშვობაში მახსოვს რომ რომელიღაცა დღე იყო არჩეული, ხუთშაბათი იყო თუ შაბათი, ხლა ამას რა მნიშვნელობა აქვს, მოქალაქეები ხვდებოდნენ. და პირადად ხვდებოდნენ ნებისმიერი პატარა და ესე იგი ადამიანი მოქალაქე, რომელიც ასე თქვა არაფერს არ წარმოადგენს, შეეძლო რომ ჩაწერილიყო რიგში და მინისტრს მაგალითად შეხვედროდა და თავისი პირადი იყო თუ შვილის პირადი იყო იქ სამოქალაქო თუ დარგობრივად რაღაცა ეს იყო, დაეყენებინა ეს საკითხი და ამაზე მე რეაგირება ხდებოდა. და ხანდახან რეაგირება როცა არ ხდებოდა მოქალაქე, აი მე მახსოვს ეს ბავშვი ვიყავ, აი სკოლის მოსწავლე და ინსტიტუტის სტუდენტის ვიყავ, ესე იგი 85-ში რო უკვე დაიწყო ეს ნგრევა, ამ იმან ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავი და მახსოვს ეს ძალიან კარგად, რომ მოქალაქე, რომელიც აქ სამართალს ვერ იპოვიდა, თქვათ, რომელიღაც სამინისტროში მიდიოდა მე მოსკოვში და ამბობდა, რომ აი მე წავალ მოსკოვში და მოსკოვში ხდებოდა, თქვათ, მშენებლობის მინისტრი შეიძლება მოსკოვში შეხვედროდა, იმასაც ჰქონდა იქ საათები. და ეს რო ეშინოდათ ამ ჩინოვნიკებს, ოღონდაც მოსკოვში არ წახულიყო, ცოტას გაინძრეოდნენ ხოლმე და რაღაცა რეაგირებას მოახდენდნენ ხოლმე და რაღაცა საკითხები გადაწყდებოდა. ხო და ეხლა მოსკოვი აღარ არის და საწავიდეთ კაცო. აგერ ხო, აგერ უყურე მესტიაში რო ვიღაცა გამგებელმა რო ბოდიშა ფეხებზე დაიკიდა მოხუცი ქალბატონი ან ობოლი
ბავშვების, ესე იგი, ბებია, რომელიც დის, თქვათ, ობოლ ბავშვებს. საწავიდეს ის მოხუცებებია, სადიჩილოს ახლა. არა აქვს იმას შესაძლებლობა, რომ ადვოკატს ფულები უხადოს, რაღაცა სასამართლოს გზიწავიდეს. ესეც ჩაკეტილია. ხო და მაშინ უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ ეს თბილისში მაინც მოვიდეს ეს ქალბატონი გაჭირებული, რომელიც

0: შეავიწროეს, იქ ბავშვებს შეიძლება რაღაც დახმარება არ მიცეს, რაღაც მილიონი პრობლემაა, ხო და თბილისში მაინც უნდა იყოს მიღების საათები, უნდა გქონდეს ჩვენ ამხანა ესე იგი ჩინოვნიკებს, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა სამართალი იპოვოს, ხო? ხო და აი ეს უნდა გავაკეთოთ, თუ ეს ორმხრივი არ იქნა, ქვეყანა ვერ წავა წინ და მეორე პრობლემები გროვდება. ძალიან დიდი პრობლემები გროვდება. აი მაგალითად თბილისის პრობლემა, ახლა გადავხედოთ რა პრობლემაა თბილისში. მძღოლები ესე იგი თავებს იწევლიან, რომ უბრალოდ აღარ აგვაქვს საშუალება ამდენ ჯარიმებს ვეღარ ვიხდით ხახნო. ესე იგი ჯარიმები როცა იყო 10 ლარი, სააკაშვილის ძურს იყო 10 ლარი, როცა მანქანას თქვა დაარასწორად გააჩერებდი. გასაგებია. აგზალვის ნიშანია, არ უნდა იყოს იქა და დაგაჯარიმა. 10 ლარი იყო. ეხლა გახდა 50 ლარი. უკვე ზოგან 150 ლარია სხვადასხვა 200 ლარიანიც მოდის ბასლაინზე უბრალოდ თუ საბურავი გადაგიცდა. და ამ ნიხრებს აწესებენ. ესე იგი ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე მოსახლეობასთან, მოსახლეობას შეუძლია ამის გადახდა თუ არა. ეხლა როდესაც პედაგოგს მაგალითად 300 ლარი აქვს ხელფასი და შენ 200 ლარიან ჯარიმას უწევ, გინდა 50 ლარიან ჯარიმას, ხო? აი საიმაზე ქალბატონები დადიან იქ, ესე იგი სამკლაურიანი ქალბატონები იმ თავის ფორმაში ხომ დადიან და წერენ იმ ნომრებს, რომ აი შენ არასწორად გაქვს დაყენებული მანქანა და მოგდის სახლში პედაგოგი ხარ და 50 ლარი დღეს ორი კვირის შემდეგ 50 ლარი ეს იკრიბება. კიდე ამას ჯარიმები ერიცხება და ბოლოს თვეში უწევს ამ პედაგოგს 200 ლარის გადახდა და ოსა ხელფასი აქვს თქვა 600 ლარი ან რაღაცა. აი მე უბრალოდ მე კარგად მახსოვდა რომ ადრე რეკლამას რო აკეთებდნენ აი მოძრაობის მოწესრიგების კუთხით გასაგებია ჩვენო მარტო გამზირებზე გავაკეთებთო ამასო და პროსპექტებზეო. და იყო ლაპარაკი რომ აი რუსთაველის პროსპექტი იმის გამზირი 1-4-5 გამზირი სადაც მართლა გადატვირთული იყო და არასწორად აჩერებდნენ აი ის ეხლა უკვე ეზოებშიც და მეორე, მესამე, მეოთხე ხარისხოვან გზებზე შემოვიდნენ. და მაგალითად ჩემუბანში ასეთი რაღაც ხდება რომ ორნაბიჯთან აი წარმოიდგინეთ სუპერმარკეტების 3-4 მაღაზია და იქ უნდა გააჩერო რომ რაღაცა იყიდო და ვერაჩერებს ვერავინ და გააკეთეს კამერა და იღებს ამას ყველაფერს და ბოგდის ჯარიმები ანუ 30 ლარის თქვა კიტრი პამიდორი რაღაცა იყიდე და სახში მოგაქ 250 ლარის ჯარიმა და აი ვერ გავიგე უბანშიც არიან შემოსულები და ეს უკვე უნდა გავაუქმოთ დარჩეს ეს მანქანების სადგომებზე, აი ქალაქის ერთი პრობლემაა, ხო, რომელიც დაგროვებულია უკვე და ძალიან მწვავე, დაჩირქებულია უკვე. რომ იმყოფინეთ მეგობრებო, ბიზიებო და ბაბუებო, ვინც იმ კომერციაში ხართ ჩაწილებული, მესოურები ხო ხართ ამ ეს მოგება ხო თქვენ ჯიბეში ნაწილდება. იმყოფინეთ მარტო ეს გამზირები და პროსპექტები, ნუ რა შემოდიხართ ამ ქალაქის ყველა უბანში, ყველაფერი დახაზულია, ვერსად მანქანა ვერ გაგვაჩერებინ. აი უბრალოდ რაღაც ალერგია გვაქვს რა. რომ სულ გონია, რომ შიშებ უკვე ესე იგი Facebook-ზე არის ეგეთი ჯგუფი, შფოთვები, ესე იგი ნეროზი და რაღაცა და ყველა მძღოლი უკვე ამ ჯგუფში გაწვენებულია, მე ასე ვფიქრობ რა, რომ შფოთვები, ნეროზი და ისა რა ქვია, გადაღრილობა, ნერიული დაძაბულობა. ხო და ქალაქს აი ეს მარტო ეს ხდება ყველგან ბათუმშიც, ქუთაისშიც, თბილისშიც, ყველა ჩვენ დიდ ქალაქებში. ესე იგი არიკმარა ამ გაუმაძღარმა კომპანიებმა გამზირები და პროსპექტები და შემოსული არის ყველა ეზოში, ამის არკა რომ არის კორპუს როა გააკრა და ეზოშიც არის უკვე შემოსული. მესამე, მეოთხე, მეხუთე ხარისხოვან გზებზე ყველაფერი დახაზულია, მთელი თბილისი არის გადახაზული და დახაზული. ვერსად ვერ დააყენებ მანქანას ისე რომ არ დაგაჯარიმო. ხო და ეს უკვე ახლა ანომალია რა და ამაზე ქალაქის მერს მოუწოდებთ რომ რაღაცა დაロჩილო აერჩიე რამოდენიმე ქუჩა მერს ხო ეხება ვიღაცას ხო ეხება პატრონი ხო ყავს ამ ქალაქს აი ეს ერთი პრობლემა თუნდაც აი ბატონო გიგა რა სიტყვით ახლა ქალაქს ბევრი პრობლემები მაქვს თქვათ თქვენ კიდე სხვა რამე დაასახელეთ
1: გამარჯობათ მეგობრებო უბრალოდ ახლა გიორგი ახსენარო აი ეს ყველაფერი კომპანიების, ეს კომპანიების არ არის, ეს არის მერის პრობლემებაში ყველა ეს კომპანია, რომელიც აი ამ ჯარიმებს და ამ ნიმებს წერს. და ეს ყველაფერი არის ჩვენი მოსახლეობისთვის, ყველა ცუდი რა არის, იცით რა, ეხა გიორგი მახსენა ზუსტად, რომ მასშტაბებელიო და ეხლა ზოგი შეიძლება თქვას, რომ აი მასშტაბებს სადა აქ იმდენი ხელფასი რომ მანქანით იაროს და მე გეტყვით პირდაპირ რომ მანქანები 80% მართლა დაყენებული აქვს აი ამ ხალხს, მაგრამ არის რაღაც დღეები, როცა მანქანა აუცილებელია რომ გამოიყვანონ და ზუსტად აი მაშინ არის ხოლმე, იმიტომ რომ ერთი კვირა რო არ გამოხვალ, ორი კვირა ამ დროს შეცვლიან იქ რაღაც ნიშანს დააყენებენ და შენ ის ნიშანი რო იცოდი ორი კვირის უკან არისო, შეიძლება გაიარო და რაღაცა ჯარიმა ეგრევე მოგდეს. ამაშია საქმე, რომ შეიძლება 50-60 ლარი ბენზინისთვის გადადებული, რომ რაღაცა როცა დაგჭირდება მანქანა ადგე და გამოიყვანო და ზუსტად აი ამ გამოსვლის დროს ისინი მე 250 და 300 ლარი გადახდა. უწევთ. ზუსტად ამაშია საქმე. კიდე არის ახლა ძალიან დიდი პრობლემები არის მერიაში, რატო ხდება ახლა ეს? მე პირდაპირ გეტყვით რა ხალხო. პირველ რიგში იმიტომ ხდება, რომ ეს არის ყველაფერი არაპროფესიონალიზმის ბრალი. აბსოლუტურად არავინ რომ არავის არ ეკითხება. აი პირდაპირ ახლა ვიტყვი პირდაპირ და მაგე თქვი წინაშეც გავაჟღერერო. აი ახლა თბილისის მეტროს აქ დატვირთვა და აი ძალიან ბევრი ხალხი არის, უკვე ჩაყენებული არის მთელი ადამიანები ყავ დაყენებული.

არის უკვე ჩაყენებული არის მთელი ადამიანები ყავთ დაყენებული მდენიმე სადგური, მაგალითად რუსთავი უნდა შეუერთდეს თბილის, ესე იგი მეტრო უნდა გაიყვანონ, ამაზე არის ლაპარაკი. ეს პროექტი შეიძლება იყოს ჯერჯერობით, მაგრამ ჯერჯერობით ამის გამკეთებლები არ არიან, მაგრამ ამას არჩევნების წინ ლაპარაკობენ, რომ ხალხს გული გაუხარონ. და იმაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ეს მეტრო რო შეიქმნა, ამის გამტარუნარიანობა რამდენი იყო. მაგალითად ვიცით ხო ის ძველი სადგურები, რომელიც იყო გახსნილი, როგორიც იყო რუსთაველი, როგორიც იყო მაგალითად მარჯანიშვილი, როგორიც იყო თავისუფლების მოედანი, ავლაბარი, როგორიც იყო სამასიარაგველი, როგორიც იყო ეს რამოდენიმე სადგური იყო მაშინ გაჩენილი და კიდე რამოდენიმე სხვა, ამათ ვერანაირად ვერ გავზრდით ჩვენ. და ეს გათვლილი იყო მაშინ 800,000 კაცზე, თუ მაცხოვრებელი იქნებოდა საქ თბილისში. 800,000 კაცი. მეც ვერანაირად ახლა ჩვენ 4 ვაგონზე მეც ვერ დავამატებთ. მაგრამ ამაზე არ ფიქრობენ, უბრალოდ სიტყვის მასალათა აქვს, მე მგონი გონიათ რომ იცი რა ჩვენ მილიონნახევრიანი ქალაქი გავხდებით და ხალხი სულ ყველა უნდა ჩავიდეს მეტროთი იარონ, ვერ ივლიან ამ მეტროთი ხალხო. იმიტომ რომ მეტროს არა აქვს იმის საშუალება რომ ეს ხალხი გადაიყვანოს, იმიტომ რომ ეს მეტრო ის ცენტრალური სადგურები რომლებიც არის საქართველოში კი თბილისში, იმათ აქვს კანტარის უნარიანობა მაქსიმუმი, როცა თბილისი იქნებოდა 800,000-ზე ცოტათი მეტი მოსახლეობით. და ამასთან ეხმარებოდა ავტობუსი იყო, ტროლეიბუსი იყო, ყველაფერი კიდე ტრამვაი იყო და უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა იყო ჩამოყალიბებული კიდე მაშინ, რომელიც დღესდღეობით არ გვაგვაჩნია, ახლა არის ერთადერთი ავტობუსები. აი ეს ყველაფერი არის, მე ხდება რაც ხდება ახლა. ბატონი გიორგი აგერ მართლა სიმართლეს ამბობს რა. გავდივართ ქალაქში, კაცო, ეს ქალაქი რატო არის ესეთი გაჭედილი? რატო არის ესეთი გადატვირთული? იმიტომ არის გადატვირთული, თქვენ დალოცვილებო, რომ ქალაქში სადაც კი იყო საშუალება მანქანა გაშერებულიყო, ქალაქში სადაც კი იყო საშუალება, რომ ადამიანის სკვერში გასულიყო და ესვენა, ყველაფერი გახდა კორპუსებით გადაჭედილი. თანაც ცენტრალურ ქუჩებზე არის ეს ყველაფერი, აგერ ახლა საბურთალოზე რომ მოდიოდი, ფეხით მახსოვდა აქ იყო უზარმაზარი რა ქვია პურისაცხობი ქარხანა, უზარმაზარი ტერიტორია ქონდა, რომელიც ახლა კორპუსებით არის გაჭედილი. იპოდრომი იყო, ყველამ კარგად ვიცით ხო, ნუ რა თუნდა ამას ლაპარაკი, რამხერა ტერიტორია იყო, რომელიც კორპუსებით არის გაჭედილი და ახლა ტრამპ ტაუერს გპირდებიან და უნდა გვიხაროდეს. აგერ მეტალურგიის ინსტიტუტი იყო აგერ პავლოვზე, რომელიც კორპუსებით არის გადაჭედილი. სამედიცინო ინსტიტუტის ის იყო რა ქვია საერთო საცხოვრებლები იყო და ზუსტად საერთო საცხოვრებლები რომ არ გაგვაჩნია დღემ და დღემდე და ის სტუდენტები რომელიც მართლა გაჭირვებულები არიან და გაჭირვებულად ცხოვრობენ, იმათი მშობლები რა დღეში არიან რომ თავიანთ შვილს უქირაონ სახლი, რომ მათმა შვილმა ინსტიტუტი დაამთავროს. საერთო საცხოვრებლები იყო ისენი სულ ყველა დავანგრიეთ და მას ადგილას კიდე კორპუსები ჩავდგეთ. სკვერები, რამდენი სკვერი არის გაუქმებული, სადაც კორპუსებით არის გავსებული. სტადიონებზე აღარ ვლაპარაკობ, აგერ მე რაც მახსოვს, ეს იყო ისანში იყო სტადიონი, იყო დიდუბეში მირცხულავას ქუჩაზე სტადიონი იყო, აღარ ვლაპარაკობ იქ რამდენი ქარხანა იყო დიდუბის რაიონში, საქარხნო რაიონი იყო. აღარც ერთი ქარხანა რომ არ არის და კორპუსებით რომ გაივსო ყველაფერი, ამაზე რატო არ ვლაპარაკობთ? რისთვის გაივსო? მითხარით, ამ გამიხსენით. ცარიელი რომ არის, კაციშვილი რომ არ ცხოვრობს, რა ხდება? ესე იგი ვიღაცა ფულს აკეთებს, ძალიან დიდ ფულს აკეთებს. და ეს კორპუსებიც იმიტომ, რომესაც არავითარი ინფრასტრუქტურა არ აქვს. არავითარი ინფრასტრუქტურა ის კორპუსები, რომ ხალხით გაივსოს, იმას სკოლა ჭირდება, საბავშვო ბაღი ჭირდება, სამანტყოფო ჭირდება. მილიონი დაწესებულება ჭირდება, სახმართველობა ჭირდება, მილიონი დაწესებულება, რომელიც მათ მოემსახურება, ეს ყველაფერი გაუთვალისწინებელია. ამიტომ არის ეს პრობლემები საქართველოში. ეს პრობლემები განსაკუთრებით თბილისში და დიდ ქალაქებში. ეს არის ყველაზე ცუდი და ჩვენ ამას ყალღვადღებას არ ვაქცევთ. აგერ ახლა დიდუბი იმას რა ქვია მეტრო 26 კომისრები რა ქვია სამი წლის განმავლობაში 26 კომისრებს რო ეძახოდნენ ძველად. ავლაბარის მეტრო სამი წელიწადია იყო რემონტზე დაკეტილი. ეს ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ შარშან მეჩვიდეთ, მაინც უნდა იქ რო ავედით ფეხით, უნდა წამოსულიყავით და მეტროთი ვერ წამოვედით და ფეხით ჩამოვედით მარჯანიშვილის მოედნამდე. და კიდე შარშან წინ ეს მახსოვს, მე 2 წელიწადი მინიმუმ დაკეტილი იყო. დღეს გამოვიდა აგერ
დღეს თუ არა ორი დღის უკან გამოვიდა

0: ჩვენი ბატონი მერი და ილაპარაკო რომ თურმე მეტროში ისე წვიმდა რომ გაარემონტეს და ხალხმა უკვე სიარული რომ დაიწყო. ისეთივე წვიმავ და უბედურება ყოფილა როგორც გარეთ. და დააბრალა ეს ყველაფერი, იმას რა ქვია თურმე ვინც ეს სამუშაოები შეასრულა. ქვედა ლოცვილებო ვერ გამიგიანო, ტენდერებს თქვენ აგებინებთ ხო? მე ხო არ ვიგებ ამ ტენდერებს. ესე იგი თქვენ მიეცით ტენდერი ისეთ კომპანიას და ისეთი კომპანია ყველა არის 90% რომელიც თქვენი ახლობლების იქნებოდა. თუ არ იქნებოდა, მაშინ ისეთი ტენდერი რას ნიშნავს? იქ 10-15 კომპანია უნდა ყოფილიყო, რომელიც უნდა ვიღაცა შეემოწმებინა, რისი გამკეთებლები იყვნენ, რა პროფესიონალები ყავდათ. და ეს ყველაფერი რომ მოხდა, ვისი ბრალია? მერის ბრალი არ არის? მერის ბრალი არ არის, მარტო კომპანიის ბრალი არის? როცა მერიამ გადაუხადა მათ ფული და იმ სამუშაოში რომ ჩაიბარეთ, თქვენ დალოცვილებო, პროფესიონალი ვინმე არ ყავდათ, რომ ის ენახა, რომ იცი რა წვიმა, რომ წამოვა აქ ძი წვიმა. შეიძლება ეს წვიმა შევიდეს და დააზიანოს მერე ყველაფერი, ის ესკალატორიდან დაწყებული ყველაფერი, რომელიც ელექტროობა, რომელიც თურმე შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს, ეს უბედურება. ამის თურმე სპეციალისტი არა, თუ არ აკავთ, ვაი და თუ ყავთ, უი, მაშინ რატო არ შეამოწმებინეთ? რატო არ შეამოწმებინეთ? როგორ ჩაიბარეთ და ხალხი როგორ გაუშვით მაგალითად იქ რომ იქე არათ? აი ამაშია საქმე რა, ყველაფრის თავიდან აცილი, პასუხისმგებლობა ნოლია. პასუხს არავინ არ აგებს ამაზე. ჩამოიგრა.
1: ქალაქის გენგემო დღემდე არ არის
0: დაგებული. დღემდე არ არის და არც იქნება.
1: და რაც არის იმას არავინ არ ასრულებს.
0: არც არის, აღარ არის არაფერი. გიორგი, არა, იმიტომ რომ გენერალ გეგმაზე მე მახსოვს ჩვენი მერი ბატონი კახი გამობძანდა და თქვა რომ იცი რა, მოდი რა 1 მილიონიო გადავიხადეთო, მაგრამ ის გენგეგმაო ვერ გააკეთესო.
1: მრასტიშნავს.
0: და ეხლა უკიდე უნდა ახალი ვერ დახატა ვიღაცა კომპანიას თუ ვიღაცას გადაუხადეს, თანხაო ესე თქვა, მე არ ვიცი ამჯერა, მაგრამ დღემდე რომ არ არის ესესია. ეს იყო დაახლოებით 5-6 წლის უკან.
1: პრინციპები უნდა შეთანხმდეს თავრობა, ხალხი, საზოგადოება, თბილისელები, რომ როგორ უნდა გამითარდეს თბილისი, რომ გვასწყობს ასეთი თავკომბალა ქალაქი, რომ მთელი საქართველო მარტო თბილისში ცხოვრობდეს, ეს ხო ანომალია. ამიტომ რაღაცა პრინციპებზე სანამ არ შეთანხმდება, ის მილიონის გადახდა არაფერი საქმე სარუშვილის, შემდეგაც ხალხი გადაყრილი ფული.
0: გადაყრილია ისედაც, ის არაფერი არ გაკეთებულა. დღემდე არ არის, იმიტომ რომ დღემდე ეხლა ვიღაცა გაყიდის კიდე აგერ რაღაცა
1: ვერ მორიგებულან რა, რა გაყიდა.
0: ვერ მოგილებ მორიგებულად და ვერც მორიგდებიან. მე ეხლა მამაჩემი მშენებელი იყო, მახსოვს რა, და მე შენ რაზე უნდა ჩააბარო სამშენებლოზე მინდა მეთქი. და მამაჩემს გაეცინა, რა გინდა შვილო სამშენებლოზეო, მე გეტყვი კომუნისტების დროს. ეხლა კაცო, აქო ჩააბარო, რაც ასაშენებელი იყო, თითმის ყველაფერი ავაშენეთო. შენ საღამო და რა უნდა ამშენო თბილისშიო. და ეს რატო იყო, იცით ლაპარაკი, რომ მაშინ გენერალური გეგმას მამაჩემი დასნობილი იყო და იცოდა ის 10 წლიანი გენერალური გეგმა დაწერილი იყო მაშინ და იქ რო წაიკითხავდი, იქ რა უნდა აშენებულიყო, თითმის ყველაფერი მართლა აშენებული. ყველაფრის
1: გათვალისწინებით.
0: გათვალის იმის მიხედვით იყო და იმის მიხედვით თურმე აგერ რაზე ლაპარაკობდა. იმის მერე კაცო რაც ხდება აგერ ყველამ კარგად ვიცით ხო? ამიტომ არის ჩვენთან არის აბსოლუტურად დაუგეგმავი ყველაფერი, როგორც მერიაში, როგორც ქალაქის მართლობაში, ისე ქვეყანაშიც, იმიტომ რომ ქაოტურად დღეს მოვინდომებთ და პლასმასის ბოთლებს ავგრძალავთ.
1: ხო, ხვალ
0: კიდე მოდის მოვიდეთ. ხვალ მერე ისე 4 წლით გავადი, იმაგე რა ქვია, დავაგრძელებთ. დღეს მოვინდომებთ და პარკინგებს ვითომ ცუდი არის და რა ქვია, შევამცირებთ, მაგრამ ხვალ ორმაგად და სამმაგად, სამმაგად უფრო გავადიდებთ. აი ეს მომენტი არის ჩვენთან.
1: დღეს დავხურავთ პოლიტექნიკის სტუდიოს, ხვალ გავხდით ისევ.
0: ხვალ ისევ გავხდით.
1: მოდის მოვიხდით,
0: ასე შემდეგ. მოდიში თურმე არ უნდა გაგვეკეთებინა.
1: აი ეს არის რო კონსტაცია რო არა ადამიანს
0: საზოგადოებას. სანამდე ა პროფესიონალები არ მოვლენ, არაფერი არ გეშველება და მე კიდე ერთი რაღაცა არის, რო პროფესიონალები, აი ეხლა მე რომ მოვიდნენ მაგალითად დღეს, მე არ ვიცი საიდან უნდა დაიწყონ, ისიც არ ვიცი, როგორ უნდა აი ეს ყველაფერი როგორ უნდა გამოასწორო, მართლა ვერ ხვდები. ჩვენ დინებას მივიღეთ.
1: კლასიკური მაგალითი გიგაკი ხა,
2: პროფესიონალი თავს მოიკლავს, რომ შევიდეს იმ
1: თბილისში.
0: მაგას გეუნე, პასუხის მეტი რა არის? და იმიტომ.
1: თბილისში მაგალითების მეტი რა, აი ბატონ ჯუმერ, მე ეს პატარა მაგალითი და მე თქვენ გადმოგცემთ იმას ბავშვობიდან. ქონდა აი უნიკალური მარგალიტი თბილისში იპოდრომი, სადაც ჩემპიონატები იმართებოდა ევროპის დონის, მსოფლიო დონის ჩემპიონატები ცხენესნობაში. იქ იყო ყველანაირი კლასის, ესე იგი, ცხენი და ეს ოსტატი გამოდიოდა. იქ იყო ტოტალიზატორიც, მაშინ ძალიან საბჭოში თითმის ტოტალიზატორი არ არსებობდა, მაგრამ იპოდრომებზე
2: ცხენი ახსენდეთ თქვენ და
1: არაბული ცხენები ჩამოყავდა.
2: დინამო სტადიონი გახსოვთ და ფეხბურთი და ცხენოსნური
1: ყველაფერი იყო.
2: ის რო იყო, რა ქვია, კონტროლი ცხენოსნური მილიცია რო დადიოდა რა სილამაზე იყო.
1: მაგრამ აი იპოდრომი რატომ აქ იცით გულში შარჩენილი რო აი ამხელა ობიექტის ესე იგი თბილისის გულში წარმოგიდგენ ეს იყო აი მართლა აი კრიმინალი გააკეთეს რა დიდი იმიტომ რომ ამხელა ობიექტის გადაქცევა სამშენებლო პოლიგონად ჩვენ რა თქმა უნდა ტერიტორია შეიძლება თბილისიდან 100 კილომეტრშიც გამოძებნო მაგრამ ეს მისასვლელად ადამიანებისთვის ძალიან ადვილი იყო მახსოვს მამაჩემი პატარა ბავშვები ვიყავით ხოლმე და ჩვენი მამის ტოლა ხალხს დაყავდა ბავშვები აქვე იყო ეს ყველაფერი ცხენესნების შეჯიბრება მართებოდა იყო ის ტოტალიზატორი იყო ის აი ნამდვილი ამფითეატრიც იყო იქ ხალხი დაახლოებით 2000 კაცამდე იტევდა და სოფლიო დონის ესე იგი ჯოკეებს და იმებს ხედავდით და ქართველებით მწვნელები ეს ქართული ჯოკეები ეს თელი სკოლა იყო თავლაც იყო იქ ცხენესნობას სწავლობდნენ და ეს ყველაფერი გაანადგურეს და წავიდა რა კორპუსები და ნახევარი არაო ნახევარზეო მაინცო გაზონები ის გაზონების
0: დროებია მეგობრებო
1: სამარცხინო გაზონები რა არის იქ 1-2 პალმა
0: ჩატოვილი და წე რაც იყო აღარ არის
1: ის ობიექტი რაც იყო ის უნდა აღედგინათ და ის უნდა გაემშვენიერებინათ და მსოფლიო დონის ესე იგი შეჯირვები გამოიმართებოდა და ხალხი ისიამოვნებდა და ევროპა რო გინდათ ევროპაშია სწორედ ეს ცხენოსნობა მიღებული და ევროპიდან ჩამოვიდოდა ეს ანსამბლები გუნდები მიიღებდნენ ამაში მონაწილეობას პატარა შვილებს შვილიშვილს წავიყვანდი მე მაგალითად მასთან ერთად სად წავიყვანოთ ეხა ჩვენი შვილები და შვილიშვილები სად წავიყვანოთ იქ 300 კილომეტრში იქით ცხენოსნობაში და რა თავლა აქვთ ერთი გაკეთებული და ეს არის იპოდრომი ესე იგი რაც იყო და მე ბასეინს რაღაც ეჩოდი თქვენ დაოცილებო ვერაზე რო იყო ბასეინი ესე იგი შოუები იმართებოდა წყალბურთის მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები იმართებოდა დღესაც ესე იგი ძეგლა დგას და უცდიან რომ ვიღაცას მიყიდონ ეთყობა ისეთი მსუქანი ადგილია ისა და ისეთი კაი ადგილია რომ ვერ მოძებნეს ესე იგი ფასის ეთყობა ამ ჩინონიკებს ძალიან დიდი უდევთ ვიზე მიაპრიხვატეს, ვიზე მიაპრივატიზეს და ვინ უყურებს ეხლა და ვინ ყიდის ამას კაცმა არიცის. ალბათ ტრამპ ტაუერი სამი აშენდება იქ და რა ამ კორპუსებში ვიხრჩობით და ბასენი რო შევინარჩუნოთ მაინც კარგით, ჯერჯერობით არ არის განადგურებული, არ მიუყენებიათ ბულდეზური. აი ის ვერაზე არსებული ბასენი, სადაც ჩვენ პატარა ბიჭები ვიყავით სკოლის მასწავლები და ცურვა ვისწავლეთ. მაშინ იყო ერთი ვაკის ბასენი, კიდე კაი ის მაინც შენარჩუნებული. მართალია ხალხს აღარ აიგუნის ბობოლებს ემსახურება, მაგრამ მაშინ უბრალო ახალგაზრდა სტუდენტს სტუდბილეთით შეეძლო ვაკეში სექციაზეც მისულიყო, წყალბურთზეც ეთამაშა და ეცურავა და ჯამთველობა გაეკაჟებინა. და ეხლა ბობოლებს წელიწადში რაღაც
0: 1200-300 არის, $300 არის.
1: Ну, რა ვიცი, უზარმაზარი თანხები ჯდება რა.
0: 350.
1: აგერ ეს ვერის, აი მე მაგალითად მოუწოდებ კანადეს რომ გადავარჩინოთ ერთად ეს ვერის ბასეინი და გავხსნათ ახლიდან რა უნდა რენოვაცია უნდა, ხო? ევროპული დონის ბასენი იყო აშენებული, უნდა ამას გარემონტებულიყო და გაკრიალება 50 მეტრიანი ბასენი იყო. წყალბურთის შეჯირვები იმართებოდა, ცურვა იმართებოდა, შეჯირვები მსოფლიო ჩემპიონატები, ევროპის ჩემპიონატები იმართებოდა. და ბავშვობიდან იქ, რა ვიცი, პატარები ვიყავით სკოლის მასწავლები, ჩვენვე
0: შეგეძლო. კონცერტები, კაცო.
1: აბონიმენტს ვიღებდით და ცურვა ისწავლა თელმა ნახევარმა თბილისმა. და აი ესეთი ობიექტები გაანადგუროთ ქორწინების სასახლეს. კურტინების სასახლე ვის მიყიდეთ? ჯერ რა ფასში მიყიდეთ კაპიკებში და ჯერ რატო ესე იგი თბილისელებს კურტინების სასახლე არ უნდა კონდეს და სადღაც ორმოში იწერენ დრო აი იმას ხელს აწერენ რა 800-იანად ვიყავით რაღაცა ძველ თბილისში რაღაცა ხუხულა არის აშენებული, ისა გაკეთებული, ასეთი კერძო რაღაცეები არის და უნდა შეხვიდე თან გეშინია ის კიბე არ ჩამოინგრეს და არ ჩამოვარდეს ის შენი მაკრიონი თავიდან თავის ნეფეთედოფლით და რაღაცა სოროში ხელს აწერენ ჩვენი ახალგაზრდები და მე ეძახით კიდე რატო არ ქორწინდებითო? ქორწინების სასახლე იყო მეგობრებო რაღაცნაირად მე პირადად იქ ხელი მოაწერე ჩემ მეუღლესთან, ჩემ მეგობრები ყველამ რაღაცა სადღესას საბანკეტო უზარმაზარი დარბაზები იყო, რესტორანიც იქ იყო და რაღაცა აღარ ცხენოდა იმ უცხოელის დაპატიჟება იმ ქორწინების დროს ხელმოწერაზე ის უცხო ეხა რო გიყვართ ეს ტურისტები და უცხოელები სად მიგყავთ ერთ იმ ორმოში უნდა შეიყვანოთ და ხელი მოაწერინო სად ესე იგი ეს ობიექტები რატო განადგურეთ მე მაგალითად მოვითხოვე რომ ეს ქორწინების სასახლე დაუბრუნდეს ისევ საზოგადოებას გამოვისყიდოთ ხო კაპიკებში ეხა რო ნახოთ იგი მაგასაკრია პატარკაცის მიყიდეს მაგრამ აი წვანილის ფასად და ეს შეუძლია უკან მერიამ გამოისყიდოს ხო ეს უზარმაზარი ობიექტი ასევე ბევრი ასეთი ობიექტი არის ეხლა აი ესე იგი ასე თქვა ლაფატკაზე დადებული და კაცმარეთის

0: კორპუსი აში. აი ეხლა ზარი შემოვიდა, მაგრამ ზარამდე მე მარტო ბატონ ჯუმბერი მყავს აქ მოწვეული და მინდა ბატონ ჯუმბერმა ქალაქის ტკივილებზე ილაპარაკოს და შემდეგ დაუთმოთ ზარს.
1: გესალმებით როგორც დამსწრეებს, ისე მსმენელ მაყურებელს. მე საუბრის საწყის დაუბრუნდები ისევ და ისევ, თუ მე მგონი ესეთი მიმართულება აჯობებს
2: მე თუ რა.
1: თუ სახელმწიფო იმისი არის საერთოდ და სახელმწიფოს მართველი პიროვნებები, რომ ქვეყანა წაიყვანონ წინ გამარჯვებისკენ, უკეთესობისკენ და ამასობაში ქვეყანაში არსებული ხალხი, მაცხოვრებელი ხალხი ჩვენთან მრავალ ეროვნული ლატარი დახასიათებული და რა ქვია ჩვენი სამშობლო და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრუნვაში უნდა კონდეს გადახეხილი მუხლები რო
0: ჩვენ ქალაქის მერს
1: მაგრამ მარტო ქალაქის მერს არა მე ისევ ვუბრუნდები იქითკენ როცა ძალიან კეთილი და ძალიან ამაღლებული ემოციების ფონზე ამაღლებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა ქვეყნის დამოუკიდებლობის არჩევანისკენ და მისი დამკვიდრებისკენ სამწუხაროდ აღმოჩნდა პიროვნებები, რომლებმაც ჩაშალეს ის მომენტი, როგორც ხმალით ისე ჩაჭრეს, მართლაც რომ ტოპით და ხმალით ჩაჭრეს ყველაფერი და უცებ შეცვალეს ის დედამიწის ზურგზე ერთ მესამედზე ოაზისად არსებული გინდა საბჭო კავშირის ტერიტორიაზე საქართველოს ოაზისად არსებული ყველაზე მდიდარი, ყველაზე კარგად მაცხოვრებელი, ყველაზე კარგად აწყობილი, ყველანაირად გინდა განათლების, გინდა მედიცინის, გინდა სიედა მძიმე წარმოებების მეშვეობით სულ ყველაფრით დაშალეს უცებდა რეფორმაციის ნაცვლად, რომელიც ნამდვილად ჭირდებოდა საბჭო კავშირის ნებისმიერ ქვეყანას, რესპუბლიკას და თვითონ იმ კავშირს, მოახდინეს ჯოჯოხეთი უბრალოდ, ანუ მოსპეს ის რაც არსებობდა კარგი და შემოჩეჩეს
0: ველური ბიზნესი,
1: ველური კაპიტალიზმი, რომელიც კაპიტალიზმი კი არა, ბანდიტიზმი შემოქთავაზეს ჩვენ.
0: სამწუხაროდ ეგ
1: და იმ ბანდიტიზმის ფონზე განადგურეს სამწუხაროდ განადგურდა ჩვენი გენოფონდი, უზარმაზარი ახალგაზრდობა დაიღუპა.
0: დაგვეკარა ყველა ფიზიკურადაც და
1: იმიგრაციაში. ზოგი ფიზიკურად განადგურდა, ზოგი მორალურად განადგურდა, ზოგი ფსიქიურად და ზოგი რანაირად საერთოდ გადაიკარგა ყველა. მე ვამბობდი ადრეც რომ არ ვიცი ახლა ჩვენშიც მოიძებნა და ისტორიულად იძებნებოდა ყოველთვის ესე ვთქვა ზოგი მტრულად განწყობილი და ზოგი ვთქვა ну ара прагматулад განწყობილი ვთქვათ ქვეყნის და ხალხის კეთილდღეობისადმი მაგრამ აქ გარეძალებმაც ძალიან ბევრი იმუშავა და
0: ჩვენი დოკლაპიობა
1: მოკლედ მე ფიქრობ და ვამბობდი კიდეს ფიქრობ რომ სულ ყველაფერი ერთად რომ ეხლა რა თემასაც გინდა შეეხე სულ ყველაფერი ერთად რომ შეკრიფო ჩარჩოში საერთოდ გამოგდის რომ გენოციდი მიმდინარეობს.
0: საბრუჯამში გენოციდია ხო?
1: როგორც ქვეყნის, იმ ქვეყნის, რომელმაც გადაიტანა უზარმაზარი იმპერიების შემოტევა ისტორიულად, ასე თუ ისე ისტორიული თვალსაზრისით, ასე თუ ისე შორი მანძილი გვაშორებს ჩვენ იმ მოვლენებს, როცა იყო ბიზანტი

0: ძირითადად ის იმპერიები ან დაჩმორდა რომ იტყვიან, ან განადგურდა საერთოდ, ხო? რომის იმპერია განადგურდა გენაცვლად. რომის იმპერიის დროსაც იყო საქართველო, რა იყო, სხვა ფორმით იყო.
1: რუსეთის იმპერიაც იშლება, ჩვენ თვალწინ იშლება.
0: ირლანდიის იმპერია ავიღოთ რა, პატარა კი არ იყო ეს რაღაცა. თურქ სელჯუკებს რო ეს უკნა რა ქვია, გაუმკლავდა, მონღოლებს გაუკლავდა, ათას შემოსევას და ყველაფერს და აი როგორ თავისი გენეტიკური კოდით შენარჩუნებული ქვეყანა ქართველობა შერჩა ამ არემარეს რომელსაც საქართველოს ტერიტორია ქვია ეს არის ღვთის მადლი ალბათ ეს არის ღვთის კალთის გადაფარება არის თორე ყველაფერი იყო გაკეთებული იმისთვის რომ მომსპარიყო ეს ქვეყანა სამწუხაროდ დღეს მიმდინარეობს იგივე პროცესები სხვა ფორმით სხვა მეთოდებით ну ай არ ვიცი ახლა ვინ უნდა მოტყუდეს იმით რომ თქვათ არაბიზაცია კარგი იქნება ვინ უნდა მოტყუდეს იმით რომ დღეს საზღვრების გახსნა საქართველოში იმ ქვეყნებისთვის განსაკუთრებულად სადაც ტევა არ არის ხალხის რო იტყვიან იმათვის გაიხსნა საზღვრები უკონტროლო შემოსვლა წასვლა ახლა მთლად უკონტროლოც არ არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეგ მრიე წყალივით არის რო იტყვიან და იქ ზოგისთვის ცოტა სახელმწიფო სტრუქტურისთვის თევზის ჭერა ცოტა რთულია.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: აი ამ ფონზე ნებისმიერი დარგი სულ ყველაფერი გასამწველდა, ხო? სულ ყველაფერი
1: ახლა ყველა დარგი გვარი სტაგნაციაში. მე
0: თქვენს ალავერდი თქვენსკენ ფარმაცევტული უწყებებიც იყო.
1: დახურეს კომპანიები
0: 95 და მუშაობდა და მშვენივრად იყო. მე ნუ მედიცინა კიდე ნუ როგორ არ ვთქვა მე ექიმა კაცმა მედიცინაზე როგორ არ ვთქვა ეს სისტემა რომელიც შემოიოს ევროამერიკული სისტემა რომელიც აქ არის შემოტანილი ახლა ეს არის ის დამახინჯება მახინჯი სისტემა შედარებით იმასთან რაც იყო ჩვენი პრევენციული სისტემა რომელიც არავითარი რუსული გარიყო რუსული გვარები იყო თორე დანარჩენი სულ ყველაფერი იყო გერმანული აბსოლუტ თვითონ სისტემა
1: განათლების მოდელი
0: სისტემა იყო გერმანულ ავსტრიული მოდელი იყო
1: კარგი ბატონო ჯუმბერ მოდი ზარებია უკვე და ზარების თემა შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება და ძალიან გთხოვთ მეგობრებო რომ შემოხვათ კითხვა დაასვით თემასთან ახლოს აი ქალაქის პრობლემები ქალაქის თბილისის პრობლემები, ბათუმის პრობლემები, ჩვენი ქალაქების პრობლემები, როგორ გადავჭრათ და რა არის გასაკეთებელი აი ამ თემაზე. აბა გისმენთ თუ არის მის გენაცვალე, რა ვიცი. არის მის
0: იმ რესპონდენტის ნაცვლად მე ვიტყვი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე გეთანხმები თქვენ რომ მარტო ხელა ვერც მოსახლეობა, ვერც ერთი პარტია, ვერც ერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ვერ დაალაგებს მართლმსაზრისით სიტუაციას. ვერც ერთ დარგს ვერ უშველის. აუცილებელი არის სახელმწიფო ნება. მართველი სტრუქტურის ნება უნდა იყოს, პოლიტიკური ნება უნდა იყოს იმისთვის, რომ დაალაგდეს რა ოპა ეხლა.
1: კარგი, აბა შემოუშვათ ზარეთ შეიძლება.
2: აღმომშვიდობისა.
1: გაიხარეთ გალბატონო.
2: ძალიან მოწიამოვნა თქვენი საუბარი. მართალია ქალაქებსაც უნდა პატრონი და უპატრონო დღეს ჩვენი ქვეყანა უშემოსავლო ფაროსანა შემოსეული აღაფერი ადგილი. სასკოლ კოლმეურნო ისაზე რომ იმისავება ჭამო. ხოდა არც ქალაქში წესრიგი და არც ქეფელესკი. აბა ეს ქალაქთან თქვენი საუბარი ძალიან მომეწონა და მართალი გძანდები მაგრამ ერთი ცოტანი სათლებში სამი არის რა დღეა და რა ამბავია უპატრონო ხარ დაჩიტებული მე ცხოვრობ მენიაში ამ თქვენია არც იმედი არ მეკითხო ზუგდაკის რაიონში მენიაში კაგა ბაღი საბჭო ბიბლიოთეკა ერთადარი ეს პატარა ოფისია ჩვენობაში შეიძლება გავთამაშოთ კონდენს ბახი შეიძლება ეზოკი თემი ზაფხული რომ არ გამოიჩეს მამფრი ფასა გიგონია რა საგომია რა არაფერი არ აქვს ბავშვი და ისეთი გაჭირვებულები ვართ ეს სამოთხე ბახი ხო

0: დაგვაძგეს ის დღეში, მაგრამ მინარი ნიტები მოხდეს კოლმეურნებაში, ჩემო ბატონო.
1: ალბათო, კარგი გასაგები არის, ნამდვილად სოფელს რო უჭირს, ეხლა ეგ უკვე ისეთი თემაა, რომ სამწუხაროდ სოფელი საერთოდ მიტოვებულია და ამ ხრივ, ეხლა წარმოიდგინეთ, თქვენ ქალაქი თუ არის მიტოვებული, ქალაქი, ქალაქის პრობლემები, სოფელი მითუმეტეს მიტოვებულია და ამას მართლა სამთავრობო მუშაობა ჭირდება, იქ გამგებელი, რა ვიცი, ვინც არის ყველა ერთად მთელი საზოგადოება, რაიონის საზოგადოება უნდა იყოს შემართული და ამ პრობლემებს უნდა აგროვებდეს და უნდა მიქონდეს დარგობრივად გადასაჭრელად.
2: ბატონო გიორგი, ერთი ამით შეიძლება მე ამაზე ვთქვა ერთი სიტყვით ვიტყვი რა. ყველაზე ცუდი პრობლემა რა არის, ქალბატონო, ეხლა ქალბატონო დარეკა და მადლობა ამ ზარისთვის და ერთი მინდა ვთქვა, მე ეხლა სოფლებთან ძალიან ახლო ურთიერთობები მაქვს და მაქვს კიდეც ჩემი სოფელიც ამაქვს და ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დღესდღეობით განვითარება არ მიდის საერთოდ არსა, სტაგნაცია არის ყველგან.
1: მთელ ქვეყანაში.
2: მთელ ქვეყანაში და სოფელში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სოფელი ქონდა ყველაზე ძლიერი ჩვენ. ასეთი ძლიერი სოფელი ჩვენ რო გქონდა, მაგალითად საბჭოთა კავშირში თქვენ რო ბრძანებით, ქალბატონო, კოლმეურნეობის დრო რო იყო, ხო? ხოლმე მაშინ არც არ იყო და ყველგან იყო განვითარებული რაღაცა დარგი. აი ზუსტად ამაზე აქ ლაპარაკი და ჩვენ აი ჩვენ გადაცემებში ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ დარგები უნდა იყოს განვითარებული. მაგალითად, სადაც იყო განვითარებული ჩაის პლანტაციები,
1: ჩაიები უნდა აღდგეს.
2: ამ კიდკენ მუშაობა არ მიდის. სადაც მეცხოველეობა იყო განვითარებული, მეცხოველეობა უნდა აღდგეს იქ. ყველა სოფელში მე ვიცი, ახსოვ ჩემთან იმერეთის რაიონში ყველგან იყო პატარა ფერმა. ყველგან იყო ფერმა, ყველგან იყო ფერმა.
1: ანუ სახელმწიფოს პროგრამაც არა.
2: პროგრამა აბსოლუტურად.
1: ტელევიზორში თქვენ გინახიათ, რომ მინისტრი გამოსული იყო
3: სეთქო. იყო წარმოებელი.
2: წარმოებელი.
3: ეხლა არის მომხმარებელი.
2: მომხმარებელი გახდა.
1: თან თურქული პროდუქციის.
2: აბა რა, ყველა ჩადის
1: მაგალითად. კარგი, ჩემოუშვათ ზარი.
3: ჯანეთ
1: ვერ რეკავენეთ ხო?
2: ხო და აი ამას ვამბობდი რა, რომ მომხმარებელი სოფელი კი არ უნდა იყოს, სოფელი უნდა იყოს პირიქით, წარმოებული. დარგები უნდა განვითარდეს, ეხლა მართლა ვიღაცა ლობიოს იმის თავის ახლისთვის რომ მოიყვანს და წლიდან წლამდე
1: ის რომ ხალხმა განარეცა და გიგა.
2: არა, მე მესმის გიორგი, მაგრამ ამას უნდა შეწყობა.
1: შეწყობა არა.
2: ამას უნდა
1: აი მე გეტყვით, კლასიკური
2: კატასტროფა.
1: კლასიკური შედეგი აი ამ სოფლის დახმარების. ადრე მაგას რო ნახეს, ესე იგი ხალხმა დაიყენა მეწველი ძროხები ზოგმა 10-15-20, კი გენაცვალეო, გააკეთეთო ყველისა და რძისა და მაწვნის პატარა სანქროები და გააკეთებინეს ეს ხალხმა კრედიტები აიღო და დაიწყეს მართლა შეტანა სუპერმარკეტებში, პატარა მარკირება გააკეთეს ჩვენმა მეურნეობა გმირებმა, რა გმირებმა. ახალ მაშინდელმა ახალგაზრდა. მე 20 წლის უკანდელ ამბებს ვიძახი უკვე. 15 წლის უკანდელ ამბებს და შემდგომა მუცებ რა
2: აგზალეს.
1: აგზალეს ეს საწარმოები, ესო ევროპული უნდა იყოს, თუ თქვენო ევროპული ლიცენზიით უნდა შეიყვანოთ სუპერმარკეტებში და რა მოხდა, რომ დაახურინეს ხალხს კრედიტები დარჩა და დაღუპეს ოჯახები რა. დღეს ესე იგი ის ადამიანები ემიგრაციაში წავიდნენ, ეს ძროხები ალბათ დაკლეს და ჩააბარეს ხორცად, აი ეს ახალგაზრდები მაშინ ენერგია ქონდათ, დრო ქონდათ, შრომის მოყვარება, ენთუზიაზმი ქონდათ და ეს შენობები დარჩა ძეგლებად რა. აი ქართული მეურნეობის ძეგლება და დღეს ესე იგი ყველი და ქართული ესე იგი მაწონი და რძე და რაღაცა
2: სუპერმარკეტებში 3-4 ფირმა არის.
1: სუპერმარკეტებში არ შედის ის ფირმები, რომ არიან იმპორტს აკეთებენ ძის ფილზე. იმპორტული რაღაცები შეაქვს და გამოდის რომ იმპორტმა გამოიმარჯვა რა, როგორც ყველამ. კარგი, ჩემოუშვა ზარი რა ვიცი. თუ არის.
2: გაიტიშ.
1: ხო, რატომღაც ესე იგი ტექნიკურად არ შემოდის, ალბათ ბევრი რეკავს. მეგობრებო, ალბათ იმინდენი რეკავს რომ შეიძლება საერთოდ გაიტიშა მაქთის ხაზი. იმდენი პრობლემა რომ მე დაწყდებულობა საბურთალოს მაქთის გაყოფილება ჩამოიშალა. იმიტომ იმ ყველა რეკავს გესმით და დაეკიდა სისტემა. ასე რომ რა ვიცი, აი თავრობას ბევრი რაღაცი გაკეთება. მე მაგალითად არ მინახია ტელევიზორში რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრი გამოსულიყოს და ეთქვას რომ აი ეს გეგმა გვაქვს და კახეთის რეგიონში ამას ვაკეთებთ, ქართლის რეგიონში ამას ვაკეთებთ. რაღაცა ეს უნდა გაკეთდეს, რეფორმა ჩატარდეს.
2: რაჭა როგორ ავაღორძინოთ თუშეთში რა უნდა
1: გაკეთდეს? რაჭაში რა უნდა გაკეთდეს, თუშეთში რა უნდა გაკეთდეს? საერთოდ არაფერი რა, კომუნისტების დროს სულ სოფლის საერთოდ ახალი ამბები იწყებოდა სოფლის მეურნეობით. მე მახსოვს პატარა ბავშვი ვიყავი სკოლის მოსწავლე და რო ჩაერთვებოდა მოამბე, პირველი რაც იყო ნომერ პირველი სოფლის მეურნეობა. მე იყო ინდუსტრიაში რაკეთდებოდა და მე სამოქალაქო რაღაცა პრობლემების გადაჭრა და ასე. სოფლის მეურნეობა და მე იყო ინდუსტრია მსუბუქი მრეწველობა. სულ შეგწდებოდა ეს კომუნისტების დროს და ქვეყანაც იყო გამართული ამიტომ ზიგ თავრობა მუშაობდა მეგობრებო ამაზე და ამათ არ ინტერესებს აინტერესებს. კიდე ეკონომიკის მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი დღედაღამ უნდა გამოდიოდეს, ესე იგი საზოგადოების წინაშე და რას აკეთებს ეკონომიკაში ეკონომიკის მინისტრი, სოფლის მეურნეობაში, სოფლის რამე გეკმა არა გაქვთ ქვედალოცილო. ამ პარლამენტს ძინავს. ეს პარლამენტი ხო საერთოდ უნდა იყოს შტაბინა რეფორმების,
2: შტაბინა
1: რეფორმების უნდა იყოს და არა შტაბინა იმის Facebook-ზე თამაშის. აი ესეა მეგობრებო, ბატონ ჯუმბერ, მოდი თქვენ დაამთავრეთ აი 3 წუთი დარჩა აბა რა სიტყვით.
3: მე ისევ მიუბრუნდები ძირითად საკითხს, რომ საქართველოში მშვიდობა მოგონილი და რაღაცა ისეთი
2: ბუტაფორიული
3: კი არ გვინდა, ჩვენ ნამდვილი სერიოზული მშვიდობა გვინდა, ჩვენ გვინდა ხალხის ერთობა, ერთიანობა და გვინდა რომ ხელისუფლება და ხალხი იყოს ერთ საქმეზე შემული ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ერთად რომ იყოს. მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმისი, რომ ეს გაგზელდეს ეს დაპირისპირება.
1: ეს ევროპიდან დაფინანსებული არის ეს აქცია.
3: არის კატეგორია, მე უშვებ იმას, რომ არის მტრულად განწყობილი ერთმანეთის მიმართ. მოდი რა, ეს მტრულად ვინც ახართ? წადით რა დუელი გამოაცხადეთ ერთმანეთისთვის გენაცვალეთ და წადით სადღაცად მთელ ერს დაანებეთ და ტრულად თუ არ
1: ფსიქოში ვარ
3: ჩვენ თუ რამეს კრიტიკულად ვლაპარაკობთ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმისთვის რომ მთავრობა უნდა გააკრიტიკოს სხვანაირად არ შეიძლება უნდა უთხრა ის მიუთითო იმაზე რაც არასწორი და მიუღებელია ქვეყნისთვის ერისთვის ხალხისთვის ვიტყოდო ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები ჩვენ ვართ ერის წარმომადგენლები ადამიანები, ჩვეულებრივი, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობთ არა ჩვენ თავზე, არამედ იმ პრობლემების მოგვარებაზე, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ტრიალებს ისევ და აი აქედან გამომდინარე, არის საჭირო რომ ხალხის ბუნებაზე
1: აი ბატონ ჯუბერ, 50 წამი არის, აბა რა სიტყვით ბოლო სიტყვას თქვენ დაამთავრეთ?
3: Ну, ღმერთმა მშვიდობა მოგცა აკობამდე და ღმერთმა მოგცეს კიდე მშვიდობა. იმედია რომ მაინც იქნება ნამდვილი რეალური მშვიდობა, რომელიც
1: ერთობით ხო?
3: ერთობის მშვიდობა,
1: ერთობის მშვიდობა. ხალხის თავრობის და საზოგადო ორგანიზაციების კონსოლიდაცია.
3: ეს კეთილდღეობაზე.
1: მაგამოსავალი არ გვაქვს.
3: არა საკუთარ თავზე. არჯერა არავის სამწუხაროდ არც ერთი ხელისუფლების რომელიც იყო, არც ერთს არ გაუკეთებია ქვეყნის წინსვლის და გამარჯვების გზაზე რაიმე სასიკეთო.
1: სამწუხაროდ, მაგრამ ოპტიმისტები ვიყოთ მეგობრებო, ჩვენი შვილებისთვის ყველა ერთნავში ვზივართ, ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. ეს არ დაგვაუწეს ყოველთვის. ვინც ხართ აპათიაში, ვინც ხართ დეპრესიაში, გაიარეთ ნახეთ ის პატარა ანგელოზ ხატულა ბავშვები და მათთვის გავაკეთოთ მაგარი ქვეყანა. დავიწყოთ რეფორმები. რეფორმებისთვის მოგიწოდეთ ყველას. ამინ.
3: და ისე ყველამ უნდა მე გეთანხმებით იმაში რომ თავი უნდა დავანებოთ იმის განსაზღვრას ვინ სად იყო. ყველა ვიყავით საბჭო კავშირში.
1: რავაკეთო დღეს, რავაკეთო ხვა. აი ეს არის პოზიტივი და არა წარსული.
3: ხო, ერთი ქუდი, მაგრამ დღეს ჩვენ ვალდებული ვართ თქვათ, რა გვინდა, რა ქვეყანა გვინდა რომ იყოს. რანაირი ურთიერთობა გვინდა რომ იყოს ქვეყანაში და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან რა ქვეყანა გვინდა რომ იყოს, რა გვინდა რომ ავაშენოთ ჩვენ. ჩვენ გვინდა ის კაპიტალიზმი, რომლის თქვათ დღეს ელემენტები გვაქვს ჩვენ. თუ გვინდა ნამდვილი ნორმალური ქართული სოციალიზმი,
1: რომელიც და
3: საქართველოს მოსახლეობა ისარგებლოს იმ კეთილდღეობით, იმ კეთილი რაღაცებით, რაც არსებობს, რაში გამოყენება
1: შეიძლება. აი მეგობრებო, ამოიწურა უკვე დრო, აი ფინეთი არის წინვალე მაგალითი, არის კაპიტალიზმი, არის სოციალისტური კაპიტალიზმი ამ ქვეყანაში, ეროვნული ქვეყანაა, იგივეა დანია, იგივეა ავსტრია. აი ეს პატარა ქვეყნები წინვალე ნიმუშები გვაქვს და პატარა თავრობით დიდი დაფინანსებით მეურნეობის კუთხით და რა ვიცი, აი ასეთი ნიმუშები გვაქვს და აქეთკენ ვიაროთ. ასე მოუწოდოთ ყველა ორგანიზაციას, რომ დაემსგავსოთ აი ამ ქვეყნებს. რეფორმებით, მეგობრებო, რეფორმებით, ეკონომიკაში, განათლების სისტემაში, ყველგან რეფორმების დროა. აი ეს მეგონია ეს.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან „კუჩხი ბედნიერი“.
2: ღედეოს რა 12 წელი გომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე. აუცილებლად ბატონო. კარგი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს გომდა მიულოც ახალი წელიწადი 5 გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველა სახეზია კომხედავ. არ მიულოცავ?
3: ნამდვილად.
2: არქი ბატონო. აგე რა. კალისტატე ბელქანიას არ მიულოცო, როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
3: კი ბატონო, ნამდვილად.
2: ხოდა თუ ნამდვილად, კალისტატე ბელქანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდა?
3: აჭვა გეკითხე. სკანი გოლი ვაფიო. 17 წუთი რა თქინდა? აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა.
2: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღე გზელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო, ასულ წამებში მაქვს მე გამოაგარშებული, აგერ სექუნდა მე მას ეკევარი მართლაც საქმეში როგორ?
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორი ამხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავისი სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენც შვიდობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროც არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ. ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
6: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის გამშლის. ვინც სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავრის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს, ანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი. კაცის სინდისი ქცეულა ხატად, უნდა სიმართლის იყოს ერთგული. ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდის სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლონდონი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
1: ჰიტროუს აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური და მედალესია ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებით. პრინციპში ჩვენს ლონდონში.
1: ლონდონი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქია. ის მდინარე ტემზაზეა გაშენებული.
2: საოცარი გამოთქმა გაქვს შემოსაყვარელო. რადგან ასია, გავარკვიოთ ვის ექნება მზიანი დღეები და ვინ იმორიგებს. გერბი?
1: საფასური. მან ინგლის კიდევ ერთი დედოფალი ეყოლება.
2: ან მეფე. დიახლეს ინკა. მეორე მეფე. მეფე შეგებეთ მის უდიდებულესობას ანდრეი ბედნიაკოვს.
1: მიდი, მიდი მეფეო.
2: პლანეტაზე 200 ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამდენიმე დედაქალაქი არსებობს. მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე შეგიძლიათ უწოდოთ ყველაზე ყველაზე. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი პლანეტის ტოპ ქალაქებად. ქალაქი ლიდერები, ქალაქი ბრენდები და მსოფლიოს დედაქალაქები, რომლებიც პირველ ადგილზე დგან. რაღა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი მოწინავეთა სიაშია. მოგესალმები ლონდონი.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მამიკო ლონდონშია
2: გამარჯობა
1: როგორც კი აეროპორტიდან გადიხართ პირველი რასაც ხედავთ ეს ლეგენდარული შავი ქებია სწორედ ასეთი ტაქსით ვივლი ეს ორი დღე გამარჯობა პირველ რიგში იმიტომ რომ ის საკმაოდ ძვირია ლონდონის ტაქსი ევროპაში უძვირესია მეორეც ის რომ რა უნდა გითხრათ ეს ხომ ის ლეგენდარული ქებია Кебис дизайни ისევ ისეთია როგორც მანქანა წარმოების ისტორიის დასაწყისში. წინასავარძელზე მძღოლის გვერდით ჯდომა არ არის მიღებული. ეს ჩემოდნის ადგილია. იმიტომ რომ მანქანაში საბარგული არ არის. სალონი საკმაოდ დიდია. ძალიან ლამაზია. აქ შეგვიძლია картоფილის ტომარა ჩავდგათ. აქ კიტრი. კების მძღოლობა პრესტიჟული პროფესიაა. მათ შორის არც ერთი ემიგრანტი არ არის. მძღოლები მხოლოდ და მხოლოდ ძირძველი ლონდონელები არიან. რომლებმაც ზეპირად იციან ქალაქი და არ იყენებენ GPS ნავიგატორს. ნავიგატორმა შეიძლება არასწორ გზაზე დაგაყენოთ. შეიძლება იქ შეუხვიოთ, სადაც არ უნდა შეგეხვიათ. გაჩვენოთ რომელიმე სხვა მოსახვევი ან ქუჩა, რომელიც დაკეტილია. ასე დროს კების მძღოლი არასოდეს ცდება. ის ზუსტად მიგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე. კების მძღოლები სამსახურში საკმაოდ რთული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ აყავთ. ჰითროუს აეროპორტი.
3: ვიღაცისთვის ლონდონის შავი კებით იწყება. ზოგისთვის კი მეტროთი. ყველაფერი ზუსტად არის გათვლილი. ტერმინალიდან გამოვედი, მეტროში შემოვედი და ქალაქში მივდივარ. კომპეტენტური ლონდონელები. ლონდონის მეტრო ისევე როგორც ტაქსი ევროპაში ყველაზე ძვირია. ბილეთის ღირებულება დამოკიდებულია მანძილზე. რამდენსაც გაივლი, იმდენს გადაიხდი. ბილეთი მინიმუმ 2 ფუნტიდან იწყება, ეს კი 20 гривнаა. ამიტომ ჯობია თავიდანვე სამგზავრო ბარათი იყიდოთ. ბარათზე 10 ფუნტი შევიტანე. იმედია 2 დღე მეყოფა. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. პირველი ხაზი 1862 წელს გაუშვეს. მეტროს სიძველე პირველივე შეხედვით ეტყობა. კედლები ძველია, ვაგონები პატარა და ვიწრო. კონდიცირება თითქმის არ არის. არ გეკამათებით, მიწის ქვეშეთი ნამდვილად ძველია, მაგრამ კომფორტი საერთოდ არ არის. ჩვენს მეტროში ბევრად უფრო კარგი ჰაერია. აქ სუნთქვა მიჭერს. ეს გაზეთი მეტროა. მას ვაგონებში უფასოდ არიგებენ. დღის ჰოროსკოპი. თქვენ დღეს ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ. უკვე ჩავდივარ. ჩემი გაჩერება. როგორც იქნა მოვედი. ერთი სული მაქვს ქუჩაში გავიდე. ზემოთ ხომ ლონდონია. ზემოთ ხომ ულამაზესი ქალაქია.
1: მეტრო სადგური ემბანკმენტი.
3: ეს ლონდონია. გარეთ რომ გამოვედი, თავი კიერის გარეუბანში მეგონა. მაგრამ არა უშავს, ცენტრში მალე მივალ. გამარჯობა ქალბატონო, მე ლონდონში ვარ, გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი.

0: ლონდონში ზუსტად ის ხდება, რასაც ამ ქალაქისგან ელოდები. გზებზე ნამდვილად დადიან ორსართულიანი წითელი ავტობუსები. ნამდვილად ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ წითელი სატელეფონო ჯიხურები. პოლიციელებს ნამდვილად ახურავთ თავზე მრგვალი ჩაფხუტები. ერთადერთი რაც არ არის, ცნობილი ლონდონური ნისლია. შეიძლება ეს გამართლებაა, მაგრამ ლონდონი კაშკაშა მზით დამხვდა. ძღოლს ვთხოვე ყველაზე ცნობილ ადგილებში წავეყვანე. პიკადელი, ოქსფორდ სტრიტი, თემზა და რაღაც მაუნდა ბიგ მენი.
1: ლონდონი ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ მე მხოლოდ ქუჩებში სეირნობა და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მომიწევს.
0: ბრიჯის ქუჩა.
1: აი ისიც, ბიგ ბენი. ჩვენ შევეჩვიეთ იმ აზრს, რომ ბიგ ბენი კოშკში ჩაშენებული საათია. პირველ რიგში ბიგ ბენი მხოლოდ საათი არ არის. ეს პარლამენტის შენობის ნაწილია და მეორე. ბიგ ბენი საერთოდ არ არის საათი. ასე კოშკში არსებულ საათს უწოდებენ. კოშკი კი დედოფალ ელიზაბეთის სახელს ატარებს. ძალიან ლამაზი საათი აქვს დედოფალს. ლონდონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ ქალაქის მთავარი არქიტექტურული ნაგებობები ერთმანეთთან ახლოს არის. შეგიძლიათ მეტროს ფური დაზოგოთ. ბიგ ბენიდან 10 წუთის სავალზე ტრაფალგარის მოედანია. მას ტრაფალგარის ბრძოლის საპატივცემულო დაარქვეს. ტრაფალგარის ბრძოლაში ადმირალ ნელსონმა ნაპოლეონის ჯარი დაამარცხა. აი თვით კოლონაზე მდგარი ნელსონიც. ერთი შეხედვით მოედანი ძალიან სერიოზული ჩანს. ზუსტად ისეთი, როგორიც ლონდონის მთავარი მოედანის სტატუსი ეფერება. გარშემო ხედავთ აფრიალებულ დროშებს, გრანდიოზულ შადრევნებს, გიგანტურ ლომებს და მუზეუმის პომპეზურ შენობას. შემდეგ აკვირდები და ამჩნევ, რომ ერთ-ერთ ძეგლს თავზე სასაცილო ქუდი ახურავს. გვერდით ვიღაც ბიჭიზის ხის ცხენზე. ლომებზე კი ყველა ცდილობს აძრომას. როგორ უნდა ავძვრე? რას ვაკეთებ? დიდი მადლობა. მადლობ.
0: არაფერს.
1: ბიჭო, მოდი დამეხმარე.

0: არ დავნებდები. ლონდონის ცენტრში ვარ და ლომზე არ ამძვრე. არა, მეგობრებო. ცხელია, ცხელი. ახლა სურათის გადაღება შემიძლია. ასე. ახლა ასე. და თუ შეიძლება ასეც. ლონდონის პოლიცია მომხიბლა. შეიძლება სურათი გადავიღოთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: შეხედეთ, პოლიციელები ავტომატებით სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში დგანან მოედანზე და ყოველთვის მზად არიან ტურისტებთან ერთი სურათის გადასაღებას. ტურისტებს უარს არაფერ ზეუბნებიან. აი ასე. აი ასე.
1: აი აგრადეკით.
0: ძალიან კეთილები არიან. და თან არა ჩეულებრივი იუმორის გრძნობა აქვთ. მიშველეთ. გთხოვთ. ეს ხუმრობა იყო. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ამ ბიჭებს ვერც ერთი არტისტი ვერ შეეძრება.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: სასტუმრო სავოი.
1: მე ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებულ და საუკეთესო სასტუმროზე მოგიყვარი. ეს სასტუმრო სავოია. შესანიშნავია. წარმოუდგენელი. საოცარი ადგილია.
0: მოგესალმებით, ბატონო ბედნიაკოვ. როგორ ხართ?
1: შესანიშნავად. მე ლონდონში ვარ. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
0: ასეთი ნომერი ღამეში 15000 ფუნტი დაგიჭდებათ.
1: 15?
0: დიახ.
1: ორი დღე 30 გამოდის. 30000 ფუნტი. მოგესალმებით, პროდიუსერებო. ანდრიუშკა ფულის ხარჯვას იწყებს.
0: გავაფორმოთ.
1: რა თქმა უნდა. ნომრის ღირებულება დაუჯერებელია. ღამეში 15000 ფუნტი. ჩვენი რამდენიმე პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გარდა ასეთ ნომერს ვერც ერთი უკრაინელი ვერ გაწუდება. ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ამ თანხის გადახდა ნომერში. რადგან ეს არარეალური კოსმეური ენით აღუწერელი თანხაა. გამარჯობა ჩემო აპარტამენტო. პირველი რაც დავინახე, თეთრი გრძელი კორიდორია. ღმერთო. ჩვენი ნაკრების წევრებს ოლიმპიადამდე შეუძლიათ აი აქი ვარჯიშონ. დიახ, ეს ის არის. ჩემს სამეფო აპარტამენტში 4 ოთახია და სულ ის 350 კვადრატული მეტრია. დიდრული კაბინეტი? აი მინდა რომ აკვწერო. რაღაც ღირებული შევქნა. ღმერთო, რა საოცარი ხედია. ბიგ ბენი, მეგობრებო, ჩემი ფანჯრებიდან პირდაპირ ბიგ ბენი ჩანს ქვემო ტემზა. უდრო სასადილო ოთახი, ვერცხლის ჭურჭლით და მოოქროვილი შანდლებით. აქ უნდა ვისადილო? შემოსასვლელი ბუხრით. ჩემი მოგზაურობის განმავლობაში საუკეთესო სააბაზანო, რაც კი ოდესმე მინახავს. ლესია რომ აქ იყო სიტყვა და ღმერთო ამ აბაზანაში ვიცხოვრებდი. და საძინებელი უზარმაზარი ლოგინით. ეს ჩემი საძინებელია. ამ ნომერში ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ყოფილა. ჩარლი ჩაპლინი, მარლენ დიტრიხი, ელიზაბეთ ტეილორი, მერლინ მონრო, ბიტლზის ყველა წევრი, სოფი ლორენი და თვით სერ ელტონ ჯონიც. ამ ლოგინზე ელტონ ჯონსაც კი ეძინა. ავალ, კაბინეტში დავიძინებ. წარმომიდგენია, როგორ ისვენებდნენ ამ ნომერში.

0: დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ასე დადიან აქ პოლიტიკოსები. და სულაც არ არის ამისთვის საჭირო ქუჩების გადაკეტვა, ბატონო პრეზიდენტო.

0: ქუჩაში იაფი ოთახის პოვნა თითქმის შეუძლებელია.
1: ქუინსვეის ქუჩა.
0: ერთი ღამე საშუალო დონის ჰოსტელში 20 ფუნტი დამიჯდება. თავისუფალი ადგილი ერთადერთი 6-კაციან ოთახში ვნახე. ოთახი შერეული ტიპის არის და გოგოების და ბიჭების ერთად ცხოვრობენ. იმედია გამიმართლებს და მეზობლები გოგონები იქნებიან. ეს რა არის? ჩემს ლოგინზე რა დევს? ანსასმეთ თუ ვიმსჯელებთ, კაცებთან ერთად მომიწევს ცხოვრება. ამფასად სხვა გზა არ არის. რას ვიზამ, ლოგინი სუფთაა და მოწესრიგებული. თეთრეული გარეცხილი. სევეწროვეა. ეს არის ბედის ირონია და უსამართლობა. ვიღაც 350 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ცხოვრობს. ვიღაც კი საწყლად უფულოდ. ლაბორიალობს უცხო ქალაქში და ღამე 6 კაცთან ერთად უნდა დატოს 3 კვადრატულ მეტრიან ოთახში.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ინგლისელები ყავას თითქმის არ სვამენ. ჩაი კი ძალიან უყვართ. დღის 5 საათზე ტრადიციული ჩაის დალება ბრიტანელების საყვარელი საქმიანობაა. ბატონებო 5 საკლია 5 წუთი.
0: ტემზის სანაპირო.
1: ინგლისური ცნობილი 5 საათიანი ჩაის დალების დრო დგება. და როგორ უნდა ჩამოვიდე? არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ ჩაის დალება ლონდონის ცნობილ ეშმაკის პორბალზე შეგიძლიათ. მას ლონდონაი ეწოდება. ლონდონაი სიტყვა სიტყვით ლონდონის თვალს ნიშნავს და ის უზარმაზარ ველოსიპედის თვალს გავს. დიდი ხანის მსოფლიოში ყველაზე დიდი 130 მეტრის სიმაღლის ეშმაკის ბორბალი იყო. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მას სინგაპურმა აჯობა, სადაც ლონდონის თვალზე 30 მეტრით მაღალი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. სტანდარტული ბილეთი 15 ევრო ღირს, მაგრამ ეს ლესიასთვის პრივატული კაბინა გაშლილი მაგიდით 820 ფუნტი ჯდება. ასეთ შემთხვევებში ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს პარათი მაქვს. ხალხი რიგში დგას, საათობით ელოდებიან, როდის შევლენ კაბინაში. მე კი მშვიდად მივდივარ და ავდივარ ზემოთ. გვერდითა კაბინიდან ალბათ ფიქრობენ, რომ მე ვიღაც გამორჩეული ადამიანი ვარ. მართლებიც არიან. რა თქმა უნდა, გამორჩეული ვარ. ხედავთ ქვედა კაბინას. იქ დაახლოებით 30 ადამიანია. მე კი აქ მარტო ვარ. და რა თქმა უნდა, ცოტა ძვირი დამეჯდა, მაგრამ ღირდა. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქის ყველა ღირს შესანიშნაობაზე. ბიგ ბენი ხელის გულზე მაქვს. სანამ ხედებით ტკბებოდი, მაგიდას სხვადასხვა სახის ბუტერბროდებით და ტკბილეულით აწყობენ. ბოლოს ნანატრი ჩაი მომიტანეს. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ჩაი მომართვეს. ის 850 ფუნტი ღირს. სხვა დროს ბაზარში უფრო იაფად ყიდულობ ხოლმე.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: კრომველ როუდი.
0: ლონდონის თითქმის ყველა ძირითადი მუზეუმი უფასოა. ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ტეიტი, ნაციონალური გალერეა, ბრიტანეთის მუზეუმი, გზაზე ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი შევხვდა და რა თქმა უნდა, გადავწყვიტე, შევსულიყავი. შიგნიდან მუზეუმი ზღაპრულ სასახლეს გავს. შესასვლელში ყვა ჩამომივარდა, იმიტომ რომ ანტური დიპლოდოკის ჩონჩხი დავინახე. მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ნამდვილი ჩონჩხი არ იყო. ის დინოზავრის ასლია. მართალია, მუზეუმში შემოსვლა უფასოა, მაგრამ ინგლისელებმა მაინც მიაგნეს ფულის შოვნის ხერხს. შეხედეთ, ეს ავტომატი შესასვლელში დგას. დინოზავრისთვის ფერი შეცვლა ფუნტი ღირს. ფერი შეცვლა და მისი ხმის გაგონება 10 ფუნტი. და ამ გზით მუზეუმმა არსებობის მანძილზე 4 მილიონ ნახევარი ფუნტი შეაგროვა. ასე გამოიყურება ფერშეცვლილი დიპლოდოკი. Ყვირილით კი ასე ყვირილით.

0: მუზეუმში ეცნობით დედამიწის ისტორიას და ხვდებით მის პრეისტორიულ ბინადრებს. დიპლოდოკის გარდა ყველაზე ცნობილი ექსპონატებია ტირანოზავრი, ბუნებრივი ზომის ლურჯი ვეშაპის ასლი და 8-მეტრიანი კალმარი. აქ ასევე ნახავთ გაქვავებულ პრეისტორიული ხანის თევზებს, პრეისტორიული ხანის დათვის ჩონჩხის ასლს, უამრავ მწერს და ფრინველის ფიტულს. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. ეს კი ყველასთვის ცნობილი ფრინველი დოდოა. წარმოგიდგენიათ, ეს საყვარელი თუთი ყუში მთლიანად ამოხოცეს და შეჭამეს, მხოლოდ მხოლოდ მისი გემრიელი ხორცის გამო. მუზეუმში არიან გაჭრილი ცხოველებიც, მაგალითად ეს აქლემი. სხვათა შორის, ეს ასლი არ არის, ნამდვილი ფიტულია, გაჭრილი და მუმიფიცირებული.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ჩემ დასაბედნიეროდ, ყველა მუზეუმი უფასო არ არის.
0: მადამ ტიოსოს მუზეუმი.
2: საერთოდ მუზეუმებში სიარული ძალიან მოსაწყენი საქმეა, მაგრამ ამ ადგილას მე უამრავ ცნობილ და გამოჩენილ ვარსკვლავს ვნახავ. თქვენთვის ვარსკვლავები არიან ჩემთვის კი მეგობრები. ეს ცვილის ფიგურების ყველაზე ცნობილი მადამ ტიოსოს მუზეუმია. მისი ყველა დარბაზი გადაჭედილია ცნობილი სახეებით, ვარსკვლავებით, პოლიტიკოსებით, სპორტსმენებით. აქ ყოველთვის ბევრი დამთვალიერებელია. ისინი ექსპონატიდან ექსპონატზე გადადიან, ან აკრიტიკებენ ცვილის ფიგურებს, ან აღფრთოვანებულები არიან მათით. ღმერთო ჩემო, როგორ გავს და რა თქმა უნდა, აუცილებლად იღებენ ფოტოებს. ძალიან სასაცილო ჩანს ყველა, ვინც მოდის და ჯულიას ეხუტება, ან ჯონი დეპს კოცნის. ღმერთო, ეს ხომ ყველაფერი ძალიან ბავშვური და სულელური გასართობია. აი კიდევ ერთი, ვიქტორია ბექემი და დევიდი დგანან. რა თქმა უნდა, ამ ბიჭებთან ყოველგვარი ირონიის და იუმორის გარეშე გინდა სურათის გადაღება. ყველა ნაოჭი და ფორა ხელით არის შესრულებული. თმა ნამდვილია, ადამიანის პარიკებს სალონებში ყიდულობენ და თითო ღერს ხელით ამაგრებენ თავში. თვალების მაგივრად თვალის პროთეზებს დგამენ. იდეალური კბილებისთვის კი სტომატოლოგები ბევრს შრომობენ. უკაცრავად, შეგიძლიათ სახლში წასაღებად თქვენი ფიგურად შეუკვეთოთ. პერსონალური ფიგურა $50,000 დაგიგდებათ. და ისვენე ჩემო ლამაზო, მოგვიანებით ნახავ. ნეტავ ხედავდნენ ვარსკვლავები, როგორ ექცევიან მას. როგორ ხართ? მე ანდრეი ვარ. კარგი. ბატონო, სურათის გადაღება გინდა? კარგი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ახლა სხვა ლონდონს გაჩვენებთ.
2: კემდონის რაიონი.
0: ეს კემდონის რაიონია. ლონდონის ალტერნატიული ცხოვრების ცენტრი. ჩვენი ტურისტები ლონდონში უამრავ მაგნიტს ყიდულობენ ცენტრში და საკმაოდ ძვირსაც იხდიან. გეტყვით, რომ თუ სულ ცოტას გაივლით და კემდონში მიხვალ, 5 მაგნიტს 1 ფუნტად იყიდით. ხალხია ყველაზე დიდი მეორადი ნივთების ბაზრობის კემდონ მარკეტის გამო მოდის. აქ კარგ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ სუვენირები, ტანსაცმელი და უამრავი საინტერესო ნივთი. მოკლედ, ჩვენი კიევის შულავკის რაიონს მაგონებს. ვისაც $100 გაქვთ, აქ მოდით, ყველანი კემდონში. რა თქმა უნდა, შულავკასთან დაკავშირებით ვიხუმრე, კემდონ მარკეტი საკმაოდ პოპულარული ადგილია. ჯერ მარტო მაღაზიების ფასადები რადღირს, გიგანტური კედები, თვითფრინავები, ვამპირები, ობობები, გიტარები. აქ ყველაფერია, რაც მყიდველის თვალს მიიზიდავს. კემდონში იაფასიანი პირსინგის და სვირინგების გულისთვისაც მოდიან. ასევე პანკების და გოთების ტანსაცმლის შესაძენად. ყველაზე კარგი რაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, აქ უფასოდ გიმასპინძლდებიან ყავით. აი, ეს ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. საჭმელსაც კი გასინჯებენ უფასოდ.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: სოხო სუბანი.
2: ლონდონელები საღამოს პავებში ატარებენ. ლუც ყოველ საღამოს სვამენ. ნიშნულობა არ აქვს, რა დღეა და ისვენებენ თუ არა. ორ

0: შაბათ სამუშაო დღის შემდეგ პიჯაკში გამოწყობილი ნამდვილი ლონდონელი სახლში მისვლამდე აუცილებლად შეივლის ფაბში. ლონდონის ფაბები ძალიან ლამაზია, უმეტესობა 100 წელზე მეტის არის. ზოგი უფრო ძველი ძირითადად აქ ლუცელის და სიდრს ყიდიან. ინგლისური ელის და ლუდის უამრავი სახეობა არსებობს. სუბუკი, წარე, საშუალო, ლაგერი, ნახევრად მწარე, ყავისფერი ელი, ძველი ელი. ერთი ცხოვრება არ გეყოფათ, რომ ყველა დააგემოვნოთ. გემრიელია. კლასიკური სახეობების გარდა, ინგლისელები ამზადებენ ასევე მარწყვის, ატმის, შოკოლადის, ჯანჯაფილის, ნივრის და სხვა სახეობის ლუდებს. გადავწყვიტე კლასიკით დამეწყო. გემრიელია. შეხედეთ, როგორი კაფე აქვს. დალევის დროს ვერ გრძნობ, რომ ბოლოში სიმწარე სტოვებს. წარე გემო დაკრავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. შავი ელი კიდევ უფრო მძიმე დასალევია. შავლუც კიდევ უფრო მძაფრი გემო აქვს, თითქოს ყავის გემო აქვს. ისეთი გრძნობა ხდება, თითქოს ყავის მარცვლები ყრია. წარია. შაველის ნამდვილად ვერ დავლე. ჩვეულებრივ ლონდონელები ერთ ფაბში არ ჩერდებიან ხოლმე. ერთი-ორი კაფეს შემდეგ ისინი სხვა ადგილას გადადიან. აი მიაქშევალ. ჩემი ელი სულ უფრო და უფრო გემრიელი ხდება.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ლონდონი შეუდარებელია. სიტყვები არ მყოფნის.

0: სინათლე თუ შეიძლება.
1: Или написать.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მეორე გრინ პარკის დავიწყე რომელიც ბუკინგემის სასახლის გვერდით არის გაშენებული დილის 11 საათზე აქ საპატიო ყარაული იწლება მინდა ვნახო პირველად ხედავ რომ პარკში ასეთი სკამები იდგეს არც დაბმული და არც არავის მიაქვს აგარაკზე ყველა მშვიდად ძის საუზმობს ბადმინტონს თამაშობს შესანიშნავი გარემოა მიყავა და ჰოთდოგი ვიყიდე და შესანიშნავი ლონდონური დილა მოვიწყვე აი ასე

0: ძალიან კარგი იდეა პარკში ასეთი სკამები. არ მესმის ხალხი ბალახზე რატომ ზის? უცნაური ხალხია. შეხედეთ რამდენი სკამია თავისუფალი. იჯექი და ისე ამონე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: 1.5 ფუნტი.
0: უკაცრავად. მე უნდა გადავიხადო. 1 ფუნტი.
1: არა, 1.5.
0: არ ვიცოდი სკამისთვის. Дождь пошёл. Цима წამოვიდა და კიდევ აქეთ უნდა ფული უხადო. მადას დავკარგე. ინებეთ.

0: პლაჟზე უფრო იაფია.
1: ინებეთ?
0: მადლობ. ერთ ნახევარი პუნქტი ნორმალურია. ახლა ყველაფერი გასაგებია. პირდაპირ პარკში გამძარცვა. ფიანები არიან ლონდონელები ბალახზე რომ შედან. თან ბილეთი 1 საათი მოქმედებს. თუ კიდე ვიჯდები, კიდე უნდა გადაიხადო. სასტუმრო სავოი.
1: დილამშვიდობისა, მისტერ ბედნიანკოვი. დილამშვიდობისა, გმადლობ, დაბრძანდით. დილის პრესას მოგართმევთ. გმადლობ. დილა ნამდვილი ლონდონელივით დავიწყე. ახალი პრესი. ლონდონში დილის აუზმის მთავარი ატრიბუტი დილის გაზეთია. სულ ახალია, ჯერ კიდევ სტამბის უნი აქვს. ასევე ლონდონური ჩაით. ეს ტრადიციული ინგლისური საუზმეა. ხშირად მოაქვს ლობიოს და ასევე სოკოც. მოკლედ, ცხოვრება მშვენიერია.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ბუკინგემის სასახლე.
0: ყოველ დილით 11 საათზე ბუკინგემის სასახლესთან ვერ გაივლით. ამ დროს სასახლესთან საპატიო ყარაული იცვლება. აქამდე დღეს მოვედით. ცერემონია 45 წუთს გრძელდება. ცერემონიას იწყებს ორკესტრი. შემდეგ გვარდიელები გამოდიან წითელ მუნდირებში და მაღალ ბეწვიან ქუდებში. საოცარი სანახაობაა. მთელი ცერემონია დადგმული და დამუშავებულია. თითოეული ნაბიჯი და თავის მოძრაობა კაცრად კონტროლდება. განწყობა საზეიმოა და ნამდვილ აღლუმს მსგავს. გვარდიელები სერიოზულები არიან, არც ერთი არ იღიმის. ამის ფონზე ორკესტრი თანამედროვე საესტრადო შლაგერს ასრულებს. ერთხელ დედოფალთან საუდის არაბეთის მმართველის ვიზიტის დროს ორკესტრი მხიარულად ასრულებდა დარტ ვეიდერის თემას ფილმიდან ვარსკვლავური ომები. თქვენ კი ამბობთ, რომ ინგლისელებს უცნაური იუმორის გრძნობა აქვთ. ბუკინგემის სასახლე ყველასთვის საყვარელი ინგლისის დედოფლის ელიზაბეთის ოფიციალური რეზიდენციაა. თუ შეამჩნიეთ დროშა პრიალებს, ესე იგი დედოფალი სახლშია. მიაგვდგავარ, ის კი სახლშია. ალბათ პანჯრიდან მიყურებს და ხელს მიქნევს. ლესა! დედოფლის სამუშაო დღე დილის 10 საათზე იწყება. დედოფალი ვიზიტების, მიღებების და საქმიანი შეხვედრების გრაფიკის დაგებით არის დაკავებული. საუზმეზე აუცილებლად ეცნობა პრესას და პირად კორესპონდენციას. წერილები მასთან დაბეჭდილი კონვერტებით მიაქვთ. დედოფალი რამდენიმე სირჩევს და პირადად თვითონ სცემს მათ პასუხს. ამბობენ, რომ ადრესატი, რისაც დედოფლის წერილი მიუვა, სამი თაობა დალოცვილი იქნება.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ლესიას ალბათ ფასიან ექსკურსიებზე ფული არ ეყოფა, ამიტომ ტაუერის შესახებ მე მოგიყვებით. კეთილი იყოს თქვენი ტაუერში მომბრძანება. ეს ლონდონის უძველესი ნაგებობა და ისტორიული ცენტრია. წავალ, ნახავ რა ხდება. უკვე 900 წელია ტაუერი ტემზის ნაპირზე დგას. ის ლონდონის მორიგის სიმბოლოა. სხვადასხვა დროში ტაუერი იყო ხაზინა, საგანძური, ობსერვატორია და თავშესაფარიც კი, მაგრამ ციხესიმაგრე პირველ რიგში ცნობილია როგორც ციხე. აქ ჯიდნენ დამნაშავეებს და ამას სრული სისასტიკით აკეთებდნენ. მიუხედავად ამისა, ტაუერში არ იგრძნობა მისი სისხლიანი წარსული. პირიქით, აქ მზიან ათებს. გარშემო კი მწვანე გაზონებია, უამრავი ტურისტი სეირნობს. აქვე არიან დედოფლის გვარდიელები, და რა თქმა უნდა, 6 შავი სამეფო ყვავი. ისინი დიდები და ლამაზები არიან. ეს ყვავები ტაუერის სიმბოლოდ ითვლებიან. ლეგენდის თანახმად, ყვავები თუ დაიხოცებიან ან გაფრინდებიან, ბრიტანული მონარქია დაიშლება, ტაუერი კი ფერფლად იქცევა. სწორედ ამიტომ მე-16 საუკუნიდან ყვავებს მკაცრად იცავენ. ასევე ყოველი შემთხვევისთვის ფრთებს აჭრიან. სახელმწიფო ხაზინიდან ყვავების საკვებისთვის ყოველთვიურად 120 ევროა გამოყოფილი. მადას ნამდვილად არ უჩივია. მათთვის სპეციალურად უკვეთავენ

0: ბისკვიტებს და კვერცხს, უმხორცს და კურდღლის ხორცს. მოკლედ, ბუტერბროდებს არ ჭამენ. მაინც სამეფოს მფარველები არიან. ყვავების უსაფრთხოებაზე სპეციალური მცველები, იომენების რუნავენ. ეს ყოფილი მფრინავები ან საზღვაო ქვეითები არიან, რომლებმაც 20 წელზე მეტი იმსახურეს, ასე რომ ბრიტანულ გვირგვინს საფრთხე არ ემუქრება.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: გადავწყვიტე დარჩენილი ფული ტემზაზე ექსკურსიაში დამეხარჯა. ასე უკეთ დავათვალიერებდი ქალაქს. ტემზა ჩვენს ნებზე ვიწროა, მაგრამ ბევრად ბღელვარე, ბობოქარი და მღრიე. მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონი 2000 წლის ქალაქია, გაუთავებელი ხანძრების გამო თითქმის არ არის შემორჩენილი ძველი შენობები, ანტიკური ნანგრევები და შუა საუკუნეების ქუჩები. ყველაზე ძველი შენობა აქ მხოლოდ რამდენიმე წლის არის. ეს ტაუერის ხიდია. ლონდონის ყველაზე ცნობილი გასახსნელი ხიდი. უცნაურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც ამ ხიდს საშინლად აკრიტიკებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ხიდი უგემოვნების და პრეტენზიულობის განსახიერება იყო, რომ ტემზაზე ამაზე მახინჯი ნაგებობა არ არსებობდა. მაგრამ გავიდა წლები და ყველამ მეგობრულად აღიარა ტაუერის ხიდის დახვეწილი და განუმეორებელი სტილი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: რა უნდა იყოს ორი დღის განმავლობაში ლონდონში ქებით ცეირნობაზე უკეთესი? ალბათ ამაზე კარგი ამ ტაქსით სტოუნჰენჯში წასვლა იქნება. გზა სარკესავით რბილია. ქარივით მივსრიალებთ. შესანიშნავია, სტოუნჰენჯი ლონდონიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ქების მაქსიმალურ სიჩქარეს გავითვალისწინებ, გზაში რამდენიმე საათი დაგჭირდა. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ერთადერთი ვარ, ვინც ქებით ამ სიშორეზე წამოვიდა. ეს ძალიან ძვირია.

0: ძალიან მოუხერხებელია.
1: Stonehenge.
0: ადგილზე ვარ. დიდი ბრიტანეთის ყველაზე უმალ ადგილას მოვედი. თუ აქედან არ დავბრუნდი,

0: რამდენიმე ათეული ტონის სიმძიმის ლოდების ამ მინდორში მოტანა. უამრავი ვერსია არსებობს. ცაზე შავი ღრუბელი დადგა. ყველაფერი ერთმანეთში ირეოდა, მაგრამ არავინ იცოდა, ვინ ააგო ეს ქვები. ერთხელაც კი ერთი კაცი მოვიდა და თქვა: იცით, მე მგონი ეს ობსერვატორიაა. და მას უთხრეს: არა მეგობარო, ეს ობსერვატორია არ არის. ის ვინც ასეთ ვერსიებს არიღებს, უფრო მარტივ მოსაზრებებს ჯერდება. დაახლოებით ასეც: ეს ქვები აქ ჯადოქარმა მერლინმა ააშენა. ბურების სამეფოს ჯადოქარმა და მცველმა. მან ეს ქვები ირლანდიიდან, აქ ჰაერით გადმოიტანა. პირადად მე აი ამ ვერსიის მჯერა. კუკუ, სათხარდ? რაბენიერი ვარ, ქვებში დავრბივარ. სახლში მინდა. ღმერთო, ლოშა, მოდი გავერთოთ. პირადად მე, სიმართლე გითხრათ, ცოტათ იმედგაცრუებული ვარ. ყველა მითი და ლეგენდა იმსხვრევა მაშინ, როდესაც პირადად მოდიხარ ასეთ ადგილას და საკუთარი თვალით ხედავ ამ ყველაფერს. ისეთი გრძნობა მრჩება თითქოს ვიღაცამ გამასულელა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნახოთ. თუ აქ ჩამოხვალთ, არავითარ შემთხვევაში ტაქსით არ წამოხვიდეთ. ლიმუზინი დაიქირავეთ. ფული თუ არ გაქვთ, მაშინ კრედიტი აიღეთ. წავედით. Ну, ტაქსის მძღოლი მაინც არის ბედნიერი. ყოველ დღე ხომ არწერს მისი მრიცხველი 685 ფუნტს.
1: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას და საშუალებას გაძლევთ იქ ექოთ ბუჩქებში, იფორთხოთ მიწაზე და ხელები აფათოთ ხეების ფესვებში. გადაცემა გერბიენ საფასური კიდევ 100 დოლარს გიტოვებთ. ლონდონში ბოთლის პოვნა მარტივი არ იქნება. უნდა მიხვიდეთ პარკში კენსინგტონ გარდენში. წახვიდეთ ბუდგეს ვოკის მიმართულებით და ჯონ ჰანინგს პეკის მემორიალური სტელას პირდაპირ გადაითვალეთ 80 ნაბიჯი, სადაც შეხვდებათ დიდი დაბურული ხე. სწორედ ამ ხის ფესვებში იმალება ჩვენი 100 დოლარი. იჩქარეთ, თორემ ციყვები დაგასწრებენ. დროზე თორემ ციყვი წაიღებს ფულს და 80 კილოგრამ კაკალს იყიდის.
1: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
2: ლონდონში დღე დატვირთულია და დრო სწრაფად გადის. აქ ყველასთვის საინტერესოა და ყოველთვის. ქალაქში ათასობით მუზეუმი, ძეგლი, პარკი, თეატრი, კლუბი, ფაბი, რესტორანი, მაღაზია და ასე დაუსრულებლად შემიძლია ჩამოვთვალო. იმიტომ რომ ლონდონში ყველაფერია.
0: წავედით. გმადლობ.
2: გმადლობ.
0: შესანიშნავია.
2: ეს რა არის?
0: როგორ ჩამოვიდე?
2: უკაცრავად, რა თქვით?
0: ეს ჩემი ნომერია? და ის ვენეს აყვარელო. კუკუ, აქ ვარ ჩემო ბიჭო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი.
1: ალო ანდრუშა.
2: ლესია, სათხარ.
1: ქოვენ გარდენთან ახლოს ვარ.
2: სად?
1: ქოვენ გარდენთან მდგავარ.
2: გამოსაფხიზლებელში ხარ, ლესია? ლესია?
1: ფული არ მაქვს.
2: ლესია.
1: აქ დაგელოდები ანდრუშა. ლონდონი დედაქალაქია.
2: დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად. კიდევ რომ მომცენა $100 დაუფიქრებლად დარჩებოდი და არც ერთხელ არ ვინანებდი ამას. შენ როგორ ხარ?
2: შენზე ბევრად უკეთ.
1: როგორც ყოველთვის.
2: ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალზე ვიყავდი და ნამდვილი არისტოკრატებით მივერთმევდი ჩაის, ასე რომ ძალიან კარგად.
1: მაგარია.
2: და მსუყედ დავისვენე. ახლა კი მინდა სახლში წაგიყვანო.
1: მანამდე მაჭამე.
2: გაჭამო?
1: დასალევიც ვიყიდე.
2: ბევრჭამ?
1: კი, გამათქე.
2: კარგი, წამოდი.
1: ხო.
2: გაგათბო. წამოდი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 03252212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლუვრში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 708 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი

ისტორიული ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალ კალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერ ავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერ ავლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეურვესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბულში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღუთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადე ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამე შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის 3 ნაწილად დაყო და 2 ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი

გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტს გამოეხმა ურაპატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი. ირმაინაშვილის განცხადებით, აღნიშნული შემზარავი ქმედება პოლიციელების მხრიდან არის გამოძახილი ქვეყანაში არსებული მძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ქართული ოცნების მთავრობა ნერგავს.
1: ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანზე, როგორი ადამიანი მართავს სახელმწიფოს, მის ადამიანურ თვისებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს ბოლო ორი წელი კობახიძის მართლობის იყო გაჟღენთილი სიბოროტით, აგრესიით, გულცივობით, შეუვალობით და უსიყვარულობით. და ვნახეთ ჩვენ პოლიციის ჯგუფური თავდასხმის შემზარავი ფაქტი გორელ ორ ახალგაზრდა ადამიანზე, რომლებსაც სასტიკად გაუსწორდნენ. და ეს გამოძახილია, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯგუფური ძალადობა არის გამოძახილი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში იმ ზოგადი ძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ეს ხელისუფლება და კობახიძის მთავრობა ნერგავს. ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ამ ნულოვანი თანაგრძნობის შედეგია, რაც გორში მოხდა. და არასდროს არ უნდა განმეორდეს მსგავსი რამ და ყველა უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი იმაში, რომ დავგმოთ ეს ძალადობა, ავიმაღლოთ ამ ძალადობაზე ხმა, ვინაიდან დღეს თუ ამაზე გავჩუმდებით, ხვალ ეს აკლემი სხვების კართან დაიჩოქებს. და კარგია, რომ აღიძრა საქმე, კარგია, რომ პროკურატურა არის ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, და კარგია, რომ დაკავებული არიან ეს პოლიციელები და უნდა ესმოდეს ყველას, რომ აი ასე მოქალაქე წიხქვეშ გაიგდო და სასტიკად ცემო, ეს არავის არ შერჩება.
0: პაპუნა ლოცულაშვილი ამ დრომდე საუნივერსიტეტო კლინიკაში რჩება. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემი პირის მდგომარეობა ღამით დამძიმდა და ის კლინიკაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით, პაპუნა ლოცულაშვილს ბინაზე წოლითი რეჟიმი ჰქონდა გამოწერილი. გუშინ კი დღის მეორე ნახევრიდან თავის ტკივილები დაეწყო და ორჯერ დაკარგა გონება, რის გამოც სასწრაფო დახმარების გამოძახება გახდა საჭირო. კლინიკაში აცხადებენ, რომ ტვინის შერყევა კვლევებით არ დადასტურებულა.

0: პაციენტის გონების დაკარგვა კი ტკივილებმა გამოიწვია. ექიმის თქმით, პაპუნა ლოცულაშვილის მდგომარეობა სტაბილურად ფასდება და ის სპონტანურ სუნთქვაზე იმყოფება. გორში პაპუნა ლოცულაშვილის ცემის ფაქტზე 6 პოლიციელია დაკავებული.
1: ავზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია. დღეს შედგა ნეიროლოგების მიერ კონსილიუმი. პაციენტს ამ ეტაპზე მწვავე ნეიროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, სიცოცხლესთან შეუთავსებელ მდგომარეობას არ ვლინდება.
0: სოფელ ქვემო ალვანში ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი თუშეთთან დამაკავშირებელი გზის დროულ გახსნას ითხოვენ. ამბობენ, რომ გზის გაწმენდითი სამუშაოების დასრულება სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს იქნება შესაძლებელი. უგზობა პრობლემას ქმნის ბარში დარჩენილი ცხვილფეხა საქონლისთვის, ასევე ტურისტული ბიზნესისთვის, რადგან ჯავშნები უქმდება. გზების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი კომპანია შეპესეს ვისკოს ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ფშაველი ომალოს საავტომობილო გზის გასაწმენდად მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა და ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები, თუმცა ზვავები და მეწყრული პროცესების სამუშაოების დასრულებას აფერხებს, რასაც უამინდობაც ემატება. ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ.
2: ჩვენი მოთხოვნა არის თუშეთის გზის დროული გახსნა, რომელიც აწუხებს მთელ სათუშო მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველანი ვართ მაგ გზაზე დამოკიდებულები, ოჯახების შესანახად და შემოსავლის წყარო ერთ-ერთი ეს არის, რომელიც მესაქონლეობიდან გამომდინარე და ტურიზმიდან. და მესაქონლეობის მხრივ საქონელი ცხვარი როგორღაც გადადის, ცხვირფეხა საქონელი ვერ ახერხებს გადასვლას, იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი მდგომარეობით სტიქიური მოვლენა.
0: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამმართველოსა და სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტი გამოავლინეს. ლიბერიის დროშით მცურავმა გემმა ზღვა სამეურნეო წყლებით დააბინძურა. ფოთის სასამართლომ გემი სამართალდარღვევა ცნო და 100,000 ლარით დააჯარიმა. გემს თავისუფალი ნაოსნობის უფლება ჯარიმისა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხის გადახდის შემდეგ მიეცა. რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალატში რუსული დრონი 10 სართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. როგორც მედია წერს, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსულმა დრონმა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე დაზიანებები გამოიწვია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ მომხდართან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, სადაც კითხულობთ, რომ რუსეთის ფედერაციამ განაახლა დრონები თავდასხმები უკრაინის სამოქალაქო და ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე. თან საზღვრის სიახლოვეს ერთ-ერთი ასეთი დრონი კი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. მომხდარს ევროკომისიის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. როგორც ურსულა ფონ დერ ლაიენი აღნიშნავს, ევროკავშირი რუსეთზე ზეწოლას გააძლიერებს და სანქციების 21 პაკეტს ამზადებს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლებს შორის მიღწეულია შეთანხმება მემორანდუმზე, რომლის მოქმედების ვადა 60 დღეა და ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელებას და მოლაპარაკებებს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. აღნიშნული 29 მაის პირველმა დაწერა გამოცემა აქსიოსმა, ორ ამერიკელ ოფიციალურ პირსა და შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის საშუამავლო პროცესში ჩართულ წყაროებზე დაყრდნობით. მემორანდუმის პირობებს შორისაა ჰორმუზის სრუტეში თავისუფალი ნაოსნობის უზრუნველყოფაც და 30 დღეში ირანის მიერ სრუტის განაღმვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მემორანდუმის დასადასტურებლად თანხმობა ჯერჯერობით არ გაუცია. თანხმობა ოფიციალურად ჯერ არც ირანს დაუდასტურებია.

0: გამარჯვებისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. და დღეს ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია გიორგი კორკოტაშვილი.
1: და მე უნდა გავაკეთო რევერენსული
0: კაცო.
1: უროსი მადლობა ჩემო ნინო და რა ვიცი
0: ჩემ. დაგვიძვრდა პირდაპირ ეთერში.
1: ხო ხო დაგვიძვრდა პორმარილი. საზოგადოებას მივესალმები. ქალბატო ნინოსთან სპეციალურად მოვდივარ ხოლმე რომ ხანდახან ეს ჩემი მრწამსი

0: სულა იგინებიდა, აი ხალბატონთან ერთად არავითარ შემთხვევაში სიტყვა არ წამოწდება. იქაც ჩემეგურად ვაკეთებ ხოლმე რაღაცებს. დღეს ვიქნებ უსპეტაკესი, ულამაზესი.
1: ძალიან ტაქტიანი.
0: არა სიტყვა ძუნწი.
1: და ძალიან ტაქტიკი.
0: ტაქტიკური ძაა.
1: მადლობ რომ ხარ ჩემი სტუმარი. იცი რა, ამასინათ 1-2 დღისინ გიორგი, ტაქსით გზავრობდი და ტაქსისძღოლი ვერელი. შენი მეზობელი სხვათაშორის, ხო, მიცნო და მითხრა რომ აი მე გიყურებთ ხოლმე და აი კორკოტა რომ გამოდის. ხო და ერთი ძალიან კარგი სიტყვა თქვა, ესეთი ძველებური თბილისური, როცა საუბრობდით რომ ტაქსისძღოლთან ყოველთვის საუბრობ, ხო იცი როცა ჯდები და რომ აი ადამიანები რო ხდებიან ჩემთან ტაქსში, მაყოფილი ვერავი, ნახე, ყოველას ისეთი გაჭირვებები აქვს. და მეუთხარი არა და ეს ინფონზე, როცა ჩვენ რაღაც კეთილ დღეობით, რაღაც მოწინავე ადგილებზე ვარ დასავლეთში და მთელ დასავლეთში თან. და ეკონომიკურად სულ ვიზრდებით და ვიზრდებით. საოცარი რამ სხვა, კაზიოლები არიან.
0: ისე და ჩემით მაკაცის მამები ხმარობდნენ ხოლმე თავის შვილებზე, მოფერებს არ უნდა და ჩეგინება და რა და
1: კაზეთ
0: მე ხშირად ხმარობ, იმიტომ რომ რაღაცა ამ სლენგშიც ისეთი სიტყვა, მითომ თან ეფერები, თან მითომ სულელა და მამალოთ ხებო, მეგრე მიმართავ ხოლმე კაზლი.
1: ხო.
0: კი არიან იცი ჩემო ნინო, ძალიან ბევრი ღირს.
1: ხო, თბილისურია, კაზლი არ არის, კაზიოლები არიან. ისე გამეცინა და სხვა შორის აი გადავწყვიტე რომ უთხარი აუცილებლად მეყოლება კორკოტა სტუმრად და აუცილებლად ვიტყვი ამ სიტყვას თქო.
0: რა რა.
1: იმედია ეხა სიძულვილის ენაში არ ჩამოგვარჩა.
0: ისეთ ოჯახში გაიზარდე, ჩვენ ისეთ ოჯახებში გავიზარდეთ.
1: რაღაცა
0: ისეთი რა, სათნოების დღესასწაულები იყო სულ ჩვენ მშობლების მეგობრები და ისინი რომ მოდიოდნენ პირდაღებულები უყურებდით ოღონდ რამეში აინან ბორჯობი ხო არ უნდოდა და რაღაცა მოგვეტანას უფროს და ყურს უგდებდით.
1: აი სალონური შეხვედრები იყო, გიტარით, ფორტეპიანოთი, სიმღერებით, საოცარი საოცარი სადგრძელოებით, იუმორით, რაღაც ამბების მოყოლით და
0: რა იყო იცი ყველაზე გემრიელი რომ ყველა მიცოდა რომ თქვათ აი თემატიკაში ამ ადამიანს ნიჭირო ქონდა უთმოდა. ეხა ყველა ზედა ხორა ვიღაცა რაღაცას დაასწრებს, ეს შეეტენება სიტყვაში ისაზე უზნეოდ მიდის. ბევრი სუფრობ ეხა. თუ ისეთი არ არის რაღაცა მაიც და ქუთაისში მაგალითად ისეთ პორმარილებს და აი ღადაობის აპოგეებ თელავში იქ ოღონდ ძველ პერიოდში ეხა არ ვიცი როგორ არის გაჭირებულად რო ხალხი იცი რა არის ზოგს ძალიან უჭირს და სურვილიც აღარ აქვს რაზე დაკმატიჟოს არ იცის თორე ბავშვობაში რა მახსოვს აი ეს პატარა ფრაგმენტს მოყვები კარდენახიდან დააბინავა გლეხმა უკვე თავისის ღვინო დაწურა ნისლია კარდენახში და ე ბირჟავიკები კიდე გარეთა დგანან პაკრეშკაის ცეცხს მოუკიდებენ და საღამოდეს მიდის ლაპარაკი და ვიღაცა დაიწყებს აი ხარ თვითონ ჩიქა ხო არ მიგვერტყა და დაიწყებდა რა იყო არც არაფერი ხო მითხო მაგრამ სინამდვილეში სულ იყო რაღაცა და ეს სულ რაღაცა რა იყო თეთრი რაღაცა დიდი ესეთი კერამიკული ისინი იყო და შიგნით ამჟავებდნენ რაღაც მჟავე თეთრი მაგრად მახსოვს ეს იმაში მჟავეს დებდნენ რაღაცებს ნიორი მჟავე და ის სულ ქონდათ კიტრი დამწნილებულად რა ხან მალასო
1: სვანე პამიდორი
0: სვანე პამიდორი
1: თითელი პამიდორი
0: დამჟავებული ქონდათ აუცილებლად შიგნით გამოტენილი როა შუაში გაჭრილი და იქ მერე დედალი და ის ქათმები და ის უყავდა და ვიღაცას მოხარშული დედალი ცივოც უქონდა. პური ყველი პურს ეგრევე გაახუხებდნენ ხოლმე ფეჯზე. კაკას ახალი დაბერტყილი იყო, დაყრიდნენ ზედრო მოშუშულიყო იმაზე, გატეხავდნენ და ღვილითა და რა იყო? სიბძნის და სიტკბოს და მოფერების მეტი არაფერია. დღეს ქართველმა რო თავისთავად დაინახოს, ოღონდ ნამდვილ სარკეში, იმ სარკეში კი არა, თავის გემოზე რო აქვს რა მოწყობილი და თავისთავად ჩახედოს, არ ვიცი, შეიძლება თვითონ შეეშინდეს ჭორის, გაჭორვის, ბოღმის და ამ ყველაფრის პირველი სკრიპტები

0: არიან პოლიტიკოსები რა. პირველი სკრიპტები არიან, ჩემონინო. და პირველი სკრიპტები რო ესენი არიან, აბა ერთი კარგა ჟავანაძეს რო აქებდნენ და ადიდებდნენ. გახსოვს ის პერიოდი? მე არც ვიცნობდი ამ ადამიანს, მაგრამ რო მიყვებოდნენ, რატო ადიდებდნენ? მიშებული ჰქონდა, საშუალება ჰქონდა გლეხს ეშრომა, და სუსავსე იყო და დოვლათით ქართველისთვის ძალიან ძალიან ისეთი წერტილია, სუსტი წერტილია, რომ მასპინძელი ვერ არის რა და რო ვერ არის მასპინძელი ძალიან ცუდად გრძნობს თავს რა.
1: მე კიდე რამენატრება, ეცა თბილისში გაზაფხული რომ მოვიდოდა და ქუჩაში რომ მიდიოდი, ნაცნობს თუ უცნობს, ყველა იღიმებოდა, ყველა სეირნობდა, ყველა ერთმანეთს ესალმებოდა. აი ეს ყველაფერი დაიკარგა, სად უნდა გაიარო?
0: კი, ვარდისუნი დაიკარგა თბილისში, ვარდისუნი. სუ ჰოლანდიული
1: აყვავებული.
0: ვაიმე, დუში.
1: ვაშლი ხო?
0: აკაცია?
1: კი, აკაცია.
0: აკაციისუზე, აი არ ვიცი.
1: და ვარც უკვე ინსულინეს
0: მეღარიშავდეს ახლა ამათ მაგარა ამითიც არა ამიდი ცოტა იაფად არ გაგეყიდათ რაღაცა ცოტა ხანი ზაფხული გვაცარ ეხა პირდები 80 გრადუსი სიცხე დაიწყო
1: გაზაფხული და შემოდგომა აღარ აქვს
0: არა სად არის
1: ძალიან ცუდია ძალიან არ ვიცი და მე გიყვირს რომ ახალგაზრდებთან რაღაც პრეტენზიები გვაქვს. რატომ გვაქვს პრეტენზიები? მცხოვრები ცხოვრობენ, რაც ჩვენ შეუქმნით, ხო? ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, მაინც დამნაშავეები ვართ და მონაწილეები, რომ ვერ შევცვალეთ ეს სიტუაცია.
0: აი ნინო, დედას ვიცავ, არ მახსოვს ზუსტად სად არის. რომელიღაც მენდა მამის იმაში თუ რაღაც, მაგრამ ერთი რამე ღმერთი ამბობს იქ ლაპარაკის დროს ერთ-ერთ მამას ელაპარაკებდნენაც რომ იმ ადამიანს დაგისვათ ხელმწიფეთ, რისი დამსახურებაც ერს გექნებათო რა. და არც გაგიკვირდეთ არაფერი, ხა ჭკმუტუნი და ის მაინც და მაინც უნდა თავზე დაგვახიო ყველაფერი და მგვდლები უნდა გაგვიუპატიურო, რომ ბახტრიონებია. ბახტრიონისკენ არავის არ მოუწოდებ, არ ეგონოს, ეხა და ამანად ჩაიხო, ნახე შერო ისა თქვი, ესა თქვი. ბახტრიონი იყო სულიერება, ძმაო, სულიერება. მაშინ მგვდელს რო შეურაცხყოფა მიაყენეს, აღარ მახსოვს ზალერის თავთან თუ ისთან მივიდა, მაგრამ მივიდა რა და უთხრა რომ მეო რაც მერგო ღვთისგანო იმ ჯوارს ვატარებო, წავალო რა მთაშიო და ვატარებო იმ ჯوارს, მაგრამ ხვალე შენცო, შენ ოჯახის წევრებსაც და ბავშვებსაც ზუსტად იგივე შეიძლება დაადგეთო და მაგაზე რო აროა, მაშინ საქართველოს ახერ როგორი ხო? ყველა კარგად გზნობდა თავს რა. ეხლა დღევანდელობას ვადარებ ზუსტად რა. ვიღაცა ერისთავები შვიდათ იყვნენ შახთან გარიგება ხონდათ, მაყუც უხდიდნენ. ის კარგად იყო, ეს კბილად იყო, თავის შემოგარიში მიწას უხთილდებოდა, გლეხები და ისინი ყავდა თავისთვის. მაგრამ იდეის ქვეშ როგორც კი დადგა და გაჭირვება, შეურაცხყოფა იყო ეხა ძლის გაუპატიურება, როგორი შეურაცხყოფა იყო ქართველი კაცის. მეტი რაღა უნდა ექნათ ეხა. იესო ქრისტე წაგვიბილწეს თვალწინ. რა, ვინც იყო წარმომადგენელი კაბოსანი ჩვენ. და ეგ ეხლა შეიძლება არ დადგეს, მაგრამ რაღაცა სხვა ფორმით მოგაწოდონ და ის და რატო იტანთ რაღაცებს? აი მე ეგ მიკვირს და თუ იტანს მო ეთქობა გამძლეერი ვარ და აიტანეთ რა. აჯერ მოგიწოდეთ აჯერ. აი ნახეთ, გუშინწინ იყო 26 მაისს იყო დიდებული შეხვედრა, რომელსაც თქვენ ნახევარი აკაჩავებდა ოპოზიცია, გამოდით. არ მოდია, ძმაო, ეს ვიღაცა პაციერ ელექტორატი ხავდა. ე ბიჭო, გუშინ თან მიშას იმეებით რომ გაიჩიტეთ უყველა რა. მე თითქოს მიშამ დაგვამშვენა და აუ და იმას ხნა.
1: თან 26 მაისს წარმოიდგინე როგორი დაცინვა. ხედები
0: არიან.
1: ეს არის ერის დაცინვა.
0: ვინმო, ბიჭო, ვისაც უნდა ისინი წარმოვლენ რა. ვინ შეურაცხყოფილა დღევანდელი ხელისუფლებისგან თავ, ისინი პროსტა იმიტომ არ მოვლენ რომ არ დაგიდგნენ გვერდზე რა. და მიშა სურათებ. და ეხლა რა მგონია, იცი? ეს სპეციალურად თვითონ ვერ ხვდებიან ამ ხელაზე გოიმები არ ამგონი ხართ ეხლა. ვინც ახართ რა ოპოზიციაში. ვერა ხვდე, პიტროს მიშა ცოტა ხარ უნდა გაწიოთ ეგეთქა. თუ რამე გინდათ საქართველოს არა, თქვენ ეხა წამოწოლილი ხართ ზეცაში იყურები და ფიქრობთ რომ მოხვალთ სათავეში, მე ვერ მოხვალთ სათავეში უეჭველს გეუბნებით. უეჭველს. მარტო იმიტომ ვერ მოხვალთ, რომ სულ რო ასატანად არ იყო და არაფერ ბიძინა რო ასატანად არ იყო და თავისი როგორი აი ამ ამ ესენიც ხო ცალკე ხვითოები არიან რა. თქვენ ვერ ამორ შორის და ბიძინამ ზუსტად იცის რომ რა ადგილი უნდა დაგაჭერინო თქვენ, რომ ეს იყოს პლაცდარმი იმის, რომ ხალხი არ მოვიდეს და თქვენ ხმა არ უცეთ. და დანარჩენებს გძინავთ, მაო. და ეთყობა, რა ვიცი, ეს ამ ძილში ჯანზე მოდიხარ და მე რა ვიცი.
1: ერთმანეთს კარგად ავსებენ. ორივეს ერთმანეთი აწყობს ორივე მხარეს სამწუხაროდ.
0: აი, ნინო, პირდაპირ გეუნები. ნაციონალურ მოძრაობას და ოპოზიციას ვეუნები. მოდი ერთი სამი თვე გაჩერდით. აი, სრული სტაგნაცია გამოაცხადეთ და გაჩერდით რა. მერე რა სიტყვით ერთი ოცნება, ვის დააბრალებს ან რას დააბრალებს რა. ეხა გუშინც რომ ამბავი მოხდა გორში რომ ბიჭები გალახეს რა. იცი რა არის, აი რა განსხვავება გირგულიანს რო გირგულიანი რო შეიწირეს თქვათ და რა, ეს კაბზე იყო ამ ბიჭის საქმე
1: შეიძლება. მე განსხვავება ის შეიწირეს და ეს კიდე
0: кайცოცხალი. კაბზე იყო, გადარჩა ღვთისწყალობით ღმერთმა ჯამთელი ამყოფოს, მაგრამ ესე ბიჭო, რატო იმეტებთ ეხა 15 სული რო ურტყავთ რა, სარტყმელი თუ იყო, ისედაც დაარტყავდი და გამოარტყავდი, მაგრამ ესე გინდა და ვერ დაგვაშინებთ, არ ვერაფრით ვერ დაგვაშინებთ. შანსი გაქვთ 0. ვერ დაგვაშინებთ. ჯიუტი ჯორები ვართ ქართველები, ვერ დაგვაშინებთ ძმაო რა. და მეტი არაფერი არ დაგჩენია. ცხოვრება ჩვენთვის არ მოაწყეთ. ფაბრიკები ხალხს არ აუშენებთ. ცხოვრებითაც უკან ეხა ყველაფერს იმ გრძალავთ, ჯარიმები გაზარდეთ, გაღორდით, ვერ გაძღა თქვენი მუცელი, ვერ ამოიწვეს სტომაკით, 10-15 კაცი ხართ, ვის დასაჭერია დაიჭირეთ მაინც რო ესე და იმიტომ რო ურჩობა გამოიჩინეს იმათ, იმის გულისთვის კი არ დაიჭირეთ 200 მილიონი რო წაიღო, ურჩობა გამოიჩინეთ, რაღაცა სხვანაირი დვიჟენიები დაიწყეს იქა, მაგაშია საქმე. ამიტომ რა ეშველება ამ ჩემ ქვეყანას, მართლა არ ვიცი, ყველაფერს ფიცავ
1: რა. აი ხა დღესაც გამოაცხადეთ, რომ ეკონომიკურად ვიზრდებით თურმე და როგორ ფიქრობ, ეს არ აღიზიანებს ხალხს? ასე იგი პირდაპირ ეუბნები, რომ შენ ცუდად კი არ ცხოვრობ, პირიქით, შენ ყველაზე კარგად ცხოვრობ, ესე იგი რაღაცა
0: რაღაცა მომენტამდე ასატან იყო ის ტყუილიც. რითიც შეცვალეს მიშა, იმიტომ რომ მიშა ბოლოს არ ვიცი გარეკა საერთოდ რეებს აკეთებდა, აღარ იცოდა და ამაში ხალხმა აიღო და თავისი სულის თქმა ჩადო ბიძინას მოსხოვი.
1: მაგრამ
0: და აი მარტო მაგიტომ ახარ ბატონო ბიძინა დამნაშავე, რომ ამ ხალხის ბოლო სულის თქმა შენში მოთა, შენში ჩადეს და მოატყუილე რა ამ ხალხს რა. აი მოატყუილე ჩაულებრივა და აი დედას ფიცავ პირველ რიგში, მე სხვის მაგვრად ნაღდათ ორი ლაპარაკებ, მაგრამ ეხლა კიდე ვიღაცა იქ მისმეს ალბათ ეს რომ მოჩა აბა ნაციონალი გინდა ეცადი რეშეთში კინაღა თქვი ეხლა აი ნინოსთან ავარშტომ რა დერ ვიტყოდ ჩემი გადაცემა იყო ორ შაბათს გამოგიწევთ აი დღეში სამჯერ მაგ აბი გლუკოზეს რა
1: რა შეეხა საქმე ნახეთ აქ როგორ არის თვითონ სულ სიძულველისენით საუბრობენ და ეს შეიძლება მათთვის, მაგრამ ჩვენთვის არ შეიძლება. სიმართლის თქმაც კი და მე უბრალოდ ძალიან შიშობ და ნეტამე ვწდებოდა გულწრფელად ვამბობ, რომ აი სიძულვილი როგორც კი ჩვენ დავიწყეთ მხილებას, ამასაც სიძულვილის ენად ჩაგვითვლიან და ბოლოს ეს კანონი ჩვენზე უფრო იმოქმედებს, ვიდრე იმ მე აი ნაცებს და აი ხროვას უძახი ნეოტროცკისტებს ნახე. მარტო მიშა არ არის, იქ ისეთი ადამიანები არიან, ვინც მიშას წასაც უკრავდნენ. და პირიქით, მის აი ამ საქმეებს კარგად აკეთებდნენ, ხო?
0: ჩემო ნინო, ნახე რა არის. სიბძნე, რომელსაც დღეს ატარებს ბატონი ბიძინა. არ ვიცი ახლა თვითონ რო ფიქრობდეს, ის უფრო ადვილი გასაკეთებელია, რომ ხალხის დამსახურება, მაგრამ შეიძლება ფიქროს, რომ მაინც ერთი ბიდლა ეს ხალხი და რა მნიშვნელობა აქვს, რითი გავაჩერებდა
1: როგორ. როგორ ფიქრობ, დავიმსახურეთ აი ასეთი აი როგორ შეიძლება თქვი ერთი ბიდლა, ბრბოთ აგვიქვამენდა. იქნებ ჩვენი ბრალიც არის.
0: ჩვენი ბრალიც არის?
1: კი არა, ჩვენი ბრალია.
0: ჩვენი ბრალია, პირდაპირ გეუნები. რას ნიშნავს, მო? შენ თუ გენდობი მე და მე საქმე, მე და შენ ძმაკაცები თუ ვართ? იცი რა? მე ვალდებულება მაქვს, რომ დავინახავ, რომ შენ შეცდომას უშვებ, მოვიდე და გითხრა, ნინო, გემუდარები, ეს არ გააკეთო, შეცდომა არის. აი ეგ არის ძმაკაცობა. მე რომ მივედი და უთხარი, ეგეთ რამეს ნუ აკეთებ, ნუ საერთოდ გადამკეთეს, გადამრაზეს, ტელევიზიაში მე ხო არ მიშვებენ. საერთოდ ყველანაირი ფინანსური ისინი ჩაკეტილი აქვს, რომ კორკოტან ფული არის, რომ არ გა მე იერარქებთან მქონდა საუბარი, თავრობასთან და მითხრეს, შენ რო ეხა ფული იშოვნ და მე ეს ხალხი, რომელიც გაბოროტებულია და უფლოთა ჩვენ წინ აღდეგ დაძრა რა ვქნა თუ რა. ვუთხარი, აბა როგორ რა გინდათ მეთქი, რაღაცა მელაპარაკებით განცე, თქვენ ყავთ ისეთი ბლოკველების დიდი არმია ყავთ, რომელსაც გინდათ რომ არიქა ისა და ის და ჩეულებრივად რა.
1: აი ცი რა არის, მე რამოდენმე პირველ პირთან მქონდა ძალიან საქმიანი ურთიერთობა და რას ვატყობდი იცი ყოველთვის, რომ ადამიანებს ის კი არ უნდათ, რომ პირველი პირები ინფორმირებულები ყოფილიყვნენ, სიმართლე ეთქვათ, ადამიანებს ძირითად ნაწილს უნდათ, რომ პირველებთან პირველები ყოფილიყვნენ და არ ფიქრობდნენ ამას, რა შედეგი შეიძლება მოხდოდა. ზვიადი, ასლან აბაშიძე, რა ვიცი, ხან შევარნაძესთან მეახლოს არ ვიყავ.
0: არა, არა, კარდინალურად განსხვავებული საზოგადოება.
1: არა, არა, ისე თქმა მინდა, კარდინალურად განსხვავებული, მაგრამ პირველ პირებთან, ხო, აი მე ძალიან ხშირად მახსოვს, რომ ზვიათან მოდიოდნენ და ეუბნებოდნენ, იცით, ბატონო ზვიათ, ამაშენზე ისას თქვა, ამაშენზე ისას თქვა და ჭორები მოგქონდათ, აღიზიანებდნენ და ერთხელ გავბრაზდი და კი, მაგრამ ამას რატო ეუბნებით თქო? თქვენ თვითონ პასუხს რატო არცემთ? რატო აღიზიანებთ? ესე იყო ასლან აბაშიძესთანაც, ძალიან ბევრი სიცრუე მიდიოდა ინფორმაციად. ოღონდ თვითონ ყოფილიყვნენ კარგად და იმას ვერ აცნობიერებდნენ, რომ პირველი პირი ამ შემთხვევაში ხო თითავისი
0: საქმე დაუვიწყო, აი აქვს ყველაფერო დაუვიწყო, ხო? მე ვიცნობდი ხა ძალიან ახლო ურთიერთობები არ მქონდა, მაგრამ ჩემი სამეგობრო იცნობდა ახლოს და ყველაფერო დაუვიწყო რა, კარგი გააკეთა თუ ერთ რამეს უთხრა და დავამთავრებ რა. აჭარაში ქართველი იყო ნომერ პირველი რა. აჭარაში
1: და აჭარა მართლმადიდებლობა შეუდგა.
0: ქართველი ნომერ პირველი
1: კი არ არის. მე მახსოვს აი მაგალითად იგივე ასლან აბაშიძეს საუბარი იმის თაობაზე, რომ მე რომ ეხლა ვიღაცას პატივისცემის ნიშნად მივცე უფლება, რომ მიწაიყიდო საჭარაში, მე თურქეთის საელჩოსთან მექნება ძალიან სერიოზული შეჯახებები. აჭარა იყო საქართველო, აჭარა იყო ქართული და მე ბათუმს
0: მაგას ჩეულებრივად
1: მამაკალაქს უწოდებდი.
0: ბიჭურა ჩეულებრივად ჯიგრულ საქციელს ეძახია თბილისელები ეგრე და მეტი ხა მე მეტი ამას ჯიგრობა სხვას რამეს კი არ თქო. არაბების შემოყვანა რო უნდა და იმის შემოყვანა რო ამის გაყვანა და ისი სუისამა ხომ რა ჩემი სპილო რო მღერის ხომ რა ქალი ნახო ფეხში შველი ოქრო ფული არაჩვენო რა ქალი ნახეს ფეხში შველი ოქრო ფულსაც აჩვენებენ და გურჯი ხანუმი რო მიუწვდენელი ოცნება იყო თურქისთვის ირანელისთვის და იმისთვის აგერ 25 ლარად და 20 დოლარად ძმაო, ნებისმიერ იმაში შეიძლება შეხვიდე და ნახო.
1: ეს ჩვენი ტრაგედია.
0: ტრაგედია კი არა. ჩვენი რა ვიცი რა, თავზე ფეკალური მასების დასხმა არის. აა მეტი ეხა, კაცი ეგრე ფასდება. ნინო, შემოგელოს ჩემი თავი. მე კარგად მახსოვს რუსის კაცს როგორ უყურებდნენ ქართველები, რო ჩადიოდნენ და ერთი გულიანკა რო ქონდათ რუს ქალებთან ხოლმე, როგორ უყურებდნენ რუს კაცს რა, თვითონ რო არარაობა და ვინ იყო. ზუსტად ეგრევე გიყურებენ შენ თურქები, აი ეს ქალები რო ყავთ გაგდებული ფეხქვეშ, შენც ეგრე გიყურებენ, რომ პატრონი არ ახარ შენ მაგ ქალების.
1: ხო და იცი რა არის, ალბათ ბიძინა ივანიშვილთანაც ესეა, ვერანგერ უბედავს სიმართლეს პირიქით, მიდის აი ამ ჭორების და გაღიზიანების. ხო რატო ამბობ, იცი რა, და ეს პირველი პირიც, ნუ ადამიანია რა, ჩეულებრივი და მასზე ეს მოქმედებს. ფსიქოლოგი როგორ არაყავს, რომ უთხრას, რომ ხალხს აღიზიანებ, გაჭირებულ ხალხს, რომელსაც ეუბნები, რომ შენ ცარიელი მაცივარი კი არა გაქვს, შენ შვილებისთვის წამლები კი არა, ეს პრობლემა არა გაქვს, შენ ძალიან კარგი ცხოვრობ. ადრე თუ გია ეს ძალიან სერიოზულ შედეგს დადებს და მაგის იმედი.
0: ნინო, შემოგევლე, ნახე როგორ არის, ჩემ აზრს გეტყვი.
1: კი ბატონო.
0: ადამიანმა კი არა და თარჩეულმა მთავარ ანგელოზმა ვერ დაინახა
1: აბა
0: პატივმოყვარეობის თემა.
1: კი.
0: ბიძინას ბევრჯერ აქვს ნათქომი ტელევიზიაში მოსმენელიც აქვს მე რომ მე ღმერთიო ჩემე ბურათ მწამსორა.
1: უფრო მეტიც
0: მაგარი სწორება ღმერთთან სხვანაირია ურთიერთობა ძალიან ბევრი სიკეთია გაკეთებული აი ხელებს წევ ჩემის ვაკაცებისთვის ზოგისთვის გაშვებულიყავ სამკურნალო ზოგი
1: მაგის
0: დავიწყებელი კაცი არა ვარ ქეც ვიხრი მაგის იმ საქციელების წინაშე რაც სიკეთე გააკეთა მაგრამ ამ სიკეთესთან ერთად ერთ პატარა ისეთ რამეს გააკეთებს ხოლმე.
1: გადაფარავს.
0: ყველაფერი ეს არის ჩაფლავებული.
1: ხო, გადაფარავს.
0: შენივე სულითვის აზროვნავად ამ სიკეთეს რო აკეთებ, ამ უზნეობას რო აკეთებ, მე რაღაც ჯერ უბედურება რაშია, ნახე. ღმერთის თუ წამს, რატო გინდა რომ ვიღაცა მაინც და მაინც ის მოგიჭოროს ყურში, მოგაწოდოს და მეორე ადამიანს ყური არ დაუგდო. ხო დღეს ყველაფერი ძალაუფლებელია.
1: და საერთოდ მეორე ადამიანი ყავს ისეთი, რომელიც ეუბნება
0: სიმართლეს. ვისეც ეჭორავებიან, ვისეც ეჭორავებიან ჩემო. ხო შეიძლება დაიბაროს ერთი მობზანდი შენ აქ, რატო გააკეთე ეგეთი და გაიგოს ჭეშმარიტება რა არის. არ უნდა ჭეშმარიტება.
1: მაგრამ ნახე ზოგიერთ პირობებს რა ახასიათებს ის რაც მას მიაჩნია სწორად და ვინ მეუბნება რომ ეს არ არის სწორი, ეს პირიქი ცუდია, ეს მისთვის მიუღებელია და უკვე ის ადამიანი
0: პირველი კაცი ხარ, ნომერ პირ. მაგი თან ეხა უკვე რომ გაღიზიანდა ბევრ რაღაცეებზე. ის გაუშვა გადოლბაიჩი პირდაპირ ირაკლი. ეს ისა, ეს ისა. ამას რო უთხრეს ამ კობახიძეზე რაღაცა, კინახე ალიევთან ჩამოსულის დროს კობახიძე როგორ დადიოდა და როგორ.
1: მერე ეს არის, ნახე, ეს არის საქართველოს შეურაცხყოფა. ინსტიტუციების შეურაცხყოფა, ესე იგი, წარმოიდგინე საქართველოსში ჩვენ ყავს ვინ არის პირველი პირი.
0: მაგდონეზე რო ფიქრობდე საქართველოს შეურაცხყოფაზე, პირიქით მე ანახავს უყოლოდ, მე ვარ პირველი კაცი და მე უნდა ვიყო აქ და ეს პრემიერები და სულ არის ჩემი დანიშნულება.
1: მე ვარ ეს არის თითოეული
0: ჩემი ის არის რა.
1: და ეს არის თითოეული ჩვენგანის რა იცი, აი დიდი შეურაცხყოფა.
0: მერე თუ მიხვდა ხალხი გასაკეთებს ჩემონინო.
1: ისე
0: და ჩუმად არის მშვენივრად გნობეთ.
1: არა, მშვენივრად ნამდვილად არ გნობეთ.
0: აი ეხა არ გადამრივა. სავსეა რესტორნები მიდი, მოდი ყველანი თითოლუკმას აია და აიღებენ დაждებიან.
1: საქართველოში
0: ის არის თამოყარება, ღირსების მომენტი აღარავის აღარა აქვს რა. და იმედია
1: თუ როცა დააბეჭავე.
0: ისე ეხა ნახე რა სიზად. რა უნდა ხნას? ოპოზიცია ყავს შეთქულები რა. და თუ არა ყავს შეთქულები, შენ თვითონ როგორ უნდა მიყვიდე ოპოზიციასთან? სხვა ძალა უნდა გაკეთდეს რამე. რა ძალამას დაიწყო გაკეთება იმ წუთში ჩაახშეს რა. მაგრამ ნახე, ადამიანის ნიჭიერების და გველსუსუნობის გარდა არსებობს კიდე ღმერთის სამართალი, რომელიც უზენაესია. და ღმერთი სამართლის საქართველოს არ ვერ იქნება ესე რა.
1: არა, მესმის, მაგრამ ნახე, მე სანამ ბიძინა ივანიშვილი ოდნავ რო გამოჩნდა, მე მომიტანეს ასეთი ინტერვიუ, თუ არ ვცდები, კომერსანტში ქონდა რუსულ ენაზე, რა თქმა უნდა. და იქ ის წერს: "Я не люблю юбилей, день рождения, потому что у меня очень мало времени и много дел". Перекид, у меня очень много дел и мало времени. Но в жизни после смерти я не верю. Кацма гитхра, ро არ მჯერა ხა ამ ქრისტიანობის, ხო? იმიტომ რომ არ მჯერა მე სიცოცხლის სიკვდილის შემდეგ. ყველაზე მთავარი სარჯერა და რატო ვთქოთ ხა მას, რომ ღვთისშიში კონდეს და არა მხოლოდ
0: ძინა ივანეს. თავის სწორად ერთადერთი ილია მეორეს თვლიდა ის რა. ანუ იმ თვალსაზრისით თვლიდა, რომ საზოგადოების ამხელა სიყვარული იყო ჩვენი პატრიარქის უწმინდესის და უნიტარესის.
1: ხო,
0: ხო და თვლიდა სწორად ეს ძალამაზი ფორმით თვითონ. თავის ხელა არავინ არ უნდა ყოფილიყო რა. ეგ არის ერთადერთი და მართველი არის.
1: ხო და ეს ადრე თუ გიან ცუდა დამთავრდება, ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, ბიზნესი უნდა ეს თუ არ უნდა.

0: გაჩნდეს, უნდა თუ არ უნდა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ ძალიან მომეწონა დამავიწყდა გერმანელი ფილოსოფოსია, მე მგონი, ღმერთი არსებობს. გადახედეთ საქართველოს ისტორიას და დარწმუნდებით, რომ ღმერთი არსებობს, ხო? ხო და ისე ხო ვერ ვიცხოვრობთ, რომ ღმერთმაც გითხრა, ხელი გაანძრიეთო, არა? ჩვენც რა, ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ.
1: სოდომი და გომორი როგორ დაინგრა, ხო კარგად გახსოვს, არა შენც რა? დაი გაუცილებელი კი არ არის, რომ ის ყოფილიყო, რომ სექსუალურად გარყვნილიყვნენ. სულიერად გაირყვნა საზოგადოება, სულიერად გაირყვნა. და მაგეთკენ მიდის, რომ სულიერად ირყვნება და ღმერთო შენი სახელის დიდება, ქართულო ეკლესია, პატრიარქო, მოიკრიბეთ რა ქრისტიანული ძალა და თქვენ უნდა იყოთ სათავეში რა ყველაფრის. და დადექით იქ სადაც საჭირო ღვთისმშობლის ცილხვედრი მიწაწყლის გადარჩენა. იმიტომ რომ გაირყონა რა. ეხლა ფიქრობე როგორ შეეტენოს ბიზნესს, რომ ბიზნეს კაი შეხედულება. ბიზნეს ვერ დარჩება თქვენზე კაი შეხედულება. ვერც ერთზე. ყველაზე ერთგულად ყავდა აგე ღარიბაშვილი და იმ პატარა რაღაცა ის იცუღლუტა და ეგრევე გაამსერეს გადოლბაიჩი, როგორც ქონი ებრაელი მეგობრები.
0: კი, მაგრამ რა იცუღლუტა, ეგეც საინტერესოა, ხო? თუ ირაკლი, აი მე ყოველთვის, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, ხო, იყო არა პრემიერ-მინისტრი. მან თავისი ბიზნესი სხვას გადაუფორმა და შემოსავალს არიღებდა. ანუ ხო ამას ედავებიან ირაკლი ღარიბაშვილს. იცი როგორ არის, აი ყველაფერი ორმაგი სტანდარტებია, ორმაგი მიდგომა. შენთვის არაფერი არ შეიძლება, ის რაც შეუძლია იუპიტერს შეუძლია ხარს. აი ხა მე მინდა ვთხოვო წინა გადაცემაშიც გაუშვი, მაგრამ აი საოცარი რამ არის რა. ორი ესეთი დეტალი. ისჯები თუ შენ არ ახარ ქართული ოცნების წევრი და დეპუტატი და არ ისჯები, როცა შენ დეპუტატი ხარ. მე ვთხოვო ოპერატორს გაუშვას ეს კადრები. ეხლა ალბათ გაუშვებენ. იცი რატო? იმიტომ რომ გელა ნიკოლაიშვილთან მქონდა მე საუბარი ამ თემაზე და მან მითხრა, რომ ესე იგი ეს მზე ამაღლობელი, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თმენის ვალდებულება აქვს ჟურნალის ყველასა გვაქვს, ვისაც გვაქვს პრეტენზია, რომ რაღაცა უნდა გამოვიდეთ ასპარეზზე, ხო? მაგრამ ქმედება კი არ დაისაჯა და მიუსაჯეს ორი წელი. თურმე პოლიციელს ეთკინა და იმიტომ მიუსაჯეს ორი წელი.
1: სტატიაში წერი ეგეთი რამე.
0: დიახ, დიახ.
1: ივილის გამო.
0: დი აი და ჩემთვისაც ის იყო ეს, აი გელა ნიკოლაიშვილი ხა საკმაოდ პროფესიონალი ადვოკატია. დიახ და ამ დროს ჩვენ უყურებთ, რომ შეიძლება დეპუტატმა ყველაფერი გააკეთოს და მეორე რა მოხდა. მე შევახსენებ ოპერატორს, რომ გაუშვას ეს კადრები. რა ხდება, არ ვიცი. სამწუხარო, აი ყველაფერი ესეა ჩვენთან. ის რაც ეპატიება დაუშვათ, ხო, ხელისუფლებას. ეხლა მე მიკურს ამ პოლიციელებს რო ხმა მოიღეს, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ამის გატარება უკვე აღარ შეიძლება.
1: ნული იყო, იმიტომ რომ არსებობდა შემთხვევით რო არ გადაღებული ხო ეს კადრი, იქ შანსი არისო რომ გაეშვათ ეგ არა.
0: ხო, აი რა თქმა უნდა.
1: ერთგული მიშამ რატო შეინახა გირგვლიანის მკვლელები. იმიტომ შეინა რომ იდეა ირღეოდა და მაშინ საპატრულო პოლიცია იყო ახალი შექმნილი და საპატრულო პოლიცია რო შექმნა, ყველაზე გაუხარდა რომ რაღაც დამოკიდებულებაც ფორმებით რაღაცა არ ურთიერთობა და ამ დროს გამოდის ერთ-ერთი ვიგინდარა და ეს აი ეს რამეს აკეთებს, ხო?
0: კი,
1: საერთოდ. იმის დაჯარუნდოდათ რომ იდეა ყოდებოდა მთლიანად რა. ეს არის ზუსტად ახლაც ეს რა გონიაში.
0: ხო არა, ძალიან ისეთ ვითარებაში ვცხოვრობთ, რომ
1: აი ხა ნახე როგორ რამეა, ნინო, რაზე დგას დღეს დღევანდელი ხელისუფლება? ძალისმიერ სტრუქტურებზე, ხო? შენ რო შენიანის დასჯა დაიწყო ფაქტიურად.
0: გამოგეცლება ის ხელიდან.
1: გამოგეცლებიან ისინი ხელიდან, იტყვენ, ვისი გულისთვის მოვიკლა თავი. მე თუ მიჭერენ, თმე თუ ამე არასწორი გავაკეთე, ზუსტად ისევე დამიჭერენ.
0: მაგრამ ხმარო არ ამოიღოთ ახლა და რეაქცია არ ქონოდათ, ესე იგი რა გრძნობენ რომ მომწიფებულია უსიამოვნება საზოგადოებაში, ხალხში და ამიტომ იძულებულები იყვნენ რომ ამაზე გაეკეთებინათ რეაქცია ქონოდათ.
1: ხო და ხალხი ნახე როგორ არის უკვე დაძაბული არის რა. სერიოზულად დაძაბულია, ყველაფრის ატანა შეიძლება, მაგრამ ამ ღირსების სარტმევას ვერ იტანს ეს ქართველი კაცი რა.
0: ან და ეუნდა.
1: არ ვიცი მე ხა ნორვეგიაში და შვეციაში როგორ არის, მაგრამ შეიძლება ამაზე უკეთესად არის ღირსეულად. ფრანგები მაგალითად ყველაფერზე

0: კი მაგრამ ჩვენთან სხვა სიტუაციაა.
1: ხო, ამბათ რა უნდათ, რომ ამათ უნდათ, რომ თავისთავად ნაციონალურ თან ყველგან მაგას აკეთებდნენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ, ნაციონალურ მოძრაობის მეთაურობით ისე. კარგი, რა შეკაიდე და არ უყარხარ ამ უმეტეს ხალხს და რა გააკეთე, იმიტომ რომ ნაჭამი გაქვს დიდი კოზით, რა ძმაო, რა რა დგინდა ეხა მე მაგიშე ფაქეთქო, მე ვიყავი პირველი, მე დაგეტაკეთ პირველი რა. ჩემ კისერზე, ჩემნაირ ბიჭების და ვაჟკაცის ბიჭების კისერზე მოვიდა ეს ხელისუფლება და დღეს გუშინ ისე ლელოსის ანახებდა. იურისტი როა, რაგვარია ეს ბიჭი, კაი ბიჭია სხვათაშორის, ის ანახებდა. რამდენი კაცი არის დღეს პარლამენტში, რომელიც გადმოვიდა, გადმომსერდა რა
0: იქიდან
1: ნაციონალური მოძრაობიდან აქეთკენ.
0: იცი რა, მე არ მჯეროდა რომ ამბობდნენ და ჩემთან გადაცემაშიც ამბობდნენ რესპონდენტები რომ ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს ამ ნეოტროცკისტებს, მაგრამ ეხლა უკვე წუნდები, იმიტომ რომ საკუთარი თავის შენარჩუნება არის ამის საპირწონე, აი ჩვენ არ ვიქნებით ისინი მოვლენ. ამაშია
1: ნინო, ნახე, აი ძალიან მარტივ კითხავსო რა. ოპოზიციის წევრი ხარ, ჯვარი წერია, მაგრამ მაინც გონებრივად განსაზღვრე ოპოზიციის წევრი ხარ და იცი, გამოკითხვაც იცი, ისიც იცი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას რო იძახი, მიშას ფოტოები რო გამოგაკ, ამაზე ხალხი არ გამოყვება არც ერთ ვარიანტში. რატომ უნდა გამოიტანო ჩემო ძვირფასო? იმიტომ, რომ ბიზნეს ყოველთვის ყავდე შენ იმ ფუნდამენტად, რაზეც თვითონ დააშენებს მე თავს.
0: აი მე არ ვიქნები ისე.
1: აბა დებილიო, დებილი ვინ არის დღეს რა? ბიჭო, გინდა გეწყინოთ ოპოზიციის წარმოადგენლო, გინდა
0: რა? რატო უწოდებ ოპოზიციას?
1: თქვენ გონება არ გაკლიათ და არც ცხოვრების წესი და რიგი, მაგრამ ეს მიშას ფოტოებით რო იჩითებით რა? ხალხის დამოკიდებულება როგორია თქვენ და ვერ ხოდებით მაგას? თუ ძალით აკეთებ ბიძია, მაშინ მაგას გეკითხებ.
0: და რატო უწოდებ ოპოზიციას? ეს დანიშნული ოპოზიცია უფროა და რა ოპოზიცია ეგარ? ეგ ესენი არა ამ იმათ როგორ უნდა ილაპარაკონ 26 მაისს? რაღაცა ბოლოს და ბოლოს სირცხვილის გზდომა ხო უნდა
1: გქონდეს? ვის სირცხვილი? აი სირცხვილი ეს ისეთი რამეა რომელიც შეიძლება დაждდე და ოჯახში გაზრდილს, ან თავის ნამუსთან თავი რომ მოიკლას შეიძლება უწესობის გულისთვის ადამიანმა, იმას უთხრა რომ არაცხონია რასაკეთებ და რა. კი, გაგიღიმებ წავა და უარეს გააკეთებს.
0: და არც ერთი მონანიება
1: ძარღვ გაწყვეტილი ხალხი.
0: აი, არც ერთი აღიარება და მონანიება არ ყოფილა იმ ნეოტროცისტების მხრიდან, რომ ეთქვათ, რომ ხო, ეს რა საშინელება გავაკეთეთ. აი აბსოლუტურად არა აქვს რა, სინანული შეგრძნებაც არა აქვს და როგორ უნდა ვაპატიო ის ან და რა არ მესმის, იცით? აი ნახე, არ გვინდოდა ნაცები და მოვიდა ოცნება ივანიშვილის თავკაცობით, ხო? ეხლა ჩვენ არ გვინდა, აი მე მიკვირს იმ ადამიანებს, ვინც იქ მიდიან, რა? ეხლა ჩვენ არ გვინდა ოცნება, ამოვიდა ყელში და ამიტომ ოცნება რო არ მინდა, ეხლა ნაცებთან მივიდე, იმათთან მივიდე? მე ისინი რომ მოვლენ, არ მენდომება ოცნებასთან მივა? აი თელი
1: ლოგიკა.
0: აი რა არის?
1: აი თელი ლოგიკა მაგაშია. ნახე როგორ არის დალაგებული. არ გინდოდა ნაცები, მიხედი ოცნებას.
0: ხო.
1: აურია ოცნება მისე, რომ დასასრულელი არა გაქვს, მაგრამ ღირსეული კაცი ხარ შენ. ისე ვიმათ მიუბრუნდები შანსი.
0: როგორ შეიძლება?
1: ეს გათვლილია ყველაფერი
0: ოცნებით. კი, რა თქმა უნდა.
1: გათვლილია ყველაფერი ოცნებით. იმიტომაა დაკეტილი აბსოლუტურად ყველა ფინანსური წყარო. ყველა თუ ვინმე რამე საკეთებს, ისევე ესენი აკეთებენ. ხორმუცელები არიან თქო ყულა. აბა შენ მოგწ, აბა ნინო, ნინოს მისცენიკა, ნინოს მისცენიკა, რა ქვია, ფულის შოვნის საშუალება და კორკოტას?
0: არა, რა თქმა უნდა, მაგას არ ზამა. და კიდე რაზე მინდა გავამახვილო შენი ყურადღება. აი შენს თქვი ხო ფაბრიკები მაინც ააშენეთ. აი ნახე რა შეასაქმე. სამუშაო ადგილები, ანუ აი ამ ეკონომიკური აღმასვლის საფუძველი არის რა. ჩვენთან სამუშაო ადგილი არის კურიერობა, ძირითადად. ტაქსის ძღოლობა, ძირითადად, ხო?
1: რაც უნდათ რა, მაგას ხა ციხეში ეძახიან აბსლუგას რა. აბსლუგა არის, ვინც ემსახურებას.
0: ყველა შრომა საპატიოა, მაგრამ ხომ შეიძლება რა, რაღაცა ერთ ფაბრიკასთან რაღაცას გახსნიან და

0: არის ერთი ამბავი
1: და შენ დაინტერესო ხელისუფალი რო ხარ უნდა საინტერესო გახადო თემა თორე შემოვევლეს უყველა ახალგაზრდას ვის დღეს ოფიციანტად მუშაობ
0: რა თქმა უნდა
1: გინდა მოტოციკლეზე ზის და ოჯახს არჩეს გინდა იმაზე ზის გინდა ისა გინდა ესა გინდა ესე კი მაგრამ საზოგადოება საშუალება მიეცი ვიღაცა მათემატიკოსი როა მაინც და მაინც უნდა შეერჭოს და იქ იმუშაოს კაცო მიეცი გაქანება რა არ არის უმაღლესი სალარი ნოლის ფასი
0: ნუ განათლების სისტემაზე ხო საერთოდ რა აზია
1: ლაპარაკი დღეს მოვდიოდი და ტელეიმაში ცენტრალურ ტელევიზიაში როგორც იქნა აღმოიფხრა საზოგადოებას ყავს იმდენი ეს პროფესიონალები და ისინი რომ ვინ აღავს რამე რომ დაგჭირდება ქართულ ექიმს აღარ ესინჯები 3-4 კაცის გარდა თურქეთში მირვიხარ ეგე რა აჯიბადენში და აქერისა და რამდენი ყოფილა კაი იქ რამდენი ყოფილა ადამიანი აქედან წასულა რაღაცა დიაგნოზით და ისეთი დიაგნოზი სასაცილო გამხდარა იქ
0: კი დაახშირდათ სამწუხაროდ.
1: ბიჭო, ჩარხველები არა ყავს და ისინი არა ყავს და ესენი.
0: და სოფლის მეურნეობაზე საერთოდ.
1: სოფლის მეურნეობა ხო საერთოდ. თურქული პომიდორი და ირანული
0: პომიდორი. რატო უნდა ვიყიდოთ ხო და ეს პლასმასის სტაფილოები და უცხოური ნიორი. აი არ მესმის, როცა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სახსრებით რაღაც ჩვენი დავიკმაყოფილოთ 50-60% მომსახურების მოთხოვნა. კაი იყოს ცოტა რა თქმა უნდა ეხა იმპორტიც მაგრამ ესე შეიძლება სუ იმპორტზე იჯდე და იგივე ჯარიმები რითი ავსებენ
1: სხვები როგორ აკეთებენ ცი შემოგევლოს ჩემი თავი სხვებს აქვს ესეთი კულტურა რა შინა სახელმწიფოებრივი რა ის რა ჩიგნით ხაროს და პირველ რიგში შეიძლება რომ გასახდეს და ქართული გლეხი
0: რა თქმა უნდა ის უნდა
1: ამას ექცევა პრიორიტეტი
0: არა სასუფლო სამეურნეო
1: იქიდან რომ შემოიტან თურქეთიდან იცი პლასმასისა რომ დავარდება 15-20 რო ხტუნაობს ის პამიდრები რო არის პატარა ჩერი რა ისე ის და იმ დღეს დაუვარდა ბაზარში ვიღაცა და დაზდედა წელი ნახევარი ბაზარი
0: არა სამწუხაროა კი და ამაზე არავინ არ ამახვილებს ყურადღებას
1: სამწუხაროდ.
0: მე მაინც გადაცემის ბოლოს მინდა ვთხოვო ოპერატორს რომ გაუშვას ეს კადრები და რატო ამდენი ხანი რატო არ გაუშვა არ ვიცი. ვთხოვთ. ყავს მანჯგალაძეს ეგ შეიძლება მართლა ეთკინოს ხო?
1: ქალბატონი რიმა?
0: არ ვიცი ვინ არის.
1: ვინ უთხოვს აბა?
0: ხო, მე მგონი ქალბატონი რიმა. ანუ აქ თავარია ოცნება და ის
1: ვაშაძე.
0: ჭიჭე ვაშაძეს. ხო, არა, რა მიკურს იცი რომ მე კიდევ ამბობ რომ არ უნდა გაერთყა და კაი დაუშვა დასაჯე, მაგრამ როგორ იმას ეთკინა ეს მოცაცუნებისავით სილის გაწნა და ორი წელი მიუსაჯე? და
1: არ არის სამართალი ჩემო კარგო
0: სამართალი ხო და მე ამ დროს
1: ჩვენ სამართალი ვინც უნდა დააყენოს ის ჩუმაძის და მერე მე არაფერი არ მამივა მაგას კითხულობ და არ მოგივა მოგივა შენ ეთყობა შენი შვილიც გინდა რომ ეგეთი იმაში გაიზარდოს და აა ღმერთმა ხელი მოგიმართო ძმაო მე ჩემი ცხოვრების ბოლომდე ღვთის წყალობით და ღვთის შეწევნით არ დავანებებ სიმართლის ლაპარაკს თავს როგორც გინდა მიჭirdეს ესე მიჭირს მატერიალურად თუ ისე მიჭირს თავარი სულიერებაში არ გამიჭirdეს ღმერთი იყოს ჩემთან და თქვენ იყავით და რა ვიცი და რა გინდათ ის გიქნით
0: ერთი გადაცემა მთავრდება და ერთი რა მინდა ვთქვა 26 მაისს ირაკლი დოკვაძე მირეკავდა ციხიდან და იმდენად გამიხარდა რომ იმის მაგებად გავთიშე და იფიქრა ეთყობა რომ ირაკლი ვიცი მიყურებ გილოცა 26 მაისს გილოცა მერაბის დაბადების დღეს ჩვენ მერაბის მერაბ კოსტავასი და არ ვიცი ყველა პატიმარს ვუსურებ რომ რაღაც ისეთ პირობებში იყო
1: რა გააკეთე ამ დოკვაძე ამდენი ხანი რო იყო
0: არა ეს ხო ცალკე
1: რაღაც ცალკე ამდენი ხანი იქ არის
0: ცალკე სათქმელია თქო ანუ მაგას მანდ
1: ხო
0: და ამასთანაც კი წერილი მივიღე ვოვარუთუნიანისგან. იცი რა, ის საქმეც ძალიან ისეა რა, ჩამოკიდებული და იქაც აი ამ ხელისუფლების რა ჩანს, იცი რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ სანახავად უნდა, ხო? და რეაბილიტაციაზე უშვებენ უკვე 21 წელიწადია და აი რაღაცა იმედით, იცი ადამიან ფსიქოლოგიურად ანგრევენ, ამას მართლაც დახვეთა ჯობია. აი ეს არის ამათი ხელწერა რა, ფიქცია, ფიქცია, ფიქცია. და ჩვენზეა დამოკიდებული არა გიო.
1: რომელს დამკვიდროს ჩემი თავი. მე კიდე ერთხელ ვამბობ რა. ხალხო, რა ვიცი, კი თითოს თითქოს ყველაფერი გააკეთეს, რომ ქართველი კაცი გაფარჩაკდა. არა ყველაფერზე ხელჩაკნეული ესე ესე. ბოლო ძალა მოიკრიბე და ის ხელისუფალი მოიყვანე სათავეში, ვისაც ენდობი. და თუ ეგრევე მოგატყო, ეგრევე წააძრეთ თავები იმათ, ვის თქვენი არჩეული იქნება.
0: ამისთვის
1: პასუხის გებლობა უნდა აიღოთ თქვენ. ეხა პასუხის გებლობა არ აგიღია თქვენ თავზე რა.
0: მესმის, მაგრამ იცი, ამისთვის ის შუა გაკრეფილი უნდა ავითვისოთ. სხვანაირად არაფერი
1: გამოვა. მე არ გაძლევ მაგის საშუალებას აბსოლუტურად.
0: უნდა მოახერხოთ. ესენი ისე იქცევიან, რომ თავის დაუნებურად შეგვიქმნიან იმის საშუალებას,
1: რომ ყველაზე მაგარი ნათქომია, რომ სანამ ის აკლემი თქვენ კარებთან არ დაიჩოქებს,
0: მანამდე
1: ვერ მიხვდებით, რომ რა არის გასაჭირი რა.
0: კი ბატონო. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ და პატრიცემულ საზოგადოებას, ვინც ყური დაგვიგდო, რა ვიცი.
0: და ვინც გვიყურა.
1: ისევ ჩვენზეა ძმებო, დებო, უფროსებო, უმცროსებო, დამოკიდებული რა ქვეყანაში ვიცხოვრებთ და ერთმანეთს ესე წუწუნით ველაპარაკებით თუ არ არაჯობია ბიჭო, მხიარულად, გემრიელად, ყველა კარგად იყოთ, მაგას ჯობია რა მე. რატო უნდა იყოს 50 კაცი დამუშავებული კომბინაციით, 20 ის იყოს ოპოზიცია და 30 პოზიცია და ერთმანეთს უგორონ ისეთი რამეები რაც ჭირდება.
0: კოჭები არა.
1: აბა რა, კოჭი კი არა, შეში იაქე ჭირდებათ დასოვენ. დუშეში ჭირდებათ დასოვენ. თქვენ არ დაგოიმდეთ, ბიჭო, არ დაგოიმდეთ. აბა ბედნიერად მაგრამ.
0: დიდი მადლობა, გიორგი.
1: მადლობა თქვენ.
0: მე მალე დაბრუნდები რეკლამის შემდეგ.

0: ჩვენი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორ შაბათი ისევ

0: შემეფეთა ეს უღმრთო ელვამო და მე არა კოჭებამდე დილავ შვიდობისას გისურვებთო.
1: მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიოს ვებეთს,
0: მე ვიცი რაცხა ოხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ,
1: ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
2: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ ქაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
2: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ, ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ, ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხვნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ბჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ვიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას სიფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი. ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

0: კიდევ ერთხელ განვიხილოთ პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტები. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი გახლავთ მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის წევრი პოლიტიკოსი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით საღამშვიდობის მოესალმებით მოსახლეობა.
0: ძალიან მაინტერესებდა თქვენი მოწვევა, იმიტომ რომ თქვენ გუშინ ჩამოხვედით გუშინ წინ მოსკოვიდან და რა ხდება მოსკოვში რუსეთში, იმიტომ რომ აქ ვეღარ გაარკვევ რომელია ფეიკი, ანუ რომელი არის სიმართლე, რომელი არასიმართლე და ხელოვნური ინტელექტის შექმნილი კადრები. ასე ინტენსიურად იბომბება მოსკოვი?
1: არა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის მედია PR-ის საბოლოო შედეგი. გასაგებია, რომ შავი PR-ი ერთ-ერთი კოგნიტიური შესაძლებლობა ომის საინფორმაციო ნაწილის წარმოების და ეს არის ბუნებრივი და სწორი, ამას იყენებს ყველა, ისევე როგორც რუსეთი, ასევე უკრაინა, გლობალური დასავლეთი, აღმოსავლეთი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რეალურად ისე არ ქუხს როგორც წვიმს. თუ როგორც წვიმს, ისე არ ქუხს, ხო? და საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ რუსეთში მიმდინარე მოვლენები, ხა არ დაგვავიწყდეს, რომ რუსეთი ხა მეექვსედია მთელი დედამიწის, ხო, ხმელეთის რა, უზარმაზარი ქვეყანა, უზარმაზარი შესაძლებლობებით, უზარმაზარი პოტენციალით და უზარმაზარი იმ ინტერესებით, რომელსაც ამ ქვეყანაში სხვა მათ შორის ძალიან დიდი ქვეყნების ინტერესი წარმოადგენს, იგივე შეერთებული შტატების. ამიტომ ვამბობთ, რომ როდესაც საუბარია გადაწყვეტილების მიმღების ცენტრების მიმართ კოორდინაციაზე, აქ მოსკოვი ყოველთვის არის კოორდინაციის ერთ-ერთი სუბიექტი. და შესაბამისად, ვაშინგტონი, ბრიუსელი, მოსკოვი, პეკინი, ამჯერად უკვე თეირანიც თქვენ წარმოედგინეთ, იმიტომ თეირანი ერთდროულად ორი რეგიონის გეოპოლიტიკური მთავარი მოთამაშე გახდა, როგორც ახლო აღმოსავლეთის, ისე შუა აზიის და ვერ შეძლეს დაპირისპირებულმა, მასთან დაპირისპირებულმა არაერთმა მხარემ, შეიძლება ითქვას კოლექტიურმა მხარეებმა, რომ ის გეგმა სისრულეში მოეყვანათ, რასაც რეჟიმ ჩეინჯი ერქვა და საბოლოო ჯამში დამძიმებული სოციალური ფონის ნიადაგზე მომხდარიყო ამ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებები. სხვა შორის ერთი გადახვევა მინდა გავაკეთო.
0: კი ბატონო.
1: ათხოვთ ხო როგორი ამინდებია საქართველოში? მართლაც გასაოცარი ამინდებია. პრინციპში ამ დროს უკვე ცხელოდა ხოლმე და უკვე რაღაცა ხვატიც გვახსოვს ხოლმე რომ იყო. მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩვენი რეგიონისთვის, ამიერკავკასიისთვის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ სრულად უצლო და ბოლო წლებში გამოფიტული

0: ირანი, რომელსაც კლიმატური ცვლილებები ძალიან ძიმეთ აისახა, რომელზეც ძალიან ძიმეთ აისახა და სოციალური ფონი დამძიმდა, ძალიან ბევრი ქალაქი რეალურად რჩებოდა უცხლოდ. აი გავრცელებული ინფორმაცია თუ გახსოვთ, რომ კლიმატური იარაღის წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული კონკრეტული ასეთი რაღაც რაკეტები ირანის მხრიდან, ხო, რომელიც განთავსებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებთან სიახლოვეში, რამოდენიმე არაბულ ქვეყანას ზია ლაპარაკი არაბეთის ნახევარკუნძულზე. მე არ ვიცი ეს რამდენად რეალურია, საბოლოო ჯამში ამას ძალიან ბევრი ინფორმაცია იწერება, ძალიან ბევრი სიუჟეტი სკეთდება უკვე YouTube-ზე, მაგრამ ფაქტია, რომ მას შემდეგ რაც აი ეს ლოკალური და საკმაოდ ინტენსიური დაპირისპირება, სარაკეტო დაპირისპირება განხორციელდა და რამოდენიმე ქვეყანაში, როგორც იყო კუვეითი, ყატარი, საუდის არაბეთი, გაერთიანებული არაბული ემირატები, დაიბომბა ამერიკული ბაზები, აი ამის შემდეგ კლიმატი ნამდვილად შეიცვალა მთელ ახლო აღმოსავლეთში, ერაყში და ირანში. წვიმების, ნალექების ისეთი რაოდენობა მოსული ერთი წლის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში, რაც საერთოდ წლის რესურსაც კი აჭარბებს. და ისეთი ტბა, რომელიც იყო ურმია, იყო ერთ-ერთი მთავარი მტკნარი წყლით მასაზრდოებელი მთელი ირანისა, დღესდღეობით ივსება, მდინარეების კალაპოტები ივსება, გამწვანდა და გაბიბინდა, ასე თქვა, მთელი ირანის ჩრდილო-აღმოსავლეთი მხარე. და ეს არის რაღაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ზეიმის საგანი, მინდა გითხრათ, ეს უბრალოდ ლირიული გადახვევა. და არა მხოლოდ ირანში, არამედ ერაყშიც. არის თუ არა ეს დაკავშირებული ამ ჰარპის, ანგრეთ წოდებული ჰარპი, რომელიც წარმოადგენს კლიმატურ იარაღს, რომელსაც სხვა შორის აჰმადი ნეჯედმა გააკეთა თავის დროზე რამოდენიმე წლის წინ განცხადება გაეროს ტრიბუნაზე. მან თქვა, რომ ჩვენ ვტაცებენ ღრუბლებს შესაბამისი ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლითაც ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად არ მოხდეს ირანის თავზე აი საწვიმარი ღრუბლების კონცენტრირება. და თურმე ეს კაცი მართალი ყოფილა იმ დროს რა, იმიტომ რომ აი ამ ომის შემდგომ, გარკვეული ინფრასტრუქტურის განადგურების შემდგომ დაიწყო ისეთი ნორმალური კლიმატური პირობები გამოსწორდა ირანის თაზე, ცაზე, რამაც გამოიწვია, ასე კი, გაუცხლოვანებული ირანის მთელი რიგი ტერიტორიების დაფარვა.
1: ანუ ამერიკულ სამხედრო ბაზებიდან ხდებოდა რაღაც
0: ფაქტის სახეზეა ამის თქმა მინდა. ფაქტის სახეზეა და ჩვენთანაც შეიცვალა, ხო ხედავთ როგორი კლიმატი და როგორი სახეცვლილი არის მთლიანად. საბოლოო ჯამში ეს ცუდი არ არის ჩვენი ტყეებისთვის, ჩვენი მინდვრებისთვის ალბათ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდმა ჩვენ ძალიან ძიმედ დაგვატყო ხელი ამ
1: მიმართულებით. ძიმა დაუბრუნდეთ რუსეთს, დაუბრუნდეთ მოსკოვს. თუმცა ერთ-ერთი დაბომბვის შემდეგ, როდესაც სასწავლებელი დაიბომბა და რამოდენიმე 6 თუ 7 ახალგაზრდა ემსხვერპლა ამ დაბომბვას.
0: რამდენი?
1: 6 თუ 7.
0: არა, 22 ახალგაზრდა ემსხვერპლა 14-დან 17 წლის ასაკამდე ბავშვები.
1: რუსეთში.
0: ლუგანსკში.
1: ლუგანსკში. და ამას მოყვა უკვე საპასუხო დაბომბვა კიევში.
0: ხო, იმიტომ რომ ეს საერთო საცხოვრებელი ბავშვების, რომელიც კოლეჯზე მსახურებოდნენ, კამპუსი იყო კოლეჯის, გათვლილი იყო აი მოზარდებზე. 14-დან 17 წლის მოზარდები ცხოვრობდნენ, რამოდენიმე ათეული იყო მათი შემადგენლობა იმ მომენტისთვის და ისინი დაიბომბა მიზანმიმართულად. ეს არ იყო სპონტანური ერთი გასროლა ან ერთი შევარდნა იმის დრონის.
1: კი, პუტინმაც თქვა, რომ აქ ახლო-მახლო არაფერი ისეთი არ იყო სამხედრო რაღაც, რომ შეშლოდათ, ნუ იგულისხმა ირანში განვითარებული.
0: ეს იყო კომპლექსური დაბომბვა, კომპლექსური საფრენი აპარატების გამოყენების გზით და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც უკვე ბავშვები გამორბოდნენ, აი ბოლო ფაზა ამ დარტყმისა იყო ამაზე გათვლილი, რომ კორპუსიდან გამოსული ევაკუირებული ადამიანისთვის შეექმნა სასოციო საფრთხე და მართლაც ეს შეიქმნა. უმძიმესი კადრებია, მინდა გითხრათ, სანახავად. დაახლოებით იგივე მოხდა უფრო უარეს მასშტაბებში ირანში, როდესაც 167 გოგონა დაიღუპა 7-დან 12 წლის ასაკამდე. ბავშვები, ну ეს ამისი წარმოდგენაც კი შესაძარია, რა თქმა უნდა. თუმცა ამას მოყვა ის, რაც მოყვა, მაგრამ ეს იყო უვერტიურა იმასთან შედარებით, რაც მზადდება დღესდღეობით. უკრაინის დაზვერვა ღიათაცხადებს და ზელენსკიმ გააკეთა დღეს განცხადება, რომ ჩვენი დაზვერვის მასალებზე დაყრდნობით შეგვიძლია უეჭველი ვივარაუდოთო, ანუ მაღალი ალბათობით ვივარაუდოთო, რომ ძალიან მალე დაგვატყდებაო ძალიან სერიოზული სარაკეტო დარტყმების მთელი სერიაო. და ამასთან დაკავშირებით უკვე არავისთვის დასამალი არ არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ დატოვა უკრაინის დედაქალაქი კიევი და დარჩნენ მარტო ევროპული საელჩოები, ევროპული დიპლომატიური აკრედიტირებული კორპუსის წარმომადგენლები. რუსეთმა ოფიციალურად გააფრთხილა ყველა და უთხრა, რომ მისი სამიზნე იქნება კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, იქნება სამხედრო საწარმოები და ყველა ის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლის წყობიდან გამოყვანის შემდგომ საერთოდ შეიცვლება უკრაინის, ასე ვთქვათ, შემდგომი განვითარების ეკონომიკური განვითარების დინამიკა.
1: და რამდენად მართალია, რომ თვითონ რუსეთში ხალხი უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, აუჯანხდა პუტინს? ხო, და არამხოლოდ ხალხი, და ითხოვენ სამხედროებიც, სხვადასხვა პოლიტიკოსებიც, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უკრაინის ამბავი დამთავრდეს. რატომ იკავებს თავს პუტინი?
0: იმიტომ, რომ ეს ომი, ეს არის ცივილიზაციური ომი რუსეთისთვის, როგორადაც რუსეთი თავად მიიჩნევს. საუბრები იმაზე, რომ ამ ომმა გამოიწვია შიდა რყევები, პოლიტიკური დაპირისპირება და აიქ არიქა და მწიფდება რაღაცა პროტესტი, ეს არის.
1: კი, ნუ სულ ამაზე საუბრობ.
0: ეს არის 100%-ით ციცრუე. 100%-ით ტყუილი და 100%-ით მოგონილი იმისთვის, რომ მოხდეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კოგნიტიური შესაძლებლობების გაზრდა მოწინააღმდეგეს და ბრძოლის პროცესში. ეს არის ნორმალური დამოკიდებულება, მაგრამ რეალობას გიყვებით, რომ ესე არ არის. გამომდინარე იქიდან, რომ პროპაგანდა ომის წარმოების მოტივებისა, რომელიც სამამულო ომთან ძალიან ახლოს არის, თავისი მასშტაბებით დაწყებული და მოტივებით გაგრძელებული. და პირველად რუსეთის ისტორიაში, ადრეც მარ თქვენთვის ნათქვამი, პირველად რუსეთის ისტორიაში ხდება ისეთი რამ, რაც არასდროს მომხდარა, როდესაც რუსეთი არის დარჩენილი რეალური მოკავშირეების გარეშე და მის წინააღმდეგ 56 სახელმწიფოს ნაერთი სამხედრო ბიუჯეტი მონაწილეობს ომში. თქვენ წარმოგიდგენია რა მასშტაბებზეა საუბარი? ეს არის 1280 კილომეტრიანი ომის პერიმეტრი, რომელშიც მოწინააღმდეგე მხარე ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური, კოგნიტიური ყველა შესაძლებლობით გამოდის 56 სახელმწიფოს ნაერთი სამხედრო ბიუჯეტის შესაბამისი კომპონენტით. ამას ერთვება კიდევ, რა თქმა უნდა, დაქირავებულ რეკრუტირებულთა რაოდენობა მსოფლიოს ყველა კუთხიდან, განსაკუთრებით ლათინური ამერიკის, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე სახელმწიფოდან არიან დაქირავებული, როგორც არის კოლუმბია, გვატემალა და ასე შემდეგ. და ეს ბრძოლა რეალურად არის სამამულო ომთან გათანაბრებული რუსეთისთვის. და როდესაც ასეთი ტიპის ეგზისტენციალური გამოწვევის წინაშე დგას სამხედრო მანქანა, უსაფრთხოების მანქანა, სახელმწიფო მართვის აპარატი, არის ერთიანი როგორც არასდროს, ბუნებრივია და სამოქალაქო სექტორი. რა თქმა უნდა, ომის ეკონომიკის ყაიდა გულისხმობს იმას, რომ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას ბევრი აკლდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მდგრადი ეკონომიკური განვითარება უზრუნველყოფილი სამხედრო რელსებზე ეკონომიკის გადაყვანით რუსეთისთვის აღმოჩნდა შესაგუებელი დროის გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში. მით უმეტეს, როდესაც ნავთობზე ფასები იზრდება, მით უმეტეს, როდესაც ჰორმუზის სრუტის კრიზისმა შექმნა დამატებითი შესაძლებლობები რუსეთისთვის და ეს ბუნებრივია საბოლოო ჯამში აისახა მისი ძლევამოსილების გაზრდის, ასე ვთქვათ, აისახა მის პოტენციალს, ძლევამოსილების გაზრდის პოტენციალს. ამას ემატება ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო პოტენციალის ღია მხარდაჭერა, განსაკუთრებით თავდაცვითი ზღუდეების, მშენებლობისა და მისი დაცვის კუთხით, ეს არის ლუგანსკისა და დონბასის მიმართულებით, კურსკის, ანუ რუსეთის ფედერაციის მხარეს არსებული ინფრასტრუქტურა. და ამას ერთვის რუსეთ-ჩინეთის, როგორც ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, აქამდე არნახული ურთიერთ თანამშრომლობის ნიშნულზე, სტრატეგიული თანამშრომლობის ნიშნულის აყვანა. აი ეს ბოლო ვიზიტი, რაც მას შემდეგ, რაც ტრამპი ჩავიდა პეკინში, მერე უკვე იმოგზაურა პუტინმა და პირველი ეს განცხადება გაკეთდა. თვითონ ცხოვრების დონე ხამ, ცხოვრების პირობები მოსკოვში, დედაქალაქში, დედაქალაქში
1: მოსკოვში და პეტერბურგში კი, მაგრამ მაგალითად არამხოლოდ მოსკოვსა და პეტერბურგში, რა დონეა ცხოვრების?
0: ანუ გასაგებია ხა, რუსეთში პროვინციებში და პერიფერიაში არ არის ის დონე, რაც არის უშუალოდ დედაქალაქში, მაგრამ
1: ელემენტარული დონე თუა.
0: დედაქალაქი იმის ინდიკატორია, განსაკუთრებით ღამის დედაქალაქი, თუ რა ხდება რეალურად, ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, ინტელიგენცია და ის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ქმნის ფონს მეგაპოლისისთვის, არა? აბსოლუტურად, ესე იგი, გაწონასწორებულია საზოგადოება.
1: ანუ რაღაც სოციალური უკმაყოფილება?
0: არა, არა, არა, მსგავსი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ
1: ჯერ გასები როგორია, რამდენად
0: ქალტონინო?
1: დიახ,
0: გაწვევა, რასაც შეიძლება გაწვევა. ეს გაწვევა არის ჯერჯერობით ნებაყოფლობითი, გააჩნია თავისი პრეფერენციები, ის მუშახელი, უფრო სწორად ის სპეციალისტები, ის დაკავებული ადამიანები, რომლებიც მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ასე ვთქვათ, ბერკეტებთან ახლოს არიან და შრომობენ მათ არეხებად. გარდა ამისა, არეხება ეს ჯერჯერობით

0: ოპერატიულ რეზერვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და არც ტაქტიკურ რეზერვს. ტაქტიკური რეზერვი, ოპერატიული რეზერვი და როს გვარდია. ჯამში არის 19.5 მილიონი ჯარისკაცი, პოტენციალი, რომელიც რეალურად კონვენციური ომის გამოცხადების პირობებში ამოქმედდება, ბუნებრივია. მანამდე იქ ახლა ამ წუთას ჩართულია დაახლოებით 800-900000 მილიონამდე ჯარისკაცი თავისი მომსახურე ზურგის სამსახურის დაპირთვით არა და ეს ძალები ძალიან ნელა, მაგრამ მეთოდურად მიიწევენ წინ.
1: დიახ.
0: მაგრამ ამას დაერთო უკვე ისეთი მოტივები, რომელიც ლუგანში განვითარებული ტრაგედიის შედეგად წარმოიშვა, როდესაც მორალური სიმაღლის აღების გზით უკვე დაიწყო საუბარი ტოტალური დაბომბვისა და ინფრასტრუქტურის ტოტალური განადგურებისა.
1: რუსეთ შეუძლია დღეს ისე იმოქმედოს, რომ დამთავრდეს ეს.
0: დღეს გააკეთა უკვე პუტინმა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა პირობა ჩანს იმისა და ასე ვთქვათ, ფონი იძლევა შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ ომი დასასრულს უახლოვდება. დღეს გაკეთდა ეს განცხადება. ომი დასასრულს უახლოვდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ესეთი ძალიან მძიმე მინორული აკორდი შეიძლება იქნას აღებული ამ სარაკეტო დარტყმების შედეგად, რომელსაც მეორე შეიძლება მალევე მოყვეს კაპიტულაცია, იმიტომ ჩვენ არ ვიცით მასშტაბი. რა მასშტაბის დარტყმებზე არის საუბარი, თუ გაითიშა მთელი ინფრასტრუქტურა. თუ მოხდა ესეთი ტიპის ტექტონიკური ხასიათის მოკლედ ნგრევა, რომელსაც მოყვა რაღაცა სტიქიის გააქტიურება და ამან საერთოდ პარალიზება მოახდინა მთელი დედაქალაქის, ბუნებრივი აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა შეიძლება გაგრძელდეს, შეიძლება გაგრძელდეს ბუნებრივი უფრო ღრმა ზურგის მიმართულებით გადავიდეს, ვთქვათ, გენერალური შტაბი, ლვოვის მიმართულებით, ტერნოპოლის მიმართულებით, კარპატის პირეთის მიმართულებით, მაგრამ დედაქალაქი ამ შემთხვევაში ძალიან მალე აღმოჩნდება მოწყულადი. და არ დაგვავიწყდეს, რომ ბელარუსის მიმართულებით სრულად გამზადებული და ხელუხლებელი არმია დგას. საარმიო კორპუსები დგას, უბრალოდ არამხოლოდ ერთი არმია. და ბელარუსის საზღვრიდან კიევამდე არის სულ რაღაც 188 კილომეტრი მანძილი. ამისი ფორსირება ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ადვილად წარმოსადგენია.
1: დასავლური მედია ხშირად ამბობს, რომ პუტინი ახანგრძლივებს ამ პროცესს, იმიტომ რომ ფულადი მოგებები აქვს ომისგან და ვიცით ომს მოაქვს რა გარკვეული ასე ვთქვათ.
0: არ ამგონია, რომ ეს ომი მოგების თვალსაზრისით რუსეთისთვის იყოს სარფიანი. აქ ლაპარაკი იმასე, რომ რუსეთი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შეინარჩუნოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ნიშნულები. ამიტომ არ ჩქარობს, ამიტომ არ მიდის ისეთ ტიპის მოქმედებებზე, რასაც აი სწორედ რაც მოგახსენეთ, ტაქტიკური და ოპერატიული რეზერვის ამოქმედება ქვია, აი ეს კი ნამდვილად დაარტყავდა ეკონომიკას, იმიტომ რომ ყველაფერი ფრონტისთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის საწარმო პოტენციალი უნდა მაქსიმალურად ჩემცირდეს და ყველაფერი გადავიდეს ფრონტისთვის. აი ამას გაურბის ელემენტარულად და სწორედ ამ ზღვრის გადალახვისთვის არის დასავლეთი მოწადინებული, რომ რამენერეთ რუსეთს გადაალახინოს აი ეს ნიუანსი, როდესაც ყველაფერი წავა ფრონტისთვის, ყველაფერი მოაკლდება შესაბამისად სამოქალაქო საზოგადოებას და რამაც მათი განზრახვით და მათი ჩანაფიქრით უნდა გამოიწვიოს პროტესტი, მაგრამ ეს პროტესტი როგორც ირანში ვერ იქნა გამოწვეული, ისე ვერ იქნება გამოწვეული
1: რუსეთში,
0: იმიტომ რომ იმისთვის რომ შენ რუსეთში მოახდინო მნიშვნელოვანი სოციალური რყევა, უნდა გესმოდეს რუსეთის მართლობიტი, ასე ვთქვათ, ვერტიკალის სპეციფიკა. და ეს სპეციფიკა ეფუძნება ძლიერ ვერტიკალს, ძლიერი საპრეზიდენტო მართლობის ვერტიკალს, რომელშიც უსაფრთხოების სისტემას გააჩნია გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს.
1: და თუ მან განაცხადა, რომ უკვე უახლოვდება დასასრულს, ანუ ის გამოიყენებს ამას.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ გავუსწრებთ მოვლენებს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ხვალ მაზეგ
1: ეს არ მოხდება.
0: ეს აუცილებლად მოხდება. მოხდება ისეთი ტიპის სამხედრო ექსპანსიური მოქმედებები რუსეთის მხრიდან, რომელიც სრულად ახალი იქნება მთელი მსოფლიოსთვის. და აი საუბარი იმაზე, მაგალითად, ორეშნიკები, რომელიც იქნა გამოყენებული კიევის წინააღმდეგ, ეს იყო არასაბრძოლო ქობინით, ანუ ეს იყო უბრალოდ წარმოიდგინეთ კინეტიკურ ენერგიაზე გათვლილი მოქმედება, რომლის დამანგრეველი ეფექტი არაფრით ჩამოვარდება, მაგალითად, ვაკუუმის ბომბის აფეთქებას, მაგრამ თავისი არსით არ არის ბირთვული. და იგივე ამ კინეტიკური ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობის მქონე რაკეტას შეუძლია ბირთვული ქობინი მიიტანოს ადგილამდე. გასაგებია, ხა ბირთვულ ქობინს არ გამოიყენებს რუსეთი უკრაინის მიმართ, იმიტომ რომ სპეციფიკა უკრაინი ხალხის მიმართ ბრძოლისა მაინც განსხვავებულია, იმიტომ რომ მაინც არსებობს მორალური ზღვრები, რომლის გადალახვა

0: მხარეებს მაინც ერთმანეთთან მიმართებით უჭირთ. ნუ განსაკუთრებით რუსულ მხარეს უკრაინულთან მიმართებით.
1: აი მე რა მიკურსეთ, როდესაც დედა შეუნებიან რომ შეიძლება შენი შვილები მოკვდნენ და იხოცონ და დედა მაინც მიდის ამაზე რომ შვილებს აკვლევინებს. აი ესეთი დამოკიდებულება მაქვს ზელენსკის მიმართ. არა მაქვს მე ისეთი გრძნობა რომ აი ზელენსკი როგორი გმირია, როგორ არაფერს არ უშინდება. იცი რატო ზელენსკის და მის მეუღლეს არაფერს არ შინიათ. და ჩვენ ხედავთ ხო ძალიან ბევრ კადრებს და არა რუსულ კადრებს, არამედ ისე დასავლური მედიიდან კადრები, როგორ იქცევა ზელენსკის ცოლი, მაშინ როდესაც იქ ესეთი მდგომარეობაა რა, თვითონ ზელენსკი როგორ იქცევა. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ თუ იზიარებთ აი ამ ჩემს განცდას
0: მაგალითად, რომ მე ყველაფერს ძალიან კარგად ვხედავთ ჩვენ ხო ყოველდღიურად ვინც ანალიზს აკეთებს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ძალიან კარგად დავინახოთ. იგივე სპეციალური პროკურატურა, რომელიც სპეციალური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტს ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, და დავინახეთ ხო უახლოესი გარემოცვა ზელენსკის ერმაკი მაგალითად, რომელიც პასუხისგებაში იქნა მიცემული მრავალ მილიონიანი ქრთამებისა და კორუფციისა გამო. იგივე დავით არახამია, რომელიც თავის დროზე ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღების მთავარი ზედამხედველი ფუნქციის მატარებელი პირი იყო უკრაინის პარლამენტში და ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი იყო. მთავარი მოლაპარაკე თავი იყო, შეიძლება ითქვას, ისიც მთლიანად არის გაწეული. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ზელენსკი და მისი გარემოცვა და ზელენსკიზე განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა, არის მხილებული ტოტალური ხასიათის კორუფციაში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოყოფილი დაახლოებით 380 მილიონი დოლარის ნახევრის მითვისებაში, 50%-მდე მოცულობის მითვისებაში არის.
1: არა, მე ზელენსკის ოჯახის წევრებმა ცხოვრობა გაუწიონ სიტუაცია, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ომია, როგორ შეიძლება ესე განცხრომაში იყო. აი როგორ არ აღიზიანებს ეს უკრაინელებს.
0: ეს ერთ ტრანშია საუბარი, ქალთონინო. აქ ლაპარაკია ხა, რაც ომი დაიწყო, 400 მილიარდზე მეტია დახარჯული. თქვენ წარმოიდგინეთ და როდესაც ამხელა თანხიდან, ამხელა თანხის მოპარვის, მითვისების, მიტაცების და რა თქმა უნდა ჩვენ შორსვათ ახლა იმ პოზიციიდან, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ იყვნენ პირები, რომლებიც ამ ატკატებით დაინტერესებულნი იყვნენ.
1: რა თქმა უნდა,
0: ამერიკის შეერთებულ შტატების დაზვერვის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი იქნა გუშინ წინ მიცემული
1: პასუხისგებაში
0: დევიდ რაში. იცით თქვენ ამის შესახებ და ამოუღეს ოქროს ზოდები ამ ადამიანს და ამოუღეს რა ვიცი მილიონები და დოლარები და ასე შემდეგ. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ უკრაინაში ყველაფერი ცნობილია, მაგრამ ეს ამძაფრებს განცდას იმისას, რომ შესაბამისად ეს მარიონეტი ზელენსკი იმოქმედებს ზუსტად იმ გეგმის მიხედვით, რომელსაც მას უწერენ. და არავითარი თვით შემოქმედება.
1: უწერენ ამერიკაში თუ ევროკავშირში?
0: მე ვფიქრობ, რომ ამერიკაში, იმიტომ რომ
1: მაინც ამერიკაში.
0: რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები მათ შორის ევროპიდან
1: თუმცა ტრამპი ამბობს, რომ ეს ჩემი ომი არ არისო, მაგრამ მაინც ესე იგი სცენარი იქიდან მოდის.
0: ხო, იმიტომაც აი ნახეთ დემონსტრაციულად ამერიკის შეერთებული შტატები გადის კიევიდან და არ მონაწილეობს აი ამ დამამცირებელ აქტში, რასაც რუსეთის დაბომბვის შედეგად მიღებული მორალური ზიანი ქვია და რეპუტაციული ზიანი ქვია, მაგრამ ტოვებს იქ ევროპელ ადეპტებს. ეს ყველა ადეპტია მისი აბსოლუტურად. დაწყებული მაია კალასიდან და ფონდერლაიენიდან, უფრო სწორად, მთავარი ევროკომისრიდან და დამთავრებული მერცით გნებავთ მაკრონით, რომლებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ხელშეწყობილნი თავის დროზე, რომ დანიშნულიყვნენ პრეზიდენტებად ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნებისა. და ბუნებრივია, ხა გასაკვირი არაფერი არ არის, ეს ბრძოლა არის სწორედ იქამდე, იმ ტესტის ჩაბარებამდე, რასაც რუსეთისთვის აც უკვე 21 სანქციას ნიშნავენ.
1: ზელენსკი გადაურჩება მაგალითად რისხვას, ხალხის, უკრაინელების.
0: სავარაუდოდ ზელენსკის
1: სისხლის სამართლის.
0: სავარაუდოდ ზელენსკის გარანტიები ექნება გადარჩენის და გარანტიები ექნება იმისა, რომ ის უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს მას შემდეგ, რაც ტოტალური, ასე ვთქვათ, დაბომბვები დაიწყება უკრაინის. იმიტომ რომ ბოლოს არეშნიკი როცა იქნა გამოყენებული კიევის წინააღმდეგ, ის გერმანიაში იყო, ეს ძალიან ცნობილი
1: პარტია.
0: ხოლმე გერმანიაში.
1: მან უნდა აგოს პასუხი ნამდვილად იმაზე, რაც გაუკეთა უკრაინას.
0: ფაქტია ერთია, რომ უკრაინაში ომის დაწყებამდე მთელი სამი თვის განმავლობაში გრძელ ოვალურ მაგიდასთან მიმდინარეობდა ისტორიული რაკურსი და ლექცია იმ ცივილიზაციურ არჩევანთან დაკავშირებით, რომელსაც როგორც უფლებას იტოვებდა რუსეთი მიემართა მას შემდეგ, რაც მისი მოთხოვნები არ იქნებოდა შესმენილი. აქ ფაქტიურად მოყვანილი იყო ისტორიოგრაფიული ნარკვევები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს შავი ზღვის ჩრდილოეთი სანაპირო და მთელი ხმელეთი, რასაც ნოვოროსია, მალაროსია, ნოვოსერბია ეწოდება, ხერსონშიდან დაწყებული და სუმით დამთავრებული, რომ აი ამ ყველაფრისთვის რუსეთს ჰქონდა გარკვეული გეგმა, რომელიც 2014-2015 წლებში მინსკი 1, მინსკი 2-ის ფარგლებში შედგა და მათ შეეძლოთ გამოეყენებინათ ეს სტაბილური
1: მაგრამ არ გამოიყენეს
0: და სიმშვიდისთვის და არ გამოიყენეს, ბუნებრივია, მათ არ შეეს რა, ნახეთ 14-ში ხელი მოუწერეს ნორმანდიულმა უთხეულმა რუსეთს რა ამ შეხელშეკრულებისთვის, უკრაინა შეიყვანეს ღრმა შეცდომაში აქედან გამომდინარე და დაიწყეს 14 წლიდან უკრაინის ტოტალური შეიარაღება, რომ რამდენიმე წლის მერე და ეს წელი უკვე 2022-ში დადგა, რომ დაეწყოთ, ესე იგი, ტოტალური თავდაცვითი ინიციატივის ეგიდით ომი. და ფაქტია, რამდენ 12 ზღუდე წარმოიდგინეთ 1000 კილომეტრიანი ზოლი თითო. აი, ამდენი შექმნა, ესე იგი, რამდენი იქნა ჩასხმული უკრაინაში ომის დასაწყებად. ეს ომი ხო სპონტანურად არ დაწყებულა. ეს ემზადებოდნენ და ბოლოს რომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ესე იგი, ზღუდეები მზად არის, რომ ეხა ჭირდება ჯარს გაძლიერება, ჯარს კიდე ჭირდება გაძლიერება რეკრუტირებული დამხმარე ცოცხალი ძალის მხარდაჭერით და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ $400 მილიარდი დაიხარჯა იმისთვის, რომ ეს ომი ეწარმოებინათ. გაუძლო რუსეთმა. ფაქტი არ უძლებს.
1: კი.
0: ფაქტი არ უძლებს. მე ვამბობდი, იცით რომ აკლემ ისე არ დავარდება ვირისაპალნი არ ზიდოს ეხა. ამ ხელა ქვეყანაა ომის სტიქია, მისი სტიქია. რეალურად ის ერები და ხალხები, რომლებსაც 92 სუბიექტი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის. მათ შორის არიან სლავები, მათ შორის არიან ვიკინგების თავმომავლები, მათ შორის არიან მონღოლ თათართა ურდუთა წარმომადგენლები. ყველა ეს ცალცალკე აღებული და ერთად აღებული არის მეომარ ხალხთა ერთობა.
1: და
0: აი ესე იგი, რუსეთის მოსახლეობის შეშინება ომით პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ომი მათი სტიქია.
1: ეს არის ძერჟავა, რომელსაც ისტორიულად
0: და ბოლო-ბოლო ნიკოლაი გოგოლის ტარას ბულბაწავი ეკითხოთ, ხო? ეს ხო ეთნიკური რუსი პირდაპირ მნიშვნელობით არ არის, კაზაკია, რომელიც თავის იდენტიფიცირებას ეროვნული ნიშნით ახდენს რელიგიიდან გამომდინარე, ამბობს რომ არის რუსი, იმიტომ რომ არის მართლმადიდებელი და დნეპრის მარჯვენა სანაპირო არის მართლმადიდებლური საზოგადოება მთლიანად, რომლებიც ოდითგანვე მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული გამალებულ ომშია თურქეთთან, გამალებულ ომშია უნიატურ დასავლეთთან. ისე რომ ერთმანეთ ცოცხლად წავდნენ რა, გავიხსენოთ ტარას ბულბას დასასრული და მისი სიტყვები, ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, რასაც თავის შვილებს უბარებს: разве есть такая сила, которая осилит русскую силу? წარმოიდგინეთ. ხო და ახლა ასეთი ტრადიციებით მოდიან, ომის ტრადიციები, ჩრდილოეთ სანაპირო, როგორც მოგახსენეთ, ჩავზღვისპირეთისა იყო ყოველთვის დაცვის ობიექტი განსაკუთრებული და ეკატერინე მეორის მიერ და პოჩომკინის, გრიგორი პოჩომკინის მიერ აღორძინება ოდესის, ნიკოლაევის, ბერძიანსკის, მანამდე დონეცკი იყო იუზოვკა. ბრიტანული ის იყო, ასე ვთქვათ, ინვესტიციის შედეგად განვითარებული წარმოება. ლუგანსკი იყო მთლიანად, ასე ვთქვათ, მეტალურგიული ქარხნებით დაპირთული. და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გახდა რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი და ქალაქები იქნა მათ მიერ დაფუძნებული, რომელიც ჩამოგითვალეთ. და საბოლოო ჯამში ისინი იბრძვიან თავისი ისტორიული მეხსიერებიდან გამომდინარე იმისთვის, რასაც თვითონ თვლიან, რომ მათი დაფუძნებული. სადაოა, კი ბატონო, სადაო და საკამათო ყოველთვის არის, მაგრამ ისინი ამას თვლიან და ისინი სკოტ რიტერთან, სხვადასხვა მნიშვნელოვან ჟურნალისტებთან ამას კი არ ასაბუთებდნენ მხოლოდ. პრეზიდენტი აღიჭურვა სპეციალური ცოდნით იმისთვის, რომ უშუალოდ პრეზიდენტისგან მოესმინათ ეს ლექციები მათ. და უსმენდნენ, სამი თვე ისმენდნენ იმისთვის, რომ დარწმუნებულიყვნენ, რომ ეს დრო არის საბოლოო ჯამში მოგებული იმისთვის, რომ ეს ომი კიდე უფრო მაგრა გაჩაღებულიყო და გააჩაღეს და.
1: მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ყირიმი არის რუსეთი და ნუ ულაპარაკოთ, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში თურქეთს უფრო ეკუთვნის ვიდრე უკრაინას. ყირიმიდან მოდის დამეთანხმებით რუსული მართლმადიდებლობა. რატო ვამბობ ხე, რატო ვუსვამ ხა? სიამოვნებით დავუსვამდი პუტინს შეკითხვას. ყირიმი რუსეთია? რიტორიკული კითხვა, რა თქმა უნდა, ეს მიპასუხებდა, რომ კი, რუსეთია. და მე მაშინ ნაკედან სხვა კითხვას დავსვამდი. მაშინ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს როგორ არ არის და რა საინტერესოა?
0: აფხაზეთი და საქართველო არის
1: სამაჩაბლო. კი, ხო,
0: გარკვეული ნაწილი.
1: რა თქმა უნდა და თვითონ ის რას მიპასუხებდა, ხო? თუ ყირიმი რუსეთია, მაშინ აფხაზეთი და სამაჩაბლო

0: საქართველო არ არის.
1: ის რომ აფხაზეთი მე-6 საუკუნიდან ეგრისის სამეფოს შემადგენლობაშია.
0: საკამათოდ არ ვამბობ, რა თქმა უნდა.
1: ის რომ, არა, ერთი თრის თქმა უნდა, ძალიან ელემენტარული, ნიკოლაი სილაევს დაუსვი ამასთანაც კავკასიურ დიალოგზე, ორჯონი იმაში ვლადიკავკაზში იმართებოდა, ვლადიკავკაზის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იყო ეს კავკასიურ დიალოგი და მე ვკითხე ესეთი რაღაც, ძალიან ცნობილი ჟვის არის. პოლიტოლოგია ნიკოლაი სილაევი. მოგესმენებათ, რომელიც სხვათა შორის დაიბლოკა ჩვენ საზღვარზე და საკმაოდ მეტი ბევრი მოტივიც ჰქონდა იმისა, რომ თქვა თითქოს საქართველოს მიმართ ყოფილიყო უფრო კრიტიკული, უფრო ნეგატიურში, ნეგატიურ ჭრილში მოხსენები და მას მკითხე, როგორ თვლით მეთქი, რომ კონკრეტული ანკლავიდან 48.7% მკვიდრი მოსახლეობისა, რომელიც ეთნიკური ნიშნით არის განდევნილი ამ ანკლავიდან, მათ გააჩნიათ თუ არა ყველანაირი უფლება საერთაშორისო სამართლებრივი, ადგილობრივი, ადამიანური, რომ უკან დაბრუნდნენ? თვლით თუ არა, რომ ეს არის ის ტიტულოვანი, ასე ვთქვათ, ეთნიკური შემადგენლობა, რომელიც ქმნის პოლიტიკურ კლიმატს ადგილზე, ქმნის სოციალურ კლიმატს, ყველანაირს, კულტურულს პირველ რიგში, რომელსაც ეწოდება ამ ავტონომიას შესაბამისი სახელწოდება, ხო? რა თქმა უნდა, აქვთ უფლება. და მე ესე მგონია, რომ ჩვენ, როდესაც აფხაზებთან მოგვიწევს და აუცილებლად მალე მოგვიწევს დასხდომა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბელარუსი ყველაზე ობიექტური მედიატორი იქნება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის აღმოფხვრის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ აუცილებლად დავსვამთ ამ საკითხებს. აუცილებლად.
0: არა, მეც აი ეს რიტორიკულად შევეკითხე.
1: არ ვიცი პოლიტიკური საკითხებით გადაწყვეტილების მიღებას და გადაწყვეტილებაზე უფრო სწორად ულტიმატუმების დაყენებას. ვიცხებ ძალიან მარტივი ჰუმანიტარული სფეროთი.
0: დიახ.
1: ვაბრუნებთ უკან, დევნილებს და ვუბრუნებთ მათ, რაც მათ ეკუთვნოდათ. ვაკეთებთ სპეციალურ რეესტრს და ამ რეესტრში ვაქცევთ თელ მათ.
0: მაგრამ ეს ძალიან რთულია.
1: ის რაც რთულია, ის გავა უკვე კომპენსაციის
0: ფარგლებში. ჩვენი ხელისუფლების ხელში განსაკუთრებით.
1: გავა კომპენსაციის ფარგლებში. კი, და მაგაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, ძლიერ მხარეებზე, სუსტ მხარეებზე ვისაუბროთ თუნდაც სვოტ ანალიზის დონეზე, იმიტომ რომ არსებობს აქ საგარეო პოლიტიკის თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ის რაც ბევრი რამ არჩანს და ამ დროს ქვეყანას გააჩნია უნიკალურად სწორი, კარგი და მომგებიანი პოზიცია იმ სუმბურში, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება. მე ამ შემთხვევაში რას გულისხმობ, ნახეთ, პირველად არის, მე მგონი, საქართველოს ისტორიაში, რომ სტრატეგიული თანამშრომლობის ნიშნულზე გვაქვს აყვანილი ურთიერთობა ერთდროულად რამოდენიმე ქვეყანასთან და მათ შორის ქვეყანასთან, რომელთანაც დიპლომატიური ურთიერთობა და ის არ გაგვაჩნია პოლიტიკური ურთიერთობების არანაირი, ასე ვთქვათ, ჩანასახი, მასთან გვაქვს გაცხოველებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა, რომელიც
0: თავისი
1: ხასიათით დიახ უთანაბრდება მეგობრულ სტრატეგიული თანამშრომლობის ნიშნულზე არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობას.
0: დიმა, ვინ უნდა დაელაპარაკოს რუსეთს? აი დაუშვათ, ეგ დროც დადგება, ხო?
1: სომხეთი და აზერბაიჯანი ორივესთან გვაქვს გაფორმებული სტრატეგიული თანამშრომლობა. ამერიკის შეერთებული შტატები გლობალური დასავლეთის მიმართულებით, ის რაც 2009 წელს გავაფორმეთ, ფორმალურად დარჩენილია ძალაში. ჩინეთთან რამოდენიმე წლის წინ, ჯერ 2018-ში ყოვლის მომცველი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა და შემდგომ მას შემდგომ რაც უნიკალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აბრეშუმის გზის ფორმით ჩატარდა და გახსოვთ უკვე პეკინში გამოცხადებული სტრატეგიული თანამშრომლობის უმაღლესი ნიშნული.
0: კი ბატონო.
1: თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი ეკონომიკა, თავისუფალი ურთიერთობები და ყველაფერი დაკავშირებული პრეფერენციებთან, რაც საქართველოს 100%-ით მიეცა აკეთებს. აი ხავე შეგიძლიათ დააფუძნოთ კომპანია, ჩაყვიდეთ ჩინეთში, დარჩეთ რამდენი ხანი წინდა და აკეთოთ თქვენი სასარგებლო საქმე საქართველოსთვის, რა. აი ეს მოგცა ჩინეთმა. და ახლა უკვე ირანი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობა გადაუხადო ირანის ახალ ელჩს, ბატონ მოჯანის, რომელიც შემხვდამ, პირად შემხვდა მე და ჩემს კოლეგებს და ესეთი რამ თქვა: მეგობრებო, მე არ ვარ უბრალოდ ელჩი. მე ვარ პირდაპირი წარმომადგენელი მთავრობისა და შეგიძლია მე აი წარმოიდგინოთ ჩემი როლი და ფუნქცია, როგორც იმპერიისა, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გზავნილები თქვენგან მიიტანოს მთავრობაში, არა როგორც ელჩმა, არამედ როგორც მთავრობის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელმა თქვენს ქვეყანაში, ჩვენი მთავრობის წარმომადგენელმა. ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები აქვს ირანს ჩვენთან დაკავშირებით, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით. აი ის რა პრობლემები შეგვიქმნეს ჩვენ ამერიკელებმა, იცით ხო რა პრობლემები? რომ დსთ-ის სივრცეში ჩვენ ვერ გაგყვავს ამერიკიდან ტრანსპორტირებული მანქანები. 2.0 მეათედი, ანუ 2 კუბამეტრზე მეტი მოცულობის ძრავის მანქანის გაყვანა
0: არა გვაქვს.
1: არა გვაქვს. მithumetes თელი რიგი ბრენდებია, მაგალითად Audi. Audi-ის ცენტრში ეხარო მიბრძანდეთ და მოგინდეთ რომ მანქანა გაიყვა იყიდოთ და გაიყვანოთ ესეთ სივრცეში რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით თვითონ აუდის აქვს ესეთ ტექნოლოგია მოქმედებული რომ ვერ გაიტანთ იმიტომ რომ ესე იგი ბლოკება ის მანქანა იმ შემთხვევაში თუ კი ტოვებს საქართველოს საზღვრებს ანუ მაქსიმალურად შეგვიზღუდეს რომ ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო ბიზნესისა, რასაც შეერთებული შტატები მანქანების ჩამოყვანა და გაყვანა ერქვა, რომ მაგითი გვესარგებლა. რა ქნა ირანმა? ირანმა გახსნა საზღვრები. 92 მილიონიანი ბაზარი გვაქვს ახლა ჩვენ ავტომანქანების გასაყვანად. და ეგერ მოჯანიმ ბატონმა ელჩმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო ერთ თვეში იქნა გაყვანილი 586 მანქანა უკვე ირანის მიმართულებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათია. და რატომ მოსვავიცით ამ შეღავათებს? საქართველოს დალაგდა თურქეთთან, ირანთან, რუსეთთან გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობა ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მნიშვნელოვანი მონაპოვარია. სომხეთი, აზერბაიჯანი, ჩვენ როგორც არასდროს ერთსულოვანი ვართ ერთიანი საბაჟო სივრცის, ერთიანი გარკვეული სავაჭრო ეკონომიკური პრეფერენციების და ერთმანეთისთვის გარკვეული შეღავათების განხორციელება. ანუ ასეთი რევერანსული საგარეო პოლიტიკა ამ ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს შორის ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა.
0: თუმცა გუშინ წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღე იყო და მინდა გითხრათ რომ ეს ძალიან დიდი წამა და ძალიან დიდი ლოდია ჩვენს მართლმადიდებლურ ღირსებაზე და არავინ არ ლაპარაკობს ამაზე.
1: არ ლაპარაკობთ მე პირადად.
0: არა, არ ლაპარაკობენ ვინც ვისაც ხელეწიფებათ რომ ჩვენ სულ ვახსენებ და ვამბობ.
1: მთელი გამოძიება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ეს არ არის მხოლოდ ეს პრობლემა აზერბაიჯანთან. ეს პრობლემა გვაქვს სომხეთთანაც, იმიტომ რომ 32% საზღვრის დემარკაცია და ლიმიტაციის აღუსრულებელი
0: არ არის გაკეთებული.
1: აქ არის ჩვენი ძალიან უდესი სიწმინდე მე-11 საუკუნის ახუჯაბის მონასტერი მოქცეული ამ ბუფერში, რომელშიც ჩვენ ვერ შევდივართ, ანუ სომხეთიდან მოსასვლელი გზა არ არის პირდაპირ, იმიტომ რომ ტყეები და მთებია და იმისთვის რომ სომხეთიდან მაგალითად ტურისტი შემოვიდეს უჯაბის მონასტრის ანახავად, უნდა გადმოვიდეს მარნეულის რაიონის სოფელ აღკერპში, აღკერპი ქვია ჩვენ ქართულ სოფელს. და იქიდან და შევიდეს, რაც არის ნონსენსი, ხო, წარმოუდგენელი ამბავი. აი ეს დაგმართეს ბრიტანელებმა სვათაშორის 1918 წლის ნოემბერ-დეკემბრის დაპირისპირების შემდგომ. როდესაც პირობითი ზოლი ჩვენი საზღვრისა გაგვივლეს იმგვარად, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა პირდაპირ ღიად და უტიფრად დაგვიტოვეს.
0: მესმის დიმიტრი, ზიად გამსახურდიას არ დააცალეს და ამ საკითხების მოგვარება და რამდენი წელი გავიდა, ვინ უნდა მოაგვაროს?
1: ეროვნული საკითხების მოგვარების საკითხთან დაკავშირებით ყოველთვის გვექნება წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც ჩვენთვის არის საკრალურად მნიშვნელოვანი.
0: ამაშია
1: საკითხი. ამ დროს გარკვეულ ძალებს არ ძინავთ. იციან რა, რომ ჩვენი ძლევამოსილება არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
0: და აბამაში როგორ უნდა, აბა რა ვქნათ, რის ხარჯზე უნდა ვთქვა თუ არის? უარის ხარ შეიძლება.
1: პირიქით, უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა ვიყოთ კონსოლიდირებული, უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი. და მე ძალიან დიდი მეცვამყარებს სხვათაშორის ახალი პატრიარქის ფიგურასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი უკომპრომისო, ეს არის ადამიანი, რომელსაც ლიქნი არ უყვარს და ძალიან კორექტულად მინდა გამოვხატო მისი სულის ხასიათის თვისება პირდაპირია, ანუ ამის თქმა მინდა და რომელსაც აქვს დასახული ამოცანად, ერთ-ერთ თავარ მიზნად, რომ ერი გააერთიანოს. ერთსულოვნება იზეიმოს აი ამ პოლარიზებულ გახლეჩილ საზოგადოებაში. თქვენ ეჭვი ხო არ გეპარებათ გაუდონო ნინო, რომ აი ამ პოლარიზაციას ყავს დამკვეთი გარედან. დიდი ხანია ყავს დამკვეთი გარედან.
0: ამ პოლარიზაციას ხელს უწყობს ეს ხელისუფლებაც, რომ თავი გადაირჩინოს.
1: ხო და ამ დამკვეთს აღმასრულებელი ყავს ჩვენი ხელისუფლების გარკვეულ ეშელონებში. ბუნებრივია, გეთანხმები.
0: უმაღლეს ეშელონებში.
1: და აქედან გამომდინარე საჭიროა რომ ეკლესიის, ნახეთ, აქ არის ზუსტად ეკლესიის გამაერთიანებელი როლის მნიშვნელობა. როლისა, რომელსაც ვერან ვერ გადააბიჯავს. ვერც ვერასდროს ვერ გადაუბიჯებიათ ეკლესიისთვის. და ვერც ამჟამად გადააბიჯებენ. და ძალიან ეჭვმეპარება რომ მეუფე შიოსთან მიაღწიონ რაღაცა ისეთ ტიპის კომპრომისებს, რომელსაც ადრე გარკვეულია, თქვათ, მოტივებიდან და მიზნებიდან გამომდინარე, ესათვის ხელისუფლები აღწევდნენ. დღესდღეობით ჩვენ ამოცანად გვაქვს ესეთი რამ: ერი უნდა გამთლიანდეს სარწმუნოებაში, დასასჯელი ყველა უნდა დაისაჯოს, მე არ ვამბობ, რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს და დასასჯელებისა, იმიტომ რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წინააღმდეგ ვისაც ჩადენილი აქვს
0: დანაშაული, უნდა აგონ პასუხი
1: ჩვენი ხელისუფლები და ახლა მიიტანენ ბოლომდე, მიიყვანენ უბრალოდ ბოლომდე იმ დაწყებულ საქმეს, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი პირობაა ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ. გახსოვთ?
0: ეს მთავარი პირობები.
1: არა, არა, არა, მთავარი პირობაა როგორ ეს შეუძლებელია რომ ეს არ ახსრულდეს. ლაპარაკია იმაზე, რომ თია წულუკიანის, რომ გამქრალია და ახლა გამოჩნდა გუშინ ეს ესეთ თემა მე ალბათ მთიასთან

0: კავშირებით. როდესაც ამ დასკვნას, უბრალოდ ეს დასკვნა საფუძვლად დაედო შესაბამის სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომლითაც უნდა აიგრძალოს აი ამ დანაშაულების, ან ჰუმანიტარული დანაშაულების ჩამდენი პოლიტიკური ძალა. არა ერთი, არამედ კრეფსითად ყველა, იმიტომ რომ აქ მარტო პოლიტიკურ ძალებზე არ არის ლაპარაკი. მათ უკან არსებულ ფიზიკურ პირებზეა პოლიტიკოსებზე საუბარი, რომლებიც აი ამ პოლიტიკურ ძალებში წარმოადგენენ მაღალ საკომანდო სიმაღლეებს. და დღეს სხვადასხვა ძალებში არიან გადაფანტულები, ასე ვთქვათ. მათ ერთიანად უნდა აეგრძალოთ პოლიტიკური საქმიანობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ქართული ოცნება და პარლამენტი არის სეკვესტრირებული, წმინდა ფიზიკურადაც და პოლიტიკური გამის სპექტრის თვალსაზრისითაც, მას ჭირდება შეფსება. ქალბატონო ნინო, დასავლეთი ახლა ქართულ ოცნებას თხოვს, რომ ხელი აიღოს აი ამ ჩანაფიქრისგან, დაუტოვოს შესაძლებლობა ამ ერთიან ნაციონალურ კოლექტიურ მოძრაობას, რომ მიიღოს მონაწილეობა, მათ შორის განიხილება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებიც კი ამ მიზნის მიღწევის გზაზე, იმიტომ რომ 2028 ცოტა ეშორება, ასე ვთქვათ.
1: კაი, რას რანაბიც გადადგამს ხელისუფლება?
0: ხო და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რანაბიც გადადგამს ხელისუფლება. ხელისუფლებას ეს ვადა ეწურება რეალურად ივლისში, აგვისტოში უკვე გადაწყვეტილება უნდა მიღებული იყოს. სარჩელი წარდგენილია მოგეხსენებათ. მერე იყო ერთ-ერთის განცხადება, არ მახსოვს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო თუ პრემიერ-მინისტრი, რომ ჩვენო ვამატებთ უკვე და დამატებით პოლიტიკურ ძალებსო ამ სარჩელშიო, რომ ერთიანი კომპლექსური იყოსო ჩვენი სარჩელიო. ანუ არ უთქვამს, რომ ჩვენ უკან გამოწვევას ვაპირებთ, ან შეჩერებას ვაპირებთ განხილვის ან ასე შემდეგ, ხო? თქვენს რომ პირიქით, ჩვენ ვამატებთ იქ ფედერალისტებზე იყო ლაპარაკი და სხვადასხვა სუბიექტებზე იყო საუბარი. მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და ბოლო ვადა ეს იქნება ივლისის ბოლო. აი გამოჩდება. თუ ხელისუფლება არასრულებს თავის პოლიტიკურ პირობას, მაშინ მან უნდა ახსნას რითი ანაცვლებს ის და რა კომპრომისზე მიდის, რის ანაცვლოთ. აი გამოჩდება უკვე გლობალური დასავლეთის როლი, ძალა და ასე ვთქვათ შესაძლებლობები. რამდენად იქნა დამორჩილებული ქართული ოცნება?
1: კი, მაგრამ ამასობაში ნახეთ ჩიგნით რა ხდება. დაუშვათ ქვეყნის გარეთ აი ამ პრობლემებში, ნუ გარკვეულად გეთანხმებით, მაგრამ ქვეყნის შიგნით რა ხდება, ნახეთ.
0: ჭაობია ქვეყნის შიგნით, არის ჭაობი. სანამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პირობითად რჩება გამთამაშებელი არჩევანი არადანის პრინციპით და შუა გაკრეფის, ასე ვთქვათ, მონაწილე, ყველა ჯანსაღი სუბიექტი, გინდაც ადამიანი,
1: ფიზიკური
0: პირი, თუ პოლიტიკური ძალა, რომელიც არსებობს თეორიაში, პრაქტიკაში, არის ამის მაყურებელი, რატომ? იმიტომ რომ ერთიც და მეორეც არის ბრონტოზავრი და დინოზავრი, ხო? ფიზიკური შესაძლებლობებით, მატერიალური შესაძლებლობებით და ხარეთ გარედან ხარდაჭერის
1: მასშტაბებით. ერთმანეთი ცულდგმულობენ.
0: ხო და აი ამ ფაუნის სხვა წარმომადგენლებს რა, გარდა იურული პერიოდის, ასე ვთქვათ, ბრონტოზავრებისა და დინოზავრებისა, რაც არ უნდა მაგრები იყვნენ, ეს ლომები, ვეფხვები, პანტერები, მათთვის უბრალოდ აღარ არის აზრს მოკლებულია ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება. ელემენტარულად კანონებია ამოქმედებული ისეთი, რომ ერთ თეთრს ვერ გამოიყენებს
1: საარჩევნო,
0: თუ კი ამ თეთრის წარმომავლობა არ მოდის უშუალოდ.
1: და რომდენდე უნდა მოვითმინოთ ეს? რომდენდე უნდა გაგრძელდეს?
0: ხო და ნახეთ რა ხდება, ამას ვამბობ, რომ ამ ბრონტოზავრისა და დინოზავრის ჩხუბი წესით უნდა დამთავრდეს ქართული ოცნების აბსოლუტური გამარჯვებით, ხო? იმიტომ რომ ესეთ პირობაა მოცემული, ახლა ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნებში, მერე შევიტან სარჩელს თია წულუკიანის კომისიის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლოში, საკონსტიტუციო სასამართლო მათ აკრძალავს და მათ გავიყვან საერთოდ სტერილურს გავხდით პოლიტიკურ
1: ოცნებას. კი, მაგრამ დიმიტრი ამას არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ ნახე როგორ არის, მე არ ვიქნები, მოვა აგერ.
0: არა, შეტანილია ვთ, ეს განაცხადები შეტანილია.
1: კი, ველოდებით რამდენი ხანია.
0: მაგას ვამბობ, ამიტომ მე რომ ახლა ვილაპარაკო, რომ ეს არ ახსრულდება აპრიორი, მე არ ვიქნები მართალი. მე თქვენს
1: თანაც
0: ველოდები. ანუ ივლისში თუ აღსრულდა ეს, მაშინ ბუნებრივია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის მიზანშეწონილობა რეალურად გვექნება, იმიტომ რომ სეკვესტრირებული, სახეცვლილი და შემცირებული რაოდენობრივად პარლამენტი არ იქნება უფლებამოსილი, მით უმეტეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს ის ვერ მიიღებს და ამისთვის მას დაჭირდება რომ შეაფსოს თავისი რიგები.
1: ნახოთ და
0: თეორიულად შეიძლება რომ ძველი, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სისტემის მიხედვით მოხდეს გადათამაშება გამოკლებული ადგილების, ეს თეორიულად გეუბნებით, ეს არ არის აკრძალული ჩვენი კანონმდებლობი და შეიძლება ამ გზით შეიფსოს, მაგრამ სავარაუდოდ შეიფსება საპარლამენტო არჩევნების გზით.
1: ნახოთ.
0: და იმ საპარლამენტო არჩევნებში აი ეს ბრონტოზავრი პირობითად ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას.
1: ამ შემთხვევაში
0: ბრონტოზავრის ადგილას, ანუ მისი ძლევამოსილების

0: ტოლფასი გახდება ნაკრები ახალი პლატფორმა, რომელიც ამასობაში უნდა გაძლიერდეს და მოიყაროს თავი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს გულისხმობ.
1: პოტენციალურ
0: სპექტრს, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ფორმირებული, იმიტომ რომ ის რასაც ჩვენ ხედავთ ეს ყველაფერი სუროგატებია. მაგრამ რომელსაც გააჩნია პოტენციალი რომ შეიკრიბოს.
1: აი, ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა, ორი კითხვა მაქვს. ნახეთ, როდესაც ჩამოვიდა ალიევი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, ჩვენ დავინახეთ რა, ივანიშვილი ელაპარაკება ალიევს, ორი თანასწორი პირი და უკან დგას გოშიასავით კობახიძე. ეს არ არის კონსტიტუციის და ინსტიტუციების შეურაცხყოფა, ეს არ არის საქართველოს ღირსების შელახვა. ანუ ჩვენ არ, აი და დაუშვათ რუსეთთან რაღაც დაიწყო ესეთი სერიოზული მოლაპარაკებები. ვინ უნდა ისაუბროს ივანიშვილმა, რომელიც არავინ არ არის დღეს ოფიციალურად არის საპატიო თავმჯდომარე, მე რა. თუ კობახიძემ. აი ეს ლაფსუსები პოლიტიკური, ინსტიტუციური, ეს ძალიან სერიოზული რამ არის, ეს არ არის ეს ასასხლეტი თემა. ეს ერთი და მეორე. ინოცილოსანი, აი ხო შეიძლება ვიღაცამ დაარიგოს, რომ ასეთი სისულელეები არ უნდა თქვა. ანუ რას ნიშნავს ჯარიმას რომ აკისრებენ? ამითი რა? მე ესე იგი ბედნიერი უნდა ვიყო და არჩევანი გავაკეთო ავტობუსით ვიარო. აი რა არის იცით, ყველაფერში ჩვენი შეურაცხყოფა ჩანს. ყველაფერში ჩანს შიგნით აი ამ ჭაობში, რომ საზოგადოება მათთვის არის ბრბო, რომელიც არ არის მათთვის ფასეული. აი ამაზე რას მიპასუხებ?
0: კი ბატონო, შევეცდები ორი კითხვის პასუხი გავაკეთე.
1: აი 4 წუთი
0: დაგჭირდა. ივანიშვილი ნამდვილად არის ოლიმპზე მჯდომი მართველი, რომელსაც გააჩნია არაფორმალური მართვის
1: პირობები. არაფორმალური, კი ბატონო.
0: რომელი არაფორმალურობაც, ასე ვთქვათ, გამომდინარეობს ინფორმალური ნაწილიდან, რომელიც მისი ყოფილი პრემიერ-მინისტრობის ფუნქციას გულისხმობს და ამავე დროს გულისხმობს
1: ის ოფიციალურად არავინ არ არის.
0: პარტიის თავმჯდომარეობას, ნახეთ.
1: საპატიოს.
0: ხო. და რაც ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, ეს ორი არგუმენტი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ
1: გაამართლო
0: არაფორმალური მმართველის უმაღლესი სახელმწიფო წარმომადგენლის ფუნქციაში შემოსვლის თვალსაზრისით, მით უმეტეს, როცა უცხო ქვეყნის არჩეული თუ ლეგიტიმური პრეზიდენტი მოდის შენთან სტუმრად. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახეთ, აქ არის ერთი ძალიან სერიოზული მაგრამ. 2022 წლიდან თამაშის წესები აღარ არსებობს საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. ეს არის აბსოლუტური ჯუნგლები. აბსოლუტური, ან პოლიტიკური ლანდშაფტი მთელ სოფლიოში არის რაღაცა აი ესეთი პრინციპია, ხო, პრავუ სილნავა. ანუ ძლიერის უფლებით. და ამ ძლიერის უფლებით მიმდინარეობს ყველაფრის კეთება, ანუ ღაზაში შეუვლიათ 30000 ადამიანი ერთად ჩახოცონ და ამას არ დაერქვას გენოციდი, ამას არ დაერქვას ნაციზმი, ფაშიზმი, ანტისემიტიზმი თუნდაც. რა, არაბები არ არიან სემიტები? თუ ებრაელების ხოცვას ეწოდება სემიტიზმი, არაბების ხოცვას?
1: არა, როგორ მსოფლიო, ეცი მხოლოდ ამერიკელი და ებრაელი ბავშვები უნდა გვეწოდებოდეს?
0: ხო და მაგას ვამბობ.
1: პალესტინელი და ირანელი ბავშვები, ან მაგალითად არ უნდა გვეწოდებოდეს?
0: მაგას ვამბობ და მარტო ღაზაზე ხო არ არის გასაუბარი? არაბული გაზაფხული გაიხსენეთ, საიდან დაიწყო ის არაბული გაზაფხული? ტუნისიდან არ დაიწყო? ლიბიაში არ გაგრძელდა? არ წამოვიდა მე აქეთ ერაყში და სირიისკენ? რამდენი ადამიანი დაიღუპა თქვენ როგორ ფიქრობთ?
1: უამრავ
0: 4 მილიონი არაბი არის გაწყვეტილი და 4 მილიონი არაბის გაწყვეტას ანტისემიტიზმი არ ქვია? აბა რა ქვია, რა ეწოდება, აბა მითხარით. და ღაზაში ხო, ღაზაში და ხო და მაგას გემოვნეთ, ივანიშვილს უბრუნდები ზუსტად აქედან გამომდინარე. როდესაც საერთაშორისო წესები აღარ არსებობს, როდესაც აღარ არსებობს ესეთი ურთიერთობები, რასაც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტ და ურთიერთობები ეწოდება, ბუნებრივი ამ შემთხვევაში აი გარდამავალ პერიოდში ალბათ ყველაფერი მოქმედებაში მოდის იმისთვის, რომ გამართლდეს შენი დინამიზმი, არსებობა და შესაბამისად მომავლისკენ
1: სწრაფად. ხო, თუმცა გამართლება ძართული.
0: ამას აქ ძალიან ლოკალური გარდამავალი ხასიათი ბუნებრივია. თუ
1: 14 წელია აქვს გარდამავალი,
0: თუ ივანიშვილი არ აიღებს ფორმალურ ძალაუფლების ბერკეთს ხელში, არ გახდება თქვა პრეზიდენტი
1: ან პრემიერ-მინისტრი,
0: როგორც უმაღლესი წარმომადგენელი საქართველოს საგარეო საქმეებში, ანუ პატივს არცემს საქართველოს კონსტიტუციის, სანამ ეს არ მოხდება, რომ პატივისცემის ფაქტი არ დაფიქსირდება საქართველოს კონსტიტუციის მიმართ, როგორც არ უნდა მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს, საქართველოს კონსტიტუცია და კონსტიტუციას უნდა ვცეთ პატივი, ხო? მანამდე ბუნებრივია საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით იქნება ჩვენთვის დამოუკიდებელი.
1: და ეხლა შიგნით რაც ხდება, რომ
0: დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ძალიან ჭკვიანი ბიჭია ირაკლი კობახიძე, პირად მე ვიცნობ მასთან, მიმუშავია საკონსტიტუციო ჯგუფში და ვიცი რამდენად ნიჭიერი ადამიანია როგორც კონსტიტუციონალისტი, როგორც ჭკვიანი მეცნიერი თავის სფეროში.
1: მაგრამ
0: მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მეც არ მომეწონა ის ამბავი, როდესაც ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის როლი კნინდება დროის მოცემულ მომენტში, გარკვეული მიზანშეწონილობა.
1: ეს ჩვენი შეურაცხყოფა იყო, მე პირადად შეურაცხყოფათაც მივიღე.
0: მე პირადად, რა თქმა უნდა, მეც რა თქმა უნდა ამის კატეგორიული მოწინააღმდეგე ვარ. მეორეს მხრივ, ქალტონი ნიო წილოს არის, ხო, რომელიც გამოვიდა 20%-ით განცხადებით, გამოუგნებელი, ისე 0.1%-ი არ დაუჭერს ასეთ ტიპის პოლიტიკურ განცხადებას მხარს საკუთარ გუნჩივე. ანუ ადამიანი
1: ვინმე გააპროტესტა? ხო, ადამიანი ლაპარაკობს.
0: ლაპარაკობს ჯარიმების კომფორტულობაზე, ჯერ როგორ მოგწონს. ის ეკას გულაძე გამახსენდა რა, გასულ 2008 წელს. როისო პატრულიო ჯარიმებს წერსო და ჯარიმები სახლებში მიდისო, გაქანებულ ომში ყვება. და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სახელმწიფო შედგაო. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აკეთებდა განცხადებას. ესე იგი, რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის ეს ტიპის დაუკრეფავია. როდესაც შეგელია გაიხსენო აი ცნობილი ფრთოსანი გამონათქვამი, რომ ძალაუფლება რყნის და აბსოლუტური ძალაუფლება ნებისმიერ ხელისუფალს რყნის აბსოლუტურად. წვეთს მიწიდან და ალაპარაკებს ისეთ სიგიჟეებს, რომელიც სხვის კომფორტზე კი მიდის, ასე ვთქვათ, აქცენტირებით. მაგრამ სინამდვილეში საკუთარ კომფორტს გულისხმობს. ეს ქვეცნობიერად განთქმა იმისა.
1: კომფორტი როგორ უნდა
0: იყოს ჯარი? ასეთ ვითარებაში თავად გრძნობს სუბიექტი თავს კომფორტულად. როდესაც მასები არიან გადაყვანილი ჩობჯენში და აბსოლუტური ძალაუფლებიდან გამომდინარე, თავად უფლება აქვს მაგალითად დამიწესოს 200 ლარიანი ჯარიმა, 300 ლარიანი ჯარიმა, 1000 ლარიანი ჯარიმა, 5000 ლარიანი ჯარიმა.
1: და თურმე ეს კომფორტი ყოფილა.
0: ხო, და ის რომ ეს ჯარიმა რეალურად საბოლოოდ იწვევს დესუვერენიზაციას თითოეული მოქალაქის. ქვეყნის სუვერენიტეტის შემადგენელი უჯრედი არის მოქალაქის სუვერენიტეტი, ბუნებრივია. და ეს პირდაპირ არის შეურაცხმყოფელი და მე ქალტო ნინოს თხოვდი ადამიანს.
1: ბოდიში მოიხადა.
0: რა თქმა უნდა, ბოდიშის მოხდა, ეს არ არის საკუთარი ხალხის მიმართ პოლიტიკოსის მხრიდან ბოდიშის მოხდა, არის უმაღლესი გამოხატულება ცივილურობისა და ადამიანურობის. და ამას ნიშნავს მოგები დაბლაპარაკო.
1: რომ დღევანდელი ხელისუფლება გარყვნილი კი არა, ძალიან გარყვნილი.
0: ხო და გაირყვნებოდა ნებისმიერი ხელისუფლება, ქალტონ ნინო. გაირყვნებოდა ოპოზიცია. არა ყავს ყველაფერი
1: შერჩევითია
0: და გამორჩევითია და საბოლოო ჯამში კი ბატონო ებრძვი გლობალური არის ბრძოლის სუბიექტი.
1: კი ბატონო
0: უზარმაზარი ძალა, რომელსაც გარკვეული ასე თქვა ძალთა ბალანსით უპირისპირდება და საგარეო პოლიტიკაში მე ამითი დავიწყე ზუსტად. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტაბილურად დგას იმ დინამიკურ გზაზე, დინამიურ გზაზე, რომელზეც ვითარდება, მაგრამ შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით ვარ ჭაობში. და ამ ჭაობში ჭირდება გამოსწორება.
1: შევთანხმდეთ ამაზე და ყველაფერი გავაკეთოთ რომ
0: არ უნდა გავაკეთოთ რომ
1: უნდა გავაკეთოთ რა თქმა
0: უნდა და წმინდა ვალი.
1: დიდი მადლობა დიმიტრის როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. გემშვიდობები და გემშვიდობები თქვენც ჩემი მაყურებელთა სპენელო მომავალ პარასკევამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: შენ სხვა ძმები ამარგესფეს. რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყოლა. შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აზირფოსო. თუ დამიჯერებ, მე დედა შენი ნაუჭები უფრო მიყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინათ.

0: მაგრამ ცხოვრება ისე გლის, რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაც.
1: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
2: თურმესი ღვარული მარტო კარგ, მაგრამ სურდა დაქცეოდი არ წამიცხარა.
3: ბედმა შეგვახლა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ვუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: დღეს რა უნდა გახო? I don't know.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.

0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: ქართველები ხართ, ხო?
2: ქართველები?
3: რა არ გავართ თუ? გასროლებზე ვიყავ.
0: მარსელში
3: კონცერტებში ვაკარებდი.
0: ძალიან კარგად მიდი.
1: მიდი ხართ, ხო?
3: დიახ, მიდივარ.
2: 20 წუთი გავყიდე. ამიტომ თქვენ არ აღიდეთ 60.
1: მე 60 წელია ყოველდღე მიდივარ ვეძეკოდა.
2: კარგად ძანდები.
3: ნახვამდის.
2: კარგად იყავით.
0: მეტნიერად ვიდი. ნახვამდის, ნახვამდის.
1: კარგად, ნახვამდის, ნახვამდის.
2: ნახვამდის.
1: ეცოცხლე.
0: ნახვამდის. კარგად ძანდები.
2: ნახვამდის, ნახვამდის.
0: კარგად.
4: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბულვანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული. ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
5: არაფერი არ მოიპარა. სიმშვიდით ხდებოდა მაინც. იცოდე. ხისი არაფერი შეხშურდეს მამა. მე იცოდე. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც ისეთი. მის გამოც შეიძლება გიყვარდეს. ამ გეცოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლად მრევის ნუგაიმეთე. გეშმის შულა.
4: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი.
6: ვალდებული ხარ ციგნად გადაშლილ ზრებში ხელდახელ კვლავ თუ ტრიალებ ვალდებული ხარ ცვრიან ბალახში ერთხელ მაინც თუ გაიარე თუ გაიუმპე თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს ფრთებით ხილვებით გულზგე ფიცები ვალდებული ხარ შენგენაცვალე ვალდებული ხარ ვეფხის ტყაოსნით შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით რომ არ დაცხრიდა რომ არ დაოსტი რომ არ დახავსტი რომ არ დაეჭტი ვალდებული ხარ შენი მარაბდით შენი მცხეთით და შენი კარსანით ვალდებული ხარ აწდა მარადის როგორც მონადა როგორც ვასალი ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი როგორც ოლე და როგორც ურთხელი გალაქტიონის თფილის სამარით ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი როგორც მეფე და როგორც მგოსანი შუქათ რომ იქეც როცა იწოდი კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლე და უკვდავებით შენ გენაცვალე
4: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ, თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. ცხადია, დღესაც ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს, აფიქრებს და ადარდებს, რაც ჩვენს ქვეყანას და ხალხს ეხება. ქვეყანას, რომლის დამოუკიდებლობაზეც ძალიან ბევრი ისაუბრეს გუშინ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო. ეს არის მონაპოვარი, რომელსაც არამხოლოდ აღნიშნა, ხაზგასმა, აქცენტირება, სადღეგრძელოები სჭირდება, არამედ რეალურად სჭირდება გაფრთხილება. აი ამ მოპოვებულს სჭირდება დაცვა და გაფრთხილება. ხოლო როდესაც საუბრობთ ჩვენ დამოუკიდებლობაზე, აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის თემა, რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ჩვენ და როგორია ეს სახელმწიფო ხალხთან მიმართებაში, რა სპირდება სახელმწიფო ამ ხალხს მომავალში. და ჩვენ ვხედავთ ერთ ძალიან მარტივ რამეს. ხელისუფლება ხელში აქვს ჩაგდებული კობახიძის დაჯგუფებას და ის მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში მიზანმიმართულად აყალიბებს ფეოდალურ ბატონყმურ, არ ვიცი, მონათფლობელ უწყობილებას და ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანთა ერთი ჯგუფი ძალიან სწრაფად მდიდრდება, ხოლო დანარჩენი საზოგადოება ასევე სწრაფად გატაკდება. აი ამ ფონზე საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები, კონკრეტულად ბატონი კობახიძე, გამოდის და არწმუნებს ჩვენ საზოგადოებას იმაში, თითქოს და სიღარიბე სძლია და შესამჩნევად გამოსწორდა ჩვენი მოსახლეობის ყოფა, ცხოვრება და აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ეკონომიკა იზრდება და აი ამ ზარდი ეკონომიკის ფონზე თქვენი კეთილდღეობაც იზრდება თურმე. როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, მე გთხოვთ თქვენი ოჯახებიდან გამომდინარე იმაზეც ისაუბროთ, რა კეთილდღეობა შემოვიდა თქვენს ოჯახებში ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ამითი ჩვენ დავინახავთ რეალურად რა ხდება ნამდვილ საქართველოში, იმ საქართველოში კი არა, რომელსაც კობახიძე გთავაზობთ და თავს გახვევთ, არამედ ნამდვილ საქართველოში. ხოლო აი ამ ნამდვილ საქართველოში რომელი კუთხეც არ უნდა მოიაროთ ჩვენი ქვეყნის, ჩანს ერთი მთავარი რამ: ხალხის უკიდეგანო უკმაყოფილება. მე საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში მოგზაურობ, სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ აჭარაში ვიყავით და არ შემხვედრია სიმართლე გითხრათ ადამიანი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა იმ პოლიტიკით, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს დღეს. სიღატაკე, დაუსაქმებელი ჩვენი ოჯახები, მიზანი, რომელიც არა აქვს ამ ქართულ ოჯახს, როგორ განვითარდეს, ხვალინდელი დღე როგორ დასახოს, ყველა იბრძვის გადარჩენისთვის, ფიზიკური გადარჩენისთვის. წნეხი უზარმაზარი, საბანკო ვალდებულებები, არ არსებობს ოჯახი, რომელსაც არ ქონდეს საბანკო ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტის ვალი. ყველა სესხი აქვს აღებული. ასევე მზარდი ჯარიმები და ეს ჯარიმები, ავტოსაგზაო ჯარიმები, გახმაურებული თემა, უკვე ხაფანგების სახით არის დაგებული მთელ ქვეყანაში და კიდე უფრო აძლიერებს წნეხს ჩვენს უბრალო მოსახლეობაზე, რომელიც არ შედის იმ ჯგუფში, იმ პატარა ჯგუფში, რომელიც წურბელასავით კისერზე აზის ამ ძალიან ლამაზ ქვეყანას და სისხლს წოვს, იმიტომ რომ ეს პატარა ჯგუფი ჩვენი მოსახლეობის 0.7% მხოლოდ მდიდრდება, მის ხელში არის მთელი ქვეყნის სიმდიდრე თავმოყრილი, ხოლო დანარჩენი საქართველო და დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობა რას შვება, რას აკეთებს? მე შენ გეტყვი, მომავალს სახავს, საკუთარი შვილების ხვალინდელ დღეს ხედავს ამ ქვეყანაში, თუ რა? იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. 2 მილიონზე მეტ ადამიანს ამ ქვეყანაში აქვს საფინანსო სექტორის ვალი. ბევრი ადამიანი ამ დავალიანებას ვერ იხდის და ეს არის მძევლობა პირდაპირ ჩვენი მოსახლეობის მძევლობა საბანკო სექტორზე. და აი ამ ფონზე კიდევ, როდესაც ყოველი ოჯახი იმისთვის იბრძვის, რომ გადარჩეს და ვალს ვალზე იდებს და ამ ვალების ღრმა ორმოდან ვერ ამოდის, აი ეს ხელისუფლება კობახიძის კისერზე ადებს ამ ისედაც დატანჯულ ხალხს, ჯარიმებს, ჯარიმებს და ჯარიმებს. აი ესე ივსება ბიუჯეტი. ბიუჯეტი არ ივსება, მეგობრებო, წარმოებიდან შემოსული სახსრებით, რომ არაფერი წარმოება საქართველოს სინამდვილეში არ აქვს. თქვენი ტანჯვით ავსებენ ამ ბიუჯეტს. პირველი ზარი ჩვენს ეთერში. გამარჯობათ.
3: გამარჯობა ქარბატონო ირმა. მინდა ასეთი წინადადება და ჩემი დადი შემოგთავაზოთ. Ну თუ ამას ვერაფერს ვერ ხდება ივანიშვილი, რომ დღიდამოსვლის ასე გაგვიჭირდა ხალხსა. აღარაფერი აღარ გვაინტერესებს, ნებანობის დავა მარტო იმას ფიქრობდა. რატომ მეგუყანა ხალხი ამ მდგომარეობამდე? თუნდო და ის ნაცემი რა გაათამართა ფინანსურიკიანმა რა გააკეთა? თათები და ყველაფერი რა წერა გვაკითხა და იმედი მოგცა რა ხდება რა რაცადია?
2: წეღან მე ვთქვი ქალბატონო, რომ თქვენი ოჯახის გადმოსახედიდან ისაუბრეთ, როგორ ცხოვრობთ მეთქი და ეს კეთილდღეობა, რაზეც კობახიძე ლაპარაკობს, თქვენს ოჯახში შემოვიდა რაიმე ფორმით? ისაუბრეთ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდები.
3: არაფერი არ შემოსულა, როგორიც ვიყავი და უარესები გახდით კიდე. არიქა მიშა გადავანგდო და წავიდესო მიშა უგვიხარო და ივანიშვილი მოვიდა არიქა იქნებ გვეშველოსო. რასაშველია, ვისაშველია? ამ ხელა პენსია რა თმინდა, თუკი ხუთი ლარი გახდება ყველა უბრალოდ ბანკში ვერ შეხვალ, ვერაფერს ვერ იყიდი. მე რაღა გავაკეთო იმ პენსიით, ეს იკითხება პამდორო მეტიო, მე აღარაფერი გვინდა. ქარიელის მარქირებიდან ლოდინი იქნებ, იქნებ ლოდინი, გადმოგხედო ივანიშვილმა ხალხსა. ეს იყო მაგისი დაპირება? არ არის 5%-იანი ვალი. იმედი სულ დაგვიკარგა უკანაფერი.
2: მადლობ ძალისთვის. აი ეს არის ქართველი ხალხის ხმა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ესე გმინავს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელსაც კობახიძე და კობახიძის ხელისუფლება იმაში არწმუნებს, რომ თურმე თქვენი მაცივრების ავსრეა, თურმე არავითარი საბანკო ვალები არ აგაქვთ, თურმე გადასარევად სარგებლობთ ჯანდაცვის სისტემით და ასე შემდეგ. და აი ამ ფონზე, როდესაც გადახედავ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, აი ნამდვილ საქართველოში რა ხდება, იმიტომ რომ საქართველო დღეს გაყოფილია, ერთი არის ვირტუალური საქართველო, აი ამ ფეოდალების საქართველო და მეორე არის ნამდვილი საქართველო, ხალხის საქართველო, რომელსაც უკიდეგანოდ უჭირს დღეს და რომელსაც აი ამ ფონზე, ამ დიდი გაჭირვების ფონზე თავს ახვევენ პროპაგანდას, რასაც ქვია. აი წეღან მკითხულობდი მასობრივი ფსიქოზის მეთოდოლოგიის არსი რაში მდგომარეობს. Ну, მასობრივი ფსიქოლოგიის ტერმინი ძირითადად ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში გამოიყენება, მაგრამ პოლიტიკაში გამოიყენებენ ტერმინს მასობრივი დარწმუნება, მასობრივი ისტერია. და სწორედ ამ მეთოდს, პროპაგანდის ამ მეთოდს იყენებს მთელი ამ წლების მანძილზე ქართული ოცნება და განსაკუთრებით ეს მეთოდი დახვეწა ამ ბატონმა კობახიძემ. და ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ხალხი ცხოვრობს მუდმივი პანიკის ქვეშ. ჯერ იყო ტალღა, ნაცები მოდიან და ჩვენ უნდა ვიყოთ, თორე აი ისინი მოვლენ. მე ეს ნაცები გაქნენ, უკვე გაიჟღინთნენ, რაღაცა სადღაც შეერწყნენ ქართულ ოცნებას, 80% დანარჩენები სხვა იმ ფრთის, ლიბერალური ფრთის სივრცეში გაიჟღინთა. ეხლა ეს საფრთხე აღარ არის. ამას ვერ ამბობენ ნაცები მოდიან. მე იყო მეორე ტალღა, აბა ომი გინდათ? და აი ამ მუდმივი პანიკის ქვეშ აცხოვრებენ ჩვენს ხალხს და ეს არის მეთოდი რომელსაც აქტიურად უნდა ითქვას იყენებს ქართული ოცნება საზოგადოების მანიპულაციის დაშინების მეთოდს და აი ამაზე დგას სინამდვილეში მისი ძალაუფლება ხალხის მხარდაჭერაზე კი არ დგას. კიდევ ერთი ზარი მოუსმინოთ. გამარჯობათ. ცუდად ისმის სამწუხაროდ და ტელემაკურებელის წუხდება. ბევრი შემთხვევა ქალბატონო მინდა დიდი პატივისცემით აგიხსნათ, რომ არ არღვევენ და ჯარიმა მოდის. და ხაფანგებში სწორედ ის იგულისხმება, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ასეთი, მერე როდესაც ასაჩივრებენ ამას მძღოლები, ვერავინ ვერ იგებს ამ გასაჩივრებული განცხადების მიხედვით, ვერ ახერხებს იმას, რომ დაამტკიცოს, რომ არ დაურღვევი არაფერი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ხორციელდება წნეხი ჩვენს ხალხზე და საზოგადოებაზე და ყველა მხრიდან ალყაში ხართ, რო იტყვიან და ალყაში ვართ. ამაზე თორე ხა თქვენ თუ იმას გვიხსნით როგორც ქართული ოცნების ზოგიერთი დეპუტატი, რომ ეს მოტივაცია არისო ჯარიმებიო. აი ამ სამარცხვინო განცხადებას რომ მოისმენ, რომ ჯარიმები თურმე არის მოტივაცია, რომ ავტომანქანები გააჩეროთ და გადაბრძანდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ავტობუსები თიაროს ხალხმა. კი ბატონო, ეს არჩევანის საკითხი, ხა ვინ მიცა უფლება ქართული ოცნების ნებისმიერ დეპუტატს განსაზღვროს ავტომობილით ივლის ადამიანი თუ ავტობუსით? ადამიანს ხან ავტობუსით უნდა გადაადგილება და ხან ავტომანქანით. და მოტივაციის ამაღლებაო, ეხა როგორ შეიძლება ის იფიქრო, რომ მოტივაციის ამაღლებაა ჯარიმა? მარა აგერ ფიქრობენ. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ. გამარჯობათ. ხმა
4: მაღლა.
2: კარგად, ნორმალურად.
4: გაიმარჯოს ყოველთვის, გაიმარჯოს მხარია. ეხლა მინდა გითხრას, კარ ბატონო, ამ თავმობა ხალხს ყველაფრის ბუნები დაუკარგა. ეკლესიის ბუნები დაკარგა, საპატრიარქოს ბუნები დაკარგა და ავადმყოფი დავშვების პრობლემს პოლიცია თავუკება, გაიგია? და 100% გვარ დარწმუნებული, ამ თავმობას ნერჩიდან უქალი იერტოსის წერო ესტუბროს იმასაც პოლიციას დააჭერინებენ და ხელმეორე დათვამენ გვარ. ამათი არაფერი არ დაიჭერება და თუ რამე შეიძლება ისევ თქვენ სართან ერთად, თქვენთან ერთად გამოა რაღაცა უცნაად, რაღაცა კომბალი მიიდება საჭირო ალბათ ისიც უნდა გრამზად ხავსდათ და ნებისი და არჩევნების ამას ვერაფერს ვერ წაასწრებს.

0: ქვენ არჩევნებში 45% რო აიღო, 40% გადაიჭერ მან და ბოდიში და აი ნაგლიობები, ნაგლიები არიან და რავსნათ აიჭი. შეიძლება დაწყდეს კონდალი მე პირადად დადავარ.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. კომბლების გარეშე შეიძლება მოქმედება თუ ჩვენ ბევრნი ვიქნებით. მე დღევანდელ გადაცემაში ვაპირებ გადაცემის ბოლოს მოგმართოთ თქვენ ჩვენს ტელემაყურებლებს და ძალიან ალალად გითხრათ, რასაც ვფიქრობ შექმნილ ვითარებაზე იმ კუთხით, როგორ ჩაერთო საზოგადოება ამაში. მხოლოდ სატელეფონო ზარებით ეს არ გამოვა ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენ ნახეთ გუშინ აქცია გამართა, აი იმ ფლანგმა, საპირისპირო ფლანგმა გამართა ეს აქცია. და როგორც ხდება ხოლმე, ქართულმა უცნებამ გადაწყვიტა, რომ დააკნინოს იმ აქციის მნიშვნელობაც, იმ აქციის მონაწილეთა რაოდენობაც და ასე შემდეგ. ერთი რამ უნდა ითქვას. ხალხი გავიდა გარეთ. ბევრი ხალხი იყო და დიდი შეცდომა იქნება, ვიფიქროთ, რომ ამ ხალხის უმრავლესობა ნაცების, ან გვარამიების, ან დანარჩენების მომხრე და მოკავშირეა. ხალხი გარეთ გაყავს ოცნებას. ხალხი გარეთ გავიდა და ახალგაზრდობა გარეთ გავიდა, იმიტომ რომ არის ზიარებს ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების პოლიტიკას. ახალგაზრდობის უმრავლესობას არ მოწონს ის, რომ უზურპირებულია ერთი ჯგუფის მიერ ხელისუფლება. არ მოწონს ის, რომ არის რეპრესიული კანონები. არ მოწონს ის, რომ ტროტუარზე დგომის გამო შესაძლებელია ციხეში გაუშვა და უშვებენ აგერ ახალგაზრდებს. სამაგალითოდ აპატიმრებენ მათ უმაღლესი სასწავლებლების ეზოებში, კიბეებზე და ეს ხდება, იმიტომ რომ დანარჩენები დააშინონ. მაგრამ თავი რა უნდა დავინახოთ ჩვენ? არ ეშინია ქართულ საზოგადოებას ამ რეპრესიების, ახალგაზრდებს არ ეშინიათ, არ ეგუებიან, არ ეპუებიან ამას და ძალიან სწორადაც აკეთებენ, რომ არ ეგუებიან და არ გაჭრა ამ რეპრესიულმა არც კანონმდებლობამ, არც რეპრესიულმა პოლიტიკამ, რაც დანერგა მიზანმიმართულად და გულმოდგინედ ბატონმა კობახიძემ ამ ქვეყანაში. ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმს იმიტომ ვეწინააღმდეგებოდით და ის იმიტომ არ მოგწონდა, რომ არ ბევდა აქციებს, ხურავდა მედია საშუალებებს, 50-ზე მეტი ტელევიზია მიიტაცა. ესენი ტელევიზიებს სხვა ფორმით ანადგურებენ. რეკლამა რომ უნდა მიიტანოს რომელიმე კომპანიამ ტელევიზიაში, არავინ არ მივა და არ მიიტანს ამ რეკლამას. და ტელევიზია სხვაგვარად ვერ ისუნთქებს, ჟანგბადი არ ექნება, თუ არ ექნა შემოსავალი. ბიზნესი არ მიდის დამოუკიდებელ ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ის არის მიბმული პირდაპირ ხელისუფლებაზე. იკვებება ხელისუფლების ტენდერებით, ფარველობით და შემდეგ ამ ტენდერებიდან შემოსულ მილიონებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას უნაწილებს და იმის პარტიას წირავს ფულს. ეს ორმხრივი თანამშრომლობა და სააკაშვილი თუ პირდაპირ ხურავდა ტელევიზიებს, ესენი ხურავენ იმ გზით, რომ ტელევიზიები სულ ზღაფავს. ამიტომ არის ეს წარწერა ობიექტივის ეთერზე. ეხლა მიმდინარე გადაცემაზე, ეკრანზე. ჩარიცხეთ თუ შეგიძლიათ, ერთი ლარი წერია, ხო? და საზოგადოებას მიმართავენ არა მარტო ობიექტივი, სხვადასხვა ტელეარხები, დამოუკიდებელი ინტერნეტ გამოცემები. და ეს არის სხვა ფორმით ტელევიზიების და თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა. არა პირდაპირი ფორმით დახურე, არამედ ესე ნელა მოსპე და მოგუდე. ესენი არიან ანაკონდები, პოლიტიკური ანაკონდები, რომლებსაც უნდათ ყველას დახრჩობა, ყველას მოგუდვა, ვინც არ არის მათ მხარეს, მათი ნაწილი, მათთან შეზრდილი. ამიტომაც ყოფენ ესე ჩვენ ხალხსა, ჩვენიანები და მტრები. ბოლშევიკებიც ესე აკეთებდნენ სხვათა შორის და ძალიან გვანან ერთმანეთს ისინი. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა ხალხთანო ელმა.
1: გამარჯობა.
0: რა ძიცი, ეხლა მე გიშვენთ, ეხლა რა ცოტა აი გული შემიჭუხრა თქვენ საუბარზე რა.
1: დიახ.
0: ესე თქვენ ამართლებთ იმ ახალგაზრდობას, რომელმაც გამოიტანეს ღმერთის აბოტიტული კუბო და დაცვა ის რუსთაველზე და წვალენ ყველაფერს, იცვლიან მაშხალებს,
2: და რაღაც საშლენ ახერა ყოველ ერთი აი თქვენ ზემხრობით ასეთ რამე
1: გიპასუხებთ გიპასუხებთ
2: რაღაც გული შემო უკეთ
1: გიპასუხებთ გიპასუხებთ ძალიან კაფიო და ნათელი პასუხი მაქვს ამაზე ახალგაზრდების უდიდეს ნაწილს და ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს სადაც ჩვენი კონკრეტულად პატრიოტ ალიანსის მხარდამჭერი ეროვნული სულისკვეთების ტრადიციული ღირებულებების გამზიარებელი ახალგაზრდებიც არიან არც არაფერი დაუწვავთ არც არაფერი არავისთვის დაუზიანებიათ ისინი გადიან ქუჩაში გადიან იმიტომ რომ არ მოწონთ ქართული ოცნების მართლობა თუ ვინმე რამეს ისურის რამეს დაწვავს ის პასუხს აგებს კანონის ფარგლებში მაგრამ თქვენ პირადად ჩემო ბატონო ვერ დამისახელებთ მასობრივად ასეთ ფაქტებს რომ ახალგაზრდები რაღაცას ანგრევენ წვავენ ანადგურებენ ახალგაზრდებს არ მოწონთ ის პოლიტიკური სისტემა, მართლობის ის სისტემა, რომელიც დანერგილია ამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ბოლო ამ ორი წლის განმავლობაში და დიდი შეცდომა ახალგაზრდები ჩვენ მივაკეროთ ან LGBT მოძრაობებს, რასაც აკეთებდა ქართული ოცნება, ან ნაციონალურ მოძრაობას, ან მხოლოდ ლიბერალურ დაჯგუფებებს, არა, ეს არის შეცდომა, ესე ფიქრი. დიდი ნაწილი ეროვნული სულისკვეთების, პატრიოტული სულისკვეთების, ტრადიციული ღირებულებების გამზიარებელი ახალგაზრდობისა არ არის მომხრე ქართული ოცნების პოლიტიკის და ეს ახალგაზრდები კი არ უნდა გავრიყოთ, ხელი კი არ უნდა ვკრათ და კი არ უნდა დავადოთ რაღაცა იარლიყები პირიქით. ეს ახალგაზრდები უნდა მოვიზიდოთ და უნდა მივცეთ მათ გეზი რომ ჩვენთან იდგნენ, გვარამიებთან კი არა, გვარამიებისკენ ამ ახალგაზრდებს უბიძგებს ქართული ოცნება, ქართული ოცნების პოლიტიკა. და თვითონ ისინი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას კარგად ჰქონდა თათი ჩაყოფილი იმ ფლანგში და ბევრს აფინანსებდა და მართავდა. ისინი აწყობს ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას დღეს თუ ვინმე და რამე არ აწყობს, ეს არის ნაღდი ოპოზიცია. ჩვენი სახით მაგალითად. ამიტომაც ვართ ყველგან ბლოკირებულები. დებატებშიც, პოლიტიკურ სივრცეშიც და ყველგან. მე ვლაპარაკობ გულისტკივილით ამ ქვეყანაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე გულისტკივილი არის თქვენი განცდაც დღეს. ჩვენ, როდესაც თვალს გადავავლებთ ქართული ოცნების მართლობის ამ წლებს, მინდა რომ კარგად გაიაზროთ. ცუდები იყვნენ, კარგები იყვნენ, ცუდად მართავდნენ თუ კარგად მართავდნენ. არც ერთი წინა პრემიერი ქართული ოცნების პრემიერები არ იყვნენ იმ პოლიტიკის გამტარებლები, რაც დღეს დანერგა კობახიძის ხელისუფლებამ. არც ერთ მათგანს აი ესეთი რეპრესიული უკანონო ბოლშევიკური კანონმდებლობა არ მიუღია. იქნებოდა ეს კვირიკაშვილი, ბახტაძე, ღარიბაშვილი თუ სხვები, არც ერთ მათგანს არ უწარმოებია ესეთი პოლიტიკა, რომ ქვეყანა გადაენტერებინა მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ქვეყნის შიგნითაც დაეთესა მტრობა, სიძულვილი, სიცივე, გულქვაობა, დაპირისპირება ოჯახებში, დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის. წეღან ჩვენმა ტელემაყურებელმა ბავშვები ახსენა. აი ხლა 1 ივნისი მოვა მალე. და ქართული ოცნება ზარზე იმით აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ჩვენ მოვისმენთ ბრტყელ სიტყვებს ბავშვთა კეთილდღეობის, ბავშვთა დაცვის შესახებ. და ჩემი აზრით ეს იქნება ძალზე ცინიკური, იმიტომ რომ კარგად გამოჩნდა ბავშვების მიმართ ქართული ოცნების დამოკიდებულება. კარგად გამოჩნდა ქართული ოცნება, როგორ უფრთხილდება განსაკუთრებით ავადმყოფ ბავშვებს. და ეს გამოჩნდა დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებთან მიმართებაში, რომლებიც თვეზე მეტია სახელმწიფო კანცელარიის წინ, სხედან ინვალიდის ეტლებზე, მართავენ მარშებს, იპყრობენ ყურადღებას. და ეს ბავშვები და მათი მშობლები ცდილობენ, რას ცდილობენ სინამდვილეში, რომ რაღაცა დიალოგი აეწყოს ხელისუფლებასთან, იმის თაობაზე როგორ ვუშველოთ ამ ბავშვებს, როგორ დავეხმაროთ, როგორ გადავარჩინოთ მათი სიცოცხლე. დავიჯერო ეს ასე ძნელია. და აქ მხოლოდ ფულზე არ არის საუბარი. თუნდაც შენ გაქვს შენი შეხედულება აი ამ მედიკამენტის შეძენის თაობაზე, ხომ შეიძლება? პრემიერი ხარ, პირველი პირი ხარ ამ ქვეყნის. შეხვდე ამ შობლებს, მოусმინო, გამოიჩინო გულისხმიერება. მათთან ერთად, მედიკოსებთან ერთად დაგეგმო მოქმედება. აჩვენო ამ შობლებს, აჩვენო ბავშვებს და მთლიანად საზოგადოებას, რომ შენ არ ხარ გულქვა რობოტი. რობოტია, გულქვა რობოტია სინამდვილეში კობახიძე, მაგრამ აჩვენე რომ ზრუნავ, აკეთებ, ცდილობ. არა. გადამისამართება. ჯანდაცვის მინისტრი გააკეთე. 2 წელი არაფერი არ გაუკეთებია ამ ჯანდაცვის მინისტრს და ეხა რა უნდა გააკეთოს? ისევ და ისევ ამ მშობლების პროტესტის შედეგად მიაღწიეს იმას, რომ რაღაცა მულტიდისციპლინური ჯგუფი შეიქმნა თუ შეიქმნება და ამ ბავშვებს კონტროლის ქვეშ მოაქცევს ჯანდაცვის სისტემა. რომ მუდმივი დაკვირვებაა და ანალიზებია საჭირო და კონტროლის ქვეშ უნდა ყავდეს ეს ასიოდე ბავშვი. და რა სახელმწიფოა, რა მართლობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში ისეთი, რომ ამ ას ბავშვს ვერ უვლის და ვერ აძლევს იმედს, ვერ აძლევს რწმენას, რომ მის გვერდით დგას ქართული სახელმწიფო და აი ეს აჩვენა მერე ხალხმა. და ამაზეც 1000 კუდი იყო გამობმული. არ არის კუდების გამობმა საჭირო და არც არანაირი მიკერება სხვადასხვა იარლიყების. ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა თანაგრძნობას უცხადებს ამ ბავშვებს და იჩენს გულისხმიერებას ბავშვების მიმართ. ხალხის ფულს ვერ დავხარჯავთ. ბიჭო, ხალხის ფულიდან არ იღებთ ამ პრემია დანამატებს? ეკითხებით ხალხს, შეიძლება გავიზარდო ხელფასი? არაფერს არ ეკითხებით. ბიუჯეტი არის თქვენი სახლის მუთაკა. ქართულ ოცნებას ვეუბნები. და ამ მუთაკიდან როცა უნდა ამოიღებენ ფულს პრემია დანამატებს გაზრდიან, როცა უნდა ხელფასებს გაიზრდიან, ვის ახსოვს ეხა ეს ბავშვები და ვინ არის იმაზე ორიენტირებული, რომ მოდი ეხა ვეტერანებს დავეხმაროთ, პენსიონერებს მოუმატოთ რაღაც შესამჩნევად თანხა. იგივე ავადმყოფ ბავშვებს შეიქმნას ინოვაციური მედიცინის ფონდი, რაც არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს. არა, ამ მუთაკიდან როგორც უნდა, რასაც უნდა იმას გააკეთებს, მაგრამ აი ეს არა ხალხის ფული და ეს ხალხი გეუბნება ქართულ ოცნებას, რომ ზად არის ხალხმა გაიღოს თავისი გადასახადები იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ეს ბავშვები. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა.
3: შოვა ისინა. ახლა საჭირო არის ეს. ეს ხო შეიძლება გაქრება საქართველოს. და კაცები.
1: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, ამ ქვეყანას არ ეშველება. მეც ესე ვფიქრობ როგორც თქვენ. და პირველ რიგში ვფიქრობ იმას, რომ ბატონი კობახიძე უნდა წაბრძანდეს. ან გადადგეს, ან გადააყენონ, ან რაღაცა იმოქმედოს ბატონმა მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ. ძალზედ გაკვირვებული ვარ, რომ მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ვერაცნობიერებს განა იმას, რასაც ეს კაცი ქვეყანას უკეთებს. ნუ თუ ესე ძნელი დასანახია ეს ყველაფერი, რა მოხდა კობახიძის ორწლიანი მართველობისას? ქვეყანა მოექცა სრულ იზოლაციაში, გადაამტერა მთელ მსოფლიო, საქართველო ქვეყნის შიგნით ტრობა, სიღარიბე მოვერიეო და პირიქით სიღარიბის ორმოში ჩვენი ხალხის უდიდესი ნაწილი, ტყუილი მასკარადები, პოლიტიკური სპექტაკლები და მე რომ ვახსენე წეღან მასობრივი ისტერია. აი ამ მასობრივ ისტერიაზე დგას ძალაუფლება დღეს კობახიძის. უნდა წავიდეს, უნდა გადადგეს, უნდა დაანებოს თავი, იმიტომ რომ ვერ მართავს ის ქვეყანას. ვერ მართავს. ვერც ეკონომიკის მიმართულებით, ვერც პოლიტიკის და ვერც კიდე სხვა სფეროებში. ზარი კიდევ ერთი.
4: გამარჯობა, ბატონო ირმა, მოგესალმები. ჩემი აზრით, მაგალითად საქართველოში რა ხდება დღეს, არის შედეგი მისცა, რაც დაიწყო დაახლოებით 40 წლის წინ, გულისხმობ 91-92 წლების სამხრეთ

0: რომ გადატრიალე. აი მას მოყვა ყველაფერი, ამ რაღაცა ჯგუფების მოსვა, გამდიდრება, გაბატონება და 40 წელია ჩვენ ერთ დაახლოებით 40 წელია ეს წრეზე ვწრიალ. და მე ორი შეკითხვა მას. როდის უნდა აღინიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს? 1991 წლის 9 აპრილს ზვიად გამსახურდია გამოაცხადა ხო ეს დამოუკიდებლობა. რატო არ აღნიშნავს 9 აპრილს? აი მე ვერ გავიგია რატო არ აღნიშნავს 9 აპრილს და რატო აღნიშნავს 26 მაისს. და მეორე, უნდა მოხდეს თუ არა გამოძიება იმ მოვლენებისა და შეფასება მიეცეს 91-92 წლების სამხედრო გადატრიალებას, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის რასაც მოყვა უბრალოდ მოსახლეობის გადაცვა, ქვეყნის გრევა, ქვეყნის დაშლა და განადგურება. და იმის მერე ჩვენ ვერ გავსწორდით და ქვეყანაც ვერ გასწორდა. აი ორი კითხვა მაქვს. როდის უნდა აღინიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და უნდა მოხდეს თუ არა იმ მოვლენების გამოძიება და შეფასების მიცემა?
1: არ გახვიდეთ ფერიდან. თუ შეიძლება დარჩით, დარჩით ხაზზე. მეორე კითხვიდან გიპასუხებთ. უნდა მიეცეს შეფასება, უნდა ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოძიება, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს იყო გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება და აუცილებელი ამისი გაანალიზება, შეფასება და თქვენ გეთანხმებით იმაში, რომ იქიდან დაიწყო ძალიან ბევრი ნეგატიური რამ ჩვენი ქვეყნისთვის, უკვე რაც აისახა მომავალზე. დაგაკმაყოფილა ამ პასუხმა.
0: დიახ, უნდა გამოძიება მოხდეს უფრო
1: კი ბატონო.
0: დონეზე რა რომ იმ ადამიანებს რომლებიც მონაწილეობას იღებენ აქ მორალური პასუხისმგებლობა მაინც დაეკისროთ იმისთვის რაც ჩაიდინეს.
1: კი ბატონო.
0: აეკრძალოთ საერთო პოლიტიკაში ყოფნა.
1: კი ბატონო, რაც შეეხება დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას, ჩვენ პარლამენტში საუბრობდით ხოლმე ამ თემაზე. კი ბატონო, 9 აპრილს ბატონმა ზვიადმა ზვიად გამსახურდიამ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა, აზრი გაყოფილია ჩვენ საზოგადოებაში, აღინიშნება 26 მაისს, 9 აპრილსაც აღნიშნავენ, 26 მაისსაც აღნიშნავენ, არ არსებობს ერთი პოზიცია და გითხრათ სიმართლე, 9 აპრილსაც ვზეიმობ პირადად მე და მიხარია და ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და 26 მაისსაც. მადლობ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენს ქვეყანაზე, საქართველოზე. და აი ამ პატარა და ლამაზ ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს სინამდვილეში, რომ არ ვიყოთ დამძიმებული იმ თემებით, რა თემებზეც იძულებით გვიწევს საუბარი. მაგრამ საუბედუროთ ამ ქვეყანას ხელში იგდებენ ადამიანები, ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავიდან ძალიან ისეთი ლამაზი ლოზუნგებით მოდიან ხელისუფლებაში, ხალხის მოთაფულას ახერხებენ და ბოლოს ამ ხალხის დაჩაგრვასაც კარგად ახერხებენ. ტკბილია ეთყობა ეს ძალაუფლება და აი ამ ძალაუფლების შეტკბობის იმ ხარისხშია დღეს კობახიძის მართლობა, რომ უკვე ძალზედ სახიფათოა ის კონკრეტულად ეს კობახიძის ჯგუფი ჩვენი ქვეყნის და ხალხისთვის. პერიოდულად მე ვლაპარაკობ ხოლმე იმაზე, რომ რა ზედგას დღეს კობახიძის მართლობა, რომ ეს არის პროპაგანდა და ხალხის დაპანიკება, ამიტომაც არის, რომ აი რომ გადახედო, უფრო აქტიურები არიან ისეთი სააკაშვილის ფლანგის იქითა ლიბერალური ფრთის მხარდამჭერები. და ეხა მოდი სხვა კითხვა დავსვათ. აკეთა ფლანგი ჩვენი, რას ვაკეთებთ ჩვენ? მხოლოდ გადაცემებში გვიზიარებთ თქვენს სულისკვეთებას, თქვენს მოსაზრებებს, თუ მზად ვართ ჩვენც რომ ვთქვათ ეს ქვეყანა ჩვენიც არის, საქართველო ჩვენც გვეკუთვნის, ჩვენც ბევრნი ვართ, ჩვენ უმრავლესობა ვართ სინამდვილეში ტრადიციონალისტები. და როდის ვაპირებთ ჩვენ ეს ვაჩვენოთ, ერთმანეთსაც ვაჩვენოთ რამდენი ვართ და სხვებსაც ვაჩვენოთ, ქართულ ოცნებასაც, ქართული ოცნების ის პლანგი, რომელზეც საუბრობ გადაცემაში სინამდვილეში, საფრთხობელად ყოველთვის ჭირდება ქართულ ოცნებას.

0: თუ ისინი არ ეკნებიან ქართული ოცნება რანაირად იმტკიცებს ძალაუფლებას ის საფრთხეები თუ არ იქნება და ჩვენ როგორ ვაპირებთ გააქტიურებას არის ეს ჩვენს გონებაში გულში სულში ეს აზრი რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ხშირი ახოლმე ობიექტივის ეთერში ზარები, როდესაც გვეუბნებიან, თქვენ მარტო საუბრობთ და როდის აპირებთ მოქმედებას. ეს საუბარი პოლიტიკის ნაწილია და პოლიტიკოსისთვის საუბარი ბერკეტია. აბა ჩვენ მართლა ხელკეტებს ვერ ავიღებთ ხელში. პოლიტიკოსმა სიტყვით უნდა შეძლოს ის, რომ შევიდეს ადამიანების გულებში მისი სიტყვა და აანთოს ეს გულები. სამწუხაროდ უნდა გითხრათ რომ მე თქვენ ანთებულ გულებს ჯერ ვერ ვხედავ. კი, ვხედავ. ძალიან ბევრ პრობლემაზე ვფიქრობთ, ბევრი საწუხარია, მაგრამ მეტი ანთებაა საჭირო. და როდესაც ეს ანთება იქნება თვალსაჩინო, ჩვენ მართლა გავალთ გარეთ და ვაჩვენებთ ამ ქართულ ოცნებას, რომ ეს ქვეყანა არ არის მისი პირადი საკუთრება, რომ ეს ქვეყანა ქართველი ხალხის საკუთრებაა პირველ რიგში. და ქართველი ხალხია ეს ტრადიციონალისტები, ეროვნული ფლანგი. უმრავლესობა არის ამ ქვეყანაში. ეს ტელემაყურებელს ძალზედ სურს ეთერში შემოსვლა, მაგრამ სამწუხაროდ ითიშება მისი სატელეფონო ზარი და იმედი მაქვს მოხდება დაკავშირება. ხაზეა ჩვენი ტელემაყურებელი, გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო.
0: გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა ირმა. ისე ძალიან მიყვარხარ და მე ვარ 83 წლის. თავიდანვე მიყვარხარ შენ ახალგაზრდობიდან. გენაცვალე, მე რას გეტყოდი? ჩემი სიტყვა ვიზრაში არგია, მაგრამ მე რას ვიტყოდი? სამი წლის იყო ჩემი შვილი ზვიადის აქციებს რომ ესწრებოდი სამი წლის მიმდიოდი ძვაჭმევდი ისევ მორგოდი რუსთაველზე ჩერო ზვიადი ხოლო და ჩვენ იქნებოდი ქვეყანა ჩემო სიცოცხლე მართლა იქნებოდი ქვეყანა მაგრამ მე მეორე რაღაცა მე კიდე რა არ მინდა დედას ნაცები და ხოლ ესენი არ მიყვარ. ჩვენ ყველა ქართველები ვარ და ყველა უნდა მოიქცეს შესაძლებლად. აი ამას ვიტყოდი მე. ყველა ქართველები ვარ. ნაცი ისა ესეთი რაღაცები არ ვიცი მე. ძალიან ბებერი ვარ ალბათ, იმიტომ არ მიყვარს ესეთი რამ. ძალიან მიყვარხარ ერთმა, ერთმა. შიდა მოყვე მოდიხარ მოდიხარ მაინც ახალგაზრდა
0: ხარ. მადლობა.
1: ერთმა შეძობა მოგცეს და ყველაფერი კარგი.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენი მოფერებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის და იმისთვის, რომ ესე გიყვართ საქართველო. ჩვენ მართლა უნიკალური ქვეყანა გვაქვს, უნიკალური ქვეყნის შვილები ვართ სინამდვილეში. აი ნახეთ რომ გადახედოთ, აი აჭარიდან მოვდიოდი. როგორც გითხარით, ორი დღის წინ ამდენი სიმწვანე, ამდენი სილამაზე, ესეთი მთაგორები, ესეთი უნიკალური ბუნება, აქეთ ზღვა, იქით თოვლიანი მთები, კავკასიონი, უნიკალური ქვეყანა ვართ და გვაქვს. და ხალხი ძალზედ ნიჭიერია, ქართველი არის ძალიან ნიჭიერია. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს საუბედუროთ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გმინავს, ვერ გაიხარა ქართველმა კაცმა თავის სამშობლოში. ვერ გაიხარა, იმიტომ რომ სულ არის გასაჭირი, უსიხარულობა, დარდი. და ეს უსიხარულობა განსაკუთრებით თვალში, საცემია თბილისში, როდესაც ამდენი დაღვრემილი, თავდახრილი შეწუხებული ადამიანი დადის ქუჩაში და ვერ ნახავთ თქვენ გაღიმებულ სახეს. და არა ვართ ჩვენ ბედნიერი ერი ეხლა ჯერ ამ ეტაპზე. დიდი იმედი მაქვს რომ მოხდება რაღაც გარდატეხები სასიკეთო ჩვენი ხალხისთვის პირველ რიგში. იმათთვის კი არა ხელისუფლებებში ვინც მოდიან და მე ხალხი ავიწყდებათ. ხალხისთვის. მაგრამ ეს რომ მოხდეს ამ ხელისუფლებაშიც ისეთი

0: გადადგება ხელისუფლებისაც და საზოგადოებისაც. ზარი კიდევ ერთი.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: ირმა გამარჯობა ირმა.
0: გისმენთ.
1: მე ვეცდები იმ ხალბატონს, რომელსაც ძალიან მიყვარხარ. მე გაწუხეთ ის ადამიანს, რომელიც რუსთაველის ზეკთან რომ იყო აქცია, მე რომ მომიყვანა ჩემო მამაო და ჩემი თავი გადასცო საკმაოდ ასაც გადაცილებული ადამიანი ვარ. კოცნი ჩემო ირმა, ისურებ ძაფელობას, გაძლებას და წრებზე გამარჯვებას.
0: მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. თანადგომისთვის, თქვენი სიყვარულის გაზიარებისთვის, მერწმუნეთ, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. თქვენი თითეული თბილი სიტყვა ნიშნავს მეტ მოტივაციას ჩვენთვის, ნიშნავს ძალების მოკრებას, ნიშნავს გაასმაგებულ ენერგიას, იმიტომ რომ უნდა ვიმოქმედოთ იცით, რაც არ უნდა იყოს, ჩვენი ვალია არ გავჩუმდეთ, არ გავჩერდეთ. ძალიან ძნელია, ძალიან რთულია, ვიწროა ეს გზა, რასაც ჩვენ გავდივართ ახლა, თუნდაც ჩვენი გუნდი, ჩვენი ერთობა, ჩვენი პოლიტიკური ერთობა. მარტო პატრიოტთა ალიანსი არ ვართ, ჩვენთან შეკრებილია დიდი გუნდი პატრიოტი ადამიანების, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფების და გარწმუნებთ იმაში, რომ დღენია და გვფიქრობთ ჩვენ, დუღს ჩვენი აზრები, როგორ მიმოქმედოთ, რა გავაკეთოთ თქვენთან ერთად და როგორ ვაჩვენოთ ქართულოცნებასაც და სხვებსაც, რომ ქართველი ხალხის უდიდეს ნაწილს უნდა სხვა საქართველო, კეთილი საქართველო, საქართველო სადაც ამ ადამიანებზე ზრუნავენ, საქართველო საიდანაც არ გარბიან ქართული ოჯახები, საქართველო სადაც ტროტუარზე დგომის გამო არ იჭერენ ახალგაზრდა ადამიანს და პირიქით აძლევენ საშუალებას ყველამ გამოთქვას მისი აზრი. ეს თავისუფლება არის, მოპოვებული თავისუფლება ჩვენი წინაპრების ბრძოლის შედეგად. აი ხარ რომ ხშირად ტელემაყურებელი საუბრობს ზვიადზე, ზვიადის და მერაბის ბრძოლის შედეგად მოპოვებული თავისუფლება მოტანილი ჩვენამდე და ამას გაფრთხილება და დაცვა ჭირდება და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩვენ შევეგუოთ იმას, რომ ადამიანს აქვს განსხვავებული აზრი, დგას ტროტუარზე და ის უნდა დავაკავოთ და არ შეიძლება ჩვენ ეს ჩავთვალოთ, რომ ნორმალურია. ძალიან გთხოვთ, სწორად გაიაზრეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
1: ხალბატონო, დიდი
0: მადლობ, დიდი მადლობა. აზრი გავიგე უბრალოდ ტექნიკურად ცუდად ისმის და გიპასუხებთ ამას. განა თქვენ საკუთარ თავში ვერ ხედავთ ამ ძალას? პირველ რიგში ეს ძალა თითოეულმა თქვენგანმა საკუთარ თავში უნდა დაინახოს. როგორც წესი, ლიდერებს შეუძლიათ წინამძღოლობა, მაგრამ ეს წინამძღოლობა უნდა იყოს გამაგრებული და უნდა იყოს ხალხის მხარდაჭერით გაძლიერებული. ჩვენ წინ წავალთ, მაგრამ ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ. წეღან მე ვთქვი, რომ ბოლომდე ანთებულს ვერ ხედავთ თქო. და აი იმიტომაც არის აუცილებელი ჩვენი გადაცემები, ჩვენი საუბრები, თქვენი ჩართულობა და ეს ზარები, თქვენი სატელეფონო ზარები. მართლაც უნიკალური არის ობიექტივის ტელემაუწყებლობა, მართლაც სახალხო ტელევიზიაა ეს, იმიტომ რომ არსად, არცერთ ტელეარხზე თქვენ არ აგაქთ იმისი საშუალება, რომ თქვენი მოსაზრებები გაუზიაროთ ცოცხალ პოლიტიკოსებს. პოლიტიკოსები თქვენ უბრალოდ გესაუბრებიან.

ტელეეკრანებიდან, მაგრამ აი ესეთი კომუნიკაცია, რაც არის პოლიტიკოსსა და ხალხ შორის ობიექტივის ტელეეთერში, გადახედეთ, აბა, არც ერთ სხვა არხზე არ არის ასეთი რამ. და სხვათა შორის დიდი ბედნიერებაა ის, როდესაც პოლიტიკოს არ ეშინია ხალხის მოსმენის. გნებავთ, მარტო მოფერება კი არ უნდა გიხაროდეს. ძალიან ბევრი ზარი არის კრიტიკული, ხო? ჩვენ ამ კრიტიკასაც საღად უდგებით. ვიზიარებთ ბევრ ამას. თქვენი მოსაზრებები ზოგჯერ არის ოქროს მოსაზრებები. და ძალიან საინტერესო ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთეს რჩევას მიცემთ თქვენ პოლიტიკურ პარტიასაც და მოძრაობასაც. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვერ ვხედავ არ თქვათ არასდროს. ვერ ვხედავ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ საკუთარ თავში ვერ ხედავთ ამას. და შესაბამისად, თუ თქვენ თავში ვერ ხედავთ, ვერც გარეთ ვერ დაინახავთ ამას. ამიტომ თითოეული ჩვენგანი პირველ რიგში ჯერ საკუთარი თავი უნდა ანთოს. გინდათ თქვენ ასეთ ქვეყანაში ცხოვრება? აი მოგწონთ, სადაც დღეს ვართ? გინდათ რომ ასე გაგრძელდეს ერთი პატარა ჯგუფის გამდიდრება და დანარჩენი ქართველი ხალხის და თითოეული თქვენგანის ოჯახის გაღატაკება? გინდათ ეს? გინდათ რომ თქვენი შვილიშვილი, როდესაც აქციაზე გავა, რომელიც აი ბატონი საყურადღებოდ ვამბობ, არაფერს არ წვავს ჩემო ბატონო და არანადგურებს. უბრალოდ არ მოწონს ეს სისტემა. არ მოწონს დასაკუთრებული საქართველო. ეს არ არის დამოუკიდებლობა, როდესაც ერთი ჯგუფი, კობახიძის ჯგუფი, ისაკუთრებს ქვეყანას და გეუბნებათ, რომ მე არ მაინტერესებს. აი ეს ჩემია და მოვეპყრობი ისე, როგორც მე მინდა. მოდით რა აჩვენეთ აი ამას კობახიძის პოლიტიკურ ბანდას. თქვენ რა გინდათ? ქართულ ხალხს რა უნდა? და გპირდებით, რომ ჩვენ წინ ვიდგებით. მე ასეთი ანთებულები მინდა გნახოთ. და აი ესეთი ანთებული საქართველო ნამდვილად შეძლებს გამარჯვებას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გმადლობთ, რომ ასე აქტიურად გვიკავშირდებით და თქვენს მოსაზრებებს გვიზიარებთ. მე გემშვიდობებით დროებით. ობიექტივი კი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ნახვამდის.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: რეჟისორი გუგული მგელაძე. სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
3: Георги.
4: Жорж, qu'est-ce qu'il y a?
3: Pas mort, Georges.
5: Георги.
4: Mais le petit
3: Nord, чумат. Гаагвицет. Самогивита, Жорж. Хом гайге бавш Зинас. Гаагвицет.
5: Виенси.
3: Одяк.
5: Répète voir.
3: აბა თქვი
5: მე პატარა ქართველი ვარ
6: მე პატარა ქართველი ვარ
5: ე მენტნონ დიანგო ჩემი სამშობლო საქართველოა
6: ჩემი სამშობლო საქართველოა
5: შენგენაცოს ბაბუ
2: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს აღიწყდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხვევით, მოიტანს შენს მერ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობა

0: იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასუიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასუიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასუიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასუიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. ხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბი ან საფასური რიგა ცნობი უკრაინელ ტელეცანქვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. რიგა.

0: საფასური.
1: ეს ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი მემექნება?
0: არა, აი ასე დავარდა, ხედავ?
1: მომეცი.
0: რა ოქროს ბარათი, ლესია?
1: მიდი.
0: რა შეგჭირდება?
1: ეს მთლიანად წვის საქმის ვითარებას.
0: რა უნდა შეიცვალოს?
1: ავტობუსი იქითაა.
0: ავტობუსი იქითაა. კარგი.
1: ანდრიუშა, მე სად უნდა წავიდე?
0: სად უნდა წახვიდე? ალბათ აი ის მანქანა მოვიდა შენ წასაყვანად. არა ნორმალურია. ღმერთო ჩემო, რა საშინელება? რიგა ლატვიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქია. პრინციპში ამიტომ ჰქავს ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქალაქს. აქ ისეთივე ქუჩები, სახლები და უბნებია, როგორც სადმე ხარკოვში ან მინსკში. ამიტომ არ ვიცი, რით უნდა გააკვირვოს ჩემნაირი გამოცდილი მოგზაური.
1: მე კი მგონია, რომ ანდრეი ძალიან გათამამებულია. ლატვია დიდი ხანია ევროკავშირია.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს ხომაზე მეტია. ღმერთო, პირველად მაქვს ოქროს ბარათი და როგორ გამიმართლა? შეიძლება მანქანებში ვერ ერკვეოდე, მაგრამ ჩვენთან ბავშვმაც კი იცის, რომ მაზერატი ძალიან მაგარია. რა ქვიათ?
3: ვალდისი.
2: ვალდისი, მე ლესა ვარ.
3: სასიამოვნოა.
2: მაზერატი ავტომობილების მაღალი მოდაა. უნაკლო, დახვეწილი და უსინდისო ძვირადღირებული ავტომობილი. ორი დღით მძღოლთან ერთად რომ იქირაო, 2500 ევრო უნდა გადაიხადო. ლამაზ გოგონებს ლამაზი მანქანები უნდა ყავდეთ. წამიყვანე ვალდის. 9000 ეგეთ წამიყვანე. ავი სალონი აქვს და ინდივიდუალური შეკვეთით, ხელით აწყობილი. 450 ცხენის ზალა აქვს და ეს ყველაფერი ორი დღე ჩემი იქნება. წარმოგიდგენიათ, ასეთი ხარისხის ტყავი რომ მიიღო, სადღაც მოვისმინე რომ ძროხები სპეციალურ დიეტაზე ყავთ და ლუცას მევენ. პეტერბურგზე გადაცემის შემდეგ მაყურებლები უკმაყოფილოები დასნენ რომ ყველას ვესალმებოდი. მე კი ყველაფერს გულწრფელად ვაკეთებ, კეთილი გულით. და მიმაჩნია რომ ყოველთვის უნდა ესალმებოდე ადამიანებს. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: ლატვიაში 100 დოლარი სულ რაღაც 50 ადგილობრივი ლატია. და ამ ფულით ორი დღე უნდა ვიცხოვრო.
2: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: აეროპორტიდან ქალაქში შეგიძლია მიხვიდე ტაქსით 15 დოლარად. ექსპრეს ავტობუსით 6 დოლარად და ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით 22 ნომრით 1 დოლარად და 40 ცენტად. აქ პირდაპირ გაჩერებაზე დგას ეს საოცარი ავტომატი, რომელშიც შეგიძლია იყიდოს სამგზავრო ბილეთი მთელი დღით. ამისათვის 1 ლატი და 90 სანტიმი უნდა გადაიხადო. თანაც ეს სამგზავრო ბილეთი შეგიძლია ნებისმიერ ტრანსპორტში გამოიყენო. ტრამვაიში, ტროლეიბუსში, ავტობუსში. მაგრამ ავტომატმა სამწუხაროდ ასეთი მსხვილი გუბეურის მიღებაზე უარი განიცხადა. საწენია, მაგრამ არა უშავს. ლატვიის ლატი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფულადი ერთეულია. 50 ლატი დიდი ფულია, 800 გრივნა ჩვენებურად. აი ეს 5 ლატია. აქ ყველაზე წვრილი გუბეურაა. უკეთ რომ გაიგოთ, ჩვენი ფულით 75 გრივნაა. აი ახლა 75 გრივნა მიჭირავს ხელში. ეს კი 2 ლატი. ჩვენი ფულით 30 გრივნა. ავტობუსი ნომერი 22 ქალაქის ცენტრში 9:00 საათში მიდის. სასტუმრო გალერი პარკი.
2: მაშასე მეგობრებო, ჩემი პირველი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო გალერი პარკი. პრინციპში ისევე როგორც სხვა ყველაფერიც პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. მე თვითონ 5-ვარსკვლავი. მე 6-ი კი მაზერატიდან გადმოვიდა.

0: მღელა. გამარჯობა. მელესა ვარ. დღეს თქვენთან ვიცხოვრებ, მითხარით. თავისუფალი ნომრები გაქვთ? თქვა უნდა, როგორი ნომერი გნებავთ? ძირადღირებული. ვიღ გვაქვს? რიგის საუკეთესო სასტუმროში საუკეთესო ნომერს საიმპერატორო ნომერი ეწოდება და 1820 ევრო ღირს. დამბურცლა. კიევში ხომ ქრუშევკის ტიპის ერთოთახიან ბინაში ვცხოვრობ. კეთილი იყოს ჩემი მობრძანება ნომერში.
1: რიგა ლატვიის დედაქალაქია. როგორც მთელს ბალტიის პირეთში, ამინდი აქ ძალიან ცვალებადია. ერთ დღეში შეიძლება 6-ჯერ ან 8-ჯერ შეიცვალოს. ჩემ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. როცა ცენტრში ჩამოვედი, ხანგრძლივი და ცივი წვიმა დაიწყო. ნამდვილი ბალტიის პირული.
0: პრივი ბასის ქუჩა.

0: ვერაფერს იზამ. კოლგა უნდა ვიყიდო.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: უახლოეს მაღაზიაში მხოლოდ ძვირად ღირებული დიზაინერული კოლგები ჰქონდათ. 8:46. გაგიჟება შეიძლება. 8:46 16 დოლარია. დიახ, 16 დოლარი მაშინვე აორთქლდა. აღარ მაქვს.
1: თქვენს ნომერს საიმპერატორო ნომერი ეწოდება. ეს ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული ნომერია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ნომერში დგას ანტიკვარული ავეჟი, რომელიც საფრანგეთში აუქციონზე ანაყიდი და ჩამოტანილი. აი ასეთი მაგიდა მინდოდა ჩემი სამზარეულოსთვის. ასევე არაჩვეულებრივი ტერასაა, შესანიშნავი პარკის ხედით. რა კარგია. აბა რა გითხრათ? ნამდვილად საიმპერატორო გარემოა. სვეტები მოოქროვილი ორნამენტები, ძალიან ლამაზი ჭერი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს მუზეუმში ვარ. გიზურებთ კარგად დაისვენოთ ქალაქ რიგაში და სასტუმროში გალერე პარკი. ნახვამდის. მადლობ, ნახვამდის. ღვთაებრივია. აი ასე ისვენებენ ნამდვილი ხმელნისკები. ვერთო რა გემრიელია.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: კალკეს ქუჩა.
0: რიგაში ყველაზე ლამაზი ადგილი ძველი ქალაქია. ის ტიპური ევროპული ძველებური ცენტრია. აქ აუჩქარებლად უნდა ისე ერნო ფეხით და დათკბე ვიწრო ქუჩებითა და შუა საუკუნეების არქიტექტურით.

0: помощь между теми, амасобаში წვიმაც შეწყდა. ურადღება. ჩვენი საფირმო მელოდია იმ შემთხვევებისთვის, როცა სულელურ სიტუაციებში აღმოჩნდები ხოლმე. მაინც და მაინც მე უნდა მომსვლოდა ეს. კოლგაში $16 გადავიხადე და რამდენიმე წუთში წვიმამაც გადაიღო. მაგარია. კოლგას იყიდით? სახლში უკვე 20 კოლგა მაქვს. 21 არ გინდათ? ექსკურსიის ბილეთის ყიდვა ხომ არ გინდათ? არა, მადლობ, არ მინდა. ეს არის ჩემი ექსკურსია და ალბათ სადილიც.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: მითხარით, შეიძლება კოლგა დავაბრუნო. ეს კოლგა დღეს ვიყიდე და მინდა დავაბრუნო. წვიმდა. მაგრამ არ მიხდება. სხვა შარვალ შევუხამე. წითელი შარვალი მაქვს. კოლგა კი ლურჯია. კარგი. არა და არა. კარგი, კარგი, დიდი მადლობა ნახვამდის. ამ ხრიკმა არ გაამართლა. კარგი. ძველ რიგას დავუნდოთ. როგორც ძველ ცენტრს შეეფერება, პატარა ქუჩებს ლეგენდები და თქმულებები ახლავს თან. მაგალითად, ცნობილი სახლი კატებით. თქმულების მიხედვით, სახლის მეპატრონე ბატონი ბლუმერი ნაწყენი იყო იმაზე, რომ ვაჭართა გილდიაში არ მიიღეს, რომელიც მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. მაშინ უზარმაზარი შავი კატების ქანდაკებები შეუკვეთა და ისე განათავსა, რომ მათი კუდები და ის, რაც კუდების ქვეშ აქვთ, სწორედ გილდიის ფანჯრების წინ ყოფილიყო. ხანგძლივი სასამართლო გარჩევების შემდეგ ბატონი ბლუმერი მაინც მიიღეს გილდიაში. კატებს კი უფრო დიპლომატიური მდებარეობა მიუჩინეს. ეს კი რიგის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის გულია, წმინდა პეტრეს ტაძარი. ის თითქმის ყველა ბარათზე, პლაკატზე, პოსტერზე და მაგნიტზეა გამოსახული. საათს შეხედეთ. ზუსტად ისეთია, როგორც შუა საუკუნეებში იყო. ანუ მხოლოდ ერთი ის არის აქვს. საათის ის არის. იმ დროს წუთის ისრის გაკეთება ჯერ არ იცოდნენ და ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში ასეთი საათით ცხოვრობდნენ. რიგაში ძველი ქალაქი იმდენად კარგად შემოინახა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს რიგაში უამრავი ფილმი გადაიღეს. როცა ლონდონის, ბერლინის ან პარიზის ჩვენება უნდოდათ, აქ ჩამოდიოდნენ რიგაში. აი აქ კი ამ ვიწრო მაგრამ ძალიან ლამაზ ქუჩაზე გადაიღეს ისეთი ფილმები, როგორებიცაა გაზაფხულის 17 გაელვება, კინოფილმი გაზაფხულის 17 გაელვება, 1973 წელი, რეჟისორი ლიოზნოვა, შერლოკ ჰომსი, შერლოკ ჰომსისა და დოქტორ ვოტსონის თავგადასავალი 1993 წელი, რეჟისორი მასლენიკოვი. ახლა კი აქ იღებენ გადაცემას გერბიან საფასური. სამი ცნობილი ბლოკბასტერი ერთ ქუჩაზე. ტიხონოვი, ლივანოვი, ბედნიაკოვი.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: სასტუმროში დავსახლდი და სპა პროცედურებზე წავედი. მაპატიეთ. მოუძებნოს ოქროს ბარათის მფლობელ ადამიანს აქვს თუ არა უფლება ცხოვრებით დათკბეს.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: ნახევარ დღეში დავათვალიერე ისტორიული ცენტრი და შემდეგ გადავწყვიტე ოდნავ მოშორებით წავსულიყავი რიგის სატელევიზიო ანძასთან.
2: მუკუსალასის ქუჩა.
1: ამბობენ მისი დასათვალიერებელი მოედნიდან არაჩვეულებრივი ქალაქის ხედი იშლება. მართალია თვითონ ანძა ქალაქის გარეუბანშია პურტღლის კონძულზე, მაგრამ ჯერ ავტობუსით უნდა იარო, მერე კი გაჩერებიდან კიდევ 20 წუთი ფეხით უნდა იარო სიცხეში.

0: ო, რა თქმა უნდა, ცივილურ ატრაქციონს არ გავს. სამხედრო ბაზას უფრო მაგონებს. თვითონ ანძა საბჭოთა არქიტექტორების მომავლის ხედვის დელში აშენებული და რაკეტას მოგვაგონებს. მისი სიმაღლე 368 მეტრია. ამბობენ, რიგელების უმრავლესობა არასდროს არ ყოფილა ანძაზე. ალბათ ისევე როგორც კიევში ძალიან ცოტა ვინმე თუ იყო ასული დედა სამშობლოზე. კარგი, ახლა საით უნდა წავიდე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სანამ აქ მოხვალ, გაგიჟდები. ბილეთი მინდა რომ დასათვალიერებელ მოედანზე ავიდე. და ფასი არ ვიცი. რა ღირს?
1: 2 ლატი და 60 სანტიმი.
0: 2 ლატი და 60 სანტიმი, არა? პირველი რაც თვალში ხვდება, რიგა კი არა, ბინძური ფანჯრებია.
2: ладно.
0: კარგი, ახლოს მივიდეთ ფანჯარასთან და დავდგმეთ ხედებით. აქედან მთელი ქალაქი ჩანს თავისი შემოგარენი, რიგის ყურე და მდინარე დაუგავა. რიგა რაღაცით ნამდვილად გავს კიევს. შეხედეთ, ნამდვილი პოზნიაკებია. იცით, ლატვია ალბათ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც არსებობს მოქალაქის სტატუსი და ქვეყნის არამოქალაქის სტატუსი. 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ლატვიის მიერ თავისუფლების მოპოვების შემდეგ ლატვიის მოქალაქეობა მხოლოდ ქალაქის მკვიდრებმა მიიღეს. დანარჩენები, ძირითადად ეთნიკური რუსები, გახდნენ არამოქალაქეები. არამოქალაქეებს ცალკე პასპორტები აქვთ, სადაც ასევე წერია, რომ ისინი ლატვიის მოქალაქეები არ არიან. ლატვიელი არამოქალაქე ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. არა აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში. მაგალითად, ვერ გახდება პოლიციელი ან მესაზღვრე. და კიდევ, არამოქალაქეები არ არიან ევროსაბჭოს რეზიდენტები. ანუ ისინი თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან ევროზონაში და ვიზები უნდა მიიღონ. ბევრ არამოქალაქეს წინს ეს სტატუსი.
1: მოქალაქეობა უკანონო წამართვეს. ადრე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მოქალაქე ვიყავი. ახლა კი არამოქალაქე ვარ.
0: არც ისე რთულია გახდე მოქალაქე. ამისთვის საჭიროა ჩააბარო გამოცდა ლატვიის ისტორიის, კონსტიტუციის და ლატვიური ენის ცოდნაზე. მოქალაქე რომ გახდე, სახელმწიფოსადმი ლოიალური უნდა იყო. ლატვიის ჰიმნი მაინც უნდა იცოდე და ენა ისწავლო. ხომ შეიძლება ჩააბაროთ გამოცდა ენის ცოდნაზე? შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ მათი ენა არაფერში არ მჭირდება. ჩემი აზრით ეს სიზარმაცია. ენის სწავლა ეზარებათ. ფიქრობ, 20 წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ამის გაკეთება. 20 წლის წინ ლატვიის მოსახლეობის 30% არამოქალაქეები იყვნენ. დღეისათვის უმეტესმა ნაწილმა უკვე ჩააბარა გამოცდები, მაგრამ ვინც ისევ არამოქალაქეა, ფიქრობს, რომ ეს გამოცდები შეურაცხმყოფელია. ეს თავიანთი მოქალაქეობა ერთ ადგილას გაიკეთონ. არაფერში არ მიჭერდება. ამ საკითხს აღარ ჩავუღრმავდები. წავა, კიდევ დავათვალიერებ ქალაქს. ძალიან მაინტერესებს ლესია როგორ ხარჯავს ფულს.
1: სხეულის ზღვის სპილინგი ცხელ მარმარილოზე. შტოში სკრაბი კენკრის არომატით და მასაჟი ქარვის ქვებით.
3: გერბი ან საფასური რიგა.
1: რიგა მდინარე დაუგავაზე დგას. პირდაპირ ცენტრში, ვანტური ხიდის ქვეშ უნიკალური გასართობია, რომელიც მხოლოდ ერთი წლის წინ შექმნეს.
0: დაუგავას სანაპირო.
1: ამ გამოგონებას ფლაიბორდი ეწოდება. სრულიად ახალი გასართობია. უკრაინაში მაგალითად ასეთი რამ არ მინახავს. ფლაიბორდის წყალობით ადამიანს შეუძლია ყურადღება იხტუნაოს, დელფინივით ჩაყვინთოს და წყლის ზედაპირზე 10 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდეს. ამის კეთება, რა თქმა უნდა, იმ ლამაზ მამაკაც შეუძლია, მე უბრალოდ ვწდი. დასაწყისისთვის ფეხებზე წყლის მტყორც ფეხსაცმელს გაცმებენ, ხელებზე კი წყლის ნევის სტაბილიზატორს გიმაგრებენ. ფეხსაცმელი სპეციალური მილით ჰიდრომოტოციკლს უმაგდება, საიდანაც ტუმბოს მეშვეობით წყალი მაღალი წნევით მოეწოდება.

0: 15 წუთში ყველაფერი გამომივიდა. ამ შეგრძნებას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. თავი ნამდვილი სუპერმენი გონია. უფრო სწორედ სუპერქალი.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ალფრედ კალინინის ქუჩა.
2: ალფრედ კალინინის ქუჩა ყველაზე გარყვნილი ქუჩაა რიგაში. ქუჩის ორივე მხარეს განლაგებულია სტრიპტის ბარები, ნაირ-ნაირი მაღაზიები, მასაჟის სალონები, მოკლედ ყველაფერი სიტყვებაზე მიგანიშნებს. ესეც ჩემი ჰოსტელი. გარდა იმისა, რომ აქ იყიდება ყველანაირი კიდევ არის ამგვარი ჯიხურები.

ეს არის ჩემი ჰოსტელი. სხვათა შორის აქ რიგის საუკეთესო ჰოსტელი მდებარეობს. ყველას მიგვაჩნია, რომ ჰოსტელი იაფფასიანი ბინძური ადგილია, სადაც შეგიძლია მაშინ გაატენო ღამე, თუ სხვა გამოსავალი არ გაქვს. ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება, მაგრამ ასევე არსებობს სამვარსკვლავიან სასტუმროებზე უფრო კომფორტული და მოწესრიგებული ჰოსტელებიც. როდესაც პირველად აქ მოხვდებით, შთაბეჭდილება გექნება, რომ თითქოს რომელიღაც ცვირფას ლაუნჯ კლუბში იმყოფებით.

0: გამარჯობა. ჩემს ზარზე ჰოსტელის მეპატრონე ვილენა გამოვიდა. მან დამათვალიერებინა მთელი შენობა და მითხრა, რომ მისი ჰოსტელის კონცეფცია მოგზაურობებს მოიცავს. ყველა ოთახი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებს ეძღვნება. პირველად მაჩვენა ოთახი, რომელიც რიგის სტილშია გაფორმებული. გამარჯობათ. აქ ღამის გათენება ერთდროულად 10 ადამიანს შეუძლია. ამგვარ ოთახებს დერმიტორიუმი ეწოდება. რა საინტერესო ჯერი აქვთ? შეხედეთ, ეს რიგის გეგმა თელი ქალაქის თუ მხოლოდ ცენტრის? ძველი ქალაქის მაკდონალდსი არის. ერთი საწოლის ღირებულება 10 ევროა. საშხაპი ამავე სართულზეა. ეს რა არის? სათავსო? შენი ნივთები შეგიძლია აი ამგვარ საკედიან პირად ყუთში შეინახო და მშვიდად იყო, რომ არაფერს დაკარგა. ლონდონი 4 ადამიანზეა გათვლილი. შეგიძლია მარტოც განთავსდე. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთელი ოთახის საფასურის გადახდა მოგიწევს. სატელეფონო ჯიხურს აქ კარადის დანიშნულება აქვს. ბორა-ბორას ტროპიკული კუნძული 2 ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული. ღირებულება 40 ევრო, ცხელა. ზურგ ჩანთას მოიხსნი. და ბოლოს ყველაზე ძვირი ნომერი ტოკიო 45 ევრო ღირს. ორ ადგილიანი იზოლირებული ოთახი საკუთარი საშხაპით. ღმერთო ჩემო. თელ კორიდორში არის უზარმაზარი შთაბეჭდილებების კედელი, რომელზეც ტურისტები თავიანთ ავტოგრაფებს ტოვებენ. ისევე როგორც ყველა ნორმალურ ჰოსტელს, აქაც არის სამზარეულო. აქ არის მაცივარი ქურა, ტაფები და ყველა აუცილებელი ნივთი, რაც საჭმლის მოსამზადებლად არის საჭირო. ასევე ნახავთ ადგილობრივი რეცეპტების ბროშურას. ეს ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც ცოტა ფული გაქვს. პროდუქტებს უახლოეს სუპერმარკეტში შეიძენ და შენ თვითონ მოიმზადებ საჭმელს. მინიმუმ 2ჯერ იაფი დაგიჭდებათ, ვიდრე გარეთქვება. თუნდაც ყველაზე იაფფასიან სასადილოში. ერთადერთი პირობა არის, რომ აუცილებლად უნდა გარეცხო თქვენი ნახმარი ჯურჯელი. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანაც კი არის. მე ძალიან სუფთავარ, ლესიაკი ძალიან ფეთქუმია. მაგარი არა, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრში თანამედროვე ნომრებით და ერთი ადგილი დღეში მხოლოდ 10 ევროთ და სიმპათიური მეპატრონე. ამაზე მეტი რა გჭირდება ბედნიერებისთვის? მე ის თავის შიდა საცვალში უკვე იმ საქმიანობით დაკავებული გება სავარძელზე. პილოტი ჩემთან არის. თმაზე ხელს ვკიდებ.
1: კარგი, რომელ ოთახს იღებთ?
0: კარგი, მე გადავწყვიტე. რადგანაც რიგაში ვარ, ჯობია რიგის ოთახი ვიქირავო.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: ამ მოგრძალებულ აბრას და შესასვლელს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ეს პრიბალტიკის საუკეთესო რესტორანია. და ვინ მიდის იქ? რა თქმა უნდა, მე.
0: საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, მე ლესა მქვია.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
1: მაგი დამაქვს დაჯავშნული.
0: დიახ, მოგრძანდი.
1: მადლობ. ამ რესტორანში კლიენტი თავად კი არ ირჩევს კერძს. ის სრულებით მიდობილია შებზარეულის გადაწყვეტილებას. მადლობელი ვარ. ასეც მოვიქეცი. ერთადერთი ის ვთხოვე, რომ ზარეულს რამე ლატვიური სამზარეულოდან მოემზადებინა.
0: მეც მინდა ლატვიური სამზარეულოს დაგემოვნება. სამწუხაროდ რესტორნის ფული არ მაქვს, მაგრამ სულაც არნიშნავს ეს იმას, რომ ვერ გავსინჯავ რაიმე ნაციონალურს. რაც მთავარია, სამზარეულო მაქვს. ახლა პროდუქტს მოვიმარაგებ.

0: მე მოვამზადებ ცნობილ ბალტიურ რძის წვნიანს ქაშაყით. ძალიან უცნაური შემადგენლობა აქვს, მაგრამ ეს რეცეპტი კულინარიულ წიგნში ამოვიკითხებ. ქაშაყის ნაცვლად ორაგულის თავი და ძვლები ავიღე. უფრო იაფია და უფრო გემრიელადაც ჟღერს. წვნიანს მოუხდება?
1: რა თქმა უნდა.
0: გემრიელი იქნება? ვერ წარმომიგენია როგორ უნდა მომამზადო, მაგრამ
1: შავი ხიზილალა. ხიზილალა მომიტანეს. ხიზილალა არასოდეს არ გამისინჯავს. რემონ, თუ შეიძლება მითხარით როგორ უნდა მივირთვა, იმიტომ რომ ბოლოს როდის ვჭამე არც კი მახსოვს. არასოდეს.
0: პირველ რიგში აუცილებელია ერთი ბოკალი შამპანური.
1: რა კარგია ეს, მიდგომა მომწონს. რიგაში.
0: ფრანგული შამპანური.

0: ბავშვებიდან დელა მომცვა.
1: მოდი
0: დავიწყოთ. ძალიან გემრიელია. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
2: ვიწყებ რძის წვნიანის თევზით მომზადებას.
0: ჰოსტელი რიგა სტაილი.
2: სანამ საჭმლის მომზადებას დავიწყებ, პირველ რიგში უნდა გავთალოთ კარტოფილი. დავიწყეთ. რადგან კარტოფილი არასოდეს არ გამითლია, ეს საკმაოდ რთული დავალება აღმოჩნდა ჩემთვის. შემდგომში უნდა გავრეცხოთ, გავასუფთავოთ და დავჯერათ თევზი. როგორც ბორის ბურდა იყოდა, მაგარი რამე გამოვა. ლაყუჩების გასუფთავება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე კარტოფილის. არა უშავს, ასე დავტოვებ. მიყვარს ლაყუჩებიანი წვნიანი. მე ვჭრით მწვანე და ჩოვლებრივ ხახვს და კარტოფილთან ერთად ჩავხრით ქვაბში. მე ვამატებთ თევზის თავს. ზრლებს და ღმერთო დამიფარე. რძეს. მე მგონი ეს ღრუბელით რომ ჩავამატო, დიდად არ შეუცვლის გემოს. საერთოდ ინგრედიენტთა ასეთი უცნაური შემადგენლობა ლატვიური სამზარეულოსათვის საკმაოდ დამახასიათებელია. მაგალითად, მათ აქვთ მანიფაფა აფქფილი ცილით, ლუდის წვნიანი ჩირით და წვნიანი ტკბილი ალუბლითაც. ასე რომ ჩემი თევზის რძიანი წვნიანი არც თუ ისეთი განსაკუთრებული უცნაურობაა ლატვიის ნაციონალურ სამზარეულოში. მართალი გითხრა, ცოტა მეშინია დაგემოვნება. მაინც რძე თევზი.
0: დესერტი. კენკრა ასევე ლატვიის ნაციონალური სამზარეულოს ნაწილია. ო, მერტო ჩემო მარტინ, ეს ნამდვილად ღვთაებრივი დესერტია. რესტორან ვინსენტში დესერტად მოგართმევენ ყინულში ჩალაგებულ მარწყვს და ასხამენ ძვირფას შამპანურს.
2: ლატვიური რძის წვნიანი თევზით მზად არის. დავიწყოთ. რა მჭირს? მე თვითონ არ მომამზადე? კარგი. რაღაც კარგი ჩანს. ძალიანაც ნორმალური გამომივიდა. უმრობის კარეში. ჩამა შეიძლება, მე არ ვიცი ლესი ამ რა გადაიხადა თავის ვირფას სადილში ძვირიან რესტორანში, მაგრამ მე ეს წვნიანი მხოლოდ 2 ლატი და 17 სანტიმი დამიჭდა. კარგია.
3: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: ჰოსტელი რიგა სტაილი.
2: რადგანაც რიგა ჩრდილოეთით მდებარეობს, ზაფხულობით აქ საღამოს 10 საათზე ჯერ კიდევ დღეა. ჰოსტელი მშვენიერია, მაგრამ რა ხელს გიშლით? უბრალოდ ჩუმად ვლაპარაკობ. სასტუმრო გალერია პარკი.
0: ალბათ ამ ლოგინში. საქმრო და მე სიზმრება. აბა ვნახოთ. გამიმშვიდობისა ჩემო საქმრო.
3: გერბი ან საფასური, რიგა. გერბი ან საფასური, რიგა.
0: რასტლა უკუმსის მოედანი.

0: ჰოსტელერი გასტაილი.
1: დილამშვიდობისა. ეს ჩემი წინდები არ არის. საერთო საცხოვრებელი, მაინც საერთო საცხოვრებელია. საუზმეზე კიდევ ერთი რიგის ცნობილი კერძის გასინჯვა გადავწყვიტე.

0: გონი რომ შპროტი ყველას უყვარს. სასტუმრო გალერეა პარკი.
1: ლატვიის დედაქალაქი, დილის 10 საათი და მე მოუთმენლად ველი ჩემ საიმპერატორო საუზმეს. დილამშვიდობისა.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: ბევრი ვიფიქრე, კიდევ რიც შემიძლია გაგაკვირვოთ.
0: სასტუმრო გალერეა პარკი.
1: გუშინ მაზერატით ვისეირნე, დღეს კი გადაწყვიტე. ტანკის ლუქს ვარიანტით ვიარო. აი ეს ჩემი პაწაწონა. დღეს მე ამ მონსტრი მანქანით ვემოძრავებ. მას დარცი ეწოდება. დარცი ლატვიური კომპანიაა, რომელიც პოლიციისთვის და ჯარისთვის ამგვარ ბრონირებულ მანქანებს აწარმოებს. ანდრეიმ უკვე დაათვალიერა ძველი რიგა. მე კი ჩვეულებრივი უბნების სანახავად წავედი. რიგის გარეუბნები დიდად არ განსხვავდება უკრაინის ქალაქებისგან, როგორიცაა ლვოვი, დნეპროპეტროვსკი. გარეუბნებში დიდი ერთნაირი და ერთფეროვანი რაიონებია. რა თქმა უნდა, არის საინტერესო ადგილობრივი მახასიათებლები, როგორიცაა ტრამვაი, ერთი რკით. მხოლოდ აქ უკეთესი გზებია და ხალხიც უფრო ზრდილობიანი. რა შეეხება ხალხს, ლატვიელები, ისევე როგორც სხვა ევროპელები, ჩვენი ხალხისგან განსხვავებით შინაგანად ძალიან თავისუფალიერია. უბრალოდ წარმოდგენაც კი მიჭირს. უკრაინის რომელიმე აეროპორტში რომ მომხდარიყო მსგავსი ინციდენტი, რაც მე გადაცემის დასაწყისში შემემთხვა. რა საყვარელი კოსტიუმია? Да и краги чанс. Ара არ გინდათ? ბიჭებო, წადით. დედა ღმერთო. ღმერთო, პირველად გამიმართლა მანქანაში. კაცებში კი როგორც ყოველთვის, გესმით ჩემი? სიმართლეს გეუბნებით.
3: Ну что ты, ну
1: что? Расакетат. Амас რატომ აკეთებ? ღმერთო, ნამდვილი ძიმა კალაძენკოა.
2: Герби ан сапасоре, Рига.
0: საერთო ჯამში რიგა საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ როგორც შევამჩნიე, შთამბეჭდავი ისტორიული ცენტრის გარდა აქ დიდად სანახავი არაფერია. მაგრამ რიგიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს იურმალა, ცნობილი ქალაქი კურორტი, რომელშიც ტარდება ახალი ტალღა, იურმალინა და ბევრი სხვა ფესტივალი. ძალიან მაინტერესებს იქაურობა და გადავწყვიტე მეორე დღე მთლიანად იქ გავატარო.
1: ცენტრალური სადგური.
0: იურმალას მიმართულებით ცენტრალური სადგურიდან სამარშრუტო ტაქსი და ელექტრომატარებელი გადის. ალბათ დამცინებთ, მაგრამ მე ელექტრომატარებლით გამემგზავრები, იმიტომ რომ ამგვარად 13 სანტიმს დავზოგავ. გზაში დაახლოებით 30 წუთი დამჯერდება. სხვათა შორის იურმალა ქალაქი კი არაა, არამედ 30 კილომეტრიან სანაპიროზე განთავსებული ქალაქების ბულდურის, დეპულტის და ღმერთმა მაპატიოს იაუნ დუბულტის საერთო დასახელებაა. მე მაიორიში ჩამოვედი. ადგილზე ვარ.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: იომასის ქუჩა.
0: როგორც აღმოჩნდა, მთელ იურმალაში მხოლოდ ერთი ტურისტული ქუჩაა, იომასი. ქუჩაზე განსაკუთრებული არაფერია. უბრალოდ ფეხით სასეირნო ბულვარია, როგორიც იალტაშიც არის, სოჩაშიც, კარლოვივარშიც და თითქმის ყველა სხვა საკურორტო ქალაქში. ყველა კუთხეში სუვენირები იყიდება. აქ ბევრი კაფეებია და რესტორნები, სადაც ტურისტების ტევა არ არის. სხვა? კიდევ რა არის საინტერესო? აქ დეკორატიული ტურისტი ძაღლების არარეალური რაოდენობაა. ისინი ასობით არიან. ასევე ცნობილია, რომ იომასთან ახლოს ბევრი რუსული ესტრადის ვარსკვლავს აქვს აგარაკი და იომასზე სასეირნოდ ხალხი მოდის, რომ იქნებ შემთხვევით ვინმე ცნობილ ადამიანს გადააცხდეს, ან თუ ბედი გაუღიმებს, კაფეშიც კი აღმოჩნდეს მის გვერდით. აქ ხშირად სეირნობენ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები. ლაიმა ვაიკულე, იგორ კრუტოი, რაიმონდ პაულსი, პუგაჩოვა როდის ჩამოდის, არ ვიცი. აქ შეიძლება შეხვდე ნებისმიერს. თუ გაგიმართლებთ, ვიქტორ პავლიკსაც კი ნახავთ, რომელიც აქ მარცხს ყიდის. აი ჩვენი იურგა იურჩენკოც. ბადრიჯანს ყიდის. მაგრამ იურმალას ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა სულაც არ არის იომასი. აი აქ, ამ გრანდიოზული ბუჩქების და ღობის გადასწრებ არის საკონცერტო დარბაზი ძინტერი, რომელიც მთელ SNG-ს ქვეყნებშია ცნობილი. აქ იმართება მუსიკალური კონკურსი ახალი ტალღა. ჩამოდის მასლიაკოვი მხიარულ და საზრიან გუნდებთან ერთად. იმართება იურმალას ფესტივალი. ამ სცენაზე გამოდიან დიდი იუმორისტები: ელენა ვარაბეი, ევგენი პეტროსიანი, გალცევი და ასე შემდეგ. ცუდია, რომ აქედან დარბაზი არ ჩანს, მაგრამ შემიძლია დავდგე და მოусმინო. სამწუხაროდ, ჩემი იქ ყოფნის დღეს ძინტერის სცენაზე კონცერტი არ ყოფილა. ამიტომ მხოლოდ ღობის

0: ბუჩქების ყურებით დავტკბი.
1: გოგონებო, თუ თქვენ პატარა წითელ მანქანაზე ოცნებობთ, დაივიწყეთ.
0: სპილვეს აეროდრომი.
1: ნამდვილ ქალს, ნამდვილი მანქანა უნდა ყავდეს. ან პატარა თვითფრინავი ბედნიერებისთვის. იცით, რასაც რიგაში ვაკეთებ, პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. პირველად ცხოვრობ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. პირველად დავაგემოვნე შავი ხი ზილალა. ახლა პირველად ვიფრენ სპორტული თვითფრინავით. ბატონებო და ქალბატონებო, გესაუბრება თვითფრინავის მეთაური ლესენი კიტუკი. სასიამოვნო ფრენას გისურვებ. მარტო ხელა მამაკაცებს ახლა შამპანურს მიარდევენ. ვთხოვთ, გაეპრანჭებით ბორტგამძილებებს. უკვე აფრინდით?
0: დიდი ხანია.
1: მოუხვიეთ.
0: საით.
1: მარცხნივ, მარცხნივ. მერტო. ახლა რა სიმაღლეზე ვართ? 300 მეტრზე. უკვე მივაღწიეთ სასურველ სიმაღლეს. რამდენი სიმწვანეა და რამდენი წყალი. ძროხები კი რა პატარები არიან. ანდრეი, რა ბედნიერი ხარ, რომ ჩემ განგანცხოვებით თითქმის ერთი წელი ასე მოგზაურობ.
0: რა ვთქვა, იომასმა დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ძინტერი კი დაკეტილია. ტურისტული სანახაობებიდან დაგვრჩა მხოლოდ ზღვა.

როდესაც იურმალა სანაპიროზე გახვა, პირველი თვალში რაც მოხდებათ, ბევრი დამშვენებელი და ბევრი წყალ მცენარეა, რომლებსაც საკმაოდ ცუდი სუნი ასდის. იურმალაში ზღვა ძალიან ცივია, ამიტომ დამშვენებელი სანაპიროზე მხოლოდ სასეირნოდ მოდის. გარდა ამისა, ზღვა ძალიან დაბალია. 9 კილომეტრი მაინც უნდა შეხვიდეს სიღრმეში, რომ წყალი წელამდე მაინც

0: ლაცივი. აქ როგორ ბანაობენ? ესენი მორჟები არიან. მე არ შემიძლია. საბოლოოდ დავასკვენი, რომ იურმალა ძალიან უცნაური კურორტია. ერთი ჩვეულებრივი ფეხით სასეირნო ქუჩა. საკონცერტო დარბაზი ცინტერი და ცივი დაბალი სხვა. სულ ეს არის რასაც აქ ნახავთ. გარდა ამისა სეზონი აქ მხოლოდ ორ თვეს გრძელდება, ივლისი და აგვისტო. სხვა დროს აქ სულ სუსხიანი პრიბალტიკური ქარები უბერავს. კიდევ რას ნახავთ? იქ ნაღინწყიდიან. აი ფიჭვის ხე. ლუკი. აფიშები. უამრავი ღირსშესანიშნაობა. საქმე არაფერი მაქვს. ცოტა ფული კიდევ დამრჩა და უაზროდ ხომ არ ვიჯდები. საჩუქარი? მე? ერთი არჩა მომიგდია. კარგი ხუმრობისთვის. კარგი, ლესიას ჩაბუტან საჩუქარს. და კიდევ ერთი საჩუქარი. მორჩა, დავათვალიერე იურმალა. დროა უკან დავბრუნდე.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: მეგობრებო, მართალია წამყვანი ახალია?
0: ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარი.
2: მაგრამ ტრადიცია ძველი. როგორ დაგპირდით თქვენთვის ქალაქ რიგაში? $100 დავმალავ. ამჯერად $100. ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარზე დავმალეთ. სახლი ნომერი 12-ის მოპირდაპირე მხარეს. პირველი ლამპიონის ხრელში. ველოსიპედების ბილიკის მარჯვენა მხარეს. ბედნიერ ძებნას გისურვებთ.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: სხვა ბევრი ქალაქებისგან განსხვავებით, ვთვლი რომ რიგა ერთ-ერთი კარგი ვარიანტია უქმეებზე დასასვენებლად. ფრენას მხოლოდ საათნახევარი სჭირდება და ორი დღე სრულებით საკმარისია, რომ აუჩქარებლად დაათვალიეროთ ყველა ღირსშესანიშნაობა.
2: რიგა მომეწონა. მაგრამ რიგაზე მეტად ოქროს ბარათი მომეწონა. ყველაზე ძვირი. რა გჭირს ეს, რატომ გააკეთე?
0: უკაცრავად, შემიძლია ხო გადავაბრუნო?
2: ამერთო ჩემო, ხუთი ვარსკვლავი და მეექვსე მაზერატიდან გამოდის.
0: ლაყუჩებითაც კარგი იქნება. მიყვარს ლაყუჩებიანი ძმიანი. სახელმწიფოს მიმართ ლოიალური უნდა იყოს.

0: Андре,
1: Пилцის ქუჩა.
0: Андрюша, рабеднийება. ეს ხომ პირველი ოქროს ბარათია ჩემს ცხოვრებაში. მოდი ჩამოვთვალოთ. შავი ხიზი ლალა გავსინჯე. საიმპერატორო ნომერში ვიცხოვრე. მაზერატი თვისე ირნე. შენ როგორ ხარ?
1: უკვე ცუდად. რა თქმა უნდა, ადამიანურად ძალიან მიხარია შენი ბედნიერება, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს შენი პირველი და უკანასკნელი ოქროს ბარათი. მის გარეშე ძალიან უხერხულად გრძნობდი თავს. მაგრამ
0: გეყოფა, რა დაგემართა?
1: რაც შეეხება რიგას, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი, შინაური, ხუდრო, მაგრამ პატარა ქალაქია. თლიანად შემოვიარე და იურმალაში გასეირნებაც მოვასწარი. და არა მარტო გასეირნება, ჩემოქერათმიანო.
0: მაგარია.
1: საჩქარი ჩამოგიტანე.
0: მე მაზერატით ისეირნე.
1: ნახე რა მოგიტანე?
0: როგორი ჩანთა?
1: ჩემთვის დატოვება მინდოდა, მაგრამ
0: აბა
1: გახსენე, შიგნით კიდევ რაღაც დევს.
0: მე რა საყვარელია, როგორი ანდრიუშა მყავს. მერტო.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე, ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: che ti sciobita provata. ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: პატრიოტიზმი არის ფიქრი, აზროვნება, საუბარი, მეტყველება, მოქმედება ეროვნული სულისკვეთების შესაბამისად. აი ეს არის პატრიოტიზმი. რა არის ეროვნული სულისკვეთება? ეროვნული სულისკვეთება არის სამშობლოსადმი თავდადება, წმენისადმი ერთგულება, ყოველივე ქართული სიყვარული და ენის პატივისცემა. ეროვნული სულის კვეთება შორს არის სიძულვილისგან. ჩვენ არ გძულ სხვა, პირიქით ღია ვართ. მზად ვართ მივიღოთ ყველაფერი კარგი სხვისა, მაგრამ ჩვენსას სულ ხელის გულზე ვატარებთ. აი ეს არის პატრიოტიზმი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დია სამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯეროვნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16-მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დია სამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დია სამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დია სამიძე. დია სამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დია სამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ

0: სამიდეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ის უნდა თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დავრეშვებით ფსკერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, ჰავაი.
4: სადღაც კურორტზე?
5: ანტონ, ჩვენ ხომ კურორტზე ვართ.
4: ნასტა, ჩვენ მუშაობთ.
5: გამოდის, რომ კურორტზე მუშაობთ.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
5: ანტონ, ერთი რამ მოგიფიქრე, მოდი არ თქვა, სად ვიმყოფებით. აბა თავისით თუ მიხვდებიან.
4: რას გულისხმობ? ისედაც ხომ მიხვდებიან, სად ვიმყოფებით. ვერ მიხვდებიან? და ასე? ვერა?
5: ახლაც ვერ მიხვდით? ეს ხომ მინიშნება? მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთოთ. ჩართე მუსიკა.
4: მორჩა ნასია, საგმარისია, ბავშვებიც კი მიხვდებოდნენ, რომ ჩვენ ტროპიკულ სამოთხეში. ჰავაიზე ჩამოფრინდით.
5: ჰავაიზე.
4: გერბი?
5: საფასური.
6: ალოჰა, გავაი.
5: ახლა მაგიას ჩავთავ?
4: მიდი, ჯადო გაუკეთე შენი ბუჩქნარით.
5: აი, მოვაჯადოვე. ანტონ, წარმოგიდგენია? ჰავაიზე მდიდრული ცხოვრება რას ნიშნავს? ეს ხომ სიკიჟეა. მე ახლა დაწურული წვენები, გარჯული მამაკაცები, თავისუფალი სანაპიროები და მზემელოდება.
4: როდესაც ფული არ გაქვს, ძველი მეთოდით უნდა გადაერჩინო თავი. ხემი ხომ არ გაქვთ? არ გაქვთ?
5: ჰავაი მსოფლიოში ყველაზე შორეული კუნძულებია. აქ ჩამოსვლა გმირობის ტოლფასია.
4: მაგრამ ჩვენთვის ერთი გმირობა საკმარისი არ არის. ამ უქმეებზე ჩვენ აკრძალულ მარშრუტებს დავიპყრობთ.
5: მოვინახულებთ დაკარგულ სამყაროს. დიდებული ბუნება.
4: მოვათვინიერებთ ოკეანეს.
5: და მშიერ ზვიგენებს დავუმეგობრდებით. ძალიან საშიშია.
3: გერბიან საფასური, ჰავაი.
4: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
5: ჰავაი არა მხოლოდ ჰონოლულუს შტატის ცნობილი დედაქალაქია, ის თვალწარმტაცი კუნძულების ნაკრებია. სადაც მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია მოხვედრა, რომელსაც კერძო თვითმფრინავში $400 გადახდა არენანება. მე კაუაის კუნძულზე მივფრინა. ეს ის კუნძულია, საიდანაც ჰავაი გაჩნდა. ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
4: იცით ჰავაიზე აეროპორტში როგორ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია? ახლავე გიჩვენებთ. ეს თქვენი პასპორტია, სერ. მადლობ, სერ. კეთილი იყო თქვენი მოგზანება. ჰავაი ამერიკაა, ამიტომ დოლარების გადახურდება არ მოგიწევთ. მაგრამ 100 დოლარიანი ბანკნოტის დაშლა მაინც მოგიწევთ. ამერიკა, აქ კარგი ხალხია. მადლობა, ჯონ. ავტობუსში მხოლოდ წვრილ ფულს იღებენ. ჯანდაბა, ხურდა არ აქვს. ორი სახის ბილეთია. ერთჯერადი ბილეთი, რომელიც 2.75 ცენტი ღირს და აბონემენტი, რომელიც მევიყიდე, ის 5.50 ღირს, მაგრამ ვინაიდან ავტობუსი ხურდას არ აბონებს, 6 დოლარის გადახდა მომიწია. არა და 50 ცენტად რამდენი რამის ყიდვა შეიძლება.
5: სულ რაღაც 30 წუთში კაუაის კუნძულზე ჩავფრინდით.
4: ლიჰუეს აეროპორტი.
5: პირველ რიგში, ყველა ტურისტი აეროპორტიდან გაუსვლელად ჯდება ვერტმფრენში, რათა ზევიდან დაათვალიერონ კაუაი. რადგან მისი ყველაზე ლამაზი ადგილების ნახვა მხოლოდ ჰაერიდან არის შესაძლებელი. ყველაზე მთავარი ექსკლუზივი. ვერტმფრენი კარებების გარეშე. როგორც ამბობენ, კარი იმიტომ არ აქვს, რომ ტრიანმა ფანჯრებმა ხელი არ შეგიშალოთ ჰავაის ხედების დათვალიერებაში.

კუნძულ კავაის ისეთი ხედები აქვს, რომ მეტყოლების უნარს დაკარგავთ. კლდეები, რომელთაც მღელვარე ტალღები ეხეთქებიან. ხეობებით დაზოლილი მთები. გაუვალი ტყის სიმწვანე, ეს მართლაც საოცრება. ახლა ზუსტად ხვდები, რატომ გადაიღეს უამრავი ფილმი ამ ჯუნგლებში. იურული პერიოდის პარკი, ინდიანა ჯონსი, კარიბის ზღვის მეკობრეები და ავატარი. ვერ ხვდები, რატომ გაკანკანებს. ამარა ჩვეულებრივი ხედების ყურების გამო თუ იმის შიშით, რომ ყოველ წამს შეიძლება გადავარდე. ადრენალინი, შიში, ბედნიერება, ყველა ემოცია მოზღვავებული გაქვს. ექვსი მილიონი წელი ცდილობდა ბუნება, რომ ჩვენ ამ სანახაობებით დამტკბარეყავით. ძალიან დიდი ხნის წინ ოკეანის ფსკერზე ვულკანის დიდი ამოფრქვევა მოხდა. იმდენი ლავა გადმოვიდა, რომ ის წყლის ზედაპირზე ამოვიდა და წვიმის ღრუბლებს გზა გადაუკეტა. მას მერე აქ გამუდმებით წვიმს. სწორედ ამ წვიმის წყალმა აქცია ეს უსიცოცხლო ბუნება სურნელოვან კუნძულად. ყველას მოგესალმებით! მე ნასტა ივლიევა ვარ და რეპორტაჟი მსოფლიოს ყველაზე წვიმიანი ადგილიდან მიმყავს. ზუსტად აქ, კავაიზე იყო დედამიწაზე ყველაზე ხანგრძლივი გადაუღებელი რვა თვიანი წვიმა.

არ ვიცი რამდენად კარგად დაინახავთ ამ სურათს ტელევიზორის ეკრანებიდან, მაგრამ ძვირფასო მაყურებლებო, აქ თვალწარმტაცი პეიზაჟებია, უამრავი მდინარე მიედინება, ღვთაებრივი ბუნება, ღვთაებრივი ბუნებაა. სასწაულია. სწორედ ამ ფანტასტიკურ ადგილას მომიწევს ჩემი უქმეების გატარება. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. დავფრინავ და მგონია რომ ეს სიზმარია. ბოლო

0: ამამდე კიდე ვერ აღვიქვამ, რომ ნამდვილად აქვიმყოფები, რომ მაქვს ასეთი უნიკალური და არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ საკუთარი თვალით ვიხილო ეს სიმდიდრე და სილამაზე. ეს ფანტასტიკურია. მიყვარს ჩემი სამსახური, მიყვარს ოქროს ბარათი, მიყვარს ცხოვრება და თქვენც მიყვარხართ.
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
2: Я приехал в столицу штата Гавайи, Гонолулу.
0: კაიულანის ქუჩა.
3: მე ჰავაის შტატის დედაქალაქ ჰონოლულუში ჩამოვედი. წინაჯერზე გერბიან საფასურის სამყარები ისეთი გახარებულები იყვნენ ჰავაიზე მოხვედრით, რომ ჰონოლულუს სულ დაავიწყდათ. ამიტომაც არის საჭირო გადაწყვიტო, რომ წარსული შეცდომები გამოვასწოროთ. წამომყევით.
2: განალულუ.
3: ჰონოლულუ კურორტების კურორტია. ზე პალმებიდან განათებს. გარშემო სურნელოვანი ყვავილებია. ჩიდები ჭიკჭიკებენ და ყველგან იაპონელი ტურისტები არიან. ყველაფერია როგორც სხვაგან. რამდენიმე ტიპიური ჰონოლულური ღირსშესანიშნაობის გამოკლებით. პირველი ღირსშესანიშნაობა სამეფო სასახლე იოლანი. დიახ, დიახ. ჰავაის ოდესღაც თავის მეფეებიც ჰყავდა და ისინი სწორედ აქ ცხოვრობდნენ. მართალი გითხრათ, სასახლე დიდი არაფერია, მაგრამ ის ერთადერთი სასახლეა შეერთებულ შტატებში. მეორე ღირსშესანიშნაობა, ჰავაის შტატის კაპიტოლიუმი. კაპიტოლიუმისთვის ეს ძალიან უჩვეულო შენობაა. თან ძალიან მაგარია. ამბობენ, რომ ეს შენობა ჰავაის გამოსახავს. მის გარშემო აუზი კი წყნარ ოკეანეს. ეს მრგვალი კედლები ვულკანებია. ბოძებს კი ისედაც ეტყობა, რასაც გამოსახავს. ეს პალმებია. და კიდევ ეს ერთადერთი კაპიტოლიუმია შტატებში გუმბათის გარეშე. ჰავაელები ამბობენ, რომ მათი კაპიტოლიუმის გუმბათი არის ცა, ზე და მთვარე. ჰონოლულუს მესამე ღირსშესანიშნაობა მოხატული სახლებია. კედლის დაზიანებებს აქ ებრძვიან, მაგრამ თუ ლამაზად გსურთ მოხატვა, ნება თქვენია. მეოთხე ღირსშესანიშნაობა. ჰავაის ბომჟები.
2: один из вариантов
3: перевода. Ситуа Хонолулус Таргманис ერთ-ერთი ვარიანტი. თავშესაფარია. გარჩემო რომ მიმოიხედავ ადვილად მიხვდები რატომაც. ეს ალბათ ამერიკაში უსახლკაროთა ყველაზე დიდი თავშესაფარია. წინა ჩამოსვლაზე რეგინა ტოდარენკომ უსახლკაროების დასახლებას კონძულის შორეულ ნაპირზე მიაგნო. ამ 4 წლის მანძილზე მათი ბანაკები მთელს კონძულს მოედო და ახლა ისინი ქალაქის ცენტრშიც არიან დაბინავებული. ჰავაი უსახლკაროებისთვის ნამდვილი სამოთხეა. სიტყვის ძებნა არ სჭირდებათ. წამოგორდებიან ბალახზე, წვანან და ისვენებენ სილამაზეში. ადგილობრივი კანონების თანახმად, ჰონოლულუს მთავრობას არ აქვს მათი გაყრის უფლება და ვალდებულია მათ ყოველთვიურად $700 ოდენობით შემწეობა უხადოს. ამ სამოთხის პირობებში ყველა უსაქმური ამერიკელი აქ მოდის. ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უნდოდა ამისთვის ბოლო მოეღო. იგი უსახლკაროებს ერთი გზის ბილეთს სთავაზობდა. სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ოღონდაც წასულიყვნენ, მაგრამ ვინ წავა სამოთხიდან თავისი ნებით?
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
0: 1 2 3 4 5 1 2 3 საჭესთან შენ დაჯდები. ანუ მე დაჯდები. სერიოზულად? ეს ყვითელი მანქანა ჩემია? ფოტო ხომ არ გადავიღო? მერთო ჩემო, გადამცემიც აქვს. დედიკო. დამთავრდა ივლეევა გონს, მოეგე და ისე მოიქეცი, როგორც წესი ერთ ქალბატონს შეეფერება. პედალს მიაჭირე.
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
0: კალაკაუას ქუჩა.
3: Холод герби.

0: ან საფასურის სამყვანები დასდებენ უსახლკაროებს და ათვალიერებენ სახლებს პირველ რიგში. ყველა ნორმალური ტურისტი ჰონოლულუში ჩამოსვლის თანავე სანაპიროზე გარბის. ახლა ყველაზე ცნობილ სანაპიროს გეჩვენებთ. Да, ისიც. ეს არის ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული, დახვეწილი, გაპიარებული, ყველაზე მაგარი სანაპირო მთელ ჰავაიზე. ვაიკიკი. ქართველმა ტურისტებმა მას ვახკიკიც კი შეარქვეს, იმიტომ რომ ის მართლა ძალიან მაგარია. შენთან მოვდი ვარ. ეს რა გელენჯიკია? აქ ანანასაც ვერსად ჩააგდებ. ოახუს კუნძულზე, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, 125 სანაპიროა. მაგრამ რატომღაც 10 ტურისტიდან 9 ვაიკიკიზე მოხვდა დასასვენებლად. ასე რომ არ იყოს, 64 იქნებოდა. ეს არ ვიცი რაღაც გუფთის წვნიანს გავს. მოკლედ. წავედი აქედან. ყველად დავკარგე დრო.
1: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: კაუმუალის მაგისტრალი.

0: აი წვიმაც წამოვიდა, მაგრამ ახლა გადავხურავ და ვილად და უსაფრთხოდ ვიმგზავრებ. რატომ არ იკეთება? მე მგონი მანქანა გამიფუჭდა. რა თმინდა ეს სახურავი? საერთოდ რისთვის გამოიგონეს მანქანის სახურავი? სახურავის გარეშეც მშვენივრად ბრუნავ თავს. ფანჯარა მაქვს და ესეც საკმარისია. დაიკეტა, შედამპალა. კარგია, რომ განათება მაინც მუშაობს. ნათურებით უკვე გავთბე. უკაცრავად. ხომ არ შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ვაჭერ და არა, ფანჯერა არა.
1: ჯერ ფანჯერა უნდა ჩაწიო და მე გადახუროთ.
0: ესე იგი ფანჯერა უნდა ჩავწიო და მე გადავხუროთ? თურმე რა ადვილი ყოფილა, უბრალოდ ფანჯრები უნდა ჩამეწია და მე სახურავი დამეკეტა. კარგად.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: სასტუმროდები ვილას ეტ პოიპუკაი.
0: ჰავაიზე სასტუმროში ცხოვრება ძალიან ბანალურია. ამიტომ დიდრები აქ ვილებს ქირაობენ. ჩემი ვილა დღეში 1000 დოლარი ღირს. დააკვირდით, ყველაფერი სუფთა ჰავაურ სტილშია გაკეთებული. აი ზღვის თემატიკა თევზები. ბალიშებზე ადგილობრივი ფოთლების ნახატებია. ფარდები. ზევით დაფაკიდია. სახელურებიც კი აქაური ფოთლების სტილშია გაკეთებული. შეხედეთ, რა ლამაზია. ლარნაკიც კი ტალღის ფორმისაა. აქ ნიჩაბიც დავინახე. აი, თანაც ორია. სადმე თუ მოგინდებათ? ну სადმე თუ მოგინდებათ გაცურვა, ამით ვერ მოახერხებთ, მიწებებულია. საოცრება. სან, გაჩერდი მისმინე. მზის ჩასვლამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება, ამიტომ ვიჩქარეთ კონძულის დათვალიერება და იმ საოცარი და არაბუნებრივი სილამაზის გადაღება. ხო, ვიჩქარეთ.
2: გერბიან საფასური.

0: Hawaii.
1: Bishop Street.
2: მას შემდეგ რაც ყველა ღირსშესანიშნაობა მომინახულეთ, რო ამ ვიფიქროს აწავიხებს. ყველაზე იაფი აქ კუჩის ყובה. ჰავაიზე კი ფუტრაკია გავრცელებული, სასადილოები ბორბლებზე. ფუტრაკები ჰავაის სავიზიტო ბარათია, რომელიც უკვე მრავალი წელია არსებობს. ადრე ფუტრაკები თელს კონძულზე დადიოდნენ და შაქრის პლანტაციებში მომუშავე ხალხის კვებაზე ზრუნავდნენ. ახლა კი ნებისმიერი გემოვნების მქონე ადამიანზე ზრუნავენ. დღეს ფუტრაკი ორიენტირებულია ერთ კონკრეტულ სამზარეულოზე. არის ჩინური, მექსიკური, ამერიკული. მე ჰავაის სამზარეულო ავირჩიე. კვენიცით რომ ჩვენ გადაცემაში ყოველთვის ვცდილობთ რომ ადგილობრივი სამზარეულო და ადგილობრივი პროდუქტები დავაგემოვნოთ და ის თქვენს გაგაცნოთ. ამ ტრადიციულ ჰავაის კერძს ყურადღებით მიშმინეთ. აჰი პოკი ეწოდება. დავარია არაგერიოს.
1: $13.
2: არც ისე იაფი ყოფილა ეს ჰავაური სამზარეულო. მაგრამ რას ვიზამთ? აბა რისგან კეთდება ჩვენი აჰი პოკი? თავარი ინგრედიენტი ბრინჯია, ზემოდან უმითევზი, რამდენადაც ხვდები თინუსი, ყურის ნატეხები და ორი კიტრის ნაჭერი, რომელიც ყურძლის ყურებს მოგაგონებთ. მოდი გავსინჯოთ. გემრიელია. სულ ახალი თევზია. ბანალურად გამომივა, მაგრამ დნება პირში. და ძალიან საინტერესო კბილ ცხარე სოუსი აქვს მოსხმული, რომელიც თევზს ძალიან უყვება. თავდაპირველად აჰი პოკი უბრალოდ სანელებლებით შეზავებული დაჭრილი უმითევზის კერძი იყო. ბრინჯი კი იაპონური სამზარეულოს გავლენა და საბოლოოდ ჰავაური ფლავი გამოვიდა. ამიტომ არის კონძულზე მოგზაურობა კარგი. აქ ყოველთვის ახლად დაჭრილი უგემრიელესი ზღვის პროდუქტების მირთმევა შეგიძლია.
0: გერბიან საფასური ჰავაი.
1: კამეჰამეას მაგისტრალი.
2: გადაწყვეტე აღარ გავჩერებულიყავი დედაქალაქში და ოაჰუს კონძულის ჩრდილოეთით გავემგზავრე. ოაჰუს ჩრდილოეთ სანაპირო სერფერების წმინდა ადგილია. პირველად სწორედ აქ დადგნენ დაფაზე და დაიწყეს ტალღები ცნობილმა სერფერებმა. ზუსტად აქ არის ხბების სახელით ცნობილი კვლელი მღელვარე ტალღები. მეგობრებო, სერფინგში ყველაზე მთავარი დაფა. რადგან თუ სოციალურ ქსელში დაფას არაჩვენებ, არავინ დაიჯერებს, რომ სერფინგზე იყავით. ეს გამოცდილი სერფერებისთვის არის. მაგარია. და დამწყებისთვის რომელია? დამწყებისთვის აი ეს არის. დამწყებ სერფერებს ასეთი მსუბუქი დაფები ჯერდებათ. მათზე უფრო ადვილია სწავლაც. ამიტომ მეც ასეთი მჯერდება. $15. დიახ, კარგი. 1 2 3 4 Thank you. მადლობ. სერფინგის პირველი წესი არის, რომ როდესაც წყლიდან ამოყვინთავ, ხელები თავს ზევით დაიჭირე, თავი დაფას რომ არ დაარტყა და არ გამიტეხო, კარგი? აი ეს არის საოცრება, მეგობრებო. ახლა წყალში შევარდები. შეხედეთ, რამდენი სერფერები არიან.

რა მაგარია. გარუჯული კუნთიანი ბიჭები ტალღებს იპყრობენ. მათი ტატუირებული ბიკინიანი გოგონები კი ქვიშაზე ირუჯებიან. როგორც რეკლამაში. ტალღები ნაპერთან ძალიან ახლოს არის. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს. ზამთარში ოჰაუს ჩრდილოეთით მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ტალღები იცის. მაგრამ მე გამიმართლა. დღეს ოკეანე ძალიან მშვიდი იყო. ნაპირისკენ ძალიან რბილი, სწორი, გრძელი და ლამაზად თმის ბოლოებივით ჩახვეული ტალღები მოცურავდნენ. ეს დამწყებისთვის იდეალურია. შეხედეთ.

0: ეს ბიჭი ალბათ მხოლოდ 12 წლის იქნება და რას აკეთებს?
1: Ничего ж сложного.
0: О, რთული არ ჩანს.
1: Попробую.
0: Цავალ, цти. აქ რაღაც ძალიან დიდი ტალღებია.
1: არა,
0: ნორმალურია, მაგრამ ძალიან დიდია. კარგი, მაინც ცდი. ისე გატრიალებს თითქოს სარეცხვის მანქანაში ხარ. ტალღები ქვასავით გეჯახება.
1: Сейчас.
0: Ахлаве, მეგობრებო.
1: Вот сейчас, ребят.
0: Ахлаве.
1: Вот после этой волны обязательно.
0: А я ამ ტალღის შემდეგ აუცილებლად გამომივა. კოკიროუდი.
2: პირველი რაც ტურისტმა ჰავაიზე აუცილებლად უნდა ნახოს. ვაიმე ასკანიონია.

0: მეგობრებო, ფანტასტიკურია. საოცარია, როგორ ქმნის ბუნება მსგავს სილამაზეს. ბაიმია 1 კილომეტრის სიღრმის ნაპრალია, რომელიც მრავალი ბუნებრივი კატაკლიზმების, მიწისძვრების და ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გაჩნდა. აქ ასობით წლის მანძილზე მოედინებოდა ადუღებული ლავა. შემდეგ ის გაიყინა. დინარის წყალი მას ნელ-ნელა აღმოვდა და საბოლოოდ გამოვიდა, რომ დედამიწას სხეულზე უზარმაზარი იარა დარჩა. შეიძლება დედამიწამ დიდი ტკივილი გადაიტანა, მაგრამ ხალხისთვის საოცარი სილამაზე შექმნა. მინდა რომ გამომაქრიზოთ. მაგრამ თუ ეს სიზმარია, ნამდვილად არ მინდა გაღვიძება.
1: ბანზაი პაიპლაინის სანაპირო.
2: ბრო, დავაი.
3: მოდი მეგობარო, დაგეხმარები.
1: ეს
3: ეშია, პროფესიონალი სერფერი. მისგანაც დაფავიქირავე. ხედავ რომ მოგწონს და ძალიან ცდილობ. მე ძალიან მიყვარს სერფინგი და არ გამიჯერდება რომ გასავლო. ძალიან დიდი ტალღები არა?
2: Всё нормально.
3: ყველაფერი კარგად არის. დაგეხმარებით.
2: Если бы не эш, деньги за дос.
3: Рома Раеши, ჩემი დაფაში გადახდილი ფული თხოვლად დაიკარგებოდა. მან სერფინგის ყველა ძირითადი წესი ამეხსნა. პირველი, არასდროს არ შეეცადოთ უკვე ამოპრუნებულ ტალღაზე დადგომას, თორემ ჩემნაირად ტალღის ქვეშ აღმოჩნდებით. წესი ნომერი 2.
2: Правило номер 2. Доска и волна.
3: ტალღა და დაფა ტრები არ არიან. პირიქით, ისინი შენი მოკავშირეები არიან. არი ფიქრო მათ დამარცხებაზე. ზონასორობის კონცენტრაცია მოახდინე და მათთან ერთად იმოძრავე. ამის შემდეგ ყველაფერი გამოგივა.

0: გერბიან საფასური ჰავაი.
1: შეგიძლია დაფების მანქანაში ჩაწყობაში მომეხმარო? რა პრობლემაა? ამ კაცის წინაშე ვალში ვარ. მან ხომ დაფაზე დგომა მასწავლა. რა გეგმები გაქვს? სასტუმრომდე ხომ არ მიგიყვანო? ღამის კათევას ამ სანაპიროზე
2: ვაფშირებ.
1: ხომ შეიძლება?
2: იცი,
1: ღამე ძალიან ცივა. თანაქ უამრავი უსახს გარვა. შეგიძლია ჩემს მინივენში დაიძინო? მართლა? ეს ხომ შესანიშნავია. არ გჯერათ ხომ მსგავსი რაღაცეები რომ ხდება? მე კი 40 ქალაქის გადადვერშვის შემდეგ არაფერი აღარ მაკვირვებს.

0: სარატოგას ქუჩა.
1: ჰავაის კიდევ ერთი მახასიათებელი, მათი ძალიან უცნაური ნაყინი. მას შეივა ისი ქვია, გაპარსული ყინული. უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს ეს რა არის. Манго და კოკოსი თუ შეიძლება. გაპარსული ყინული ჰავაის ტრადიციული დესერტია. გარკვეული რაოდენობის ყინულის ნატეხ სპეციალური მანქანით თითქოს ჩამოპარსავენ, შემდეგ მისგან გამოძერწავენ პატარა თოვლის ბორცვს და გულიანად მოასხამენ სიროფს, ჯემს, შედედებულ რძეს, დამატებენ ხილს და გაპარსული ყინული მზად არის. გამოდის რომ ამ წუთას $6 ჩამპარსეს. და რაში? ყინულის ნატეხში, რომელსაც ტკბილი სიროფები მოასხეს. ყველაზე სასაცილო კი ის არის, რომ სუფთა ჰიპოთეტურად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს თოვლის ბორცვია გაყვეთლებული გვერდით. ალბათ ხდებით, რასაც მოგაგონებთ. ძალიან ცივია, ძალიან. დამტკბარი ყინულის გემო აქვს. უფრო სქელი კონსისტენციით და სხვადასხვა ხილის სიროფებით. მაგრამ ეს ნაყინი არ არის. ეს არ არის ნამდვილი ნაყინი.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: მალუჰიას მაგისტრალი.
0: მე გავემართე ჰავაიში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული და ექსტრემალური გართობის სანახავად. ძალიან უცნაური სახელი აქვს. ტიუბინგი. დიდი გაბერილი ბორბლით უნდა დაეშვა მოჩუხჩუხე მდინარეზე. აბა, წავედით. მე ერთო როგორი ცივია. ადრე ამ არხების მეშვეობით ყავის პლანტაციებს რწყავდნენ. როდესაც არხები გამოუსადეგარი გახდა, მეპატრონეებმა მოიფიქრეს, რომ მათი მეშვეობით კიდევ შეიძლება და ფული შევნა და ეს ადგილი ძალიან პოპულარულ და ექსტრემალურ ატრაქციონად აქციეს. მეგობრებო, ჩვენ ნამდვილი ექსტრემალები ვართ. ვერ ხვდები რა სიჩქარით მოძრაობთ, დაახლოებით საათში 1 მეტრის სიჩქარით. ძალიან მეშინია. ყველაზე სასიამოვნო კი ის არის, რომ შენი მეხუთე წერტილი წყალშია. ცივ წყალში, მთელი დარჩენილი სხეული კი წყლის ზევით. ამას რაღაც პლუსები აქვს ალბათ, მიხვდებით რას გულისხმობ. ჯერ ვერ ხვდები რა ხდება ჩვენს თავს, მაგრამ თუ მსგავსი რამის გამოცდა თქვენს მოგინდებათ, რამოდენიმე რჩევას მოგცემთ პირველი. როგორც კი ცურვას დაიწყებთ, მოდუნდით. და სხვა ადამიანების ხუმრობებზე იცინეთ, მიუხედავად იმისა, გესმით ეს თუ არა. ასე თავს კომპანიის წევრად იგრძნობთ. მეორე. თუ ზურგით მიცურავთ, შემოტრიალდით, რომ დაინახოთ, სად მიცურავთ. ცხოვრება კაროსელია. მესამე, არ დაგავიწყდეთ ფანრის ჩართვა. მეგობრებო, გვირაბში შევდივართ. როგორც იქნა რაღაცა ინტერესო იწყება. დიდხანს ველოდი. მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი, ამაღელვებელია? ნამდვილად არა. მეგობრებო, თქვენ $150 უხეირო დახარჯვათ, გინდათ აუცილებლად მოდით აქ. ჩაჯექით ამ ბორბალში. სასურველია თუ წელი გაწუხებთ. პირობას გაძლევთ უარესად შეგაწუხებთ. თქვენ მოგეყინებათ მეხუთე წერტილი, ხვებს შეეხებით ფეხებით და თავით. პრინციპში, სულ ეს არის. თუ მსგავსი გართობა მოგცათ, ჩამოგზანდით. მე კი უნდა გავიქცე აქედან.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: ლიჰუეს აეროპორტი.
0: ასეთი იმედგაცრუების შემდეგ ძალიან მომინდა ნამდვილად ექსტრემალური გართობა. ერთი იდეა მომივიდა, მაგრამ ისევ ჩემი კერძო თვითმფრინავის გამოძახება და ოჰაზე დაბრუნება მომიწევს.

0: მე ნამდვილი ადრენალინის საძიებლად მოვდივარ. სუპერ საშიშ გასართობზე. ეს ზვიგენებთან ერთად ცურვაა. ოჰაუს კლებში ისინი მრავლად არიან. დამთავრდა კარგი ხასიათი. რაო? ეს როგორ? გამოდის რომ ხელების გარეშე უნდა ვიცურავო? და ჰაერი ჩავისუნთქო, პანიკაში ჩავარდები. ვერ შევძლებ უსაფრთხოდ ჰაერის ჩასუნთქვას.
1: ზათხარ?
0: დიახ.
1: ზვიგენები გრძნობენ რომ გეშინია. ვატყობ რომ შენ ძალიან გეშინია.
0: დიახ.
1: კარგი, წავიდეთ. მიდით, ჩაყვინდეთ ზვიგენებთან. ისინი უკვე გელოდებიან.
0: ახლა ჩემი მაჯის თემა წუთში 85 დარტყმაა. საშინლად ნერვიულობ.
1: ჩვენ ყურიდან მოშორებით შევცურავთ. სადაც წყლის სიღრმე დაახლოებით 130 მეტრია. იქ უამრავი მშიერი გალაპაგოსის ზვიგენია.
0: რა დაგემართათ?
1: წინა კვირას გალის გარეშე გადავწყვიტეთ ცურვა. ზვიგენებმა კი ჩემი გასინჯვა გადაწყვიტეს. აი ეს მივიღე. ზვიგენს არ მოეფერო. როდესაც ზვიგენები მოგიახლოვდებიან წყალში. არ მოშარდო, კარგი?
0: ნო პიპი?
1: არა. ეს მათ გააღიზიანებს. წყალში პიპი არ შეიძლება.
0: და თუ მე პიპი? რა მოხდება? მას შემდეგ რაც უსაფრთხოების ზომები გამაცნეს, მაჯის თემა წუთში 90 წურტყამს. არა, არსადაც არ წავალ.
1: დაბრუნდი შიშარა.
0: რამხელები არიან? არა, არ ჩავალ. შეხედე ამ ოჩხულს, გარდა იმისა, რომ ამნავი სიდიდის არიან, ისინი დამშეულებიც არიან და ფიქრობენ, რომ ამნავით მათ საჭმელი მოუტანეს. დარწმუნებული ვარ ასე. ეს საჭმელი კი მე ვარ. გამოდის, რომ მე მარტო ვიჯდები მგალიაში და თუ შენ ჭამენ, ვინ გადამარჩენს? არა, მე ვერ ჩავალ. სერიოზულად გეუბნებით. არ ჩავალ, წადით აბანოში. მართლა გეუბნებით. თუ არ გეშინიათ, თქვენ ჩაყვინთეთ. შეიძლება, რომ მეც მაშინოდეს რაღაცის. მადლობა, გადაღება დასრულდა. ჩემი პულსი წუთში 108 დარტყმაა.
1: ჰავაიზე არის ერთი ადგილი. კიბე სამოთხეში, რომელიც მსოფლიოში დამბეჭდავს ანახაობებს შორის ყველა რეიტინგში შედის. ამ კიბეს ღრუბლების გავლით მთის მწვერვალზე ავყავართ და უსაზღვრო სილამაზეს ვკვირდება. მაგრამ ერთი პრობლემაა.
2: Но есть одна проблема.
1: Ик шесла састика დაგრძალულია.
0: ლოლის ქუჩა.
1: წინას არ გიხდით, ბოდიშს რომ ჩურჩულით მომიწევს ლაპარაკი, მაგრამ ახლა ყველაზე საინტერესო იწყება. ეს ჩემი მოგზაურობის ბოლომდე ლეგალური ნაწილი არ არის. მე დახურული მარშრუტის Stairway to Heaven-ის გასავლელად მოვედი. თუ დაგიჭერეს ჯარიმე 1000 დოლარია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არავინ არ დაგიჭერს. ჩვენ არ ვიქნებოდით გერბიან საფასური მინიმუმ რომ არ გვეცადა მაინც. წინ და წარმატებები ჩვენ. პირველ რიგში შეუმჩნევლად უნდა გაიარო დაცვის ორი საგუშაგო. მე პირადად ამ ოპერაციის წარმატებით ჩატარების დიდი იმედი არ მაქვს. იმიტომ რომ ყოველ მონაკვეთში დაცვა დგას. მათ კატეგორიულად ეკრძალებათ ვინმე შეშვება. მაგრამ იმედს მაინც არ პარკა. ამ უჯრედში რომ მოხდე, ხობეში ის ხვრელი უნდა გაიარო. დაცვა უკან მოვიდავით, მაგრამ წინ კიდევ 2 საათის გზა. 4000 საფეხური და ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ციცაბო აღმართი მაქვს. კიბე 64-ისკენ. ეს არის ბილიკი, რომელიც სამხედროებმა 40-იან წლებში გაიყვანეს მთაზე გადამცემებთან მისასვლელად. ამ ანტენებში წყალქვეშა ნავებს ეგზავნებოდა სიგნალი. დროთა განმავლობაში რადიოსადგური გამოუსადეგარი გახდა, მაგრამ კიბე მაინც დარჩა.

უზარმაზარი ნაცრისფერი კბილებიანი მონსტრების სახით ხეთქებიან გალიეს. იმის იმედით, რომ რამეს მოგაჭამენ. ეს ძალიან საშიშია. საშიშია, ვგრძნობ, როგორ გიჯულად მიცემს გული, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს დაცურავენ. ჩაყვინთვაც არ შემიძლია.

0: მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ძალიან შემაძრწუნებელია. მორჩა, საკმარისია. ხოვთა მომიყვანეთ. უკვე აღარ შემიძლია. ალში ჩემი პულსაცია ალბათ 140 იქნებოდა თავიდან, ძალიან საშიშია. პირველ რიგში ზვიგენებზე ფიქრობ. მე ვცდილობ, რომ შენი სუნთქვა გააკონტროლო და დაიჯერა, რომ არ შეგჭამენ, თუმცა შეიძლება შეგჭამონ კიდეც. რეალურად ძალიან საშინელებაა. სულ იმას ვფიქრობდი, რომ ფეხი არ გამეყო გალიიდან და როდესაც შუაში ჩაყვინთვა მინდოდა, რომ ბოლომდე შემეგრძნეს ყველაფერი. რაღაც პანიკური შეტევა მემართებოდა და წყლის დინება და წნევა ზევით მაგდებდა. რა თქმა უნდა, საოცარი ემოცია მოდის წყნარ ოკეანეში ვარ ზვიგენებთან ერთად, მაგრამ ძალიან შემეშინდა, იმიტომ რომ სუნთქვა ვერ დავიწყნარე, სანამ წყლიდან არ ამოვედი. საჭირო ოთახში წავალ.
1: მარშრუტის გავლა რძესავით გლანდ ღრუბელში გიწევს. თავბრუ გეხვევა. თვალებში წვიმა ჩაგდის. ფეხი რომ აგისრიალდეს, წარმოდგენაც არ მინდა რა შეიძლება დაგიმართოს. ძალიან ბევრი საშიში მონაკვეთია, სადაც 90 გრადუსიანი დახრა. ერთი არასწორი მოძრაობა და ადამიანი გაფრინდება. ეს პილიკიც უკვე გაფუჭებულია. ბევრი მონაკვეთია, სადაც საფეხურები საერთოდ არ არის. ან დაზიანებულია. მომზადებელი ადამიანისთვის ამ პილიკის გავლა ძალიან რთული იქნება. ამ ადგილმა შეიძლება ჭკუიდან გადაგიყვანოს. თაზე სრულიად მარტო ხარ. ნისლი ყველა ხმას ბამბასავით გუთავს. დაუსრულებელი კიბეკი ბეწვის ხიდივით არის, რომელსაც მარჯვნიდანაც და მარცხნიდანაც უბსრული მიუყვება. ბოლო ნაბიჯი ყველაზე რთულია. არის. ой. ძალიან მიხარია, რომ ბოლომდე მოვედი. იდეალურ შემთხვევაში ყველაფერი აი ასე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დღეს აი ასე გამოიყურება. მაგრამ სულ ერთია. დღეს ამ თაზე ნამდვილად არავინ არ ყოფილა და არც უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. ეს ერთგვარი ექსკლუზივია. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი არ ჩანს, იცი რომ აქედან არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მე ვფიქრობ, რომ მიზნის მისაღწევად მოგზაურობა არ არის სწორი. უნდა იმოგზაურო პროცესის გამო. ეს არის მთავარი და პროცესში სიამოვნების მიღების გამო. ზღარბო. ნასტია. სახლში წასვლის დროა.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
3: Пречу для вас.
0: თქვენთვის мало?
1: ალა მოანა პარკ დრაივი.
0: ჰავაიზე 100 დოლარიანი ბოთლის საპოვნელად, ალა მოანა პარკ დრაივის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. ალა მოანას პარკთან მანქანების სადგომის ბოლოში, ბუჩქის ქვეშ, ქვებში არის დამალული გადატვირთვის საჩუქარი.
3: ალოხა.
0: ალოხა.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: ჰავაი. ეს 64-ა დედამიწაზე.
1: მაგრამ ის დედაქალაქში არ ეწებოთ. ჰონოლულუ დიდი ხანია ჩვეულებრივ ხალხმრავალ კურორტად იქცა. სავსე სანაპიროებით. ეს რა გელენჯიკია და უსახლკაროებით პარკში. ნამდვილ ზღაპარში რომ მოხდეს, ყველაზე დიდ ტალღებთან უნდა წახვიდეთ. აი ეს მესმის. ახლა წყალში შევარდები. და ოაჰუს სანაპიროს არაჩვეულებრივი დაისიც ნახოთ.
0: ან თუ ამის საშუალებას ჯიბე მოგცემთ, მეზობელ კუნძულებზე გადაფრინდეთ. გაეცნოთ პირველყოფილ ჯუნგლებს, ულამაზეს კანიონებს. მინდა ვთქვა, გამომაფხიზლეთ. და ადგილობრივ ქათმებს. წადით, წადით. ჩქარა, ჩქარა.
1: სილამაზეა.
0: სერიოზულად?
1: თოვლის გორა და გვერდიდან ყვითელი.
0: დაიკეტე საზღარო. პიპიარა?
1: პიპიარა. ზღარბო.
0: ცხოვრება მიყვარს და თქვენც მიყვარხართ.

0: ხა ანტოხა?
1: ვაიკიკის სანაპირო.
0: როგორი იყო ჰონოლულუ?
1: ჰონოლულუ მომატყუა. $100 თავს კი გაიტან, მაგრამ
2: можно.
1: ძალიან რთულია.
0: მე ოქროს ბარათით არ გამჭირდებია. ჩვენ გვყავდა თვითმფრინავები, ვერტმფრენები, მუსტანგები.
1: და როცა მხოლოდ $100 გაქვს, მთელი შენი ენერგია და ენთუზიაზმი უნდა მომართო თან სათადარიგო ორი ფეხი და ორი ფეხსაცმელიც უნდა წაიყოლო. გესმის ალბათ.
0: როგორი ციტატა გამოგივიდა ანტონ?
1: შეხედე ჩემს ფეხსაცმელს. მე ვფიქრობ,
0: რა დაემართა შენს ფეხსაცმელს?
1: ჰავაის დავუტოვებ საჩუქრად. მართლა?
0: სერიოზულად?
1: რა თქმა უნდა. აი ახლა გავიხდი და დავტოვებ.
0: გინდა ჩემს ანდლებს გათხოვო?
1: არა, არა.
0: მე 37 მაქვს ფეხი ზომა.
1: აქ იმდენი უსახლკაროა, რომ დიდხანს არ დარჩება უპატრონოდ. წავიდეთ.
0: ისეთი პატარა თითები გაქვს ანტონ, მართლა? როგორი მოწოცკნულებია.
1: დრუზია. მეგობრებო. ახალ ქალაქს მალე გადავდვერთ.
0: მერტო მართლა რა პაწაწუნებია? პატარა ბავშვის თითები აქვს ფეხებზე.
1: მაინც წავიღებ ჩემს ფეხსაცმელს.
0: პაწაწუნა ბავშვის.
1: აგაურ მაწანწალებს ჩემზე უკეთესი ფეხსაცმელი ეკნებათ.
0: რა დაკი მართლა?
1: უბრალოდ გავხდი.
0: ძალიან პატარა.
1: შენ როგორი გაქვს?
0: ჩემს თითებს შეხედე, შენზე გრძელია.
1: კარგი, წამოდი წავიდეთ.
0: დააკვირდი.
1: კარგი, წავიდეთ ნასია.
3: გერბიან საფასური. Hawaii.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდოსტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფე მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახ

0: და ილუსტრატორი წიგნებისა, ვეფხის ტყაოსანი, შუშანიკის წამება, სადღეგრძელო, ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა, ფაუსტი, ხევისბერი გოჩა, ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: დღემალაძეები ზემო იმერეთში, დინარე ყვირილას ხეობაში, დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
0: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოცზე დგას სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი.

0: დემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს დემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური Arizona.
4: Phoenix Sky Harbor-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: ენტონი, Phoenix ინგლისურად Phoenix ნიშნავს?
4: რა Phoenix-ი, Настя? ჩვენ უდაბნოში ვართ. აქ კაქტუსების მეტი არაფერი ხარობს.
5: დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, გერბიან საფასური Arizona-ში იწყება.
4: Настя, მე აქ ძალიან მეწოდება ღარიბი წამყვანი ანუ შენ. იმიტომ რომ დღისით Arizona-ში ცხელა ღამით ცივა, ძალიან დიდი ტერიტორიაა და მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელი შეძლებს იმ Grand Canyon-ამდე მისვლას, რის გამოც ჩამოდის აქ ხალხი.
5: მაშინ მე Grand Canyon-ისთვის ბრძოლას ვაცხადებ.
4: მიღებულია. იარაღი მოვიმარჯოთ. გერბი.
5: საფასური.
4: გამარჯობა Arizona.

0: არის. არის.
1: მეც
0: 103. აბა მისმინე, ახლა მეწავალ და შენ ლამაზად გაგრძელებულად და ძალიან პოეტურად ყვირი ხარ. არას, ისე რომ ეს არა თელს უდაბნოს ესმოდეს. გასაგებია?
2: კარგი.
0: კარგი. მიდი.
2: არა. Аризона узармазария. Цინეჯერზე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ცოტათი დაგაგმოვნეთ.
0: ღმერთო რა სილამაზეა.
2: ახლა კი მას ბოლომდე გავსინჯავთ.
0: ჩვენ თავად ეშმაკის აგებულ ხიდზე გავივლით. ძალიან საშიში სანახაობაა. ნახავთ მეტეორს, რომელიც კოსმოსიდან ჩამოვარდა.
2: ნახავთ ატომურ ბომბს.
0: ყველაზე ცხელ უდაბნოში თოლს ვიპოვით. არიზონა, ეს წლის აღმოჩენა და არწივივით გადავუფრენთ მსოფლიოს მერვე საოცრებას. დიდ კანიონს. მაგარია.
3: გერბიან საფასური. არიზონა.
2: Phoenix Sky Harbor-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: არიზონაში მოგზაურობა დიდი თავგადასავალია და ამიტომაც დიდი მანქანა მჭირდება. უფრო დიდი მანქანა მჭირდება ვიდრე ეს. და ვიდრე ეს არის. ცოტა პატარა. რა უბედურება. ეს ხომ გადაtwirtვა? მე იმაზე უფრო დიდი მანქანა მჭირდება ვიდრე ჟენია სინელნიკოვს ხავდა წინა გადაცემაში.
4: А вот и он.
0: Ეს არის ჩემი რკინის რაში.
4: Салют.
0: როგორ ხარ? აი ეს აიყვანე. ეს იმასე დიდი მანქანაა, ვიდრე მე მყავდა. მოდი შენ. მადლობ ძმაო.
1: კლასენს.
0: კარგი ბიჭია. Chevrolet Suburban-ი ამერიკული ლეგენდაა. ეს სუპერ გიგანტური ჯიპი სიგრძეში 5.5 მეტრია. სიგანეში კი 2 მეტრი. ეს ჭკვიანი სახლია ბორბლებზე. შტატებში ასეთი მანქანით ფედერალური ბიუროს აგენტები და პოლიციის სპეცრაზ მიდადის, რომლითაც ისინი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აცილებენ. ჩემი აზრით, ამ მანქანის ტარების ერთვიანი გამოცდილებით სატანკო სასავლებელში გამოცდის გარეშე უნდა მიიღონ.

0: всех свысока.
1: ყველა ასევიდან უყურებ და რაც მთავარია საერთოდ არ გინდება ჩკარასი არული. შენთვის წყნარად მისეიდნობ და გრძნობ რომ ეს ტრასა შენია. სულ ეს არის.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
3: 3 წლის წინ ჟენია და ანდრეი არიზონას პროვინციაში ქალაქ პეიჯში ჩამოფრინდნენ.
4: перезагрузка
3: ჩვენმა გადაცემამ გადაწყვიტა თავისი მოგზაურობა შტატის დედაქალაქ ფინიქსიდან დაეწყო.
1: მე უზარმაზარი მანქანა და ულიმიტო ბარათი მაქვს, ამიტომ არიზონას დათვალიერება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ დავიწყებ და გზად ყველა საინტერესო ადგილს მოვინახულებ. ფინიქს კაი ჰარბორის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: დავამტკიცებ რომ სიღარიბე ნაკლი არ არის და რომ ცირე ბიუჯეტიან ტურისტებს შეუძლია იყოს გაბედული, მოხერხებული და გონიერი. ფინიქსის სამეზობლოში ყველა საინტერესო ადგილს მოვინახულებ. დამიჯერეთ, აქაც ბევრი საოცარი ადგილებია. ასე რომ წავედით. ფინიქსი არ არის ტურისტული ქალაქი, მაგრამ აქ რატომღაც მცირე ბიუჯეტიან ტურისტებზე მეტად ისრუნეს ვიდრე პარიზსა და ლონდონში. იმისათვის რომ ტაქსებს ხალხი არ გაეკოტრებინათ, ადგილობრივმა მთავრობამ 2 მილიარდი დოლარი დახარჯა და სტრაფმა ვალი მონორელსი, Sky Train-ი გაიყვანა, რომელსაც მეტროს სადგურამდე უფასოდ დაყავს მგზავრები. იქიდან კი დედაქალაქის ცენტრში მხოლოდ 2 დოლარად ჩახვალთ.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
1: Адам Стрити.

0: რა მაგარია. ყველაფერი ისე გემრიელად გამოიყურება. მაშას, რა ვიცით ფინიქსის შესახებ? ფინიქსი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი შტატის დედაქალაქია.
1: რატომ არის მდიდარი? იმიტომ რომ აქ სპილენძია. ამერიკის თითქმის მთელ სპილენძს აი აქ მოიპოვებენ. არიზონა ცალკე სახელმწიფო რომ იყოს, ის ნორვეგიაზე და დანიაზე უფრო მაგარი იქნებოდა.
0: ლეგენდის თანახმად ფინიქსი ცეცხლოვანი ჩიტის საპატივცემულოდ დაერქვა. იმიტომ რომ ის თითქოს გავარვარებულ ტაფაზე დგას. ის შუაგულ უდაბნოში
2: მდებარეობს.
0: ჩვენ გაგვიმართლა, რომ აქ ზამთარში ჩამოვედით. დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ 30 გრადუსს აღწევს. ზაფხულში კი 50-მდე ადის. შეიძლება გაგიჟდე.
1: რა თქმა უნდა, ფინიქსი საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ მასზე დიდ დროს ვერ დავკარგავ. არიზონაში ფინიქსის გამო არ ჩამოსულა. იმიტომ რომ აქ ყველაზე ლამაზი სანახაობები ქალაქ გარეთ არის.
3: გერბიან საფასური არიზონა
1: Civic Space Park-ი.
0: სუბთა სინდისით რომ დავტოვო ქალაქი, მის ყველა ღირსშესანიშნაობას დავათვალიერებ. ეკლესია. თეატრი. დღეს არა. მუნიციპალიტეტი, ფინიქსის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობა. შეხედეთ, ვარსკვლავი ცანთია. აი ესეც, კაპიტოლიუმი. ადგილობრივი ისტორიის მუზეუმის გარეშე როგორ შეიძლება?
3: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: მე-17 მაგისტრალი.
1: ამერიკელებს მანქანით მოგზაურობის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენია. ამას road trip-ებს უწოდებენ. ეს იმიტომ რომ ამერიკა წარმოუდგენლად ლამაზი ქვეყანაა. საკმარისია ჩარჯდე მანქანაში, გახვიდე გზატკეცილზე და ხედები დათკბები. საიტაც არ უნდა გაიხედო, ულამაზესი ხედი იშლება. ყველგან სილამაზია, კანიონები, კანიონები და კიდევ კანიონები. აი ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მაგრამ ყველაზე მხატვრულ სანახაობებს გვერდი არ აუაროთ. უმჯობესია გაჩერდეთ და ისე დაათვალიეროთ. ჩემი პირველი გაჩერება ეროვნული პარკი რედროკია. თავისი ცნობილი ეშმაკის ხიდით. ხიდი არ ვიცი, მაგრამ ბილიკი ნამდვილად ეშმაკისეულია. შეიძლება ეშმაკმა ფეხიც მოგდეხოს. რა საოცრებაა. მაგარია. მაგარია. რთული დასაჯერებელია, რომ ეს ხიდი ბუნების შექმნილია. ეშმაკის ხიდი დედამიწაზე ყველაზე ძლიერი არქიტექტორების ქარის და წყლის შექმნილია.

0: მენეჯერზე ჟენია სინელნიკოვმა გვიჩვენა თუ როგორ იქნებოდა მსგავსი შედევრები. აი ეს ქვიშა. ეს წვიმა. რომელიც პერიოდულად მოდის და შემდეგ ქარი მილიონობით წლის მანძილზე აშორებს ყველაფერს ზედმეტს.
1: და ასეთი
0: ცალკეული მთები იქნება.

0: ძალიან საშიში სანახაობა. არჩო, დროზე გადაიღე.
1: Та-да!
0: West Maricopa Casa Grande's магистрали.
2: ვემშვიდობები Phoenix. და ჩემი 100 დოლარიანი მოგზაურობა იწყება. მაგრამ პირველ რიგში იაფაციენი საკვები უნდა მოვიმარაგო. რასაკეთებს მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტი? მართალია იღებს ყველაზე იაფაციან სოსის 8 ცალი დოლარი და 28 ცენტი ღირს. ზუსტად საჩემოა. ფუნტუში 88 ცენტი. სიმინძე უარის თქმა ცოდვა, თან დოლარი და 38 ცენტი ღირს. შერტო ჯემში 4 დოლარად 8 სოსისი, 8 ფუნტუშა და დაკონსერვებული სიმინდი მომივიდა.
0: ოქროს ბარათის მფლობელს ნახევარ ფაბრიკატების გამო გასტრეთი არ ემუქრება. მას შეუძლია კარგი რესტორანში კოუბოი კლუბში ისავილოს.
2: რესტორანი კოუბოი კლუბი
0: და უდაბნოს კომპლექსი შეუკვეთოს. სერიოზული სუფრა გამიშალეს. კაქტუსისგან და გველისგან დამზადებული კერძები მომიტანეს. კაქტუსის კოქტეილი. კაქტუსის ჩიფსები. გველის სოსისები. ამან საერთოდ გამოუცა. კაქტუსის ჩიფსები ნედავი მოიფიქრა. ნივაჰოს ადგილობრივ ინდიელებს საკვების დიდი არჩევანი არ ჰქონდათ. აქ მხოლოდ კაქტუსები და შხამიანი ქვეწარმავლები იყვნენ. ამიტომ არიზონაში მთავარი კერძი ზუსტად ამ ორი ინგრედიენტით მზადდებოდა. აბა ქვიშას ხომარში ჭამდნენ. კაქტუსი იჭმევა. ეკლების გარდა ყველაფერი შეგიძლიათ მიერთოთ. აი ასეთი პატარა და ნახევრად გამჭვირვალე ეკლები ყველაზე საშიშია. ადამიანმა ის შემთხვევით რომ გადაყლაპოს, ელში გაეჭხირება, შეუშუქდება და შეიძლება გაიგუდოს კიდეც. იმედი მაქვს, კარგ რესტორანში ვარ და ყველა ეკალი მოჭრილია და არ დაჭყლიტავენ თავიანთ კლიენტებს. აუ.
3: ეს პლომბა მე
0: სწორად. გონი ძველი ბჟენი ამომივარდა. ქენის ნებართვით შეკთავს გაჩვენებთ. კანს რომ მოვაშორებთ, აი ასეთი გული დარჩება. გარეგნულა ციცაკასკავს. მართალი გითხრათ, გემოთიც დამჟავებულ ციცაკასკავს. ცოტა ცხარია. ცოტა სიმჟავეც აქვს, მაგრამ კონსისტენციაც იგივეა, მაგრამ ეს ციცაკა არა, ეს კაქტუსია. კიდევ ერთი დელიკატესი, რითიც ველური არიზონა მდიდარია. შხამიანი გველები. პირველი მოსახლეები მათ უდაბნოს გველთევზას ეძახდნენ. ეს სოსისი შხამიანი გველისგან არის დამზადებული. სტატისტიკურად შხამიანი გველების მსხვერპლის 72% კაცები იყვნენ. ახლა გავსინჯავ ამ სოსის და იმედია სტატისტიკას დავარღვევ. ძალიან არასასიამოვნოა. სავარაუდოდ ამ ხორცს ლეშის გემო აქვს. რაღაც არასასიამოვნო და საძაგელია. იმედია კაქტუსის ლიმონადი გემოს გამომიგეთებს. ძალიან მაგარი გამაგრილებელი სასმელია. ჩემი აზრით, ეს ლიმონადი რომელიმე ბარის კოქტეილის შემადგენლობაში უნდა შედიოდეს. ძალიან მაგარი იქნება. ვერ წარმოგიდგენიათ, როგორ გაგვიმართლა, რომ გვაქვს ქათამი, კარტოფილი, ყველანაირი ბოსტნეული და არ ვჭამთ იმას, რასაც არიზონელები. ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ. უნდა გვიხაროდეს. იმიტომ რომ ეს ნამდვილი საშინელებაა.
4: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: ისტ ტომას როუდი.
2: არიზონაში იაფად ღამის გათენება დიდი პრობლემა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, შეუძლებელია. ყველაზე იაფასია სასტუმროში ღამე 70 დოლარი ღირს. ამაზე იაფი არ არსებობს, ამიტომ 100 დოლარიანმა ტურისტმა სხვა ხერხს უნდა მიმართოს. კარავი იქირავოს და გზის პირა ბანაკში უნდა დაიძინოს. ერთი დღით ქირავა რა ღირს?
0: 10 დოლარი.
2: 10?
0: დიახ.
2: კარავი და სადილეტო მარა?
0: 10?
2: მართლა?
0: 10. დიახ. სერიოზულად?

0: ოკეი.
1: კარგი.
2: Ну вот.
1: $10 კარავი და საძილე ტომარა ვიქირავე. ბანაკში ერთი ადგილი კი $20-ზე მეტი ახერს. ასე $40-ის ეკონომია გავაკეთე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
3: თქვენც ასევე.
1: მადლობთ.
4: გერბიან საფასური, არიზონა.
1: მეტეორ კრატერ როუდი.
3: არიზონაში არის ერთი ღირსშესანიშნაობა, რისი ნახვაც პლანეტა დედამიწაზე მოულოდნელია. ეს არის არიზონას კრატერი, იგივე არიზონას მეტეორი. ამას ხედავთ? ერთ დროს აქ სწორი მიწის ზედაპირი იყო, მაგრამ 50000 წლის წინ კოსმოსში რაღაც მოხდა. და არიზონას უდაბნოს უცხო პლანეტელი სტუმარი მეტეორი შეეჯახა. კოსმიური ზომების მიხედვით ის ერთი ციცქნა იყო, დიამეტრით სულ რაღაც 45 მეტრი და მისი წონა 300 ტონა იყო. ის დედამიწას 60000 კმ/სთ სიჩქარით შეეჯახა. ეს ძალიან დიდი სიჩქარეა. შეჯახების შედეგად არიზონას უდაბნოში ეს ღრმული გაჩნდა. მსგავსი კრატერის გასაჩენად ადამიანებს ათასობით ჰიროსიმას მსგავსი ატომური ბომბის აფეთქება მოუწევდა. ამ ღრმულის ძირი 20 საფეხბურთო სტადიონის ხელაა. და თუ მის კიდეებზე, როგორც ამფითეატრში დასაჯდომებს განვათავსებთ, ამ სტადიონზე 2 მილიონი ადამიანი დაეტევა. საკმარისი იქნებოდა ოლეგ ვინიკის კონცერტისთვის. ამ კრატერს თავის მეპატრონეც ხავს. მან აქ მუზეუმი გახსნა და მასში ციურის სხეულის ნატეხს ინახავს. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, ეს ნატეხი ჩვენთან კოსმოსიდან ჩამოფრინდა. მეტეორის ნაკვალევი ყველაზე შთამბეჭდავი რამ არის, რაც კი ოდესმე მინახავს. მსგავს ადგილებში თავი ასტრონავტი გგონია და ხვდები, რომ ჩვენი პლანეტა უზარმაზარი გალაქტიკის მხოლოდ მცირე ნაწილია.
4: გერბიან საფასური, არიზონა.
1: I-40 West Magistrale.
3: არიზონა პეიზაჟების სლაიდ შოუს ხავს. ჯერ უდაბნოში მიდიხარ. შემდეგ კლდოვან რელიეფში გადადიხარ, სადაც კანიონებია. მერე ისევ უდაბნო. და ბოლოს დათოვლი მთები ხვდება. რა უნდა აქ დათოვლი მთებს? ეს ხომ უდაბნოა. არიზონა უნიკალური ადგილია მთელს დედამიწაზე. მხოლოდ აქ შეიძლება ბუნების სამ სხვადასხვა განზომილებაში აღმოჩნდე. ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ მოხვდეთ ცხელ უდაბნოში, წიწვოვან ტყეში და ბოლოს დათოვლილ სათხილამურო კურორტ სნოუბოლში.

მხოლოდ მდიდარ ტურისტ შეუძლია შუაგულ უდაბნოში დათოვლიურ თებზე სრიალი სიამოვნება მიიღოს. ერთი დღის სასრიალო ბილეთი $90 ღირს. სნოუბორდის ან ხილამურის დაქირავება დამატებით $40. მაგრამ მე $60-ად აქამდე არნახული სასრიალო მოწყობილობა ვიქირავე. წამოდით, მოგიყვებით. მაყურებლის გულის მოსაგებად და ჩემი ცხოვრების გასართულებლად ხილამურების და სნოუბორდის ნაცვლად აი ეს გაუგებარი ნივთი ვიქირავე. მას Skybike, ანუ თოვლის ველოსიპედი ჰქვია. ეს პედლები სილამაზისთვის არის. მათ ფეხებით ეყრდნობი. ბორბლების ნაცვლად ხილამურის მსგავსი თვლები აქვს. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ უნდა ვმართო ეს რაღაც. როგორ უნდა დაიჯერო, რომ ერთი საათის წინ უდაბნოში ვიყავი? არიზონა. არიზონა, საოცრება. ეს წლის აღმოჩენაა.

0: ჩვენ ვიწყებთ ფილა მურველოს, თუ თოვლიპედის, თუ სრიალპედის, არ ვიცი რა ვთქვა, მოკლედ ამ მოწყობილობის ტესტ დრაივს. როდეს მე მჯდარხან მსგავს რამეზე, არა, ეს სრული სიგიჟეა მეგობარო. ეს რა შავი ბორცვია? ე, შენ შარში ხარ. ასვლის დროს ისე გავერთე ლამაზი გარემოს თვალიერებით, რომ ყველაზე მაღალ და საშიშ ტრასაზე შავ ბორცვზეც კი ჩამოვედი. აბა, არიზონა, გადამარჩინე. North Sandario Road.
1: როდესაც ზურგჩანთა სავსე გაქვს პროდუქტებით და ღამის გასათევის პრობლემაც მოგვარებულია, შეგიძლია ფინიქსთან ახლოს მდებარე კაქტუსების პარკს საგუარო სანახავად წახვიდე. არიზონაში მცირე ბიუჯეტიანი გადაადგილების ერთადერთი მეთოდი არსებობს. ავტოსტოპი. ამბობენ, რომ ამერიკელების თუმართ მოყვარე მომღიმარი კეთილი ხალხია. ესეც არის, მაგრამ არც ერთ მათგანს არ აქვს თანამგზავრის წაყვანის სურვილი. მართალი გითხრათ, ხელი უკვე დამაღალა. იქნებ მათ ჩემი მეთევზის შარვალი აფთხობს. მერთო არ მჯერა. 13 წუთი გავიდა და როგორც იქნა მანქანა გაჩერდა. ახლავე. გამარჯობა, დიდი მადლობა. საგუაროს პარკში მინდა წასვლა, იცით სად არის? რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება გამიჩერეთ. დიდი მადლობა. არაფრის. სამთო სათხილამურო კურორტი სნოუბოული.

0: друзья.
1: Мეგობრებო, ციცაბო მთაზე ველოთხილამურით ჩამოსრიალება კი არა. მასზე დაჯდომას კი შეუძლებელია. კარგია, რომ серფინგის დაფასავით შეიძლება ფეხზე მიიბა, თორემ ქვემოთ ჩამისრიალდებოდა. ამ ტემპებით ალბათ საღამოს ჩავალ. სანამ მე ზევით ვიტანჯებოდი, თაც დაიკეტა. ამ წეები გამორთეს და უკანასკნელი მაშველიც წავიდა. სხვა გამოსავალი არ დამჭა. უნდა დავშვებულიყავი.

0: არის 800 მეტრი საგუაროს პარკამდე.
1: არიზონას მთავარი ღირსება სიამაყე და ღირსშესანიშნაობა პარკის საგუაროა, სადაც ასობით, ათასობით კაქტუსი იზრდება. პარკში შესვლა $5 ღირს. მე კი ჩემთვის ვიფიქრე, რა უცილებელია ფულის გადახდა, როცა შემიძლია. გზად კეცილზე გავიდე და აქედანაც ზუსტად იგივე სანახაობით დავტკბე უფასოდ. დააკვირდით. აი, ასე გამოიყურება კაქტუსების პარკი. ასე კი მისი უფასო შემოგარენია. არავითარი სხვაობა არ არის და $5 ეკონომიაც გავაკეთე. ძვირფასო მეგობრებო, ვიცი როგორ გიყვართ. ნასტიუშკა ივლეევა საინტერესო და გასართობი ისტორიები. ახლა კი ერთ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. კაქტუსები ძალიან დიდხანს ცოცხლობენ. წელიწადში მხოლოდ 2-3 სანტიმეტრით იზრდებიან. წარმოიდგინეთ ესენი რამდენი წლის იქნებიან. მაგალითად ეს კაქტუსი, რომელიც გიგანტურ სიგარას გავს, 70-80 წლის იქნება. ეს კი ხელაწეულ ადამიანს რომ გავს, 150-ის იქნება. აი ეს ხელები, რომელიც მიწიდან იზრდება, მხოლოდ 70 წლის შემდეგ ამოდის. აქედან რა დასკვნას ვაკეთებთ? ეს კაქტუსები ძალიან, ძალიან, ძალიან ბებრებია. კაქტუსების სქელი კანი ტენიანობას წლობით ინარჩუნებს. დიდი წყლის რაოდენობის შემცველობის გამო კაქტუსის წონა შეიძლება ტონაზე მეტი იყოს. თუ კაქტუსის მოჭრას გადაწყვეტ, მხოლოდ 25 წლით ჩაქსოვენ ციხეში.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: საგუაროს პარკიდან 500 მეტრში.

0: როდესაც ზეს მთვარე ჩაანაცვლებს ლამაზი უდაბნომ, ყვლელურ ჩხულად გადაიქცევა. შხამიანი გველები ხვრელებიდან ღამის ნადირობაზე გამოდიან. მათ კოიოტები უერთდებიან. დროა მოუკურცხლოთ აქედან. თხოვ, თხოვ, გააჩერე რა. ძალიანაც არ მინდოდა. Саня, გაჩერდა, წავედით. მერთო, მადლობა. კემპინგი ღამის გათენების ყველაზე პოპულარული ვარიანტია ისეთი ტურისტებისთვის, ვინც არიზონაში ტრეილერებით, ანუ როგორც უწოდებენ ბორბლებიანი სახლით, ან ჩემსავით ავტოსტოპით და კარვით მგზავრობს. კემპინგი უსაფრთხო ტერიტორიაა გველების და კოიოტების გარეშე. აქ შეგიძლია მანქანის სადგომი იქირაო და ისარგებლო შხაპით, სამრეცხაოთი, კაფეთი და უფასო ინტერნეტით. ღამის გათენება $10 ღირს. ნახოთ. ადმინისტრატორი არ არის. არ არის.
1: აჰა.
0: და ადგილებიც არ არის. მაგრამ მე არ ვიქნებოდი გერბიან საფასურის წამყვანი, თუ თავხედურად არ წავიდოდი და რამეს არ ვიპოვიდი, იმიტომ რომ შეედა მეძინება. მე ჩუმ სრულად უფასოდ შევიპარე ტერიტორიაზე. ახლა ადგილს ვიპოვი და მოვთავსდები. თუ ხვდები როგორ გაგვიმართლა. მეგობრებო, შეხედეთ. ეს ადგილი სულ ჩემია. ცოტაც დაგვრჩა. მხოლოდ კარავია გასაშლელი ამ უკუნეთ სიგნალში. ეს მარტივია. სიმარტივის რა გითხრათ? ეს კარავი არ არის, სადილეტო მარა. მოიცადე. შენთვის ჯერ ადრეა. დამნაძლებდეთ, რომ 5 წუთში გავშლი ამას. და უყო. იქნებ საკმარისია. ეს როგორ უნდა დავაყენო? ჩუა. კარავია. მორჩა. მაგარია.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: 66 მაგისტრალი.
3: თუ აქ სტაპში ჩამოვედი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არიზონას მთავარი ღირსშესანიშნაობა ორნაბიჩია და მეორე, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ლეგენდარულ 66 ტრასაზე იმყოფება. ვინც არ იცის, როუდ 66 ამერიკის ერთ-ერთი პირველი მაგისტრალია. ის ჩიკაგოდან ლოს-ანჯელესამდე არის გადაჭიმული და ამერიკელები მას ამაყად უწოდებენ ამერიკის მთავარ ქუჩას. რადგან ეს ყველაზე ცნობილი ტრასაა, მაშინ აქ მდიდრული სასტუმროებიც უნდა იყოს. ჰოტელი არ გვინდა, სასტუმრო უნდა იყოს. თან მინიმუმ 5 ვარსკვლავიანი. არ ვიცი, ასე შეიძლება მთელ ღამეს გაგრძელდეს. აბა. Best western. ნორმალურია. ყველაზე ნორმალური, რაც 66 ტრასაზე შემხდა, ეს სამ ვარსკვლავიანი სასტუმრო Best Western Pony Soldier-ია. სადაც ყველაზე ძვირფასი ნომერი $100 ღირს.

0: 140. ასე მგონია საერთო საცხოვრებელში ვარ. დაწყვილებული ოთახებია.
1: ვაუ.
0: მაგარია.
1: შუჩუ.
0: კომბრო. სრული кошмари. ამას ქვია გაბიტურება. ამ საუკუნეში ანტონი ოქროს ბარათით და ასეთ ნომერში წარმოუდგენელია. სისულელია.
1: Прекрасный вид.
0: შესანიშნავი ხედია ჩაბნელებულ სადგომზე.
1: Да у нас
0: ხანდახან ჩვენ გადაცემაში 100 დოლარით ბევრად უკეთესად ცხოვრობენ ვიდრე მე ახლა.
1: Мама мия.
2: Гербиан Сафасури, Аризона.
3: სასტუმრო Best Western Pony Soldier.
1: Вот это рассвет.
0: აი ამას ქვია განთიადი. ბანაკი გილბერტ რეი.
3: მე მეგონა ეს ქარი წამიღებდა. დილა მშვიდობისა მეგობრებო. თავი პრინცესა მგონია მუხუდოს მარცვალზე. ოღონდ მარცვლის მაგივრად ტრილიონი ქვა მაქვს.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
3: დეზერტ ვიუ დრაივი.
4: На второй день.
0: როგორც იქნა მეორე დღეს ჩავახციე არიზონას ყველაზე საოცარი ადგილის, Grand Canyon-ის სანახავად. Grand Canyon-ი მსოფლიოში ყველაზე გიგანტური კანიონია. ეს ბზარების, ნაპრალების, კლდეების და მდინარის ხეობების მთელი სამყაროა.
4: чтобы объехать
0: მას რომ წრე და არტყა და ყველა მხრიდან დაათვალიერო რომ მინიმუმ 10 საათი მაინც დაგჭირდება. მე ამდენი დრო არ მაქვს და ამიტომ გადასახედ მოედანზე ამოვედი. როგორც მკვირდებიან, აქედან კანიონზე საუკეთესო ხედი იშლება.
4: перед вами
0: თქვენ წინაშია ბუნების მერვე საოცრება. Grand Canyon საინტერესოა, ვინ შექმნა ეს ყველაფერი. ვინ და ამ პატარა მდინარე კოლორადო. სწორედ მან გამოძერწა ეს კლდეები. როგორ მოახერხა? რა თქმა უნდა გაუჭირდა, მაგრამ მას ამისთვის განკარგულებაში 6 მილიონი წელი ჰქონდა. გამარჯობა მეგობარო. გამარჯობა. ყველაფერი დავათვალიერე და ძალიან მაგარია. იცი რა მაინტერესებს? რამე აქტიობებით უკაკთ? დავათვალიერე ყველაფერი, მაგრამ რაღაც გამოძრავებაც მინდა. კი ანტონო, გვაქვს რაღაც აქტიობები. ბატონო? მალე ნახავ. გასაგებია. კოორდინატები გამომიგზავნეთ და მოვალ. რა თქმა უნდა, დროებით. კარგი.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
3: Аризона უკაცრიელი უდაბნოა. გეგონებათ ის სპეციალურადაა შექმნილი რამე საიდუმლო ობიექტის დასამალად.
0: რაკეტა ტიტანის მუზეუმი.
3: მე ერთ ძალიან საინტერესო მუზეუმში მოვედი. თუმცა ძნელი ამას მუზეუმი უწოდო. არა უშავს, გამომყევით და ყველაფერს ნახავთ. გერბიან საფასური მსგავს მუზეუმში ჯერ არ დაჩექინებულა. ეს ცივი ომის დროს აშენდა. სამხედრო საიდუმლო ბაზა. ზემოდან რომ უყურებ საეჭვას, ვერაფერს ამჩნევ. მაგრამ აქ მიწის ქვეშ უზარმაზარი ატომური ბომბია დამალული. საბჭოთა პერიოდში ყველა ჯაშუში ოცნებობდა აქ მოხვედრაზე. დღეს კი 10 დოლარად შეგიძლია ნახო ამერიკის სტრატეგიული იარაღი. რაკეტა იქ არის შახტაში. არ შეგეშინდეთ, დეაქტივირებულია. რთულია იმის დაჯერება, რომ მიწის ქვეშ უზარმაზარი რთული კონსტრუქცია იმალება. ლიფტი რომ დაიძრება, განგაში ზარი დარეკავს და არ შეგეშინდეს. ასე სპეციალურად ამოწყობილი, რომ ყველამ გაიგოს, იქ ვიღაც ჩადის. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ კინოში ვართ.

0: ეს სააპარატოა. ყველაფერი აქედან კონტროლდებოდა. ორი ოფიცერი 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდა და ისინი ბრძანებებს ელოდნენ. აქ სამი ღილაკი იყო მიზანშემოღებული ობიექტით, სადაც თერმობირთვული რაკეტა უნდა გაგვეშვა. არავინ არ იცოდა იმ წერტილების ადგილი, იმიტომ რომ ყველა მიზანი კოდირებული იყო. ერთადერთი ადამიანი ამერიკაში, ვისაც ბრძანების გაცემა შეეძლო, იყო პრეზიდენტი. თუ ამ ბრძანებას მივიღებდით, აი რა ხდებოდა. ამ წუთას შენ პრეზიდენტის საიდუმლო გზავნილი მოისმინე. ჩვენი დავალება გზავნილში დამალული კოდის გაშიფრვა იყო. შემდეგ უნდა გაგვაღო წითელი სეიფი და ორი გასაღები ამოგვაღო. ჯარისკაცებს გასაღები სინქრონულად უნდა გადაეტრიალებინათ სხვადასხვა მიმართულებით. 3, 2, 1. გაუშვი. 5, 4, 3, 2, 1. გაუშვი. ახლა ჩვენ მოქმედებაში შეუქცევადი პროცესი გავუშვით. ფაიროუდი.
1: ძალიან მაინტერესებს პროდიუსერებმა რა მომიმზადეს. ეს გაუგებლობა ყოველთვის იმზადებს. ყოველთვის მგონია რომ ხაფანგში გავებნები. И обычно Да чем ты? ეს ხაფანგი სიმაღლეა. ცოტა ნერვიულობ. აბა, ნახოთ.

0: თავიდანვე როგორ ვერ მივხვდი.
1: რა თქმა უნდა, ნაცნობი ხელწერა. კარგი.
0: საზიზღრები. აი ეს საზიზღრები. როგორ არ მითხრეს? ისე კარგია რომ არ მითხრეს, უფრო ვინერვიულებდი. მაგარია, გრანდ კანიონს პარაშუტით გადავოფრენ. ყველას არ აქვს ამის ბედნიერება. მე ანტონი ვარ. შეგიძლიათ შეამოწმოთ ანტონ პტუშკინი. დიახ.
2: ничего не будет.
0: Араფერიც არ იქნება. შოუ დასრულებულია. დაიშალეთ.
2: Мне надо в туалет сходить.
0: საჭირო ოთახში მინდა. თავი დამანებეთ. საინტერესო ის არის, რომ Grand Canyon-ზე ერთი ნივთი წამოვიღე, რომელიც არც კი გამომიყენებია, მაგრამ ახლა ნამდვილად დამჭირდება.
2: Это записное видео.
0: ეს სუფთა და მშრალი საცვალია.
2: Сухое и чистое.
0: 40 წუთი ნერვები დამაგლიჯეს და მე 100 წონად გამიშვეს. 152 ფუტს ვიწონი. მე სასავლო ვიდეო რგოლი მაჩვენეს. მონაწილე პირმა ხელი უნდა მოაწეროს ხელშეკრულებას და თანხმობა განაცხადოს პირობებზე. არსებობს რისკი, რომ ის შეიძლება დაშავდეს ან დაიღუპოს. აქ პირდაპირ გეუბნებიან, რომ რაც ახლა მოხდება, შეიძლება ლეტალურად დამთავრდეს.
2: ты можешь
0: შეიძლება მოკვდეთ.
2: Подумай перед тем,
0: как пикнет санам хелс муацерт.
2: Слушай,
0: а შეიძლება самсахуридан რომ გავეთავისუფლო.
2: Если ты
0: თუ მაინც გადაწყვეტ გადმოხტომას, ხელს აი ამ ანკეტას აწერ. სადაც ადასტურებ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა არ გაქვს და თუ მოკვდე, ორგანიზაცია არ არის ამაზე პასუხისმგებელი. ივლეევას გადაეცით, რომ მე ის მიყვარს.
3: კარგი, ჩვენ ერთად გადმოხვდებით. ერთად. კარგი? საღამოს სხვა გეგმები მაქვს, ამიტომ ჩვენ ამას შევძლებთ. მზად ხარ? წავედით.
0: კარგი, მზად ვარ.
3: მზად ხარ?
0: ხო.
3: წავედით.
4: Roger, I'm picking up the changing to control.

0: რაკეტა ტიტანის მუზეუმი.
1: შემდეგ ივანმა დერეფნით მიწის ქვეშეთის ყველაზე ღრმა განყოფილებისკენ წამიყვანა. შეხედეთ? დაი, რაკეტა ტიტანი 2. მეგობრებო, ეს რაკეტა 7-სართულიანი სახლის სიმაღლისაა. შოკში ვარ. წარმოგიდგენიათ? რა მხელა? და რა მოხდებოდა ის, რომ გაეშვათ? ძალიან მარტივად. ჩიკ. და ქალაქი განადგურდა.

0: ყველაფერს რადიოაქტიურ ფერფლად აქცევდა. ეს ხომ თითქმის მოსკოვის ნახევარია. ამ რაკეტის მთავარი მისია მესამე მსოფლიო ომის დაწყება კი არა, მისი თავიდან აცილება იყო. ეს ბრძანება ჩემი მორიგეობის დროს რომ მოსულიყო, მე აუცილებლად გავუშვებდი რაკეტას. ეს სამუზეუმო ექსპონატი ჩემში საოცარ ემოციებს იწვევს. წარმოგიდგენიათ, მსოფლიოში რამდენი მსგავსი მოქმედი რაკეტა არსებობს. კაცმა არ იცის, სად არიან განთავსებული და რა არის მათი სამიზნე. არც ის ვიცით, ოდეს მე გაუშვებენ თუ არა. იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება. ამაზე ფიქრიც კი შემაძრწუნებელია და აქედან ერთ დასკვნას ვაკეთებ. ხახნი, მოდით მეგობრულად ვიცხოვროთ.
1: როცა უკვე დაბმასკიცხებენ, შიში კულმინაციას აღწევს.
0: 5000 მეტრის სიმაღლეზე, გრანდ კანიონი.
1: მარტო ჩემი ინსტრუქტორის ჩაფხუტის წარწერა რა დღეს. მარტო ჩემო. გრანდ კანიონის თავზე 5000 მეტრის სიმაღლეზე.
2: 30 სიკ.
1: თავისუფალი ვარდნის 30 წამი.
2: 30 სიკ.
1: ჩემს ხოვრებაში 30 ყველაზე საშიში წამი იქნება. ვიწყებთ.

0: არაფერი მესმის, ყურები. ყველაზე საინტერესო მომენტი ახლა იწყება. კარისი აღარ გისტვენს, ფილდებიც აღარ გებსება ჰაერით. საოცარი ხედია. Grand Canyon-ს ხედავ. Grand Canyon-ს წარმოუდგენელია. ულამაზესია მეგობრებო.
1: Arizona გიგანტურ ბავშვთა გასართობ მოედანს გავს. თქვენ თვითონ დააკვირდით.
0: ეს უზარმაზარი ქვიშის მოედანია, გამომწვარი ბასკებით.
1: მიმოფანტული რაკეტებით.
0: საქანელებით. და ციგებით.
1: საომარი სამყარო და ახალგაზრდა კონსტრუქტორების წრე. კარავია, კარავია.
0: მოკლედ, აუცილებლად წადით არიზონაში და ბავშვებით თან წაიყვანეთ. მახეში გაედი. დროზე გადაიღე არჩო.
1: არა.
0: არის.
1: ჩიკ. და ქალაქი აღარ არის.
0: ეს საცვალეა. შოუ დასრულებულია. დავიშალეთ.
1: ოჩახ.
0: ცოცხალი ვარ. ცოცხალი. მადლობა ისლი. მეგობრებო, ისე სწრაფად მოხდა ყველაფერი, რომ გააზრებაც კი ვერ მოვასწარი.
1: კარგი იყო.
0: მადლობ. ვინ თქვა, რომ პირველი გადმოხტომა მაგარია? არ ვიცი. რეალურად რა, უნდა გაიღიმო და ვერ იღიმი. პირი მოკუმე? კარგი. აი, ასე გავიღიმე. ბოდიში ცუდად მეტყველე. პირი მაქვს გამომშრალი. წყალი მომეცით. ან араყი უკეთესია. ბოლოს მინდა ჩემ საყვარელ პროდიუსერებს მოკითხვა გავუგზავნო. აკვარ. და ცოცხალი ვარ. მადლობ. სახლში დავილაპარაკებთ.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
1: პარკი საუზ მაუნთინი.
0: დაწევრილი კაქტუსები. მეგობრებო, არ დაგიმალავთ და ბოთლის დამალვას დიდ კანიონზე ვაპირებდი. მაგრამ გადავიფიქრე. აქ, ფინიქსში დავმალავ. განძის საუზ მაუნთინის პარკში ეძებეთ. საუზ სენტრალის პროსპექტს გაუტევით მანქანების გაჩერებამდე, მარჯვნივ შეუხვიეთ და დახვეულ და ქვიან ბილიკს აუტევით დაახლოებით 50 მეტრი, სანამ ქალაქის პანორამას არ დაინახავთ. $100 იმ ქვის ქვეშ იდება, რომელიც მარცხენაზე დიდია და მარჯვენაზე პატარაა.

0: პარკის Civic Space.
1: საინტერესო ეს ტორნადოა? ხარბუქი თუ ქარიშხალია?
0: საინტერესო საწური არა?
1: საწური? სხვადასხვა ეს არ მიფიქრია.
0: აბა, როგორ ხარ ივლეევა?
1: ანტოხ, ისეთი უქმები გავატარე, რომ შურით გასკდები.
0: რას ამბობ?
1: ნახე რაკეტა, ნახე კაქტუსები. ჯები შენი ამბები მომიყვე. მომიყევი.
0: მეგობრებო, ჩემი შეცდომა არ გაიმეოროთ და არიზონაში მხოლოდ 2 დღით არ ჩამოხვიდეთ. აქ მინიმუმ 1 კვირა გჭირდებათ. მინიმუმ 1 კვირა, იმიტომ რომ არიზონა სრული, ტოტალური, გადაჭარბებულად აღმაფრთოვანებელია. აქ დაუჯერებელი სილამაზეა, სიმართლეს გეუბნებით.
1: მე იგივეს ვფიქრობდი კაქტუსებში, რომ სეირნობდი. კიდევ ერთი კვირა რომ მქონოდა, კარგი იქნებოდა. ბოლომდე შევისწავლიდი მათ.
0: გასაგებია სარკაზმი. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად მივფრინავთ.
1: არა, კაქტუსები მართლა მომეწონა.
0: ესეთი ეკლიანი რატომ გახდი?
1: ეკლიანი არა, ჩაფიქრებული ვარ. მაინც მგონია რომ ეს ტორნადოა.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: ქართული პოეზია სასწაულია, ისეთივე სასწაული როგორც ქართული ენა.
1: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი, რუსთაველი რომელიც უკიდე განოს სიბძნე. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟა-ფშაველი, ვაჟა რომელიც ანკარა წყაროა ზნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი, გალაქტიონი რომელიც კოცონია გზნობებისა, ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია, მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარცხული.
0: მინდა თვალოს ზვაში ქვიშა დაანცაზე ვარცხლები, აკაკი, ილია გურამიშვილი, ან და ხალხური პოეზია, ვეფხის და მოყმის ბალადა,
1: ტატო რადღირს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან უხრან მაჭავარი.
0: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა, სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენენ თევის კაცუნით, როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუმტრევს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს, როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიურტყამს სადრძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიან სავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები აბუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია

0: მედია კავშირი ობიექტივი
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცხილაძე
2: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე სრულ ხავი გიზნეობრივად გონებრივად საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ წკერას შენზე დაბლა მდგომებს არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა გარშემო მყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე ვიდრე უარყოფითი ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებ გიხაროდეს რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში შენზე უფრო ღირსეულს რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა ცოცხალი ნათელი მხიარული სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია ასრულებს რომან რცხილაძე

0: ხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველოს უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობა მე გუშლის ხალხს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადაწვირთვამ დაამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშვებს კერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, ორლანდო.
4: შენი საყვარელი მულტფილმი რომელია?
5: რა ვიცი, მე ფელომი.
4: მე კალთევზა.
5: ორლანდოს საერთაშორისო აეროპორტი. რატომ?
4: იმიტომ. მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური. არ დაიჯერებთ, სად ჩამოვედით. ჩვენ თქვენი ბავშვობის ოცნებას გადავტვირთავთ.
5: ჩვენ ორლანდოში ჩამოფრინდით. და იმ ბავშვული ოცნების რეალიზებას მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელი ადამიანი თუ შეძლებს.
4: ანუ მე.
5: ამ ცხოვრებაში არ ატვირთავსო. გერბი?
4: საფასური.
5: გამარჯობა ორლანდო. ერთი, ორი, სამი.
4: გერბია თუ საფასური?
5: რა თავს ისულელებ? რა თქმა უნდა საფასურია. შეხედე.
4: ანუ მდიდრულად ცხოვრობ?
5: ხო.
4: ანტონ, ალბათ გიხდი შენს ინსტრუქციას. წასლა, გასინჯვა, რეალიზება.
5: იცოდე ბურთს და ბამბის ნაყინს წამომიღებ, კარგი?
4: არავით არ შემთხვევაში.
5: ძურზე. ორლანდო საოცრებათა ქალაქია. ამ ქალაქში ყველაფერი ხდება. ისიც კი, რასაც ყველაზე გიჟურ ფანტაზიაშიც კი ვერ წარმოიდგენთ.
4: აქ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ სხვა პლანეტაზე. მიიღოთ გიჟური ადრენალინი. გახედნოთ ზღაპრული დრაკონი.
5: და ვულკანის კრატერშიც კი ჩავარდეთ.

0: გერბიან საფასური ორლანდო.
1: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს ალბათ ყველაზე უჩვეულო აეროპორტია, სადაც ოდესმე ყოფილვარ. ის აეროპორტის გარდა ყველაფერს ჰგავს: კაზინოს, სასტუმროს, გარდა ამისა გარშემო ყველგან ბავშვთა გასართობი ცენტრის ატმოსფეროა. ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ჩამოფრენისთანავე ტურისტებს ძალიან ბევრი ფული დაატოვებინონ. ბიძები და დეიდები თვითმფრინავიდან ვერასწრებენ ჩამოსვლას, რომ მათი ბავშვები დისნეის სამყაროს პარკის ან ჰარი პოტერის საფილმო მაღაზიებისკენ გარბიან. ჩვენი საბრალო წამყვანი ჯერ კიდევ წინა გადაცემაში მიხვდა, რომ ორლანდოში $100 ეს ზღვაში წვეთია. $118.
1: მერტო ჩემო. ჩვენ შეხვედრა აღიწერია. შედობით ჩიქია.
3: До свидания, Микки Маус.
2: გემშვიდობები, Микки Маус. არც ჩვენ გვიწერია შეხვედრა. ორლანდოში რომელიმე გასართობ პარკს თუ არ ეწვევი, გამოდის რომ ტყუილად ჩამოსულ ხარ ამ ქალაქში. ორლანდო, გამოწვევა მიღებულია. გადავწყვიტე ილევას ცხვირში ძმრა დამოვადინო თავისი ოქროს ბარათი. მე პარკში მაინც მოხდები, ვიშიმშილებ, ქუჩაში დავიძინებ, ვიქურდებ, არა, არ ვიქურდებ. მოკლედ, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, მიზანს მაინც მივახცევ.
1: ოქროს ბარათით ყველაფერი ბევრად მარტივადაა. კარგს შევჭამ, კარგს დავლევ და ფულს გავანიავებ. დასაწყისისთვის ყველაზე მოდური თანამედროვე მანქანა ამირჩია. აი ესეც, Tesla მოდელი X-ი. ძღოლი არ ზის?

0: სკოლის გარეშე მივდივარ სადღაც. ეს ნორმალურია? ცოტა არ იყოს და მეშინია. ეს რამღოლია?
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება ორლანდოში. ყავას ინებებთ?
0: ეს რა იყო? მანქანა თავისით მოვიდა. კარი გააღო და წავიდა. Tesla X Models მძღოლის გარეშე შეუძლია სიარული. მას წინ. უკან. და გვერდებზე კამერები აქვს განთავსებული, რომელიც წინაღობის კონტურებს და საგზაო ნიშნებს კითხულობს. რადარი და სონარი გზაზე ყველა ნივთს აკონტროლებს. ультрабгерити сенсорები საგზაო ხაზებს აფიქსირებს. ყველა მონაცემს ისინი ბორტ კომპიუტერს აწვდიან, რომელიც მანქანას მართავს და შუქნიშნის სიგნალზეც კი რეაგირებს. ეს კოსმოსია.

0: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს 2015 წელში მოვხდი. სადაც მანქანა მძღოლის გარეშე დადის. საოცრება. სუფთა ბომბია. ანტოხა ნამდვილად ბოღმით გასკდებოდა.
1: შორის დრო არ მაქვს. ავტობუსი უნდა ვიპოვო, რომ აეროპორტიდან წავიდე. იმედია ყველას გახსოვთ, რომ ავტობუსით მგზავრობამდე ფული აუცილებლად უნდა გადაახუთავოთ, იმიტომ რომ აქ ავტომატები დგას, რომელიც ხულდას არ აბრუნებს. თავაზიანი მძღოლი, უსუფთავესი ავტობუსი, თუნდაც შემოწმება ჩაუტარეთ. ასეთ რელმანებში იგრძნობა ამერიკა. თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: სენდ ლეიკ როუდი.
0: ორლანდო მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი პარკია. ის ნებისმიერი ასაკის 6-დან 60 წლამდე ადამიანზეა გათვლილი. ორლანდო გიგანტურ სათამაშო აპარატს გავს. ტურისტებისგან მისი წლიური შემოსავალი 35 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ეს თითქმის მთელი უკრაინის ბიუჯეტია, ოღონდ ფული მხოლოდ მიკი მაუსებიდან არის შემოსული. ფული შემოდინება, რომ არ შეწყდეს ორლანდოში, სულ ახალ-ახალ გასართობ პარკებს ხსნიან. ჩვენს არყოფნაში ორლანდოში გაიხსნა წყლის პარკი, Miss Fortune Falls-ი, 4D პარკი, კრაკენი, ვირტუალური ატრაქციონი, ელექტრონული ოკეანე, ნინძაგო სამყაროს პარკი, აკვაპარკი, ვულკანი ბეი, პანდორა ავატარის სამყარო და ეშმაკის ბორბალი ორლანდოს თვალი. აი ისიც. სერ, შეგვიძლია ყინულთან, თვალთან მივიდეთ. ორლანდოს თვალი 40 სართულიანი სახლის სიმაღლის ბორბალია. ამბობენ, რომ ზემოდან ყველა გასართობი პარკი ხელის გულზე გაქვს. დროზე უნდა ავიდე და გადახედო, სად არის დისნეის სამყარო. ორლანდოს თვალის ერთი ბილეთი 28 დოლარი ღირს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენთან ერთად 15 კაცი იჯდება სალონში. შეგიძლიათ 275 დოლარად მთელი სალონი მარტო მიქირაოთ. ამ ხალხს, რომ საკმარისი ფული ქონდეთ, ჩემს ავით მარტო შევიდოდნენ ამ კაფსულაში. უზარმაზარი სალონია, შესანიშნავი აკუსტიკა და აქ მხოლოდ მე ვარ. არავითარი ფული არ დაგენანება ქალაქის ყველა საუკეთესო პარკის სანახავად. უნივერსალი და ჰარი პოტერის სამყარო, ზღვის სამყარო და რაც მთავარია, დისნეის სამყარო. არ დაიჯერებთ? და ეს საოცრება. ზევიდან ორლანდოს ქალაქი ატრაქციონი მელიტოპოლს გავს. მართალი რომ გითხრათ, ცოტა მოსაწყენი ხედია. ფაქტიურად, გადაღებული ნაცრისფერი ლანდშაფტის სტეპია. ქვეს წინაშია 275 დოლარიანი ხელი. მაგრამ პარკის დამფუძნებლებს არ მოუტყუები ვართ. აი ეს მოცუცხნული წერტილი დისნეის სამყაროა. და აი ეს ნამცეცი კი ლეგენდარული უნივერსალი.
1: ილევა, რა გაწუწუნებს? შენ ამ პარკებში შესვლის საშუალება მაინც გაქვს და მე დღეს მთელი დღე ეკონომიურად უნდა გავატარო, რომ ხვალ პარკში შეს

0: ასველი ბილეთი ვიყიდო.
1: ერთი სული მაქვს რომ ამბორ ბალმა რომელიც გუსიჩქარით მოძრაობს. ქვემო ჩამიყვანოს. გიჟივით გავარდები და მაგარ დროს გავატარებ. ოცი წუთი. ეს ეშმაკის ბორბალი. მთელი 20 წუთი ტრიალებს. მეგობრებო, სანამ დაუსრულებლად ტრიალებ ამ ბორბალზე, გარშემო სანახავი არაფერია. შეიძლება ჭკუიდან გადახვიდე. უკაცრავად. ან შეიძლება ცოტა დავაჩქაროთ? ძალიან ლამაზი ხედია, ყველაფერი ძალიან მომეწონა, მაგრამ არ შეიძლება რომ გამომიშვათ აქედან. ძალიან გთხოვ, თუ შეიძლება. საჭირო ოთახში მინდა. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. ცოტაც და გაიღება საოცნებო კარი.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: ინტერნეშნალ დრაივი.
0: საით გაგიწევიათ, ხალბატონო? ყველა როგორ ჩქაროს. ეს ხომ საჭია, ალბათ თამაში აგვიანდება. გასაგებია. თუ ორლანდოში ჩამოხვალთ და ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, ნემსში ნუგაძვრებით. გამოცდილი მოგზაური ანტონ მწუშკინი მოგიყვებათ, როგორ უნდა იცხოვროთ ესეთ ბიუჯეტით ორლანდოში და გასწავლით, როგორ მოხვდეთ პარკში. ჩაიწერეთ. პირველი წესი. იარეთ უფასო გართობაზე. ორლანდოში შეგიძლიათ უფასოდ ნახოთ, თუ როგორ დაფრინავს ვიღაც საჰაერო მილში 70 დოლარად. შეგიძლიათ უფასოდ ამოტრიალებული სახლის ნახვა. ოღონდ მხოლოდ გარედან, იმიტომ რომ შიგნით შესვლა 30 დოლარი ღირს. ასევე უფასოდ შეგიძლიათ დისნეის პრინსის პარკში გაისეირნოთ. აქაც ისმის მუსიკა, გარშემო სულ ტბები, შადრევნები, ლამაზი სასტუმროები და უამრავი კაფეტერია, მაგრამ არც ისე ბევრი სულელი შეგხვდებათ აქ მოსიარულე. ყველა პარკებში და ატრაქციონებზეა გასართობად.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: World Drive.
1: სანამ ანტონი ორლანდოს ქუჩებში დახეტიალობს, ჩვენ ოქროს ბარათით დისნეის სამყაროში გავემგზავრებით. Welcome to Disney World. რა თქმა უნდა, ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო, როდესაც მოუთმენლად ელიოდეს მე დისნეის სამყაროში მოხვედრას. მართალია პატარა გოგო აღარ ვარ, მაგრამ მოლოდინი ისევ ბავშვური მაქვს. დისნეის სამყარო ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია მთელ მსოფლიოში. ეს ვინიცას სიდიდის გასართობი ქალაქია. აქ ყოველწლიურად 53 მილიონი ადამიანი ჩამოდის გასართობად. ეს მთელი უკრაინის მოსახლეობას დამატებული კიდევ 10 მილიონი ადამიანი. ჩვენს არ ყოფნაში აქ ერთი სენსაცია მოხდა. კიდევ ერთი ახალი გრანდიოზული გასართობის ზონა. პანდორა ავატარის სამყარო გაიხსნა. მაგრამ პანდორაზე ასე მარტივად ვერ მოხვდებით. პირველ რიგში ცხოველთა სამეფოს პარკში შესასვლელი ბილეთი გჭირდებათ. მისი ღირებულება ჩამოჯექით 118 დოლარია. მეორე რიგში შემოწმება უნდა გაიაროთ. საკმაოდ სერიოზული, როგორც საზღვარზეა. მესამე კი ისაა, რომ თითის ანაბეჭდს იღებენ. ბავშვსაც კი. რათა ერთი ბილეთი რამდენჯერმე არ გამოიყენონ.
0: კოჩა.
1: მეოთხე რიგში ხალხის ბრბოდან უნდა გააღწიო. და აი ისიც.
0: და აი ისიც. დისნეის სამყარო. სადღაც შორს ტბის იქიდან სანაპიროზე. ეგ ბილეთის გარეშე ვერასდროს მოხვდებოდი. ამიტომ აჯობებს ეკონომიის გაკეთების მეორე წესს გაეცნოთ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ფულს ნუ დახარჯავთ. მიხვალთ რომელიმე სასტუმროსთან თავს ძვირადღირებული სასტუმროს მაცხოვრებლად მოაჩვენებთ და შეგიძლიათ შვიდად იმგზავროთ ამ ტრანსპორტით. ზუსტად ამას ვაპირებ ახლა. ყველა კარგ სასტუმროს თავისი ავტობუსები ჰყავს, რომლებსაც ტურისტები პარკებში დახავთ. გზავრობის მილიონი ვარიანტი გაქვთ. რომ რომელიმე პარკთან მიხვიდეთ, ან უბრალოდ ქალაქში გაისეირნოთ.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: დისნეის ცხოველთა სამეფოს პარკი.
1: წარმოუდგენელია. ეს ხომ ფილმი ავატარის პლანეტა

აგერცაში გამოკიდებული კლდეები. ერთიდან ჩანჩქერიც კი გადმოდის. გარშემო გაურკვეველი, უცხო პლანეტელი მცენარეებია. ყვავილებია თუ სოკოები ვერ გაიგებ. აქეთ რაღაც კოსმიური არსებები არიან. გამომაფხიზლეთ, ნამდვილად დედამიწაზე ვარ. რეალურად ძალიან მაგარი ჩანაფიქრია. მაგარი გაკეთებული. ეს ყველაფერი ფილმის ცოცხალი პერსონაჟები გონია. შენს ბავშვით გაშეშებული უყურებ. გაიწუწები. ავატარის სამყაროში მხოლოდ ორი ატრაქციონია, მაგრამ ამბობენ, რომ ისინი ყველა სხვა ატრაქციონს ჯობია. პირველი დინარე ნავიზდე გასეირნება. 60 წუთი უნდა ვიცადო ამ ატრაქციონზე, რომ მოხვდე. ეს ძალიან ბევრია. რა თქმა უნდა, არის სწრაფი გავლის ბილეთი, მაგრამ მას ფულით ვერ იყიდი. ერთი თვით ადრე უნდა დარეგისტრირდე დისნეის სამყაროს გვერდზე და კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ საათზე უნდა დაჯავშნო შერჩეული ატრაქციონი. თუ არა და მილიარდიც რომ ქონდეს, ვერაფერს გახდები. მოგიწევს ამ უზარმაზარ რიგში ჩადგომა. მოემზადეთ, ვიწყებთ პლანეტა პანდორაზე მდინარით მოგზაურობას.

0: აქვს მოდი შეხედეთ
1: ეს ხომ პანდორას ღამის ყეა მანეთობელი მცენარეები ცხოველებს გამოჩნდნენ ძალიან მაგარია ვერც კი წარმოვიდგენთ რამდენი ტექნოლოგიაა გაერთიანებული ფლუორესცენტული საღებავები ჰოლოგრამები ვერც კი წარმომიდგენია რამდენი ძალის ხმევა ფული და შრომა დაიხარჯა ამ საოცარი სილამაზის შესაქმნელად შეხედეთ და რობოტები, რომლებიც ნავის ენაზე საუბრობენ. ეს რეალურად ნამდვილს გავს. ეს როგორ შეძლეს? ფანტასტიკაა.

0: ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ძალიან ცოტა. სინამდვილეში როგორც კი საბოლოო დამიპყრო და მომაჯადოვა ამ ზღაპრულმა გარემომ, დაბავშვოთ ვიგრძენი თავი. ყველაფერი დამთავრდა. არა უშავს, მაინ ძალიან მაგარი იყო.
1: სანამ ნასია თავის ცხოვრებაში საუკეთესო ემოციებს განიცდის, ეკონომიის მესამე წესს მოგახსენებთ. არის სადილოთ რესტორნებსა და კაფეებში. მათ არც კი მიუახლოვდეთ.
0: მართლა?
1: ამიტომ საჯმელი მაღაზიებში მოიმარაგეთ. აიღეთ ისეთი პროდუქტი, რომლებსაც ვარგისიანობის ვადა ეწერება. ორი დღის პროდუქტის მარაგი სულ რაღაც $3 დამიჭდა.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: მეორე, თავარი პანდორას ატრაქციონი, უცხო პლანეტელი დრაკონი ეკრანით ფრენა. როგორც ჯეიმს კამერონის ფილმ ავატარშია. სანამ დრაკონით გაფრინდებით, საიდუმლო ლაბორატორიაში მიყავხართ. აქ კოლბაში უზარმაზარი ავატარი დაცურავს. ნამდვილი გეგონებათ. ფანტასტიკურია. ლაბორატორიაში შენს ხეულს სკანირებას და დეზინფექციას უტარებენ. შემდეგ კი ავატარად გარდაქმნიან. და როდესაც საკუთარ თავს პლანეტა პანდორას მაცხოვრებლად შეიგრძნობ, 3D სათვალეს გაძლევენ და სტიმულატორ სავარძელზე ქსვავენ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ რაღაც ფანტასტიკური და წარმოუდგენელი უნდა მოხდეს. შემდეგ კი რაც იწყება, ეს სუფთა ჯადოქრობაა. ღმერთო, ეს დაუჯერებელია. ამას როგორც ჩვენთან ეძახიან, 7D სიმულატორია. სპეციალური ვენტილატორები ქარის ეფექტს ქმნიან. წყლის საქშენი კი საჭირო მომენტში წყალს გასხავს. უცხო პლანეტის, ჯუნგლების და ოკეანის სურნელსაც კი გრძნობ.

0: უბრალოდ შესანიშნავია საოცარი. ნამდვილად ღირდა ამდენი ლოდინი და ამდენი ფული. ყველა წვრილმანი ისეა გათვლილი, რომ მართლა გონია, რომ ამ სამყაროში იმყოფები. ამ სამყაროს მეტი არაფერი არ არსებობს, სადაც ზევით, ქვევით დაფრინავ. მოკლედ, რომ თქვა, უბრალოდ ფანტასტიკურია. ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო თავგადასავალია. განსაკუთრებით ამ ფორმატის 3D თუ რაც ქვია, არ ვიცი. ფანტასტიკური იყო.
1: თუ მეოთხე წელს შევასრულებ, მაშინ მეც ცხოვრებაში საუკეთესო თავგადასავალი მელის. აბა ჩაიწერეთ? პარკში წასვლა თუ გინდათ, ჰოტელში ღამეს ნუ გაათებთ. აქ ერთი საწოლი მინიმუმ $30 ღირს. როდესაც მცირე ბიუჯეტიან ტურისტს საცხოვრებელზე ფული არ ყოფნის, მაშინ couchsurfing-ს მიმართავს. ეს არის ვებგვერდი, სადაც ხალხი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ერთმანეთს უფასო საცხოვრებელს თავაზობს. შევდივართ ინტერნეტში და ორლანდოში ღამის გათენების მოთხოვნას ვაგზავნით. ახლა კი მოთმინება. იმედი და რწმენა არ უნდა დავკარგოთ.
2: გერბიან საფასური ორლანდო.
0: ბუენავისტას ქუჩა.
1: Ну вот. აი, ჩემი მარაგის გახსნის დროც მოვიდა. დღეს ადილად Black Eyed Peas-ი მაქვს. გიჟდები ამ ჯგუფზე.
0: ანტონ მარცკი იცის, რომ იმ სკამიდან 5 მეტრის მოშორებით, სადაც ის ლობიოს მიირთმევს, ახლახან ძვირფასი რესტორანი გაიხსნა. გადაწყვეტე, რომ გადაწყვეტვისთვის საუკეთესო ტრადიციების მიხედვით ახალ საუკეთესო რესტორან ნავის სახლში მესადილა. მისი მეპატრონე ნავებზე გიჟდება. ისინი ყველგან არის: კედლებზე, ჭერზე, სავარძლების მაგივრად, ყვავილების ქოთნების ნაცვლად. ვიპ მაგიდები ნავის ადგომზეა. კრაბით ფარშირებული ლობსტერი თუ შეიძლება. და ანასტასია გოლდი. პროსეკოს და დესერტს დვინებებ. დიახ. ძალიან კარგი. ორლანდოში ყველგან ატრაქციონებია. ჩემ რესტორანში სანამ შეკვეთას ელოდები, შეგიძლია გაერთო და ასეთი იშვიათი მანქანით გაისეირნო. მაგარია. 60-იანი წლების ამერიკელების ოცნების მანქანა. თითქოს არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნახეთ მას რა შეუძლია. ეს ამფიქარია. 60-იანი წლების გერმანული მანქანა.

0: ამფიბია. აქ მსგავსი იშვიათი ამფიბიების მთელი ფლოტია. ეს ძალიან უცნაურია, მანქანით წყალში მივდივართ. წყალში მანქანით. ხო, რაც მთავარია, ეს ატრაქციონი სადილის საფასურში არ შედის. 20 წუთიან გასეირნებაში ცალკე $125 იხდი. აბა, რა შვება ჩემი ლობსტერი? მზად არის? ცივი საუზმე. სამეფო ზუთხის შავი ხიზილალა, ანასტეიშა გოლდი. ხილის ზომა შეაფასეთ. მხოლოდ ერთი ფენა ხიზილალა, $85-ად 10 გრამი. ბოდიშ გიხდით, ვეფასო წერამაყურებლებო. არავითარ შემთხვევაში არ შევჭამდი ამ ხიზილალას, მაგრამ ეს წამყვანის ვალდებულებაა. ხომ გესმით? არ მინდა, მაგრამ ვალდებული ვარ. ძირითადი კერძის დაგემოვნების დროს მოვიდა. კრაბით ფარშირებული ლობსტერი. ძალიან გემრიელია. შეხედეთ, რამდენი ხორცია. ეს ჯერ მხოლოდ კუდია. მინდა, რომ სულ ასე ვიცხოვრო. აბა, გადავიდეთ დესერტზე. კვენტვის დესერტი მაქვს, მართლა? მართლა? მართლა? ეს რა არის? ეს არის დესერტი ალასკა. შოკოლადის ნაყინი შემწვარი ნუშით, ზემოდან მერინგის ზეფირით, ქვედა ფენაკი კრემის კრეკერია. ყველაფერი ეს შოკოლადითაა დაფარული. მოგიჭრათ? მიახ თუ შეიძლება. თითქოს ბარკალს ამუშავებენ. დიდ ცხიმიან ბარკალს. ოღონდაც ამ შემთხვევაში ეს დესერტია. ამას რამდენ ხანში ამზადებენ? მომზადებას 5 დღე ჭირდება. რამდენიმე ეტაპია. დავასკვენი, რომ ეს დესერტი გურმანებს არა, მაგრამ ჭვილის მოყვარულებს მოეწონებათ. ამიტომ კიდევ ერთხელ შევჭამ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ინტერნეიშნალ დრაივი.
2: ერთადერთი კარგი ამბავი ის არის, რომ მოთხოვნაზე მიპასუხეს. სერგეი და ევგენი. ჩვენებურები არიან. კარგია. ბინა გვაქვს. ავარია იქამდე მივახციო. კაცმა არ იცის სად არის ქალაქგარეთ. არა უშავს, რაც მთავარია, ბინა გვაქვს. უფასო ავტობუსები იქ არ დადის. ფეხით კი თითქმის 2 საათი დამჭირდება. რა სიზამ, გავისეირნებ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
2: Disney World-ი.
0: ატრაქციონებთან უფრო ახლოს რომ ყოფილიყავი, Disney სამყაროს ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრო Art of Animation Resort-ში გადავწყვიტე დაბინავება. Art of Animation Resort-ი ერთი მიკრორაიონის ხელა უზარმაზარი ნაგებობა. ამ სასტუმროში 2000 ნომერია. შენობა 4 სხვადასხვა მულტფილმის ზონებად არის დაყოფილი. მემოზდიებაში, მეფე ლომი, მანქანები და ქალთევზა. ეს სასტუმრო ისეთი პოპულარულია, რომ ნომრებს ნახევარი წლით ადრე ჯავშნიან. ასე რომ დიდი არჩევანი არ მაქვს. რაც იქნება, იმას ავიღებ.

0: Точно к
1: Мертла чем на мерше варту?
0: В группу.
1: Сабавшо багис отахში მომხდი. ამ სასტურმოში ჩვეულებრივი ნომერი არ არის. ისინი ყველა რომელიღაც ანიმაციური ფილმის მოტივზეა მოწყობილი. მე მეფე ლომის ნომერი შემხვდა. ამიტომ იმპროვიზირებულ სავანაში მომიწევს ცხოვრება. ფოთოლის კამები, ყვავილის სანათები, დივანის უკნიდან კი ჯირაფების მარო გადმომყურებს. გასაგებია. სხვათა შორის მოსახერხებელია.

0: აქ ბავშვთა ღონისძიებების გრაფიკია. მულტფილმები არ არის? ხვდები რომ ანიმაციური ფილმები არ იქნება, იმიტომ რომ მთავარი მულტფილმი ფანჯრებს მიღმა და პატარებმა მთელი დღე ტელევიზორთან რომ არ გაატარონ, უბრალოდ არ უჩვენებენ. მშობლებმა ფული ხომ უნდა დახარჯონ ბამბის ნაყინში და ატრაქციონებში. რა სიზამ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ავტომაგისტრალი I-4.
2: უკვე 1 საათია მივდივარ. და რუკის მიხედვით, კიდევ 40 წუთის გზა დამარჩა. უფრო ზუსტად 39 წუთი. სადღაც გარეუბანში ვარ. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ქალაქ გარეთ ვარ. აქ მხოლოდ ტყე და ტრასაა, მეტი არაფერი. უკვე ცუდი ფიქრები მიფრობს. ვინმე მაინც გამიჩეროს მანქანა, მაგრამ აქ ვერ გააჩერებენ, სწორი ხაზია.
3: ო. ანუ.
2: აი. კარგია. საინტერესოა. მე მგონა ქალაქის ბოლოში სადღაც კარავში მოხდებოდი.
4: აქ კიდევ
2: ადგილობრივი ბურჟუაზიის კოტეჯების ქალაქია. როგორი კარებია? მაგარია. გამარჯობა. გამარჯობა. ანტონი, ძალიან სასიამოვნოა. კარგად მოწყობილ ხართ. რა მხელა ბინა გაქვთ? მოგწონს?
3: და ნუ
2: მოგა მე. ბევრი ადგილი გაქვს. დადე ჩანთა, შემოდი. ჩანთა დავდო, მაგარია. ესენი უკრაინელი პროგრამისტები ჟენია და სერიოგა არიან. კომპიუტერულ კომპანიაში მუშაობენ და ასეთ ძვირფას ბინას კირაობენ. რომ არ მოიწყინონ ხანდახან მობინადრეებსაც მასპინძლობენ. წამოდი დაგათვალიერებინებ. წამოდი. პრინციპში ამ აივანზეც შეიძლება დავიძინო. ამ აივნის ხელა ბინა მაქვს. ამ დივანზე დაიძინებ. რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი მაკმაყოფილებს.
5: Ну, конечно.
2: რა თქმა უნდა, დიდი ტყავის დივანი მაკმაყოფილებს. რამდენი ოთახი გაქვთ? სამი ოთახი გამოდის. ორი საძინებელი და კიდევ დიდი ოთახი. და სველი წერტილი? ესეც ორი. კლასიკა. მაგარია. ძალიან დიდი ბინაა. თუ ამერიკაში ეს სტანდარტულად ითვლება. ითვლება, რომ ეს საშუალოზე ცოტა მაღალი დონეა. ანუ ეს კოტეჯების დასახლება ნორმად ითვლება, აბსოლუტურად. სანამ თქვენამდე მოვიდოდი, ხოლი ვნახე და მეგონა, რომ სასტუმროში ვიყავი. ხალიჩები, ნახატები. ეს მართლა ბინის მაღალი სტანდარტია, საიდუმლო თუ არ არის. რა ღირს ამ ბინის კირაობა? $1500, მაგრამ ელექტროენერგიის გადასახადი არ შედის, ანუ კომუნალურების. ხო. გამოდის რომ ორლანდოში 120 კვადრატული ბინის კირაობა $1500 ღირს. ასეა? აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არ არის. იქ მარცხნივ გოლფის მოედანია. აი ეს სახლი ეფარება და არ ჩანს. აქ ვისაც სჭირდება შეუძლია მანქანის სადგომიც კი იქირავოს. სად მოხვდი? ალექსანდრე, თვალებს უჯერებ? დაუჯერებელია. თითქოს პარკია შუა ქალაქში. ეს ყველაფერი საერთოა? დიახ, ყველაფერი მაცხოვრებლებისთვის არის. მეგობრებო, შეიძლება გაგიშდეთ. ეს კი ჯაკუზია. აუზიც გაქვთ? დიახ. ეს ბარბეკიუ ზონა? არა, უბრალოდ საკონტაქტო სივრცეა. ცეცხლზე ხელებს გაიტბობ. ზღაპარში ვარ. და ეს რა არის? ეს კიდევ დაკიდებული სავარძლებია. იქით წყალია, შეგიძლია დააჭდე, წაიკითხო. ყველაფერი შეგიძლია. მსგავსი არაფერი მინახავს, ძვირადღირებულ სასტუმროებშიც კი არ მინახავს. აქ მედიტაციაც კი შეგიძლია. მეგობრებო, ეს რაღაც ოცნებას გავს. სიგარებაში ასე მდიდრულად არასდროს მიცხოვრია. საერთოდ ვერ ვგრძნობ, რომ ოქროს პარადი არ მაქვს. აქ ყველაფერი ხალხია გათვლილი. მაქსიმალურად კეთილმოწყობილი და დღეში მხოლოდ $50 ღირს. აქ ძალიან მარტივად მოაგვარეს ძაღლის განავლის პრობლემა. ყველა ძაღლს, რომელიც აქ ცხოვრობს, დნმ-ის ანალიზია უღეს. და თუ ძაღლის განავალს ნახავენ, პატრონსაც შესაბამისად ადვილად მიაგნებენ. მოკლედ, აქ ვერავინ დაიმალება. აპლოდისმენტები. ეს პრობლემის მოგვარების ამერიკული მეთოდია. მაგარია. ყველაფერი ძალიან მომწონს. მაჭამეს კიდევაც. დიდი მადლობა თანამემამულეებო.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
2: დისნეის ცხოველთა სამეფოს პარკი.

0: ავატარის სამყარო გამით კიდევ უფრო ჯადოსნურია. ყველაფერი ანათებს. ხეები, ყვავილები, თები. და ბალახიც კი. ეს დაუჯერებელი სანახაობა. ბევრი ხალხიც არ არის. ნამდვილი კოსმოსია.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ლუქს აპარტამენტი ძენი.

0: ეს დღეც დადგა. როგორც იქნა დღეს გასართობ პარკში მოხვდები. ყველაზე მაგარი პარკები $100-ზე მეტი ღირს და რა თქმა უნდა ამაზე ფული ნამდვილად არ მეყოფა. მე ყველაზე ახალ და ჯერ არათვისებულ Universal Studios Vulcano Base აკვაპარკში წავალ. ის ახლა ხანს გაიხსნა და ამიტომ შესასვლელი ბილეთი ჯერ არ გაწირებულა. გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. Volcano Bay. ამის გამო არ მეძინა. შიმშილობდი, ეკონომიას ვაკეთებდი და ფეხებით კი გადავიტყავი. ეს წამიც დადგა. Volcano Bay ადამიანის ხელით შექმნილი ტროპიკული სამოთხეა. ერთ-ერთი პოლინეზიური კუნძულია. თეთრი სანაპიროები და ცისფერი ლაგუნები. სწრაფი მდინარეები და მჩქეფარე ჩანჩქერები. ამ სამოთხის ცენტრში კი 60 მეტრიანი ვულკანი კრაკატაუ დადგეს. Vulcano Bay-ში უამრავი სიახლეა. აქ 18 სუპერ თანამედროვე მთაა. თებზე და აუზებში წყალი სულ თბილია და ამბობენ, რომ ამ წყალს ვულკანი კრაკატაუს ლავა ათბობს. აკვაპარკში გაბერილი მატრასები თავისით ადიან მთებზე. ყველა ვიზიტორს ელექტრონულ სამაჯურს აძლევენ. მას ტერმინალზე ადებ და თავად გაყენებს ელექტრონულ რიგში. შემდეგ მითითებულ დროს მიდიხარ კონკრეტულ მთასთან და ეშვები ისე, რომ რიქში დგომაც კი არ გიწევს. აბა, უკროსების და ყველაზე გაბედულების მთების დასაპყრობად წავედი. დავიწარით. პირველი მთა ოიაია. ძალიან სწრაფი იყო, მაგრამ მომეწონა. შემდეგი მთა თანივა ტიუბსის სერპანტინია. აი რა მხელათვალები მაქვს, შეხედეთ? ეს ყველაფერი საბავშვო გართობა. ყველაზე მაგარი მთები კალა და ტაინუია. ისინი ვულკანის წვერზე მდებარეობს. თითქოს 12 სართულიანი სახლის სიმაღლიდან ეშვები. ადამიანს კაფსულაში ათავსებენ. თითქოს საშიში არაფერია, მაგრამ უცბად. ღმერთო. არა მეგობრებო, ვერ ჩავალ. დახვამდის. ზათხარ? დარწმუნებული ხარ? ღმერთო. მეშინია. შედი. არა. მიდი. შედი. არა. რაღაც მოსაწყენი მთა ჩანს. თანაც აქ ბავშვები არიან და ხელცხომ არ შეუშლი. რამე უფრო ექსტრემალურს მოძებნი. აი მესმის ატრაქციონი. აბა ის მილები რა არის?
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: პარკი Universal Studio.
2: ორლანდოში ჩამოყვიდე და ყველაზე საშიშ ატრაქციონებზე არ დაჯდე? იგივე არაც. ზღვაზე ისვენებდე და წყალში არ შეხვიდე. ექსტრემალური გართობის საუკეთესო ადგილი Universal Park-ია. ატრაქციონები, რომელზეც აუცილებლად ყველა უნდა დაჯდეს. პირველი, ხალკის მთა.

წლის თავგადასავალი. იმედი მაქვს საწვიმარი გადამარჩეს. ახლა მაგარი დაღმართი იქნება. თავარი დაღმართი.

0: თუ არ გენანებად მშრალი შარვალი, ფეხსაცმელი, ვარცხნილობა, მაკიაჟი, მაშინ თამამად მოდით ამ მთაზე. საწვიმარი კი კარგი იდეაა, მაგრამ ამ წყლის ჭავლისგან მაინც ვერ დაგიცავთ. პრინციპში ღირსეული მთაა. და აუცილებლად ატრაქციონი, რომელიც უნივერსალ პარკში ჩვენს არ ყოფნაში გაკეთდა. თავის ქალის კუნძული, სადაც კინგ-კონგი მეფობს. დები ვაგონში, რომლის ორივე მხარესაც 3D ეკრანებია განთავსებული. იმდენად რეალური გამოსახულება აქვს, რომ გარშემო განვითარებულ მოვლენებში ბოლომდე იძირები. სხვა ხალხთან ერთად გიგანტური კინგ-კონგის მოქნეული ტორების საფრთხის ქვეშ ხარ. ის უზარმაზარ ტირანოზავრებს ლეკვებივით აქეთ იქ იტყრის. შემიძლია ვთქვა, რომ არც თუ ისე ცუდი იყო. განსაკუთრებით ბოლოს კინგ-კონგის თავი, მაგარია. საკმაოდ კარგი იყო.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: პარკი ვულკანობეი.
2: მეგობრებო, მსგავსი გასართობი პარკები ფულის საშოვნელი ჯოჯოხეთური მანქანა. თქვენი დასვენება რომ ნაკლებად ხარჯიანი იყოს, ძალიან სასარგებლო ხრიკებს გასავლით. როგორ ფიქრობთ, სულელივი ზურგჩანთით რატომ დავდივარ ამ პარკში? საქმე იმაშია, რომ შესანახი კარა და $12 ღირს. უილად რატომ დავხარჯოთ ფული? ეს ამერიკა, აქ არავინ არაფერს არ იპარავს, ამიტომ აქვე ატრაქციონის გვერდით უფასო კარავით ვისარგებლებ. პარკის ტერიტორიაზე კვების ფასი მინიმუმ $12-დან იწყება, ამიტომ ფული რომ არ დახარჯოთ, ჩემსავით მოიქეცით. გვერდი არასოდეს აუაროთ ურნებს, განსაკუთრებით სუფთა ურნას. პარკებში ბოთლის წყალი ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ ყველგან არის მსგავსი უფასო შადრევნები, ამიტომ არ მოგერიდოთ. მოიტანეთ ბოთლი და აი აქ ააბზეთ. თან აუცილებლად იქონიეთ პირსახოც, იმიტომ რომ აქ ის $5 ღირს. გამოდის რომ თუ პირსახოც აიღებთ, ძვირია. თუ არ აიღებთ, შეგცებდებათ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: International Drive.
2: ორდღიანი ტოტალური ეკონომიის ხარჯზე მხოლოდ პარკში კი არ ვიყავი, გასართობად კიდევ $14 დამრჩა. ორლანდოსთვის ეს არაფერია, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი ხრიკი. ამერიკაში ძალიან პოპულარულია ფასდაკლების ინტერნეტ ვებგვერდები. მაგალითად, გვერდი Groupon-ი. აქ 80%-იან ფასდაკლებებსაც შეხვდებით. მართალია, მათი უმეტესობა მხოლოდ ამერიკელებისთვის არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვინც ეძებს, ის პოულობს. საჰაერო ბურთით გასეირნება. ფასი $11.5. შემიძლია ხედვა. მიხვდი, ეს ხომ ამერიკაა და აქ რამის შესაძენად საკრედიტო ბარათი გჭირდება, რომელიც მე რა თქმა უნდა არ მაქვს. თუმცა კიდევ მაქვს ერთი იდეა. ჟენკა, გამარჯობა. სადმე ფრინავ? ბედნიერ ფრენას გისურვებ. არ გამოვიდა. სათადარიგო ვარიანტს მივმართავ. დედა, გამარჯობა. სასწრაფოდ ბარათზე მჭირდება ფულის დადება. შენ? ხო? აბა სხვა ვინ? როგორც გასწავლე, 10 ჯერ მაინც გაჩვენე, როგორ კეთდება. კარგი. დაიწყე. ღილაკი სტარტი. ჩემი დოკუმენტები? ჰო, ჩემი დოკუმენტები. შემდეგ გადახდები. დედა, მხოლოდ $11.5 მჭირდება. ძალიან გთხოვ, ცადე. ამაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. გთხოვ, დედა.
1: კოცნი, მადლობ. გერბიან საფას

0: Orlando.
1: Disney Springs-ის რაიონი.
2: რა სილამაზეა, როგორ ანათებს? ტყუილა დარვაწვალე დედა ჩემი. შეხედე რა მაგარია.
3: Слушай, Сань, там что-то?
2: რაღაც ხდება, ხედავ?
3: Там людей нет никого.
2: Ик аравин არის.
3: Не, ну не может быть.
2: Билеты. Арвичи, ეს როგორ შეიძლება? Билетები ხომ გაყიდეს? Самоде выкидхав.
3: Hey, sorry. Excuse me.
2: Укацрават.
3: Экзитон уже.
2: Ойла пени дакетилия. Мойцаде.
3: А давай, давай вот так.
2: Шемоули. Там кидхав.
3: Hi, excuse me.
2: Укацрават.
3: მე
2: მუშტის ბილეთი მაქვს. გრუპონით იყიდეთ? დიახ. ის მხოლოდ 6:00-მდე მოქმედებს. საღამოს 6:00-მდე? დიახ, დილის 9:00-დან 6:00-მდე. ხო. გამოდის რომ დღეს ვერ გავფრინდები? ვერ გავფრინდებით. გრუპონზე თუ გადაამოწმებთ, ნახავთ რომ ბილეთი 9:00-დან 6:00-მდე მოქმედებს. ახლა უნდა გადაგიხადოთ? კი, რამდენი? კაცზე 20 დოლარი. მაგრამ არა გრუპონით? გრუპონით არა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ვერ გავფრინდებით. არ ვიფრინდ. დედის წინაშე მრცხვენია. დედა ჩემი მრცხვენია. არ გამიმართლა. როგორც ყოველთვის. მეგობრებო, ყურადღება მიაქციეთ წესებს. ისე გამიხარდა, რომ ვერც კი შევამჩნიე, რომ აქცია მხოლოდ საღამოს 6:00-მდე მოქმედებდა.
0: გერბიან საფასური, ორლანდო.
2: ჰოლიდეი ტრეილერის გზა.
1: ბავშვობის ოცნებების ასახდენად, ჯერ ბავშვობის შიშები უნდა გადალახოთ. პირადად მე ძალიან მეშინია ამ ბნელ უდაბნოში. ამიტომ თქვენთვის 100 დოლარიანს ვამზადებ. ორლანდოში ბოთლის აპოვნელად ჰოლიდეი ტრეილის გზას ჩრდილოეთით აუყევით. მოდელ კისიმის უკან სახი დადექით და მისკენ მიმავალ პარკის ბილიკს გაუყევით. გზიდან მესამე ხის ქვეშ ეძებეთ ჩვენი განძი. მორჩა, წავედი, წავედი.
0: გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: ორლანდოს ყველა ატრაქციონზე რომ დაждეთ, არც ციცოცხლის განხილვა და არც ფული გეყოფათ. ყოველ წელს ახალ-ახალი ატრაქციონები იხსნება.
2: ორლანდოში 2 დღით 100 დოლარით წასვლა მხოლოდ იმედ გაცრუება, მაგრამ თუ გაჭირვების ყველა ეტაპს გადალახავ, ცხოვრებაში საუკეთესო ემოციებს შეიგრძნობ.
1: მაგარი იყო.
2: ჯანდაბა.
1: ფანტასტიკურია.
2: ეს ოცნებაა.

0: გერბიან საფასური ორლანდო
1: დისნეი სპრინგსის რაიონი. გამარჯობა.
2: პრივიეტ.
3: როგორ ხარ?
1: დაბა, ანტოხა, როგორ გაატარე უქმეები?
2: ცუდად. ყველაფერი ცუდადაა.
1: რა მოხდა?
2: რა მოხდა და უკანასკნელი ფულით ამ საჰაერო ბურთის ბილეთი ვიყიდე ფასდაკლებით. წარმოიდგინე, დედა ჩემს ხოვე ბარაცე ფული ჩაერიცხა და თურმე ფასდაკლება აღარ მოქმედებს. და ახალი ბილეთის ფული აღარ დამრჩა, გესმის?
1: და რა ღირს ბილეთი?
2: ძვირი, 20 დოლარი.
1: 20 დოლარი და რა პრობლემაა? წავედი, წამოდი. ეს ჩემი საჩუქარი იქნება.
2: ნასტია, ამ საჩუქრისთვის ძალიან დიდი მადლობა.
4: ვაუ, посмотри, как.
2: შეხედე, რა ხედია?
1: Кстати, სხვათაშორის ამ არაჩვეულებრივი ხედიდან. კარგად ჩანს ის რესტორანი, სადაც ლობსტერი მივირთვი. იქით კი დისნეის სამყაროა.
2: გასაგებია.
1: იქ ატრაქციონებზე ვიკატავე. აქ კი რამე გავატარე. ისეთი მაგარი სასტუმრო იყო ანტოხა.
2: ნასტია. რა მაგარია?
1: მართლა მაგარია.
2: ჩვენ მივფრინავთ. და იცი სამი ვფრინავთ.
1: სად?
2: მომდევნო ქალაქის გადასატვირთან.
1: მართლა?
2: მართლა.
1: მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო.
2: მომავალ შეხვედრამდე. მაქანავებს.
0: გერბიან საფასური. ორლანდო.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წარმმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობით ისქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუახევ ხულოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედავ ჩემი, სულ თქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის, მარადითში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირვე ნახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალაც, იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი, აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯან სუხკახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯან სუხკახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლეო ბოკერია, სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი. რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი. რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

მოგესალმებით ყველას. მე დაკავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. დღევანდელი გამოშვება ისევე როგორც სხვა დანარჩენი იქნება მეტად საინტერესო, რამე თუ არიან ძალიან საინტერესო სტუმრები და მე კი ვარ ჩემი ორი ულამაზესი თანაწამყვანი შესახებ და პირველ გამოშვებაში მე ვყავს მხატვარი, რომელიც გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დიზაინის ფაკულტეტის ტექსტილის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, ულამაზესი

0: ჩალბატონი, ლია გურასპაშვილი, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა ორი არაჩვეულებრივი გამოფენა. ამ გამოფენის სახელწოდება კი იყო 10 მილიგრამი. მოგესალმები ლია და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩემთან ერთად ხარ.
1: მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა შენ რომ მოხვედი და ჩემთან ერთად პირველ ამ გამოშვების პირველ ნაწილს ჩემთან ერთად გაუძღვება ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელი ბარბარე იგივე ბაბი. გამარჯობა ბაბი და ძალიან მიხარია რომ ჩემთან ერთად ხარ. მეორე ნაწილში კი იქნება ანა და ასევე საინტერესო სტუმარი, თუ ვინ იქნება, ამას მეორე ნაწილის დასაწყისში მოგახსენებთ. ლიკა, რამდენიმე ხნის წინ, როგორც აღნიშნე, აპრილის თვეში გამართა შენი არაჩვეულებრივი გამოფენა სახელწოდებით 10 მილიგრამი, სადაც წარმოდგენილი ჰქონდა 2025-2026 წლებში გაკეთებული, შექმნილი, ну ай დასამახსოვრებელი და ძალიან საინტერესო ნამუშევრები. ზოგადად მე მინდა ორი სიტყვით მოგახსენოთ ლია გურასპაშვილის შესახებ. გახლავთ ხელოვანთა ოჯახიდან და არა მარტო ოჯახიდან, არამედ ნათესაობიდან. თუ ვინმე არსებობს ამდენის ხუდან არ მომისწრდა სულ ხელოვანები არიან და თვითონ არის ძალიან ნიჭიერი მხატვარი და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრი. ამის შესახებ მრავალგზის საუბრობდნენ ჯერ კიდევ ლიკას აკადემიის დასრულების შემდეგ, როდესაც იგი გამოვიდა სამხატვრო ასპარეზზე, ხშირად საუბრობდნენ მისი უნიჭიერესი, მისი ნიჭის შესახებ და მისი არაჩვეულებრივი ნამუშევრების შესახებ, როგორც საქართველოს, ისე სოფლიო მნიშვნელობის და სოფლიო მასშტაბით მხატვრები. შემდგომ იგი ფეხთაფეხ მიყვება სამხატვრო აკადემიას და მე რამდენადაც ვიცი მუდმივად სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი ხარ და
1: 40
0: წელია და არ არის ის ყოფილა ასევე ჩემთან გამოშვებაში. მის ამისი ავტორობით იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა დაახლოებით 6-7 წლის წინ, როდესაც განსაკუთრებული ტექნიკით შექმნილი პროდუქცია ტექსტილი შესთავაზა მათ ლიკამ და მისმა თანაგუნდელებმა საზოგადოებას და ეს გამოფენა მაშინ შარდენზე გამართა. იმ ამ გამოფენის შესახებაც ორი სიტყვით, მაგრამ მოდი ლიკა დავიწყოთ იმ არაჩვეულებრივი გამოფენის შესახებ, რომელიც აპრილში და მაისში შესთავაზა ზე თბილისის და დედაქალაქის სტუმრებს.
1: დიახ, ჩემი სპეციალობა არის ტექსტილი, მე ტექსტილის დიზაინერი ვარ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ვიმუშავე აკვარელში და გამოვფინე ჩემს.
0: არასოდეს არ გადაგედია აკვარელი გვერდით.
1: არასდროს არ გადამიდია.
0: ყოველთვის მუშაობდი მხატვრობაში.
1: დიახ, მაგრამ აკადემიაში ვასწავლი ტექსტილს, ვასწავლი ბატიკას, ეს არის ჩემი უშუალო სპეციალობა და აქ ძალიან მეყვარს აკვარელი, ძალიან მეყვარს ეს ტექნიკა და გადავწყვიტე გამეკეთებინა გამოფენა მხოლოდ აკვარელის ნამუშევრები რომ ყოფილიყო. ჩემ გამოფენას ქვია 10 მილიგრამი, რაღაც მართლა მოკლე პერიოდში ესეთი დიდი გამოფენისთვის ვიმუშავე ძალიან ინტენსიურად და შევქმენი აბსტრაქტული პეიზაჟები. ეს არ იყო რაღაც გეოგრაფიული ადგილები, ეს იყო ჩემი განცდები, ჩემი მდგომარეობა, ჩემი
0: აი ფერთა გამას რა კარნახობს. მე წეღარ ვახსენე, სოფლიო მასშტაბით მხატვრები საუბრობდნენ ჯერ კიდევ რამდენი წლის წინ შენი ნამუშევრების შესახებ და ეხლა რა თქმა უნდა არ ჩერდება საუბრები და ყოველა აღნიშნავს, რომ ეს არის ფერთა გამის რაღაცა საიდუმლოების დიდო სტატი ხარ. აი რა კარნახობს ამას?
1: დიდი მადლობა. ფერთა გამას ჩემი ემოციამ კარნახობს. ის რა განწყობაზეც ვარ და როგორი ემოციაც მაქვს, ალბათ ის გადმომაქვს ქაღალდზე.
0: და გამოდის არაჩვეულებრივი სინთეზი ფორმისა და ფერების შეხამებისა და შერწყმისა.
2: მოგესალმებით ყველას, ქალბატონო ლია, მადლობას გიხდით მოგზანებისთვის. თქვენ შემოხვედრით ოჯახიდან ხართ, გიშლით თუ გეხმარებათ მუშაობაში?
1: არა, ალბათ უფრო მეხმარება. დიახ, мама იყო მხატვარი, მოქანდაკე. мама მასწავლა აკვარელი თავის დროზე და შემაყვარა ეს ტექნიკა. ჩემი ძმა იყო ფერმწერი, ჩემი უფროსი მამიდაშვილები გოგი ლაზარაშვილი, თენგო ლაზარაშვილი არიან მხატვრები. ჩემს გარშემო
0: მეუღლე არქიტექტორი, შვილი არქიტექტორი,
1: ძმისშვილები. ხო, მაგრამ მე ეს ჩამოყალიბდა ჩემი ცხოვრება ხელოვანთა ოჯახში. ჩვენ ეს საუბრები ხელოვნებაზე, მხატვრობაზე ვერც წარმომიდგენია. ალბათ სხვა სპეციალობას ვერ შევირჩევდი, ვერც წარმომიდგენია სხვაგან ჩემი თავი. ესე შემაყვარეს ხელოვნება და მხატვრობა. ჩემმა
0: და შენ აყარებ შენ ახსაზრდელებს ახლა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა აღნიშნო, რომ სტუდენტებისთვის უსაყვარლესი პედაგოგია.
1: მეც ძალიან მიყვარს ჩემი სტუდენტები და ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ალბათ ამას ბავშვები გძნობენ, სტუდენტები უფრო სწორად.
2: როცა პატარა იყავით, თქვენი ნახატების მიმართ რამდენად კრიტიკული იყო თქვენი მამა თუ ყველაფერი მოსწონდა, რასაც ხატავდით?
1: მამას ყველაფერი რა თქმა უნდა არ მოსწონდა და კრიტიკაც იყო, მაგრამ უფრო კრიტიკა არა, ალბათ უფრო შენიშვნები იყო
0: და
1: მითითებები, რომლებსაც მე ვითვალისწინებდი, რა თქმა უნდა.
0: ვითვალისწინებდი და
1: ეხლაც ვითვალისწინებ, მაგრამ უკვე ჩემი შვილის და ჩემი ძმისშვილის რჩევებს. და მახსენდება мама ჩემის რჩევებიც, იმიტომ რომ იმ ტექნიკაში, რაშიც მე ვმუშაობ ახლა აკვარელში, ეს სველი ტექნიკა ეწოდება. ეს мама მასწავლა მე. და ეს ისეთი განსაკუთრებული ტექნიკაა.
0: აქვე უნდა არ შემიძლია არ აღნიშნო გახო გურასპაშვილი. ახლა დიდი წარდგენა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, ვინ იყო არაჩვეულებრივი მოქანდაკე, არაჩვეულებრივი მხატვარი და არაჩვეულებრივი ლექტორი და უბრალოდ ძალიან კარგი პიროვნება და რა შეიძლება გია გურასპაშვილს სულ ახლა ხანს დატოვა ეს სამყარო და გადაინაცვლა სხვა სამყაროში და მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო ნამუშევრები და ჰქონდა ძალიან საინტერესო პროექტი. იგი უსინათლოებს ეხმარებოდა მხატვრობაში, ხო? ლიკა, ახსენე რომ დღეს შვილის და ძმისშვილის მითითებებს ითვალისწინებო და რამდენად ახლოს დგას ბაბუას მითითებებთან შვილიშვილების მითითებები?
1: რაღაცა როგორ გიპასუხოთ, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი შვილის და ძმისშვილის მითითებები უფრო თანამედროვე ხედვიდან გამომდინარეა. და ცოტა განსხვავებულია, ცოტა არა, ძალიან განსხვავებულია, მაგრამ ჩემთვის ესეც ძალიან ახლოსა და ძალიან მეხმარებიან. ეხმარებიან ძალიან. პირველი ჩემი შვილი შეხედავს ხოლმე ჩემ ნამუშევარს, მერე ჩემ ძმისშვილებს უგზავნი და მათი მითითებები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: დარწმუნებული ვარ.
2: დღეს ვინ არის თქვენი პირველი შეფასებელი? თქვენი
0: აილი, ხო, ამწუთას დაგასწრო. ნიკა,
1: ჩემი შვილი და ჩემი ძმისშვილები, რომლებიც მხატვრები არიან, ჩემი შვილი არქიტექტორია ახალგაზრდა, ჩემი ძმისშვილი ერთი არის კინომხატვარი, მეორე არის დიზაინერი და მაგათი აზრი ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ყოველთვის და ყოველთვის ვითვალისწინებ.
2: ხშირად პატარა ბავშვებს ასწავლიან ფერთა კანონებს. როგორ ფიქრობთ, უნდა დაემორჩილოს ბავშვი ამ კანონებს თუ თავისი სილაღით შეასრულოს ნამუშევარი?
1: მე ვფიქრობ, ძალიან პატარა ბავშვს არ უნდა ასწავლო ეს კანონები. მან თავის სილაღით, თავის უნდა ისწავლოს თავის ემოციის გამოხატვა ფერში. და მეცაც ვიტყვი, ზოგჯერ დიდი მხატვრები სწავლობენ ბავშვებისგან, იმდენად უშუალო ფერთა შეხამება აქვთ, იმდენად უშუალო დამოკიდებულება აქვთ ფორმასთან, რომ ეს ნამდვილად სასწავლი გვაქვს ჩვენ და მაგრამ რაღაც ეტაპზე როცა ბავშვი წამოიზრდება და თუ პროფესიონალურად უნდა დაეუფლოს თავის
0: სპეციალობას,
1: მაშინ უკვე აუცილებელია, მაგრამ არ უნდა შევაშინოთ და არ უნდა შევბოჭოთ.
0: არ უნდა მოвахვიოთ, ხო?
1: არ უნდა მოвахვიოთ და უნდა მივცეთ თავისუფლება თავის ემოციების და მე მიმუშავია ბავშვებთან ხელოვნების სკოლაში და ზოგჯერ მიკვირდა, ისე ახამებდნენ ფერებს, ისეთი საინტერესო შეხამება იყო, ვერასდროს ვერ გავბედავდი მე ესეთ შეხამებას და გამოდიოდა ძალიან ლაღი და საინტერესო ნამუშევრები. არ უნდა შეუშალოთ.
2: რას გეტყვით ხელოვნების დარგების თერაპიის შესახებ და შედის თუ არა მხატვრობა არც თერაპიაში?
1: რა თქმა უნდა, აუცილებლად შედის მხატვრობა არტ თერაპიაში. უბრალოდ მხატვრობა როგორც ხელოვნება, იქ აუცილებელია იდეა, ესთეტიკა, სხვა ემოციები დგას მხატვრობაში, როგორც ხელოვნებაში და თუ საუბრობთ მხატვრობაზე როგორც არტ თერაპიაზე, აქ არ არის აუცილებელი იყო პროფესიონალი, აქ შეიძლება საერთოდ არ იცოდე ხატვა, აქ მთავარი არის პროცესი. და ეს ამ პროცესის დროს ადამიანი იმას, რასაც ვერ გამოხატავს სიტყვებით, თავის ემოციებს, განცდებს, მდგომარეობებს, ის ფერში და ფორმაში გადაიქცევა ქაღალდზე.
0: ლიკა, ვისთვის არ არის აუცილებელი რომ არ იცოდეს ხატვა? ვინც ქმნის
1: ინსტუტერაპიის დროს,
0: თერაპიის დროს, თუ დაუშვათ ვინც ეუბნება, ну, ასე ვთქვათ, ვინც კურნალობს, ну, ბჭყალებში ამ დროს. იმისთვის არ არის აუცილებელი თუ?
1: მემგონი ორი იმისთვის არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ აქ ემოციებია, აქ ხელის მოძრაობაზეა ბევრი დამოკიდებული, აქ ფერის გაღრაზეა ბევრი დამოკიდებული. ექიმი თუ ფსიქოლოგი ამას აქცევს ყურადღებას. მარტო მხატვრობაში არა, იქ შეიძლება ცეკვა შემოვიდეს არტ თერაპიაში, ძერწვა შემოვიდეს და აქ არ არის აუცილებელი შენ იცოდე ის კანონები და იცოდე კაი ხატვა, როგორც ფსიქოლოგს. ფსიქოლოგი რო შეხედავს შენ ნამუშევარს, მე ესე მგონია,
0: გამომდინარე
1: ფერიდან უკვე თვითონ ხვდება რა მდგომარეობაში ადამიანი, რა აწუხებს.
0: რა საინტერესო რამ თქვი ახლა, ამაზე არასოდეს არ დავფიქრებულა. ბავი, მართლა დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. აი ხა რო გადავიტანოთ მუსიკაზე, არც მუსიკის ცოდნა არ არის ნეტა საჭირო?
1: მუსიკაზე ცოტა ალბათ განსხვავებულად უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ აქ ინსტრუმენტთან არის საქმე და უნდა ფლობდე ინსტრუმენტს, რომ გამოხატო შენი, მაგრამ ალბათ არის ისეთი ინსტრუმენტებიც, რომელიც მოგცემს მაგის საშუალებას, რომ
0: თუნდაც დასარტყამი.
1: ინსტრუმენტი.
2: ხო, უფრო ხმარობენ როგორც ვიცი კლასიკურ მუსიკებს და დამამშვიდებელს, რომ თან მიმდინარეობს მუსიკასთან ერთად ეს ხატვის პროცესი და ნერვულ სისტემის დამშვიდება ხდება.
1: ეს დიახ, ეს როდესაც პროცესი მიმდინარეობს და თვითონ რომ გამოიყენო ინსტრუმენტი, როგორც აი როგორც მხატვრობაში ფერს იყენებ, მე ვფიქრობ აქ უნდა გქონდეს რაღაც უნარჩვევები ამ ინსტრუმენტთან მუშაობის.
2: როგორია ნია გურასპაშვილი მუშაობის დროს?
0: აი სუმინდა რომ გადავიღო ეს მუშაობის პროცესი და ვერ მოვაბი თავი და ვერც ლიკან ვერ მოაბა თავი.
1: მე მიყვარს როცა ვარ მარტო და ჩემთვის წნარად და ჩუმად ვმუშაობ. აკვარელი მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე სახში ვმუშაობ და აკვარელს სჭირდება ძალიან დიდი მოთმინება. ეცეთ რა გულისხმობ, აი ფერს რომ ფერი უნდა გაშრეს რაღაც მომენტში, რაღაც და ამიტომ გჭირდება დრო. და რახან სახში მუშაობ, მე ვახერხებ, რომ სახლის საქმესაც
0: უთავსებ,
1: იმიტომ რომ მაგ პერიოდში სანამ ჩემი ნამუშევარი შრება, მე სახლის საქმეს ვაკეთებ და არ ვაფუჭებ ამ დროს ჩემ ნამუშევარს.
0: აჰა, გასაგებია.
1: იმიტომ ვერ ზოგჯერ ვერ ვითმენ და რაღაცის დამატება მინდა ამასობაში, აკვარელს უხდება გამჭვირვალობა, არ უხდება წვალება. ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე, ძალიან
0: ფაქიზი ნამუშევარი.
1: აი რაღაც პროცესს სანამ შრება, ზოგჯერ ვერ ვითმენ და რაღაცას დავამატებ და შეიძლება ამით გავაფუჭო და ამიტომ მირჩევნია მოვერიდო, ну იგივე რაღაც სახლის ოჯახის საქმესში გადავერთო და მე ისევ დაუბრუნდე და საერთოდ მარტო რო ვარ, ესე მირჩევნია.
2: დარაფერებს იყენებთ ძირითადად ხშირად?
0: მე მგონი ყველაფერს
1: იყენებ. მე ყველაფერს ვიყენებ.
0: ხო, იქ მკვეთრ ფერებსაც იყენებ და პასტელურსაც იყენებ, ლეს ძალიან
1: კაი ის. კი, ყველაფერს ვიყენებ, ну ეს აკვარელი გამჭვირვალე საღებავია თუ კლასიკურს გმობთ და ალბათ უფრო პასტელურს, ხო, მე მიყვარს როცა კოლორიტებია ესეთი პასტელური.
2: ყოფილა თუ არა შემთხვევა, როდესაც გადაგიწერიათ ნახატი?
1: კი, ბევრჯერ გადამიწერია, გადამირიცხია, დამიხევია, ყველაფერი ყოფილა.
0: გაბრაზებულ ხარ?
1: გავნერვიულებო ვარ და არა თუ რაღაც არ გამომდის და ხომ გითხარ და აკვარელს არ უყვარს წვალება ეგ ერთი ამოსუნთქვით კეთდება ნამუშევარი და თუ რაღაც არ მომწონს ვასწორებ იქ რაღაცა ნუ ზოგჯერ ფუჭდება

0: ზოგჯერ გადარეცხვასაც იტანს აკვარელი და არა მარტო გადაწერას. კი, რა თქმა უნდა, ეს ხდება მუშაობის პროცესში.
1: აი, არ დაგავიწყდეს და რახან მუშაობას შეეხო? ბარბარე, მაინტერესებს. ლიკა, ეხა ცოტა რამდენიმე წლით უკან უნდა გადავინაცო, წეღან მევახსენე, განსაკუთრებული ტექნიკით შემუშავებული ტექსტილი და ეს პირადად შენის ავტოროა. აი, იმას რა მუშაობა დაჭირდა? ეხა მართლა რამდენი ხანია? ხო, კიდე მუშაობ ამაზე, თუ ცოტა ხანი გააჩერე.
0: იმ ტექნიკაში აღარ მუშაობ, ეს ძალიან რთული და შრომატევადი ტექნიკა იყო, ძალიან. და ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრ საშუალებასაც გაძლევდა ის ტექნიკა, მაგრამ რაღაც ამ ბოლო დროს აი ეს აკვარელი უფრო მიტაცებს.
1: და აი ეს მუშაობის პროცესი რო შეადა რომ ხატრობის მუშაობის პროცესი.
0: ხატრო ну и катари фери, и катари композиция, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კომპონენტი როგორც ტექსტილში, ისე აკვარელში ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ ტექნიკურად რადიკალურად განსხვავებულია.
2: რას ფიქრობთ ფიროსმანის ნამუშევრების შესახებ?
1: ეს ფიროსმანი უყვარს ძალიან, ბარბარესა. მგონი რასაც ყველა ფიქრობთ, იმას ფიქრობს ლიკა.
2: ყველა ინდივიდუალური შეხედულებები აქვს და თქვენი შეხედულებებიც მაინტერესებს.
0: ну, ეს არის უდიდესი მხატვარი. უდიდესი, რა ვიცი, ცოტა ხა მიჭირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ
1: ну, მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, რომ ფიროსმანი არის მხატვარი, რომელმაც შექმნა ეპოქა. და აი იმ ეპოქის გარშემო თუ იტრიალებ, ეგ კიდე ცალკე თემაა, ბარბარე. მე აუცილებლად ლიკასთანაც და კიდე რამდენიმე კრიტიკოსთანაც გავაკეთებ აუცილებლად, ხო? მე ვიცი რომ შენ ძალიან გიყვარს ფიროსმანი და აი ახლა პირდაპირ ეთერში პირობას გაზავრო, ცალკე ფიროსმანის შესახებ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ადამიანმა რომელმაც ეპოქა შექმნა, ახლა 20 წუთში ვერ ჩავედავით ჩვენ. კარგი?
2: კარგი.
1: შენის ნევართვით ლიკას მინდა დაუსვა რამდენიმე შეკითხვა. როდესაც მე ისე იმ ტექსტს მინდა დავბრუნდე, ვიდრე იმ ტექნიკამდე მეხვიდოდი, რომელიც გამოფინე შარდენზე. ეს როგორ ვთქვა, ხანგრძლივი ფიქრის შედეგი მივიღეთ თუ მოულოდნელად წამოსული ფანტაზიის ნაყოფი?
0: არა, ეს ალბათ უფრო ხანგრძლივი ფიქრის შედეგია, იმიტომ რომ კი, იმიტომ რომ ძაფთან მე სულ მაქვს ურთიერთობა, გობელენს გსოვდი, ხალიჩას.
1: ეხა სტუდენტებთანაც.
0: სტუდენტებს ბატიკის ვასწავლი და
1: ხო, ბატიკაც ფანტასტიური გახსოვს
0: ვასწავლი. ნუ ქსოვილთანაც სულ მქონდა ურთიერთობა, მაგრამ ეს არ არის ქსოვილი ის, რაც მე მასში გავაკეთე. ეს არის უქსოვადი ნაწარმი, იქ არ ხდება ну ксели за мисакселис გადახლართვა, საერთოდ არ არსებობს ксели და мисаксели, რაც ქმნის ქსოვილს. იქ არის უბრალოდ დაალაგებული.
1: არა, საიდუმლოს ნუ იწვი.
0: საიდუმლოს არ ვიძახი, იქ არის დაალაგებული ძაფები, რომლის აი ერთმანეთში შეკრა თუ როგორ ქსოვილად ქცევა იყო ძალიან რთული და საფიქრელი და ამაზე რა თქმა უნდა ეს სპონტანურად არ მოვიდა. ეს ბევრი ვიმუშავე და გამოვიმუშავე ის ტექნიკა, რომელმაც მომცა საშუალება, რომ ქსოვილის მაგვარი უქსოვადი ნაწარმი შემეკნა.
1: ხო, მაგრამ აი რა მიგიყვანა მაგაზრამდე? რის გამო? აი რა იყო შთაგონების წყარო შენთვის, რომ აი ეს შეგემუშავებინა ეს ტექნიკა? არ დაგაკმაყოფილა იმან, რაც არსებობს?
0: ხო, შეიძლება ითქვას არ დამაკმაყოფილა. ჩვენ ძალიან ბევრ ტექნიკაში ვმუშაობ ჩვენ დარგში. ჩვენ ვამუშავებ აბრეშუმის ქაღალდს, აბრეშუმის ძაფებს, თექას და მე მინდოდა უბრალოდ ძაფით შემექნა ესეთი უქსოვადი ნაწარმი, რაღაც სიახლე, კი, ამის
1: გამოგივიდა არაჩვეულებრივად.
0: შენია არტ ტექსტილი ესეთი.
1: საავტორო არტ ტექსტილი, ასე ქვია? ანუ ხო, ну ეს არის. ეს
0: ხო, იმიტომ რომ საავტოროა, ეს არ არის ესეთი
1: ჩვეულებრივი მიზრუნებას.
0: არ ვიცი, ეხლა არა, ახლა ჯერ ვაპირებ აკვარელში მუშაობას ისევ. უბრალოდ გადავდივარ რაღაც სხვა თემაზე და
1: არის თქვი რა თემაზე გადადიხარ, იმიტომ რომ ჩვენ გამოფენაზე რო ვიყავით, ყველა მაგნიშნეთ ერთხმათი ქვენც ვიყავით, რომ აი ერთი თემა მეორეს იქაც გადასული იყავით თემიდან თემაზე, მაგრამ ისე გადადიოდა, რომ ერთმთლიან სივრცეს ქმნიდა.
0: დიახ, იქ ალბათ უფრო აბსტრაქტული პეიზაჟები იყო, აი ეს აბსტრაქტული პეიზაჟი აერთიანებდა მთელ ამ გამოფენას. ეხლა ცოტა უფრო როგორ თქვა პერსონაჟები შემომყავს, ცოტა უფრო ფსიქოლოგიური განწყობა იქნება ჩემ ნამუშევარში.
1: ისე ისეთი ჰაეროვანი იქნება?
0: დიახ, ჰაეროვანი იქნება, შეიძლება ცოტა მისტიკური.
1: უი, რას მეუბნები, რა საინტერესოა.
0: დიახ.
1: ისე მისტიკური მე როგორც მახსოვს, ძმიშვილიც აპირებდა. თუ ნანახი მაქვს, ახლა აღარ მახსოვს. ნიკა არაერთგზის არის ნამყოფი ჩემთან გადაცემაში და ბევრჯერ გვისაუბრია მის შემოქმედებაზე.
0: ნიკას ხელი ძალიან განსხვავდება.
1: ხელი არა, შინაარსი.
0: შინაარსიც არა, შეიძლება ახლა ვერ გადმოგეცით ისე. მოვემზადები შემდეგ გამოფენისთვის და
1: როდის აპირებ? ან ჯერ არ დაგიწყე, ხო?
0: დავიწყე, დავიწყე, მაგრამ ჯერ პროცესში ვარ, ჯერ მეც ძიებაში ვარ. მეც პროცესში ვარ და ну, როცა ვიგრძნობ, რომ მზად ვარ გამოფენისთვის, აუცილებლად დაგპატიჟებთ.
1: ეჭვი არ მეპარება.
2: კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. რამდენ ხანს ამდომებთ ერთი ნამუშევრის შექმნას? და
0: ეს ცოტა რთული კითხვა, შეიძლება ერთ დღეში დავასრულო და შეიძლება კვირეები გაგრძელდეს. იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ამოსუნთქვით, მithumetes აკვარელი გაძლევს ამის საშუალებას, რომ და შეიძლება რაღაც ძალიან ბევრჯერ დაუბრუნდე და რაღაცა დავაზუსტო და შევცვალო და შეიძლება ერთი თვეც მოუნდე.
1: გახსოვს თუ არა პირველად როდის მიხვედი მამიკოსთან და გვერდით დაუდეგი და დახატე?
0: მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, ალბათ სკოლამდელი ასაკის ვიყავი და მახსოვს, რა იცით, და ძალიან ხშირად ვიხსენებ, ქსოვილზე ვხატავდი.
1: უი, რას მეუბნები?
0: მაშინ არსებობდა თეთრი ცხვირსახოცები. ჩემ ბატისტის, ხო? და აი ბატისტზე ვხატავდი და არ ვიცი რატო, აი ნახეთ, ეხლაც ქსოვილზე მუშაობ.
1: ქსოვილზე მუშაობ.
0: მახსოვს ის პატარა კომპოზიცია, აი პატარა ბატისტის თეთრ სახოცებს, ხო, რაღაც ყვავილებს ვხატავდი. მამაჩემთან სახელოსნოში.
1: და რა რეაქცია ჰქონდა ბატონ გურამს? ჩვენთვის გახოს.
0: რაც ალბათ მოსწონდა მეც რომ ხატავ და გამომდის რაღაც.
1: არაფერი არ გაქვს შენახული იმ დროინდელ. ეხა სტუდენტებთან, აი რაიმე სიახლე აკადემიაში მუდმივად ის სამხატვრო აკადემია გამოირჩევა. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ოდითგანვე თითისაჩვენებელი იყო თბილისის სამხატვრო აკადემია. მერე გადავიდეთ იმაზე, რომ არქიტექტორის ფაკულტეტზე რომ ჩამოვიდნენ იტალიელები და ნახეს, რომ იმით ეს ხოჩერს გიგაბათიაში მომიყვა. ფანქრით ხატ ხელით ხაზავდნენ, გაოგნებულები წავიდნენ და ისიც კითხეს წასვლა. ანუ ჩვენ აუცილებლად დავაფრუნებთ ამას ჩვენთანო და აი მუდმივად აკადემია თავაზობს, მithumetes ეხლა არაჩვეულებრივი რექტორი გყავთ თქვენ, ყარამან ქუთათელაძე, ნუ აი არაჩვეულებრივი მხატვარი და ძალიან კარგი პიროვნება. თავაზობს თუ არა რაიმე სიახლეს ეხლა უშუალოდ ლიკა გურასპაშვილის სპეციალობაში აკადემია სიახლეს სტუდენტებს?
0: კი, მაგალითად შარშან ჩვენ მივიღეთ ჩემმა სტუდენტებმა მიიღეს მონაწილეობა პროექტში. აკადემიას აქვს პატარა დასი და ჩემმა
1: სტუდენტებს დასი, ქალბატონი ქეთი ხელმძღვანელოს.
0: ქალბატონი ქეთი და ქალბატონი მარინა ჩხიკვიშვილი
1: და
0: დიახ,
1: ორი არაქტიური
0: მომენტია. დიახ, ჩვენ იმ დასისთვის ჩემმა სტუდენტებმა გავაკეთეთ კოსტუმები. ну, если сиахле იყო კი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მივიღეთ მონაწილეობა და ძალიან საქეთი მეგრელიძე და მარინა ჩხიკვიშვილის ავტორობით არის ეს მუშაობს პროექტი.
1: ბავშვების გაკეთებული იყო უშუალოდ ეს კოსტუმები?
0: კი, ბავშვების სტუდენტებმა, მოდის ფაკულტეტის სტუდენტებმა გააკეთეს კოსტუმი, ჩემმა სტუდენტებმა, ანუ ქსოვილის
1: ტექსტილის
0: თუ მოვხატეთ, დავამუშავეთ ქსოვილი კოსტუმისთვის და
1: და სპექტაკლი იყო, ხა რაღაცა ინგლისური იქნებოდა. ქალბატონი კეთილი მეგრელიც რა.
0: აუცილებლად ინგლისურია, იმით

0: ინგლისურ ენოვანები არის.
1: ინგლისურ ენოვანი და სპექტაკლს ერქვა.
0: არა უშავს. და ახლა კიდე აპირებთ აი რაც ერთობლივ ნამუშევარს ამ დასთან ერთად.
1: კი, ალბათ.
0: თქვენთან იყო ლელა ჭინჭარაული. მე მახსოვს ერთხელ რეჟისორი მისი იყო, ოღონდ მრავალი წლის წინ, მაშინაც ძალიან საინტერესო სპექტაკლი შესთავაზეს. და ყოველ ზაფხულს თავაზობთ ხოლმე. ეს ძალიან კარგია. მე საერთოდ მე თუ მკითხავ, ეს სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლები მუდმივად უნდა თავაზობდნენ საზოგადოებას ეს რაღაცა ინტეგრირებულ
1: ეს სპექტაკლი ზუსტად ესეთი იყო თეატრალური ინსტიტუტთან ერთად და აკადემია თეატრალური ინსტიტუტის მაგისტრი იყო რეჟისორი მაგრამ ვერ ახსენებ ახალგაზრდა გოგონა იყო რეჟისორი და ერთობლივი პროექტი იყო
0: და კონსერვატორი იყო ჩართული და
1: უნარ შეზღუდული ბავშვები ამ პროექტში ჩართული აი ესეთი თიახ პროექტი იყო ეს ბოლო პროექტი
0: შენ თუ არ გაქვს შეკითხვა, კი გისმენ. ბარბის არ უნდა რომ გაუშვას ლიკა, კაი გისმენ.
2: გაქვს გიცდიათ თუ არა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრების გადმოტანა საკუთარ ტილოზიან ფურცელზე?
0: მაგაზე, კაი ლიკამ გითხრას და მე შემაცრს მეც გეტყვი.
1: მე არ მიცდია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ცუდი არ იქნება, იმიტომ რომ მაგ დროს მხატვარი სწავლობს.
0: მხატვარი თუ მომავალი მხატვარი?
1: მომავალი მხატვარი, მომავალი მხატვარი.
0: ლიკა უკვე სერიოზული მხატვარია, თან სახელიანი მხატვარია და არა მარტო საქართველოსში.
1: არა, მე ისედაც არასდროს არ მიყვარდა.
0: ეხა მე გეტყვი ერთ რაღაცას, ბაბი. არ ვიცი, ჩემი აზრია და ეხა მაინტერესებს ლიკას აზრი. ზოგადად ჩემი აზრით ხელოვანი, როდესაც სხვა ხელოვნე თავისი დარგის, სხვა ხელოვანი ვან სხვა ხელოვანის მიერ შექმნილი ნამუშევრის მიბაძვას დაიწყებს, იქ მე მგონია რომ იმ ხელოვანის შემოქმედებას წერტილი უნდა დაესვას. იმიტომ რომ ხელოვანი იმიტომაც არის ხელოვანი, რომ ეს ხო არ არის მათემატიკა და ზუსტი მეცნიერება რომ 2+2=4 და ასე შემდეგ, ან ლიტერატურა რომ ილია ჭავჭავაძე აცხადებს უნდა წაიკითხო, მგზავრის წერილები ის უნდა გაარჩიო, თუმცა აქაც გეძლება ფრთების გაშლის საშუალება და შენ სხვანაირად უყურებ და შენი ხედვით სხვა ჩანს მგზავრის წერილებში და ჩემი ხედვით სხვა ჩანს, მაგრამ ხატვარი მე მგონია რომ უშუალოდ აი თავისი გულიდან ამოღებულს თავაზობს სტილოზე და მე მგონია რომ მიბაძვა ამ დროს, რა ვიცი, ჩემთვის რაღაცა გაუგებარია, შეიძლება თუ არა მიბაძვა. თუმცა კარგია რომ ეგ შეკითხვა დასვი, იმიტომ რომ განვრცობა მოხვა ამ შეკითხვას.
1: მე მგონი ბაბიმ დასვა კითხვა, რომ ასლის გაკეთება თუ მიცდია. არ მიცდია, იმიტომ რომ მე ყოველთვის თვლი რომ ვერ გავაკეთებ და იმ დიდ ხატვარს არ შევეხები ამიტომ. თუმცა
0: კიდევ
1: არა, ნუ ვერ გაიმეორებ მანა და ვერ ასე.
0: ხო და მაგას ვიძახი, აი ხო არის, აი რაღაც ადრე იყო, რომ აკეთებდნენ ასლს და მე როგორც ორიგინალს ისე უშვებდნენ. აი რაღაცა ჩემთვის ცოტა მიუღებელია ეს. კიდე გინდა რაღაც
2: შეკითხვას?
0: კაი, ლიკა გურასპაშვილი იყო ჩემი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. ლიკა, რამე ხო არ გინდა აქიდან გზავნილი გაუშვა შენი სტუდენტებისკენ?
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ჩემ სტუდენტებს ვეთქვი, რომ იმუშავეთ ბევრი.
0: ხო, ისე ხო მუშაობენ, ხო არიან შრომელები?
1: აი, ხო მყავს ძალიან კაი სტუდენტები.
0: და აქვე მაშინ რახან ამას შევეხეთ, როგორ ფიქრობ, ნიჭიერება და ნაკლებად შრომის მოყარება თუ ნაკლებად ნიჭიერება და მეტი შრომის მოყარება?
1: მე ვფიქრობ, ნიჭიერება კომპლექსური ცნებაა. თუ ნიჭს არ ახლავს შრომის მოყარება, არაფერი არ გამოვა. თუ მარტო შრომის მოყარე ხარ და არ ახარ, ნიჭიერება თვითონ მოიცავს შრომის მოყარებას.
0: მართალია, ხო, სიზარმაცე უკვე უნიჭობა. აბსოლუტურად გეთანხმები. ძალიან დიდი მადლობა, ესეთი ლამაზესი ლიკა გურასპაშვილი ხარდა სტუმრად. გისურვებთ წარმატებებს ყველა სფეროში, რა თქმა უნდა, და გელოდებით, ველოდებით თქვენს გამოფენებს და გელოდებით შემდგომ უკვე გამოფენის შემდეგ ამ სტუდიაში.